0: بتونی همه ملکو بخوری. این معامله است. انسانیت، جوانمردی، خودش خداپرستی توشه. بدون ترس از خدا، بدون ترس از حسن کبابی و جهنم، بدون تشویق بهشت و خانم و قلمان و جوی آب و جوی شیر و جوی عسل و درخت مروارید نشان و درخت چلو کباب و درخت خورشت قرمه سبزی و قصر یه خشتلای خشنغره و از اونا که این مزخرفات که آخوندا میگن، اینها رو اگر بری دنبالش معامله است. اونی که من دارم بهت میگم اگه بری دنبالش خداپرستیه. بدون توقع، بدون پاداش، بدون اینکه تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابان دهد باز. میخوام نده. من این نیکی رو که میکنم خودم رو بیشتر راحت کردم. تو اگر به یه نفر کمک میکنی دین تو ادا میکنی. این کاریست که من دارم میکنم. من فکر میکنم به شما مردم مدیونم، دینم رو ادا میکنم و وقتی از روی اقبال میشم سبک میشم، راحت میشم. من اگر در روز 10 نفر رو، فقط 10 نفر رو بتونم وادار به فکر کردن بکنم، به اون جایی که میخوام رسیدم. و سپاس از شما که میگید خیلی بیشتر از 10 نفره. سپاس از تو دوست عزیزی که برای من پیغام گذاشتی که بچه ها رو دور هم جمع میکنی، میشینین برنامه رو گوش میدید. امیدواریم تعداد شما در نسل های آینده زیادتر و زیادتر و زیادتر بشه. و سپاس از این که به من گفتی که درختی که کاشتی امروز داره بار میده. درود بر تو. درخت خرده. نذارید این درخت خوش بشه. کسانی که در خارج کشورن کمک کنید این درخت هر روز آبیاری بشه. این وظیفه شماست. تنها وظیفه‌ای که میتونید به بچه‌هایی که تو ایران هستن کمک بکنید. این درخت خرد پهناور میشه و میره روی همه ایران رو میگیره. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر نوذری هستم و یک مهمان هنرمند هم در ضمن داریم. با هم میریم به سراغ دکتر نوذری و مهمان عزیزمون. خانم نغمه جاه و آقای دکتر نوذری، درود بر شما.
2: سلام
3: بر شما.
1: Ladies first. بفرمایید نغمه خانم.
2: سلام خدمت همه بینندگان عزیز. خیلی ممنون از دعوتتون برای این برنامه.
1: خیلی ممنون دکتر جان.
3: درود بر شما. درود بر نغمه جاه و درود بر همه فرزندان خوب ایران. درود بر دختر خانم ها و پسران ایران.
1: بله خانم جا کارهای خیلی زیبایی روی، یعنی نقاشی خیلی قشنگی کشیدن و طرحهای خیلی قشنگی داشتن که توی تظاهرات خیلی به چشم خورد و دلیل این که ما از ایشون دعوت کردیم که توی این برنامه همراه ما باشن به خاطر همون کارهای قشنگی که بود انجام دادن. من ابتدا با شما شروع میکنم. انگیزتون چی بود؟ چی شد که اصلا شروع کردین به نقاشی کردن؟ آیا قبلا سابقه داشتین؟ کاری کرده بودین در این زمینه؟
2: ببینیم، به نظر من هنرمند در واقع زبان گفتگوش کارشه و هنرمند در واقع انعکاس اون چیزیه که در جهان داره اتفاق میفته که با زبان هنر. موزیسین به یه شکلی، کسی که کار سینما میکنه به یه شکلی، ویژوال آرتیست به یه شکلی اینا رو منعکس میکنه و در واقع استکاک روح هنرمند با جهان باعث شعله ور شدن روحش میشه که اگر این اتفاق نیفته به نظر من اسم هنرمند نمیشه گذاشت روی اون شخص. اصلا همین استکاک جهان، اتفاقات جهان با روحیه هنرمنده که آثار هنری رو میتونه خلق کنه. از در تاریخ همیشه به این شکل بوده و نقش هنرمندان بسیار بسیار مهمه در جنبش‌های اجتماعی، به خاطر اینکه هنر زبانی است که نیاز به ترجمه نداره و زبان تصویره. شما با هر کس از هر جای دنیا میتونی ارتباط برقرار کنی. و باز از نظر شخصی من بخوام بگم، در واقع این روش وقتی یک اتفاقی میفته، روش سوگواری من، روش مبارزه من، روش تحمل کردن اون رنج، اون اتفاق و روش پروسس کردنش برای من اینو کنه به تصویر در بیاره.
1: من یعنی میخوام ببینم که قبلا هم کرده بودین از این کارها شما، یعنی قبلا هم نقاشی داشتین در این زمینه راجع به ایران؟
2: نقاشم، گرافیستم و هیچ وقت بی تفاوت نبودم به اتفاقاتی که به هر شکلی فکر میکردم من هم سهمی دارم برای به ثبت رسوندن اون اتفاق با قلم خودم.
1: بسیار عالی. دکتر جان شما چی فکر میکنین الان شرایط فعلی و اتفاقایی که داره میفته و اصلا اثری که کار خانم جاه داره؟
3: اگر شما به استرالیا تشریف ببرید، اگر شما به کالیفرنیا یا شهرهای دیگه ایالات متحده امریکا، واشنگتن تشریف ببرید یا کشورهای فرانسه زبان، شما همه جا و همه جا کارهای نغمه جاه رو میبینید که چقدر به دل همه نشسته در یک مقیاس فوق‌العاده و چه کارهای زیبایی و چقدر خوشحال هستم که امروز اینجا تشریف دارم و اینکه نوجوانان و جوانان ایران بدونن که ما در خارج از کشور بیکار ننشستیم و به لطف اونها دست گدایی هم به سوی کسی دراز نکردیم، نه دست گدایی به سوی پارلمان، نه به سوی کاخ سفید، نه به سوی آقای ماکرون یا آقای ترودو. به لطف اونها و به لطف هنرمندانی مانند نغمه جا ما از موضع قدرت هست که میتونیم صحبت کنیم. شما تصورش رو بکنید، آبرنگ های نغمه جا روی تیشرت های هزاران هزار نفر هست و طبیعتاً اونهایی که اهل استرالیا هستن اونها رو میبینند، لاتین هایی که اهل کالیفرنیا هستن اونها رو دیدن، اونها رو میبینند و من بسیار از اونها رو میشناسم که چقدر تحت تأثیر اون کارها قرار گرفتن، چون کارهای نغمه جا نیازمند به زبان نیست، نقاشی است، نغمه جا گرافیست هستن، نیازمند به زبان نیست و این هست که نغمه جا رو منحصر به فرد میکنه.
2: ممنونم.
1: خب خانم جا، شما فکر دوست دارین چه اثری داشته باشه؟ یعنی وقتی که خودتون دارین آثار رو خلق میکنین هدفتون چیه؟ میخواین که چه پیامی بدین از درست کشیدن نقاشی؟
2: حقیقتش رو بگم، من اصلا این ماجرا رو شخصی نمیدونم. من فکر میکنم توی این اتفاق ما تک تک ما هر کدوم قطعه های یک پازل هستیم که باید سر جای خودش قرار بگیره و این پازل کامل قطعه گم شده نباید داشته باشه. هر کسی که هیچ کاری نمیکنه قطعه گم شده اون پازل محسوب میشه. من فکر میکنم منی که این نقاشی رو دارم میکشم، اونی که میبره پرینت میکنه، اونی که رو تیشرت تنش میکنه و اونی که میره باش توی تظاهرات، ما هممون هیچ کدوممون کار اضافه تری نکردیم. ما هممون یک زنجیره انسانی تشکیل دادیم برای اینکه یک پیام مهم رو به گوش جهان برسونیم، برای یک هدف مهمتری که هممون داریم، برای رنجی که هممون سالهاست داریم تحمل میکنیم. و من واقعا این مسئله رو، شما لطف کردیم منو دعوت کردیم، ولی من میخوام از اینجا به تمام عزیزانی که تشکر میکنن، تعریف میکنن، واقعا نقش اونام که دارن دنبال میکنن، پرینت میکنن، میپوشن و میرن به تجمعات، به نظر من یکسانه و ما هممون دست در دست هم داریم یک کار انجام میدیم.
1: اشاره کردیم به اینکه یه هدفی داریم، این همون هدف رو میخوام ببینم که چیه. شما هدفتون چیه؟ هدف هممون از نظر شما چیه؟
2: هدف هممون زندگی آزادانه، کشوری که بتون حقوق بشر توش پیاده بشه و همه ما به دلایلی بیرون از ایران هستیم، به خاطر اینکه نمیتونستیم زندگی طبیعی بکنیم و الان تمام مردم یک صدا دارن همینو میگن که سیستم کشور ما باید تغییر کنه و مردم ما لیاقت اینو دارن که در یک شرایط آزاد و طبیعی زندگی کنن، چیزی که محروم شدن سالها ازش و سرکوب شدن و ترسیدن که بخوان حقشون رو بگیرن. و به نظر من همونقدر که ترس مصریه، شهامت هم مصریه. من همین که هدفم اینه که من همین که این تیشرت رو میدم یکی میپوشه، دارم شهامت هم رو با اون به اشتراک میذارم. و به نظر من همینا خیلی مهمه، اینا مسائل بسیار مهمیه. و نکته مهم تر اینه که کسانی که خونشون در این راه ریخته شده به هیچ عنوان نباید فراموش بشن. و وقتی یک کار هنری ثبت میشه به هر شکل اینا ماندگار میشن. و برای همین من همش شبا که میخوابم عذاب وجدان دارم که اینو نکشیدم، اونو نکشیدم، فلان زندانی رو نکشیدم. و متاسفانه انقدر تعداد زیاده که یه تعداد گزیده‌ای رو آدم فرصت میکنه بهشون بپردازه. ولی هدفم اینه که تا جای ممکن هیچ جانباخته‌ای رو نذارم که تصویرش ثبت نشه. هدف خودم اینه.
1: چند تا کار تا حالا کشیدین؟
2: نشمردین.
1: چون خیلی زیاد بود.
2: فرصت نکردم.
1: حدس میزنین چند تا باشه تا الان حدودا؟
2: واقعا نمیدونم. به خاطر اینکه اون ترانه شروینم که پخش شد، من برای تک تک جمله‌هاش تصویر کشیدم. واقعا نرسیدم حتی نگاه کنم، حتی ریویو کنم، به خاطر اینکه شبانه روز دارم کار میکنم.
1: یعنی روزی فکر کنم یکی دوتا میکشین یا بیشتر؟ چند تا میکشین در روز؟
2: یکی دوتا میکشم. دوتا
1: بعد. خب دکتر جان شما نظرتون چیه؟
3: راز پیروزی ما اینه که روی خودمون سرمایه گذاری کنیم. هیچ کسی دلش برای ما نسوخته. دلمون هم خوش نکنیم که فلان عضو پارلمان اینو گفت، فلان عضو پارلمان در فلان کشور به طرف ما اومده یا فلان رسانه. روی هیچ کسی حساب نباستی کرد جز خودمون. راز پیروزی ما در خودباوری هست. همین یک شنبه آقای فرید زکریا به همراهی خانم رابین رایس در سی ان ان امریکا گفتن که اون چی که شما در ایران شاهد اون هستید یک مشت بچه هستن. اصلا از واژه کیدز استفاده کردن، KIDS. این دوتا نشستن در سی ان ان در کمال بیشرمی، یعنی اون چه که شما میبینید یک مش بچه هستن و به جایی نخواهد رسید. اما شما میبینید که اگر به کارهای نغمه جاه نگاه کنید، برید ببینید در کشورهای خارجی، شما همه سن و سالها رو دارید، همه ما دست در دست هم. راز پیروزی ما هست خودباوری، هم‌آوایی، همدلی، همیاری و پیوستگی. روی هیچ کسی حساب نکنیم. نه آقای بایدن دوست ماست و میبخشید که اینو میگم، به جهنم، به جهنم که نیستن. نه آقای ترودا هست، نه آقای ماکرون، نه هیچ پارلمانی، نه شرکت های بزرگ نفتی. راز پیروزی ما خودباوری هست و این رو ما از دختر خانم ها یاد گرفتیم. این رو ما از دختر خانم های خودمون یاد گرفتیم. خودباور بشیم، روی خودمون سرمایه گذاری کنیم که هیچ چیزی، هیچ نیروی حریف هوش جمعی و خرد همگانی نخواهد شد.
1: دقیقاً همینطوره و اتفاقاً خیلی هم خوبه که الان این رسانه ها دارن خودشون نشون میدن، چون قبلا باور نمیکردن بعضیا که اینا نمیخوان واقعا اتفاقی بیفته تو ایران. ولی راجع به اینکه اینا گفتن کیدز، ما هم تیپ های مختلفو داریم دیگه. الان فیلم ها و تصاویر و عکس ها هستش که فقط بچه ها نیستن. بچه ها شاید پرچمدار اصلی و اون خط مقدم باشن، ولی آدم های دیگه تو سنهای مختلف هستن که توی این تجمعات شرکت میکنن. به هر حال
2: یه چیزی اضافه کنم، اتفاقا من یه کار گرافیکی کردم، ساین مدرسه رو که براتون میفرستم، ساین مدرسه که محل عبور دانش آموزان رو در ایران طراحی کردم که اسکول زون و دوتا مأمور امنیتی هستن که دارن دانش آموزا رو توی اون مثلث اسکول زون کتک میزنن و خون داره میچکه از اون ساین. اتفاقا به نظر من خیلی مهمه که دولت‌های غربی همین اتفاق کودکان رو به قول معروف پیراهن و عثمون میکنن. اگر اتفاقی در خارج از کشور بیفته، اگر به یه مدرسه حمله مسلحانه بشه، میتونن قوانین عوض کنن، ولی میتونن در واقع دست کم بیارن، مینیمایزش کنن در ایران که این جریان جریان کودکان است. در حالی که الان نهادهای حقوق بشر و یونیسف و کسانی که مدعی دایه حقوق کودکان دارن الان باید صداشون از همه بلندتر باشه. اگر واقعا کودکان دارن اینجوری کشته میشن در کشور ایران، این مسئله یه که این مسئله اسکول زون که اینقدر سنسیتیف سابجکته، ببخشید من انگلیسی الان در حال حاضر تمرکز ندارم، مسئله حساسیه در کشورهای غربی، در ایران ما نباید اجازه بدیم که مینیمایزش بکنن. این مسئله اتفاقا بسیار بزرگه. بله کودکان هستن، بسیارشون کودکان هستن و حقوق کودکان، کسایی که دایره حمایت از حقوق کودکان دارن چرا الان صداشون در نمیاد؟ این مسئله اتفاقا خیلی مهمیه به نظر من.
1: بله و اینکه اصلا به هر حال اگر اینا واقعا این حرکت کودکان است، پس چرا اینقدر شدیداً دارن سرکوبش میکنن اینجوری، اونم به این با این خشونت که این همه تا الان جوانان و نوجوانان رو کشتن، به قتل رسوندن. پس نشون میده که داستان خیلی جدیتر از اون چیزیه که سعی میکنن به مردم نشون، به مردم دنیا نشون بدن. و واقعا این رسانه‌ها امیدوارم که یه روزی افشا بشن کاملا. الان به نظر من این کاراشون داره افشاشون میکنه. خب شما دکتر جان، شما صحبت دیگه‌ای دارین الان در این زمینه؟
3: ببینید خردسالان ما، نوجوانان ما به لطف اینترنت آشنا شدن با علم، با هنر، با نقاشی، با آبرنگ، با موزیک، با مد، با آزادی، و به خاطر همین رهبران ما هستند و هیچ اشکالی نداره. ما یه افتخار ما هستند. من افتخار میکنم که این سربلندی که امروز نصیب ما شده پس از سالها، این سرافرازی که نصیب ما شده به همت خردسالان بوده باشه، مایه افتخار هست و به همین دلیل جای نگرانی نیست. اونها رهبران ما هستن. دست کم نگیریم خرد همگانی رو، دست کم نگیریم هوش جمعی رو، و این رو ما به راستی از اونها داریم. شما نگاه کنید به دختر خانم های ما، به دلیری و شجاعت دختر خانم های ما و همه ایران، زن و مرد، کرد و لور و بلوچ و اهل خراسان و بندرعباس، خوزستان، همه فریاد میزنن زن، همه فریاد میزنن زن. و شما واقعا یکی از برجسته‌ترین اونها رو امروز در برنامه خودتون دارید.
1: بله بله، واقعا همینطوره. واقعا این که اولا که اینا جوانان و نوجوانان به هر حال آینده سازان این کشور هستند و این یک کابوس 43 ساله است که همه ما داشتیم و این نسل اون نسلیه که جرأت کرد بره وایسه تو صورت اینا. این فیلم ها رو نمیدونم دیدین یا نه، که توی دانشگاه ها میرن قشنگ تو صورت این بسیجی ها میگن مرگ بر بسیجی جلو چششون. یعنی این شجاعت رو ما نداشتیم به این شکل، و همونطور که شما گفتین جناب دکتر دقیقا رهبری دارن میکنن دیگه، و چه چیزی از این قشنگتر و افتخار هستن به نظر من، و بدونن که ما قدرشون رو میدونیم.
3: و ببینید کاخ سفید رو تکون دادن، امروز دارن صحبت از این میکنن که برخی از افرادی که طرفدار مذاکره با رژیم بودن رو اخراج کنن، نه به خاطر اینکه عاشق ما هستن، این جوانهای ما هستن، نوجوانهای ما هستن که دنیا رو تکون دادن. تردید نداشته باشید که دنیا همچین چیزی رو تا به حال به خودش ندیده، به راستی دنیا رو تکون دادن. اگر هنرمندان بزرگ دنیا، خوانندگان بزرگ دنیا در مورد اونها صحبت میکنن، در استادیوم های ورزشی در ایتالیا برای اونها بلند میشن و دست میزنن، همه به خاطر خودمون هست، همه به خاطر نوجوانان خودمون هست، همه به خاطر جوانان خودمون هست. همین راه رو باستی ادامه بدیم. خودباوری و خودباوری، پیوستگی، همبستگی، همدلی و هم‌آوایی، راز پیروزی ما در اون هست. و این رو هم بگم که ما پیروز شدیم. پیروزی مرزهای کردستان و سیستان رو پشت سر گذاشته، پیروزی مرزهای ما رو پشت سر گذاشته، به طرف تهران در حرکت هست، مستقیم به طرف بیت رهبری. و تردید نداشته باشید که با یک اردنگی جانانه دختر خانوم های ما علی خامنه ای رو و اسلام رو از ایران ما اخراج خواهند کرد.
1: بله، به امید دیدن هر چه زودتر اون روز. خانم جاه، شما اگه مطلب دیگه دارین در خدمتون هستم.
2: من فقط چون راجع به جوان ها حرف زدیم، چیزی که من چون خودم بزرگ شدم تو ایران، تو سیستم ایران مدرسه رفتم، دانشگاه رفتم، و اون موقع ما هم می جنگیدیم به شیوه خودمون، ولی اتفاقی که الان افتاده به نظر من نسل جدید یک دچار یک پوست اندازی شده و ظاهرا این رنج 40 و چند ساله باید طی می شده تا این اتفاق بیفته، این پوست اندازی اجتماعی رخ بده که مردم مثل بت پرست دارن بت هاشون رو می شکنن. زن 80 و چند ساله مادر ستار بهشتی و زنان دیگه بعد از سالها روسری از سر برمیدارن که من تلاش کردم اینا رو هم ثبت کنم با نقاشیم، به خاطر اینکه واقعا به نظر من اتفاقات مثل اتفاقات اساطیری تاریخی میمونه، واقعا مثل قصه هایی که ما توی تاریخ میخوندیم. افسانه، شبیه افسانه است این بت شکستن هایی که داره اتفاق میفته و الان شبیه یک دوی استقامته که هر کس باید بره و چوبو بده به نفر بعدی، اون بگیره ادامه بده و هیچ کس نباید این وسط بایسته برای اینکه این اتفاق به ثمر برسه. و من فکر میکنم خیلی خیلی مردم ایران بزرگترین اشتباهی که همیشه همه راجبش حرف میزدن که ایرانی ها کار جمعی بلد نیستن، ورزش جمعی بلد نیستن، برای همین تو کشتی موفقن، برای همین تو فوتبال موفق نیستن، اصلا چنین چیزی نیست. من کار جمعی که دارم الان توی ایرانی ها میبینم بدون اینکه رهبری وجود داشته باشه با یک همدلی، اصلا تا به امروز من همچین چیزی ندیدم. خودم من همیشه برگزار کننده نمایشگاه کارایی بودم که میدونم برای حتی یک نمایشگاه نقاشی شما میخوای برگزار کنی یک نفر باید رهبری کنه و یعنی همه چیز به هم میریزه، ولی اتفاقی که داره رخ میده نشون دهنده همون خرد جمعی که دکتر نوذری فرمودن که واقعا این کار تیمی بسیار بسیار فوق‌العاده داره اتفاق میفته.
1: جای امیدواری داره که هر چه زودتر به نتیجه برسه. بله، به هر حال خیلی ممنون از این که وقت گذاشتین امروز.
2: ممنون از دعوت کردین، خیلی ممنون.
1: مرسی، ما واقعا لذت بردیم از کارهای قشنگی که شما کردین و امیدوارم که همینجوری ادامه داشته باشه. دکتر جان شما صحبت پایانی اگه دارین در خدمتتون هستم.
3: درگه خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودم و خیلی خوشحال هستم که از این طریق تونستیم که یکی از هنرمندان برجسته خودمون رو به نوجوانان ایران، به خردسالان ایران، به جوانان ایران معرفی کنیم که چقدر همه اونها مایه افتخار ما هستند.
1: بسیار عالی، پس تا دیداری بعد، روزگارتون خوش، بدرود.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 29 از ماه جون. سال هاست که من خدمت شما حافظ میخونیم، فکر کردم از شعرهای دیگرم اشعاری بخونیم. امروز یک غزل از یغمای جندقی خدمتتون میخونم. جندقه خوب و بیابانک و اینجا استان اصفهان کنار کویر، و این یغما در اونجا زندگی میکرد. دانسته نیست به چه دلیلی مورد خشم شاه قاجار قرار گرفت و غارتش کردن و تخلص کرد یغما. و حبیب یغمایی، دانشمند معروف که من اندکی در بابش صحبت میکنم، از بیوفایی ما شیعیان، نوه یغماست، یغمای جندقی. یک غزل بسیار مشهوری دارد این شاعر، برای شما میخوانم. خیلی خیلی غزل خوبی است. میفرماید: نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. کنم مصالحه یک سر به صالحون می کوثر، به شرط اون که نگیرن این پیاله ز دستم. به سنگ حادثه تا ساغرم درست بماند، به وجه خیر و تصدق هزار توبه شکستم. چون این که سجده برم بی حفاظ پیش جمالش، به عالمی شده روشن که آفتاب پرستم. کمند زلف بتی گردنم ببست به مویی، چنون کشید که زنجیر صد علاقه گسستم. نه شیخ میدهدم توبه و نه پیر مغان می، ز بس که توبه نمودم ز بس که توبه شکستم. ز قامتش چو گرفتم قیاس روز قیامت، نشست و گفت قیامت به قامتیست که هستم. بله، نداشت خاطرم اندیشه‌ای ز روز قیامت، زمانه داد به دست شب فراق تو دستم. بخیز از بر من که از خدا و خلق بهانه، بس از کیفر این یک نفس که با تو نشستم. حرام گشت به یغما بهشت روی تو روزی، که دل به گندم آدم فریب خال تو بستم. بله، این پدر بزرگ حبیب یغمایی است و این کتابای مشکی که نگاه میکنید، مجله است به نام یغما که حبیب یغمایی منتشر میکرد. حبیب یغمایی آمد و در همون دهی که بود و زاده شده بود، آمد یک جای درستی ساخت و کتابخانه‌ای به اونچه کتابهای اصیل خطی داشت در تهران، اینا رو منتقل کرد اونجا برای مردم اونجا، و بسیار رنج کشید در این راه. و قبل از مرگ شعری گفت که در یکی از ابیاتش میگه: من وقتی مردم آخون نیاد بالا سر من ترتیل الرحمن بکنه، من نمیخوام از منم کسی تعریف و تمجید نکنه، که دروغه هرچی در حق من بگه. خلاصه زمانی که فوت کرد یا فوت شد، بهتر ارز کنم، جسد این آقا رو بردن گرفتن این عوام و ناس به تحریک آخوند و سنگ بارون کردن. جسد دانشمند ده رو و این مرد بزرگ که چه آثار زیبایی ازش بابا منای این مجله که منتشر میکرد، اما چه آثار ارجمندی از او باقی مونده. و طوری شد که شب فرزندانش در اون مقبرش باقی موندن که نیان اینا بیان از گور درش بیارن. یعنی حماقت دینی اونچنان در رگ و پی ما در واقع رسوخ کرده که دیدگان ما کور شده از بیان، از دیدن حقیقت. و کلن میخوام بگم که از روزگار قدیم به روزگار جدید، هر چه زمان گذشت، جامعه ما به لحاظ فکری ضعیفتر شد، به وجهی که استدلال عقلی دیگه معنی نمیده در ایران.
کسی اصلا حاضر نیست و استدلال عقلی گوش کنه یا عقلش به کار بندازه. شما شاهد بودید در ایران که وقتی یه آدم آخوند متوسط دروغ زن جرار خونخوار آدم کش آمد، عکسش در کره ماه دیدیم. آقا کدوم عقل سلیم اجازه میده که آدم یه همچی استیتمنتی از خودش بیرون بده؟ ما عکس امام رو در کره ماه میبینیم، پشمش رو لای قرآن میبینیم، یعنی پشم ریش خمینی لای قرآن ها هست. خب مرد حسابیه بره یه قرآن نو در کتاب فروشی پیدا کنم پشم یه آقا هست، خب یه قرآن کهنه تو خونه هست، ده نفر باز میکنن فال میگیرن یه موی میفته. مقصودی که عقل رخ بربست، یعنی وقتی ما نگاه به تاریخ مملکت هم میکنیم میبینیم که ما راه سقوط پیمودیم به لحاظ عقلی و عامل اصلیش هم همین رافضیگریست. یعنی رافضی عقلی نداره واقعا. گریه میکنه. دو تا آدم دانشمند که من نامشون رو نمیبرم، یه دوستی که شاهد بوده، دو تا دانشمند درجه یک، یکیشون بگم معلوم میشه نمیم. باری یکی زنگ میزنه به دیگری، قبل از اینکه بهش چیز کنه اون بگه الو، شروع میکنه برای حسین. دو تا دانشمند میگم، استادای دانشگاه و مقامات بالا. حالا این کن، اون یکی کن، دانشمندامون حضرت سامن الائمه. یک آدم مفت خور بی سوادی بود، حقیقت به شما بگم، من گفت اگر راست خواهیز سعدی شنو، یک آدم تمکار بی سوادی بود که خودش به امامت خودش قائل نبود. وقتی مأمون ازش سیز کرد، مأمونی که اینا در واقع به خونش دشته بودن، گفت شما رو میارم ولیعت میکنم، یه 300-400 نفرم از این دزدان عرب دور خود جمع کرد و برداشت آورد که بشه خلیفه مسلمین بشه. این حسامن الائمه. بله، بزرگترین چیزی هم که ازش مونده دید لغت عربی هست، کلمتون لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این دیگه الفاظات مهم حسامن الائمه که ده شایی ازش نداره. گفتن که 40,000 دوات نقره و نویسنده از چیز اومدن بیرون از نشابور که ببینن این امام درجات فضلش چقدره. توی کالسکم سوار شده بود، برادراش و پسر عموهاش همه رو آورده بود که اینا رو بذار اطراف اکناف ایران که حالا جسداشون هست و پول جمع کنن برای ایشون، مالیات جمع کنن. بعد یکی از این نویسندگان گفت امام یک سخنی بفرما که ما همه منتظریم و تشنه ایم. گفت کلمت لا اله الا الله حسنه، یعنی نام خدا حسنه، یعنی دیوار و قلعه منه. فمن دخل حسنه، هر کس که وارد این حسن من شد، امن من عذابی و عذاب توشه ها، یعنی از عذاب در تأمینه. اینم بزرگترین چیزی بوده که این امام گفته. خدمتتون بگم این دانشمند، اون دانشمند، اون یکی هاروارد درس میداد. بله دانشمند درس میداد. یعنی این سفاهت ما رو از خرد به دور انداخت و جلوش بیشتر در همین داستان خمینی بود. داستان خمینی که در کنه رو پشت بوم میرفتن و قسم میخوردن که امام به اونجا ایدن. آخه بابا عقلم خوب چیزیه، خطر امام اونجا چی کار میکنه؟ تصویر امام اونجا چی کار داره میکنه؟ از کجا رفته؟ چگونه رفته؟ ما به موهومات معتقدیم، اعتقاد داریم، آش میپزیم. همین امروز برای یه چیزی میگن 30,000 to 60,000 امامزاده در ایران هست، در هیچ کشور این سفاهت نیست. یعنی ما یک زمانی خدا پرست بودیم و اهورامزدا و یک از کنم داستان‌های شگفت‌انگیزی از شاهان
هخامنشی اینا بر سنگ نوشته ها هست. ما میبینیم حشمت و خرد به چه حکاسه. من وظیفه دارم اینا رو بیارم بخونم برای شما. تبدیل شد به همین حسین و باقر و ماقر و این حرفا. و امروز هم همین قضیه در جریان است. سیاست نداره ما هم خرافاتی هستم، یعنی عقل و بار درستی ندارم، عقل و بار درستی ندارم. من دیروز اینجا موضوع ایران و داستان شیراز و دختران نازنین شیراز بدون این چادر ننگین آمده بودن بیرون، گویا فیلم برداری کردن، این خانوما رو گرفتن زندان کردن و گفتن قوانین رو سخت‌تر کنید. همه ایران اگر پشتیبانی نکنن از شیراز، خب این داستان جنایت ادامه خواهد داشت. ولی ادامه گفتم زنگ بزنم که به دوست عزیزم دکتر نقره‌کار، چون ایشون بهتر از من در مسیر مسائل سیاسی ایران هست و دوستانی داره که در تماس هستند. من بیشتر سرم گرم ادبیات و تاریخ و این داستان هاست. دیدم که بابا جگر ایشون هزار بار از جگر من خونین تره. گفتم که آقا این نامه‌ای که میگویند جبهه ملی بیش آزاد رضا پهلوی نوشتن داستانش چیه؟ گفت کدوم یکی از اینها؟ گفتم چطور؟ گفت که این جبهه ملی 4-5 نوعه، 3-4 تاش که در آمریکاست، چند تاش هم در ایرانه و اینا خودشون با خودشون جنگ دارن. یه عده میگن ایشون رو کمک بکنیم، یعنی رضا پهلوی، یه عده مخالفن و چوب و چماق میکشن و اینا خودشون هم با خودشون در حال جنگن و وضعیت خرابتر از آن است که شما فکر کردید، ایشون به من. و این باعث نامیدی بود. آقا رهنمای ما فقط اینجاست، بین دو گوش، تنها پیغمبر بین دو گوش شما نشسته. ولی این داستانای به قول ابوالعلاء معری، گفت این داستانای دروغ دینی مردم رو بیچاره کرد و زندگی رو تباه کرد بر مردم. و چه درست گفت اون مرد دانشمند. اینا یه امر خصوصی است. حالا فکر نکنید ما با اسلام دشمنی داریم، نه، ما با این وضعیت داریم در واقع نبرد میکنیم که بر سیاست نشسته، بر اداره مملکت نشسته با قوانین اسلام. بنابراین این جنایت دیگه، اسلام نیست، جنایته. و ما باید، وگرنه نخواهیم توانست، حریف ملا هرگز نخواهیم شد. تا زمانی که ایستادیم و نماز میخونیم و اینا، عرض کردم دستمون با شمشیر بالا میره ولی پایین نمیاد. این سیر انحطاطی که ما طی کردیم از هزار سال پیش تا الان حیرت انگیزه. این ملت ایران زمانی که آزاد بود و زمانی که هنوز این اسلام و زهرش اونطوری که باید در رگهای جامعه وارد نشده بود، ما تولید بزرگترین دانشمندان دنیا رو کردیم. بله، ابوسهل مسیحی، حکیم ابن سینا، حکیم بیرونی، موسی خوارزمی، بله، حکیم فردوسی. من میتونم یه لیست خیلی بلندی خدمت شما تقدیم کنم در هزار سال پیش. اما این سیر قهقرایی به خاطر حملات بیگانگان و تخریب شهرها و وارد شدن رافضیگری، این سیر سعودی ادامه پیدا کرد و به حد اکثرش رسید در روزگار شاه سلطان حسین. و امروز که دیگه واویلا، ولی و پیش از این هم عرض کردم یه عزم و اراده ملی طلب میکنم که شما، یعنی ما همدیگر رو در واقع به دیده برادری نگاه کنیم و بدانیم و آگاه باشیم بدون اتفاق و اتحاد ملی هیچ کار از دست ما نخواهد بود. حتی من خواهم یکمی اون طرفتر برم، میگم باید ما مسلح شیم، چون اینا باید وحشی از ما بترسن که بخوان ترک قدرت کنن. تا زمانی که ما دست خالی میان توی خیابان و مسلسل دستمون هاست، میسر نخواهد شد. با اعتصاب و
با استدلال و با گریه و زاری و ای آقا ملت گرسنه هستن و ای ملت دلار $32,000 شده است و اینا به اینجا نقام رسید، چون اهمیتی برای ملا و آخوند دوز نداره. نداره. یک چیزی دارم، یک دوستم سیامک یک کلیپی فرستاده برای ما که یک آقای اونجا داره از موضوع نفت و گاز صحبت میکنه. قبلن هم عرض کردم، یه اشارتی کردم که نفت خب همیشه دست آقای خامنه‌ایه، گاز دست برادرشه و این جزء بودجه ملی اصلا محسوب نیست. یعنی هرچه گاز میفروشه این بچه آخوند معلوم نیست پولش کجا میره. لطفا اونو پخش کنید امیر جان، پخش کنید لطفا.

0: گرفتن. در سال 1401 پیشبینی دولت تو برنامه‌ریزی تلفیق شرکت گاز 90,000 میلیارد تومان بود. این اعدادی که من خدمت شما عرض کردم هرگز در بودجه سنواتی کشور نمی اومده و نیامده و نخواهد آمد و ما خیلی تلاش کردیم، خیلی دنبال کردیم، به شدت مقاومت می شد از ناحیه وزارت نفت و شرکت ملی گاز به جهت اینکه این در واقع یک، من تعبیرم اینه، شاید تعبیر عامیانه ای باشه، ولی یک گوشت لخمیست در مجموع دولت. 90,000 میلیارد تومان بودجه بدون حساب و کتاب که فقط شرکت ملی نفت در هیئت مدیرش میداند این چه اتفاقی براش میفته، چون همه این حساب کتاب های بودجه های شرکت گاز و نفت و پتروشیمی همه اینها عموما حسابداریش با شرکت ملی نفت از گاز شأن مستقلی نداره. این 90,000 میلیارد تومان بدون نظارت حالا مجلس، نهادهای نظارتی و غیره فقط یه صورت مالی میدن، اون صورت مالی هیئت مدیره تصویب میکنه و تمام. میگیم پس خب حالا گزارش چی شد، جزئیاتش چیه، اعداد و ارقام شما بدید. بنده با اون کسی که این موضوع رو در مجلس پیگیری کردم، دو سال پشت سر هم، هر دو سال عضو تلفیق بودم، هر دو سال جلسه گذاشتم از مدیران شرکت گاز، مدیران وزارت نفت، در سطح بالا، سطح پایین، کارشناسی، سیاسی دعوت کردم، اومدن توضیح بدن، یک برگ سند به ما ندادن، یک برگ سند که این هزینه چجوری اتفاق میفته. که گفتم خب این خرج بحثای توسعه میشه، گفتم خب خرج توسعه میشه، پروژه از پروژه گانچارت نمیدونم هزینه کرد امسال چقدر، بالاخره این ادبیات ما هم بلدیم، چجوری هزینه میشه اینها. یه رقمشو به ما گفتن که 17000 حدودا 16 خورده 17000 میلیارد تومان پیمانکاری خارج از شرکت گاز. من اینا رو به عنوان درد دل خدمت شما عرض میکنم، میفهمید بحثای طرح اقتصاد و بحثای مهندسی و اینها رو هیچ سند مستقلی که یک کسی تایید بکنه، من حتی گفتم اصلا من اینم نمیخوام، سندم نمیخوام، وقت ندین. روز آخر بود تو کمیسیون تلفیق، تو اون کمیته که من مسئولش بودم، گفتم اینا رو بنویسید بالاترین مقام امضا کنه و تایید کنه، بگه من صحت این هزینه ها رو تایید میکنم. این کارم نکردن. میگم ربطی به دولت های مختلف نداره، همین دولت، مدیر عامل شرکت گاز حاضر نشد امضا کنه اینو که بنویسه این هزینه ها درسته که بعدا براش چیزی نشه. بالاخره با چونه زنی، واقعا با چونه زنی، با چونه زنی ما 26 هزار میلیارد تومان از این 90 هزار تا رو آوردیم تو تبصره 14. حالا اون نموداری که اون جدولی خدمت شما عرض کردم، انقدر لابی کردن با این نماینده ها، پیگیری کردن که این 26 هزار تا رو عیناً برگردوندن به شرکت گاز تو هزینه ها. یعنی ما تو درآمد، ستون درآمد 26 هزار میلیارد آوردیم، در ستون هزینه 26 هزار میلیارد تومان به شرکت گاز برگشت خورد. فقط یه کمیته گذاشتیم که حالا نظارت کنیم برای هزینه کردن 26 هزار تا. عرضم چرا مقاومت میشه؟ به این دلیل، برای اینکه نظارتی توش نیست، برای اینکه این اتفاق سالهای سال هی تکرار شده، حداقل تو 10 سال اخیر این گوشت لخمی که ما در وزارت نفت داریم و هیچ پاسخگویی نسبت بهش وجود نداره اتفاق میفته. این فقط مال شرکت ملی گازشه. تازه برای شرکت ملی پالایش و پخش هم عرض کردم 6000 تنی هست که 2000 تنشو میدونیم چی میشه، 4000 تنش نمیدونن چی میشه. یعنی بگید گزارش بدید که 4000 تن در روز چه اتفاقی براش میفته، گزارشی وجود نداره.
1: بله مرازی فرمودی، فکر کنم که دوستان ما بایستی که یک تبلیغات پخش کنن. امروز من یک آواز ایرج آوردم خدمتون در چارگاه. اولین کار خانم مهستی نازنین است که خب طولانی است، در چارگاه هست. عرض کنم که پرویز یا حقی ساخته، من فقط اون قسمتی که پرویز ویولون میزنه و ایرج میخونه میخوام آواز ایرج رو بشنوید. این دو بیت فوق العاده نیست، در سوداوی زلفت کار من جز بیقراری، ای پریشان طره تا چندم پریشان میگذاری، آفتابا از در میخانه مگذر کین حریفان یا بنوشندت که جامی یا ببوسندت که یاری. این دو بیتو میخونه، فوق العاده است این آواز ایرج. و من از امیر جان خواهش میکنم بعد از تبلیغ این ویولون پرویز رو، من سعی کردم هرچی کوتاه‌تر باشه، و آواز ایرج رو برای شما پخش کنم. خب شنیدیم صدای ایرج رو، هم توان درش بود، هم بیان درش بود، هم امید و شجاعت در این صدا بود، نه یه صبر قبل آقا. آواز ایرانی نیست،

اینو مخصوصا من آوردم اینجا پخش کردم. خدمتتون عرض کنم که به محض اینکه 4 تا ایرانی جمع میشن دوره هم، فکر ریاست هر 4 تا رو میگیره، هر 4 تا رو میگیره. ما این کار جمعی بلد نیستیم آقا، هرگز هم حزب نداشتیم. تنها حزبی که میشه باید گفت ساختار حزبی داشت، حزب توده بوده. و عرض کنم که حالا در دوران قدیم یه گروه هم آمدن جمع شدن و در قلعه های بلند چیز کردن اینها، ولی ما حزب مطلقا نداشتیم، حزب درست حسابی نداشتیم. یعنی چگونه عرض کنم، دموکراسی که بدون حزب نمیشه، چون نگذاشتن به هر صورت. حالا من باردش نمیشم. این است که کار حزبی و دست جمعی بلد نیستیم، دنبال ریاستیم. ریاست یه وقتی 8-9 نفر بودیم، ما جمع شدیم در دانشگاه جورج واشنگتن. این تنها اکسپریانس و تجربه ما هست از این کار جمعی. شهریار ساله بود، ارسلان بود، بهرامی بود، بودرزی بود که بعد اومد البته، و تعداد دیگر دور یه میز می نشستیم و حرف می زد. این یکم بزرگ شد و توی مدرسه جا گرفتیم و یه شب من رفتم دیدم روی این میز که این بچه ها نشستن دورش، به خصوص گودرزی داشت مدیریت میکرد، خدا رحمت کند اون مرد نازنین رو، گفتن که میخوان برام مهرگان جشن بگیریم. یه بار دیگر گفتم شما، به من گفت اون ورژنی که شاهنامه آورده شما روی اون کار کنید، یه کسی دیگه هم جنبای دیگرش، خودش جنبای دیگرش رو در نظر گرفت و اینا، خلاف خیال ما قریب 600-700 نفر آدم اومد به این جشن مهربان، ساندویچ گذاشته بودن و فلانی. خب یه توفیق بود. و بعدش قرار بود ما انتخابات کنیم، انتخابات کنیم. یک آقای توده‌ای بود قبلا، ولی اومد سراغ من، گفت مشیری، گفت میدونی داستان چیه؟ گفتم نه. گفت ما باید نادر مجد رو، نمیدونم کی و کی رو، از چیز بیرون کنیم، رأی ندیم تا بیفته دست خودمون. گفتم ولی ما کی هستیم؟ نه. گفت اصلا فکرشی کردی که دست ما بیفته یه دموستریشن میذاریم، این همه آدم اومد و مگه نهیدی و CIA بیاد با ما تماس بگیره چی میشه؟ جل در خالق، مثل یه کسی دو بامبی تا تو گفت. گفتم آقا ما 4 نفر آدم این دور هم جمع شدیم، بذار کارمونو بکن. گفتم من میرم به همه میگم. رفتم به همه گفتم و از شبت که به صورت این برای من یه تجربه بود آقا، که بیان ما فلانی و فلانی و فلانی رو رایشون ندیم تا اینا برن بیرون، بیفته دست خود ما ریاست. این تجربه من بود، به نادر مجدم گفتم، حتما یادشه، حتما یادشه. ما ریاست، برای ریاست خیانت هم کردیم. هیچ موقع در ایران کودتا نشده، یعنی که مردم بتونن کودتا کنن علیه دولت، مگر به چیز خارجی. خارجی بله، کودتا بلده. ما میریم لو میدیم، لو میدیم. 7 نفر دلاور در تبریز نشستن دور هم، آقا محمد خانم رفته بود تبریز، گفتن که ما بایستی این مردک خونخوار جرار رو از پادشاهی برداریم. گفتن چه بکنیم؟ گفتن ما به بهانه گیفت تو این سینه های بزرگ شمشیر میگذاریم و روش میپوشنیم. این یه بار دیگه هم گفتن میپوشنیم و وقتی وارد شدیم ناگهان شمشیرها رو از غلاف میکشیم و این ترتیبی آقا رو بیدیم. یکی شب فکر کنم عجب خوب میشه ها، من برم لو بدم، یک شغل خیلی خوب من، و دادن بهش. رفت لو داد که آقا این 6 تا تبریزی که با این 7 تا میشده، فردامیان توی گیفتایی که گذاشتن شمشیر میخوان
آمام خانه بکشن. گفتم باری کلا باری کلا، ما تو رو میرسیم رضایی رئیس کل اونجا باشیم. اونم خوشحال و خندان خیانت شکر داره بله. و این آقایون هم وارد شدن، خب دیگه مطلب واضحه، همه رو گرفتن و آقا محمد خان آمد در یک محبتهی که دارا رو برپا کرده بودن همه رو به دار کشیدن. این کودتای نوژه یادتونه؟ فقط کسی که خبر نداشت چه حاجی حافظ شیرازی بود، حاجی حافظ شیرازی. و متاسفانه عرض میکنم در این جنگ اعراب ما از خودمون خیانت زیاد دیدیم. حالا من واردش نمیشم چون خیلی خیلی مفصله شوشتر چگونه تسخیر شد و یزدگرد بیچاره رو چگونه فرماندار خودش بهش حمله کرد. اینم سردار سپاه این چونه نداشت فرار کرد از دست این، رفت تو آسیا، اون آسیابان اومد دید که فردوسی واقعا قلم رو گریانده بر مرگ یزدگرد که چگونه از یک ایرانی صدمه دیده. داریوش سوم در جنگ با اسکندر عقب نشینی کرد، شکست خورد، بین راه یک ایرانی زد اینو کشت، شاه رو کشت. اسکندر رسید گفت که ماجرا چیه، گفتن گفت پیداش کن، پیداش کرد و گفت تو پادشاه خودتو کشتی، گردنش زد و خیلی احترام کرد به خانواده پادشاه ایران و با دختر پادشاه ازدواج هم کرد. بگذاریم، دیروز این صحبت من با دوست عزیزم نقره‌کار، دکتر نقره‌کار، همه اینا رو تو ذهن من زنده کرد که ما در کار سیاست چگونه مردمانی هستیم. عرض کنم که یک وقتی که داستان صنعت نفت شد و ملی شدن صنعت که بزرگترین کار بوده که در تاریخ شده و برای اولین بار ملت ایران بدون دخالت دین اینها برای ملت بیرون آمدن، همین یک مورد بوده، بقیه و مشروطه البته برای آزادی بود ولی بقیه دیگه دین درش دخالت داشته. اینها بازرگان بود و مکی بود و دکتر حسابی بود و یه تعدادی که برن خلعیت بکنن از انگلیس ها و ایرانیان کار رو به دست بگیرن. اینا رفتن، دکتر حسابی بعد از دو سه روز نخواست حالا، بازرگان شد رئیس خلعیت و با حسین مکی میگوید رفتیم وارد اتاق انگلیسی شدیم، انگلیسی به حرف ما گوش کرد و نمیپذیرفت، پاشد از در رفت بیرون، گفت مکی، گفت بازرگان میگه مکی، گفت برو بشین جاش، برو بشین جاش. من رفتم نشستم جاش پشت میزش، گفت آمد دید اینطوری رفت، کار نداریم. بعد ایشون نخست وزیر مملکت میخواست به آمریکا مسافرت کنه، یه تعدادی رو انتخاب کرد با خرج خودش، حقوق نمی گرفت، من پولم از دولت به هیچ وجه نمی گرفت، پول خودش خرج می کرد، مخارج این دارم دادم، تو روزنامه چاپ کرد که آقا ما داریم میریم آمریکا برای مذاکره با انگلیس ها و این آقایون هستن که من با خودم دارم میبرم. یک مرتبه حسین مکی گفت مصدق کیه، نفت و من ملی کردم فلان این حرفا، که یعنی چرا من نبرده؟ خب مرد حساب، تو در یه چیز دیگه، جبهه دیگه ماموری، تو آبادانی، اون در تهران دشمن خونی شدن، اون بقایی کرمانی حرامزاده با این حسین مکی که آبرو و حیثیت تاریخی اینها هر دو رفت بابت این خیانت، چه دشمنی کردند با قضیه چیز، چه دشمنی، چون من باید رئیس باشم. میگفت که این کیه، مصدق چه کار است، کار منه اینا، این ملی کردن. این صفات در ما هست، متاسفانه هست. گفت کرا بویه وصلت ملک خیزد، یکی جنبشی بایدش آسمانی، آسمانی اونم با آخون طرفی.
حداقل 2-3 میلیونی جیرگی رو حسن حسن. حالا من یه چیزی دیدم وحشت کردم، باور کنید وحشت کردم، یه موش دختر ایرانی دیدم با چارقد قرمز، حسن حسن حسن حسن، ببین بابا گند حسن که در آمده، گند مذهب که در آمده، این شما دیگه چی میگید؟ یکی به آواز میخوند و میکوبیدن ها. و من یه مطلبی گفتم چند سال پیش که آقا هر کس مسابقه تقدس به آخوند بده میبازه، چون این حرفه اوناست. مثلی که من مثلا مدعی ویولون بشم بخوام رقابت کنم با یهودی منوهین، خب بابا این کار یهودی منوهینه، کار من نیست. اون علازت همایونی هم مکه میرفت کلوخ به شیطان میزد، میرفت چیز میکرد، ادعاهای قریب میکرد، حضرت عباس کمرم گرفت و از اینجور داستانهای مسابقه تقدس داشت میداد به آخوند. نمیبری از آخوند، نمیبری از این راه، باید تکیه کنی به ملت و آزادی و دموکراسی که مردم تشنشن، نه که حسن حسن کنی بعد از اینکه گند این اسلام در اومده و مردم بیزار هستن از این داستان. حالا شما داره حسن حسن میکنید، من نمیدونم مقصود چیست واقعا، عقل کجاست؟ قرمز قرمز باقیلا، من واقعا دچار وحشت شدم. اینا شنیدم رهبران یکی از همین برای بچه ها که رفته سر قره همون چه جای امام زمان قیب شده تو چا مثلا، یهو شروع کرد دست و پا زدن و خور رو خور کردن، گفتن واصل شد، واصل شد فلانی، واصل شد. چی به کجا واصل شد؟ این مزخرفات چه معنی میده؟ یه رضاشاه پیدا شد یک تنه، این آخوندار چنون از صحنه سیاست بیرون، یکی جرأت نفس کشیدن نداشتن، که البته میباسی قانونی میشد که بعدش هم پایدار بماند، اما اینقدر فهمیده بود اومد که آخوند جماعت جز ضرر و زیان و بدبختی برای مملکت نمیاره. خلاصه از این صحبت با دوست عزیزم خیلی متاثر شدم، خب اینا با هم نمیسازن، اینا فحاشی میکنن به هم، هیچی نشده. و یه گروه هم هستن که خودشونو طرفداران شازده میدونن و فحاشی میکنن و داستان از این قرار. حالا من نمیدونم که نجات ایران چگونه حاصل خواهد شد با ما مردم، اگر خبری بشه از داخل خود ایران باید بشه، اون رنج بردگان، اون در واقع خون از دیده روان کردگان، نه ما که خارج کشور نشستیم به خوش خوردنی کنار نمیدونم اقیانوس آرام نشستیم و از مزایای دموکراسی استفاده میکنیم، که وقت برای دلخوشی چیزایی هم راجع به سیاست می اظهار نظر میکنیم، دعوا هم میکنیم. و باز تکرار میکنم، تا یک رأی ملی سرتاسری نباشه و این نیروی ملی با یک مقصد پیشبینی شده و نوشته شده عرض کنم که وارد میدان نشود، از این پوشش ها من خیلی امید ندارم و خیلی هم متاسفم که امید ندارم، متاسفم، چون ما به هم یاری ندیم باید منتظر کی بشیم؟ ما یک ملت درمونده اسیر گرفتار آخوند هستیم، بایستی فراموش کنیم آقا این جفنگیات راجبه که ما میخوایم جدا بشیم، کجا میخوای جدا بشی؟ آخه همچین امری اصلا میسر نیست، اینا رو هم دیکتاتورها به وجود آوردن، چون تا عصر جدید در تاریخ ایران هرگز تبریزی نگو من میخوام جدا شم، از بس ستم گرفت، ستم شد به تبریزیان، ستم شد به کردان، بودن آقا ما نمیخوایم چیز مرکزی، و این به صورت یه سنت شده در مناطق اینا، در که ما از سنی و نمیدونم شیعه و از کنم تبریزی و کرد و همه اینها ما فرزندان این آب و خاک هستیم، هیچ جا نداریم بدیم، یه بلوفی میزنیم با
به خدا سوگند از ایران پامونه بزن بیرون، هزار بار پشیمان خواهیم شد در روز که خاک پاک ایران رو ترک کردیم و به این روز افتادیم. کما که اون توده‌ای ها که از ایران فرار کردن به التماس افتادن که آقا به ما راه بدید برگردیم، ما غلط کردیم. خلاصه این کوتاه نظری، با کوتاه نظری ما توفیقی نخواهیم داشت. بلند نظری، افق‌های دور رو باید نگاه کنیم. موضوع آزادی ملت رو از دور بتوانیم تخیل کنیم و ببینیم که چقدر زیبا خواهد بود ایران زمین آزاد با این مردمان هوشمند فرهنگی، از کنم که تاریخی دموکراسی باشه، ببینید که چه گلستانی خواهد شد این مملکت. و ما در آرزوی این دموکراسی بیشتر از 140 سال است که شبا رویا شد در نظر داریم، واقعا خوابشو داریم میبینیم و هیچ کشوری در جهان 140 سال ندویده. 10 سال، 5 سال، 2 سال تحمل کرده و اومده بیرون و حقشو گرفته. حقوق انسانی ملت باطل شده در این 100 سال گذشته، چون دست چماقدارا بوده دیگه. فرق نمی کنه طبیعت استبداد، استبدادی که بهتری، استبدادی خشنتره، ولی استبداد استبداده. این استبداد رو من یکی مخلص شما تحمل شنیدن حتی لغتش رو ندارم، اینقدر نفرت انگیزه، اینقدر نفرت انگیزه. به هر روی امیدوارم که از شبت که آقا یه چیزی دیگه داریم پخش کنیم، وقت داریم، اما اکثر رو بیارید. یه عکس فوق‌العاده جالبی هست، چند تا خانم هم میگن بیاید ما رو ببوسید بدون چادر، که البته روسپی نیستن ها، میخواهن بگوینن ای آخوند احمق فلان ابن فلان نهی کذا و کذا و غره چیز، ما این بدن مال ماست، این پیکر ماست، به شما مربوط نیست که دخالت کنید. دیگه بیاید ما رو ببوسید، ما رو در آغوش بکشید، ببینید، پخشش کنید لطفاً. امیدوارم که وقت فقط عکس ببینید، اون خانماست، ببینید میگوید که ما بیاید ما رو ببوسید، ما رو در آغوش بگیرید. و یک نفر که در چه ببینید چادر مادرم ندارم هیچی، و در واقع یک پیامی است به اسلام و یک پیامی است به آخوندهای جنایتکار که این تن ماست و آزادی ماست، ما دوست داریم ببوسیم مردم رو و مردم ما رو ببوسن. خیلی خیلی عمق داشت این عکس و واقعا مخلص که خیلی حظ برد از دلاوری و شجاعت و عمق تفکر این بانوان. خیلی خوشحال شدم، سپاسگزارم از امیر عزیز، سپاسگزارم از شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، زنده باد آزادی، جاوید ایران زمین.

در دوره بسیار خوبی هستیم. از این جهت دارم عرض میکنم که ما 10-15 سال پیش رو دیدیم، 20 سال پیش رو دیدیم. این 20 سال هم که دارم میگم به خاطر حضورم در ایرانه و طبیعتاً میتونیم تفاوت نسل‌ها رو ببینیم، تفاوت برخورد شهروندان رو ببینیم نسبت به مسائل. در روزی که فریدون فرخزاد رو به قتل رسوندن جمهوری اسلامی، طبیعتاً عوامل اطلاعاتیش، ما دیگه وقتی برای عزاداری و یا نمیدونم، حتی من نمیخوام امروز در مورد بزرگواری فریدون فرخزاد حرف بزنم، نمیدونم در مورد شجاعتش حرف بزنم، یک بخشیش شاید بد نباشه در مورد مظلومیتش حرف بزنیم. این مظلومیت هم که دارم میگم، ظلم بزرگی که خب جمهوری اسلامی و اون نظام فاسد از اساس به همه ما ایرانی‌ها کرد و مهمترینش بسیاری از هنرمندان که اینها فقط و فقط به خاطر هنرشون مجبور شدن آواره بشن. و واقعا این عزیزان الان نگاه نکنید خارج رفتن یه امتیاز از اون مملکت، به هر حال فرار کردن خب قابل فهمم هست، شرایط اقتصادی، فشار سیاسی، نمیدونم فشارهای فرهنگی، این آدم عادی، شهروند عادی به خاطر حجابش مثلا، نمیدونم به خاطر روابط عادی روزمرهش ممکنه هزار تا گرفتاری داشته باشه. همینا رو اضافه بکنید به فشارهای سیاسی، یعنی کسی اگه اعتراضی هم بکنه و عملا وارد عرصه سیاسی بشه، و ببینید چقدر تلخه، چقدر دردناکه. این چیزی که من الان دارم میگم، پیش از این نسل‌های گذشته ما، اون کسانی که از دهه 80 در واقع میلادی اومدن به غرب یا به هر حال از ایران خارج شدن، اینها این صدمه ها رو دیدن و مایی که در ایران بودیم نمیفهمیدیم. یعنی من خود من نوعی سال کیو به شما بگم، مثلا بگیم حالا به فارسی مثلا 1380، دوره اوج مثلا تریپ شاعری و فلان اینا، ما تو ایران در مورد خارج نشین ها اگه از من 22 مثلا 21 دو سال سوال میکردیم، میگفتم ها فلان اینا اگه بودن باید میموندن اینجا، میگفتم یه سری حرف های تخیلی غیر واقعی که اصلا شعوری در واقع وجود نداشت. یک قابل فهمم از جوون بودیم، به هر حال تصورمون بر این بود که باید ماند مرد فلان اینا، که اونم قابل فهم. اما من میخوام در مورد این بگم که چقدر چه ظلم بزرگی به نسل‌های گذشته بود، به کسانی بود که پیش از اینها اومدن. ما در دوره عالی هستیم. چرا در دوره عالی هستیم؟ یک، افشا شده، آشکار شده این ظلم. پیش از این خفه بود. شما اگه مثلا از انسان دهه 70، شهروند دهه 70 شمسی، دوره‌ای که رفسنجانی بود، میپرسیدی آقا خاوران، نمیدونم فریدون فرخزاد، یا نمیدونم بختیار، یا معمر رضا شاه، تیمسار رحیمی، این دونه دونه این اشخاصی که به حال اینها بزرگان این جامعه بودن، میپرسیدیم خبر نداشتن، در جریان نبودن، آشکار نشده بود. فریدون فرخزاد سال 1371 به قتل رسید، اما ظلم بزرگی که بهش شده بود که این که تنها بود، عملا تنها بود. حتما یه لایی از جامعه ایرانی، جامعه تبعیدی ایرانی بودن که اینها همراهش بودن، همدل بودن، هم بغض بودن. اما واقعیت اینه که اون بطن اصلی جامعه ایرانی، ته داستانش این بود که اونم قابل فهمه، حواسمون باید باشه، اون از دل فشارهای جمهوری اسلامی و نگرانی‌ها و استراب‌ها و از دست دادن‌ها اومده بود، مجبور بود یه دیسکوی گیر بیاره، یه مجلسی گیر بیاره، تا اینجا هم مشروب بخوره، مست بشه، فراموش بخواد بکنه. حالا یه کسی میخواد مثل فریدون فرخزاد تنها، با احترام به همه هنرمندان که بسیاری از این هنرمندان به هر حال کار انجام دادن، نمیدونم شعر ضد جمهوری اسلامی خوندن، همه جای خودش، اما این آدم یک لول دیگه‌ای بود، یه جای دیگر رو اشاره کرده بود و به مای امروزی درس‌هایی داد که این درس‌ها رو ما هنوز، من بعضی موقع اینو خیلی صریح بگم بدون فروتنی، میدونید من علی بازی‌ها نیستم، کسی امروز بخواد من نوعی رو با فریدون فرخزاد مقایسه بکنه به خاطر فتوای قتل و فلان داستان، میگم استوب، اصلا این کارو نکن. چرا؟ یک، فریدون فرخزاد رسما مظلوم بود. فریدون فرخزاد درونش کودک بود، اون جان کودکی خودش رو حفظ کرده بود و منی که اینجا هستم، من رفتم جای دیگه، من گفتم من به جای اینکه کودک باشم، ولی اون کودکیمو برای اطرافیانم حفظ میکنم، ولی من ترجیح میدم گرگ باشم، میدارم، شوخی هم ندارم، و اینم توصیه میکنم به رفقا و فامیل و بقیه، میگم حواس، دوره مظلومیت گذشته. فریدون فرخزادم مظلوم بود، تنها بود، چون اون درون شاعر کودکش، حالا اگر بحث تمایل جنسیشو بذاریم، ما اونو با قطعیت نمیتونیم حرف بزنیم، اون خودش یه جداسازی بین فریدون و جامعه به وجود میاد. اون فضایی هم که پیش از این گفتم، جامعه مضطرب از دست داده و طبیعتاً ترسیده،
چه داخل کشور چه خارج از کشور فشار وحشتناک بود. این جامعه بعد تازه یه دیگه هم که اومده بودن تازه فهمیده بودن که آقا راهم بازه، میتونیم یه پاسپورتی هم بگیریم بریم ترکیه، پاس پناهندگی فلان، که بعدم بدتر هم شد. فریدون روی این چیزها خط کشید، انگشت روی چیزهایی گذاشت که اون چیزها ترس‌آور بود. با باند بابا اکبر نگاه نکنید، تا همین چند وقت پیش من نفر میشناسم جلوی چش من هنرمند موزیسین دفاع میکرد. اینا دفاع میکردن، اینا تا مدتها یا کلاه رو سرشون رفته بود یا اینکه واقعا همدست بودن و این بابا اکبر براشون سردار سازندگی بود و فریدون این انگشتر رو در آورده بود و داشت فرو میکرد تو این سوراخهای جمهوری اسلامی. بلند میشد میرفت عراق چیکار بکنه؟ بچه های جنگ زده، اون بچه هایی که در جنگ اسیر شده بودن، یه سری ها اینا مونده بودن، اینها رو در واقع داشت سامان میخواست بده کمک بکنه و اینها ترساور بود. جدای از همه اینا، درگیری فریدون با مسائل دینی و به هر حال علما و زعمای دین، مسخره کردنشون، اینا رو به قول معروف به لجن کشیدن با زبان برا و تند و تیزی که داشت، چون مولتی ژان بود دیگه، فقط خواننده نبود که، فقط شومن نبود، دانشمندم بود به معنی. تصور بکنید این آدم با اون وضعیت، با اون توانایی، با 4 تا آدمی که حالا باید بگیم متاسفانه یا خوشبختانه الان افشا شده دیگه، کسانی که یا رگه های چپ داشتن یا رگه های اسلامی داشتن، این آدم رو مسخره میکردن، این آدم رو میگفتن این ابا خواهره، حالا با اون زبان چیزی لاتی به قول معروف، یا این بی پرده بودن فریدون فرخزاد رو که باید با جرأت بگیم 50 سال از جامعه ایرانی جلوتر بود، چون غرب رو دیده بود، شعر به آلمانی مینوشت، مارکس خونده بود، مارکس رو تحصیلی خونده بود، نه مثل چپ پلاستیکیایی که دو فقط جلد داس کاپیتال خوندن و بعد در مورد بخوای باهاشون صحبت بکنی یا فکر میکنی الان مثلا خود مارکس رو از تو گور در آوردی، ریش سیویل رو زدی، این داداش نشسته اونجا به نمایندگی از ارواح مارکس داره صحبت میکنه. مرد خونده بود، در جریان بود. این بیپروایی، این شجاعت، اینا رو همه رو بذارید و بعد تنها بود. اون موقع دیگه اینترنت نبود، فن نداشت، مخاطب نداشت، فن که میگم اونایی که در جریان هستن، کسی یه سیستم میخواد. امروز یه هنرمندی که در لول متوسط هم باشه 4 نفر بخواد چپ راستش بکنن، تیمه میاد جلو، عناصرش میان جلو. فریدون ولی تنها بود. اصلا روایت هایی که من از فریدون از نزدیکانش از دوستانش شنیدم، روایت ها تکان دهنده است. البته الان فاش شده این به واسطه مستند هایی که الان آروم آروم 20 و اندی سال بعد از مرگش ساخته شده، تازه مشخص شده این آدم کی بود. تنها بود و دقیقاً در سال مرگ فریدون فرخزاد ما دوباره باید به این نقطه برسیم. نگاه بکنید ببینید چه کسانی بیشتر دارن هزینه میدن. داریم میبینیم امروز فریدون ها تکثیر شدن و من خیلی خوشحالم که مظلومم نیستن دیگه. پررو سربالا جلو، بحثشون هم بحث ایرانه. همون جوری که من یه مستندی که منو تو درست کرده بود اون موقع گفته بودم که فریدون فلان بسار این همه، من خب خیلی من عاشقانه فریدون رو من دوست داشتم، کاراکترش و کارش و حضورش و. ولی میگفتم نه، اینو پیش از اینم جای دیگه هم بهش تاکید کرده بودم و میخوام دوباره تاکید بکنم، گفتم فقط فاصله من و فریدون فرخزاد از جهت فکری در این بوده که اون خیلی ملی‌گرا بود و من این مسئله زیاد برای من چیزی است که الان اون هم من جبرانش کردم و الان میخوام بگم چگونه فریدون حرف‌هایی که زد تزریق شد به ما آروم آروم بی‌پرواهیش. ما از نوشته‌های فریدون، از سر گفته‌های فریدون داریم مشق می‌کنیم، ما داریم یاد می‌گیریم همچنان و الان دوباره داریم می‌فهمیم که بی‌پرواهی فریدون معناش چی بود، مظلومیت فریدون چگونه بود و چگونه ما باید دوباره این شجاعت و این حضور در صحنه و این فاش شدن رو یاد بگیریم. کسی که برهنه باشه ترسی از فاش شدن نداره و همون فریدون فرخزاد مظلوم رو در لس آنجلس ببینید باش چه کار کردن. مستندم فکر کنم آخرین مستند رادیو فردا درست کرده بود، متهمش کرده بودن تو کلاهبرداری کردی فلان. کسی که پول کنسرت در میرفت برنامه اجرا میکرد، این پولا رو مثل اینکه پخش میکرد بین خانواده‌های بازمانده از دوران 57، کسانی که در شرایط بد مالی بودن. چند وقت پیش من دیدم که یکی از دوستان هم با همسر تیمسار رحیمی دیدار کرده بود، قلب آدم درد میگرفت، نوشته که همسرشون توی خونه کوچیکی توی حالا انگلستان ظاهرا زندگی میکنن و ایشون تعریف کرده بود
که فریدون چگونه پولهای کنسرتشو می آورد خرج میکرد برای خانواده. اینها مشق برای ما، اینها یادگیریه، اینها الگوسازیه و ما امروز نباید بترسیم از داشتن قهرمان. امروز ما باید قهرمانهامونو بیاریم جلو و بگیم ما یک کسان واقعی داشتیم، جلومون آدم داشتیم که به فکر جیبشون نبودن. و امروز ما داریم میگیم چگونه باید تیم قوی بشه، چگونه باید حواسمون باشه اگه کسانی دارن کار میکنن، ورزشکار، هنرمند، دانشمند، اینا رو تنها نذاریم، تیم باید بسازیم، به نام ایران باید این کار رو انجام بدیم. وگرنه ما قرار نیست بریم بالا سر قبر فریدون فرخزاد حالا یه عکسی هم بگیریم، اشکال نداره، این کارا کارای به قولی ریچواله، این کارا کارایی که مهمه، یه شکلی از تشریفاته که کمکم میکنه، بازنمایی اون جریان تشکره. اما مهمتر از اون تکثیر این قضیه است و ما در دوره خوبی هستیم به میمنت حضور اینترنت، تکنولوژی، رسانه هایی که به هر حال دارن کار میکنن، یه سری از این رسانه ها که عرق ملی دارن، امروز داره این داستان دوباره فاش میشه، دوباره داره نشون داده میشه ما با چه کسایی طرف بودیم، چه کسانی رو ما داشتیم. وگرنه تو همین چیزی که پیش از این گفتم، 10 سال پیش تو میومدی میپرسیدی تیمسار جانبانی، میپرسیدی نمیدونم تیمسار رحیمی، خسروداد، کسی نمیشناخت، جوان ها نمیشناختن. امروز ولی من نوعی میشناسم، یاد میگیرم، میارم به مخاطبم میگم، میگم حواست باشه قهرمان کیا، حواست باشه چه کسانی در مقابل ویرانی ایران ایستادند، ما مدیون اونها هستیم. هنوز ایرانو پس نگرفتیم اما در اون راه هستیم، اما این بیداری امروز ما مدیون اونهاست. و یکی از مهمترین این اشخاص کسی نیست جز فریدون فرخزاد. خیلی ها سوختن، خیلی ها ساختن، یعنی با ستم هم دست شدن، به خاطر کنسرت، به خاطر امنیت، به خاطر نمیدونم هر چیزی. اما ما یاد باید بگیریم، اونم نه یه سری حرفهای شعاری و فلان، نه، بحث خیلی بحث مشخصیه، روبروی ما یک نظم فاسد استبدادی آدمکش جنایت پیش است، کودک کش، یه سمت دیگه کسانی که دقیقاً باید ضد اون باشن، با مرام، با شرف، پاک، درست، ایران دوست، حواس جمع. لوگوهامون کیه؟ فریدون ها. و داریم این نفرات رو، هنوزم ما کسایی رو داریم که راه فریدون رو دارن ادامه میدن. راه فریدون چیه؟ راه ایران، راه بازپسگیری ایران. برای همینه تو اون دوره، تو دهه 60، شما حیف تو کنسرت ها داد بزنید ما میخواییم برگردیم، ما ایران میخواییم، سعدی، فردوسی، فرهنگ، فلان، اصلا عجیب بود شاید برای یه عده. اومده بود تو لوژش به قول خودش، خود فریدون، بشین تو پیک تو بزن، عجیب بود براش. ولی فریدون جای دیگه رو نگاه میکرد، میدونست که فرهنگی که سیاست رو نجات میده، سیاست بی فرهنگ میشه جمهوری اسلامی، تبهکاری. فرهنگ اصل مسئله اونه و یادگیریه. بد بودی؟ خوب میشی. خوب بودی، خوبتر میشی، بهتر میشی. مسیرم مسیر مشخصی. من اصلا و ابدا موافق عزاداری نیستم. یک بار دین خودم رو به عنوان یک شخص به فریدون فرخزاد ادا کردم، به عنوان کسی که کارورز هنره، در همون شعر آوازخوان در خون که اجرا شده بود با اون گروهی که باشون کار میکردم تا پیش 2012 سال فکر میکنم 2008. و بعد از اونم تلاشم بر این بود که نام فریدون رو برای مخاطب خودم تکثیر بکنم، وگرنه نام فریدون تکثیر شده است، راهش الان دیگه آشکار شده. امید دارم در اون مسیر باشیم، یادآوری بکنیم، تکرار بکنیم، فقط هم قناعت نکنیم به این روزهای مرگ و تولد و اینها. اینها عناصری هستند، عناصری بودند، کسانی بودند، قهرمانانی بودند که ما مجبوریم مدام در موردشون حرف بزنیم و زوایای متفاوتشون رو بیرون بیاریم. یعنی الان جامعه ایرانی باید بدون آقا این آدم چه کرده بود، چه گفته بود، شعراش باید خونده بشه، حرفهاش باید تکثیر بشه. حتی من میگم قناعت نکنیم به این مستندها، اونا خوبن، کار خودشون رو دارن انجام میدن، ولی باید بره تو ریشه مردم، عادی سازی باید بشه. فریدون فرخزاد باید برای همه آشنا بشه. هر ایرانی باید بدونه که یک قهرمان داشته، یک قهرمان زندگی معاصر داشته. راهش جاودان، امید دارم که هممون در اون مسیر بمونیم، ایستادگی بکنیم و ایران رو به زودی پس بگیریم و اون نظام استبدادی و صفاک و جنایتکار رو به قعر تاریخ بفرستیم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 402 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. از اخبار جمهوری اسلامی میشه به این نتیجه رسید که در جمهوری اسلامی هیچی اونجوری که باید کار کنه کار نمیکنه. همه مسئولان از بالا تا پایین بدون استثنا فاسدن، یعنی از کوچکترین قدرتی که بهشون داده میشه در جهت دزدی و به چنگ آوردن معنویات سوء استفاده میکنن و عادت مشترک تمامی مسئولین مؤمن نظام اسلامی ریاکاری و تملقه و آنچه از این مسئولین فاسد متملق گیر مردم ایران میاد فقط ضرره. در برنامه این هفته نخست موضوع حقابه هیرمند و واکنش مقامات برجسته نظام اسلامی به آن بررسی شده، سپس به موضوع یا قضیه سامانه ها در مدیریت اسلامی پرداخته و در انتها مصاحبه رهبر نظام اسلامی در نمایشگاه کتاب بررسی شده. بیش از 2 جمهوری اسلامی که مدعی مقتدرترین دولت منطقه غرب آسیاست از پس طالبان بر نمیاد تا حقابه ایرانو بگیره.
1: ماموریت ویژه رئیس جمهور به وزرای نیرو و امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان: حقابه ایران از هیرمند مسئله با اهمیتی است، این مسئله را با جدیت پیگیری کنید. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت به پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت در فلسطین و درخواست صهیونیست‌ها برای برقراری آتش بس اشاره کرد و گفت امروز ابتکار عمل در فلسطین به دست جریان انقلابی است.
2: امروز ابتکار عمل حقیقتاً دست مجاهدان فلسطین.
0: توجه کردی؟ این وضع مملکت ما. در مورد حقابه هیرمند سخنی از رئیس جمهور نظام اسلامی پخش نمیشه. به جاش در مورد پیروزی فلسطین در جلسه هیئت دولت سخنسرایی میکنه و صدا و سیما نشون میده. اما داستان حقابه ایران از هیرمند مربوط میشه به یک قرارداد قانونی.
3: قرارداد 1351 امضا شد. بر اساس این قرارداد سهم آب ایران از رودخانه هیرمند سالانه 820 میلیون متر مکعب است. اما مطالبه‌ای که سالهاست همچنان بر زمین مانده.
4: متاسفانه این کار انجام نشد.
0: بی ارزگیاشون رو با یه متاسفانه ماسمالی میکنن. چرا انجام نشد؟ چطور؟ تلاکاری حرم عقیله بنی عباس تو عراق سر وقت انجام میشه یا رسوندن پهباد و موشک نقطه زن به حوثی‌های یمن بدون مشکل انجام میشه، اما گرفتن حقابه ایران از طالبان متاسفانه میشه؟
3: دیماه 1400 دریچه‌های سد کمالخان باز شد و آب رودخانه هیرمند به سمت دشت هامون روانه شد، اتفاقی که بیش از 1 دوام نیاورد.
5: گندم بخرن و این گندم همین سر جا خبه همین مدل اینا کامون داد کوی دوستم مشته هم مگی رازی نکرده که آب از افغانستان داره میا.
6: مغرس کردیم، گرفتیم، آوردیم، گذاشتیم که برای ما آب میاد.
7: اینجا کبیر لوت نیست، اینجا دریاچه بوده خانم.
8: این تشنگی سیستان رو ببینن.
9: مردم در تنگنا هستن از لحاظ آبی.
10: این مردم برای حقابه اومدن.
0: فرقی نداره سیاسی باشی یا نباشی، از جمهوری اسلامی صدمه خواهی خورد. حق مردم ایران به همین راحتی ضایع میشه و همراه این حق زندگی و داره ندارشون هم ضایع میشه. این اتفاقیه که هر روز داره تو ایران میفته.
11: گازهایی که میسوزن و ثروتی که هدر میرود.
12: اون گاز 40 سنت ارزششه هر متر مکعبش.
11: بر اساس آمارهای بانک جهانی ایران بعد از روسیه و عراق بیشترین هدر رفته گاز در مرحله تولید را دارد.
13: سالانه حدود 20 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در کشور سوزانده میشه.
11: جمع‌آوری گازهای مشعل و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از آن دغدغه چندین ساله مسئولان نفتی کشور بوده است.
0: 20 میلیارد متر مکعب گاز ضرب در 40 سنت میشه 8 میلیارد دلار در سال. میسوزه میره در مدیریت اسلامی. این ماجرای گازهای فلر که دغدغه مسئولان بوده، همین گازهایی که سر شاهای نفتی میسوزه، اصلا موضوع تازه نیست.
14: بر اساس ترازنامه هیدروکربنی کشور تنها در سال 91 روزانه بیش از 25 میلیون متر مکعب گازهای همراه بخش تولید نفت سوخته و بیش از 10 میلیون متر مکعب در پالایشگاه‌های گازی تلف شد. این در حالیه که میانگین صادرات روزانه گاز کشورمون فقط 25 میلیون متر مکعبه. به گفته مسئولان برای جلوگیری از سوزانده شدن گازهای همراه در میادین نفتی و پالایشگاه‌های گازی میلیاردها دلار پول لازم است که البته این میزان سرمایه‌گذاری با صادرات گاز به جای هدر رفته فعلی خیلی زود برگشت پذیر است.
0: این گزارش مهر ماه 93 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده. در همین گزارش به آمار سال 91 اشاره میشه. یعنی موضوع هدر رفته گازهای فلر 9 سال پیش هم موضوع تازه‌ای نبوده و مقامات برجسته نظام اسلامی میدونستن که 7-8 میلیارد دلار در سال داره میسوزه و میره.
15: برای جمع‌آوری گازهای همراه تو کشور 11 تر در دست اقدام وجود داره که این طرح‌ها به علت هزینه بر بودن، زمان بر بودن و پراکندگی به لحاظ میادینی که وجود داره به نتیجه ممکن نرسیده.
0: سال 93 که این گزارش تهیه شده 11 طرح در دست اقدام وجود داشته که به بهانه نداشتن بودجه انجام نشده و البته همون موقع راهکارهای دیگه‌ای هم وجود داشته برای اینکه این 7-8 میلیارد دلار نسوزه نره.
16: میشه گازهای فلر رو تبدیل کرد به نفتا و بنزین. از موارد دیگه ایجاد واحدهای کوچیک LNG هست. با بهره‌گیری از این دانش فنی ها میشه عمده اینها رو استفاده کرد، چون الان تو کشورهای پیشرفته با همین روش ها برگشت داده میشه و به چرخه تولید برمیگرده.
17: به زودی انشالله یه فراخوانی برای این اعلام خواهیم کرد. ما یه قیمتی برای اینا تعیین میکنیم، قیمت بالایی هم نیست، میگیم هر کس میخواد با این قیمت ها میتونه بیاد، قیمت هم در نقاط مختلف فرق داره. انشالله ظرف فکر کنم در 15 روزه ما این کار رو بکنیم.
0: نتیجه ایشالله ماشالله مسئولین هم شده این. 9 سال بعد از اون انشالله به زودی وزیر نفت اون موقع، همچنان این مشکل باقیه. همچنان سالی 20 میلیارد متر مکعب گاز بیزبون دود میشه میره آسمون.
11: هرچند که در قانون برنامه ششم دولت مکلف شده بود تا پایان اجرای این برنامه حداقل 90% گازهای مشعل را کاهش دهد، اما طبق برنامه پیش نرفت.
18: متاسفانه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم بخشی از اهداف برنامه ششم محقق نشده.
11: بنا به گفته کارشناسان ارزش سالانه گازهای همراه در کشور به بیش از 5 میلیارد دلار میرسد.
0: این گزارش هم همین هفته پیش پخش شد. البته رقم واقعی دود شدن سرمایه های ملی از این راه خیلی بیشتر از 5 میلیارد دلاره. به طور خلاصه دلیل برزمی ماندن این طرح‌ها نبود پول یا همون معنویات کافی برای اتمام این طرح‌هاست. اما در همین مدت میلیاردها دلار خرج بر سر کار نگه داشتن دیکتاتور سوریه، تداوم آتش برکنی در یمن، تقویت تروریستای غزه و موارد مشابه شده. از کدام محل؟ دقیقاً از همون ثروتایی که باید خرج ایران و اتمام این طرح‌ها می‌شد.
19: ظرفیت‌های ماست.
0: یکی دیگه از ظرفیت‌های اینا به اتمام رسوندن طرح‌های بی‌نتیجه است. طرح‌هایی که به ظاهر کوچکن ولی معنویات بسیطی بهشون اختصاص داده میشه به این عنوان که قرار کارهای بزرگی انجام بدن.
20: در هفته‌های گذشته سخنگوی شورای رقابت بارها اعلام کرده مردم میتونن شکایت از رویه‌های ضد رقابتی در بخش‌های مختلف رو در سامانه این شورا ثبت کنن.
21: سایت شورای رقابت کاملا آماده است، اونا میتونن شکایت کنن.
20: اما وقتی به سراغ سامانه شورای رقابت میریم متوجه میشیم که این سامانه کاربری سردرگم کننده ای داره.
0: بله، بعد از دریافت معنویات بسیط از جیب ملت میرن یه سامانه را میندازن. بعد با وزیر و وکیل و مسئول و سر و صدای رسانه‌ای اون سامانه رو افتتاح میکنن. ولی وقتی به بررسی کارکرد سامانه میرسه میشه این.
20: حتی با وجود راهنمای این سامانه هم متوجه مراحل زیاد و طولانی برای ثبت شکایت میشیم. همین موضوع باعث شد تا از آقای شجاعی بخوایم یک شکایت در سامانه شورای رقابت ثبت کنه.
22: برامون میشه شکایت ثبت کنید؟ انقدر فرایندش پیچیده است، میخوام اینو خودتون میتونید ثبت کنید شکایت.
23: من تا الان شکایت نکردم اونجا ببینم چه جوریه. ولی
0: اینم نمونه مسئولیت پذیری مدیر در نظام اسلامیه. آقای مدیر تبلیغ یه سامانه ای رو میکنه که خودش تا حالا استفاده نکرده. مصداق بارز دنبال نخستی فرستادن مردمه. همینجوری برای از سربازکنی و صرفاً برای اینکه بودجه اختصاص داده شده به این کار خرج شده باشه یه سامانه یا وبسایت را انداختن، خودشون هم امتحانش نکردن.
23: طبیعتاً ممکنه
22: فرایندش خیلی پیچیده است.
23: ثبت شکایت
22: اصلا اعمال نمیشه.
23: در حال حاضر اپراتوری آنلاین نیست، لطفاً پیام بدید. باز برو من اینو بررسی میکنم. خیلی ممنون از این نکته که گفتید. حتما توی هفته شما تا دوشنبه از من سوال بکنید، پاسخ میدم. این حتما بگیریم.
0: در هر کشور دیگه ای بود این مدیره آب میشد میرفت تو زمین، ولی اینجا جمهوری اسلامیه، نظامی که به ملت پاسخگو نیست. حتما رسیدگی میکنن، حتما پیگیری کنی. به نظرتون در نظام اسلامی این حتما‌ها چه معنی میده؟
20: با گذشت 3 روز دوباره این موضوع رو از سخنگوی شورای رقابت پیگیری کردیم که متوجه شدیم اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته.
1: من واقعیتش تو وقت نکردم این موضوع رو بپرسم و نگاه کنم. خب من تو چهارشنبه به شما جواب بدم.
0: چهارشنبه هم خبری نشد. یه جوری راجع به این ناکارآمدی و فسادها صحبت میشه در جمهوری اسلامی، تو اخبار جمهوری اسلامی انگار که ایلینتا و یا مثلا آدم فضایی اومدن دارن این کارا رو تو ایران میکنن. به هر حال این یه نمونه از نحوه کار کردن و پاسخگویی در نظام اسلامی بود که صرفاً برای ثبت تاریخ در این برنامه گنجانده شد. در حال حاضر بخش نسبتاً قابل توجهی از بودجه کشور صرف راه اندازی همین سامانه‌هایی به درد نخور میشه.
2: اختلالی که همچنان پابرجاست. به گفته مدیر کل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، سامانه ثبت درخواست وام ازدواج جوانان همچنان دچار مشکله.
0: همچنان یعنی یه مدتیه که دچار مشکله. خب طبیعی هم هست، مخصوصا که وقتی قرار نظام اسلامی پولی به مردم بده حتی در قالب وام، قطعا به مشکل میخوره.
3: 53 روز تأخیر در راه اندازی کامل پنجره واحد مدیریت زمین در استانهای کشور. طبق ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با زمین باید تا انتهای سال گذشته اطلاعات مکانی خود را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بازگذاری میکردن
0: که طبق معمول نکردن. یعنی این بار خود مسئولین نظام مقدس نرفتن تو سامانه کار خودشون انجام بدن، که قطعا دلیل این بارگذاری نکردن دستگاه ها یه ربطی به معنویات داره.
15: سامانه خوبی هستش، به شرط اینکه کلیه ارگان ها شناخت کافی نسبت بهش داشته باشه، ولی این عدم شناخته باعث شده درخواست بنده مثلا نزدیک به 3 ماه 4 ماه زمان ببره تا بخواد انجام بشه.
4: سامانه‌ای که در سال 95 مطرح و در سال 1400 به طور آزمایشی در استان اصفهان فعالیت خودش رو آغاز میکنه.
0: یعنی الان 7 سال یه عده‌ای از این راه ارتزاق روزی میکنن، ولی هنوز دستگاه‌ها و ارگان‌ها یاد نگرفتن با این سامانه کار کنن. برای همین کار مردم چند ماه عقب میفته. یعنی آخر هم دودش میره تو چشم مردم.
4: فرآیندی که به کندی پیش رفت و مداوم زمان تکمیل این سامانه تغییر کرد.
24: دو تا برنامه زمانبندی اعلام کردن، یکی برای برج 6 گفتن برای بس پایش رو در کل کشور اجرا بکنن و یکی هم برج 12 برای بس سامانه استعلامات رو در کل کشور اجرایی و پیاده سازیش بخوره.
25: این سامانه باعث افزایش شفافیت میشه و شاید قدرت افراد و امضاهای طلایی از بین بره.
0: عرض نکردم یه ربطی به معنویات داره. دلیل اینکه سازمان ها و نهادها یاد نمیگیرن چجوری از این سامانه استفاده کنن یا زمان اجرایی کردن استفاده از این سامانه هی عقب میفته، معنویات حاصل از امضای طلاییه.
26: پرتکرارترین جرم حوزه زمین تغییر غیرمجاز کاربری اراضی هست.
4: هنوز همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با زمین در استان‌ها به اون متصل نشدن.
27: بیش از 50%، چون واقعیتش نقشه‌ها رو خیلی از نقشه‌ها رو گرفتیم ولی داره استاندارد سازی میشه.
28: در حال حاضر خب در خیلی از استانهای بزرگتر از ما هم هنوز اجرا نشده.
29: تا کنون تکلیفی برای اداره کل منابع طبیعی خوزستان وضع نشده.
30: فعلا در همدان راه اندازی نشده.
0: توجه کردی؟ چون وضع شدن به این سامانه امضای طلایی تغییر کاربری رو بی‌اثر میکنه. همه تلاش مسئولین زحمتکش و مؤمن نظام اسلامی هم همینه که خدایی نکرده ذره‌ای از معنویاتی که به جویبشون سرازیر میشه کم نشه.
2: معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با پذیرفتن ضعف عملکرد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت اشکال در همکاری نکردن دستگاه ها در اتصال به این سامانه است. آقای میر رجبی همچنین از وجود سامانه های موازی در برخی استان ها
31: سامانه سماک در استان یزد، سامانه اسرس در برخی استان ها از جمله قم، سامانه سپاه سازمان جغرافی نیرومسلح استان هرمزگان، سازمان پایش اراضی در استان البرز، توسعه سامانه‌های جدید برخی دستگاه با کارکرد پایش اراضی که فکر می‌کنم برخی دستگاه دارن کار می‌کنن، استدعای ما این است که این رو متوقف بکنن. صدور مجوزها و استلامات کاغذی موازی با پنجره. ببینید
0: آدمو یاد دوران قاجار میندازه این جمهوری اسلامی. هر استانی رفته برای خودش یه سامانه دیگه راه انداخته، هم بودجه گرفته هم اجرا کرده. هیچ کس هم بالا سرش نبوده که بگه آقا این سامانه موجوده، برای چی شما رفتی یه سامانه موازی راه انداختی، یه وبسایت موازی راه انداختی. در یه نظامی که حساب کتابی داشته باشه خود این کار یه جور جرم به حساب میاد.
2: مدیر کل دفتر هماهنگی امور مالیاتی استان تهران در جلسه شورای مسکن استان گفت
5: اطلاعاتی که برای عملکرد سال 1400 ما داشتیم این بوده که تعداد 7715 برگ مطالبه صادر شده. از این تعداد برگ مطالبه 7715 تا تعدادی که پرداخت شده 137 واحد مسکونی بوده.
0: این هم یه سامانه دیگه که عملا کاری که بعد انجام میداده رو انجام نداده. حالا یا مردم نرفتن یا مدیران کارشون انجام ندادن یا خود سامانه درست کار نمی کرده یا سامانه موازی بوده. خلاصه از 7715 برگ مطالبه که صادر شده فقط 137 تاش مالیات دادن که احتمالاً بلد نبودن سیبیل مسئولین زیرفت رو چرب کنن، وگرنه همون 137 تا هم چیزی برداخت نمی کردن.
2: استاندار تهران هم با انتقاد از نحوه وصول مالیات از خانه های خالی رفع موانع موجود رو برای سرعت بخشیدن به وصول مالیات خانه های خالی خواستار شد.
6: چه مانعی سر راه وجود داره که مثلا شما از 7000 واحد ابلاغتون یا 7000 میلیاردتون 4 میلیارد نقد میشه؟ مثلا کشکه همه این موضوعات همه بودو برای 4 میلیارده. ما از 400 میلیارد تومان فقط خرج کردیم، آدما رو فرستادیم رفتن.
0: ادبیات استاندار نظام اسلامی هم در نوع خودش مثال زدنیه، اما یکی از دلایلی که از 7700 صاحب خانه خالی که در سامانه ثبت شدن فقط 137 تاشون مالیات دادن صاحبان خانه های خالیه. این داستان نخستین بار خرداد 96 یعنی 6 سال پیش رسانه‌ای شد.
7: مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی میگه 2,600,000 واحد مسکونی در کشور خالی افتاده و خیلی از متقاضیان خرید خونه نمیتونن این خونه ها رو بخرن.
8: خیلی موافقی نیستم که الان تقاضا انباشته شده. میدونی چرا؟ چون 2,600,000 واحد مسکونی وجود داره و همه میخوان بفروشن اینو رو. اینو من نمیگم، اینو آمار سرشماری مرکز آمار میده. تازه
0: 2,600,000 خانه خالی 6 سال پیش توسط مرکز آمار شناسایی شده بوده. این بود که نظام اسلامی به فکر افتاد از این خانه‌های خالی مالیات بگیره، غافل از اینکه اکثریت قریب به اتفاق این خانه‌های خالی به کارگزاران و نهادهای وابسته به خودش تعلق داشته. برای همین عدد خانه‌های خالی هر سال آب رفت.
9: شناسایی 1000 خانه خالی متعلق به یک نهاد در تهران. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از شناسایی حدود 1200 خانه خالی در پایتخت به عنوان مشتی نمونه خروار خبر داده و گفته 195 واحد از این واحدهای مسکونی متعلق به یک فرده و 1000 واحد دیگه در مالکیت یک نهاده.
0: توجه کردی؟ اون یک نفر که 195 تا خونه خالی داره و اون یک نهادی که 1000 تا خونه خالی داره طبق معمول چی؟ بله، اسم ندارن. این گزارش هم مربوط میشه به تیر 99 یا 3 سال پیش. و البته همونطور که تو گزارش شنیدین این فقط یه مشته که نمونه خرواره و تعداد خانه های خالی در پایتخت و دیگر کلان شهرها بسیار بیشتر از اینه. برای همین بعد از راه اندازی این سامانه از همون موقع اختلاف نظرها شروع شد.
2: آقای اسلامی درباره اختلاف نظر با سازمان مالیات بر سر آمار خونه های خالی هم اینطور توضیح داد.
10: ما به قانون عمل کردیم، یعنی خونه های خالی رو ما شناسایی کردیم، اعتبار سنجی کردیم، در اختیار وزارت اقتصاد. دوست دارن اقدام بکنن، دوست ندارن اقدام نکنن. ما...
0: دوست ندارن اجرا نکنن، اینجوریه دیگه، دل بخواهیه. این هم نحوه مدیریت اسلامی در سطح وزیره. خلاصه ما نفهمیدیم سازمان مالیات نمیخواد مالیات بگیره یا وزارت شهرسازی آمار درست نداده. اما این اختلاف نظرها یک سال بعد از راه اندازی اون سامانه رسانه‌ای شد.
10: این 92000 تایی که ما لیست دادیم هیچ کدوم از صاحب‌خونه‌ها اعتراض نداشتن. دیگه مالیات و میزان مالیات و اخص مالیات و چگونگی اون با وزارت اقتصاد داره.
0: بله، اینجوریه مدیریت اسلامی. مدیریت اثر خود باز کنی. وزیر راه و شهرسازی میگه ما دادیم، حالا وزارت دارایی هر کاری دلش خواست بکنه. این در نظام اسلامی اجرای قانون دل بخواهیه، دلش خواست انجام بده، دلش خواست انجام نده، به ما ربطی نداره. در ضمن وزارت شهرسازی تیر 99 92000 خانه خالی پیدا کرده بود، یعنی اون 2,600,000 تای سال 96 ظرف 3 سال به 92,000 خانه تقلیل پیدا کرد که طبق آخرین گزارش فقط از 137 تاشون در سال 1401 مالیات اخذ شده.
11: ابهام اول این که تعریفی از خانه خالی نشده بود. اگر کسی مثلا خانه ای رو داره، گاهگاهی از اون استفاده میکنه یا در اختیار دیگران قرار میده به صورت مجانی، آیا این هم مصداق خانه خالی هست یا خیر؟ این هم ابهام داشت که مقصود از اتمام عملیات ساختمانی چه زمانی است؟ ایرادات دیگری هم بود.
0: توجه کردی؟ این ایرادات شباهت زیادی به سوراخ دعا، یعنی ببخشید، شباهت زیادی به ایرادها و قضایای فقیهان شیعه داره. سخنگوی شورای نگهبان بودن ایشون اون موقع. مهر 99 این ایرادات در شورای نگهبان داشت بررسی میشد که خودش نشون میده پای معنویات شورای نگهبان هم در میون بوده.
12: اما بشنوید از 100 میلیارد دلار سرمایه بیزبونی که به زمین دوخته شده ولی بلا استفاده. معاون شهرسازی شهرداری تهران گفته حدود 400,000 واحد مسکونی بلا استفاده بیشتر در شمال پایتخت ساخته شده که ظاهرا قرار نیست هیچ وقت چراغشون روشن بشه و فقط برای پول روی پول گذاشتن ساخته شده.
0: 5 اردیبهشت 1400 این گزارش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. 400,000 خانه

0: عرض نکردم در هر اداره ای رو باز کنی بوی فساد میزنه بیرون؟ یعنی اینقدر همش اینقدر قدرت بده به یه مدیر اسلامی یه فسادی از توش در میره بسن. سوالات امتحان نهایی دبیرستان هم میفروشن. یادم اولین بار در دهه 80 بود که خبر فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد رسانه‌ای شد. اون زمان سعید مرتضوی یکی از متهمان یا دستندرکاران سوال فروشی بود که هرگز حتی دادگاهی هم در این زمینه برایش برگزار نشد. این فساد انقدر رشد کرد که به فروش سوالات کنکور در رشته‌های مختلف رسید و کنکور سراسری و همه جا خلاصه. و تازگی هم به فروش سوالات امتحان نهایی دبیرستان رسیده. اینه که سرپرست آموزش پرورش باید بیاد کنار وزیر کشور وایسه تا مردم باور کنن سوالات امتحان نهایی فروخته نمیشه.
1: رئیس سازمان غذا و دارو از تکمیل سامانه رصد شیر خشک از کارخانه تا داروخانه برای جلوگیری از قاچاق معکوس و نشت به بازار سیاه از ابتدای تابستان خبر داد.
0: بفرما. تو پخش شیر خشک هم فساد میشه. سوال هاست که فساد میشه. حالا این بار یه سامانه زدن از همون سامانه که مثلا جلوی این فساد رو بگیرن. نقطه مشترک در همه این فسادها اینه که دود این فسادها فقط میره تو چشم مردم ایران.
1: الزام واحدهای تولیدی به درج وزن خالص بر روی کالا. رئیس مرکز اندازه شناسی و اوزان سازمان ملی استاندارد گفت از این پس تولید کنندگان باید وزن خالص محصولشون رو روی بسته‌بندی کالا درج کنند و درج کمینه و بیشینه بر روی محصول غیر قانونیه.
0: رئیس مرکز اندازه شناسی نظام اسلامی هم جالبه. حالا همه این واحدهای تولیدی که وزن خالص درج نمی کنن روی کالاهاشون از یارقارهای خود جمهوری اسلامی هستن ها. همهشون با رانت حکومتی صاحب این واحدهای تولیدی شدن و زیر چشم همین حکومت به مردم کم فروشی میکنن. احتمالا مردم صداشون در اومده قانون گذاشتن که یه چند سالی هم سر مردم رو به اجرای این قانون گرم کنن. اگه واقعا میخواستن جلوی کمفروشی رو بگیرن بدون اینکه بخوان دوربین و فیلمبردار رو خبرنگار صدا کنن میرفتن سراغ همین واحدهای کمفروش، جلوی کارشون همونجا تو خود کارخونه میگرفتن که هیچ وقت این کارو نمیکنن. اما گاهی این فسادهای نظام اسلامی جنبه بین المللی به خودش میگیره. اتفاقا هفته گذشته یه خبر در این زمینه هم منتشر شد.
2: لوران انس سر داور پرونده کرسنت 2 برکنار شد. معاون حقوقی رئیس جمهور گفته داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران هم کناره‌گیری کرده. آقای دهقان با بیان اینکه تغییر تیم داوری در بررسی عادلانه و منصفانه پرونده مؤثر گفته این پرونده 32 میلیارد دلاری از پایه بی اساسه و
0: از پایه بی اساسه. عجب. این پرونده کرسنت که البته اسم واقعیش کرسنت و استاد اویل هست، نه کرسنت خالی چون یه سرش هم به نروژ میرسه، یکی از جنجالی ترین پرونده های رشوه‌گیری و رشوه‌دهی در تاریخ صنعت نفت جهانه. بعد اون موقع معاون حقوقی رئیس جمهور صدراسدی میگه این پرونده از پایه بی اساسه. فقط نکته جالب این خبر این بود که بالاخره عدد مبلغ شکایت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پخش شد. 32 میلیارد دلار. بر اساس اظهار نظر برخی کارشناسان دلیل دستگیری سوری سیامک نمازی در تهران هم مربوط به دادگاه همین پرونده میشه. پرونده‌ای که مهدی هاشمی رفسنجانی و بیژن زنگنه از متهمان برجسته اون هستند. و مبلغش هم بعضیا تا 40 چند میلیارد دلار هم رفتن مبلغ شکایت. این قرارداد یعنی این پرونده مربوط میشه به قرارداد ننگین 20 ساله‌ای که در دوران ریاست جمهوری سید خندان تکرارگر منعقد شده بود. تابستان سال 94 یه برنامه در مورد اون ساختم. اپوزیت صدر رو در یوتیوب جستجو کنید تا از جزئیات بیشتری در مورد این پرونده آگاه شید.
2: موضوع قرارداد کرسنت که سال 2005 منعقد شده، انتقال گاز از ایران به امارات بود که با شدت گرفتن تحریم‌ها و همکاری نکردن طرف اماراتی قرارداد متوقف شد و در نهایت با شکایت شرکت کرسنت پرونده‌ای در مرجع داوری تشکیل شد که تا حالا در جریانه.
0: تو روز روشن دروغ میگه. نه خیر، دلیل برهم خوردن اون پرونده ربطی به تحریم ها نداشت، بلکه تغییر مدیریت صنعت نفت و فساد موجود در این پرونده سبب شد تا این پرونده یک طرفه از طرف تیم احمدی نژاد برهم زده بشه. با توجه به میزان دزدی های تیم احمدی نژاد در دوره 8 سال ریاست جمهوریش میشه حد زد که دلیل اصلی برهم زدن اون قرارداد صرفا تحت فشار قرار دادن تیم رقیب سیاسی بوده، نه دلسوزی برای مردم ایران.

0: به هر حال جالبه که در این گزارش هیچ اشاره‌ای به شاکیان و متهمان پرونده نشد و این وعده مختوم شدن پرونده هم میتونه به دلیل معامله کردن با شاکیان و قضات پرونده خارج از دادگاه باشه.
1: راه اینه.
0: خب حالا نوبتی هم که باشه، نوبت رهبر مدیران فاسد نظام اسلامیه. رهبر مدیران فاسد نظام اسلامی هفته گذشته به بازدید نمایشگاه کتاب رفت که طبق معمول گزارشی از این دیدار تهیه شد.
2: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز به مدت 3 ساعت از 34 نمایشگاه بین المللی کتاب در محل مصلای تهران بازدید کردند.
0: مدت بازدیدش هم اهمیت خبری داره، فقط برای اینکه به مخاطب القا بشه که این پیرمرد خرافاتی که منتظر ظهور یه ناجی از ته چاهه به کتاب علاقه داره.
3: شمارگان کتاباتون چقدره؟
4: ما 1250 میزنیم، اگر که از چاپ 5 رد بشه 2000.
3: بچه قیمتا چطوره؟ گرانه
4: اینا. اینها بعد قدری گرانه چون
3: استقبال میشه.
4: بله.
0: از نوع سوالات رهبر فرستادگان میشه فهمید که هیچی از کتاب سر در نمیاره و این سوالاتش هم نمایشی بود. یک نمایشی از مجیزگویی و تملق. تنها چیزی که برای رهبر فرسودگان در زمینه کتاب مهمه اینه که آیا درست سانسور میشه یا نه؟ آیا جلوی نشر آزاد آگاهی گرفته میشه یا نه؟ سطح مطالعات رهبر فرسودگان میشه از وضع اداره کشور حد زد. اما در انتهای این بازدید نمایشی یک مصاحبه نمایشی هم برگزار شد که تماشای اون خالی از لطف نیست.
5: خسته نباشید، سلام عرض میکنم. حضرت عالی در کنار اهتمام فوق‌العاده که
0: شما فقط به شکل این مصاحبه توجه کنید. خانوم نمیتونه جلوی آقا بشینه. نمیدونم، شاید تو سن 84 سالگی تحریک میشه اگه اون خانم جلوش بشینه، یا تو قرآن نوشته یا یکی از امامانشون گفته. خلاصه این خانمه باید جلوش وایسه. شاید هم چون خیلی مسخره میشد اگه یه مرد جلوش وایسه، این خانمه رو انتخاب کرده باش مصاحبه کنه. یه بهونه مذهبی داشته باشه لااقل تا مردم براشون عجیب نباشه چرا کسی نباید جلوی این آقا بشینه. واقعا تماشای این صحنه آدم رو یاد زمان بردهداری میندازه.
5: حضرت عالی در کنار اهتمام فوق‌العاده‌ای که به مسائل اقتصادی دارین در
0: مسائل اقتصادی؟ استغفر الله. البته ایشون به مسائل اقتصادی اهتمام دارن، خیلی هم دارن. یعنی در حقیقت همین اهتمام ویژه ایشون به مسائل اقتصادیشونه که مملکت رو به این وضع درآورده. ماشاءالله در همه نوع مسئله اقتصادی هم حضور دارن. تپه‌ای نمونده که فت نکرده باشن. در تک تک مسئله های اقتصادی ایشون ورود کردن و نتیجه همین اهتمام ایشون شده یک اقتصاد دلال پرور رانتی سر تا پا فاسد. فکر کنم این خانمه فقط خودشو میخواست لوس کنه، همینجوری الکی یه هندونه بی ربط گذاشت زیر بغل رهبری.
5: در یک اقدام واقعی و نمادین طبق روال دوره‌های گذشته به 34 نمایشگاه کتاب تهران تشریف آوردید.
0: دلیل اینکه یک حرکت واقعی نمادین میشه تظاهره. یعنی رهبر فرسودگان واقعا نیومده بود بفهمه وضع کتاب و کتابخونی چطوره تو کشور. همینجوری نمادین اومده بود نمایشگاه کتاب تظاهر کنه به کتاب علاقه‌مند.
5: اگر ممکن هست بفرمایید که جایگاه کتاب در فرهنگ ما چه جایگاهی هست و چه کمکی به ارتقای فرهنگ می‌کنه؟
1: مسئله کتاب مسئله مهمی است.
0: اون ازش میپرسه جایگاه کتاب در فرهنگ ما چیه؟ این میگه مسئله کتاب مسئله مهمی است. انگار خودش کشف کرده اینو. مسئله کتاب مسئله مهمی است. ولی واقعاً دلیل داره که این در جواب جایگاه کتاب در فرهنگ چیه میگه مسئله کتاب مهمه. دلیلش اینه که از نظر خودش کتاب اصلا مهم نیست و چون خودش هم میدونه این حقیقت درونش زشته، سعی داره با دروغ گوشو بپوشونه.
5: سوال دیگری که از حضرت عالی داشتم، یک سوال هم از ایشان درباره این پرسیدم که چه کتابهایی را بیشتر میخوانند.
1: من همه جور کتابی رو میخونم، کتاب زیاد میخونم.
0: از وضع هر نظامی پیداست رهبرش چقدر کتاب میخونه. کلن هر چی میگه رو شما برعکس کنید.
1: و کتاب فنی تخصصی میخونم، کتاب علمی میخونم، کتاب رمان میخونم.
0: آخه یه پیرمرد خرافاتی برای چی باید کتاب فنی تخصصی بخونه؟ اومد قپی بیاد. از این دروغ میشه نتیجه گرفت که کتاب علمی و رمان هم نمیخونه.
1: به خصوص کتاب خاطرات، که این خاطرات مربوط به دفاع مقدس و دفاع از حرم، کتابایی که چاپ میشه خیلی با ارزشه.
0: قول بهتون میدم اونا رو هم نخونده. فقط چون همین ناشر حکومتی ها هر از گاهی یه سری از این کتاب ها براش میفرستن میدونه اصلا همچین کتاب هایی وجود دارن. با چاپ این کتاب ها میخوام بگن این غیر نظامی های اجارهی که فرستادن سوریه از دیکتاتور سوریه دفاع کنن خیلی اهل کتاب و باسواد بودن. اگه باسواد بودن که گول اینا رو نمیخوردن.
1: این یک گونه جدید از کتاب سازی است و کتاب تولید کتابه.
0: این البته از دهنش پرید، اشتباهی شد، چون دقیقاً این یک گونه جدید از کتاب سازی است. یه نویسنده اجیر میکنن چند تا خاطره بریده شده رو به هم ببافه، بعد به نام یکی از این بچه بسیجی که تو سوریه به کشتن دادن میدن بیرون کتاب رو به اسم اون، یه نسخهش هم میفرستن برای آقا.
6: برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود.
0: روز جمعه سه هموطن عزیز دیگه توسط جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شد. جامعه رو در بهت و حسرت فرو برد. ظلم و ستم حکومت آخوندها هر روز محسوس‌تر میشه برای مردم و آستانه تحمل مردم هم هر روز پایین‌تر میاد. روزی تحمل مردم به سر میاد و خشم مردم تخت حکومت ستمگران رو پایین خواهد کشید. هر حرکتی به طور متشکل، مؤثرتر و نتیجه بخشتر خواهد بود. و اما هر چه در فهمت آید، آن بود مفهومتون. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید، در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. به صفحات اپوزیت در فضای مجازی هم سر بزنید. تلگرام، اینستا، توییتر و در ضمن کمک رسانی به اپوزیت را هم از یاد مبرید. سپاس از حمایت همیشگیتون. تا دیداری بعد، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی.

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با پست اینستاگرامی خانم یاسمین پهلوی و شعار ملا چپی مجاهد صحبت میکنیم. خانم یاسمین پهلوی پستی رو در اینستاگرام گذاشتن و پیرو مسئله پیشین که الان توضیح میدم چه بوده توضیحاتی دادند و در چند بند. به یاد دارم که حدود فکر میکنم 4-5 ماه پیش بود، یعنی 2-3 ماهی از ماجرای انقلاب ملی گذشته بود و وسط زن زندگی آزادی در یکی از تجمعات خانم داشتن به همراه چند نفر دیگه مثل مردم، مثل باقی تظاهر کنندگان راه میرفتند. چند نفری که خب طبیعتاً میشه فهمید که احتمالاً یا مجاهد بودن یا چپ بودن شروع کردن به شعار دادن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد از اونم خب طبیعتاً همه ما این مسائل رو رصد کردیم، میدونیم، تک تک قدم به قدم متوجه شدیم که چه شیطنت‌های اتفاق افتاد، چه کارهای خبطی انجام شد و یکی از اونها جلوگیری از ورود پرچم بود، هر شکلی از موضع‌گیری نسبت به ایران دوستی و ملی‌گرایی بود. یعنی اینا مدام باید تکرار بکنیم، ملی‌گرایی مساوی پادشاهی خواهی نیست. شما میتونی جمهوری خواه باشی و ملی‌گرا باشی، ایران دوست باشی و دقیقاً کسانی که بنا به دلایل و اهداف بهانه‌های متفاوت علاقمندن که این شکاف رو مدام عمیق‌ترش بکنن و به این اختلاف احمقانه دامن بزنن. آقا ما در سیاست دعوایی بین جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی نداریم، حداقل سیاست مربوط به ایران. دعوای بر سر مسئله حفظ ایرانه، مسئله آب و خاک و جان اون مملکته. اینا رو پس پیشاپیش ما داشته باشیم. حالا پیرو اون داستانهایی که اتفاق افتاده بود، خانم پهلوی اومدن یه استوری در باز هم چند ماه پیش گذاشته بودن پس از اون تظاهرات که در اونجا یه چیزی رو ظاهرن، یه عکسی رو استوری کرده بودن با این شعار که مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد. اون هم واکنش هایی رو در پی داشت. حالا بعد از این مدت اومدن و توضیحاتی دادن. اون توضیحات چیه با هم دیگه میبینیم. لازم دیدم یک بار برای همیشه موضعم را درباره این عکس و شعار بگویم. یک، من نظرات خودم را دارم و همسرم نظرات خودش را. خوب است رسانه ها این تمایز را بفهمند و یاد بگیرند که اگر درباره نظر من پرسشی دارند از خودم بپرسند و نه از همسرم. دو، مارکسیست ها و اسلامگرایان که پادشاه فقید با آنها عنوان ارتجاع سرخ و سیاه داده بودند، عوامل اصلی فتنه 57 و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی هستند. سه، ملاها بعد از رسیدن به قدرت رقبا را کنار زدند و تبدیل به ارتجاع غالب شدند. ارتجاع مغلوب یعنی چپها و مجاهدین، اما بهتر از ملاها نبودند. چهار، چپ هر کجا به قدرت رسیده جز مرگ و ویرانی و فقر و فلاکت به بار نیاورده، از شوروی کمونیست تا کره شمالی تا کوبا و ونزوئلا. پنج، من شدیداً با ایده چپ، مجاهد و ملا مخالفم و آن را برای حال و آینده ایران زیانبار می دانم. اما به هیچ عنوان منظورم این نبوده و نیست که صاحبان این ایده ها باید کشته شوند. من بیش از این که امروز تلاش بخوام بکنم که در رابطه با این استوری و حتی در مورد خود نظرات خانم یاسمین پهلوی صحبت بکنم، من از اساس میخوام این مسئله رو دوباره روش یه نوری بندازم، با شما بلند بلند فکر بکنم. دیروز یه عزیزی از من پرسید آه این اتفاقی که در جامعه افتاده، این مارکسیسم ستیزی، این سوسیالیسم ستیزی، چپ ستیزی که الان وجود داره، این ناشی از چیه؟ واقعا مسئله ما الان مارکسیست ها هستن، سوسیالیست ها هستن، یا نمیدونم چپ ها در مجموع هستن؟ من خب خیلی طولانی تر از اون چیزی که الان میخوام برای شما صحبت بکنم با این عزیز صحبت کردم و مجبور بودم نقد بزنم به تاریخ ایران. برای شما خلاصه میتونم با اون نوجوان جوانی که الان نشسته اینجا میخواد 10 دقیقه رو یه برنامه رو نگاه بکنه و دست پر بره، اشاره بهش میکنم، توپو بهش نشون میدم، دیگه حالا خودش باید بره دنبال توپ و بازی بکنه و ببینه، کشف بکنه، جستجو بکنه. در جهان ایرانی مدرن دو ایده اساسی اتفاق افتاده. یک ایده اساسی ایده مذهبه، هر اون چیزی که مربوط به مذهبه. یه زمان ایرانی ها غالبا اهل تسنن بودن، از یک دوری به بعد از صفویه به این ور با کشتار و به واسطه تبلیغات، به واسطه جنگ، به واسطه نمیدونم ضرب و جرح آدم ها
ایران شیعه شد و پس از اون هم در قاجاریه این عملاً تبدیل به بخشی از نهاد قدرت شد، یعنی شیعه بودن. از پایان در واقع باید بگیم قرن 19 میلادی به این سمت، آرام آرام ایده های چپ به ایران هم رسید. طبیعتاً حزب ساخته شد. اولین حزب کمونیست ایران بود که اتفاقاً در شمال ایران ساخته شد. خب دقت داشته باشید که به روسیه هم نزدیک بود، به حال دروازه یکی از حداقل دروازه های ورود ایده ها و ابزارالات همه چیز از خارج به ایران شمال بود و به شکلی جنوب ایده هم ورود کرد. و بعد از اون ما با ساخت و شکلگیری حزب توده روبرو هستیم. بعد از حزب توده، یعنی عملاً با شکست حزب توده یا اون انتظاراتی که چپ جوان از حزب توده و طبعاً از در ادامه از حزب کمونیست ایران داشت یا از اساس با مسئله سوسیالیسم داشت، دیگه اینا متوجه شدن که نباید برن به سمت مثلا مبارزه مسلحانه. اون مبارزه مسلحانه هم یه چیز کپی برداری شده و به شدت ضعیف و غیر عملی، تقلیدی مثلا از جریان‌های چپ نیمه چپ آمریکای لاتین، یه بخشش از چین. و اینا نگاه میکردن میگفتن تا چین جواب بده خب ما هم چرا نتونیم، میشدن ماویست. اونور نمیدونم مثلا تو آمریکا جواب تو آمریکای لاتین جواب داده. یعنی اینا بازیه رو دقیقاً نمیتونستن پیاده بکنن رو زمینی که یه زمین دیگه است و با مردمی که یه مردم دیگر. ما تعارف نریم، بخشی وسیع از جامعه ایرانی به هر حال مذهبی و مذهب زده است و زدودن این مذهب از فکر جامعه کار بسیار دشواریه. و بعد زدودن این مغز رو میخوای تو خالیش بکنی از مذهب و بعد داشت به جاش یه مذهب دیگه بذاری، حالا مذهب مسیحیت نیست، نمیدونم زرتشتی گری نیست، بهایی گری نیست، یک دین زمینیه. و اینجا ما چالشمون قاعدتاً با بسیاری از عزیزان چپ آغاز میشه، چون اینها خب طبیعتاً اینو توهین به خودشون میدونن. من تو یه جمعی هم تو یه جایی هم در واقع به چند تا از این مارکسیستای انقلابی مشخص گفته بودم ما پیامبران شما لنین و استالین و مارکس و اینا، این دین آوردید و میتونیم هم اثبات بکنیم قدم به قدم جلو بریم که چرا این یک دین است و چرا مارکسیسم با نهله‌های متفاوت خودش، خصوصا در جاهایی که زمین سفتی بوده، باروری درش وجود نداشته. چون از دل چپ ایرانی که علم به وجود نمیاد، که تحقیق به وجود نمیاد، که چپ اروپایی، چپ آمریکایی اونا میدونستن چه بکنن. وقتی که دیدن این ایده در هواست، اولا که بسیاری بعد از تجربه شوروی اصلا بریدن، اونهایی که نبریدن و شرم داشتن که بگن آقا ما اشتباه کردیم، اینا زدن تو دل دانشگاه. به همین دلیل هم هست که الان بخشی وسیع از دانشگاه‌های غرب تحت سیطره و نفوذ چپ هاست، به خاطر اینکه اینو کار علمی کردن، کار دانشگاهی کردن. اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی اشاره به دین بودن مارکسیسم به عنوان یک دین زمینی، پیرو خود نگاه مارکس اصرار بسیار عجیب اینها دارن که بگن ما علمی هستیم. آقای کارل مارکس قرن 19 که خودش یک هگلی جوان بود، حالا اون عزیزانی که خوندن میدونن از دل مثلا جریان هگل یه سری آدم بیرون اومدن که خب خود من نسبت به یکی از اینها همیشه فکرم بهش نزدیک بوده و میدونم که چه چیزی رو دنبال میخواسته بکنه. اونم ماکس اشتیرنر آلمانی بوده، یک آنارشیست فردگرا که اون هم نو هگلی بوده، با هم دوره در واقع میشه با مارکس، با انگلس، با نمیدونم فویرباخ، همه اینها. و اون یه جریان دیگه بود، یه آدم فردگرایی بود که از دلش اصلا به آنارکو مثلا کاپیتالیسم میتونیم برسیم، چون یه خطای بسیار جدی هم در مورد آنارشیسم وجود داره. همه تصور میکنن آنارشیسم یعنی یه سری آدم که دستمال بستن ریختن تو خیابون بزنن بگیرن ترور بکنن، در صورتی که داستان به شدت اشتباهه. یعنی یک مسیر دیگه است. ما آنارکو کاپیتالیسم داریم، یعنی کسانی که اصلا یه جای دیگه. تمام بحث آنارشیسم مواجهه یا زدیت با قدرت مسلط دولت، همون چیزی که مثلا در خود همین آمریکا لیبرتریان ها، اینها کسانی هستن که اصلا هیچ ربطی مستقیم با آنارشیسم ندارن، اما اونها هم از جناح راست به در یک قله همدیگر رو ملاقات میکنن و اون میشه عدم حضور دولت. دولت فاسد است، دولت شر است. چگونه این اتفاق میفته؟ در نگاه کسی مثل من که همچنان حواسم به اشتیرنر هست، میگه دولت رو حذف بکنید، بدید دست مردم. اما کدام مردم؟ الان اینجا ما اختلاف ایجاد میشه.
اون مردم یعنی انسان توانایی اداری جامعه رو بدون واسطه تکنولوژی نخواهد داشت، مثل رای گیری هایی که الان میبینیم، مثل آینده نزدیکی که با چیپ میریم هویت ما، این میندازیم تو کارت رو، میگه پاس به جای پاس و پاسپورت نمیخوام، موبایل نمیخوام، دم و دستکار نمیخوام، یه چیپ داری، این چیپ هی باید نزدیکتر بشه به بدن. بحثمون نباید فقط منحرف بشه. میخوام بهتون بگم که اینها از کجا اومدن و چرا بحث نادیده گرفته شده اصل داستان. بانو یاسمین پهلوی میاد میگه که من با این سعیده مخالفم. چند نفرم از اون ور میزنن، خب چون جریان چپم اینو داره دیگه، آقا ما خونده ایم، همه بی سوادن، بابا شما کتاب خونه، ما فلان. این اون بازی اشتباه است. هر کی میاد میگه که آقا مارکسیسم بد است به این دلیل که نتایجش رو در کشورهای دیگه ما دیدیم، گاف یک عدد گاو و شما از این ور خیابون ببرید اون ور خیابون، دومی یعنی خودش بخواد بره دومیه ببینه ماشین زدی، شاید اون گاوه یکم احتیاط بکنه، با ببینه این رفته گاو قبلی رفیقم رفته اونو ماشین زده، شاید من برم من رو هم بزنه، یه تعاملی میکنه. چند بار دیگه باید ایده های سوسیالیستی که بر مبنای مفهوم عدالت است، یعنی عدالت چیه؟ دقت کنید، از برابری من دارم حرف نمیزنم، از انصاف دارم حرف نمیزنم، از عدالت. همه اینا واژه‌های لاتین برابرش هست، الان نمیخوام اینجا ورود بکنم چون برنامه نباید طولانی بشه، فقط میخوام تحریکت بکنم که بری تحقیق کنی خودت. مبنای عدالت اینه که یکی از اساطیر یونانی یه تختی داشت، رهگذرها که رد میشدن روی این تخت میگرفت اینا رو، به قول معروف میخوابون، اون کسی که کوتاه بود انقدر میکشید تا دراز بشه و میکشتش، اون کسی که بلند بود پاهاشو قطع میکرد سرشو میزد که هم اندازه تخت بشه. مارکسیسم هم همینه، از اساس ایده سوسیالیسم همینه. در معنا عدالت چیزی جز این نیست که اون کسی که درآورده پول طبیعتاً از اون باید بگیری بدی به اون کسی که در نیاورده. به چه دلایلی در نیاورده؟ دلایل متفاوت. تبعیض میتونه یکی از این دلایل باشه، جغرافیا میتونه یکی از این دلایل باشه، مثلا در مملکتی که در جایی که خشکسالی هست خب فرق میکنه، در جایی که آب داره همش میاد، نمیدونم مسئله کشاورزیشون فرق میکنه، منابع طبیعیشون فرق میکنه، جایی که نفت داره فرق میکنه با کشوری که منابع طبیعی مثلا اصلا نداره. اینا رو هم مد نظر داشته باشید، اما از اساس دو مفهوم در مقابل هم قرار میگیرن. مفهومی که میخواد بگه آقا به من کاری ندارم به اینکه تو پولتو از کجا درآوردی، ما فقیر داریم، مالیاتو چنان بده که اون فقیرم راضی بشه، آروم بشه. اون بخش هم رو جهان روبروش میگه نادادش، نه عزیز، نه خانم، این در آورده بر اساس مبنا و مفهوم آزادی، در آورده بر اساس مفهوم سود و ماجرای رقابت در اقتصاد در آورده و داستانشونه، حتما هم مالیات بده، حتما هم باید کنترل بشه، اما مالیات رو به این دلیل نمیده که فقیر بخوره. یعنی اینا رو همه رو شما داشته باشید، یه پکیج خوشگل مارکسیستی بهش وصل بکنید، یه دونه کلاشینکوف هم بده دستش، یه دونه مثلا کتابم حالا مادر مارکسیسم گورکی هم بده، اینو اشاره دارم میکنم به عنوان طعنه دارم میگم، طبیعتا مشخصه چون پیش از انقلاب میگفتن آقا تو نمیتونی مارکسیست بشی، بالاخره یکی از این رمان ها رو باید میخوندی، از این ادبیات جهان واقعی، رئالیسم سوسیالیستی، یعنی هر اون چیزی که قراره در هنر اتفاق بیفته باید در نهایت اشاره‌ای مثلا به فقر داشته باشه، به اون کارگر زحمتکش داشته باشه، و اینا دقیقاً همون چیزی که هر جامعه‌ای میخواد و هر جامعه‌ای باید براش تلاش بکنه. اما تو وقتی میای اینو وارد یک جهان مارکسیستی میکنی، یک بار از اون چیزی که بوده توهی میشه. در جهان آزاد هم به همین ترتیب، کسی که کارگر هست به این معنی نیست که ستم دیده است، کسی که کشاورز است به این معنی نیست که ستم دیده است، به این معنی که باید بره منطق بازار رو یاد بگیره، منطق آزادی در بازار رو یاد بگیره، تلاش بکنه، کار بکنه، بجنگه، ممکنه شکست هم بخوره. این بخشی از داستانه، بخشی از قضیه است. وقتی که خانم پهلوی داره به این سه ایده اشاره میکنه، حالا مجاهدین رو به عنوان یه ایده میکس باید در نظر بگیریم دیگه، چون چپ ها که چپن قاعدتاً، اسلامی هم که اسلامی هن. این وسط یه کسایی بودن که دو تا رو با هم دیگه داشته باشیم دیگه، یه دونه از اسلام بزنیم، یه دونه از مارکسیسم بزنیم، دو تا رو با هم دیگه میچسبونیم، نه اینوری نه اونوری، که خب نتیجش هم دیدید. چرا استقبال نشده در جامعه؟ چرا وقتی که به یه آدم عادی که دارم میگم، یک آدم عمومی در کوچه و خیابان، مردمی که دارن زندگیشونو میکنن، بهش میگی مارکسیسم میره عقب، کمونیسم وقتی که میگیری میره عقب، چون ترسناکه براش، چون داره چینو میبینه،
کره شمالی رو داره میبینه، ونزوئلا رو داره میبینه، کوبا رو داره میبینه، و بعد میبینه کسانی که این ایده رو قبول دارن چرا تو اونجا نیستن، چرا که همش تو کشورهای غربی هن. من اتفاقا مسئلم اولا که بسیار درست گفتن اونجا خانم پهلوی که مسئله کشتن نیست، مسئله مرگ نیست، اصلا ایده نمیتونه، ننگ میتونی بگی اما مرگ، مرگ خواهی راه حل نیست، حذف راه حل نیست، نقد راه حله، جرح راه حله. یعنی بیاید بشینید جراحی بکنید ببینیم چند چند قضیه دیگه، ببینیم کجا جواب داده دیگه. حالا پیرو اون حرف اولی که زدم با اون دوستمون و بهش توضیح دادم، بهش گفتم ببین جامعه ایران دیگه ریسمان گزیده شده، ریسمانی که آدم کشته، آدم خورده. در جهان مارکسیستی اگر برادرت به ایده و ایدئولوژی تو خیانت بکنه، تو میتونی اینه اعدام انقلابی بکنیش. این حرف رو هوا نیست، تو کردن رو میکنن این کارو. یعنی جهان چپ رو که شما نگاه بکنید میبینی اصلا شوخی ندارن اینا که. آقا مگر برای زندگی نیست؟ مگر برای زنانگی نیست؟ مگر برای کودکی کردن نیست؟ پشت سر هم سوالهایی وجود داره که اینها نمیتونن پاسخ بدن، و همین عدم پاسخگویی به جامعه واقعی و به زندگی واقعی موجب شده که بین چپ‌ها و بین جهان واقعی که مردم، ملت، خلق، هر چیزی که اسمشو میخوای بذاری هستش، یک شکاف بسیار عمیقی به وجود اومده. حرف که میزنن نمیفهمن. بعد خیلی هم جالبه، میگن مردم نمیفهمند، ما میفهمیم، ما برای حقوق شما دفاع میکنیم. آخه این چه حرفیه؟ چرا ادبیات شما و ادبیات خامنه‌ای یکیه؟ چرا شما مردم رو صغیر و احمق و ابله و نادان تصور میکنید؟ و چرا تصور میکنید که هر کسی که میخواد ایده مارکسیسمو بخواد نقد بکنه، آقا من خوشم نمیاد اصلا. خوندی مگه؟ نه. الان بیاد بشینه کاپیتال بخونه، برای تو کاپیتال مثلا نقد بکنه؟ بابا به پی به پا. خب این حرفا رو من دیگه دارم خودمونی میزنم. اگر قرار بر مارکس خوندن باشه که باید بشینی کل عمرتو بذاری برای این داستان، باید بری دانشگاه تحصیلشو بکنی. همون مارکسیستم شما از بین کل مارکسیستای ایرانی ببینید چند نفر شما فویرباخ خوندید، چند نفر شما واقعا درست هگل خوندید؟ عملا داریم میگیم دعوای دیگه. شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه فویرباخ خونده باشی؟ شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه هگل خونده باشی؟ حالا داروین رو نمیگم که بیچاره مارکس چقدرم خودش رو کش بهش نزدیک بشه، نشد مثل باکونین که اونم مارکس رو تحویل نگرفت، چون اونایی که حالا چپای که شاید ندونن بدونن که در دوره‌ای که مارکس زنده بود بسیار تلاش میکرد که بین اون نزدیک بشه، و خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه یه دیگه تحویلش نمیگرفتن. به هر حال آدم تیزهوشی بود، آدم درس خونده ای بود، تحصیل کرده ای بود، فلسفه دان بود. مارکس اول، مارکس دوم که دیگه زد تو رفت یه جای دیگه. خب اگر تو میتونی مارکسیست باشی بدون اینکه هگل خونده باشی و فویرباخ خونده باشی، خب چرا یه کسی دیگه‌ای بدون اینکه مارکس نخونده باشه فقط میتونه؟ الان اونم تو جهان امروز یک دو سه بزن توی اینترنت آقا مارکسیسم چیست، سوسیالیسم چیست، ایده رو نگاه میکنی یک دو سه تمام. چرا اینقدر کشش میدید؟ چرا اینقدر مثلا بزرگش میکنی؟ مگه من مثلا بخوام بدونم که نمیدونم مرگ موش بد است، آدم میکشد، حتما باید بخورم بمیرم بعد بفهمم بد است؟ انسانیم ما، بر اساس تجربه پیش میریم. مگه خودتون ادعا ندارید که علم است مارکسیسم؟ یه برنامه جدا درست بکنم که چجوری علم است. خیلی عجیب است، قرار صفر تا صد ما رو مشخص بکنه، در نهایت هم مثل همان دین میشه واقعا. یعنی اونایی که نمیدونن بدونن، به نقطه ای میرسه که به تو حتی میگه که چی بپوش، چی بگو، چی نگو، چی بخون، چه موسیقی گوش بکن. و من موندم اصلا شما چجوری میتونید سوار بنز و بنو بشید؟ اصلا واقعا تعجب آوره. این شیادیه، این ریاکاریه، خیلی جدیه. مثلا در هر صورت استوری خانم پهلوی به نظر من با توجه به واکنش هایی هم که در پیداش و خطاب مستقیم به رسانه، که شما که مرکز تجمع چپ ها هستید یا ایده های نزدیک به چپ هستید، حالا خیلی هاشون دیگه شرمگیرن نمیتونن بگن ما چپیم، اسامی دیگه ای برای خودشون میذارن، وقتی که من به عنوان یک زن دارم نظری میدم، چرا درباره همسر من صحبت میکنید؟ مگه نمیگید زن زندگی آزادی؟ خانم داره خودش نظر میده، پای نظرش هم هست، چرا در مورد همسرش حرف میزنی؟ این نگاه به شدت ضد زنه. یعنی هنوز در ذهنتم زن زندگی آزادی اتفاق نیفتاده، همچنان در ذهنت مرد مرد مرده. مرد میهن آبادی هم نیست، چون به میهن اعتقاد نداری که. چپی دیگه، اینترنشنال، تو مسئله جهانه. ایران چیه؟ وطن چیه؟ زشته اصلا.
اینا اون نکات اساسی و مهمیه که باید مدام در موردش حرف زد. واقعیتش رو بخواید، در پایان بندی دارم میگم، من تصور نمی کنم که مارکسیسم یا سوسیالیسم برای ایران خطره. من فکر میکنم که اینها تکلیفشون مشخص شده است دیگه، حداقل جامعه ایرانی دیگه این قضیه رو میشناسه. اما کسانی که درگیر این ایده هستند میتونن خطرناک باشن، و اون خطر هم فقط یک چیز اساسیه: تعلق خاطر به ایران ندارن، تعلق خاطر به میهن ندارن. چطور خمینی میگفت ما مسئلمون اسلام است، اگر ایرانی میگوییم این ایران برای اسلام است؟ یک مارکسیست درست حسابی، یک کمونیست درست حسابی، یک سوسیالیست درست حسابی بدون پسوند ملی و میهنی و فلان اینا که اون چیزو من اصلا نمیفهمم، تو باید رک و صریح و شفافیه بگه آقا من برام ایران مهم نیست، من یک جهان وطنم، جهان وطنم به این معنی که آنگولا باشم، زامبیا باشم، نمیدونم تانزانیا باشم، تایوان باشم، فرقی برام نره. ایده اساسی مارکسیسم که به قدرت رسیدن طبقه پرولتاریا هست، که بازم این کلمه هم مال مارکس نیست، مارکس از جای دیگه برداشته، اون دیکتاتوری بزرگ، اصلا اسمش هست دیکتاتوری پرولتاریا، اون اتفاق بیفتد، جهان یوتوپیایی درست بشود، و بعد برید به مارکس رو بخونید که چی نوشته اون موقعی که میگوید درست میشه، منظورش از این درست شدن چیه. همه اینا رو گفتم، در پایان از یاد نبرید همچنان شما دیگه بدترین نشینه دیگه، وقتی میخوای مثلا در مورد یه چیزی مثل یه بیماری میخوای حرف بزنی باید بری تحقیق بکنی. اینا مد نظر داشتش، اون ور گفتم این ورم بگم، حرف رو هوا هم نزنید، حداقل برید تحقیقات رو بکنید. حالا تحقیقات میتونه رتبه داشته باشه، لزومی نداره تو بری صدها کتاب مارکسیستی بخونی، اما بشناسید، بدونید، مثلا بدونی آلتوسر کیه که چرا اصلا زنشو خفه کرد، چه اتفاقی افتاد. اینا رو دارم آروم آروم، یه شمشیر سامورایی ها، منظور یعنی این که در جریان باشیم، دوگم نباشیم، جزمی نباشیم. تصور نکنیم مثل اتفاقا بسیاری از عزیزان چپ که ما همه چیز را میدانیم و مردم نادانند. این کار را نکنیم، امید داریم که جهانی بهتر رو داشته باشیم. طبیعتا باید نگران و دلواپس سرزمینمون هم باشیم، چرا؟ چون بخشی جدی از جهان است. زنده باشید.

0: ما ملت کبیریم، ایرانو پس میگیریم. فکر میکنم که خانم مولایی، مادر کیان پیرفلک، اولین بار این شعار رو استفاده کرد. ظاهرا یک شاعر لرستانی، در واقع مال اون منطقه، من دقیق نمیدونم مال کجا بودن، ولی در یکی از اشعارشون این شعار رو استفاده کردن. اما ظاهرا ادعی هستن که از این شعار خوششون نمیاد. ما ملت کبیریم، یا با این مایه مشکل دارن، اونا یه مایه دیگه این، یا چند تا شاید ما هن، و یا ملت بودن رو قبول ندارن، میگن ما جزو این ملت نیستیم، یا کبیر بودن رو، بزرگ بودن رو که در موردش میشه صحبت کرد رو قبول ندارن، یا پس گرفتن رو قبول ندارن. بالاخره یه بخشی از این داستان رو قبول ندارن. اما اون چیزی که من دیدم، خصوصا در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و آغاز در واقع انقلاب ملی ایران با شعار زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی، دامن زدن به یه مسئله، اونم مسئله‌ای که مسئله هویتی وجودیه، خب این باید در موردش بحث بشه. چند نفر من دیدم که خب گراندشون هم تقریبا مشخصه، یا رسانه چی هستن، یا مثلا ممکنه که به یه جریان‌هایی مربوط باشن که این جریان‌ها تعلق خاطر چندانی به مسئله ملی میهنی ندارن. یعنی مسئله‌شون هم اونجوریه که بسیاری از شما میدونید، مسائل دیگه است، میخوان جهان رو نجات بدن، یا حتی ادبیاتشون هم ادبیاتیه که فرضاً میخوان در مورد ایران صحبت کنن، هنوز به قول معروف آبو ندیده شلوارو میکنن. در مورد مثلا عراق هم حرف میزنن، میخوان فلان چیزو صادر بکنیم، یا نمیدونم میخوان زیرو رو بکنیم. اما یک بخش جدی، فارغ از اینکه نگاه سیاسیشون چه هست، یعنی تو کدوم بخش تقسیم بندی بشه، مسئلهشون کلا ایرانه. اینها فقط به ایران توجه میکنن. اگرم به جاهای دیگه نگاه میکنن، در رابطه با ایران، منسوب به ایران، نسبت داده شده به ایران. این نگاه میکنم فرد روز مثلا اگه قراره که یک نظم سیاسی موقر قانونمند درست حسابی مثلا بخواد اونجا حاکم بشه، خب روابطش مثلا با روسیه باید چه باشه، به هر حال یک کانفلیکت قدیمیه، با عراق چه باید بکنه، با سوریه باید چه بکنیم، با کشورهای حوزه خلیج فارس باید چه بکنیم. اینها رو وقتی ما نگاه میکنیم، در نهایت میتونیم رصد بکنیم ببین چه چیزی موجب میشه وقتی یکی میگه ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم، دست و پا بلرزه، کهیل بزنی، ناراحت بشی، بیای بزنی هزار تا مثلا سوال مطرح بکن که چی. ولی اشکال نداره، ذهن فلسفی، ذهن جستجوگر اتفاقا در پی سواله. سوال پیدا نکنه، سوال میسازه. فرض هم میکنیم که غرض و مرض پشت این سوال ها وجود داشته باشه. من وقتی که به مفهومی مثل بزرگی میرسم، نگاه میکنم میبینم در جهان سیاسی چه چیزی رو ما میگیم بزرگ. فرض کنیم مثلا میخوایم در مورد آمریکا صحبت کنیم، میگیم آمریکا کشور بزرگی است. وقتی میگیم کشور بزرگی است، فقط به وسعتش داریم توجه نمیکنیم، مردمانش، مثلا بگیم مردمان بخشنده‌ای دارن، جامعه بخشنده‌ای هستن، مثلا جامعه سخت کوشیه، اقتصادش در این لوله، فرهنگش اینجوریه، نمیدونم نظم دانشگاهیش، اعتبار دانشگاهیش مثلا اینجوریه، یه سری اینجور نکات هست، یا مسائل فرهنگیش اینجوریه و در هر کدوم هم متفاوته. فرضاً مثلا نظم اروپایی و در نظم اروپایی کشوری مثل آلمان، توجه و دقتش به موسیقی کلاسیک یا به شکل‌های متفاوت تئاتر طبیعتاً بیشتر از مثلا یک کشوری مثل آمریکاست. چرا؟ چون نسبت تاریخی داره با این قضیه. تو سر مظلوم، تو هر روستایی تو میری یه دونه آهنگساز بزرگ داره، اینو بدون اغراق میشه گفت. خب این داستانش اونه، نسبت آمریکا با تاریخ خودشه. یعنی آمریکا هم که می‌خوایم مثال بزنیم، آمریکایی‌ها نمیان که مثلا از با همه احترام فرضاً از اون بومیان صحبت بکنن. از بزرگی وقتی میخوان حرف بزنن، از انقلاب آمریکا حرف میزنن. فرانسوی‌ها وقتی میخوان در مورد خودشون حرف بزنن، قاعدتا باید در مورد انقلاب فرانسه صحبت بکنن، از دانشمندانشون بگن. یعنی چی؟ یعنی کسی اگر از شما میپرسه آقا این ایران که میگید بزرگه، این ملت که بزرگه، مربوط به گذشته است، مربوط به حال، مربوط به آینده است، به کجاست؟ یعنی شما مجبور هستی به این سوال پاسخ بدی و پاسخ میدیم. ما در مورد گذشته که قطعاً، یعنی انبوهی از اسامی و لایه‌های تاریخی رو داریم که به ما اثبات میکنه که ما تاریخی بزرگ داشتیم. کمترینش فقط اینه که این سرزمینی که امروز برای ما به ارث رسیده، به دست ما رسیده، چه اون کسانی که در داخل هستن، چه اون کسانی که در خارج هستن و اون رابطه رو قطع نکردن، این رابطه چیه؟ رابطه وجودی هویتیه دیگه. ما داریم فارسی حرف میزنیم، ما چرا عربی حرف نمیزنیم؟ چرا مصر نشدیم ما؟ چرا عراق نشدیم؟ چرا نمیدونم سوریه نشدیم؟ چرا بخشی جدی از کشورهای آفریقایی شما برید بالا نگاه بکنید دیگه، چی از فرهنگشون مونده؟ چی از هویتشون مونده؟ این بخشی از اون بزرگی است، بزرگی که از تاریخ به ما به ارث رسیده. بزرگی یعنی رشادت، یعنی شهامت، یعنی مردن، یعنی زندگی کردن و یاد گرفتن. من دارم حتی اشاره نمی کنم به کارهایی که در گذشته به معنی برای ملت‌های دیگه انجام شده. الان بیایم صحبت از مثلا نجات یهودی‌ها از بابل بکنیم، میگن آه فلان حالا خیلی جدی نیست، نمیدونم تاریخیه فلانه، نمیدونم دینیه. بعد میایم صحبت میکنیم این تاریخ متأخر 100 ساله ما، هولوکاست ارامنه، عثمانی‌ها چه بلایی بر سر ارامنه آوردن، کدام کشور بود که به ارامنه راه داد، پذیرایی کرد از اینا، جنگ جهانی دوم شد، جامعه ایرانی که خودش با هزار تا بدبختی و فلاکت دست به گریبان بود چجوری از لهستانیا، ما تو شهر خودمون انزلی قبرستان لهستانیا داشتیم، یعنی یه جایی بود که معلوم بود اینا خیلی هم که به هر حال نسل در نسل بودن و زندگی دارن میکنن. ملتی پذیرنده بودیم ما. این بزرگیه، این عظمته، چرا تو سر خودمون بزنید؟ با چی مشکل دارید شما؟ خطاب من مشخص به اون عناصریه که پاس انگلیسی و آلمانی و آمریکایی و کانادایی جیبش گذاشته و بعد اسم ایران که میاد کهیر میزنه، ناراحت میشه، ایرانی هم میبینه اوف اوف سرشو میکنه اونور که هموطن نبینه. باور کنید تو خلوتم میشینه ایرانیو در حد چلو کباب و رقص 68 و مثلا اینا میخواد تحقیر بکنه. و حالا اینو که میگم، این یک نظم غالب بوده تو بخش جریان نیمه روشن فکری نیمه شهری ما، یعنی فکر میکرد تحقیر کردن جامعه بخشی از روشن فکریه و این مرضه، این بیماریه که ما تأخیر کردن خودمون رو فخر بدونیم، بزرگی بدونیم. نه، قرار نیست بزرگی من به معنی کوچک بودن کشورهای دیگه، ملت‌های دیگه باشه. نه، من یه سری ارزش‌ها دارم و این ارزش‌ها با همه کاستی‌ها و نواقص مثل هر جای دیگه بر سرش می‌جنگم. چرا؟ چون ارتباط مستقیم داره با هویت من. اگر چلو کباب خوردن هویت منه، چه ایرادی داره؟ بخشی از هویت، چرا خجالت بکشم؟ حالا من که شخصا چلو کباب دوست ندارم، عاشق کلاپاچو آب گوشت. سوشی ژاپنی ببین تو سر ما بیچاره کردن ما رو، ای سوشی فلان میتونی غذای هندی برو ببین چجوری دارن. از چرا خجالت بکشیم ما؟ این کدوم اراده است که میخواد ما از ایرانی بودنمون خجالت بکشیم؟ این که من در ایران به دنیا اومدم افتخار نیست به معنی، اما این که من ایرانی بودن خودم رو، سنت خودم رو، هویت خودم رو که دیگه تصادفی نیست حفظ بکنم، این افتخاره، این فخره برای من. و این فخره رو نمیخوام به کسی دیگه بفروشم، با خودم، هویت منه. مگه اینکه مثلا من زبان فارسی حرف میزنم، مثلا برم الان تو کوچه خیابون به آلمانی بگم، به آمریکایی بگم ببین من چه خوب فارسی حرف میزنم؟ نه، من فارسم، من گیلکم، من ایرانیم، من مال اون منطقه هم، من مال اونجام و رابطه ارگانیک دارم. و توی نوعی که با کبیر کهیر میزنی رابطه ارگانیک نداری. تو خلوت بشین خودتو ببین خب تو کجایی. شاعرتون مگه نمیگفت ثقل زمین کجاست، من در کجای زمین کجای جهان ایستادم؟ نگاه بکن ببین ثقل تو کجاست، رابطه که تو با سرزمینت، با همسرزمینیت، هموطن، هممیهن، با نشانه های تاریخیت چیه؟ این میشه گذشته. خیامو بنداز دور، خوارزمیو بنداز دور، فروغو بنداز دور، حافظ، فردوسی، سعدی، زکریای رازی، بوعلی سینا، واو چند تا اسم بگیم، فردوسی چقدر بگیم، اینا برای تو نزشته. باشه، اینا رو میذاریم کنار، حال رو نگاه میکنیم. این حال ضد حال، حالی که زیر شکنجه و خفقان و مخشوقی چپ و اسلامی ها تا الان دووم آورده که با دست شیر و خورشید زده بیاد تو خیابون دستشو بشکنن. هر جا من میگم اینو، یا اون دختری که بلند میشه نام ایران رو فریاد میزنه، یا مادر اون جوانی که بلند میشه، مادر مهسا امینی، پدر مهسا امینی که هر بار میگه دختر ما بچه ایرانه. خب چه دلیلی داره؟ یعنی اینکه ما برای هویتمون داریم میجنگیم. هویت ما یعنی بودن ما، بس بر سر بودن و نبودن ماه. وگرنه تو که حالا نمیدونم 60 سالته 70 سالته، تمام این مدت مغزت شستشو داده شده مثلا با حرفهای ضد ایرانی، ضد میهنی، ضد ملی، تو راه جداه، به کارت برس. این ملت راه خودشو پیدا میکنه، میدونه به کدام ریسمان میخواد چنگ بزنه. مگه من نوعی اومدم تو دهنش گذاشتم که چه بکن؟ این شعار ما ملت کبیریم و مگه از بیرون اومدن بهش بگن؟ از داخل داره این اتفاق میفته، مال اون مردمه. جدای از این، وقتی رو به آینده نگاه میکنیم میبینیم که ژاپنیه رو نگاه میکنیم، نژاد پرستتر از ژاپنی ها من در تاریخ مدرن ندیدم. امپراتور خودشونو خدا میدونستونم، خودشونو بهتر از هر موجود میدونستن. مثلا میگفتن سیاه‌پوست امریکان ها، حالا طبق اون نگاه دیر از کوره خداوند بیرون اومدن. حالا اینا رو من دارم عامیانه همینجوری میرم جلو. سوختن. اون یکی نمیدونم زود اومد سفید شد. ما بهترینیم، ما رنگمون، ما شعورمون، ما هوشمون، نمیدونم ما فلانیم. مثلا مگه جماعت ایرانی میاد چنین چیزی بگه؟ اگه بگه منم در مقابلش وای میستم. میگم تو لزومی نداره از خودت میخوای تعریف بکنی، کسی دیگر رو تحقیر بکنی، مگر اینکه اون شخص در درون خودش تحقیر شده باشه. مثل اینکه من بگم مثلا من چی بگم، مثلا من دونده خوبی هستم، بعد تویی که در عمر خودت مثلا 2 متر ندویدی بگی چرا به من تیکه میندازی؟ من به تو کار ندارم که، من خوب میدوام، شاخصه منه، تمرین کردم، زحمت کشیدم. هویت رو از یک تاریخ آوردن به دست نسل امروز سپردن زحمت داره. تا توی نوعی نه بیا بگی چی داشتیم ما؟ تکنولوژی داشتیم، علم تحویل دادیم، چه خدمتی به جهان کردیم؟ بیا خدمات رو طلبی 1 2 3 من دوست دارم من مردم بنویسم که چقدر ما خدمات داشتیم برای جهان. همین چند وقت پیش دکتر فیروز نادری فوت شدن. این افتخار نبود مگه؟ به عنوان پروفسور آفریقا مگه فوت شد؟ ایرانی. من افتخار آشنایی با تنی چند از این بزرگان دانشمندان و اندیشوران دارم. پروفسور علی نیری زنده حی حاضر. افتخار نیست؟ این همه آدم میان تو همین تلویزیونایی که شما دارین، اینا مگه مال کجا؟ مال آنگولان مگه؟ ایرانی هم دیگه. ما افتخار میکنیم، ما به اینها میگیم بزرگ، به شاعرمون میگیم بزرگ. نمیترسیم. این عقده خود کمتربینی، خارداشت خود حقیربینی، این یه نگاش اسلامی دینیه که خدا بزرگ است، تو کوچیکی، تو حقیری، تو اشتباه میکنی. مسیحیت هم توش یه رگاه اینجوری داره. یه نگاه چپه که صحبت از ملیت نکن، صحبت از میهنت نکن، باید برای آرمان خلق بجنگی، برای آینده طبقه کارگر و پرولتاریا باید بجنگی. حالا اینا رو که الان دیگه کمتر جرأت میکنن بگن به جز اون ارتودکساشون تو لایه‌های جدیدتر. ما رو بحثمون خیلی راحته، در رابطه با آینده است که همین حرفو میزنیم. میگیم یک سرزمینی به ما به ارث رسیده و براش خون داده شده، زندگی‌ها تباه شده، آرزوها از بین رفته، جوان‌ها در خاک خوابیده شده. چیز عجیب غریبی نیست که تو هر خونی آمریکایی سر در میزنی پرچم آمریکا داره. ترکا رو ببینید، ترکیه چه خبره؟ چرا ما رو میترسونید از ایرانی بودن؟ این چه اراده‌ایه که مدام میخواد تو سر ما بزنه بگیم که چی؟ ایرانی‌ها نجات پرستترین موجوداتن، ایرانی‌ها فلانن. مثلا نه آقا، ما میشناسیم اینا رو، ما ضعف داریم، ما نقاط ضعف داریم و دقیقاً به همین دلیل میخوایم مدام به خودمون یادآوری بکنیم که ما بزرگی‌ها داشتیم و داریم و یا باید دوباره بیاریمشون بیرون، کشفشون بکنیم، زندهشون بکنیم و یادمون نره. بزرگوار بودن فضیلت، بخشنده بودن فضیلت، میهمان نواز بودن فضیلت. 12-13 سال توی آلمان زندگی کردیم، مردم ساندویچش در میاد گازو میزد تمام، یه تعارف هم نمیکرد. من ایرانی در میارم ساندویچو یا حالا بخورم، منظورم تعارف میکنم، و تو پشت چی خواهیم بشین؟ چرا خجالت میکشی؟ برای شرمگین بودن حقوق میکشی؟ و متاسفانه بخشی جدی از روشنفکری یا نیمه روشنفکری ما هم پیرو همین داستان بود. انسان، جهان، کهکشان، مریخ، حقوق موجودات فضایی رو هم دنبال میکرد جز حقوق ملت خودش رو. انگار مثلا اسم این مردم میومد، اسم این ملت میومد، دست و پاش میلرزید. و ما نمیخوایم اینو. ما گذشتیم از این داستان، ما میخوایم به هویتمون برگردیم و این چیز بدی نیست. این به معنی تو سری زدن به ملت‌های دیگه نیست، تحقیر کردن ملت‌های دیگه نیست، هر شکلی از افراد. نچسبونید این داستان رو به فاشیسم و فلان، این اون سوسیالیسم بود، به پیر، به پیغمبر، به جان سفید امام، اون سوسیالیسم بود، اون یه جریان دیگه‌ای بود، اون یه ایدئالیسم سیاسی رویایی بود. از کمونیستا بگیر تا سوسیالیست‌های به شکلی افراطی ملی‌گرای فاشیست در آلمان و ایتالیا، اونا جای دیگه بودن. این چیزی که داره گفته میشه، این میهندوستیه، این عشق به وطن، این رابطه ارگانیک با گذشته، حال و آینده است. در نگاه من همه چیز برای آینده است. گذشته ای که کمک نکنه به حال ما و ما رو به سمت آینده نفرسته، گذشته نیست، زباله است، فایده ای نداره. هر چیزی در گذشته ما داشتیم باید امروزین بشه. اگر افتخاری بوده امروز باید بهش برگردیم و نباید در ضدیت با فردیت باشه. من صحبت از میهندوستی دارم نمی کنم که تو رو بخواد یکسان بکنه، تو رو از هویت درونی خودت خالی بکنه. نه، تو رنگ خودت رو باید داشته باشی، شکل خودت رو باید داشته باشی، در یک فضا تقسیم میشی و اون عشق رو، اون مودت رو، اون بزرگی رو با هم دیگه تقسیم میکنین. معلومه تو هواپیما هم که هستی اولین توصیه‌ای که بهت میشه میگه ماسکو اول رو صورت خودت میذاری، بعد بچت، بعد مسافر دیگر رو بخوای کمک بکنی. کشوری که اول تکلیف خودش و ملتی که اول تکلیف خودش رو با خودش مشخص نکنیم بیخود میکنه در مورد جهانی بزرگتر صحبت بکنه. نمیتونه، دروغه، فساد، این فساد فکره، تقلب شیادیه. من اول نگران ملت خودم هستم، تکلیف خودم رو نسبت به ملت خودم و کشور خودم و تاریخ خودم انجام بدم، اون موقع میام با شجاعت و با بزرگواری در مورد کشورهای دیگه هم حرف میزنم که بعد دو روز دیگه نشه که فلان عزیز افغانستانی بیاد اتفاقی که مثلا براش در ایران میفته رو به پای ملت ایران بنویسه. همچنان که ما در مورد آلمانی ها حرف نمیزنیم، در مورد آمریکا، کانادا، انگلستان بیا ببین چه خبره. صحبت از نجات پرستی نکنید. این ملت پستی بلندی های زیادی رو پشت سر گذرونده، قحطی ها، جنگ ها، خیانت ها تا به اینجا رسیده تا امروز نام خودش رو داشته باشه، اسم خودش رو داشته باشه، هویت خودش رو داشته باشه. چند روز پیش یه دونه مصاحبه داشتم، میدونم مال همین چند چقدر از محمد علی کلی چقدر گذشته، مردو باش مصاحبه میکرد، بهش گفت تو از واژه نیگرو استفاده کرده بود. گفت چرا به من چه چیزی میگی؟ و براش توضیح داد. گفت میدونی چرا؟ تو به یه چینی چنین حرفی نمیزنی، به یه ژاپنی نمیگی، به یه نمیدونم انگلیسی چنین چیزی نمیگی، اما من چون سیاه هستم، پوستم سیاهه، تو منو از هویت خودم میخوای خالی بکنی، منو با یه چیزی، یه عنوانی که مربوط به من نیست. من آمریکایی ام، منم مثل تو آمریکایی ام، رنگ پوستم فرق میکنه. ما برای این میجنگیم، برای اون لحظه که عربه با افتخار بگه من ایرانی ام، کرده که میگن گیلک لور، چه چیز از این زیباتر، چه چیز از این در تاریخ سهمگینتر، سهمگین زیبا با ادبیات منه، که زبان متفاوت، فرهنگ متفاوت، اما روی یک صفحه هستیم، یه جا تعریف میشیم. توی نوعی که با ما ملت کبیریم ایرانو پس میگیریم دشمنی، با این چیزا مشکل داریم. جریان چپ میخواد تو رو به جهان وطن وصل بکنه، جریان دینی تو رو میخواد به خدا وصل بکنه و تو رو تحقیر بکنه، جریان ملی، جریان میهنی، میهن دوستی به تو میآموزه و تو رو با خودت ابتدا تنها میذاری، میگه ببین هویت تو کشف کن، رابطه بین خانه و خیشتن رو کشف کن، حواست به سرزمینت باشه، به محیط زیست، آب، خاک، هوا. صحبت از تغییر حکومت همش برای اینه که یک نظم سیاسی سالم، مشروع، مقبول، درست حسابی باشه که حداقل ها رو حداقل رعایت بکنه، که ما الان شاهد فروپاشی و فرسایش خاک در ایران نباشیم، دزدی آب نباشیم، نمیدونم آلودگی هوا نباشیم، جان و مال و نمیدونم زندگی مردم اینجوری ویران نشه. میجنگیم برای اون روز، ترسم نداریم، چه داخل ایران چه خارج از ایران. اگر قرار بود بترسیم، اگر قرار بود کتابیای من امروز اینجا نمی نشستم و فارسی حرف نمی زدم، میریختم همه چی رو دور. نه، نمیتونیم، ما مال اونجاییم، مال نسل‌های بعدی چجوری هم خدا به خیر بکنه، ما ولی نمیتونیم و پاش هستیم. به همین دلیلم مدام ترویج میدیم اینو، ادبیاتمون رو. اگه انگلیسیه به شکسپیرش مینازه، ما به فردوسیمون مینازیم، به حافظمون مینازیم، به سیاستمون مینازیم. اتفاقا ما داریم یاد میگیریم، پا به پای مردم جهان داریم یاد میگیریم، دانشمند تحویل دادیم، اندیشمند تحویل دادیم، هنرمند و ورزشکار، قدیم و ولش کن، همین الان داریم تحویل میدیم. ملت ما هر فکر سیاسی هم داشته باشن مهم نیست، ایرانی هم. تا زمانی که خودشون ایرانی میدونن، حالا اگه میگه نمیدونن یه خودشون معبوده، کسی نمیشه به زور وضع کرد. ما ملت کبیریم و برای این که اون سرزمین رو از نظام استبدادی و فاسد جمهوری اسلامی و هر شکلی از فساد سیاسی و استبداد هر شکلی پس بگیریم، میجنگیم و میخوایم زندگی بکنیم، حتی اگر لازم باشه در این راه جانمون رو فدا بکنیم. چون من میدونم اگر بمیرم این مشعلی خواهد بود برای اون نفری که بعد از من به دنیا میاد و نگاه میکنه. ما فریدون فرخزاد رو ندیدیم، خیلی ها رو ندیدیم، اما صداشون به ما رسید، راهشون به ما و هدفشون به ما منتقل شد. برای ایران و به امید فردایی روشن و آزاد برای ایران عزیز.
1: که دوباره فرصتی مهیا شد در خدمت شما بزرگواران باشیم با جلسه دوم تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب با عنوان علی کیست و چگونه زیست. دوستان سوالاتی رو که میتوانند در ذهنشون داشته باشند در بک چنل ارسال بفرمایند و ما سعی میکنیم سوالاتی که مربوط به این موضوع جلسه حاضر هست رو پاسخ بدیم. سوالاتی که در مورد جلسات آینده خواهد بود رو خواهشمندم در همان زمان مقرر بفرمایید که بحث ها پراکنده نشه و بتونیم به یک انسجام مطلب دست پیدا بکنیم. این نکته بود که خواستم به عنوان مقدمه عرض بکنم. در جلسه دوم سعی میکنم خیلی کوتاه نکاتی رو از جلسه اول که به نظرم مهم هست رو هم عرض کنم و سپس به ادامه داستان بپردازیم. ما در جلسه اول اشاره کردیم به مسئله محیطی که علی ابن ابی طالب در آن به دنیا آمد، یعنی خانواده ای که پدر او عبد مناف بود، یعنی نام یک بت، و به خاطر اینکه پسر بزرگ او طالب بود به ابو طالب نام نهید. ابو طالب تا آنجایی که منابع تاریخی نوشته اند مسلمان نشد، حتی در انتهای دوران زندگی خودش هم عده‌ای سعی کردن روایت‌هایی رو بیاورن که در آن دم آخر شهادتین گفت و مسلمان شد. اما مشکل عمده در این است که واقعا چرا ابو طالب باید تا آن لحظه آخر سعی کنه برادرزادی خودش رو حداقل از نظر اعتقادی تنها نگذاره؟ چون ما میدانیم ابو طالب حداقل از نظر قبیلگی در کنار پیامبر اسلام ایستاد، یعنی آن خیشاوندی رو حفظ کرد. یکی از کسانی که پیشنهاد رفتن به شعب رو داد خود ابو طالب بود. اما چرا ابو طالب همانند حمزه که در اسلام آوردن او شک و تردیدی وجود نداره میان منابع اهل تسنن و تشیع، و ما دیدیم با اسلام آوردن افرادی مثل حمزه و عمر اسلام دارای یک قدرتی حد اقلی شد در درون جامعه مکه. پس زیبنده بود که ابو طالب هم اگر واقعا انسان مخلصی بود، اگر انسان مسلمانی بود، حداقل از همان ابتدا بخواهد به دین برادرزاده خودش در بیاد و از او هم حمایت بکند. بنابراین این تشکیک نشان می‌دهد که میتوان ابو طالب رو یک مسلمان ندانست، هرچند حمایت او از پیامبر اسلام وجود داشته. البته روایت‌هایی هم به خصوص از جامعه شیعیان وجود دارد که پدر علی ابن ابی طالب رو یک مسلمان بداند. در مورد تولد علی هم اشاره کردیم که آن ادعایی که شیعیان داستان پردازی‌های متعددی حول اون ساختند از جامعه روایی و تاریخی مربوط به حکیم ابن حزام، یعنی کسی که برادرزاده خدیجه بوده و معتقد هستند او در درون کعبه به دنیا آمده. اما خب ادعی هم سعی کردن این اوصاف رو به علی ابن ابی طالب هم بدن، برای اون داستان پردازی هم بکنن. اما یک نکته جالبی وجود داره که من سعی میکنم به اون مسئله بپردازم. از این شبیه سازی ها ما کم نداریم، یعنی نحوه جنگیدن برخی از افراد یا نحوه شهادت اونها تا حدودی از همدیگر اقتباس میشه. مثلا شما در جنگ احد یک برده‌ای به نام صعب که از بنی عبددار بود و اینها غالبا پرچمدار قریش محسوب میشدن در جنگ ها، آنقدر رشادت میکنه که دست راست او رو میزنن، او پرچم رو به دست چپ میگیره، دست چپ او رو میزنن، پرچم رو روی سینه قرار میده و بعد او رو میکشن، که شبیه میشه تقریبا به داستان عباس ابن علی یا ابوالفضل، و افراد دیگر هم تقریبا به همین نحو وجود داره. یعنی شباهت هایی در نحوه به خصوص رشادت ها، کشته شدن ها، تولد ها، مرگ و خیلی از این امور بین این اشخاص میتونه وجود داشته باشه. بنابراین بعید نیست که شیعیان به خصوص سعی بکنن این داستان رو که خب حاکم نیشابوری هم آورده برجسته بکنن و بگوین علی ابن ابی طالب هم در درون کعبه به دنیا آمد. اما یک مشکل بزرگی که وجود داره و من سعی خواهم کرد این رو هم به مبحث اول اضافه کنم، نقلی است که اصلا در مورد ساختمان کعبه وجود داره. اجازه بدید من این رو از ابن هشام بخوانم، در مورد کعبه هست، و بعد از دل اون یک تحلیلی بیرون بیاورید. ابن هشام اشاره میکنه در جلد اول از قول ابن اسحاق که وقتی رسول خدا صلی الله به سن 35 سالگی رسید، یعنی علی 5 سالشه، به دنیا آمده در 5 سالگیست، چون فاصله میان علی ابن ابی طالب و پیامبر 30 سال بوده. قریشیان برای بنای دوباره کعبه

تل گنج‌ها یا هارون اموالی که به عنوان نزورات بت‌ها در درون کعبه بود، چون یک چاهی در درون کعبه قرار داده بودند که اینها می‌رفتن از درون اون اموال رو می‌دزدیدند. و کسی که آن گنج را در نزدش یافتند، دویکا برده بنی ملیحه ابن عمر از قبیله خزاعه بود. خب در صفحه 260 ابن هشام این رو آورد. حالا دلیل چیست که من این داستان رو خواندم؟ بنای یا تجدید بنای کعبه خب چندین بار اتفاق افتاد، اما در اینجا اشاره میکنه که اصلا کعبه دیوار به قدری کوتاه داشته که افراد میتوانستن برن اموال رو از اون تو بیارن بیرون و دزدی بکنن، سقف هم نداشته. خب فاطمه بنت اسد بنابر آن داستان‌های تاریخی شیعه ظاهرا از شکاف دیوار وارد میشه که ما نشان دادیم مثلا این دیوار ملات هم نداره، سنگ‌هایی بوده که روی همدیگه به سستی چیده شده بود و بعد در دل اون سه شب ماند و کسی هم ظاهرا به او سری نزد، با اینکه افرادی مثل عباس ابن عبدالمطلب و افراد دیگر بنابر داستانی که مثلا شیخ قمی آورده و دیگران شاهد این داستان بودند. خب یک زن باردار طبیعی است، تازه زنی که سه پسر بزرگتر داره مثل طالب، عقیل، جعفر، خب اینها نگران مادرشون خواهند شد و خیلی راحت حداقل یک نفر میتوانه سرکی بکشه از روی دیوار ببینه داستان به چه نحوی است. مورخان شیعی بدون اینکه اصلا دقت بکنن به جوانب کار، من همیشه عرض کردم بحث تحلیله، یعنی شما ممکنه بخواید تولد یک شخص رو اسطوره‌ای بسازید ولی گاهی جنبه‌های دیگر داستان با هم چفت و بست نمیشه. بنابراین حتی اگر فاطمه بنت اسد هم به درون کعبه میرفت، افرادی میتونستن بیان نگاه بکنن که این خانم چیکار داره میکنه. هم تیره بنی اسد طبیعتا نگران میشدن، هم از آل بنی هاشم نگران میشدن که این زن کجا رفته، به هر حال نمیشه که او رو تنها گذاشت. بنابراین مورخان شیعی متأخر یادشان رفته که اصلا بنای کعبه در سال پنجم تولد علی، تازه کعبه به این صورت بوده. آنها کعبه رو یک محفظه بسیار سفت و سخت در نظر گرفتن که اصلا نفوذ به اون غیر ممکن شده بود و خداوند هم سه شب به این بانو غذا داده و سپس بعد از تولد فرزند بیرون آمد. بنابراین میتوان خیالی بودن این داستان رو تا حدود زیادی از جنبه‌های مختلف سنجید. اما اشاره کردیم علی در دامان پیامبر اسلام پرورش پیدا میکنه از دوران کودکی به دلیل ضعف مالی ابو طالب و تبدیل میشه به یک انسان ایدئولوژیک. طریقه اسلام آوردن او هم این رو نشان میده. یکی از القابی که برای علی شناخته شده بود و حتی در جنگ احد طلحه بن ابی طلحه او رو به کار برد، کلمه قزم بود، یعنی کسی که گاز میگیره. و دلیلش رو هم من آوردم، قومی و دیگران شرح دادن که وقتی کودکان می آمدن و بر پیامبر اسلام حالا سنگ می زدن یا اهانت می کردن، علی سعی می کرد حمله بکنه با دندان خودش گوش و بینی اونها رو گاز بگیره و این به نوعی به عنوان یکی از فضائل علی شناخته شده نزد اهل تشیع. با ذکر این مقدمات وارد بحث امروز خواهیم شد و آن این است که ما هر چقدر که به طرف دوران هجرت می رسیم، این غبارآلودگی دوران کودکی پیامبر اسلام یا اوایل بعثت او و کودکی علی آرام آرام کنار میره. یعنی ما در جلسات آینده وقتی به بحث هجرت می رسیم، تاریخ جنگ ها می رسیم، دوران خلفا می رسیم و بعد به علی و دوران خلافت او، این غبارآلودگی آرام آرام کنار میره. جنبه های جزئی حکومت و زندگی این افراد خیلی مشخصتره و کار تحلیل رو خیلی راحت تر میکنه. بنابراین در جلسات آینده مطمئنن مسائل بسیار بسیار چالشی رو خواهیم داشت و به تحلیل اون خواهیم پرداخت. اولین مسئلهی که شاخص هست، حدیثی است که عده‌ای آوردن که پیامبر اسلام زمانی که دستور یافت خانواده و عشیره خودش رو دعوت به اسلام بکنه، اونها رو جمع کرد در درون خانه خودش یا خانه ابو طالب، غذایی تهیه کرد و در آنجا دعوت خودش رو آشکار کرد. متکلمان شیعه معتقد هستند یکی از ادله انتصاب علی به جانشینی پیامبر در همین حدیث دار هست که حالا ما به تحلیل اون خواهیم پرداخت و سعی میکنیم رفته رفته این ادله متکلمان شیعه رو هم بررسی بکنیم، ببینیم قوت و ضعفش تا کجاست. مسئله این بود که ظاهرا بعد از چند جلسه گفتگو

0: پیامبر اسلام دعوت خودش رو به خانواده عبدالمطلب که حالا آوردن نزدیک به 40 نفر بودند که از نظر تاریخی درست نیست و تعداد کمه، ولی ما مسامحتن میپذیریم که منظور این بوده است که اکثریت فرزندان عبدالمطلب جمع شدن. ایشان اشاره میکنه که اگر کسی دعوت من رو بپذیره به هر حال به عنوان وزیر من خواهد بود، وصی من خواهد بود، جانشین من خواهد بود و این دین دینی خواهد بود که همگیر خواهد شد. و ظاهراً کسی نمیپذیره و در آن جمع علی هست که اگر بپذیریم در 10 سالگی اسلام آورد، الان در حدود 12-13 سالشه. و او اشاره کرد که یا رسول الله، من میپذیرم دعوت تو رو. و بعد از 3 بار چون این مسئله پیامبر اشاره کرده که بله علی ابن ابی طالب جانشین، وصی، وزیر من و خلیفه من خواهد. ابتدا برگردیم به تحلیل یک چنین مسئله‌ای از منظر یک شیعی و ببینیم آیا این میتواند درست باشد یا نه. مشکلاتی که این روایت یا واقعه داره چند مسئله است. اولا اصالت روایت، یعنی این روایت یک روایت اجماعی نیست. در میان بسیاری از مصادر اولیه نیامده. و اتفاقا یک روایت همعرض او وجود داره و آن این که پیامبر اسلام دعوت خودش رو به شکل عمومی مطرح میکنه، حتی نام قبایل رو میآورد، افراد جمع میشن و ایشان در آنجا سخن میگه از دعوت خودش که با سخنان ابولهب همه پراکنده میشن و دعوت ایشان موفق نیست و ناتمام میمونه. پس یک روایت هم ارزی داریم. مشکل دوم این روایت این است که نقلها متفاوته، یعنی از کلماتی مثل اخی، صاحبی، وکیلکم بعدی، وارثی، خلیفتی، وزیری، همه این کلمات استفاده میشه. در برخی از روایات مثلا چند تا از این القاب و عناوین داده میشه، در برخی روایت های دیگه این القاب و عناوین وجود نداره. یعنی یک روایت واحدی هم در کلمات وجود نداره. نکته سوم که میتواند جز اشکالات این واقعه باشه این است که ما میدانیم سال سوم بعثت یا در زمانی که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار میکنه عملا در جایگاهی نبوده که بخواد برای خودش خلیفه مشخص بکنه، وزیر مشخص بکنه. یعنی او هنوز چیزی در دست نداره که نه حکومتی داره، نه بر عده زیادی الان به عنوان پیامبر هست و خود دعوت او هم متزلزله. بنابراین استفاده از این کلمات بسیار سنگینه و بعیده که یک انسانی که چیزی نداره بزرگان قبیله رو جمع بکنه و بعد به اونها بعدی وزارت بده. خب برای شما ممکنه برای کودکان قصه هایی تعریف بکنی، اما برای شیوخ بزرگ بنی عبدالمطلب که نمیتوانید سخن از وزارت بکنید، از وصایت بکنید، صحبت از خلافت بکنید. و این به نظر من و نظر خیلی از افراد از عقل سلیم به دوره و میتونه اسباب تمسخر رو فراهم بکنه که ما دیدیم همچین چیزی هم بنابر خود نقل روایت ها وجود داره. پس در سال سوم بعثت اساسا پیامبر اسلام در جایگاهی نبوده که از این تعابیر و کلمات بتونه استفاده بکنه. این موضوع در مورد نامه هایی هم که عنوان میشه به پادشاهان کشورهای دیگر هم نوشت صادقه، یعنی او که هنوز مدینه رو در دست گرفته و مکه و خیلی از مکانهای دیگر رو در تصرف نداره، پادشاه ایران یا پادشاه روم یا برخی دیگر رو تهدید به این میکند که یا شما مسلمان بشید و یا ما سعی خواهیم کرد که به نحوی شما رو به دین اسلام درآوریم و پایه‌های حکومت شما رو خواهیم لرزان. و این هم اسباب تشکیک شده در مورد اینکه آیا اون نامه ها اساساً اصالت دارد یا نه، که خب مربوط به بحث ما نیست و به زندگانی پیامبر اسلام برمیگرده. ولی این تعبیر رو هم ما اینجا نمیتوانیم چندان دقیق بدیم. مشکل چهارمی که رخ میده مسئله رفتار خود پیامبر اسلام بعد از این واقعه. دقیقاً همین مشکل در حدیث قدیر خم هم وجود داره که ما حالا به موقع به اون مسئله خواهیم پرداخت. بیایید فرض کنیم در این جمع علی اعلام آمادگی کرد، پیامبر اسلام هم اشاره کرد که خب بسیار عالی، تو از این به بعد برادر منی، وصی منی، خلیفه منی، وزیر منی، وارث منی و همه اینها رو در حق او به کار برد. وقتی پیامبر اسلام بعد از شیب ابی طالب شروع میکنه دعوت کردن برخی طوایف رو، ما با طایفه‌ای به نام بنی عامر روبرو هستیم که بزرگ اون شخصی به نام بحیره ابن فراس بود. وقتی پیامبر اسلام او رو دعوت کرد به اسلام، ایشان گفت خب اگر شما قدرت رو به دست گرفتید، ما برای شما جنگیدیم، در برابر اعراب موضع گرفتیم و شما پیروز شدید، جانشین شما چه کسی خواهد بود؟ آیا به ما هم سهم و حقی خواهد رسید؟ پیامبر اسلام آنجا اشاره می کند که نه، این به امر خداوند خواهد بود و اوست که مشخص می کنه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. خب طبیعتاً اگر علی ابن ابی طالب در گذشته به چنین منصبی رسیده، پیامبر اسلام باید در برابر بحیره ابن فراس استناد می کرد به این که نه، علی ابن ابی طالب جانشین من خواهد بود و بنابراین برای شما حقی نیست. بحیره به خاطر اینکه پیامبر جواب درستی به او نداد، اشاره کرد که نه، ما نمیپذیریم که سینه های خودمون رو آماج شمشیر اعراب بکنیم، آن وقت بعد از اینکه به قدرت رسیدی سهمی برای ما نباشد، و بنابراین او اسلام نیافت. مشکل دیگری که حداقل برای متکلمان شیعه ایجاد میکنه، مسئله ادعای منسوس بودن امامته. یعنی شیعه معتقد است که امامت همانند نبوت به خواست مردم نیست، بلکه این خداست که تعیین میکنه چه کسی پیامبر باشه و همون تعیین میکنه که چه کسی امام باشه، و امام هم تو باید دارای ویژگی های خاص باشه. خب اگر این اندیشه وجود دارد، چرا پیامبر اسلام این پیشنهاد رو برای بقیه فرزندان عبدالمطلب مطرح کرد؟ یعنی اگر ابولهب در آن جمع میپذیرفت، آیا ابولهب جانشین محمد میشد و امام میشد؟ او ناگهان معصوم میشد؟ پس اگر ما نظریه نسب رو بپذیریم که امامت از جانب خداوند داده میشه و حتی پیامبر هم فقط وظیفه ابلاغ اون رو داره، با پیشنهاد محمد که اون رو در اختیار فرزندان عبدالمطلب قرار داد که هر کدام از شما بپذیرید، میتوانید امام بعد از من باشید، خلیفه بعد از من باشید، مغایرت ایجاد میکنه و این عقیده یک متکلمانه رو به شدت سست میکنه. پس بنابراین این روایت رو نمیتوان به عنوان روایتی در نظر گرفت، هرچند متکلمان شیعی سعی میکنن از اینها بهره برداری بکنن برای افضلیت علی. اما ما میبینیم که روایت های هم عرض اون وجود داره، جنبه های تاریخی معارض اون وجود داره و مشکلاتی که میتونه در مخالفت با این ادعاها از دل اون بیرون بیاد. پس بنابراین به این حدیث نمیتوان چندان اتکا کرد، مگر اینکه بپذیریم بله، علی ابن ابی طالب طبیعتاً به عنوان یک نوجوان 13 ساله در راستای اون ایدئولوژی خودش، هرچی که پیامبر اسلام میگفت میتوانست به راحتی بپذیره و اصلا نیاز به چون و چرا کردن نداشت. در دوران مکه علی نقش چندانی نداره. گهگاه جای پای او رو در کارهایی مثل پادویی پیامبر اسلام میبینیم یا هماهنگی‌هایی که نیاز بوده میان او و افراد رخ بده. مثلا در اسلام ابوذر غفاری که خب از بنی غفار بود و وارد مکه شد، خب یک انسان ناشناسی بود و علی ظاهراً در سطح شهر مکه که البته کوچک بود، معمولاً یه قریه بود، میگشت و افرادی رو پیدا میکرد و سعی میکرد اونها رو که به دنبال محمد بودن یا زمینه هایی از این دست رو داشتن به نزد پیامبر اسلام ببره. و خب چون نوجوان هم بود طبیعتاً مورد اتهام واقع نمی شد یا کسی هم به او کاری نداشت، بنابراین سعی می شد از کودکان استفاده بکنه پیامبر اسلام برای نشر افکار خودش. اما همون گونه که عرض کردم، علی نقشی در دعوت اسلامی نداره. یعنی شما اگر به دعوت اسلامی در مکه نگاه بکنی، افراد برجسته تری رو میبینید. شما نقش ابوبکر رو مثلا با اموال خودش در حمایت از پیامبر اسلام به راحتی میتونید ببینید. بسیاری از افراد به خاطر اون دوستی که با ابوبکر داشتن مسلمان شدن، مثل طلحه ابن عبیدالله که از خود بنی تیم بود، سعد ابن ابی وقاص و افراد دیگر، عبدالرحمن ابن عوف و خیلی های دیگر. اما ما کسی رو نداریم که با سخنان علی مثلا آمده باشه به دامن اسلام، یا با مال علی. شما الان بلال رو اگر در نظر بگیرید، به عنوان یک برده با پول ابوبکر خریداری شد و بعد به راحتی توانست مسلمان بشه، اسلام خودش رو داشته باشه. شما جعفر ابن ابی طالب رو دارید، نقشی که او در حبشه بازی میکنه، در اینکه نجاشی بخواد مسلمانان رو بپذیره نقش برجسته است. نقش مصعب ابن عمیر در انتشار اسلام در مدینه قبل از مهاجرت پیامبر اسلام نقش برجسته است. نقش زید ابن حارثه حتی در کنار پیامبر اسلام، در اینکه او به طائف میره همراه زید هست، به قبایل او رو میفرسته، زید نقش داره. و بنابراین علی رو در این سطح نمیبینید، یعنی اون فضائلی که ما از علی ساخته ایم حداقل در دوران مکه همپای افرادی مثل خدیجه نیست، همپای افرادی مثل ابوبکر نیست، حتی برادر خود جعفر ابن ابی طالب و دیگران نیست. یکی از فضائلی که برای علی شناخته شده بحث برادری او با پیامبر اسلامه، یعنی پیامبر اسلام علی رو به عنوان برادر خودش انتخاب کرد. ما نقل‌های متعددی در تاریخ داریم و به نظر می‌رسه برایند آن این گونه باشد که پیامبر اسلام در راستای انسجام درونی فرقه خود در مکه و مذهب خود در مدینه سعی کرد پیوند برادری اعتقادی میان افراد برگزار بکنه، یعنی همپای عقد برادری خود با علی، مثلا حمزه رو میبینید که با زید ابن حارثه برادر میشه، ابوبکر با عمر برادر میشه، عثمان با عبدالرحمن برادر میشه. و زمانی که اونها به مدینه هجرت میکنن پیامبر اسلام سعی میکنه یک سیاست جدیدی رو اتخاذ بکنه و این سیاست این است که سعی بکنه میان انصار و مهاجرین برادری ایجاد بکنه، که در اینجا ما علی رو میبینیم با سهل ابن حنیف برادر میشه. سهل ابن حنیفی که در زمان خلافت علی به عنوان والی مدینه منصوب میشه، چون علی که به سمت کوفه میرفت سهل رو در مدینه گذاشت، عثمان برادر سهل رو به بصره فرستاد. یا ابوبکر مثلا با خارجت ابن زهیر برادر میشه، زبیر مثلا با سلمت ابن سلامه برادر میشه، عمر هم با عبان ابن مالک و حالا افراد دیگه. خب اینها برادر میشون و این نوعی ایجاد برادری اعتقادی میکنه که حتی از هم ارث هم میبردند تا زمانی که قانون ارث آمد. یعنی تا این اندازه این عقد اخوت و برادری برجسته بوده که حتی از همدیگر ارث هم میبردند این افراد، اما خب بعدن قانون ارث آمد و تغییر کرد. بنابراین یکی از فضائلی که شیعیان اشاره میکنن و تقریبا درسته ولی از دل اون چیزی بیرون نمیاد، عقدی است که میان محمد با علی بسته شده و بعد از اون هم ما دیدیم در میان انصار دیگه محمد خودش رو برادر کسی نمیدانه و این علی است که با سهل ابن حنیف برادر میشه. در مورد یکی از بزرگترین مشکلاتی که در زمان پیامبر اسلام در مکه رخ میده، باز هم شیعیان سعی میکنن جای پای علی رو برجسته بکنن، آن هم مسئله شبی است که قرار است پیامبر اسلام کشته بشود. داستان مقدماتی آن بدین نحوه که پیامبر اسلام بعد از اینکه دعوتش در مکه چندان توفیقی حاصل نمی‌کنه، سعی می‌کنه با قبایل متعدد گفتگو بکنه، به شهرهای مختلف بره، به مناطق مختلف بره تا ببینه آیا کسی دعوت او رو اجابت می‌کنه یا خیر. نخست به طائف میره، در اونجا شکست می‌خوره و برمیگرده و وقتی در سال 12 و 13 پیمان عقبه اول و دوم رو با اهل مدینه یا یثرب آن زمان برقرار میکنه که پیمان دوم در واقع پیمان نظامی است، پیمان جنگی است، و این خبر وقتی به بزرگان قریش میرسه دیگر متوجه میشوند که پیامبر اسلام خیلی بیش از اندازه حرکت کرده و کیان قبیله رو در خطر قرار داده. برای همین اجتماعی در دارالندوه تشکیل میشه که بتوانند در برابر این معضلی که پیامبر اسلام ایجاد کرده برآیند. شورایی که در دارالندوه هست، بعضی از اونها کسانی هستند که در شکستن پیمان قریش و بیرون آمدن مسلمانان از شیب ابی طالب هم به مسلمانان کمک کرده بودند، مثل مطعم ابن عدی، جبیر ابن مطعم، حکیم ابن حزام و خیلی های دیگر، اسود ابن زمعه و خیلی های دیگر. بنابراین خود ابولهب، بنابراین طبیعی است که خبر دارالندوه به پیامبر اسلام میرسه، اینکه عده‌ای در صدد این هستند که یک اجتماعی از جنگاوران قبائل رو تشکیل بدن برای اینکه او رو از راه بردارن. زمانی که تصمیم بر این گرفته میشه، یکی از کسانی که نقش برجسته‌ای داره در اینکه کار مشرکان به نتیجه نرسه ابولهبه، یعنی کسی که همه حالا مسلمانان به خصوص او رو لعنت میکنن و از او به عنوان یک انسانی نام میبرن که به هر حال شایسته لعنه. اما ببینیم ابولهب چه کرد که هم محمد توانست فرار بکنه و هم به نحوی به داد علی رسید در این داستان. اولی سند رو از منبع شیعی آقای محمد هادی یوسفی قروی در کتاب موسوعه تاریخ اسلامش رو میخوانیم، ببینیم نقشی که ابولهب داشته چیست. اینا نکاتی است که طبیعتاً مسلمانان سعی میکنن ذکر نکنن. ایشان اشاره میکنه در جلد دوم صفحه 165. قومی در تفسیرش مینویسد پس از آن که رسول الله خوابید، گروه قریش آمدند تا به خانه‌اش حمله ور شوند، اما ابولهب گفت اجازه نمیدهم که شبانه داخل خانه شوید، زیرا زنان و بچه‌ها در آن هستند و میترسیم که خطری متوجه آنان گردد. خوب به این کلمات دقت بفرمایید. حالا من میخوام به یک نکته اشاره بکنم که در شناخت تقابل شخصیت‌های ایدئولوژیکی مثل پیامبر و علی و ابولهب مشخص میشه. بنابراین به مواظبت و حفاظت از اطراف خانه وی میپردازیم و هنگام صبح داخل خانه میشویم. برای همین اطراف جایگاه پیامبر خوابیدند، که این رو تفسیر قمی آورده و آقای قروی سعی کرده خیلی خیلی خلاصه به این مسئله اشاره بکنه. دیگر نکته‌ای که آقای قروی سعی میکنه به اون بپردازه ادامه داستانی است که از همان تفسیر قمی آورده. وقتی نزدیک های صبح گروه قریش به اتاق پیامبر آمده و به سوی جای خواب آن حضرت رفتند، ناگهان علی علیه السلام از جای خود برخاست و گفت چه کار دارید؟ گفتند محمد کجاست؟ و بعد علی اشاره میکنه که خب شما میخواستید از شهر خارج بشه، او هم رفت. پس بنابراین این اولین نقلی است که نشان میده شخصی مثل ابولهب به بهانه این که کودکان و زنان داخل خانه هستند اجازه ورود به خانه رو نمیده. آقای مکارم شیرازی در تفسیر در واقع در شرح نهج البلاغه خودش در جلد هشتم هم این گونه اقرار میکنه به این مسئله. شمشیرداران از شدت غضب برافروخته شده بودند و از اینکه تا صبح صبر کرده بودند پشیمان بودند و تقصیر را به گردن ابولهب میانداختند که مانع حمله شبانه شده بود، که این رو در صفحه 562 جلد هشتم آورده. همین نکته رو هم تبرسی در اعلام البلاغه، من همه منابع شیعی رو عرض میکنم که دوستان نفرمایند که ما از منابع دیگری که مورد نظر اونها نیست مطالب رو میگیم، دقیقا این مسئله رو هم در واقع تبرسی آورده. موقعی که مشرکین خواستند به منزل وارد شوند، ابولهب گفت اکنون شب است و صلاح نیست ما وارد خانه شویم، شایسته است صبر کنیم تا صبح شود، موقعی که خواست از منزل خارج گردد بر او وارد خواهیم شد. مشرکین شب را تا صبح در به منزل پیامبر به سر بردند. خب وقتی هم که صبح شد دیدن که ایشان نیست. در صفحه 90 در کتاب اعلام الورا به اعلام الهدا این رو عرض کردم که شما دقت بفرمایید، بعدها که اسلام قدرت میگیره همین مسلمانان برای بست ایدئولوژی خودشان شبانگاهان یعنی دم صبح به خانه مردم یورش می بردن. شیخ مفید در کتاب ارشاد آیه 3 سوره عادیات زاریات رو اشاره می کنه که در ولعادیات در آیه 3 که اشاره می کنه فالمغیرات صبحا، یعنی قسم بر غارت برندگان صبحگاهان، در شأن علی ابن ابی طالبه که او در غزوه ذات السلاسل آمد و در حالی که مردم خواب بودن دم صبح بود به مردم حمله برده، یورش برده و اونها رو شکست داده، افرادی رو کشته، افرادی رو برده کرده و گرفته. همین مسئله در مورد قبایل یمنی هم رخ داد. یعنی یکی از شیوه های جنگی مسلمانان این بود که شبانگاه کمین می کردن، نزدیک های صبح سعی می کردن حمله بکنن در حالی که مردم خواب هستن، کودکان خواب هستن، زنان خواب هستن، بتوانن اونها رو از سد راه بردارن، غنیمت بگیرن یا بکشن. شما کرامت میان محمد، علی و ابولهب رو مقایسه بود. کسی که محمد دشمن اوست، به او دشنام داده در قرآن، به زن او دشنام داده در قرآن، اما زمانی که میبینه افراد میخوان شبانه به خانه محمد حمله بکنن، اون پیوند خونی یا قبیلگی او مانع از این میشه، میگه نه اجازه نمیدم. ممکنه زنان و کودکان در درون خانه بترسن، ناراحت بشن یا به اونا صدمه‌ای وارد بشه. اینجاست که شما میتوانید یک مقیاس و تطبیقی میان این ایدئولوژی ها بدهید که چگونه اخلاقیات ذبح میشه در درون این تفکرات. حالا ما در آینده وقتی وارد جنگ ها میشیم در مدینه و حتی حکومت علی، جنبه های دیگر اون رو هم میتونیم بررسی بکنیم. به هر حال بعد از اینکه پیامبر اسلام خانه رو ترک میکنه، علی به جای او میخوابه و این رو شیعیان جزء فضیلت او محسوب کردن، که بله میتواند هم جزء فضیلت او باشه، اما طبیعی بود که قطعا مشرکان علی رو نخواهند کشت، چون کسی که گناهکار بود از نظر اونها محمد بود و ما دیدیم که برخوردی با علی انجام دادن، او رو کتک زدن به عنوان اینکه اونها رو فریب داده و به هر حال خانه رو ترک کردن. اما خب طبیعی است یک انسان ایدئولوژیکی مثل علی حاضر جان خودش رو برای ایدئولوژی بده، و خود علی هم بارها اشاره کرد که از زمانی که حق بر من آشکار شد هیچ وقت به شک نیفتادم. این حرف برای یک انسان ایدئولوژیک میتونه جزء مفاخر باشه، جزء خلوص نیت او باشه، اما برای یک انسان محقق و پژوهشگر میتونه بسیار مخرب باشه. انسانی که در کودکی یعنی 10 سالگی به زعم خودش حق رو شناخته و تا 63 سالگی معتقده که من حتی کوچکترین تشکیکی نسبت به این اعتقاد نداشتم، یعنی یک انسان حل شده در اون ایدئولوژی است. علی ابن ابی طالب بعدها در نهج البلاغه ادعایی میکنه که اجازه بدید اون رو بررسی بکنیم. او در خطبه 57 در بخشی اشاره میکنه که من بر فطرت پاک توحید تولد یافتم. البته اگر منظور او این است که پدر او و مادر او کسانی بودند که در زمان تولد او مسلمان بودند، کاملا اشتباه است. اما اگر بر این باشد که او بت نپرستیده، بله طبیعیه، یک کودکی حدوداً 7-8 ساله، خب تا آن زمانی که اسلام بیاد و او آشنا بشه طبیعیه که بتی رو نپرسته یا از او توقع پرستش نداشته باشند. و ادامه میده و در ایمان و اسلام بر دیگران پیشی گرفتم. در مورد ایمان، خب طبیعتاً ایمان و اسلام جای تشکیک هست، حداقل ما میدانیم خدیجه زودتر از او بوده یا برخی زید بن حارثه یا برخی ابوبکر رو پیشگامتر از او دانستند، ولی مسامحتاً میتوانیم بپذیریم که علی هم با آنها در یک رده هست. پس این بخش سخن علی هم میتونه درست باشه. اما در اینجا یه اشاره دیگری هم میکنه که من عمدن این رو انداختم که حالا اصل روایت رو بخونیم. میگوید من بر فطرت پاک توحید تولد یافتم و در ایمان و اسلام و هجرت بر دیگران پیشی گرفتم. که این بخش آخر یک مطلبی است کذب. علی به هیچ عنوان در هجرت از دیگران پیشی نگرفته. او نه جزء مهاجران به حبشه هست و نه جزء کسانی است که به مدینه اول هجرت کردند. ما نمونه های تاریخی اون رو داریم. حتی بسیاری از مسلمانان اول به مدینه مهاجرت کردن، بعد از اینکه مصعب ابن عمیر خبر میده که مدینه محل مناسبی است که پیامبر بتونه بره و پیامبر اسلام هم خیلی ها رو دسته دسته فرستاد، حتی امام جماعت اونها هم سالم مولای ابی حذیفه بود و قبل از او همین مصعب ابن عمیر، وقتی بسیاری از افراد رفتن پیامبر اسلام و ابوبکر مهاجرت کردن و علی حدود 15 روز تا یک ماه بعد رفت که به همراه فاطمه دختر محمد، مادر خودش یعنی فاطمه بنت اسد و یک فاطمه دیگر که دختر زبیر بن عبدالمطلب بود رفت. بس این بخش از خطبه یا کاملا جعلی است یا سید رضی سعی کرده اون رو هم اضافه بکنه که جز فضائل علی باشه، ولی خب طبیعتا از نظر تاریخی این بخش خطبه نهج البلاغه علی که من در هجرت هم از دیگران پیشی گرفتم کاملا مخالف وقایع تاریخی است. بنابراین اگر ما در یک جنبندی زندگی علی رو در شهر مکه نگاه بکنیم، باید بپذیریم او در دوران کودکی در یک ایدئولوژی حل میشه، سعی میکنه در راه پیامبر اسلام باقی بمانه، با توجه به این که در جامعه عرب آن زمان دارای برجستگی مالی یا سخنوری یا محبوبیت نبود، نتوانست کسی رو در دعوت اسلامی به نحوی مؤثر به اسلام دعوت بکنه، و بعد هم ما دیدیم که به نحوی سعی شده برای او جنبه های امامت به عنوان خلیفه و جانشین شناختگری بشه که دارای ایرادهای بسیار بسیار اساسی است. تولد او در مکه رو هم بررسی کردیم و دیدیم منطبق با حداقل روایات و از جمله دیگر مسائلی که میتونه کعبه و محیط اون و جغرافیای اون شکل اون رو برای ما شرح بده مطابقت نمیکنه که فاطمه بنت اسد بتواند علی رو در اونجا به دنیا آورده باشه و کسی از او باخبر نشده باشه. بنابراین دوران مکه رو تمام میکنیم. از دوران هجرت که بحث جنگ ها پیش میاد، نقش علی بسیار برجسته تر میشه نسبت به افرادی مثل عثمان، نسبت به افرادی مثل ابوبکر که اینها در مرحله اول اسلامی نقش برجسته ای داشتن. عثمان خودش جزء مهاجرین و حبشه هست، یا ابوبکر کسی است که به عنوان قائم مقام و مشاور پیامبر اسلام در درون مکه، آنجایی که برای پیامبر در مسئله معراج نوعی مشکل عقیدتی پیش میاد که خیلی از مسلمانان روی برمیگردانن از او، این ابوبکر که او رو تصدیق میکنه و به صدیق معروف میشه. یا خود مسلمانان معتقد هستن ما در خانه ارغم بودیم و جرأت ارزندام نداشتیم، ولی با اسلام عمر و حمزه ما توانستیم کمی خودمون رو نجات بدیم از اون وضعیت. ولی علی در چنین جایگاه‌هایی وجود نداره. بنابراین طبیعی است نقش این انسان در زمان جوانی در جهاد برجسته تر میشه و بعد از اون در دوران خلفا به عنوان مشاور و راهنمای اونها و دیگر مسائلی که در جلسات آینده به اون خواهیم پرداخت. و اتفاقا بحث‌های بسیار مهمی است که برای دانستن اون باید تلاش کرد و برای هر معتقدی که واقعا به این شخصیت‌ها حالا جنبه‌های مختلف اون اعتقاد داره، دانستن این اطلاعات باید مفید و حتی ضروری باشه. من در خدمت پرسش‌های عزیزان هستم. پرسش‌ها رو لطفاً به در واقع در بک چنل برای خانم شریفی عزیز و آقای دکتر رحیمی ارسال بفرمایید که من یکی که اونها رو پاسخ بدم. در خدمت شما هستم.
1: درود بر شما و عرض ادب و سلام و درود حضور استاد سلیمانی امیری گرامی و خانم شریفی عزیز و خانم دکتر میترا بابک. خانم دکتر بابک خوش آمدید، خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم. اگر که کامنتی یا نظری در این ارتباط دارید خوشحال میشیم بشنوید.
2: حتما. درود بر شما تو ایمان عزیزم، ایمان سلیمانی عزیزم، سهیل جان و عزیزانی که در حال گوش کردن به این مسائل بسیار بسیار مهم هستن. واقعا من دوباره چون سر کار بودم دیر رسیدم، ولی صحبتهایی که تیکهایی که از دید روانشناسی ایمان عزیزم باز کردی چقدر واقعا مسئله مهمیه، مسئله مردانگی، اخلاق و انسانیت که میبینیم آنها که قبل از اسلام به اسلام گرایش پیدا بکنند و مسلمان شوند چگونه فکر میکردند در مورد انسانیت و اخلاق و اسلام مبین نبی چگونه رفتار کرد و علی چگونه رفتار کرد. این یک مسئله است که بسیار انسان رو به اندیشه واقعا میندازه که واقعا چگونه ما رو تحمیق کردن تا به حال 1400 سال که دائما از انسانیت و انسانیت و اخلاق گفتن. مسئله دیگه، مسئله بسیار مهم دیگه اینه که بارها میشنویم که چرا در این مورد صحبت میکنی، الان اصلا مهم نیست، این مسائل مهم نیست، به هر حال مردم مسلمانند. بعد از انقلاب، بعد از اینی که به فرض ما پیروز بشیم میتونیم در مورد این مسائل صحبت بکنیم، این مسائل اولویت نداره. و از این قورهای اتاق فکر جمهوری اسلامی و یک سری از عزیزان ما بارها و بارها شنیدیم و ما رو به انتقاد میکشونن که چرا در مورد اسلام و یا ادیان ابراهیمی و یا هر ایدئولوژی صحبت میکنیم، در صورتی که چقدر مهمه که دقیقاً از حال تا به حال که اجازه نداشتیم حداقل در این تریبونی که بسیار مهمه و بهترین اپ و بهترین تریبونه برای همه ما، ایمان عزیزم این صحبت‌ها رو بکنن. و خوشحالم از اینه که همه مستند از کتاب‌های خودشونه و می‌بینیم که عزیزان بیت رهبری، عزیزان معمم نیستند و اگرم هستند یا بالا نمیان در استیج دیگر، کمتر پیداشون میشه، حتی در حضور، حتی حضورشون در اتاقها براشون بسیار سخت و دشواره که یک همچین شجاعتهایی رو بشنون، یک همچین حقیقتهایی رو بشنون از اسناد کتب اسلامی. اینه که من واقعا ممنون همه شما هستم که با شجاعت تمام تلاش میکنید. خانم پرویز پرستویی رو دیدید و خانم گوهر، ما دو گوهر داریم، گوهر خیراندیش و گوهر بانوی عزیز ما، مادر ستار بهشتی، که من اینستاگرام و توییتر کردم و با وقاحت و با نادانی و با ناشعوری و یا بیشعوری می همچنان بعد از 1400 سال و 43 سال میگوید که ما کاری نباید، عقاید مردم نباید توهین کرد. یعنی شما فضاحت رو و نادانی رو ببینید تا کجا، که همچنان ما رو به سکوت برمیدارند و اجازه نقد نمیدن. یک جهان سپاسگزارتونم. یه ذره طولانی تر صحبت کردم که عزیزان سوالاشون رو هر چه زودتر بفرستن. همچنان در کنار شما عزیزان هستم و میاموزم. سپاسگزارتونم.
0: خواهش میکنم. من درود میفرستم خدمت خانم دکتر بابک نازنین. بله، اینها جزء مهمترین مسائلی است که ندانستن آن سبب شد که ما 42 سال قبل مرتکب یک جنایت بزرگ در حق میهنمان و مردمانمان بشیم. من بارها عرض کردم زمانی که شما نسبت به بعضی از شخصیت‌ها شناخت ندارید و از اونها الگو ساخته میشه، از رفتارهای اونها احکام اخلاقی و احکام مدنی و جزایی ساخته میشه، شما با یک جامعه شدیداً بیمار روبرو خواهید شد. وقتی من در مورد علی ابن ابی طالب سخن میگم که یک انسانی است در درون ایدئولوژی حل شده، در آینده به اتفاق بررسی خواهیم کرد که چرا واقعاً این خشونت‌های کلامی، این نارواداری، این عدم تساهل که امروز هم بسیاری از سیاستمداران ما دارند، بسیاری از روحانیون ما دارند با مردم، برگرفته از همین سبک زیستنی است که در درون اسلام شکل گرفت. وقتی اسلام سعی میکنه همه چیز رو ذیل اعتقاد، خودی و ناخودی بودن دستبندی کنه و بعد میگوید که اسلام پیوندها را پاره کرده است، برای ما میتونه نکات مهمی داشته باشه. شما وقتی با ایدئولوژی روبرو هستید که از خون نزدیکترین خیشاوندانش هم نمیگذره، طبیعی است هیچ وقت برای افرادی دیگر با اندیشه های دیگر ارزشی قائل نخواهد. اتفاقا ما در آینده از جلسات سوم، چهارم و به خصوص زمانی که وارد دوران خلافت علی میشیم، بحث مناسبات میان علی و یاران او با ایرانیان میتونه برای ما مباحث بسیار وحشتناک و مهمی رو داشته باشه که ما چه کسانی رو پذیرفتیم به عنوان الگو، که حداقل نسبت به اونها شناخت نداشتیم و نداریم، و چگونه میخوایم سبک زندگی امروزمون رو هم منطبق بکنیم با سبک زندگی همان انسان ها. وقتی خمینی به راحتی مینشینه و میگه که بله، مولای ما علی شمشیر میکشید و مخالفین خود رو میکشت و او به دنبال این هست همین کار رو در زندان ها بر سر مردم در بیاورد، طبیعیه شما نمی توانید جور دیگری بیاندیشید. وقتی علی زندانی در کوفه می سازه به نام خیس، که یعنی به معنای پاکسازی است، شما می توانید از دل این مفاهیم خیلی چیزها رو بیرون بیاورید. متاسفانه ما یادمان رفته که حداقل اعتقادات امروز ما بر اساس جهل است یا بر اساس آگاهی است. من می پذیرم اگر یک هنرمندی بگوید به اعتقادات مردم توهین نکنید، اما خواندن تاریخ، تحلیل تاریخ به عنوان یک علم توهینه. این شما هستید که سعی کردید جنبه‌های مختلف زندگی یک شخص رو که به عنوان حکم آمده به عنوان یک حق مطلق بپذیرید و هر نوع نقدی رو هم توهین خطاب بکنید. در کشوری زندگی می‌کنید برای ساختن یک سریال میلیاردها تومان به شما پول داده میشه. کدام یک از شما به فکر گرسنگان و مردمانی هستید که به نحوی سعی میکنن همین قبور اهل بیت رو آباد بکنن؟ کدام یک از شما اعتراض میکنید از این گنبد مطلایی که ساخته میشه، از این قرآن هایی که با طلا نوشته میشه و هیچ فایده ای برای مردم نداره؟ کدام یک از شما این جهل و این حماقت رو مورد نقد قرار میدیم. وظیفه امروز ما روشن کردن جنبه‌هایی از این اعتقاد هست که توانسته اتوریته ایجاد بکنه برای مردم. 40 سال قبل یک روحانی محله میتوانست کل محله رو به هم بریزه. یک روحانی میتوانست بنابر اون دیدگاه‌های خاص خودش یک کشور رو به هم بریزه. امروز هم یکی از بزرگترین مشکلات ما حق فتواست. فتوا یک آخوند در مشهد مانع از این میشه که زنان بتونن کاری انجام بدن. این اتوریته رو باید شکست و متاسفانه سیاسیون ما هم در این دام افتادن و ما دیدیم 40 سال قبل هم چه اشتباه بزرگی رو مرتکب شدن. سنگی رو که خودشان نمیتوانند بلند کنند، نه دانش اون رو دارن و نه شجاعت اون رو، اگر میبینن دیگران به هر نحوی در صدد این کار هستن، سعی میکنن اونها رو مورد حمله قرار بدن و این بزرگترین مشکلی است که امیدواریم حل بشه. در خدمت شما هستم اگر سوالاتی هست خانم.
2: پوزش میخوام سوال جان. ببین من وقتی که ادیت کردم زنجیر زدن رو با متعکسش رو برای اینکه اینقدر دردناک و وحشتناک بود در خیابان‌های ایران، فکر میکنم حتی جنوب تهران باشه، چنان این جوانان زنجیرهای وحشتناکی به تمام سر و پشتشون خونین و مالینه. خانم خیراندیش، عزیزانی که میگید توهین نکنید، این هم یکی از عقاید مردم ماست در قرن 21 که جوانان ما همه جوان هستن، این چنین زنجیر میزنن به جان و روان خودشون و تن خودشون که این چنین خودشون رو در ملأ عام خونین و مالین میکنن. بله این هم عقیده است، غم زدن هم عقیده است. آیا تو اجازه میدی به خرد خودت که به این عقیده انتقاد نکنی و بگی به این عقاید باید احترام گذاشت؟ وای بر ما که از ماست بر ماست. ممنونم.
3: خانم شریفی عزیز بفرمایید، شما ابتدا سوالات رو عنوان بفرمایید، من بعد از شما. هم
4: دوستی پرسیدن که در مورد اینکه عدم ایمان ابو طالب استدلال‌های فراوانی شده، یکیش اینه که اگه میخوام اینو بپرسین از استاد که امام چهارم شیعیان در استدلالی برای اثبات ایمان ابو طالب میگه که در شگفتم که چطور مردم در ایمان ابو طالب تردید دارن، در حالی که هیچ زن مسلمانی نباید بعد از گزینش اسلام در حواله و عقد شوهر غیر مسلمان خود باشد و فاطمه بنت اسد از اولین زنان مسلمان است و در نکاح ابو طالب از دنیا رفت.
0: بله، ابتدا عرض کنم که این ممنوعیت در مدینه آمد. آیه 221 سوره بقره مؤید این مسئله است و تا قبل از اون چنین نبود. حتی آیات سوره ممتحنه، همه اینها سوره مدنی هن. ابو طالب سال 10 بعثت فوت کرد و دیگر بحث عقد ازدواج او و فاطمه بنت اسد مطرح نبود. ممنوعیت ازدواج میان کافر و مشرک در مدینه آمد که شامل عقد ازدواج میان ابو طالب و فاطمه بنت اسد نمیشد. سوال بعدی بفرمایید.
4: دوست دیگه ای پرسیدن که آیا اینکه از علی به عنوان یک پهلوان و یک فرد نیرومند یاد میکنن درسته یا اینکه این هم از اراجیف است؟
0: بله، ببینید مسئله پهلوانی خب دارای یک سری ویژگی هایی است. بحث پهلوان بودن با بحث یک که بزن بودن خیلی متفاوته. ما ویژگی های پهلوانی رو هم داریم که افرادی سعی میکنن در یک مبارزه کاملا منصفانه در برابر هم قرار بگیرن. حداقل آن بخشی که در واقع شیعیان معتقد هستند که علی پهلوان بوده، مثلا با عمرو بن عبدود جنگید، اون رو بررسی خواهیم کرد که علی با حیله او رو میکشه. از آن طرف هم عمرو کسی بود بیش از 90 سال سن داشت و علی نزدیک به 30 سال. بنابراین طبیعی است یک جوان 30 ساله خب نیرومندتر از یک پیرمرد 90 اندی ساله است، هرچند اون پیرمرد در گذشته افتخاراتی داشته باشه. شما امروزه هم یک کشتیگیر جوان رو بیاورید در برابر افراد پیشکسوت قرار بدی، طبیعیه که آن جوان پیروز میشه، هرچند اون پیشکسوت چندین مدال المپیک داشته باشه. بنابراین بحث پهلوانی یک مسئله است چند وجهی، یعنی اخلاقیات اون پهلوان، نوع مبارزه‌ای که او میکنه، و من علی رو پهلوان نمیدانم. اما اگر بگویید او جنگاور نیرومندی بود، بله، حداقل تاریخ این رو نشان داده که به تنها تن خودش جنگاور بزرگی بود. اما اگر بگویید فرمانده نظامی لایقی بود، خیر، حداقل فرماندهان نظامی لایق تر از علی هم در صدر اسلام وجود داشتن که چهره شاخص اون افرادی مثل خالد ابن ولید، محمد ابن مسلمه و افراد دیگر بودن. بنابراین اینها یک مقدار با هم باید سنجیده بشوند. ولی علی به عنوان یک شخصی که دارای نیرومندی بود و در خدمت ایدئولوژی سعی میکرد جان بده و جان بستانه، کاملا درست.
4: پرسش های دیگه هم مطرح شده که کاملا مربوط نیست به این دوران مکه، بنابراین میسپرم به دست جناب دکتر رحیمی که پرسش ها رو مطرح.
3: سپاس از محبت شما. دوست عزیز پرسیدن که لطفاً از آقای سلیمانی بپرسید استدلال خود علی برای اینکه خلیفه بعد از پیامبر است چه بوده؟
0: بله، این استدلال رو ما در بحث قدیر خم مطرح خواهیم کرد. بیشترین استدلال علی بر خیشاوندی با پیامبره، یعنی اینکه من نزدیکترین کس به پیامبر اسلام هستم، هرچند در این هم یک شکیست چون عباس عموی پیامبر زنده بود زمان فوت او. دومین استدلال او بحث میراثه که از طریق فاطمه و افراد دیگر باید به او برسه و این عمده ادعاییست که علی مطرح میکنه، برخلاف آن چیزی که ما به عنوان غدیر خم میشناسیم و در نهج البلاغه جای پایی نداره. علی بارها سخن از بحث حق خیشاوندی و اینکه ما به عنوان نزدیکان پیامبر اسلام حق خلافت رو داریم یا حداقل حق مشورت رو داریم که شما بدون مشورت با ما، مثلا به خصوص در جریان انتخاب ابوبکر، اقدام کردید و ما رو مطلع نکردید. ولی عمده اون برمیگرده به خیشاوندی و میراث.
3: سپاس از شما. عزیز دیگری فرمودن که سلام خدمت استاد سلیمانی، شیخ مفید در ابتدای کتاب ارشاد خودش سه دلیل برای جانشینی علی می‌آورد. یکی از آن آیه 55 سوره مائده است که در رکوع زکات می‌دهند، و دوم زمان حرکتش به سمت تبوک که اشاره می‌کند نسبت من و علی نسبت هارون به موسی است، و سوم هم حادثه غدیر. در مورد دو مورد اول توضیح می‌فرمایید؟
0: ببینید، من عرض کردم اندیشه های یکی یک شیعیان رو که در برهه های مختلف شکل گرفته رو در جای خودش بررسی خواهیم کرد. امروز به بحث حدیث دار پرداختم، یعنی اولین ادعایی که شیعیان مطرح میکنن به عنوان این که علی جانشین پیامبر شده، و ما نشان دادیم که این روایت با جنبه های اون نمیتونه صادق باشه. در مورد بحث آیات متعدد و واقعه غدیر خم ما در جای خودش مفصل بحث خواهیم کرد، یا در مورد بحث رفتن به تبوک نشان خواهیم داد که اتفاقا پیامبر علی رو جانشین خودش در مدینه نکرد، بلکه محمد ابن مسلمه یا ابن عرفته در واقع جانشین او بودند و علی فقط وظیفه حفاظت از خانه و خانواده پیامبر رو داشت. اینها رو بررسی خواهیم کرد، جنبه های مشکل اون رو نشان خواهیم داد و سعی خواهیم کرد برای عزیزان مشخص کنیم که متکلمان شیعه نتوانستن یک تبیین دقیق و درستی بدن. مثلا همین کلمه در واقع زکات دادن در حالت رکوع، ما نشان خواهیم داد که علی اصلا در آن زمان شرایط مالی نداشته که بخواد زکات بده، چون زکات شما باید شرایط مالی داشته باشید، سودی برده باشید و بعد درصدی از اون رو زکات بدید، در حالی که علی هیچ گونه درآمدی نداشته که بخواد چیزی انگشتری گران قیمتی چیزی داشته باشه بخواد زکات بده. دومنم راکعون جمعه، و اگر این برای یک نفر باشه، شما در اون آیه بخوانید بحث از کسانی است که مجتمعا نماز میگذارن، زکات میدن و اینها منصرف به یک نفر نیست که فقط بگیم علی این کار رو کرده یا علی فقط مربوط به خود علی است، هرچند شأن نزول ممکنه برای علی باشه اما حکم منحصر به علی نیست. اینها رو در جای خودش کاملا بررسی خواهیم کرد و این دیدگاه های متکلمانه شیعیان رو هم بررسی خواهیم کرد.
3: زنده باد. سوال دیگری که مطرح کردن این است که امام علی به مهاجرین بیشتر اعتماد و اتکا داشت یا انصار؟
0: بله، سوال خوبی است، ولی این هم باز مربوط به امروز نیست، اما من پاسخ خیلی خلاصه بدم، مقصودش رو در آینده بحث خواهیم کرد. ببینید، یک روایتی وجود داره از علی ابن الحسین، این رو ابن ابوالحدید هم میآورد، میگوید در قریش 20 نفر هم دوستدار ما نیست. دلیلش این است که همزمان با حضور پیامبر اسلام در مدینه و شروع جنگ ها، اولین جنگ ها با پیامبر از سوی خود قریشه، به دلیل اینکه پیامبر اسلام به کاروان های اونها حمله میکرد، منابع مالی اونها رو تهدید میکرد و طبیعی بود که اونها برای دفاع از اموال خودشون بیایند به جنگ، که جنگ بدر، احد، اینها نمونه های اصلی و اولیه جنگ ها هستند. هرچند قبل از اون هم وجود داشت این جنگ ها. در این جنگ ها آن کسی که بیشتر از قریش انسان کشت علی ابن ابی طالب. حالا من دقیقاً این همین داستانی که امروز ذکر کردم، بحث تقابل فکری ابولهب رو با علی و پیامبر، در جنگ بدر میان عتبه ابن ربیعه که سران مشرکین بود با محمد و علی میآورم، جایی که عتبه اشاره میکند که از خانواده قریش کسی رو نکشید، از انصار بکشید، چرا که فردا من میبینم هر کسی وقتی نگاه میکنه احساس میکنه برادر خودش رو کشته، همخون خودش رو کشته، بنابراین اگر با مسلمانان میجنگید سعی کنید انصار رو بکشید که اهل مدینه هستن، نه قریشیان رو. اما علی ابن ابی طالب، همان نقلی که شیخ مفید آورده، نزدیک به 35 نفر از عموها، پسر عموها و افراد مختلف قریش رو کشته. در زمان عثمان هم یک گفتگویی مناقشه مانند میان او و علی رخ میده و عثمان به علی میگه که من چه کنم که قریش تو را دوست ندارد؟ تو نزدیک به 40 نفر از جوانان قریش را کشتی که صورتشان چون ماه میدرخشید. زمانی هم که علی خلیفه میشه، نامه‌ای که به مکه میفرسته، مکیان دعوت او رو نمیپذیرن، بیعت او رو نمیپذیرن. پس طبیعی است که در میان مهاجران علی محبوبیتی نداشته باشه. بیشترین یاران علی رو شما در انصار میبینید، جایی که قبیله های جزئی مثل، حالا بگیم قبیله درست نیست، بیوت جزئی مثل بنی نجار از میان خزرجی ها، اینها دایی های در واقع محمد محسوب میشدن، چون مادر عبدالمطلب یعنی سلما از بنی نجار بود و یک مقدار عقد اخوتی میان این بخش از بنی هاشم با انصار وجود داشت. بنابراین به غیر از فرزندان عباس و خود عباس که نزدیکی هایی با علی داشت و عمر که در دوران خلافت خودش نزدیکی هایی با علی داشت که حالا اینا رو بررسی خواهیم کرد که جنبه های سیاسی هم داره، عمده پایگاه علی در میان انصار وجود داشت و البته با آن مسائلی هم که در مورد عثمان رخ داد دیگه اون بخش هم از بین رفت و پایگاه علی شد قبایل یمنی که برای فتوحات آمده بودند به سمت عراق، حالا در بصره و در کوفه. یعنی عملا علی در میان اعرابی مثل مهاجر و انصار آنقدر دیگر جایگاه برجسته‌ای نداشت، اما شرحش رو در آینده خواهیم.
3: سپاس از شما. عزیزی فرمودن که سلام، آیا علی معصوم بوده؟ و اگر نه چطور شیعیان این را ادعا می کنند؟
0: بله، من عرض کردم اینها اندیشه متکلمانه است که حالا اتفاقا بررسی خواهیم کرد. من یکی از جلساتی که به این موضوع اختصاص دادم بحث علم و عصمت علی است که نشان بدهیم آیا علی دارای علم خاصی بوده که او رو از بقیه خلفا ممتاز بکنه یا نه، و آیا عصمتی داشته. حداقل شواهد تاریخی نشان می داد که خیر، علی بارها استغفار میکنه، اشتباهات رو میپذیره. شیعیان او بارها به او فشار میآورن که تو این تصمیم رو اشتباه گرفتی. و خب طبیعی است آن شیعیانی که با علی همزیستی داشتن وقتی بر او معترضن یا از او تقاضا میکنن که به کفر خودش به نحوی اقرار بکنه و توبه بکنه، حسنی رو که شما میبینید با علی درگیر میشه که ما شرح اون رو داریم، چندین بار علی به او سیلی میزنه، عمود آهنینی رو به سمت حسن پرت میکنه که پای او رو زخمی میکنه، و این اعتراضات میان پدر و پسر نشان میده که قطعا حسن برای علی مقام عصمت قائل نبود، یعنی معتقد بود او در جای اشتباه کرده و نیاز دیده که به پدر خودش راهنمایی برسونه. و جنبه های مختلف اون رو بررسی خواهیم کرد، هرچند من در گذشتم دو سه جلسه به بحث عصمت پرداختم در اتاق بازشناسی باورها و در اتاق های دیگر، ولی حتما من جلسه ای رو اختصاصا به این مسئله اختصاص دادم، چون بحث من فقط بحث تاریخی نیست، میخوام نگاهی هم به اندیشه‌های متکلمانه داشته باشیم و ببینیم که تا چه اندازه ادعا و اعتقاد شیعیان مبتنی بر باور صادق.
3: زنده باد، تشکر. آیا بلند کردن درب خیبر طبق روایات صحیح هست؟ اگر صحیح هست آیا علی قدرت ماورایی داشته؟
0: بله، ببینید عمده سوالات برمیگرده به دوران مدینه و من هم پیش بینی میکنم به این دلیل که جزئیات زندگی علی و پیامبر اسلام در مدینه روشن‌تره و هر چقدر که به دوران خلافت او میرسیم جنبه ها بیشتر برای ما روشنه. ببینید این بحث رو درست شیعیان برکشیدن که علی درب خیبری رو کند که نمیدونم 40 نفر نمیتوانستن، ولی من اینگونه تعبیر نمیکنم. هرچند این نقل‌ها در تاریخ آمده که علی چنین کرده، ولی من این رو به فتح خیبر و قلعه های خیبر نسبت میدم که علی توانسته مثلا قلعه رو فتح بکنه و چون کار صعب و دشواری بوده به اون نسبت دادن که او این درب خیبر رو کنده، یعنی اون حصار خیبر رو شکسته، که حالا من در جای خودش بررسی خواهیم کرد. بنابراین چه علی قدرت این رو داشته باشه که دری رو بکنه از جا و یا چیز دیگر، چیزی به فضیلت او اضافه نمی کنه. اما به نظر من این داستانی است کاملا ساخته شده. اما فتح خیبر، البته یکی از قلعه های خیبر توسط علی رو ما در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد و ببینیم که این مسئله صادقه. اما داستان به نحوی افسانه‌ای و اسطوره‌ای ذکر شده که بتوانن از او یک نیروی خارق‌العاده‌ای رو هم بسازن.
3: بله، دوست عزیزی سوالی رو پرسیدن که به نوعی به علی مربوطه. نوشتن که سلام، وقت بخیر، محمد از کجا متوجه شد که سران قریش قصد قتلش رو دارند و علی جای ایشان خوابید؟ چون در متون اسلامی میگن که جبرئیل به محمد اطلاع داده. اگر این سوال به علی ربط نداره من برم سوال بعدی. استاد سلیمانی:
0: نه، اتفاقا به موضوع امروز ما مربوطه. ببینید، من عرض کردم در دارالندوه افرادی بودن که به نحوی با بنی هاشم نسبت نزدیکی داشتن. شما وقتی به شیب ابی طالب نگاه بکنین، همین حکیم ابن حزام که برادرزاده خدیجه بود، با این که بنی هاشم در تحریم بودن ولی برای اونها غذا میفرستاد، به اونها کمک میکرد، حتی در پاره کردن صحیفه‌ای که نوشته بودن و مسلمانان معتقد شدن که موریانه او رو خورده، که کاملا داستان خیالی است، این افراد مشارکت داشتن در پاره کردن اون. بنابراین وقتی در دارالندوه جمع شدن، این افراد جزء دارالندوه هستن. تصمیمی که گرفته میشه رو مطمئن، خود ابولهب هم جزء دارالندوه بود. بنابراین طبیعی است ابولهبی رو که شما میبینید شبانه اجازه نمیده وارد خانه محمد بشن، کسی نیست که اجازه بده برادرزاده او رو بکشن. حالا ممکن از نظر اعتقادی با او مخالف بوده باشه، ولی اون عصبیت قبیلگی برای او انقدر جایگاه داشت که اجازه نده به محمد تعرض جدی بشه. حتی زمانی که به ابو طالب فشار می آوردن، ابو لهب به حمایت از برادر خودش برخاست، یعنی از ابو طالب حمایت کرد و بزرگان قریش گفتن که ای ابو عتبه، اگر تو نمیپذیری ما هم سعی میکنیم دست از ابو طالب بکشیم، با او کاری نداشته باشیم. پس ببینید این اینگونه نیست که جبرئیل آمد و به پیامبر خبر داد. نه، پیامبر اسلام یکی از ویژگی هایی که داشت تعیین جاسوسان بسیار زیادی بود در اطراف مکه و خود مکه، که از جمله عباس همین کار رو میکرد، بخشهایی از خزاعه همین کار رو میکردن، افرادی که به سرحدات شام بودن همین کارها رو میکردن، اخبار رو از جاهای دیگه به ایشان میرساندن. عمه های ایشان هم همین نقش رو داشتن، یعنی شما صفیه رو میبینید، اروا رو میبینید، اینها دختران عبدالمطلبن، اینا همین کارها رو میکردن. اگر سخنی رو، چون شوهرانشون بعضن بزرگان قریش بودن، خبری رو میشنیدن، احساس میکردن که ممکنه جان محمد در خطر باشه، به او خبر میدادن که چنین بکن چنان بکن. شما وقتی محمد به طائف میره، در راه بازگشت میدانست که چه اشتباه بزرگی رو مرتکب شده، چون در واقع پیوند قبیلگی خودش رو پاره کرده بود. اما زمانی که وارد مکه میخواد بشه، از مطعم ابن عدی جوار میگیره، پناه میگیره و مطعم هم او رو قبول میکنه، به او جوار میده. پس اینگونه نبود که شما مسلمانانی که امروز میبینید تمام کفار رو به نحوی زیر سوال میبرن، اونها اینگونه نبودن. اعتقادات دینی نزد اعراب آنقدر برجسته نبود که به خاطر اون بخوان نزدیکان خودشون رو بکشن، و ما دیدیم که چنین هم نکردن. اما پیامبر اسلام سعی میکرد از این افرادی که در مراجع تصمیم گیری بودن یا در درون خانه ها میتونستن اخبار رو به او برسانن بهره میبرد. شبکه جاسوسی پیامبر اسلام بسیار شبکه قوی بود، یعنی اگر مردم مکه میخواستن بیرون بیان، که شما دیدید در داستان جنگ احزاب، حالا به اون خواهیم رسید، زمانی که قریش قصد حرکت رو داره، پیامبر اسلام مطلع میشه، به خاطر اینکه بخشی از خزاعه این خبر رو به محمد رساندن که قریش با این نیرو در حال حرکته، و محمد فرصت پیدا کرد که بتونه خندق حفر بکنه. اینها رو حالا در جلسات آینده به اون بررسی خواهیم کرد، ولی بحث جبرئیل اصلا معنایی نداره و این رو مسلمانان خواستن به نوعی به مدد الهی ربط بدن که جایگاهی نداره.
3: سپاس از شما. خانم شریفی، آیا شما سوالی دریافت کردید که بخواید در این میان بپرسید؟
4: بله، منم زیاد سوال دریافت کردم، گفتم که شما می خستگی در بکنید، چند تا سوال من مطرح بکنم.
3: بفرمایید. فاش کنم
4: دوست سوال کردن که میخواستم بدونم این کشته شدن عمرو ابن عبدالبر با نیرنگ آیا در مراجع اولیه اومده یا خیر؟ چون تا آنجا که دیدم منبع برای این سخن همیشه از کتاب قومی بوده که چندان اعتباری نمیتوان برایش قائل شد.
0: بله، اجازه بدید به این مسئله در جای خودش به شکل مفصل خواهیم پرداخت. بله، افراد مختلفی به این مسئله اشاره کردن کم و بیش با شرح و بسط یا با ذکر جزئیات، ولی در جای خودش حتما به اون خواهیم پرداخت. ببینید، کتاب هایی که حالا دستگاه ایدئولوژی شیعی به خصوص در

0: با اخلاقی می‌داند که حتی انجام این کار در مورد بدترین و خلافترین انسان‌ها نیز امروزه با توجه به اخلاق و انسانیت کاری غیر انسانی است. چه برسد به اینکه یک معصوم چنین کارهایی کند یا برده و کنیزداری و فروش آنها. اما در تاریخ ما اندیشمندان و انسان‌های بزرگی مثل حافظ، سعدی، ملا صدرا، ابو ریحان، زکریا یا معاصرتر پروفسور حسابی و شهریار باز هم به چنین چیزهایی از جمله اسلام و قرآن و علی اعتقاد دارید؟
1: بله، ایشون سعی کرده یک معیار بده، یعنی بگه ما در گزینش معیارها چه چیزی رو رعایت میکنیم؟ آیا کسی رو میپذیریم، میپسندیم و میخوایم مثل اون زندگی کنیم که به یک ایدئولوژی باور داره که در اون ایدئولوژی تبعیض وجود داره، بردهداری وجود داره، عدم تساهل وجود داره، یا میایم افرادی رو میپذیریم که یک مقدار اندیشه روادارانه دارن، انسان‌هایی هستن که زندگی شخصی دیگران بعضن به اونها مربوط نیست، حاضر نیستن برای قدرت جان بستانن؟ و خب واقعا درسته. ببینید، من البته به این نقطه هم نظر دارم، یعنی نگاه من این است که در طول تاریخ بررسی زندگی علی شخصیت‌هایی رو به شما نشان بدهم که هم عصر علی هستند، اما دیدگاه‌های اونها خیلی انسانی تر از علیه. شما الان ابولهب رو یک نمونه رو میتونید نگاه بکنید، بعدن عتبه رو نگاه میکنید، بعدن مسخلت ابن حبیره شیبانی رو نگاه میکنید و خیلی از افراد دیگر رو. پس این که یک عده‌ای در قامت چه نوع اندیش، چه در قامت یک فقیه سنتی، سعیشون در این است که بسیاری از جنبه‌های منفی زندگی پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب رو به زعم خودشان تخت بند زمان و مکان بدانند هم فاقد اصالت. یعنی ما با شواهد تاریخی نشان می‌دهیم که در همان عصر هم افرادی بودند که بردگان رو آزاد می‌کردند. خود همین حکیم ابن حزام که من نامش رو آوردم، روزی به نزد پیامبر رسید، گفت من در جاهلیت 100 برده آزاد کردم. ابولهبی که مسلمانان به او دشنام می‌دهند، شخصی مثل حذیفه ابن غانم رو به خاطر بدهی برده شده بود، بدهی او رو پرداخت کرد و او رو آزاد کرد. همین ابولهب صویبه رو که کنیز او بود و در واقع به خاطر بهانه‌ای مثل شیر دادن به حمزه و محمد آزاد کرد. ولی شما علی ابن ابی طالب رو دارید که دست به برده فروشی میزنه، کاری که من در آینده بررسی خواهیم کرد، آنجایی که به بحث مناسبات علی و ایرانیان میپردازیم، برده کردن زنان و کودکان ایرانی در چند مرحله. من اینها رو با شرح و بسط بسیار زیاد در اونجا مطرح خواهم کرد. بله، سخن این دوستمون همون حرف ماست، اینکه نه تنها این شخصیت ها در زمان خودشون هم بسیاری از رفتارشون قابل دفاع نبوده، امروزه که دیگر به هیچ عنوان در هیچ زمینی نمیشه واقعا از اونها دفاع کرد. ما نیازمند این هستیم معیارهای خودمون رو بر اساس عقل و خرد خودمون به دست بیاوریم، نه حل شدن در ایدئولوژی شیعی، نه حل شدن در اعتقاد اسلامی که از دل این اعتقادات همین نوع خصومت ها بیرون میاد، همین تبعیض ها بیرون میاد و این متاسفانه جامعه ما رو نابود میکنه، چه از نظر فکری، چه از نظر جسمی و چه از نظر محیطی و جغرافیایی. بفرمایید.
0: دوستی پرسیدن که لطفاً در مورد نهج البلاغه که چه زمانی و چه کسی نوشته پرسیدن. بعد یه دوست دیگه هم در همین رابطه پرسیدن که شیعیان اعتقاد دارن سخنان داخل نهج البلاغه بسیار پرمغز و فیلسوفانه است، آیا همه این مطالب داخل این کتاب سخنان خود علی است؟
1: بله، نهج البلاغه گردآوری شده برخی خطبه ها، نامه ها و برخی جملات علی است که توسط سید رضی جمع‌آوری شده. خود سید رضی رو یکی از ادبای بزرگ قریشی دانستن و کسی است که در این شکی وجود نداره که این خطبه ها رو گزینشی عمل کرده. حتی شارحین امروزی نهج البلاغه مثل مکارم شیرازی هم در جای جای شرح این خطبه ها اشاره میکنه که این خطبه گزینش شده هست. برخی ها خطبه، یعنی بعضی از این خطبه ها حتی ربط منطقی هم با هم ندارن و این کاری است که سید رضی انجام داده. اما بخش هایی از این خطبه ها در تاریخ های متقدم آمده، اما حتی الفاظ هم بعضن متفاوته. بنابراین اگر ما بخوایم نهج البلاغه رو یک متن اصیل بدانیم، کاملا اشتباه است. این متن کاملا گزینشی است، بعضی تعابیر تغییر کرده، بعضی تعابیر هم تغییر نکرده اما ناهماهنگ با جنبه‌های دیگر اون اومده و بخشی از این کلماتی که به کار میره، صنایع ادبی، نوع استفاده از کلمات خیلی خاص یا نام پرندگان خیلی خاص،

0: همه معتقد هستن اینا محصول دوران عباسی است و ربطی به دوران علی نداره. در اون زمان اصلا این کلمات وجود نداشته که مثلا علی بخواست این رو به کار ببره. اینها بعد از نهضت ترجمه از آثار حکمای یونانی یا از قصص ادبیات ایرانی، هندی و جاهای دیگری وام گرفته شده. اون بحثایی که مربوط به طاووس و این چیزها که شما میدونید در نهج البلاغه آمده، حاصل بخشی از این ترجمه متون هندی، متونهای دیگری است که سید رضی در دسترس داشته، به نوعی سعی کرده اونها رو تغییر بده.
1: جناب دکتر رحیمی، پرسش زیاد هست، الان میکروفون رو میدم خدمت شما، شما مطرح کنید.
2: در خدمت شما هستم. منم پرسش خیلی زیاد دارم، امیدوارم برسم به همه عزیزان در طی این دقایقی که پیش رو داریم. نوشتن که درخواست من این است که از آقای سلیمانی بخواید در مورد فوت فاطمه همسر علی که مسلمانان معتقدن عمر در مرگ او دخالت داشته توضیح دهند. استاد سلیمانی، اگر این سوال جاش اینجا نیست من برم سراغ سوال بعدی، ببخشید.
0: خواهش میکنم. نه بله، ما مبحثی هم به زنان پیامبر، به زنان علی ابن ابی طالب اختصاص دادیم. در اونجا مفصل در مورد بحث فاطمه و مرگ او صحبت خواهیم کرد. بنابراین اگر به شکل کلی بخوام عرض بکنم، خیر، عمر نقشی در مرگ فاطمه نداشته و این رو بیشتر شیعیان سعی کردن اشاره بکنن که عمر و به نوعی برخی از این بردگانی مثل قنفذ و دیگران اینها آمدن و سعی کردن فاطمه رو تهدید بکنن به اینکه خانه تو رو آتش میزنیم، در حالی که خانه فاطمه در درون مسجد قرار داشت و نیاز نبود کسی بخواد اون خانه رو آتش بزنه، یعنی در عمل بخواد مسجد رو آتش بزنه. و بعد هم بحث زدن حالا ایشان رو در میان در و دیوار قرار دادن که هیچ کدومش اصالت تاریخی ندارن، ولی برای بحث شیعیان و اون اعتقاد ایدئولوژیکشون تونسته به کار بیاد.
2: زنده باد. دوست عزیز فرمودن که آیا تبرسی همون تبرسی است یا اینا دو شخص متفاوت هستن؟
0: من احساس میکنم که شاید دوستمون فقط نوع گویشش متفاوته. نه، تبرسی یکی از اون بزرگترین مفسرین شیعی است که کتاب تاریخی هم داره، اعلام الورا به علام الهدا، و خب ممکنه تبرسی ها زیاد باشن ولی شعری شاخص همین تبرسی است که ما از او به عنوان مفسر، محدث و مورخ شیعی میتونیم بشناسیم.
2: عزیزی فرمودن که ضمن درود به جناب سلیمانی گرامی، بهرام مشیری گفته که علی روحیات رمانتیک داشت و شعر می سرود، این چقدر صحت دارد؟ و اینکه با توجه به رفتارهای علی در ماجرای تکی تکی کردن فرش بهار خسرو، می توان به نحوی گفت که علی در کل مغزش طوری سیمکشی شده بود که عدالت را در تقسیم و تکی تکی کردن می دانست؟
0: بله، اینکه ایشون روحیه رمانتیک داشته، نه، من الزاماً هر شاعری روحیه رمانتیک نداره، بلکه ممکنه در اشعار خودش دیدگاه خاصی هم داشته باشه. نه، من رمانتیک بودنی نمیبینم، ولی اینکه ایشون شاعر بوده، ببینید نوع ادبیات آن زمان این گونه بوده که خیلی ها سعی میکردن در کلام خودشون جنبه های از شعر و شاعری داشته باشن. ولی جالب اینه که علی شاعر بنی هاشم هم نبود، یعنی اونجایی که ما به جنگ صفین میرسیم شعر یک نقش بسیار بزرگی داره. نماینده امویان ولید ابن عقبت ابن ابی معیطه، نماینده شیعیان یا آل بنی هاشم عباس ابن عتبت ابن ابی لهبه، یعنی نوه ابو لهب. اینها بزرگترین شعرای این دو طیفن. از علی ما شعری به اون معنا نمیشناسیم که خیلی برجسته باشه، اما بله ممکنه گاهی اشعاری هم گفته باشه. افرادی مثل طالب ابن ابی طالب، یعنی برادر اول علی، هم اهل شعر بوده، شعری در وصف پیامبر اسلام خوان، هرچند او کافر مرد. یا خود ابو طالب هم به همین نحو اشعاری از او میتونه وجود داشته باشه، ولی روحیه رمانتیک یا نوع دیدگاه خاصی رو ما در این افراد نمیتونیم ببینیم. اون بخش دوم سوالشون رو اگه دوباره بفرمایید من پاسخ میدم.
2: بله، اجازه بدین که نوشتن که در مورد فرش رو تکه
0: بله بله کردن. ببینید بله، این فرش بهار کسار و طبری و دیگران هم آوردن و نقل هایی که نزدیک به این هست هم وجود داره. روزی ایرانیان آمدن به نزد علی، جام های از طلا وجود داشت، کاسه های از طلا وجود داشت. آنها به علی پیشنهاد کردند که اگر اجازه بدید ما اینها رو از شما بخریم. علی گفت ما چیزی رو که از در واقع به عنوان غنیمت گرفتیم نمی دهیم، یعنی باز نمی ستانیم به شما. بنابراین دستور داد اون ظرف ها رو هم تکه تکه کردن و به در واقع جهادگران خودش پرداخت کرد. بله، شبیه سازی این مسائل خیلی زیاد وجود داره که ایشان ظاهرا متوجه این امر نبوده که زیبایی یا ارزش فرش به یک دست بودنشه، نه به قطعه قطعه کردنش. یا یک جام یا ظرف به این است که یک پارچه باشه و ظاهراً فرش‌ها یا در واقع کاسه‌ها و ظروف گران قیمتی توسط علی ابن ابی طالب تخریب شد به این عنوان که چون ما این رو از دیگران غنیمت گرفتیم دیگه به اونها نمیفروشیم، اینا مال ماست، حتی اگر بشه اون رو تکه تکه بکنیم و بدیم، که این خب یکی از نقاط ضعف یک انسان میتونه باشه. بفهم
2: فرمودن که ضمن خسته نباشید اگه لطف کنید از استاد سلیمانی بفرمایید که تاریخ ازدواج علی و فاطمه سال چندم بعثت است و تا زمان وفات فاطمه آیا علی فرزند دیگری غیر از فرزندان فاطمه داشته؟
0: بله، سال دوم هجرت، بعثت نه، سال دوم هجرت در واقع اینها ازدواج میکنن. البته یک نقلی رو یعقوبی آورده نوشته دو ماه بعد از هجرت، که درست نیست، بلکه دو سال بعد از هجرت که ازدواج میکنن و علی تا زمانی که فاطمه زنده بود همسر دیگری نداشت که بخواد فرزندی از اونها داشته باشه. یک بار از دختر ابوجهل خواستگاری کرد که پیامبر اسلام به شدت مانع این امر شد و جلوی علی رو گرفت، وگرنه ایشون ازدواجی بعد از در واقع تا قبل از فوت فاطمه نداشته. بعد از فوت او اولین کسی که با او ازدواج میکنه امامه هست، دختر ابوالعاص بن ربیع و زینب که خواهرزاده فاطمه بود، و بنابر یک نقلی 3 روز بعد از مرگ فاطمه و بنابر نقل دیگر 50 روز بعد از فوت فاطمه علی با امامه ازدواج میکنه که یک کودکی هم بود. بنابراین ازدواج های متعدد علی بعد از فاطمه رخ میده و همه اینها به خاطر اون کاریزما و اتوریته ای بود که این زنان داشتن. خود پیامبر هم تا زمانی که خدیجه زنده بود نتوانست همسر دیگری بگیره و این به خاطر اون قدرت خدیجه بود، نه اینکه پیامبر تمایلی نداشته، نه، علی هم همین گونه بود و تمایل خودش رو نشان داده بود، ولی خب پیامبر اسلام مانع شد و گفت اجازه نمیدهم کسی فاطمه رو بیازاره و نمیشود که دختر دشمن خدا با دختر رسول خدا در یک خانه جمع بشه. هرچند ابوجهل یا عمرو بن هشام مخزومی در جنگ بدر کشته شده بود و دختر او مسلمان بود، ولی پیامبر اسلام نپذیرفت، ولی خودش دختر ابوسفیان رو، ام حبیبه رو به همسری گرفت و هیچ مانعی در این راه ندید. ولی ظاهرا تعدد زوجات که در قرآن هم برای یک مسلمان به رسمیت شناخته شده برای علی زیبنده نبود، چون پیامبر دوست نداشت دخترش ناراحت بشه.
2: فرمودن که در کتاب عایشه بعد از محمد آمده که عایشه هم در سفر علی از مکه به مدینه همراه علی و فاطمه بوده است. استاد در این مورد توضیح دهم که صحیح هست یا خیر؟
0: بله، اگه من در مکه من عرض کردم 3 فاطمه همراه علی بودن، یکی فاطمه دختر پیامبر، یکی فاطمه بنت اسد مادر او، دیگری فاطمه دختر زبیر بن عبدالمطلب. بله اینها بودن، ولی مشکلی ایجاد نمیشه. بله اینها از مکه با علی آمدن حدودا نزدیک به 15 تا، حالا برخی نقل‌ها تا 30 روز بعد از اینکه محمد هجرت کرد، که من اتفاقا در این اتاق هم عرض کردم، برای رسیدن به پیامبر اسلام از مکه خارج شد.
2: فرمودن که لطفاً از حمله اعراب ایران که به فرماندهی علی بوده را نام ببرید. متوجه نشدم سوالش دقیقا چیه. ببخشید، نوشتن که در باره شخصی که به اسم مرادی معرفی شده توضیحاتی بفرمایید که آیا این شخص ایرانی بودند؟
0: بله، خب این یکی از مشکلات بزرگی است که از زمان جناب فولادوند پیش آمد و ایشان مدعی شد که کسانی که به قتل علی دست زدن ایرانیانی بودند و ایشان نام بهمن جازویه را آورده به عنوان کسی که ایرانی بوده و به نحوی سعی کرده علی را از راه برداره، که من البته در گذشتم برنامه‌هایی داشتیم در این خصوص، اشاره کردم که چنین نیست و عبدالرحمن ابن ملجم مرادی یمنی همیری، مادر او از بنی مراد، هم پیمان بنی جبلهی کنده است، که حالا من بعدم مفصل این رو خواهم خواند و بررسی خواهیم کرد، ولی خلاصه پاسخ بدم خیر، ابن ملجم ایرانی نبود و از اعراب یمنی بود که خب تقریبا بعد از داستان حکمیت معتقد شدن که علی کافر شده و بعد در مکه تصمیم گرفتن او و دو دوستش برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر تمیمی، که دو نفر از تمیم بودن و غالب خوارج هم از تمیم بودن، و اینها انشقاق جامعه اسلامی رو کار 3 نفر دانستن، یکی علی، دیگری عمرو و معاویه، که البته اگه مالک اشتر هم زنده بود مطمئنا او رو هم جزء اینها می دانستن. بنابراین تصمیم گرفتن که نسبت به حزب اونها اقدام بکنن، که ترور علی موفق بود، اما 2 ترور دیگر، یکی در مورد معاویه ناقص و در مورد عمرو هم که محقق نشد.
2: سوالی داریم در ارتباط با ازدواج علی و فاطمه از آقای سلیمانی. سوال بفرمایید لطفا. این سوال خیلی کلی است.
0: بله خب سوال کلی است. من عرض کردم سال دوم هجری خب ازدواج کردن، ولی در مورد جزئیات اون من در جلسه اولم عرض کردم یکی از القاب علی ابو ترابه و دو نقل برای این در واقع کنیه آمده. یکی این که بین ایشان و فاطمه، که البته این رو فقط یک بار هم نبوده، چندین بار نزاع رخ داده، یعنی بین دو معصوم، و علی مجبور میشده خانه رو ترک بکنه، میرفته در مسجد میخوابیده. خب اون موقع هم که این فرش و این چیزها وجود نداشت و روی ایشان خب خاک میشد. پیامبر میامد و مطلع میشد که درگیری رخ داده، میرفت و او رو با لفظ ابو تراب بیدار میکرد از روی اون خاکی که بر روی اون دراز کشیده بود. اما روایت دوم برمیگرده به غزوه ذات العشیره که در اونجا هم علی و عمار میرن نخلستانی رو ببینن، میخوابن و پیامبر اونها رو با لفظ ابو تراب خطاب میکنه. ولی بیشتر نقل ها بر این است که این عنوان چندین بار خب رخ داده به تناسب مختلف، ولی اول بار به خاطر نزاع علی با فاطمه بوده و این نزاع هم کم نبوده. گاهی عباس پادرمیانی میکرده و این نزاع ها رو خط میکرده که به گوش پیامبر نرسه، گاهی هم برخی دیگر از زنان پیامبر اسلام دخالت میکردن. ولی میان دو معصوم یعنی علی و فاطمه نزاع های متعددی رخ داده. بعدا بررسی خواهیم کرد.
2: فرمودن که سلام، آقای سلیمانی در گفتهای خود ظاهرا علاقه و توجهی به نظریه اسلام شناسان بزرگ مانند نلدکه و ریشه های غیر عربی ندارد. این که تاریخ اسلام با این مورد تماما زیر سوال می رود، این کم نیست و غیر قابل اقماز است.
0: ببینید بحث مستشرقینی که بحث های تاریخی داشتن، حالا یه نفرم نیست، خیلی ها این گونه بودن، من سعی میکنم از اونها استفاده نکنم چون یک بحث اجتهادی است. یعنی اونها دیدگاه هایی دارن که اگر من اینجا عنوان بکنم که مثلا فلانی اینچنین گفته، طبیعتا نزد یک مسلمان جایگاهی نداره. ما وقتی منابع تاریخ اسلام رو در دسترس خودمون داریم، بهترین حالت این است که اونها رو میخوانیم، تحلیل میکنیم، با جنبه های مختلف تاریخی بررسی میکنیم و به نظر من میشه یک کار بسیار خوبی هم در واقع تحویل مردم داد. ولی بررسی کار مستشرقین هم جای خودش کار تحقیقی است، بسیار هم خوبه و ما هم از اون بهره میبریم، ولی اینجا قابل استناد نیست. نه به این دلیل که نظرات اونها اشتباه است، به این دلیل که برای مخاطبین ما که غالبا کسانی هستند که حتی ما منابع شیعی رو هم میگیم، میگن ما اینا رو هم قبول ندادیم و این عمق فاجعه ما در اینه که با کسانی روبرو هستیم که حتی تبرسی رو قبول ندارن، شیخ مفید رو قبول ندارن و فقط خودشون رو قبول دارن و اون دیدگاه ها رو. اما به اونها هم میشه پرداخت، بله از دیدگاه و زاویه اونها هم میشه به این مسائل پرداخت. اجازه بفرمایید خانم دکتر بابک هم اگر صحبتی دارن.
2: بله
0: منم یه 5 دقیقه استراحت بکنم و بعد در خدمت شما هستم.
3: خواهش میکنم ایمان جان. بسیار استفاده کردم طبق معمول. بخشی که برام جالب بود بخش روانشناسی علی که گفتن، که البته من نمیدونم بهرام مشیر اینچنین گفتن یا نه، ولی به هر حال این مسئله مطرح میشه در بسیاری از موارد که علی یک انسان رومانتیک بود و شعر میگفت. همونطور که شما خیلی بهتر از من میدونید، در اون زمان هم رقص، موسیقی و شاعری بین زنان و مردان عرب بسیار بسیار معمول بود و معمول بود و یکی از زیباترین هنرهاشون هم همین بود. تو پرانتز میدونیم که یکی از زیباترین به نظر من زبان عربی است و یک زبان بسیار کامل است که تا اونجایی که من اطلاع دارم سیباوه یک ایرانی قواعدش رو تصحیح کرد. پس در آن زمان این چنین بود. دو، زمانی که شما یک ایدئولوژی رو دوست می‌دارید، این ایدئولوژی براتون به نوعی یک خلسه ای هم می‌آورد. همچنان که ما می‌بینیم با گردن زدن، با الله اکبر گفتن و کشت و کشتار و همچنین قساوت و تجاوز و غارت هم خلسه ای براشون به وجود می آورد وقتی یک غنیمت می شمردند غنائم را. این از نظر فعل و انفعالات مغز دارم میگم. و دو دلیل، به دو دلیل ممکنه که به فرض علی هم شعر گو میگفت. یک، به خاطر اینکه در آن زمان بسیار معمول بود و شاید دوست می‌داشت که خودش هم یک به نوعی خودش رو به نوعی شاعر هم نشان بده. بخش دوم اینه که مسئله ایدئولوژیش بود و اینکه چقدر خلص رفتن و عاشق محمد، عاشق الله و عاشق آیات و عاشق این و آن شدن چه احساسی به انسان دست میده که انسان ممکنه که بعضی وقتا احساس شعر گفتن هم به انسان دست بده. البته اگه دقت کنید، همه شما که عزیزانی که الان تو این اتاق هستید، شاید اکثریت شما هم زمانی که عاشق شدید، زمانی که بسیار غمگین بودید، یک طبع شاعرانه ای هم براتون به وجود اومد که این رو باید فقط از دید روانشناسی گفتم. اگر هم این چنین بوده علی شعری گفته، ما میتونه از این جهت هم بهش نگاه بکنیم. بخش دیگری من متاسفانه یادداشت نکردم، ولی بخش بسیار مهمی الان از خاطرم رفت. اگر که ایمان جان استراحت کردی، من دوباره سعی کنم به خاطر بیارم تو صحبت‌های شما بخشی به فکرم رسید. بخش دیگر که مقدار شما بیشتر استراحت کنید، قدرت زن و مسئله محمد که برای من حلال و برای شما حرام است، ما این را حتی در مورد فاطمه و خود علی می‌بینیم. البته درسته که علی و محمد ازدواج نکردن. البته علی میخواست ازدواج کنه، محمد به خاطر اینکه عاشقانه فاطمه رو دوست می‌داشت و حکایت‌های از این عشق بسیار عجیب و غریب و بسیار برای من به عنوان یک روانشناس متاسف‌آور که چگونه میبوییدش و چگونه میبوسیدش، علی اجازه نداشت. ولی در زمان خودش محمد و خدیجه، میدونیم که خدیجه بسیار یک زن قدرتمند بود، هم از عشیره قدرتمند میومد، هم خود یک بازرگان بود و هم محمد با زیرکی که بسیار بسیار زیرک بود، حواسش بود که باید سر را به زیر بندازد و صدایش در نیاید. و این یک بچه خوبی برای محمد، حال که ما تحلیل میکنیم شخصیت های علی، محمد، حسن، حسین و امثالهم رو، میبینیم که در گذشته چگونه به ما تحمیل کردن که از محسنات این عزیزان بود، در صورت که میبینیم نه، این حقیقت نداشت. و اما یک چیزی که خیلی مهمه، درسته که هر دو ازدواج نکردن در زمان خدیجه و علی، اما فراموش نکنیم کنیزان بسیار داشتن و بردگان بسیار که تخلیه جنسی با همون الله اکبر و سربریدن همسرانشون، همسران اون کنیزا و برده ها، لذایز جنسی خودشون رو به راحتی برطرف می کردن. درسته که ازدواج نکردند، اما همچنان غرایز نیست، البته برای انسان، لذایز جنسی و احساسات جنسی خودشون رو برآورده می کردن. این رو هم فراموش نکنید.
0: بله، ممنون از شما. بله، اتفاقا یکی از این لذایز جنسی زمانی بود که علی به یمن رفت و اون مسئله استفاده از یک کنیز پیش آمد که مقدمی است برای بحث قدیر خم، که حالا در آینده به اون خواهیم پرداخت. اگر موافق باشید سه پرسش دیگر رو پاسخ بدیم و بعد اتاق رو به پایان ببریم، ولی این نوید رو میدم که از جلسات آینده بحث خیلی جذابتر خواهد شد، چون جنبه های شخصیتی علی دیگه شکل میگیره و کسی که در یک ایدئولوژی حل شده، رفتارهای او، اعتقاد او و خیلی از امور دیگر رو دیگر کاملا میشه به عنوان کارهای اختیاری او زیر نظر گرفت و بررسی کرد که نکات خیلی مهمی میتونه برای ما به همراه داشته باشه. اگر موافق باشید به سه پرسش هم پاسخ بدیم و بعد از خدمت عزیزان مرخصیم.
2: سپاس از شما. من فکر کنم خانم شریفی چند تا سوال براشون اومده که میخوان اونا رو هم بپرسن. خانم شریفی در خدمتتون.
1: دوستی سوال کردن که دلیل ازدواج دختر علی ام کلثوم با عمر برای چی بود؟ خاطر تناقض روایت مختلف در این مورد، نظر جناب امیری رو میخواستم بدونم.
0: بله، ببینید، این که شما یک پیشفرضی در ذهن دارید که علی و عمر دشمن خونی هم هستن، طبیعی است یک چنین مناسبات اجتماعی و خانوادگی رو نمیتونید قبول بکنید. ولی اگر این پیشفرض رو کنار بگذارید، یعنی فی الواقع ببینید نه هیچ نزاعی هم نبوده، طبیعتا اختلاف میان همه اصحاب پیامبر بوده، حتی میان اصحاب پیامبر و خود او در حدیبیه هم اختلاف شد. اما کار به نزاع و دشمنی نمی رسید به اون معنایی که کسی بیاید دختر یکی رو بکشه اون یکی بره برادر دیگری رو بکشه، اصلا چون این چیزی وجود نداشت. میان علی و ابوبکر خب اختلافاتی وجود داشت که بعداً بررسی خواهیم کرد. میان علی و عمر اتفاقا نزدیکی های خیلی زیادی وجود داشت، حتی نسبت به ابوبکر و حتی عثمان. بنابراین هیچگاه عمر در تقابل با علی نبود، از علی مشاوره میگرفت در امور نظامی، در امور قضایی، و به علی از مواهب غنایم خیلی هم بخشید، نه تنها به علی، به حسن و حسین هم همین گونه. طبیعی بود که ازدواجی میان آنها رخ بده و او از ام کلثوم که یک کودک بود خواستگاری کرد، یک کودک همسری هم اینجا رخ داد. برخی نقل‌ها مثل شیخ عباس قمی آوردن که این نزدیکی منجر به مثلا حالا ازدواج، نکاح و فرزند نشد، اما دیگران معتقد هستند که خیر، منجر به آوردن فرزند شد. ام کلثوم برای عمر پسری به نام زید رو آورد و حالا به هر حال اینا رو در آینده بررسی خواهیم کرد. و عمر هم از زمین‌های ینبو و مناطق دیگر به علی بخشید و به او هم به هر حال از این عطایا میداد. اینها رو در مورد فرزندان علی به شکل مفصل بحث خواهیم کرد، ولی منابع شیعی هم آوردن که میان علی، در واقع دختر علی و عمر، عقد ازدواج برقرار شده. این نکته نیستش که بر کسی پوشیده باشه.
1: دوست دیگه پرسیدن که آیا قرآن علی حقیقت دارد؟ در آن صورت چه فرقی بین قرآن علی و عثمان وجود دارد؟
0: ببینید، صحابه پیامبر اسلام هر کدامشان مصحفهایی رو برای خودشون داشتن و فقط هم مختص علی نبود. مثلا عبدالله ابن مسعود داشت، معاذ ابن جبل داشت، ابی ابن کعب داشت. همه اینها چرا شاخصی هستن. این زید ابن ثابت داشت و ابو موسی اشعری داشت، خیلی ها از این مصحفا داشتن. بخش هایی از اونها هم با هم متفاوت بود که من در گذشته عرض کردم. مثلا عبدالله ابن مسعود سوره فلق و ناس رو نداشت، گفت اینها دعای چشم زخمه که خدا به پیامبر اسلام یاد داده که ایشان رو از اون چشم زخم ها دور نگه داره. یا ابی ابن کعب دو سوره خل و هفت و اضافه داشت. خب اینها مشکلاتی بود که وجود داشت. طبیعیه که علی هم برای خودش مصحفهایی داشته باشه، ولی اینکه مصحف علی وجود داشته باشد، دست امام زمان باشد و متفاوت از این مصحف باشد، ما شاهد تاریخی دقیقی نداریم. حتی خود علی هم همین قرآن عثمان رو تایید کرده، در نهج البلاغه و شرح اون بارها ذکر شده که کاری که عثمان کرد با مشاوره صحابه پیامبر رخ داد. اتفاقا کسی که مهمترین مخالفت رو با عثمان کرد در یگانه کردن مصحف ها عبدالله ابن مسعود بود، نه علی. یعنی مصحف او متفاوت بود تا حدودی با این کتاب قرآن عثمانی که حالا بعدا تغییراتی هم در اون ایجاد کرد که خب نیازمند بحث در مورد تاریخ قرآنه. ولی نزاع میان عبدالله ابن مسعود و عثمان خیلی برجسته تر بود، ولی علی موافق عثمان بود در این که این قرآنی که امروز وجود داره رو بتواند یگانه بکنه و هیچ شاهدی هم وجود نداره که او یه قرآن دیگری داشته و این قرآن رو در اختیار دیگران قرار داده باشه. اما همه این صحابه قرآن‌هایی داشتن و برای علی هم میتوانه وجود داشته باشه، ولی اون قرآن چیزی نمانده که برای دیگران رسیده باشه و قرار امام زمان بیاره. بله، سوال بعدی بفرمایید.
1: آیا تعرض جنسی محمد به علی طبق گفته خود علی در نهج البلاغه در زمان نوجوانی علی از نظر تاریخی واقعیت دارد و مورد تایید جناب سلیمانی هست؟
0: ببینید، من نمیدونم معنای تعرض جنسی رو چه منظور میکنید. همینقدر میدانیم که البته من خواندم در جلسه پیشین که در خود نهج البلاغه هم آمده که علی اشاره میکنه که پیامبر اسلام من رو در کنار خودش میخوابان، بدن او به بدن من میچسبید، غذا رو میجوید، در دهان من قرار میداد. که خب من اشاره کردم علی زمانی که به خانه پیامبر اسلام آمد 6-7 ساله بوده و یک پسر 6-7 ساله بعیده که نتوانه غذایی رو بجوه و در واقع دیگران به او بخوان کمک بکنن. ولی خب این نوع رفتارها رو پیامبر نه فقط در حق علی، که در حق فاطمه، حسن، حسین، اسامه ابن زید و خیلی دیگر انجام داده. اگر این دوستمون اینها رو تعرض جنسی بخواد بدانه خب مختاره، اما اگر منظور این است که رفتار خاصی، یعنی یک رفتاری که ما از اون به عنوان لواط نام میبریم، به عنوان حالا یک کاری زیر، نه، همچین شاهدی ما در تاریخ نداریم. ولی این نوع رفتار پیامبر با کودکان حتی از نظر صحابه او هم چندان مقبول نبود. بارها ادهی به او گفتن که یا رسول الله ما فرزندان زیادی داریم ولی هیچ وقت با اونها کاری نمی کنیم که شما می کنید. مثلا شما در منابع شیعه می بینید مکیدن زبان مثلا حسن و حسین، ریختن آب دهان خودش بر دهان حسن، حسین، اسامه یا دیگران که از نظر منم زیبنده نیست، پسندیده نیست. به هر حال بحث بهداشتیش یه قسمت، بحث های مختلفی که رخ میده یه قسمت، ولی بستگی میداره که شما تعرض رو چه معنا بکنید. این نقلیست که من آوردم، حالا برداشت ها مربوط به ذهنیت شماست که این در نهج البلاغه آمده، حتی در مصادر شیعی هم آمده. یعنی شما همون اعلام البرای تبرسی رو نگاه بکنید، در مورد زندگی فاطمه 6 صفحه ناقابل رو به فاطمه اختصاص داده و روایت هایی هم که آورده در همین حوزه هاست که مثلا پیامبر بدن فاطمه رو میبوسید، آن قسمت از اعضای فاطمه رو میبویید، یا از این داستان ها که حالا شیعیان سعی کردن اینها رو به حب زیاد پیامبر نسبت بدن، ولی خب در عرب آن زمان و اون کانتکست نامتعارف بود این نوع رفتار. بله بفرمایید.
1: آیا حدیث دار در منابع تاریخی متقدم آمده است؟
0: ببینید این مسئله اتفاقا یکی از مشکلات بزرگی است که در جهان تشیع وجود داره. یعنی چون این نقلی با تعابیر مختلفی با روایت‌های همعرضی وجود داره، برای همین یک مسئله است کاملا اختلافی که من عرض کردم. بسیاری از کلمات مثل خلیفتی، وزیری، وصی یا بحث میراث یا ارث، همه اینها گهگاه با هم در تداخل قرار گرفته که شما یک روایت واحدی ندارید که همه مثلا منابع یا حداقل منابع متقدم اون رو حمایت بکنن به عنوان یک روایت یک دست، ولی بعضا با این تعابیر شما میتونید در اونها ببینید.
1: پرسیدن که طبق گفته محمد پیامبران از خود ارث باقی نمیگذارن، چرا علی پس از کشته شدن ارث فراوانی برای بازماندگانش باقی گذاشت؟
0: بله خب پاسخش ساده است. اول اینکه علی پیامبر نبود و دوم اینکه مسئله میراث محمد رو ما به هر حال بحثی است جداگانه، چون یک بخشیش به نام فدک برمیگرده به فاطمه و بخشی دیگر برمیگرده به آن اموری که قرار بوده به کارهای دیگه برسه. در زمان عمر در واقع ابوبکر سعی کرد اونها رو در اختیار خودش بگیره، یعنی آن بخشی از اموال پیامبر اسلام که باید به امور مسلمین میرسید. در زمان عمر اتفاقا یکی از شواهدی که نزدیکی عمر رو به بنی هاشم نشان میده همین بود. یعنی عمر سعی کرد اداره موقوفات پیامبر اسلام رو به علی و عباس بده. آنقدر این عمو و برادرزاده دعوا افتادن که عمر گفت اگر نمیتوانید من خودم دوباره ادارش بکنم، که بعد علی گفت نه، عباس هم گفت نه ما قبول میکنیم. و بعد هم در نقل ها هستش که علی حق عباس رو خورد و یک نزاهایی علی میان هم رخ داد که حالا محل بحث ما نیست. ولی مسئله میراث طبیعی بوده که علی میراثی به جا بگذاره، اما پیامبر اسلام میراثی به جا نگذاره و حتی زنان او مثل عایشه و دیگران هم مدعی نشدن که پیامبر برای ما میراث گذاشته. فقط دختر او فاطمه و عباس عموی او معتقد بودن که ما یک سری میراث و حقوقی رو داریم، که حالا این بحثش بحث‌های دیگری رو در پی داره. ولی عمر سعی کرد اداره اموال پیامبر رو به علی و عباس بده که مشکلاتی هم پیش آمد. ولی فدک رو بسته به دوران خلفا سعی کردن حالا یه بخشی رو به آل علی برگردونن که نزاع‌ها کم بشه، ولی خود علی زمانی که خلیفه شد هیچ وقت فدک رو نگرفت. یعنی خود او هم شاید به نحوی اعتقاد داشت که فدک حق فاطمه نیست، هرچند شیعیان معتقد هستند که علی دیگه نیاز نداشت فدک رو بگیره چون فاطمه زنده نبود و نیاز هم نبود. ولی ما میبینیم برخی از خلفا سعی کردن در جنبه‌های مختلفی حالا در برهه‌ها این فدک رو به آل علی برگردونن، ولی خودش هیچ وقت نرفت فدک رو بگیره. سوال پایانی هم اگر خانم شریفی عزیز بفرمایید پاسخ بدیم و بعد ادامه سوالات و جلسات آینده مفصل به همه اونها خواهیم پرداخت.
1: نظر استاد در خصوص کتاب القدیر را جویا می‌شوید.
0: ببینید کتاب القدیر علامه امینی یکی از شاید سست‌ترین کتاب‌هایی است که در حوزه بحث‌های مربوط به علی، بحث قدیر یا جنبه‌های مختلف اون نوشته شده. برای همین خود شیعیان هم چندان به این کتاب اعتنا نمی کنن و مشکلات بزرگی در این کتاب وجود داره، ولی خب کسانی که این کتاب رو نخواندن سعی می کنن اون رو خیلی برجسته بکنن که ببینید علامه مثلا چه اندازه تلاش کرده، چندین جلد کتاب نوشته و همه روایت ها رو آورده، داستان هایی که پیرامون اون هست رو آورده، به کلمات و ظواهر اون پرداخته. ولی به نظر من قابلیت استنادش بسیار بسیار ضعیفه بسیاری از روایاتش، حالا اون بحث‌های سندی رجالی و اینهاش به کنار، اما از نظر محتوایی هم چندان برجسته نیست و قابلیت استناد رو به نظر من در این حوزه نداره.
1: استاد اگر این یکی هم پاسخ بدین سوالای من تقریبا تموم میشه. اگر
0: بفرمایید
1: اجازه بدین من اینم بپرسم.
0: بفرمایید.
1: علت آمدن اسم علی در اذان و نماز چیست و از کجا آمده؟
0: خب من این رو در جلسه پیشین توضیح دادم. ببینید، خود شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه مدعی است این شهادت دادن به ولایت علی در اذان و نماز کار اهل تفویض بوده، یعنی یک جنبی از غلوف کنندگان و قالیان که سعی کردن مقام علی رو به ولایت خداوند برسانن و خود شیخ صدوق همین رو نمیپذیره که جزء اذان و نماز و اقامه و اینها باشه و این رو کار اهل غلوف میدونه. بنابراین امروزه خب طبیعیه برای شیعیان چون مورد پسند واقع شده، سعی کردن این رو به عنوان یک اصل مسلم خودشون بپذیرن و در نمازهای یومیه خودشون در اذانها اون رو تکرار بکنن. ولی اینها سابقه ای نداشته و بعداً به نوعی سعی شده در حکومتهایی مثل صفویه و حکومتهای بعدی از این قالیان در بخشهای استفاده بشه و دیدگاه‌های اونها رو رسمیت بدن.
1: من یه سوالی داشتم، حالا شما قالیان رو گفتین، حالا اگر میخواین برای بعدن پاسخ بدین که اصلا قالیان علی چگونه به وجود اومدن، علت تشکیلشون چی بوده و اینکه خود علی آیا به این دامن نمیزد که مثلا اون خطبه سلونی قبل انتقادون یا همچین چیزی که هر سوالی دارید از من بپرسید قبل اینکه من از دست برم. میخواستم ببینم که خود علی هم خود
0: بله ببینید، بله کاملا ببینید، علی یه سری خصایصی داشت که دامن میزد به این مسئله، یعنی این که من به راه‌های آسمان‌ها بیشتر از راه‌های زمین در واقع آگاه هستم، از من هر سوالی که دارید بپرسید، یا به کتاب‌های آسمانی خیلی باورمندم، اونها رو میشناسم، هیچ آیه از قرآن نیست که من ندانم در کجا نازل شده، در شأن چه کسی. بله اینها بود و این مشکل بزرگی رو ایجاد میکرد. افراد یمنی هم که آمده بودن مثل عبدالله ابن سبع، سودان ابن حمران و خیلی های دیگر هم دامن زدن. بعدها در محیط کوفه، حالا من بعدا بررسی خواهم کرد که چرا محیط کوفه منشق بود ولی محیط شام یک محیط یک دست بود. اتفاقا این تفکرات متفاوت بعدها دامنگیر علی شد در جنگ با معاویه. یعنی معاویه توانسته بود یک نظام دیوان سالاری رو در 20 سال دوران امارت خودش ایجاد بکنه. در درون شام نگاه‌های کلامی کمتر بود، نگاه‌های مذهبی و فرقه‌ای کمتر بود، ولی کوفه به حال خود رها بود. اندیشه‌های ایرانی در او وجود داشت، اندیشه‌های اعراب یمنی در او وجود داشت، یه سری اعراب بدوی هم بودن و اینجا یک ملغمه‌ای شده بود از دیدگاه‌های مختلف. یعنی اولین مخالفین علی خودشون قاریان قرآنی بودن که شاگردان عبدالله ابن مسعود بودن، یعنی دیدگاه او رو نمیپذیرفتن. بعدان شما میبینید سنت عمر در اونجا پایه گرفته بود، اندیشه های کلامی متعددی بود، حتی در زمان خود علی وجود داشت. یعنی علی افرادی رو از قبیله عزد آورده بودن که معتقد بودن که علی خداست و علی از اونها خواست که دست بردارن از این اعتقاد، ولی گفتن نه تو خدا هستی و این داستان ها، و علی عده‌ای رو با دود و آتش سوزاند و از بین برد. پس در زمان خود علی هم این مسئله وجود داشته که نوع رفتارهای او ایجاد نوعی اندیشه‌های غالیانه میکرد. بعدها مختار هم سعی کرد از این روش استفاده بکنه، یعنی او هم یک دیدگاه‌های خاصی رو آورده بود که من هم بتوانم از این مسائل استفاده بکنم. حتی در این تشبثات مختار رفت صندلی که علی بر روی او مینش، البته این داستان خیلی تخیلی و جلی جالبیه، روزی بحث علیگویی در دوران مختار خیلی رونق گرفت، یک شخصی از خانواده حبیره، یعنی جعدت ابن حبیره، گفت اجازه بدید من یک درآمدی کسب کنم از این علیگویم علیجویم. در واقع ایشان آمد از زیر زمین خانه خودش یک صندلی رو گرفت که خیلی هم صندلی در واقع پلاسیده‌ای بود و ادعا کرده بود که این صندلی است که علی روی او خطبه خوانده. این خبر رو از طریقی به گوش مختار رساند و مختار سعی کرد این صندلی رو از او بخره و او هم سعی کرد با یه قیمت خیلی خیلی بالا این صندلی رو به مختار بفروشه. و از این تشبثات شما خیلی زیاد می‌بینید، که امروز هم میتونه وجود داشته باشه. بنابراین طبیعی است که رفتار علی اسباب این کار رو فراهم کرده بود که حتما در آینده ما به این بحث به شکل مبسوط خواهیم پرداخت.
2: درود بر شما استاد سلیمانی گرامی. دیگه با توجه به اینکه وقت این جلسه رو به اتمامه، از استاد سلیمانی خواهش میکنم به دیگه نکات آخرین خودشون رو بفرمایند و ما بدرود بگیم تا جلسه آینده.
0: خواهش میکنم، عرضی نیست. به هر حال جلسه آینده وارد جنبه‌های خیلی جدی‌تر تاریخ زندگانی علی میشیم که هم بحث چالشی است و هم بسیار بسیار نکات مهمی رو برای ما داره، چون دوران کودکی هم پیامبر اسلام و هم علی ابن ابی طالب همون گونه که عرض کردم مهالود و غبارآلوده، ولی وقتی وارد دنیایی که در اون مدینه وجود داره میشیم، شخصیت‌های تاریخ اسلام دیگه آرام آرام از این مهالودگی بیرون میان و جنبه‌های مختلف زندگی اونها رو میشه مورد بررسی قرار داد. بنابراین حتما از عزیزان میخوام که در جلسه سوم به بعد با ما همراه باشن که نکاتی بسیار شاید مفید رو خدمت عزیزان بتونیم ارائه بکنیم. سپاسگزارم از لطف شما مدیران عزیز خانم دکتر میترا بابک گرامی و همه عزیزانی که بنده رو تحمل کردید. ممنونم از شما.
4: یخ داره تو مجازات کنید. سام و یاسین هم همینطور. شما میتونید چند تا مورد تو بازی بگیرید ولی دیگه نمیتونید الان بازی رو عوض کنید. مشنگا درس اول بازی موش و گربه، الان آزادش کنیم واسه تون یه برده. اون بود صدای ما جنس ماها.

0: ماجرای انقلاب ایران مثل
1: بیرجنگ.
0: عرض سلام و ادب. امروز در خدمت مهرزاد زارعی هستم، پدر یکی از قربانیان حادثه بسیار بسیار غم‌انگیز، در واقع باید بگیم فاجعه پرواز 752. عزیزان که نمیدونن، بدونید این سانحه، این در واقع اتفاق عمدی که توسط جمهوری اسلامی فاسد در واقع اتفاق افتاد و در اون 176 نفر انسان بیگناه کشته شدن، در واقع اولین و تنها ترین اتفاقی بود که یک هواپیمای تجاری سقوط کرد توسط نیروی نظامی خودی. یعنی در رابطه با خود ایران، ما در سال 1367، عزیزانی که به یاد دارن، یک پرواز مال ایران ایر بود، پرواز 655 که توسط یه ناو آمریکایی در خلیج فارس ساقط شد و حدود نمیدونم چقدر 290 نفر کشته شده بودن. اون فاجعه خب خیلی تلخ بود، دردناک بود به هر دلیل، اما باز هم اون بغل تو ذهن آدم میتونست اینجور آدم با خودش بگه که حالا یه نیروی بیگانه زده. ولی اینکه نیروی نظامی کشور 176 نفر آدم بود بکشه، این واقعا هیچ جوری قابل فهم نیست، هیچ جوری به زبان نمیاد. اصلا حالا اون عزیزانی که اون دوره رو درک کردن، اون سال 1398 18 دی ماه، من خودم حالا متاسفانه یا از یه جهت خوشبختانه، چون میتونستم این درد رو از نزدیک به شکلی درک بکنم، در شهر تورنتو بودم و واقعا بارها هم اینو گفتم، انگار خاکستر ماتم و غم روی تمام شهر پاشیده شده بود. یعنی دیگه اصلا بحث ایرانی و نمیدونم خارجی و حالا پرواز اوکراین بود و اینا نبود، به شکلی همه ماتم زده بودن. مرزاد عزیز، مرسی که دعوت منو قبول کردی. من امروز میخوام به چند تا نکته اشاره بکنم، باهات صحبت بکنم. اولی که خب طبیعتاً احساسی که شما داری، احساسی که به هر حال وصف ناپذیره، بسیار تلخ و رنجاوره. چجوری شما این خبر رو شنیدی؟ کی به شما اطلاع داد؟ چه اتفاقی افتاد تو اون لحظه؟
2: درود شاهین جان، مرسی به بابت دعوتی که کردی و برنامه‌ای که گذاشتی. در حقیقت در اون روز واقعا غمبار، در اون روز حالا جنایت، من خونه بودم و پرواز رو با این تلفن اپ ها چک میکردم، زمانی که بوردینگ میکنن یا زمانی که به هر حال حرکت میکنن، روی اپ نشون میده که به هر حال بوردینگ انجام میشه یا در حال پروازن یا چقدر حرکت کردن و این چیز. در واقع با فلایت تراک داشتم کنترل میکردم، اونجا نوشتش که تأخیر داره و پرواز به هر حال یه مقدار دیرتر انجام میشه و ارزارم به حضور تلفن کردم و بعد صحبت کردم، گفتم چیه، بعد گفتش آره تأخیر هستش و حضور شما که عرض کنم هنوز ننوشتن که چیز هست، و گفتم خب نگران نباشیم. آراد میگفت با این که زدن ممکنه جنگ جهانی سوم بشه. گفتم نه بابا، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، به هر حال اینها هم با کاری که کردن جایی رو زدن، به هر حال درگیری خواهد به وجود اومد که اگر که جنگی هم بخواد بشه، چیزی به جنگ جهانی سوم نخواهد شد. اون با ذهنیت خودش چنین برداشتی داشت که ممکنه این حرکات به این انجام بشه. ولی در اون زمان من با فلایت چک میکردم و نوشته بود دیلی داره و حضور شما که عرض کنم تا زمانی که گفت پرواز کرد. خوشحال بودم که به هر حال بعد از تمام این استرسی که آدم داره، این پرواز انجام شد و به هر حال دارم برمیگردم خونه. همینطوری داشتم چک میکردم، نوشته بود 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه مثلا پرواز کردم اینا. ولی همون زمان بنا به عادتی که داشتم کامپیوترمو باز کردم و همیشه میرفتم توی گوگل و یه میوزیک گوش میدادم زمانی که میومدم خونه و چایمو درست کرده بودم که بخوام بخورم. بود کردم زمانی که رفتم توی پیج اول من بودش، پیج خبر بی بی سی. زمانی که باز کردم نوشته بود هواپیمای اوکراینی در نزدیک تهران سقوط کرد. گفتم حتما مال یه دونه هواپیماست که قبلا سقوط کرده و اینها. دستم اونو دوباره باز کردم اون صفحه اینترنتو، باز همین نوشته بود. گفتم چرا ریست نمیشه کامپیوتر؟ کل کامپیوتر رو شاددان کردم و دوباره ریستارت کردم کامپیوتر رو، پیج باز کردم دیدم همین نوشته و دقیق رفتم جلو اینجوری که نزدیک کامپیوتر میشی و میخونی از توی لپتاپ، نوشته بود امروز صبح پرواز اوکراینی سقوط کرد و اگه اشتباه نکنم در اون زمان نوشته بود 180 تا با 180 تا مسافر. میگم یک لحظه اومد توی ذهنم که ببینم شماره پروازش چیه. نگاه کردم دیدم شماره پروازش با پروازی که آراد من انجام داده یکیه. بدونی که بخوام ببینم دوباره شات آف کردم اون لپتاپ، دوباره روشن کردم با دست و پای لرزان، نگاه کردم دیدم نه این همون پرواز. زنگ زدم ایران، متاسفانه کسی جواب نمیداد. به مادرش زنگ زدم، تلفن خاموش بود. شیراز زنگ زدم، به هر جایی که فکر بکنی زنگ زدم در اون لحظه، کسی جواب نمیداد. بلند شدم، سوار ماشین شدم و حالا خدا میدونه با چه سرعتی خودم رو رسوندم به فرودگاه پیرسون تورنتو. دیگه شب بود، دیگه تو فرودگاه هم کسی نبود. مثل دیوونه ها میدویدم این ور اون ور که یک دونه سیکوریتی یا یک دونه کیوز پیدا کنم که بتونم بپرسم چه اتفاقی افتاده. اصلا به عقلم نمیرسید که اون زمان یا با پلیس تماس بگیری یا با یکی از این چیزها با تماس بگیری بدون چیه. گشتم یه جا رو پیدا کردم، خانمه اومد گفت چیه؟ با اون لرزون و گریون و این چیزا گفتم اینجوری. گفت بشین. نشستم اونجا سرچ کرد گفت این پرواز اینجوری شده، 27 نفرشون زنده هم. اونم شدم گفتم کجا؟ آورد کامپیوتر رو نشون داد، مال سال 1983 بود. گفتم آقا این مال اون زمانه، این همین امشب چند دقیقه پیش اتفاق افتاده. گفتم هیچی هنوز ما نمیدونیم. دوباره بلند شدم گفتم تنها جایی که بتونم تسکین پیدا کنم خونه است. بلند شدم باز با همون سرعت که حالا نمیدونم چطوری رسیدم خونه و دوباره باز کردم. در اون زمان بود که مادرش جواب داد تلفنو. خب توی تمام این مسیر هی تلفن میزدم، جواب داد. خب چی شد؟ و گفتم اینجوریه. گفت نه و چنین چیزی نشد. و گفتم چرا چنین چیزی هست؟ لطفا برید و ببینید به چه صورت هست. با شیراز تماس گرفتم، گفتم چنین چیزی هستشو برید ببینید. آمدن و در حال این شروع ماجرا و جنایت شنیدیم جمهوری اسلامی انجام داده نسبت به آرادن.
0: این زخم درمان نشدنیه؟ نه
2: درمان نیست شاهین جان، در حقیقت مثل این میمونه که یک لکه سیاهی بر روی قلب آدمه، اگر که بخوام تشبیه بکنم، که تمام قلب رو گرفته، فقط منتظری که این قلب بیسته و پرواز کنی به طرف عشق یا به طرف عزیزترین کسی که به این صورت از دست داده. ولی اون طرف ترازو رو که نگاه میکنم، شاید ده ها بار به ذهنم اومده که دیگه اینجا موندن فایده نداره، باید برم پیش آرام. ولی این بره ترازو رو نگاه میکنم، میگم کی باید دادخواهی آراد بکنه؟ کی بایستی دادخواهی آرادها رو بکنه؟ الان دادخواهی آراد تنها نیست، باید بمونی، باید باشی، باید صدا باشی، بایستی به اون هدفی که داری که اون سرنگونی جمهوری اسلامی، اون کشیدن شخصی جنایتکار ضحاک به میز محاکمه، کشوندن این سپاهیایی هستش که اون سلامی حاجی‌زاده و شمخانی و روحانی و اون خنده های کریه ظریف و ما باید بتونیم بیاریم حالا در فردای ایران آزاد یا در یک جایی بشونیم اینا رو، بگیم بیشرف این همه سال حکومت کردیم در این مملکت ما و و تعداد بیشماری از عزیزان ما رو به خاک و خون کشیدید به هر نحوی، با گلوله مستقیم زدیم سر پویا، زدیم به سر پژمان، زدیم به قلب هزار یک نفر دیگر، صد تا رو اینجوری در به هر حال زندان به قتل رسوندیم، آپتیکو اینجوری به قتل رسوندیم و هزاران هزار کس دیگه ندا رو اینجوری زدیم. بایستی بتونیم اون روز رو بیافرینیم تا زمانی که کسانی که برای دادخواهی و برای سرنگونی ایران، ببین زمانی که صحبت از دادخواهی میکنیم یا برای سرنگونی میکنیم خیلی چیزا میاد جلوی آدم که بله ما میخوایم مبارزه بکنیم، ولی مبارزینی که برای ثبوت جمهوری اسلامی مبارزه کنن چند نفرن شاهین جان؟ متاسفانه یکی از مشکلاتی که در راه دادخواهی وجود داره کاسبکارانی هستن که در این مسیر به اسم دادخواه، به اسم آقایون سیاسی اومدن و دارن فریاد دادخواهی میزنن، که همین آقایون مشکلاتی هستن که در راه داد صد راه دادخواهی قرار گرفتن. اگر که برگردم به حرف قبلیم، ما باید باشیم تا بتونیم احقاق حق بکنیم و حقی رو که در حقیقت که به قدر سوندن آراد من و آرادهای دیگه است رو از این جنایتکارا بگیریم. برای این قلب سیاهی که به وجود اومده خوب شدنی نیستش. هر روز صبح که بلند میشه آدم جای خالی رو که میبینه، توی خیابون میری پسری رو میبینه که حالا آراد من پسر بود، ممکن بود اگه دختر بود اینجوری بود، یا هر اگر که خانوم داشتم ممکن بود مثلا اونجوری باشه، پسری رو میبینه که شمایلش مثل آراده، وامیستی نگاه میکنی. چند روز پیش بود، شاید ماه قبل بود، من رد میشدم نزدیکای خونه، پسری رو دیدم، از پشت دیدم شکل آراده، دقیقا همونطوری که آراد رو میرم، موهاش هم همینجوری زده بود، اینجوری هم کرده بود، شلوارش هم قرمز. رد کردم، گفتم خدای این آراده، ایستادم وسط خیابون، ایستادم نگاه کردم، دیدم آراده، پار کردم اومدم کنارش، ایستادم دارم نگاهش میکنم، بعد دیدم نه لهجه و تون صداش فرق میکنه، گفتم آراده تو نیست، آراده تو گرفتن ازت.
0: من اولین بار که خونه شما رو دیدم، جمله‌ای که به ذهنم رسید همین بود که با تصویر آراد، با یادش، خونه رو تبدیل به معبد کردی، تبدیل به جایی شده که در واقع بحث دیگه فراتر از خود آراد بره، یعنی میشه تمام اون نشانه ها رو دید. این دادخواهیه از دل مرگ میاد، اما در راه زندگیه. شما طبیعتاً محقید، شما اولین کسانی هستید که در واقع شایسته این هستید که این سوال رو بکنید که چرا این اتفاق افتاد، چجوری این اتفاق افتاد، و کسانی که عاملش بودن، خصوصا اون کسانی که پشت داستان بودن، خب مهمترینشون خود ضحاک علی خامنه ای هست، اینها باید عملا و در حضور مردم در زمان مناسب جزای عملشون برسن. اما واقعیتش اینه که خب این داستان در هم تنیده شد با یه بخشی از رفتارهای سیاسی. تا اونجایی هم که به هر حال میدونیم، انجمنی که ساخته شد که در واقع به شکلی مشخص بتونه این دادخواهی رو پیش ببره، یک انجمن سیاسی نبود. ولی پیش از اینکه حالا به اون نقاطی که خیلی صریح بهش اشاره کردی و رد شدی ازش برسیم، اینه که این مسیر چرا به اینجا کشیده شد؟ چه اتفاقی افتاد که مسیر دادخواهی این جنایت در واقع اصلا رفت به یک جای دیگه؟ و بعد یه سری خبرها شنیدیم که اصلا انجمن به چند، حداقل به دو دسته اساسی تقسیم شد و بعد درگیر یه سری از بازی‌های سیاسی شد. اینو که شما به عنوان کسی که در بطن داستان بودی و اتفاقا از آخرین کسانی تا اونجایی که من میدونم بودی که از انجمن جدا شدی، داستان چجوری بود مرزا جان؟ اگه برای تصور بکن مخاطب ما اصلا هیچ اطلاعی از این قضیه نداره.
2: شاهین جان، من شاید همراه با دوستان از جمله کسانی بودیم که به هر حال با هم دیگه عهد و پیمانی رو بستیم که بتونیم برای دادخواهی و گرفتن احقاق حق عزیزانمون تلاش بکنیم و بجنگیم. در همین راستا جایی تشکیل شد با کمک عزیزان و دیگر خانواده ها به اسم انجمن پرواز، و در اونجا شروع شد که کسانی که اعضای به هر حال به عنوان اصلی خانواده هستن، یعنی پدر و مادر و برادر و خواهر یا همسر این عزیزان هستن، پیدا بشن در یک جایی، در یک پلتفرمی که اون موقع واتساپ بودش، بعد تبدیل شد به تلگرام، بشه حضور شما که عرض کنم با همدیگه مشورت کنن و راه ها و راهکارها رو پیدا بکنن. چندین جلسه گذاشته شد و به هر حال صحبت شد و این کار خودش رو شروع کرد. زمانی که شروع میکنی تفاوت دیدگاه های افراد رو میبینه آدم، چه کسانی هدفشون از دادخواهی چیه، هدفشون از گروهی که تشکیل شده چیه، یا هدفشون از این کنار گذاشته شدن یا کنار گذاشتن بعضی از افراد چیه. میتونم به خدمت شما که عرض کنم بگم که تمام عزیزانی که در این پرواز کسی رو داشتن که از دست دادن، حالا یا فرزند یا همسر، یا فرزند و همسر، یا مادر، همه اینا

0: به هر حال 3 ماه با هم دیگه دوست بودی، جایگاه ایشون با یک نفر مثل آقای علیرضا قنچی که زن و 2 بچه‌شو از دست داده، با یک شخصی مثل محمود زیبایی که زن و بچه‌شو از دست داده، با آقای شاهین مقدم متفاوته. زمانی که میان خب در حقیقت چیزهای پشت این هست که هر آدم، هر شخصی میتونه با یک ذره فکر کردن ببینه که چرا این اشخاص میان و چنین ادعایی میکنن و در اینجا حضور پیدا میکنن.
1: چه خواسته ای در واقع متفاوت از شمای پدر داغدار داشتن اینا که ربطی مستقیم به دادخواهی مثلا نداشت؟
0: به صورت شفاف اگر که برگردیم، دوستان میتونن برن ببینن از همون روزی که این جنایت اتفاق افتاد، روز 1-2 از روز 3 مستقیما زمانی که اعلام کردن که این جنایت رو توسط موشک جمهوری اسلامی زدن، از همون زمان گفتم این جنایت عمدی بوده. هواپیما، البته از همون موقع میدونستیم که چیزایی رو که دارن میگن باور نداشتیم، ولی بنا به اون چیزهایی که پروپاگاندایی که در تلویزیون بود و همه میگفتن سقوط کردن، هنوز بر این باور بود انسان که سقوط کرده. ای کاش سقوط کرده بود. درد و غمی رو که آدم تحمل میکرد بسیار زیاد بود، ولی متفاوت بود. ولی زمانی که گفتن سقوط کرده، تازه اون آتش فشان درون انسان، من پدر، روشن شد که چه جنایتی رو اون نیروهای سپاه جمهوری اسلامی انجام داده. و از همون موقع گفتم شما جنایت رو عمدانه انجام دادید و تمام مسئولیت این جنایت روی دوش شخص ضحاکعلی خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه و تمام مسئولان لشکری و کشوری که در اون زمان مسئولین و پست‌هایی داشتن مسئولن در این جنایت به لحاظ سرپوش گذاشتن اون 3 روز اول.
1: کسایی مرزا جان، کسایی بودن که تو انجمن تو همون اوایل هفته اول مقاومت بکنن در مقابل اینکه سپاه زده هواپیما رو؟
0: جان جان، من یه چیزو به شما عرض کنم. شما از هفته اول صحبت کردید، 6 ماه از این جریان گذشته، در جون جلوی پارلمان جمع شدیم، وزیر خارجه محترم آوردیم، آقای شمپین. در اون زمان خواسته اصلی که فریاد می‌زدم از روز 3 و الانم دارم میگم تقریبا هیچ تفاوتی نداره، همون چیزایی که همون موقع می‌خواستم. سپاه باید در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره و پرونده جنایی باید اینجا در کانادا باز بشه. نامه‌ای رو درست کردم، نوشتم آقای وزیر خارجه، جنایتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده جنایت غیر بخشودنیه. 176 تا انسان بیگناه رو به قتل رسونده، 55 تاش کانادایی بوده، 30 تاش اقامت دائم اینجا رو داشته و همه‌شون با هم دیگه که نگاه بکنین نزدیک 135 نفرشون مسافرایی بودن که می اومدن این کانادا. ما از شما خواهش داریم برای دادخواهی، برای به هر حال نشون بدین که داریم برای دادخواهی مبارزه میکنید، خواسته های ما رو برآورده کنید، سپاه رو در لیست قرار بدید و پرونده جنایی باز بکنید. 4 تا از این خانواده ها امضا کردن. اینو من تا الان جایی نگفتم، ولی اینجا بذار اینجا عرض کنم خدمت شما. 176 نفر در این پرواز بودن، 4 نفر اینو امضا کردن. من، شاهین مقدم، محمود زیبایی و بهروز رحیمی، 4 نفر. آقایون رو بردم دادم بهشون، گفتم آقا اینو امضا کنید، بایستی سپاه در لیست گروهای تروریستی قرار بگیره. گفتن ما کار سیاسی نمی‌کنیم، ما به دنبال سیاسی کردن انجمن نیستیم، ما برای دادخواهی می‌جنگیم. گفتم آقا دادخواهی ما اصلا، زمانی که صحبت از دادخواهی و مبارزه با جمهوری اسلامی انجام میدی، یعنی داری کار سیاسی انجام میدی. مگه میشه تو بگی میخوام دادخواهی بکنم کار سیاسی انجام نمیدم؟ شما یه جای کارت داره میلنگه.
1: شما جزء برد انجمن بودید، یعنی شخص خاصی یا افراد خاصی چنین چیزی؟ چون این بحث بسیار مهمیه و بعد خب ما دیدیم که
0: 20 خورده نفر از خانواده ها اونجا بودن، از تمام آقایون بودن، از رؤسای انجمن و دیگر کسان، همه کس اونجا بودن. ها هیچ کدوم از اینا امضا نکردم، بردم دادم به آقای حامد، گفتم حامد جان میشه لطفا اینو امضا کنید و میخوام اینو بدم به آقای شمپین. نه الان من وقت ندارم. گفتم این چی نوشته؟ گفتم این نوشته سپاه در لیست گروهای تروریستی انجام بگیره و پرونده جنایی باید باز بشه. نه الان وقت ندارم، باید بخونم. گفتم چا این حامد جان، این 4 تا کلمه است، نگاه کن.

0: تمامش هم خیلی به واضح نوشته شده. نه من اینو امضا نمی کنم. در حقیقت در اونجا بیسیکلی شاید خیلی از جدایی ها که باید انجام می شد انجام شد با این صحبت و این رفتار و این گفتاری که این آقایون انجام داد. بعد از اون جلساتی داشتیم خیلی زیاد، مثلا دو دفعه من حضوری با خود نخست وزیر ملاقات داشتم، سه دفعه توی زوم با نخست وزیر ملاقات داشتم، چهار پنج دفعه با وزیرهای مختلف خارجه. در تمامشون بجز این که من خواستم و گفته باشم بجز این هیچی نبوده. آخر کار زمانی که از یک سال و خورده تا دو سال بعد با این کسانی که به عنوان وزرای خارجه یا نخست وزیر هستن، بجز این که بگم شیم بر شما که دادخواهی ما رو کردید به عنوان بازیچه دست خودتون و برد و اهداف سیاسیتون، به جایی که کسانی که از اعضای خانواده هستن حمایت بکنن، رفتم پشت ما گفتم ببخشید ایشون نمیدونم که بی احترامی کرده به وزیر خارجه یا به مقامات دولتی، به هر حال شاید ما معذرت میخواییم، مثلا ایشون از ما نیست یا جدا هستن یا بادره. یک چیز دیگه به شما بگم شاهین جان، اینو که بگم این اولین چیزی هستش مال دیروز صبحه که با نخست وزیر ملاقات داشتیم. به ایشون گفتم آقای نخست وزیر به جای این که بیاید و بگید ما دادخواهی میکنیم، دادخواهی انجام میدیم و خواسته ما خیلی شفافه، این دوتا خواسته، تا زمانی که کریمینال که همون تحقیقات جناییه در کانادا باز نشه و سپاه در لیست گروهای تروریستی قرار نگیره، هیچ گونه دادخواهی برای خانواده‌ها نیستش. صحبت کردیم، شاهین مقدمم اومد صحبت کرد، دو سه تا کسان دیگه هم صحبت کرد. اینو میخوام بگم به اینجا برسم، یک شخصی، حالا از گفتن اسمش معذورم، آمد و گفتش آقای نخست وزیر شما میدانید که اسرائیل به غزه حمله کرده، شما چرا محکوم نمیکنید حمله اسرائیل را؟ میدانید 20,000 نفر از مسلمانان نمیدونم در اونجا کشته شدن و و و و, و. ما از شما میخواهیم که حمایت بکنید دولت نمیدونم اسرائیل قاسب رو که فلان کرده و نمیدونم حماس و غزه رو اینجوری کرده. چه دسته از خانواده ها متاسفانه، چه اهداف و چه راهکار و چه دیدگاهی دارن. درصد بسیاری از این خانواده ها کسانی هستند که حالا یا عضو سپاه بودن یا عضو سپاه هنوز هستن یا مقام هایی دارن در هر حال در اون جایی که در ایران که زندگی میکنن در جمهوری اسلامی، یا موف کردن در کانادا، از اعضای سپاه بودن هنوز کارت اقامتشون رو نگرفتن.
1: پس یه بخشی وسیع از کسانی که به هر حال هنوز توی این انجمن موندن، اینها کسانی هستن که ظاهرا منصوب یا از نزدیکان سپاه هستن.
0: معمولا کسانی که بایستی در اولویت باشن در حقیقت برای دادخواهی، کسانی باید باشن که از اعضای درجه یک به هر حال کسی باشن که به قتل رسیدن دیگه، حالا پدر و مادر و برادر و خواهر و این افرادن دیگه یا فرزند باید باشن.
1: مرزا جان الان مسیر اون بحث انجمن پرواز که خب مشخص نیست که به چه راهی کشیده شده، ولی در هر صورت هر راهی که هست ظاهرا چندان اثر بخش نبود.
0: بیان آقایون بگن آقا در جلساتی که با آقای نخست وزیر داشتیم که بخشی از خانواده ها حضور داشتن، همینجا من دارم میپرسم از مخاطبین، از کسانی که از خانواده های پرواز هستن دیگه، آقا شما بیاید به بنده بگید زیر همین ویدیو که در هر کجا که پخش میشه تک کنید، بگید آقا چند بار شما اومدید از نخست وزیر یا وزرای خارجه یا وزرای ایران به جز من و شاهین
2: کدوم... مقدم
0: بله کدوم یکیتون اومدین که از دولت بخواین که دادخواهی بکنه و سپاه رو در لیست قرار بده؟ کدوم یکیتون اومدین بگیم پرونده جنایی باید کانادا باز بکنه؟ اینجا من و شاهین شکایت کردیم از پلیس RCMP، که چرا پرونده جنایی باز نمیکنه در کانادا. زمانی که 136 نفر متعلق به کانادا بودن، به هر حال شما به عنوان یک مقام، یک قانوندار، یک کسانی که به دنبال به هر حال جنایت میگردین، بخشی رو بخش جنایی داریم، باید تحقیقات جنایی انجام بدیم. چرا باز نکردیم؟ شکایت کردیم، پای اون شکایت من هستم و آقای شاهین. چرا شماهایی که الان میگین سپاه باید در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره، چرا نمیان حمایت بکنید؟ همین الانه، همین الان در جلسه ای که سه روز پیش دیروز صبح داشتیم، همین جلسه ای که دیروز صبح با نخست وزیر داشتیم، آقا بجز این که من از آقای نخست وزیر خواستم که سپاه در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره و تحقیقات جنایی انجام بگیره، کدوم یکیتون اومدین حرف بزنید؟ همزمان با انگلیسی هم جلسه داشتم دیروز با مقامات انگلیسی، از اونام همین رو خواستم. شاید اینجا شما که از دادخواهی صحبت میکنید برای پرواز 752، دادخواهی زمانی صورت میگیره، استارت دادخواهی زمانی صورت خواهد گرفت که تحقیقات جنایی انجام بشه، زمانی صورت میگیره که سپاه در لیست قرار بگیره و وابستگان جمهوری اسلامی رو اخراج بکنید، تازه دادخواهی از اون نقطه شروع میشه. زمانی که در اون جلسه با خانم ملانه جوری به هر حال درگیر شدم و گفتم شما خیلی بیخود میکنید که دادخواهی رو که شما دنبالش هستین در حقیقت به دنبال گرفتن غرامت بیشترید. ما هیچ زمانی چنین چیزی رو قبول نخواهیم کرد. اینا 5 تا خواسته مشترک خواسته داشتن که با جمهوری اسلامی انجام میدن. عذرخواهی رسمی، چیزی که بین اینا انجام شد که متاسفانه هیچ کدوم یا خوشبختانه جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اینا رو انجام نداد، پرونده رو بردن دادگاه لاهه برای دادخواهی، دادگاهی که بین استیت با استیت، که این دادگاه بیاد قاضیش به هر حال نگاه بکنه بین این کشورها که مواردی که با هم دیگه به هر حال توافق نکردن چیا بوده، توافق نکردن. عذرخواهی رسمی جمهوری اسلامی، برگرداندن اموالی که به غارت شده. حالا اگر که آراد من موبایلش سوخته، نمیدونم لپتاپش به چیز شده یا وادبر هست، نمیدونم چمدون چیزش رو بیان برگردون به من، یا آقایونی که نمیدونم در اون دنبال اون 80 خورده چمدون هستن که بار نزدن، اینا رو حتما برگردونید، یا اگر که در اونجا وسایلی رو بردن غارت کردن. این متاسفانه تمام دارایی من رفته، آراد عزیزترین کسی بوده که من داشتم، اون رفته. الان من بیام بخشی از دادخواهیمو بذارم بگم شما اموال من رو باید برگردونید، دادخواهی من الان چیز دیگه است، دادخواهی من سرنگونی رژیم جمهوری اسلامیه، نه معذرت خواهی. شما دادخواهی رو تقلیل دادین از محاکمه رسمی سران جمهوری اسلامی به معذرت خواهی رسمی، بیان بگن آقا مقامات جمهوری اسلامی بیاد بگن آقا ما زدیم، بله اشتباه کردیم، حالا وسایل شما رو میرم میگردیم پیدا میکنیم، یا مشابهش رو میخریم به شما میدیم، یا غرامت درخور خانواده ها باید بدن، یا اینکه آقا دست آراد شما چقدر میارزیده، پای آراد شما چقدر میارزیده، حالا برن چونه بزنن بگن $10، بگن $100، بگن $20 بیان بدن، یا خدمت شما که عرض کنم یک چیز رو توافق بکنن واسه هر خانواده که به اونا بدن. جمهوری اسلامی که گفته $150 میده به هر حال کسانی که در این جنایت به قتل رسونده، از این افراد تعداد زیادشون رفتن متاسفانه گرفتن
1: و شما نگرفتی
0: به هیچ عنوان تا این لحظه یک دونه $1،
1: یعنی اونا پولو گرفتن و دیگه تمام دادخواهی.
0: بله، بعضی از افراد هستن که پول رو رفتن گرفتن و امضا دادن در اون جمهوری لعنتی اسلامی و رضایت دادن به جمهوری اسلامی. شکایتی را اینجا انجام دادیم علیه شخص خامنه‌ای و دیگر مقامات لشکری و کشوری که خودش همکانی و حاجی‌زاده و سلامی و کسانی که این جنایت رو باعث بودن در دادگاه عالی اونتاریو، اسمش هم از زاره علیه جمهوری اسلامی، اسم پرونده است. حکم اونم گرفتیم که حکم تروریستی بودن و عمدی بودن این جنایت هم بود. اونجا رفتیم به آقایون گفتیم آقا بیایید شما که به هر حال صحبت از دادخواهی و نمیدونم برای خانواده ها دارید میجنگید، آقا بیاید حمایت بکنید، بیاید و حمایت بکنید از این پرونده، اگر که شما واقعا به دنبال دادخواهی هستی. در حقیقت زمانی که پرونده بوده اینا صحبت کردیم، شاهین عزیز اومد و آقای گرجی میشدیم 3 نفر و دو نفر دیگه که اونا هم اسمشون نمیشه به هر حال بیان کرد، 5 نفر شاکی داشتیم پرونده زارعی علیه جمهوری اسلامی. همه اومدن گفتن آقا مگه میشه اینا، ما هیچ گونه مدرکی نداریم، چرا میخوان شکایت بکنید، اصلا جایی نمیشه ثابت کرد. ولی همون کسانی که میومدن و میگفتن نمیشه، بعد اومدن تبریک گفتن بابت اینکه از جای رسمی و معتبری اومد بیرون که این جنایت عامدانه انجام شده و بر اساس اون به دنبال مصادره اموال جمهوری اسلامی هستم. اینجا یک نکته رو بگم، مصادره اموال جمهوری اسلامی نه به بهانه داشتن اموال بیشتر برای من، نه، برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی. زمانی که کار سیاسی رو بدونی، سیاست رو بدونی، باید بدونی که بتونی ضربه بزنی. متاسفانه آقایون اومدن در اون نقطه، در اون مرحله که به دنبال مصادره اموال جمهوری اسلامی به هر حال پرونده رو راه باز کردن، شروع به هر حال درست کردن فضای مسموم و به هر حال آلوده کردن که بله به دنبال اموال نمیدونم فلان و فلان و فلان بودن. ولی افتخار من اینه شاید اینجا یک دلار از هیچ کدوم از اینا گرفته نکردن. همین آقایانی که رفتن از هواپیمایی رفتن پول گرفتن.
1: به هر حال یه مرحله یه که برای هر کسی قابل فهم نیست دیگه، این که تو جان عزیزترین کست رو یک رژیم فاسد بدزده و تو بعد به شکلی با پول، اونم در این حد، بخوای اینو معامله بکنی، خب این یه مرحله دیگه است واقعا. مرتضی عزیز، با این اراده‌ای که در شما من میبینم، این چیزی نیست که این بخواد امروز و فردا باشه و از بین بره. یعنی شما این اراده شخصی رو، این احساس شخصی رو گره زدی با احساس و اراده ملت که همونها هم در پی این هستن که به هر شکلی شده ریشه این جمهوری اسلامی رو در هر زمانی که در واقع بشه اتفاق بیفته بکنن. قدم‌های بعدی که شما الان و بچه‌هایی که نزدیک به شما هستن خالصانه دارید کار می‌کنید، بی‌چشم داشت، و منم خیلی صریح بگم که کمترین، واقعا اگر بگیم این جریان پرواز یک ظلم بزرگ بود، در خود این جریان پرواز شما و چند نفر دیگه که من شخصا می‌شناسم و نزدیک دیدمتون از مظلومان این قضیه هستین، خونم خصوصا در بحث رسانه‌ای، به خاطر اینکه اصلا حالا حداقل بجز یکی دو تا رسانه اون به قول معروف فشار اساسی و به قول معروف بولد کردن بیش از حد برای یه عده دیگه اتفاق افتاد، نه برای شما، و اتفاقا هم بهتر، چون یه موقعی میبینید از یه دریچه شما معرفی میشی و اون دریچه خودش یه دریچه فساده و شما رو هم بدنام میکنه. ولی اتفاق نیفتاده و آروم آروم شما الان دارید دیده میشید، صدای دادخواهی شما داره بیش از پیش شنیده میشه. قدم‌های بعدی شما الان چه هست؟ یعنی برای یک سال آینده در همین راستا که گفتید بلوکه کردن مثلا اموال جمهوری اسلامی که اموال مردم هست عملا، و فشار بیش از حد خصوصا به این دولت، معذرت بخوام، ماست کانادا با این ترودو که اصلا معلوم نیست اینا دارن چه کار میکنن، حیات خلوت جمهوری اسلامی کردن کانادا رو، برنامه شما چه هست؟ چه برنامه ریزی دارید برای این چند وقت آینده؟
0: جان اینجا فکر میکنم من پنج تا پرونده چیز دارم، دادگاه دارم که هر کدومش به نوعی در جریان هستش. یکی از اونها شکایت از انجمن خانواده هاست به لحاظ غیر شفاف بودن عملکرد دریافت مالی که انجام دادن. اون پرونده در جریان هستش که بایستی به صورت شفاف گزارش و بیلان مالیشون رو نشون بدن که این پولهایی رو که از مردم دریافت کردن کجا هزینه کردن، به چه صورت بوده و و و. و دیروز بود که باز نخست وزیر اومد و گفتش که ما این پرونده رو به ایکائو ارجاع دادیم. در این مسیر من دو سه تا موضوع بگم خدمتتون که یکم باز کنم. طبق قوانینی که وجود داره بردن پرونده به ایکائو میتونست از همون ماهای اول باشه اگر اراده‌ای در دولت وجود داشت، نه اینکه بعد از 4 سال پرونده به ایکائو بره برای جنایتی که 4 سال پیش انجام شده. و این ایکائو رفتن طبق نامه‌ای که از وزارت خارجه انگلیس برای من فرستادن توی ایمیل هم هست it's gonna take several years میشه چند سال سالها ممکنه سالیان سال طول بکشه این پرونده‌ای که در اونجا اینا میخوان برن و باز کردن. حالا خروجی این چیه؟ خروجی این هستش که جمهوری اسلامی در اون شب حضور کرده و آسمون به هر حال پرواز و یا باز گذاشته یا منطقه ممنوعه انجام قرار نداده اگر که خوشبین باشیم. خب جمهوری اسلامی مسئول بایست این کاره. آیا این دادخواهی میشه برای خانواده ها؟ دادخواهی هر کاری در زمان مناسب بازدهی داره و به هر حال پیش خواهد رفت. اگر که اون 6 ماه اول آقایون ایستاده بودن در حال حاضر سپاه هم جز لیست گروه های تروریستی بود. اگر که آقایون مانع نشده بودن در اون زمان که 16 روز بنده پیاده روی رفت کردم 450 کیلومتر از تورنتو تا اتاوا رفتم و در اونجا خواسته ای رو که نخست وزیر دست به من داد و به قول اینجا یه شیکن کرد به من گفت من سپاه رو میذارم توی لیست تروریستی، ولی آقایان متاسفانه سنگ اندازی کردن در اون تصمیم. به هر حال من برگردم به اون بحث قبلی، به جایی میرسه که خیلی از این صحبت‌ها فقط بردهای نمایشی و سیاسی داره، ولی واقعیت رو اگر که نگاه بخوایم بکنیم واقعیت این پرونده یک چیزی بیشتر نیست. چون اینجا واقعیت پرونده دادگاه الهی هستش که بردن دادگاه دادگستری و خروجی اون میشه گرفتن غرامت بیشتر برای خانواده و سلام نامه تمام، چیز غیر از این نخواهد بود. و این پرونده میتونه تغییر بکنه اگر پرونده جنایی کانادا باز بکنه، واقعا بخواد باز بکنه که ما به دنبال فشار بر روی دولتیم که این کار انجام بده. سپاه اگر در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره، همینطور که از روز اول دنبالش بودم هنوزم هستم. 3. ببین در کانادا دست جمهوری اسلامی قطع شده. چرا میگم قطع شده؟ اون لانه جاسوسی که داره اینجا بسته شده در زمان هارپر. ما احتیاج داریم که گردن جمهوری اسلامی زده بشه. گردنش چطوری زده میشه؟ با مصادره سفارت یا لانه جاسوسی جمهوری اسلامیه. اون اگر که چنین کار انجام بدن این نشون میده که اراده‌ای هست برای دادخواهی، برای احقاق حق برای خانواده. اینجا یه پرانتز باز بکنم، مصادره بکنه، نه اینکه پولش بره تو جیب بنده، نه اینو باز بگم که نیام بگن به خاطری که پول بره تو جیبش اومده اینا، نه، به خاطر برد سیاسی که وجود داره، به خاطر اون خار کردن جمهوری اسلامی در مجامع بین المللیه که این کارا داره انجام میشه. اگر این کارا انجام بشه خب به هر حال چشم انداز خوبی خواهد داشت. ممکنه به هر حال توسط اون رفقایی که در جاهای بین المللی داره کانادا ممکنه به هر حال بتونن روی پلیسای اینترپول اسم اشخاص رو روی پرونده جنایی بذارن، بشه اینا رو دستگیر کرد و بیارن به هر حال و اگر که از ایران خروج بکنن قبل از سقوطشون. ولی اگر که انجام ندن میبینیم که رئیسی میاد نیویورک و برمیگرده، هیچ هم اتفاق نمیفته. یا آقایون میان میرن اروپا و برمیگردن، هیچ هم اتفاق نمیفته. اگر که دولت کانادا پرونده جنایی باز بکنه، در دادگاه کریمینال یا همون جنایی پرونده رو ببره، اون مسیر متفاوت میشه. اون زمانی که میشه گفت داریم دادخواهی میکنیم. پرونده جنایی رو آقایون بردن در دادگاه لاهه ثبت کردن، در دادگاه آقایان چیز. به نظر من بزرگترین اشتباهی رو که میتونستن انجام بدن این بوده، به لحاظ بستن دهن کاناداست. چرا که میگن خودتون رفتین یه پرونده اونجا باز کردین، ما دیگه چرا باید پرونده جنایی باز بکنیم؟
1: مرزاد عزیز بسیار ممنونم از حضورت و اطلاعات بسیار مفیدی که داری. من فکر میکنم که بخش جدی از این اطلاعات و صحبت‌ها رو اصلا جایی پیش از این نگفته بودین و خیلی مهمه که به هر حال مخاطب بفهمه، بدونه، در جریان باشه، چون ما نمیتونیم صحبت از دادخواهی بکنیم، صحبت از شفافیت بکنیم، مبارزه با دروغ و فساد بکنیم، همه اینا چیزایی که در مورد جمهوری اسلامی میگیم دیگه، بعد خودمون در واقع روی اون باند حرکت بکنیم با دروغی، با نمیدونم جاه طلبی، و پا رو به قول معروف دراستر از اون اندازه خودمون برداشتن و نمیدونم ورود کردن به عرصه‌هایی که اون عرصه‌ها به قولی مسئله ما نیست. در هر صورت من امید دارم و باور دارم به اراده شما که این اراده بتونه به ثمر بنشینه و همین دو سه نکته اساسی که گفتی به نظر من بسیار مفیده و هم واقعا مهمه که در خود کانادا این اتفاق بیفته. الان باید از اون تجربه اشتباه در واقع درس گرفت و تمام تمرکز رو گذاشت روی فشار به دولت کانادا و قطع کردن به قول خودت گردن جمهوری اسلامی در کانادا و کسانی که به هر حال بهش نزدیک هستن، نه فقط یه سری اسم دادن و نمیدونم 10,000 نفر اونا. بازم ممنونم ازت، بسیار بسیار خوشحال شدم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتی. مرسی.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 401 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. در هفته ای که گذشت همچنان حکومت آخوندهای حاکم بر ایران به فسق و فجور ادامه دادن. همچنان بلاهت ها و دزدی ها و دروغ های حاکمان مسلمان فقط برای به دست آوردن مشتی پول تکرار شد. نگاه به این بلاهت ها در این ملالاوری موجبات مزاح رو هم فراهم می‌آورد. در این برنامه هم برای ثبت تاریخ و هم برای پی بردن به عمق بلاهت مسئولان حکومت اسلامی به باجگیری نمایندگان مجلس، مجازات دوستای حکومتی، توجیه فساد در دولت و به طور کلی نحوه حکومتداری مسئولان متدین حکومت اسلامی پرداخته شده. در هفته که گذشت شایعاتی مبنی بر باجگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر تحت استیضاح صنعت منتشر شد. دلیل برجسته شدن این باجگیری شکل باج بود.
1: متاسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق سمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است.
0: اونم خودروی شاسی بلند. جهت یادآوری، همین آقای متاسف یه پرونده باز زمینخواری در شمال غرب پایتخت داره، یه پرونده ماسمالی شده حقوقهای نجومی به شکل آپارتمان‌های لوکس در شمال پایتخت هم در کارنامه داره. مجلسی که رئیسش یه همچین ید طولایی در فساد داره، خود روی شاسی بلند برای یه رأی چیز غریبی نیست توش.
1: همانطور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.
0: عجب، همین کذب بود. حراست که معلوم نیست کیه، گفته این ادعا کذبه، تموم شد رفت. اصلا هم نباید روش تحقیق این حراست و مستنداتی که پیدا شده ارائه بشه که حراست از کجا فهمیده ادعای باجگیری بیش از 100 نماینده مجلس کذب بوده.
1: در این حال واگذاری خودرو به صورت غیر قانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوع جدید در افکار عمومی شد.
0: یعنی مردم هم ادعای حراست فاسد مجلس شورای اسلامی رو باور نکردن. از طرف دیگه این آقای سردار خلبان میخواد یه جورایی بگه که واگذاری غیر قانونی بده. احتمالاً واگذاری قانونی هم داریم.
1: با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری دستگاه‌ها رویه جاری است، اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده.
0: توجه کردی؟ واگذاری خودرو یعنی باجدهی و باجگیری به شکل خودرو رویه جاری است. فقط اینجا سردار خلبان میخواد خودشو بری کنه از این اتهام. میگه از طریق ساختار مجلس اجازه واگذاری داده نشده. اینکه کی واگذار کرده یه بحثیه، ولی اینکه کی گرفته و چرا گرفته بحث اصلی این داستانه.
1: لذا مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل 90، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف
0: یعنی فقط به ما ندادن که یا واگذار نکردن که، دستگاه‌های مختلف گرفتن از همین حواله ها. به نظر میاد همون دستگاه‌های مختلف در بردن آبروی مجلس دخیل بودن، یا سردار خلبان اینجوری فکر میکنه که حالا بدین شکل میخواد ضمن ماسمالی کردن اون پرونده رسوایی اونا رو هم تهدید کنه. نظام اسلامی همچین نظامیه.
1: در صورتی که هر گونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی.
0: یه جوری میگه قانونی، انگار خودش قانونی حقوق نجومی میداد، یا قانونی زمینهای منطقه 22 تهران خورد، یا قانونی از ترکیه سیسمونی وارد کرد. به هر حال ما اینجا فهمیدیم باج یا واگذاری قانونی هم وجود داره در نظام اسلامی.
2: دادستان کل کشور با رد ادعای یک نماینده مجلس درباره اقدام وزیر سابق سمت در واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس گفت این ادعا فاقد اسناد و مدارک اثبات کننده بود.
0: این دادستان کل کشور هم یکی از بیکارترین و بیارترین مسئولین برجسته نظام اسلامیه. اینجا هم اومده به کمک سردار خلبان میگه اسناد و مدارک اثبات کننده نبودن. احتمالاً یه واگذاری قانونی هم به ایشون شده باشه.
2: آقای منتظری با اشاره به گزارش هیئت نظارت و رفتار نمایندگان مجلس درباره ادعای آقای احمد علیرضا بیگی گفت به دنبال شکایت آقای فاطمی امین وزیر سابق سمت پرونده قضایی تشکیل و به دادسرای تهران ارجاع شد. دادستان تهران هم از احضار این نماینده به دادستانی تهران خبر داد و گفت این نماینده امروز برای رسیدگی به موضوع اتهامی و تحقیقات به شعبه بازپرسی احضار شد.
0: اوه اوه، این دادستان تهران شباهت زیادی به بازجوهای زندان اوین داره. فکر کنم اون نماینده به محض مواجهه با این دادستان و بازپرسیش همیشه رو فراموش کنه و مثل بچه خوب دیگه از این ادعاها نکنه و بره بشینه روی صندلی نمایندگیش و به سهم خودش قانع باشه. خلاصه این یه نمونه از فساد و مبارزه با فساد حکومتی در نظام اسلامی بود.
3: این کار خیلی سختیه.
0: مسلمه مبارزه با فساد برای یه مش فاسد کار خیلی سختیه. به همین دلیله که فساد سر تا پای نظام اسلامی رو برداشته. الان هم این ادای مبارزه با فساد در آوردن ها فقط برای اینه که دست زیاد شده و این موضوع نارضایتی مردم رو بالا برده که خطر بزرگیه برای حفظ نظام اسلامی.
2: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی به جرم مشارکت در قاچاق کالا و ارز گفت این افراد به اتهام مشارکت در قاچاق کالا و ارز به دو برابر معادل ریالی تخلفات ارزی محکوم شدند.
4: چنانچه نتوانند پرداخت کنند ناظر بر اینا نیست، کلیسیم، دادستان اموالی رو نتونه از اینا به دست بیاره، به تبع برای تعدیه حقوق دولت بازداشت خواهند بود.
0: دو تا فاسد حکومتی هم که دادگاهی شدن هنوز دستگیر نشدن یا بازداشت نشدن. طرف با سوء استفاده از قدرتش در بانک مرکزی معنویات بسیطی به شکل دلار و ارز به جیب زده، حالا محکوم شده ریالی پس بده و اگر نده تازه قرار بازداشت بشه. نحوه مقابله با فاسدین حکومتی هم اینجوریه در نظام اسلامی. اینا همش برای ثبت در تاریخ.
5: فقط یکی از این وارد کننده ها از کل ملت ایران که یاران در سال 99 گرفتند بیشتر منفعت کسب کرده از قبل همین عرض 4.200.
0: یعنی صحبت میلیاردها دلار معنویاته. فقط یه وارد کننده، یعنی مثلا فقط یکی از تجارتخونه های آیات عظام چند میلیارد دلار منفعت برده از راه ارز. این منفعت ها بدون کارشاخ کنی یا همکاری مسئولان برجسته بانک مرکزی و دولت امکان ناپذیره. واسه فقط بدونین میزان تخلف و نوع تخلف اون مسئولین بانک مرکزی که هنوزم دستگیر نشدن چقدر.
3: با جلوجیگیره سخت.
0: دلیل اینکه برخورد با فاسدین در نظام اسلامی سخته به گفته رهبرشون اینه که کل نظام فاسده. در فساد که نمیشه با فساد جنگید.
2: و کاغذ تحریر و خمیر کاغذ در گروه کالای یک قرار گرفت و بانک مرکزی هم ملزم شد به کالاهای ثبت سفارش شده که با اولویت ارز نیمایی تخصیص بده.
0: تمام این تخلفات ارزی که در بانک مرکزی صورت میگیره دقیقاً به همین دلیل امکان وجود پیدا میکنه. تخصیص ارز با نرخ کمتر از نرخ واقعی به یک کالایی. حالا هر دفعه اسم این ارزه رو یه چیزی میذارن، حالا الان شده ارز نیمایی. از چه محلی این ارز تامین میشه؟ خزانه کشور یا همون جیب ملت. این گزارش در همین هفته منتشر شد، میگم این چند روز پیش. دفعه قبل اتفاقا از داخل تخصیص ارز به همین کاغذ یه فساد چند هزار میلیارد تومانی در اومد.
6: کشف انبار احتکار هزاران تن کاغذ در تهران.
7: ببینید کاغذ ارز نیمایی که الان باید تو قیمتش بازار باشه مثلا 23-24 تومن باید باشه، این چه روز کاغذ روزنامه الان هست 38000 تومن.
8: این کاغذی که مال روزنامه است برای چاپ برای تحریره یک سال با ارز نیمایی وارد شد. الان ارز نیمایی اون موقع که ایشون وارد کرده احتمال 11-11.5 وارد کرده دیگه، الان 24-5.
0: دلیل احتکار کاغذ اینه، افرادی که به واسطه باج یا واگذاری یه مقدار معنویات به یه نماینده مجلسی، عضو دولتی، دفتر بیتی، چیزی موفق به اخذ مجوز واردات کاغذ با ارز نیمایی میشن، بهشون ارز با نرخ 30-50% کمتر از نرخ ارز آزاد تخصیص پیدا میکنه که برن مثلا کاغذ وارد کنن. یه سریاشون که اصلا اون ارز رو میخورن میره. هیچی هم باش وارد نمیکنن. اونم که میره این با این ارز کاغذ میخره، سودم میکشه روش، ولی به نرخ آزاد میفروشه. به همین راحتی. هر از گاهی هم برای ردگم کنی یه دفعه یه دونه از این انبارا کشف میشه.
9: حکایت زیرابی رفتن 75% ناشرنماها.
10: چیزی حدود 4000 ناشر در سال حداقل یک کتاب منتشر میکنن. معنی و مفهومش اینه که 12000 تای دیگه اصلا کتاب منتشر نمیکنن. ولی پروانه رو دارن. خب الان کاغذ، بحث کاغذ پیش میاد، همینا یومینی سر کلهشون تو خرید کاغذ، تو فروش کاغذ، توی نمیدونم به هر حال این ماجراها پیدا میشه.
0: یکی از این ماجراها همین ماجرای تخصیص ارزه. 16000 ناشر داریم ما تو کشور. 16000 ناشر را مقایسه کنیم با تعداد کتابایی که داره چاپ میشه، که 4000 تاشون حتی اگه یک کتاب در سالم چاپ کنن بازم از مزایا برخوردار میشن. 12000 تای دیگه شون اصلا لازم نیست کتابی چاپ کنن، همینجوری از امتیازشون استفاده میکنن. تمام این آیت الله ها و مراکز دینی و همه این دکتر علکی های نظام اسلامی جزء این ناشرا هستن احتمالا، به علاوه چند هزار دلال و مداح و انگرزاده که از این راه ارتزاق میکنن. برای همین نمیشه نونشون آجر کرد. هر سال تو این عرض تخصیصی فساد میشه، بازم عرض بیزبون تخصیص داده میشه به همین ناشرهایی که اصلا کتاب چاپ نمی کنن.
3: از تجارت انحصاری سوء استفاده می کنن. خب با جلوش گیره سخت.
0: چون همه اینایی که فساد می کنن از مجیزگویان و مدحسناگویان و حامیان ولایت فقیه هن. جلوشونو بگیره حامیانش رو از دست میده.
2: مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از آغاز واگذاری سهام صندوق ذخیره فرهنگیان به اعضای این صندوق همزمان با هفته معلم خبر داد.
11: بین حدود 1,600,000 نفر عضو صندوق، در گام اول 870,000 نفر از این مهم بهره‌مند خواهند شد. متوسط عددی که امروز احضار شد و تقدیم معلم ها خواهد شد حدود 1,000,000 تومانه. بس مرحله اول 1,000,000 تومان، ممکنه کسی 200,000 تومان، 300,000 تومان، ممکنه کسی 2,000,000 تومان هم دارایی یا سهم تقدیمشون بشه.
0: به به، چه نظام دست و دلبازی. 1,000,000 تومان میشه 20 دلار. دیگه تو آمریکا هم به زحمت میشه دو وعده خوراک شکم سیر کن با این 20 دلار تهیه کرد. این سهم فرهنگیان از صندوق فرهنگیانه. تازه نه همشون ها، نه همه 1,600,000 تنشون، تقریبا نصفشون الان، نصف دیگه شون هم وقت گل نی. یعنی بعد از اینکه تظاهرات کردن و اعتصابات کردن و یه سریشون رو دستگیر کردن، اون نصف دیگه رو هم بالاخره یه چیزی بهشون میدن. این صندوق فرهنگیان اولین بار اسمش 7-8 سال پیش پیچید تو میدیا یا تو رسانه‌های داخل کشور.
12: عضو هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفته مدیریت‌های فامیلی در این صندوق سرمایه فرهنگیان رو به دست افراد خاص داده که حاضر به پس دادن وام‌های 500 تا 1000 میلیاردیشون نیستن.
13: 8800 میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان که به عنوان معوقات بانکی یا مشکوک الوصول.
0: دی ماه 94 این خبر منتشر شد. اون موقع دلار دور و بر 3000 تومان بود و 8800 میلیارد تومان نزدیک 3 میلیارد دلار میشد. از اونجایی که این مبلغ مشکوک الوصول یا معوقات بانکی اعلام شده، یعنی خیلی قبلتر از این تاریخ این پول ها به افرادی پرداخت شده بوده. چه بسا که از 4 سال قبلش که دلار 1000 تومان بوده این دزدی استارت خورده باشه. اون موقع دلار مبلغ گم شده به دلار میشه نزدیک 9 میلیارد دلار. بعدن یه جایی گفتن 6 میلیارد و خورده ای دلار دزدی شده در این دزدی. ولی حالا همون 3 میلیارد دلار رو حساب بکنیم. حالا اومدن نفری 20 دلار به فرهنگیان سهم دادن.
3: این همون روش فاطمی است. این همون حرکت در جهت انگشت اشاره سیدت النساء العالمین است.
0: حالا برای اینکه بهتر با جهت اشاره نساء العالمین آشنا بشیم و کلن با الگوی دوزی حکومتی در نظام اسلامی آشنا بشیم، همین نمونه صندوق فرنگیان مثال خوبیه. روند تشکیل پرونده و تحقیقات و دادگاه و نهایتاً صدور حکمش رو بررسی میکنیم.
2: مجلسی ها به تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین بانک سرمایه به عنوان یکی از زیرمجموعه های این صندوق هم رأی مثبت دادند.
14: بیش از 20 سال صندوق ذخیره فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده و در کشور فعالیت اقتصادی انجام میدهد به نفع فرهنگیان و برابر قانون اون اندازه‌ای که حقوق فرهنگیان کسب میشه همان میزان هم دولت در اختیار این صندوق قرار میده که هم فعالیت اقتصادی کنه و هم سودشو در اختیار فرهنگیان قرار بده.
0: خواستم فقط بدونین این حداقل 3 میلیارد دلاری که مشکوک الوصول اعلام شده از چه محلی در اومده. نصفش که مستقیم از جیب فرهنگیان درآورده شده، نصف دیگه‌ش هم دولت از جیب همه ملت گذاشته کنارش. این پولو در اختیار یه خانواده از حامیان سرسخت ولایت فقیه گذاشتن. این خانواده هم در یکی از نخستین اقداماتش 90% تسهیلات رو به خودش اختصاص داده.
15: در صندوق ذخیره فرهنگیان 90% تسهیلات متعلق به 30 نفر، 10% متعلق به 1,000,000 نفر.
0: در کل اقتصاد نظام اسلامی به همین نسبت تقسیم ثروت شده. تعجبی نداره تسهیلات یه صندوق هم اینجوری تقسیم شده باشه.
16: صدور ضمانت‌نامه‌های میلیاردی برای کارتون خواب‌ها. دادستان تهران در توضیح جزئیات فساد در بانک سرمایه که بخشی از سهام آن متعلق به گروه ریختگران و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است میگوید در پرونده این بانک عمده تخلفات اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده که از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک و بدهکاران انجام شده.
0: این یکی از روش‌های دیگر دزدی مدیران بانک در بانکداری اسلامیه. بدین ترتیب که یه وام چند صد میلیاردی از حساب بانک به یکی از نزدیکانشون واگذار میکنن به قول سردار خلبان و به جای وثیقه ضمانت یه آدم ناشناس یه کارتون خوابو میذارن اونجا تا وقتی وام پرداخت نشود یا به قول اینا معوق شد هیچی دست بانکو نگیره جز یه ضامن کارتون خواب. جالب اینجاست که این مدیران خلاق در کلاهبرداری از اموال مردم همگی در دامان اسلام تربیت شدن، همگی در خانواده های به شدت مذهبی رشد و نمو کردن.
17: بعضی از کسانی هم که اومدن حساب های خودشون رو تسویه کردن غیر از این 8000 تایی که الان باقی مونده.
0: 8000 تا 8000 میلیارد تومنه که اون موقع نزدیک 3 میلیارد دلار ارزش داشت. حالا اون 3 میلیارد دلار که کلن گم شده هیچی، همون وام هایی هم که میگن دریافت شده یا برگشته هم مورد داره.
17: تبانی صورت گرفته بین کسی که تسهیلات گرفته با اون کسی که تسهیلات داده با کارشناس. املاکی را بعضن تا 5 برابر و بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کردن. یه ملکی که 41 میلیارد این کارشناس اومدن تا این قیمت کردن، بعد رفتن ظرف چند روز بعد 227 میلیارد تومان قیمت گذاشتن و بابت بدهیشون به این بانک تحویل دادن.
0: همه این خلاقیت ها برای یه مشت پول بیشتر انجام میشه. هم شرکت دارن، از کارشناس دادگستری تا مأمور بانک و مدیر بالا سرشون و خود وام گیرنده. یه شبکه فاسد در نظام اداری کشور که وجه اشتراک همشون اعتقاد راسخ به اسلامه.
16: وزیر آموزش و پرورش هم از آخرین نتایج بررسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
18: علتی که خود ما عدد مشخصی را اعلام نکردیم به دلیل اینکه تا الان نمیتونیم 100% اطمینان داشته باشیم رو اون عدد. اما این مسئله هم که عنوان شده که بزرگترین مثلا اختلاس اینها هست تا الان ما به این نتیجه نرسیم.
0: این سخنان وزیر برکنار شده آموزش پرورش دقیقاً یک سال بعد از رسانه‌ای شدن وقوع فساد در صندوق فرهنگیان بیان شد. وزیر آموزش وقت معتقد بود که این بزرگترین فساد نبوده، یعنی رکورد نزدن، ولی برخی آگاهان معتقد بودند زدن.
19: بر اساس آخرین اطلاعاتی ما داریم حداقل 11000 میلیارد تومان در این پروسه تخلفات رد و بدل شده.
0: 8800 میلیاردش که مشکوک الوصول اعلام شده، ظاهرا 2200 میلیارد تومانش هم اشتباهی کارشناسی شده بوده.
20: بله ما رکورد زدیم.
0: از این رکوردها زیاد زدن اینا. فکر کنم تو قرنها این رکوردهای نظام اسلامی باقی بمونه بشه آینه عبرت برای آیندگان. آخر عاقبت قدرت دادن به آخوند.
1: اینکه این سالها خب کم و بیش دیدم از این موارد را، ولی این مقدار تخلف را یک جا در مورد یک بانک و یک صندوق ندیده بودم.
0: غلام حسین اژه‌ای که خودش از فاسدین به نام نظام مقدس هم تعجب کرد و تایید کرد این یک رکورد در فساد بوده تا اون سال. اما هرگز تا پایان رسیدگی به این پرونده نامی از آن خانواده 30 نفره برده نشد. نهایتاً قضیه با دستگیری و مجازات سهوی چند تا کارمند بانک ماسمالی شد.
1: یعنی تعیین مدیر عامل بر اساس مقررات نبوده، یک جایش بر اساس حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها و نفوذ‌ها بوده. در مدت 10 سال 13 بار این مدیر عامل و سرپرست عوض شدن. یعنی
0: چه بخور بخوری بوده؟ نمونه ای از مدیریت اسلامی.
1: اولا چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی افراد قرار گرفته بدون اینکه اینها به اصطلاح الان تضمین داشته باشه برای وصولش، و تقریبا همه اونها هم برخلاف قانون و مقررات بانکی و تجاری هم این وجوه را گرفتن و هم مصرف کردن.
0: این هم یه جورایی امضای مدیریت اسلامیه. یعنی در نظام اسلامی مقررات کیلو چنده، هر کی قدرت بیشتر داره خودش قانون وضع میکنه و اجرا میکنه، کاری هم به قوانینی که تو کتابچه ها نوشته شده نداره. تعداد معدود هم اشاره غیر مستقیم به همون 30 نفره که هرگز نامی ازشون برده نشد تا آخر.
1: 8300 میلیارد تومان از معوقات این بانک فقط متعلق به 31 نفره.
0: 31 نفری که اسم ندارن. به طور متوسط نفری 100 میلیون دلار از اموال فرهنگیان در قالب وام به خود به جیب زدن رفتن، ولی اسامیشون اعلام نمیشه.
3: این دیگه هنر اسلامه. این هنر اسلام.
0: البته هنوز ممکنه به درستی هنر اسلام رو درک نکرده باشید. زمانی به عمق هنر اسلام پی میبرید که بفهمید همین افراد متدین که به خودشون وام دادن با این پولا چیکار کردن.
1: 31 نفر این مبلغ در اختیارشون هست و نمیدن که بعضن اینها با خلاف این مبلغ رو گرفتند، در اون زمینه ایم که باید مصرف کنن مصرف نکردن. اومده به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه خودش این تسهیلات رو داده، 4210 میلیارد تومان میلیارد ریال تسهیلات رو داده با سود 18%. این شرکت اومده به چند تا شرکت خصوصی دیگه داده با 27% بلافاصله. این وسط این سود بین 18% تا 27% کاش همش میرفت تو جیب باز همون بانک، اونم نمیره.
0: بله، و همین فاسدینی که این کارا رو میکنن یا این کارا رو کردن اسم ندارن. اما نکته پنداموز این داستان در مورد هنر اسلام اینه که این مدیرانی که همگی در دامان اسلام بزرگ شدن و با هزار تا دوز و کلک و حقبازی قانون رو دور زدن و دستشون کردن تو گاوصندوق بانک و به اسم وام در آوردن گوشن جیب خودشون، با این پول چیکار میکنن؟ اینجاست که به هنر تربیت اسلامی پی میبرید. دوباره همین پوله رو وام میدن به یکی دیگه با بهره بیشتر. پولی که قرار نیست پس بدن رو هم نمیبرن باهاش خدایی نکرده یه مدرسه ای، مرکز عامل منفعه ای، چیزی بسازن. اون که هیچ، حتی یه تولیدی، کارگاهی، کارخونه ای هم نمیسازن که 4 نفر اونجا مشغول کارشن تو این اوضاع و شرایط بیکاری کشور و یه چیزی تولید شه از این سرمایه. نخیر، برمیدارن این پوله رو دو مرتبه نزول میدن به یکی دیگه. اگه این مدیران متدین سوادی داشتن و مفخور نبودن، با این سرمایه که در اختیارشون قرار گرفته شده بود یه چیزی میساختن. اگه از بچگی مفخور و بیار بار نیومده بودن، با این همه پول یه کاری میکردن، یه چیزی را مینداختن. ولی خب تربیت اسلامی تمرکزش روی تظاهر و مسائل جنسیه. این هم میشه نتیجهش.
21: وام های زیادی داده شده بدون عقص زمانت نامه های کافی. حداقل 9000 میلیارد تومان وام مشکوک الوصول داده شده و بیش از 13000 میلیارد تومان وامی داده شده که نمیدونیم چگونه داده شده بدون اینکه زمانت های کافی باشه. شرکت های زیر مجموعش همه اونایی که ما بررسی کردیم تخلف درشون وجود داره بلا استثنا.
0: این گزارش اسفند 96 منتشر شد، یعنی تقریبا دو سال بعد از رسانه‌ای شدن این دزدی. حتی رسانه‌ای شدن این دزدی هم در راستای بالا کشیدن راحت‌تر این پولا بوده. چند سال وقت رسیدگی و تحقیقات و اثبات جرم و دادگاه و صدور و حکم برای این دزدی طول کشید. در این مدت ارزش ریال به 1/10 زمان رسانه‌ای شدن این فساد تنزل پیدا کرد و خیلی راحت همه مسئولین برجسته وقوع فساد یا دزدی رو هم تایید کردن در این بانک و در این صندوق و بدین وسیله به صاحبین اصلی این پولا که همون فرنگیان باشن گفتن تقصیر ما نیست، مدیرانتون دزدی کردن و پولاتون رو بردن، حق اعتراض هم ندارین. پس پرونده این پولا بسته، دیگه دنبالش نگردیم، تموم شد رفت.
4: بخشی از تسهیلات بابت سهم مدیران فاسد بوده، مدیران فاسد بانک. یه بخشی سهم آقای موسوی نژاد بوده برای همکاری که ایشون کردن. 93 میلیارد تومان در دو شرکت به حساب پسر آقای موسوی نژاد رفته. حسب تحقیقات ما حدوداً 22 میلیارد تومان بابت حق دلالی ها بود.
0: اینا خورده ریزای این فسادن البته، همین موسوی نژاد و بقیه اون کسایی که اسمشون بردن کارمندای بانک بودن، همین لفت و لیستایی که مدیران بانک ها کردن، نه اون 10-12 هزار میلیاردی که اون خانواده 31 نفری خوردن، از اونا صحبتی نشد، یعنی اصلا معلوم نشد اونا کی بودن. دادگاه رو فقط برای مدیران فاسد بانک ها و دزدای کوچولو که در حد چند 10 میلیارد تومان دزدی کردن برگزار کردن. همینجوری برای اینکه به افکار عمومی بگم بفرما، دادگاه برگزار کرد. این دادگاه 3 سال بعد از رسانه‌ای شدن دزدی برگزار شد.
4: اگر بانک مرکزی آن روز نظارت خودش رو خوب انجام میداد، نه امروز آقای هدایتی اینجا بود، نه قوه قضاییه 3 سال شبانه روزی با فشارها، با سختی‌ها، با این همه ضابطین به سختی میافتاد.
0: تنها دستاورد این دادگاه ها همین بود، اینکه مردم فهمیدن این فسادها زیر نظر یا میشه گفت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر دستگاه‌های نظارتی و سطوح بالای قدرت در نظام اسلامی رخ میده. برای همین وقتی دادستان میخواد تحقیق کنه، این همه مشکل به گفته خودش براش درست میشه تا از سطح مدیران فاسد بانک‌ها بالاتر نره.
4: ما در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه تا به امروز ادامه داره، پرونده‌ها هنوز قریب به 30 کارشناس رسمی و دادگستری یا تفهیم اتهام شدن یا در آستانه تفهیم اتهامن و یا در آستانه کیفر خواستن. قدرشناسی میکنیم از کارشناسان خوب شما، ولی این رو میخوایم عرض بکنیم که در یک پرونده فعلا 30 تا کارشناس متخلف شناسایی شده.
0: یعنی همه کارشناسای رسمی دادگستری از دم متخلفن مگر اینکه عکسش ثابت شه. یعنی در نظام اسلامی یک کارشناس سالم نادر و استثناء به حساب می آید.
5: این الگوی جذابی است، نشون میده این الگوی پرکششی است.
0: بله پرکششه برای دزدان مفخور و مدیران بی‌عرضه باجگیر. خلاصه دست آخر در همین سال گذشته اسامی محکومین این دزدی بزرگ چند میلیارد دلاری اعلام شد مثلا، و اثری از آثار اون خانواده 31 نفری نبود، اصلا به روی خودشون هم نیوردن.
22: سخنگوی دستگاه قضا درباره رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به صدور حکم محکومیت 7 متهم پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه اشاره کرد و گفت حسن شاملویی به 18 سال حبس جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به 15 سال حبس و جزای نقدی و فرهاد تقوی، مرتضی کشاورز، سید اصغر رضایی مقدم، امیر سراج و علی زبردست هر کدام به 5-7 سال حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شدن.
0: که همه اینا و اونایی که بعدن اسمشون رو گفتن جزء مدیران فاسد بانک ها بودن، یه دونه شون هم از اون وام گیرندگان چند صد میلیون دلاری نبودن. و بدین ترتیب بعد از 6-7 سال بکش و واکش همین 20 دلار به فرهنگیان رسید. نه معلوم شد دقیقاً چه کسانی این دزدی بزرگ رو انجام دادن و نه معلوم شد چه بلایی سر اون چند میلیارد دلار پول فرهنگیان اومد.
5: و این باید در تاریخ ثبت بشه.
0: و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان کوشا باشید. اگر تا الان از طرح هرم آزادی چیزی نشنیدین، حتما این هشتگ رو در فضای مجازی جستجو کنید و از محتوای اون خودتون و اطرافیانتون رو آگاه کنید. هفته گذشته به همراه دکتر طالبی نژاد و کارشناسان دیگه دو نشست توییتری در اسپیس برگزار کردیم. راهی برای به حقیقت پیوستن اراده ملی ایرانیان که مشارکت همه مردم ایران، همه ناراضیان از وضع موجود رو میطلبه. باج ندادن و مستقل بودن هزینه داره، حتی در غرب آزاد و مهد آزادی بیان که آمریکا باشه، مخصوصا در عرصه اثرگذاری روی افکار عمومی که خودتون این روزها میبینین چقدر دروغ از رسانه‌های بزرگ دنیا به خورد مردم داده میشه. در این فضا راستگویی و طرف مردم ایستادن جرمیست نابخشودنی. دروغگویان صاحب ثروت و رسانه از هر راهی سعی میکنن تا همین رسانه‌های کوچیک و اثرگذار رو تحت فشار قرار بدن یا راهشون رو تغییر بدن و با جریان اصلی رسانه همراهشون کنن یا کلن متوقفشون کنن. پس کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. تنها نقطه اتکای اپوزیت حمایت شماست. تا دیدار دیگه، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. به این توان خودتون میدونید نیاز دارید برای ادامه راهی که درش گام نهادید. خوشحالم امشب هم بخت با من یار بود، مهمون خونه هاتون باشم با چهره آشنا. آیه حجت کلاشی مهمان ما هستن. کلاشی خیلی خوش آمدید.
1: سپاس امید عزیز، درود بر شما بینندگان گرامی.
0: خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
1: بزارم.
0: خیلی بحث خوبی با هم دیگه داشتیم، گفتمان خوبی رو داشتیم جلسه قبل و قرار شد که ببینیم حزب مشروطه چی کار میخواد بکنه، فعالیت‌هاشون چطور خواهد شد. نه تنها حزب مشروطه، احزاب دیگه هم، خب شما اینجا هستید راجع به حزب مشروطه هم صحبت بکنیم. از آخرین نشستی که با هم داشتیم تا به امروز به کجا کار کشیده و چه فعالیت‌هایی رو رقم زده کلاشی، اگه بتونید برامون توضیح بدید من وارد بحث دیگه هم میشم.
1: درود مجدد، ماشاءالله امید جان چه انرژی خوبی، آدم با انرژیت انرژی میگیره.
0: لطف دارین شما.
1: یه توضیح بدم، حزب مشروطه یک حزب دیگری هست.
0: سازمان مشروطه.
1: بله، همینا در یه به هر حال خط سازمان مشروطه اختیار دارید. این سازمان مشروطه از دفعه قبل به این ور خب سازماندهی‌های خودش رو سعی کرده توسعه بده، موازهش رو بیشتر شفاف بکنه و خوشبختانه موفق شدیم در شهر کلن آلمان دفترمون رو راه اندازی بکنیم. وارد مرحله نیروگیری رسمی در آلمان شدیم. به تبع اون در ماهای آینده در کشورهای دیگری هم که قول داده بودم دفاترمون رو راه اندازی خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که به همون صورتی که عرض کرده بودم دفترهامون تو 5 کشور فعال باشن و بتونیم در بیرون مقدماتی رو فراهم بکنیم که در خدمت سازماندهی و مبارزات در داخل باشه. در داخل ایران یک جنبش بسیار جدی، قوی و تاریخ ساز وجود داره به نام جنبش ملی.
0: بله،
1: همه ما ها باید در خدمت بلوغ اون جنبش ملی باشیم. اینطور هم نیست حکومت جمهوری اسلامی فکر بکنه با سرکوب موقت توانسته که بر همه چیز سیطره پیدا بکنه.

0: سطوری برای خوشبختی ملت ایران خواهیم نوشت.
1: امیدوارم این گونه بشه. براستی آیه کلاشی، به بحث ملی گرایی رو پیش که بهش خواهیم پرداخت، قطعا محوریت صحبت امشب با کلاشی هم همین ملی گرایی هستش و اهمیتش برای ما کجاست بهش میرسیم. اما پیش از اون میخوام بدونم هدف از باز کردن دفاتر سازمان مشروطه در کشورهای گوناگون چیست؟ اگه جذب نیرو هستش و عضوگیری هستش که خب از روی یک سامانه و یک تارنما میشه این کار رو انجام داد، اینی که در هر کشوری تا در 5 کشور تلاش میکنی دفتر داشته باشی، چه هدفی رو دنبال میکنی؟
0: ببینید، من از 20 خورده سال در داخل ایران، البته منهای این 5-6 سال اخیر میشه گفت 17-18 سال در ایران فعالیت سیاسی داشتم. از همون ابتدا هم عضو یک حزبی بودم که یک حزب مخالف جمهوری اسلامی، و آنطوری که من آشنا شدم با اون حزب مخالف انقلاب 57 بوده. تلاشمون هم این بود که سازماندهی بکنیم، یعنی هم بذر آگاهی رو در جامعه پخش بکنیم بیفکنیم، و همین که بتونیم سازماندهی بکنیم برای مبارزه با جمهوری اسلامی. اما آن چیزی که در داخل کم و کسر بود این بود که اون فضای امنیتی که سایه افکنده بود بر همه وجوه زندگی داخل اجازه نمیداد که شما بتونید یک سازماندهی موفق داشته باشید، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی موفق میشه هم حوزه های ارتباطی رو کنترل بکنه، هم معیشت رو کنترل بکنه، به تبع اون از طریق قوه قضاییه خودش فشارهای سنگینی رو بر روی مبارزان و فعالان سیاسی وارد بکنه. استاد پرونده سازی هستن، استاد این هستن. در دوره شاه فقید ساواک متوجه این امر بود که بازی با معاش مردم ناجوان مردان است، با معاش مخالف بازی نمیشد. در دوره پهلوی نان هیچ کدوم از مخالفان قطع نشد، اون حریم تجاوز نمیشد. میرفتن مقبره شاهشون رو میگفتن، میبردنشون زندان، بعد اینکه از زندان آزاد میشد برمیگشت به سر کار خودش، با معیشت کاری نمیشد.
1: سندی بر گواهی بر گفته شما همین بس که در 9 ماه اعتصابات که به فروپاشی نظام پادشاهی انجامید اعتصاب کردن، خب حقوقشون رو میگرفتن کارمندا،
0: حقوق رو میگرفتن. حتی دانشجویانی هم که بورسیه بودن صبح تا شب میگفتن مرگ بر شاه، اما چون اون دوره اون حکومت خودش رو نماینده دولت تاریخی ایران میدونست، میگفت اعتبار تک تک ایرانیان اعتبار منه، اگر اونا میتونن با حکومت مخالف باشن، اما حکومت حق نداره برخورد شخصی بکنه و عزت ایرانی رو در خارج لکه‌دار بکنه. حقوق هیچ کدوم از اونها، بورسیه هیچ کدوم از اونها هم قطع نمیشد، به همین خاطر اونها از حمایت دولت ایران برخوردار میشدن. اما در دوره جمهوری اسلامی اولین کاری که میکنن، یعنی شدیدترین برخوردی که در جمهوری اسلامی میشه، این نیستش که برن سراغ مسائل زندان و دادگاه. شدیدترین بخش بازی با معاش یک زندگی هستش. خانواده ها رو متلاشی میکنن و سعی میکنن که نذارن فردی با آسودگی بتونه فعالیت سیاسی خودش رو انجام بده. با فهم همه اینها و جنبندی که من داشتم متوجه این نکته شدم که برای موفقیت در داخل برن که بشه سازماندهی انجام داد، حتما باید یک هسته مرکزی و یک هسته سازماندهنده و سازمان بخش در بیرون مرزها وجود داشته باشه که اون بتونه بسیاری از این در نبود بسیاری از این فشارها بتونه کمک بکنه که در داخل اون ساختار و سازمان شکل و قوام پیدا بکنه.
1: خیلی هم عالی. آقای کلاشی، برنامه ها و چشمنداز سازمان مشروطه به چه شکل خواهد بود؟ چطور پل ارتباطی شما با حالا کسی که میخوان آگاهی پیدا کنن یا عضو سازمان بشن به چه شکل هستش؟ دوستی اینجا مهمان برنامه بودن، آقای بشیرتاش، برایشون آرزو تندرستی میکنم. ایشون میگفتن تقصیر شما رسانه هاست اگر ما کسی از برنامه‌مون آگاه نمیشه یا نمیدونن ما داریم چی کار میکنیم. میخواستم ببینم پل ارتباطی شما کجا؟ آیا شما هم به رسانه ها بسنده کردین و اکتفا کردین، یا خودتون یک سازکاری رو در پیش گرفتین مد نظر دارید برای پل ارتباطی میونه مردم داخل، بیرون و سازمان؟
0: خب آقای پشوتاش، منم از اینجا درود میفرستم. ببینید، خود سازمان ها و خود احزاب و تشکیلات ها باید خبرساز باشن. رسانه دنبال خبر میره، باید کارهای انجام بشه و نتیجه این کارها منعکس بشه، و الا در نبود بدنه قدرتمند و واقعی آن چیزی که رسانه ها منعکس خواهند کرد در واقع یک شکل توخالی هست. میتونه با اون شکل به جامعه وانمود بکنه.

0: بینیم که چیزی وجود داره، اما چون توپ خالی هست در اولین حادثه مچاله خواهد شد. دیدیم که بعضی از رسانه‌ها در همین چند ماه اخیر اقدام کردن به رهبر تراشی، باد کردن، گفتن ما رهبر تعیین می‌کنیم، اما چون واقعیت نداشت اینها به سرعت مچاله شدن. یعنی خود افرادی که باد شده بودن که نقش رهبری رو بازی بکنن به سرعت حرف‌هایی زدن که اون حرفا برای خودکشی هر فرد سیاسی کافیه
1: و به حاشیه رانده شد.
0: حاشیه رانده شدن به خاطر اینکه باد شدنشون مصادف بود با خودکشی، همچنین ظرفیتی نداشته. از این جهت من فکر میکنم که اگرچه نیازمند حمایت رسانه ها هستیم، اما سازمان ها باید خودشون وظایف خودشون رو انجام بدن و راه های ارتباط با جامعه ایرانی رو هم پیدا بکنن. مطمئنن سازمان هایی که بتونن درست وظایف خودشون رو انجام بدن در درون مردم ایران هم شناخته شده خواهم بود و برنامه‌شون با موفقیت پیش خواهد رفت.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای کلاشی. برگردیم سر بحثی که امشب می‌خوایم داشته باشیم. رفقای گلمون هم زنگ می‌زنن رو خط برنامه‌مون با هم گفتگو کنیم در این باره. ملی گرایی همونطور که خودتون آغاز صحبتاتون اشاره کردید یک بحثیه که این روزها تبدیل به بیداری ملت ایران شده و به این واسطه به یک بیداری رسیدن، نمادهاشون رو پیدا کردن، خواستشون میدونن چیه، چشماندازشون میدونن چیه و میدونن چی میخوان برای آینده. اما خب بعضی از جریان ها این ملی گرایی رو به فاشیزم یا فاشیست ربط دادن و اومدن ناسیونالیسم افراطی رو کنارش قرار دادن. من میخوام از شما بپرسم ببینم یک بحث ملی گرایی و سر نمادها موندن چقدر برامون مهمه و این خط باریک کجاست که ما از اون ور بوم خدای ناکرده نیفتیم.
0: امید جان هر چه فکر کردی انرژی من پایینه، تذکر بده که
1: شما که اصلا عالی هست اینای کلشی،
0: چون انقدر شما خوب اجرا میکنی. من به دخترم گفتم که امروز امیده کلی ذوق کرد.
1: بله اصلا همینجا درود ویژه میفرستیم به خانواده شما هم.
0: ببینید چپ یه چیزی رو یاد داد، چپ شوروی، برای کوبیدن نیروی مقابلت بهش برچسب بزن. اینه که یاد گرفتن بسیاری از جریان‌ها و کسانی که در انقلاب 57 نقش داشتن یا کسانی که دی ان ایشون به اونجا برمیگرده، تعلقات فکری روحیشون به اونجا برمیگرده، یاد گرفتن برچسب بچسبونن، به اون برچسب حمله بکنن. فاشیست یکی از مهمترین برچسبایی که اون جریان به روی ملیگرایی ایران یا راسیست به روی ملیگرایی ایران داره میچسبونه. چرا؟ چون اونها میتونن با موجودیت و ملیگرایی ایران نمیشه شوخی کرد. ملیگرایی ایران هم تنومنده، هم زبان فصیح و بالغی داره و بلیغی داره برای این که از خودش دفاع بکنه. چرا؟ ببینید ملیگرایی نه ربطی به فاشیسم داره نه ربطی به راسیسم داره. اشاره میکنم به اینجا، هیملر میگفتش که آلمان سرزمین ملت آلمان نیست، بلکه سرزمین اون نژاده برتری هست که زاده خواهد شد. در راسیسم ایده اصلی و محوری ملت نیست بلکه نژاده. گوبینو یکی از مهمترین رهبران فکری و فلسفی راسیسمه در فرانسه. ایران رو هم به خیلی خوب میشناخت، سفیرم بود در ایران، این نماینده دولت فرانسه بود. ایشون میگفتش که وطن مقوله نژادی نیست، ما با وطن بیگانه ایم، در حالی که ما میدونیم که توی اوستا آمده فر ایران رو میستاییم.
1: بله
0: در یشت ها مالامال از ستایش فر ایران، سرزمین ایران و ایران ویچ هست. پس وطن مقوله ملی ماست، بالعکس آن چیزی که راسیستا میگفتن. پس راسیستا نه به ملت باور دارن نه، یعنی هیملر مهمترین جمله رو میگفت، میگفت ما با مقولات ملی فکر نمی کنیم، ما با مقولات نژادی فکر میکنیم. اما ملیگرایی ما هم به وطن فکر میکنه هم به ملت فکر میکنه، یعنی هیچ ربطی به راسیسم نداره، هیچ ربطی به نژاد پرستی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ملیگرایی ایران به عنوان یک جریان سیاسی باید بازتاب دهنده فرهنگ یک ملت تاریخی باشه. این ملت تاریخی هرگز دعواش در حوزه نژاد نبوده. تمام شخصیت‌های برجسته ما در طول تاریخ، قهرمان‌های ما، الگوهای تاریخی ما آمیخته هستند. شما رستم رو نگاه بکنید. از طرف مادری میرسه به آژیدهاک یا ضحاک.
1: بله.
0: یعنی به مردی از دشت نیزه بران. شما سیاوش رو نگاه بکنید، شاهزاده شهید ما که برای هزارها براش سوگواری کردیم، از طرف مادری برمیگرد به افراسیاب، به تورانیان برمیگرد. شما مهمترین شاه آرمانی ایران رو نگاه بکنید، کیخسرو، دارای آمیختگی هست. همه اینها آمیخته هستند، همه اینها آمیختگی دارن. مادر کیخسرو، کیخسرو نوی افراسیاب بود. همه اینها برمیگرده به اینکه اینها آمیخته هستند. پس ما نمیتونیم راسیست باشیم، ما نمیتونیم بحث خلوص نژادی رو مطرح کنیم. بحث ما در ملی‌گرایی شهروند ایرانیه، یعنی مطرح میکنیم که هر شهروند ایرانی به اعتبار اینکه فرزند ایران هست، به اعتبار اینکه متعلق به ایران زمین هست، به اعتبار اینکه متعلق به دولت ایران هست، با همه بقیه برابر هستش. این برابری از ملی‌گرایی ایرانی بلند میشه.
1: آقای کلشی اگر اجازه بدید من شماره تماس برنامه رو اعلام کنم، رفقا بتونم شما رو بگیرم و ادامه بحث رو بپرسم. خیلی نکته مهمی رو بهش اشاره کردین و برامون از شاهنامه چند نام بردید که برای من خیلی قابل خیلی جذابه. برای رفقایی که میخوان زنگ بزنن روی خط برنامه یا در این راستا با هم گفتگو بکنیم که اهمیت ملی‌گرایی کجاست و برای ما چیست، یا اگر پرسشی از آقای کلشی در ارتباط با سازمان مشروطه دارید، از فعالیت‌هاش، پویایی‌هایی که دارن انجام میدن، دیدگاهشون، برنامه‌هایی که میخوان ارائه بدن، چطور میشه ملت رو کنار هم دیگه قرار داد، چطور میتونیم قشر خاکستری رو بیدار بکنیم و مسائلی از این دست، میتونید روی خط بیاین و زنگ بزنید با هم گفتگو بکنیم که میدونید این برنامه با حضور شما اون رنگ و بوی ویژه رو میگیره. 2044 1859 74 21 20 2044 1859 74 21 20 شماره تماس برنامه زیر نویسم براتون شده، روی خط بیاین که بحثمون جذابتر از اینی که داره پیش میره ادامه پیدا کنه. ادامه صحبتتون میشه.
0: این در مورد راسیسم. پس مسئله ملی‌گرای ایران شهروند ایرانیه. مسئله این نیستش که در فرانسه دو نظام حقوقی وجود داشت، دو تا خون وجود داشت، میگفتن که یک خون بر خون دیگه برتر هستش. این نظام راسیستی و طبقاتی فرانسه بود.
1: اما در طبقه اشرف از دهقانان جدا می‌کرد.
0: اصلا به لحاظ بنیادین جدا می‌شد. طبقه اول از طبقه سوم جدا می‌شد. به همین خاطر که آبسیس و غیره که اونجا مطرح بودن، اونها علیه این مباحث، طبقه سوم علیه این مباحث بلند شد. اما در ایران، ملی‌گرای ایران میگه ملت ایران و عناصر ملت ایران همه با هم برابر هستند. مسئله برتری خون در ایران وجود نداره. این در مورد راسیسم. اما در مورد فاشیسم، فاشیسم ایده بازگشت به قبیله است. ایده برگشت به یک اصل قبیلگی هست در روم، نه نظام شهروندی. ملی‌گرایی ایرانی داره از نظام شهروندی دفاع میکنه.
1: نظام... بر رابطه ملت دولت.
0: بله، نظام یعنی مدرنه. اتفاقا ملی‌گرایی ایران در برابر فاشیسم ایستاده. آن چیز بسیاری از آنهایی که در واقع فاشیست و راسیست هستند به ملی‌گرایی ایران برچسب میزنند. فاشیست اونهایی هستن که دنبال خون خالصن، فاشیست اونهایی هستن که دنبال بازش به قبیله و طایفه هستن به عنوان واحد سیاسی. یا من خودم هم جزو یکی از طوایف ایران، به عنوان واحد سیاسی، واحد سیاسی ما ملت و شهروند هستش. اونها کسانی هستن که اتفاقا اولین فرصتی که به دست آوردن با اسلحه خون بقیه رو ریختن، اسیر گرفتن، اعدام کردن. اینا اصلا بیشترشون جنایتکار جنگیه، مخصوصا در دوره سال 58-63 و این حوالی. اینها وقتی که در داخل با هم دیگه جنگ میکردن اسلحه برداشته بودن در شمال غرب.
1: بله.
0: به غرب همدیگر رو میکشتن، اسیر که میگرفتن اعدام میکردن. حتی تو اسناد و خاطرات نوشته شده که به اسرا تجاوز شده، حتی به پیکر مرده هاشون تجاوز کردن. اینا هستن که، یعنی همون هایی که مصادره میکردن و این جنایت ها رو کردن، اومدن برای اینکه بتوانن با ملی‌گرایی ایرانی که دارنده ارزش های مترقی و انسانیه، ما فرهنگ ایران رو داریم نمایندگی میکنیم. فرهنگ ایران عاشقم بر همه عالمه. فرهنگ ایران دوست داشتن انسانه،
1: شعر، ادبیات، عرفانه. بله.
0: فرهنگ ایران آبروگل نکنیمه. فرهنگ ایران چطور میتونه که وقتی که مالامال از عشق به هستی هست، به دنبال حذف پدیدارهای هستی باشه. ما از درون فرهنگ ایران عاشق بودن به طبیعت، عاشق بودن به انسان رو یاد گرفتیم. ما در فرهنگ ایران یاد گرفتیم که انسان والاترین و بهترین مخلوق الهی است. مگه میتونیم بیایم علیه این بخوایم قتل عام بکنیم یا کشتار بکنیم؟ فرهنگ ایران آینه است که ما در اونجا مددکاری و یار پروردگار بودن رو یاد گرفتیم. داره میگه انسان آفریده شده که در مسیر راستی یاری دهنده اهورا باشه. این فرهنگ که میگه هر وقت انسان زاده شد درخت بکار، مگه این فرهنگ میتونه به سمت کشتار بقیه بره؟ نه، فرهنگ ایران، ملیگرایی ایران که از درون فرهنگ ایران بلند میشه و این فرهنگ رو نمایندگی میکنه، یک فرهنگ همه انسانی رو داره پیش میبره.
1: خیلی هم عالی، خیلی ممنونم از توضیحتون. اگر توضیح دیگه در این زمینه نیستش، من تلفن‌ها رو بگیرم که رفقامو ببینیم چی میگه.
0: بریم سراغ تلفن.
1: خیلی ممنون. من اینم بگم پیش از اینکه تلفن‌ها رو بگیرم، یک جنبش ملی و فرهنگی دیگه راه افتاد پس از حمله اعراب به نام شعوبیه شعوبیان، که از دلش بزرگ مردایی مثل فردوسی و ابن سینا و که آخرین بازمانده خیام و اینها اومدن. یعنی این برگشت به ملی گرایی همیشه برامون سودمند بوده، همیشه برامون آورده خوبی داشته و خوبه که بهش بتونیم بپردازیم. خیلی ممنون از توضیحات شما. من با سامان صحبت بکنم. آقای کلشی دوست داشتنی از تهران بهمون زنگ زده. سامان جانم درود بر تو، رو خط هستی برادر.
2: با عرض سلام به امید عزیزم و بزرگی از جنس آریایی به نام آقای تالشی.
1: آقای کلاشی.
2: متاسفانه امید جان، ما 44 سال هممون هی نسل به نسل داریم میسوزیم و در یک خلاء تاریخی و پوچه قرار داریم واقعا. که هیچ وقت تاریخ ما از این خلاء ها ملتی توی خلاها پایدار نمونده و همیشه حق مظلوم گرفته شد و برنده شدیم. در آخر ملیگرایی به معنی افراطی نیستش. این روزا متاسفانه آقایون و خانمهایی هستن که خیلی ملیگرایی رو افراطی کردند و ملیگرایی دقیقا یعنی وطن، وطن یعنی ناموس، ناموس یعنی غیرت. اگر ما روی تجزیه شدن کشورمون غیرت داریم، پس قطعاً رو ناموسمون هم غیرت داریم. و الان به وطن ما 44 ساله که تعرض شده متاسفانه و ما نباید دیگه بترسیم. به نظرم باید باور کنیم که ما میتونیم پیروز شیم و از حقمون دفاع کنیم و هر ارگانی که جنایت کرده باشه رو میتونیم به عدالت و دادگاه برسونیم و هر شخصی هم که تو هر ارگانی باشه که جنایت نکرده باشه قطعا ما میتونیم ببخشیمش. ملیگرایی یعنی این که شاهزاده رو قبول داشته باشیم و باور کنیم که فقط دو موجود وجود داره که این روزها میتونه شاهزاده رو قبول نداشته باشه، یا خائنه یا آگاه نیست. و اینکه حرفام رو با یک شعر تموم میکنم و یه یادی هم از علی کریمی کنم که ایشون بله. یعنی خود غیرت، یعنی خود ملیگرایی،
1: جادوگر دوست داشتنی فوتبال ایران.
2: دقیقاً. قربونت برم امید جان، حرفم رو باید
1: شعرتو میشنویم. من شعر خیلی دوست دارم.
2: آید از الله اکبر بوی مرگ و نیستی، ای از آن بهر نمازی یا نیازی چیستی؟ تارست بانگ از آن سرها برخصت روی دار، سمبول داری و یا آیین احمد کیست؟ خدا نگهدار.
0: آرش خودتون بودی؟
2: نه، یکی از دوستانم گرفت.
1: مرسی سامان، مرسی که با ما به اشتراک گذاشتی، خیلی ممنونم ازت. من آقای صمد هم از کلاردشت بگیر بله با هم صحبت کنم. کلش صمد آقا روی خط هستین. سرمد سرمد ببخش من باید برم چشما. بله
3: وقتتون
1: آی سرمد روی خط هستید. ممنون از تماس.
3: وقتتون بخیر قربان.
1: وقت شما
3: نباشید.
1: هم سپاسگزارم.
3: سوالی داشتم از آقای کلاشی، همکار عزیز، ناسیونالیست ایرانی. ایشون قبلا حزب پانژلیست رو پایه‌ریزی کردن، چطور یهو برگشتن به سازمان مشروطه؟ میخواستن ملت رو بدونم.
1: بله.
3: مگر تشکیلات پارینانیست بعد از فوت دکتر پزشکپور کسی دیگه گرداننده نداره.
1: خیلی ممنونم. بله اگه مورد دیگه اینیست از تلویزیون گوش کنید، براتون هزینه نمیدم تا یه کلاشی پاسخ میدن. خیلی ممنونم آقای سرمد گویا ارتباط داشت. آقای کلاشی سرپا گوشیم ما.
0: حتما در مورد ملی گرایی که دوست عزیزمون توضیح دادن همینه. ملی گرایی ایرانی دنبال حقوق ملیه، یعنی از ایران به عنوان یک واحد ملی دفاع میکنه. از طرف دیگه یک جنبش، هر وقت جنبش ملی در ایران شکل گرفته، به سمت استقلال رفته، چه جلوی تازیان، چه جلوی حمله ترکان و هر بیگانه‌ای، سعی کرده ایران رو حفظ بکنه. هر وقت هم خواسته که در ایران تحول اساسی درست بشه، در دوره معاصر ملی بوده، به سمت نظام مشروطه پیش رفته، یعنی نظام قانون، حکومت، و در درون هم ساخت و ساز بوده، یعنی آبادانی میهن، آبادانی مملکت. همونطور که اشاره کردن، ناسیونالیسم در همون کار ستارخانه که خاک میخوریم و خاک نمیدیمه. کپریساز توکلی بود که سعی میکرد در تبریز صنایعی رو پای ریزی بکنه. بسیاری دیگر در خوزستان هستند، بسیاری دیگر در مشهد هستند. این ملیگراییه که یعنی عزت ملت رو داشتن و دنبال کردن و قائل بودن به این که تک تک اهالی ایران، آحاد ملت ایران، شهروند ایرانن و همه حقوق ملی رو دارا هستن و بایسته که اونها در سرنوشت ملی مداخله کنن و دخالت بکنن.
1: خیلی ممنون. ولی پیش از این که پرسش پانیرانیست رو بدید، من شماره جدید رو بگم که اون توضیح رو بشنم. رفقای گل، من 11 تا شماره دارم، یکیشو گفتم، یکی دیگه هم الان بهتون میگم، 9 تا دیگه‌اش میمونه، خیالتون راحت، شماره زیاده. 20044198525207 20044198525207 شماره تماس براتون، میتونید زنگ بزنید روی خط میره که شماره اول کار نکرد، شماره دوم اینم کار نکرد، 9 تا شماره دیگه دارم با هم بالاخره یه جوری صحبت میکنیم. میشنم.
0: ایشون فرمودن که من پایه‌گذار حزب پانیرانیست، نه من پایه‌گذار حزب پانیرانیست نبودم. پایه‌گذاران حزب پانیرانیست برمیگردند، ریشه هاش برمیگرده به 1320، وقتی بیگانه ها به ایران حمله کردند، اهالی یک مدرسه ای به همراه دوستانشون با چوب و سنگ حمله کردن به تانک های بیگانه ها. مرحوم داروشمایون میگفت اینا بچه های رضا شاهی بودن، یعنی اون غیرت ملی و ایران خواهی در وجود اون بچه های دبیرستانی دبستانی هم بود. هسته اون جنبش اونجا شروع شد. بعد انجمن درست کردن که با بیگانه ها بجنگن، که مرحوم علیرضا رئیس هم اونجا شهید شد، کشته شد. بعدم مکتب پانیرانیست درست شد، از درون اون مکتب سال 31 حزب پانیرانیست درست شد، مردان بزرگی رو به صحنه سیاست ایران داد، از جمله شادروان عاملی تهرانی که به دست جمهوری اسلامی کشته شد در اول انقلاب، اون مرد بی‌نظیر، پاک دست و میهن‌خوا. بعد از اون در سالهای 70 دوباره فعالیت‌های حزبی، اواسط دهه 70 و 1370 فعالیت‌های حزبی آغاز شد. اما من در سال 81 هولوش 81 وارد حزب شدم، فعالیت کردم. بعد از مرحوم پزشکپور سعی کردم که فعالیت ها رو، بخشی از فعالیت ها رو نمایندگی بکنم، کماکان پانیرانیست هستم. منتها بحث اینه که این احزاب، احزاب نظام مشروطه بودن. کار حزب چه هستش؟ کار حزب اینه که بیاد بره توی انتخابات شرکت بکنه، برای شهرداری، برای شورای شهر، برای پارلمان، دولت. وقتی که یک نظام قانونی وجود نداره، وقتی اون بسترهای مشروطه از بین رفته، احزاب سر چی فعالیت بکنه؟ الان فصل رقابت برای کرسی ها نیست، الان فصل مبارزه برای نظام خود مشروطه و نظام قانون هستش،
1: گذر از جمهوری اسلامی،
0: گذر از جمهوری اسلامی. بنابراین ما به سازمان مبارزه نیاز داریم. از این جهت تصمیم ما در داخل مجموعهمون این بوده که یک چتر فراتری درست بکنیم، در درون این چتر فارغ از تعلقات حزبی بتونیم برای رسیدن به نظام قانون و حکومت و نظام اصلاح قانونی مبارزه بکنیم. بعد وقتی که نظام قانونی، نظام مشروطه مستقر شد، احزاب دوباره فعالیت‌های خودشون رو بتونن داشته باشن.
1: خیلی عالی، خیلی ممنون از توضیحتون. اگه زید به تلفن‌ها بپردازم، حسین بهمون زنگ زده از تهران. حسین جانم رو خطی برای در صحبتات رو می‌شنویم.
4: سلام
1: به روی ماهت.
4: امید جان خوبی شما؟
1: دورت بگم.
4: آقای کلاشی افتخار دارم که دارم با شما صحبت میکنم.
0: افتخار منه.
4: یه سوالی داشتم. ببینید مهم نیستش که مشروطه خواه یا جمهوری خواه، اصلا مهم نیست، ایران مهمه. و ببینید میلیون ها نفر کشته شده، الان مثلا کردستان، همدان یا خراسان، اصلا این برای الان کسایی نیستش که الان دارن زندگی میکنن. به نظر من بیسواد برای سه دسته است، برای کسایی که الان هستن، گذشتگان و آیندگان. یعنی الان ما نمیتونیم تصمیم، گذشتگان میگم میلیون ها نفر کشته شده تا این ایران ایران شده. حالا میخوام بگم که من سوال میپرسم، شاهزاده الان 70-80% میگن رأی ملت رو دارن، 50% هم خیلیه که بقیه 1-2% هم ندارن اپوزیسیون. ببینید چرا مثلا جمع نمی کنن؟ میگم باز مهم نیست جمهوری خواه یا مشروطه خواه. کسایی که خیلی ها صحبت میکنن از اپوزیسیون، البته بعضی ها اصلا اسم ایران رو نمیارن. میدونید از این آدم میتونه بفهمه که مثلا فلانی وطن پرست نیستش. بعد اینکه چرا جمع نمی کنن؟ مثلا حتی 100 نفر باشه، 50 نفر باشه یا 20 نفر جمع کنن، یه جلسه تشکیل بدن دائمی باشه، بعد صحبت کنن با هم، متحد باشن خیلی علنی، و مثلا مردم هم تو جریان باشن، مثلا بگن که من به این 50 نفر به خاطر ایران نامه فرستادم، گفتم اگر به خاطر ایران میخواید مبارزه کنید بیایید، فلانی اومد فلانی نیومد. یعنی مثلا یه همچین چیزی بشه که جمع بشن، این تفرقه ها نباشه. یعنی اصلا به نظر من خیلی تو جزئیات باشه و با تو حاشیه که مثلا مشروطه خواه یا جمهوری خواه، یعنی حرف از ایران باشه. یه همچین چیزی چرا تشکیل نمیشه؟ بزرگانی مثل شما، مثل آقای طاهری، مثل آقای تغییرزاده، یا اون طرف هم من خیلی نمیشستم جمهوری خواه حضور ذهن یعنی ندارم. اینو میخواستم اگه میشه به من جواب بدید، ببخشید.
1: خیلی ممنونم از تماس دادارت آقای تغییرزاده. اگه اونی که تو ذهن من باشه شما میگید برای زمان رضا شاه؟
0: نه
1: تغییرزاده جدید.
0: آقای تغییرزاده
1: بله، پاسخی اگه هست.
0: اینو پاسخ.
1: خواهش میکنم.
0: سپاسگزار از دوست عزیز اون. من خودم بزرگی نمیدونم و کوچیک همه مردمم و دوستان. ببینید یه چیزی رو یه جاهایش رو تحلیل میکنید، جایی رو دلی عرض میکنم. این قسمت رو دلی صحبت کنیم که حل بشه. ببینید
1: برنامه هم دلی میده.
0: دلیه. آره اصلا انقدر انرژی خوبه که در وقت دلی. ببینید دوست عزیزم، من نه پدرم سناتور بوده، نه ملاک بودیم، نه مقامی در دوره پهلوی داشته، نه مواهب مستقیمی، یعنی این که تعلق خاصی بگیره به خانواده ما در دوره پهلوی، نه خودم دوره پهلوی رو تجربه کردم. مسئله اساسی اینه که اگر میگیم پادشاهی مشروطه، یعنی برای من بین جمهوری و بلاز تئوریکا، بلاز جمهوری و پادشاهی فرقی نیست، اما به عنوان کسی که در این سالها مطالعه کردم، بررسی کردم و صادقانه دارم نظرم رو به شما میدم، اصلا نمیدونم فردا چه خواهد شد، اصلا فردایی رو خواهم دید خودم یا نه، اما اون چیزی که بهش رسیدم رو دارم در اختیارتون قرار میدم، فارغ از اینکه فردا چه خواهد شد. از دیدگاه من پادشاهی مشروطه راه حل رسیدن به یک ساحل آرامشه. یعنی یک چارچوبی بسازیم که بعد بشه در داخلش کوشش کنیم برای فردا، فردای روشن. در درون جمهوری نخواهیم توانست به اون برسیم، چون جمهوری نوبنیاد نیروهایی رو فعال میکنه که اون نیروهایی که فعال میشن اجازه نمیدن آدمهایی با نیت خوشی که مثل این دوستمون بتونن به اهدافی که میخوان برسن. همه مثل این دوستانمون آدمهای خوش نیت نیستن. متاسفانه سیاست عرصه‌ایه که آدمها با نیتهای مختلف بهش وارد میشن. از این جهت من موافقم مسئله ایرانه، اما چون مسئله ایرانه، من اون چیزی که فهمیدم رو، منم میتونم خیلی راحت بگم برای من مهم نیست، برای اینکه مخاطب بیشتری به دست بیارم، اما این نیست. یک تعهد وجدانی در برابر مردم وجود داره. هیچ مواهب مستقیمی هم از دوره پهلوی به ما نرسیده. پدر و مادرم اهل روستا بودن، من پدر بزرگم کشاورز بوده،
1: شهروندان عادی و شریف میهن
0: مانند خیلی مردم ایران، مثل خیلی خیلی معمولی. اما آن چیزی که رسیدم بهش رو دارم خیلی راحت در اختیار دوستان قرار میدم. ممکن اشتباه بکنم، اگرم اشتباه کردم میام این جرأت رو دارم که بگم اشتباه کردم، اما مطمئن باشید که راه حل کشور از اینجا میگذره. در انقلاب رو ببندیم. این هیولایی که اومده بیرون هر چند وقت یک بار، ببینید بعضیا هستن 57 انقلاب کردن، 88 میخواسته انقلاب کنه، دوباره میخواد انقلاب بکنه، اصلا سیر نمیشه. اصلا میگه آخه بابا مگه میشه آدم توی عمر کوتاه خودش دوبار سه بار انقلاب بکنه؟
1: اگه سرنوشت ملت بازیچه اهداف و آمال شماست،
0: فکر میکنن کارگاهه، آزمایشگاهه، میرن داخل آزمایش میکنن. آدمای خطرناکیه.
1: آی کلشی ببخشید میره صحبتتون اومدم. مشخصا پرسش دوستم بود که چرا شاهزاده یک نیروی رو بسیج نمیکنن که اون مقبولیتی که در جامعه دارن رو فعال بکنن.
0: عرض میکنم این رو، این که گفتم آزمایشگاهه، یکی از این چریکا شعایان میگفت تاریخ محل آزمایشگاهه، بعد اونا ایران رو آزمایشگاه کرده بودن. میگن که 57 شکست خوردیم، یکی دیگه بعد میگن که پنج، میگن آقا چرا پنج جا شکست؟ میگه تقصیر ما نیست خامنه‌ای. میگن آقا شما هیولا رو از بطری آوردی بیرون، میگه تقصیر من نیست. خب بهت میگفتن این بطری رو باز نکن دیگه، رفتی باز کردی، هیولا اومده بیرون، میگه تقصیر من نیست. میگه میشه، خب ذات هیولا اینه، تو اگه هیولا شناس نیستی چرا با بطری بازی میکنی؟ یکی دیگه از اینا آقای پورپیرار بود که فوت شد، علیه تاریخ ایران چون جنگیده من موظفم این رو بگم. اینا هم می‌خواستن همون کارهای چریکی آزمایشگاهی کنن. اولین کاری که کردن رفتن آزمایشگاه دانشگاه رو دزدیدن. مثلا کارهای چریکی انقلابی بکنن. همچنین موجوداتی وجود دارن. ما باید این در رو ببندیم.
1: ناصر پورپیرا؟
0: بله. ناصر پورپیرا که علیه تاریخ ایران کلی حرف زده، همه چیز رو میگفت، تقلبی و جعلی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم آثارش رو در ابعاد وسیع چاپ می‌کردن، تو همون پاسارگاد پخش می‌کردن که با تاریخ و فرهنگ ایران جنگ بکنن. در ابعاد گسترده‌ای می آوردنش تو تلویزیون، آثارش رو چاپ می‌کردن. این همون کسی بود که به فکر افتاده بود با شاه و نظام ملی ما جنگ بکنه، رفته بود دانشگاه، اولین کاری که کرده بود آزمایشگاه دانشگاه رو دزدیده بودن، وسایل آزمایشگاهی دانشگاه رو ببرن بفروشن، اسلحه بخرن. ما با همچین موجوداتی طرف بودی، بسیار وحشتناکه اینا. حالا چرا شاهزاده این کارو نمی‌کنه؟ ببین دوستان عزیز، هر چیزی زمان داره، باید تقاضا در جامعه باشه. من یادمه که در سال 92 بعد 96 می اومدیم استیصال، نوعی استیصال دست داده بود، می اومدیم تو خیابون می گفتیم مردم رأی ندید، گوش نمی دادن. بیانیه می دادیم، اعلامیه می دادیم که مردم تو انتخابات شرکت نکنید. نه تنها مردم شرکت نمی کردن، بلکه مردم گوش نمی دادن حرف ما رو، می رفتن شرکت می کردن، 40 میلیون فلان عدد عجیب و غریب. بلکه بسیار از فعالان سیاسی که الان هم خیلی خیلی انقلابی شدن هم دهنکجی می کردن، می رفتن رأی می دادن. خب جامعه تقاضاش این نبود که ما بیایم کارهای جدی تری انجام بدیم در حوزه سازماندهی، همراهی نمی کرد. الان جامعه وارد فاز جدیدی شده، داره می گیدن اصلاح طلب و اصولگرا، کارش تمومه، راهکاری در درون جمهوری اسلامی وجود نداره. کم کم جامعه داره متوجه میشه که باید روی اصل ایرانگرایی و ملیگرایی، یعنی ایران خواهی، باید متحد بشیم.
1: پس با توجه به صحبت شما، به زودی باید شاهد
0: بله.
1: هر چیزی حرکت جدی از سوی شاهزادمون باشه.
0: هر چیزی گام به گام هست. هر چیزی باید تقاضای خودشو داشته باشه،
5: عرضه بشه،
0: عرضه بشه و به بلوغ برسه.
5: بله.
0: ما نمیتونیم یک شبه کامل ترین مسئله رو، کامل تای موجود رو خلق کنیم بذاریم وسط،
1: اونم تو حساس ترین موضوع.
0: حساس ترین موضوع.
1: خیلی ممنونم کلاشی دوست داشتنی. اگه ایزه اید من سری بزنم به شیراز با حامد صحبت بکنیم. حامد جان درود بر تو، رو خط هستی.
6: الو سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
6: درود بر شما، درود بر رضا شاه کبیر، محمد رضا شاه فقید، شاهزاده رضا پهلوی عزیز. چرا به آزادی ایران داریم روز به روز نزدیک میشیم؟
1: به گفته آیه امیر طاهری رضا شاه دوم.
6: بله. سوالی من که از مهمان ویژه دارم، این دردا، این تاریخا، این همه چی رو ما میدونیم، مردم هم میدونن، مردم با فرهنگ هم. سوالی ما که دارم اینه که این نمایندگی ها، این دفتره که در اروپا باز میکنن، کارشون چیه؟ چطور میکنن به مردم کمک کنن، به ما کمک بکنن؟ کار ما چیه؟ چیکار باید بکنیم که از این بدبختگی، از این آشفتگی رها شیم؟ با تشکر.
1: خیلی ممنونم آقای کلاشی، میشنویم توضیحات شما رو.
0: چشم. ببینید موضوع اساسی اینه که در داخل ایران جنبش وجود داره. ما همین دفترها رو که داریم درست میکنیم برای اینه که بتونیم بخشی از سازماندهی رو به عهده بگیریم. همه مسائل و مشکلات رو ما نمیتونیم حلش بکنیم. اصل قضیه جنبش واقعا موجود در داخل ایران هستش، اما ما به نوبه خودمون داریم تلاش میکنیم. به هر حال در بیرون ایران چند میلیون نفر ایرانی وجود داره با توانمندی‌های بسیار بالایی که دوست دارن در خدمت ایران باشن. ما باید هنر این رو داشته باشیم که بین این ایرانی‌های مستعد و اون جنبشی که در ایران وجود داره یک پل ارتباطی برقرار کنیم و این موجودیت که در یک جهان آزادتری قرار گرفته کمک بکنه به شکل‌گیری اون سازماندهی در داخل ایران.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای کلاشی. من شما رو با خودم میبرم به اصفهان با امیر صحبت بکنیم. امیر جانم رو خط هستی.
5: الو سلام، خسته نباشید.
1: درود بر تو امیر جان.
5: آقا
1: جان
5: سلام، خسته نباشید.
1: سپاسگزارم. میشه
5: آقا من طبق این مطالعاتی که داشتم مشکل ایران تو تعریف انسانه. اروپا ها بدون انسان ها سبک زندگی در دیگه نو تعریف شد.
1: بله امیر،
5: این که اصلا اخلاق چیست، انسان چیست، نیازهای چیه؟ ما اصلا انسان هم اصلا همونم اشتباه تعریف کرده. الو
1: بعد داریم گوش میکنیم، منتظرم صحبتات به پایان برسه. من نظر آقای کلاشی رو
5: فرانسیس بیکنگو این کاسه باورات که کورو شاهان از عربا بدرسته در بیار کلن بنداز اونجا سبتی زندگی زدیده نو تعریف کن.
1: بله ما امیر فکر کنم تو داری از تلویزیون گوش میکنی ما رو. اگر صحبتات به پایان رسیده از
5: خطرناک میشه که انسان ازش تعریف بشه، فرهنگ ازش تعریف بشه.
1: بله خیلی ممنونم از صحبتات امیر عزیزم. من خودم سفت و سخت بر این باور هستم که ما نخستین جبهه جنگمون جنگ فرهنگی هستش که اگر اون بشه به سر و سامون برسه. ما آقای کلاشی تو گواه صحبت‌های امیر همین بس که همیشه از بچه‌ها می‌پرسی بزرگشی دوست داری چیکاره بشی؟ هیچ‌وقت نمی‌پرسیم دوست داری چگونه انسانی بشی؟ چی کار دوست داری بکنی؟ چقدر شما به این قضیه باور دارید که ما یک بخش بزرگی از نبردی که داریم در زمین فرهنگ میتونه باشه، فرهنگ سازی در عرض؟
0: سعی میکنم خیلی جدی وارد این بحث نشم چون بحث فلسفیه خیلی تخصصیه، ولی خلاصش این میشه که ما با یک مسئله به نام انجماد فکر فلسفی در ایران مواجهیم. یعنی بعد از یک برهه‌ای ما تمدن ایرانی، چون اینجا دیگه با مسئله کشور مواجه نیستیم، مسئله تمدن طرف هستیم، تمدن ایرانی دارای فکر فلسفی بوده. این فکر فلسفی یک جایی دچار جماد شده، انجماد شده، یعنی نتونسته مسائل خودش رو مطرح بکنه. وقتی یک نظام فکری و فلسفی نتونه سوالهای خودش رو مطرح کنه، پاسخها رو هم نخواهد یافت. به خاطر اینکه پوپر یک کتاب خوبی داره، جهان سراسر حل مسئله است. تا زمانی که ما نتوانیم مسائل خودمون رو مطرح بکنیم، قطعا نمیتونیم به پاسخهای درستی هم دست پیدا بکنیم. ما بعد از یک برهه‌ای دچار اضمحلال شدیم، دچار آقای طباطبایی، شادروان طباطبایی از اون به نام زوال یاد میکرد. معمولا تمدن‌هایی که دچار انحطاط میشن باید بتوانم با زنده کردن دوباره خردگرایی، یعنی بتونن عقلی رو به میان بیارن که اون بتونه پرسش‌های لازم رو مطرح
1: بکنه، با خردورزی با مسئله
0: بروش بتونه بعد اون انجماد رو شکست بده و از بین ببره و جاری بشه دوباره.
1: خیلی ممنونم کلاشی از توضیحتون. سری بزنیم به تهران با علی صحبت کنیم. علی جان درود بر تو، رو خط هستی.
7: سلام امید جان، شبتون بخیر.
1: بروی ماهت، سپاسگزارم.
7: من میخواستم از آقای کلاشی سوال کنم. اولا که ازشون تشکر میکنم به خاطر منطق و حرفای بسیار درستی که میزنن و اینکه سرسختی دارن رو موضع پادشاهی مشروطه و اینکه از هم نسلان خود من هست، در این بر من باعث افتخاره.
1: به به.
7: بعد مسئله دوم که چجوری آدم میتونه عضو انجمن مشروطه بشه، من اینو میخواستم از ایشون سوال کنم.
1: بله.
7: ایشون پایه‌گذار انجمن مشروطه تو آلمان هستن.
1: بله.
7: از طریق وبسایت هست یا مثلا کانال دارن، چجوری عضوگیری میکنم؟ من اینو خواستم بپرسم از ایشون.
1: حتما. خیلی تلویزیون گوشون که برات هزینه نیفته علی. الان اگه کلاشی توضیحات لازم رو میدن، البته خواهش میکنم ازشون.
0: نه خواهش میکنم، سپاسگزارم از دوست عزیزمون. ببینید بخشی از سازماندهی ها انجام شده، این باید گسترش پیدا بکنه. دوستانی که خارج از ایران هستن به دفتر حزب، به دفتر سازمان در کشورهایی که راه اندازی میشه مراجعه خواهند کرد و عضو اونجا خواهند شد بنا به آیین نامه هایی که داریم. اما در مورد داخل ایران حتما راههایی رو در اختیار دوستان قرار خواهیم داد، منتها من تمایلی ندارم به این که این مباحث رو جلوی دوربین بحث بکنم و باز بکنم، چون جنبه امنیتی داره.
1: فقط راه یا شیوه عضوگیریتون به چه شکل است؟ نیرو چطور میگیرین؟ یا بچه ها میتونن درخواست خودشون روی سامانتون، روی تارنماتون؟
0: یکی از راهاش از طریق همون سایت.
1: آدرسش چی هستش های کلشی؟
0: مشروطه.org
1: مشروطه.org که من اینجا دارمش. بله، مشروطه رو بچه ها با یو بنویسید،
0: با دو تا او،
1: با دو تا او، پس این اشتباهه، با دو تا او بنویسید. فراموش کردید چیزی که من گفتم، مشروطه رو با دو تا او بنویسید، میرید رو تارم اونجا توضیحات لازم هستش، میتونید بهش دسترسی پیدا کنید با توجه به اینکه دفترها در کشورهای دیگه به زودی باز خواهد شد. بریم دوباره به شیراز با نواده کوروش کبیر صحبت بکنیم. نواده کوروش رو خط هستی؟
8: سلام علیکم.
1: بروی ماهتون.
8: امید خان سلام میکنم خدمتتون و خدمت آقای کلاشی.
1: بروی ماهتون، در خدمتتون هستیم. آقای کلاشی میشنیم صحبتتون.
8: امید خان، بله، من میخواستم خدمتتون عرض کنم که روش حکومت و روش مدیریت ارتباط مستقیم با فرهنگ مردم اون کشور داره.
1: بله.
8: نگاه کنیم، ما نمیتونیم بگیم که فلان کشور تو جمهوری موفق بوده پس ما هم جمهوری بیاریم. مثلا ترکیه تو جمهوری موفق بوده، ما هم جمهوری رو میخوام پیاده کنیم. نگاه کنید الان روش حکومت تو ایران، اون چیزی که مورد پسند و قبول مردم باید واقع بشه، این پادشاهی هست، پادشاهی مشروطه. البته نظر من این هست.
1: بله.
8: روش دیگه ای اصلا قابل پیاده کردن نیست، یعنی میشه همون روش این که اصلا امتحان بکنیم ببینیم درست دارم یاد.
1: رفیق گلم، یه پرسشی دارم، شما چی شد که به این باور رسیدین؟
8: نگاه کنید، من به تاریخ علاقه زیادی دارم.
1: بله.
8: کتابای تاریخی من زیاد میخونم. در ضمن رشته تحصیلی من مدیریت دولتی هست. ما زمانی که دانشجو بودیم به ما میگفتن روش مدیریت، ما نمیتونیم بگیم که مثلا ها رو روش مدیریت ژاپنی رو میاریم تو ایران حتما موفق میشه، چون اصلا با فرهنگ ما قابل تطبیق نیست. یا مدیریت سوئدی، من چون رشته تحصیلی من هست اعتقاد به این مسئله دارم. امیدوارم که همه ملت ایران هم این مسئله رو درک کنن. ما فرهنگمون پادشاهی رو میپسنده.
1: بله.
8: ما همه ما موقعی میخوایم به یه نفر احترام بذاریم اصلا لقب شاه بهش میدیم.
1: درست. خیلی ممنونم از تماست و صحبتهایی که برامون انجام دادی. آقای کلاشی، ما در کشورهای جمهوری هم میبینیم که چند سباهیست از جمله ترکیه سعی میکنن رئیس جمهورها با جابجا کردن خودشون و دستیار اولشون هی به عمر رأس قدرت بودن خودشون بیفزایند، برای اینکه اون برنامه‌هایی که دارن شاید در 4 سال نتونن اجرا بکنن، زمان بیشتری برای خودشون بخرن و به این باور رسیدن به گونه ای که حالا اشتباه میکنم شما رو درست کنید، که ثبات و ایجاد عمران و آبادانی در دگرگونی نیستش هر 4 سالی بار شخ میخوره. و فکر میکنم ما هم این رو تجربه کنیم با تمام وجودمون. شما چطور میاندیشید؟
0: این در بحث توسعه کشورها، کشورهای در حال توسعه، بحث خیلی جدیه. یعنی نمیشه در 4 سال شما برنامه‌هایی بریزید و بعد دوباره وارد رقابت بشید. این تداوم میخواد. کشورهایی که تونستن اون تداوم رو درست بکنن، یعنی یک حزبی، یک مجموعه‌ای تونسته برای طولانی مدت در از طریق البته مردم قدرت رو در دست داشته باشه، تونسته کارهایی بکنه. نمونهش اندونزیه. در مصر، در هند هم همین اتفاق افتاد. مهاتیر محمد در مالزی، در هند هم همین اتفاق افتاد، در ژاپن هم همین اتفاق افتاد، چه حزب کنگره چه حزب مشروطه.
1: بله.
0: یعنی این تداوم باید حتما باشه. در مورد ترکیه هم مسائل متعددی به وجود اومده. یکی از مشکلاتی که جمهوری به وجود میاد حتی در ترکیه اینه که یه دفعه عرض کردم جمهوری ترکیه بر روی خونریزی شدیدی استوار شده. 2 میلیون نفر یونانی کشتن، 1 میلیون خورده ای ارمنی کشتن، بسیاری رو کشتن تا بتونن جمهوری ترکیه درست کنن. خیلی ها میگن، میان آتاتورک رو با رضا شاه مقایسه میکنن، میگن که آتاتورک موفق بود رضا شاه نه، نمیگن که اون با چه کشداری شبه موفق بوده و تقریبا یه چیزایی به دست آورده. از طرف دیگه میبینید تو همین انتخابات اخیر اینها برای اینکه بتونن رأی بیارن مساله حزبی و ساز و مجموعی خودشون رو ارجح قرار میدن.
9: بله.
0: مثلا در ترکیه اردوغان اجازه داده بخشی از مهاجران سوری بیان تو مناطق مرزی ترکیه مستقر بشن، بعضیا عددهای عجیب 8 میلیون 9 میلیون رو هم حتی مطرح میکنن و سعی کرده که رأی اینها رو به دست بیاره. این خلاف مصلحت ترکیه است وجود اونها،
9: یعنی منافع ملی رو زیر پا میذارن برای تداوم خودشون.
0: بله بله. اما نظام پادشاهی، پادشاه نیاز نداره که درگیر این رقابت ها باشه، بالای این نزاع‌های سیاسی و پاسدار منافع ملی هستش و ارزش‌های ملی اونجا، یعنی میتونه یک توازنی رو درست بکنه در کشور سر رقابت و حفظ منافع
9: ملی.
0: بله دقیقاً ملی. به همین خاطر که مدل پادشاهی بسیار موفق در هستش، مثلا در ایران موفق بوده، اما همونطور که شما اشاره کردید درسته، حتی در کشورهای دیگر هم برای اینکه توسعه اتفاق بیفته باید اون تداوم حکمرانی و یک نوعی از ادامه داشتن برنامه‌ها و احزاب حتما بله شکل بگیره.
9: خیلی ممنون از توضیحاتتون. آقای کلشی با هم بریم کرمانشاه.
0: بریم کرمانشاه.
9: هم میهن گلی به نام علی از کرمانشاه بهمون زنگ زد.
0: پهلوانی از کرمانشاه.
9: بله. کدوم پهلوان از کرمانشاه؟ بله. رفیق گلم روی خط هستی علی جان.
10: سلام جناب امید خان، شبتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام خدمت جناب استاد کلشی. یه سوال خدمت شما داشتم جناب خلیلی و آقای شبشی، این که ما چیزی که مثلا 30-40 سال پیش دیدیم که آقای خمینی وقتی توی فرانسه بود، ایشان
9: علی هنوز رو خطی.
10: الو
9: صدا تو داری میشنیم علی جان، تو ادامه بده صحبتت رو.
10: بله بله آره عرض میکردم، موقعی که ایشان بودن ما میدیدیم که مثلا حالا ارجحیان آقای یزدی آقای قدسادی ایشان یه معاونت هایی برای خودش انتخاب کرده بود که مثلا حتی یه سخنگو داشت ایشان در مورد مسائل خارجی، در مورد حتی اون میتینگ هایی که داخل کشور قرار شد برگزار شده، و تمام اینا بالاخره یه معاونت هایی بود، یه کمیته هایی بود که زیر نظر ایشان این کارا رو انجام میداد. حالا من یه سوال دارم که من صدای شما رو
9: ما داریم گوش میکنیم، سکوت کردیم که صحبتهای تو رو بشنویم علی جانم.
10: خواهش میکنم عزیزم. بعد همین سوال رو داشتم که باید اقای کلشی که این کمیته، این حالا دپارتمان، این گروه، این اپوزیسیون با وجود جناب ولیعهد چطور این راهکار هنوز اینجور راهکاری رو در نظر نگرفتن که من حالا دیدم مثلا ولیعهد از این کشور به اون کشور دعوت میکنه، خب یه معاونت هایی داشته باشن که چیزایی که شاید در سطح ایشان پایین تره خودشون اصلا نیاز نیست انجام بدن، یا میتونن یه معاونت هایی باشه که اون کار اون همفکری ها رو انجام بدن. بیشتر از این مزاحمت نشم جناب امید خان، خیلی هم داریم
9: دورت بگردم.
10: سلام برسونید. یا علی قبول
9: فدات بشم. مرسی از تماست آی کلشی. میشنویم
0: پیشنهادشون پیشنهاد منطقی هست، بحثشون اینه که باید با سازماندهی بهتری حرکت بکنیم. خب حرف درستیه و من هم میپذیرم.
9: خیلی ممنونم از توضیحاتون. من خدا نور از بندر عباس بگیرم، فکر میکنم آخرین تماسمون باشه. خدا نور عزیز درود بر تو، روی خط هستی. خیلی هم ازت سپاسگزارم که نام شهدامون رو خودتون میذارید که من تو برنامه مجاب بشم تکرار بکنم اگر قراره یادم بره. روی خط
11: درود
9: هستی.
11: درود امید جان. درود
9: روی ماه. درود.
11: من پریشب هم تماس گرفتم خدمتت امید.
9: لطف کردی پریشب هم لطف کردی.
11: درود امید جان. من گلمندم از تمام سیاستمدارا.
9: بله.
11: ما کشورهای جهان سومی شدیم موش آزمایشگاهی ابرقدرت‌های جهانخوار. 60 سال پیش حکومت ملی ما را ساقط کردن، پشبندش اومدن خمینی و برداشتن بزرگ کردن، 15 سال بردن توی عراق بزرگش کردن، بعد همون آوردن دادن به خوردمون.
9: منظورت این که 60 سال پیش حکومت ملی ما را ساقط کردن دارید به 28 مرداد اشاره میکنید؟
11: حکومت مصدق.
9: اینو شاهزاده هم پاسخ دادن دربارش. کودتا همیشه از پایین به بالا میشه، از بالا به پایین نمیشه ها.
11: ولی این کودتا نبود، مال مصدق کودتا نبود.
9: به هر روی میگن یک کودتایی بوده، دولت ملی ساقط شده، فکر نمیکنم. حالا کلاشی در این باره توضیح بدن در حضورش، اصلا من نباید این صحبت
11: رو بکنم. من مطمئنم همین الانم یه نفر تو آبنمک برای ما خواباندن، همین الانم یه نفر تو آبنمک برای ما خواباندن.
9: مگه بلال باشه اونی که تو آبنمک برای ما خواباندن؟
11: بازم بخوان یه عده رو بکشن بدن، یه عده رو بکشن. ما باید خودمون از داخل خودمون
9: بله
11: بجوشیم، خودمون بجوشیم.
9: بله مرسی خدا نور از تماست. من ازت جدا بشم اگر ایزایی، چون دارم به پایان برنامه میرسم. آقای کلاشی به جنبندی رسیم. آقای کلاشی شما صحبت دوستمون رو چطور ارزیابی میکنید؟
0: سیاست در نظام بین الملل همینه، یا هر ملتی یا میتونه برای خودش تصمیم بگیره یا دیگران برایش تصمیم میگیرن. اینطور هم
9: تعارف هم نداره،
0: اصلا تعارف نداره. اینطور هم نیست که ما هر اشتباهی که داریم میکنیم رو بندازیم گردن بیگانه ها. اینطوری نیست. ما که نمیتونیم بگیم که اونا باید میومدن برای ما دموکراسی درست میکردن، یا اجازه میدادن که شاه قوی بشه بره تو خلیج فارس، از اونجا به اقیانوس هند نفتم گرون میفروختیم و ابرقدرت هم میشدیم، بعد ما برای جهان هم قانون وضع میکردیم. کدوم کشور میذاره؟ کدوم رقیب میذاره؟ جهان جهان رقابت، جهان توطئه است. جهان اصلا توطئه ذات نظام بین الملل هست. هر کسی فکر میکنه که برای بقیه کشورها توطئه وجود نداره، یعنی سیاست رو نمیدونه. مسئله اساسی اینه که یک ملت باید منافع ملی خودش وفادار باشه، خودش از راه‌های درستی حرکت بکنه. الانم مسئله کاملا ساده است، یا خودمون برای خودمون میتونیم تصمیم درستی بگیریم پیاداش بکنیم، یا دیگران هم مداخله خواهند کرد. تا بشریت برقرار هست دخالت‌های بیرونی هم وجود داره. این مسئله ماست که چجوری می‌خوایم جلوی اون دخالت‌های بیرونی رو بگیریم و خودمون برای خودمون برنامه ریزی بکنیم و سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم. وقت تمومه من دیگه.
9: بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون. آقای کلاشی دوست داشتنی، پیش شما بازم باید بیاین. بازم باید بیاین، چون مسئله مهمی هستش، به ویژه مسئله ملی گرایی که میتونه فانوس این راه پرپیچ و خمی باشه که ما پیش رو داریم.
0: من در خدمت شما هستم. خیلی ممنون که امروز
9: خیلی هم سپاسگزارم از شما هم میهنان گل و گرامی که زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکارانم در شبکه من و تو قرار دادید، ما رو برای تماشا انتخاب کردید، برای ما باعث خوشحالیه. دوستانم که پشت خط بودن از همشون پوزش میخوام، ببخشید ما رو. یه نکته دیگه هم بگم، مثل همیشه خواهش میکنم دست همو ول نکنید، جز هم هیچ کس رو ندارید، مخلص همه. آقای کلاشی خسته نباشید، قربونتون.
12: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم تا سومین قسمت از مجموعه شاهنامه رو با هم داشته باشیم. در دو قسمت پیشین فقط راجع به زندگانی فردوسی صحبت کردم پدر هومر، و این قسمت قراره که در بخش سوم ما بریم به سراغ خود شاهنامه و از به نام خداوند جان و خرد شروع کنیم و بیاموزید. هومر جان درود بر شما.
13: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی، و با درودهای نوروزی به پسران و دختران و خوبم که آمدند و از راه شاهنامه شناسی مردمی خود را بازیابند و جایگاه خود را در سپهر فرهنگ جهان بشناسند. جشن سوری را پشت سر گذاشتیم. شما افشین گرامی و دوستان دیگر اگر پروانه بدهید، میخواست نگاهی داشته باشیم به این شادروز بزرگ ایرانی و سپس بپردازیم به شاهنامه.
12: حتما با کمال سرآغاز میشیم.
13: آغاز کنیم از خود نام این جشن که امروز چهارشنبه سوری گفته میشود. نام این شادروز بزرگ ایرانی جشن سوری یا پیشوازینه گل سرخ یا همان گل سوری است. به سوری همان سرخ و نماد آتش است. کاری به چهارشنبه ندارد. پیش از یورش تازیان و پذیراندن آیین جشن سوز و شادی ستیز اسلام بر مردم ایران، روزهای هفته یا روزهای ماه ریخته دیگری داشتند. در آیین مهری هفته آغاز می شد با کیوانشیت، برگرفته از نام گردونه کیوان. امروزه می گوییم شنبه، به چه زشت است که میگوییم شنبه. روز دوم مهرشید یا خورشید روز که هنوز هم در زبان انگلیسی بر جا مانده است، به پیروی از آیین مهری هنوز هم ساندی گفته میشود، روز آفتاب، روز خورشید. سپس مهشید یا ماه پرفروغ، در انگلیسی ماندی. و پس از آن بهرامشید، سه‌شنبه، نام ایزد رزم و پیروزی، برگرفته از ستاره رایومند تیر. ارمزشید نام دیگری برای خداوند جان و خرد. ناهید شید روز ایزد مانو ارتویسان آنهیتاس. و در گاه شمار ساسانی هم روزهای ماه با نام شش امشاسپند و 24 ایزد بودند، مانند ارمزد نخستین روز هر ماه و سپس بهمن، اردیبهشت، خرداد، امرداد، شهریور، سپندارمز و جز اینها، نام 24 ایزد ایرانی. پس از اسلام روزهای هفته به شیوه دینهای ابراهیمی شنبه و یک شنبه و جز اینها شد. واژه شنبه از زبان عبری به زبان عربی درآمد و سپس به ایران رسید و اندوهمندانه ما ایرانیان بیدرنگ، همان گونه که واژه‌های ناب پارسی را به خاک روبه ریختیم و واژگان تازی را بر جای آنها نشاندیم، با جشن‌های خود با روزها و شادروزهای خود نیز چنین کردیم. شنبه را به جای نام‌های زیبای چه در گاه شمار زرتشتی روزگار ساسانی و چه در گاه شمار میترائی یا آیین مهری که هر دو رو ما از خود دور کردیم، دوراندیم، به خاک روبه ریختیم و به جای آنها این واژه‌های زشت شنبه و یک شنبه و دو شنبه و تا بدتر از همه جمعه را آوردیم. مسلمانان شیعه مذهب برخی از روزهای ماه را به ویژه چهارشنبه را نحس مستمر می شمردن. شما نگاه کنید، ما در ایران، ایران پیش از اسلام و در فرهنگ ایرانی چیزی به نام نحس نداریم، ولی این واژه نحس مستمر از راه شیعه‌گری به فرهنگ ایران در آمد و روز چهارشنبه شد نحس مستمر. فرازهایی از این گونه سخنان یاور را برای شما میخوانم تا بدانید که ما خود با خود چه کردیم. از امام حسن عسکری روایت شده است، در هر ماه عربی روز نحسی است که هیچ کار را نشاید جز نماز و عبادت و روزه. یعنی همه اون چیزی که ما فرهنگ ایرانی میدانستیم، فرهنگ کار و کوشش و پیشبرد جهان، در این روز هیچ کار نباید کرد، تنها نماز و عبادت و روزه. یکی از اون روزها، تازه یک روز نیست، روزهای گوناگونی است که من اینجا تنها به چهارشنبه پرداختم. یکی از اون روزها چهارشنبه آخر ماه است. امام علی فرمود روز چهارشنبه روز نحس مستمر است و در این روز جهنم آفریده شد. امام صادق فرمود چهارشنبه روزی است که نحوستش مستمر می باشد، زیرا اولین و آخرین روز از ایامی است که حق تعالی فرموده است این تند باد بنیادکن را هفت شب و هفت روز پی در پی بر آنها مسلط ساخت. ابن ابی حاتم از زر ابن حبیش یا حبیش نقل کرده که مقصود از فی یوم نحس مستمر روز چهارشنبه است. از امیر مؤمنان درباره روز چهارشنبه و فال بدی که به آن میزند و سنگینی آن و اینکه منظور کدام چهارشنبه است سوال شد. من اینا رو از دفترهای گوناگون گرد آوردم تا همیهنانم بباورند که روز چهارشنبه چرا نحس شمرده شد و چرا این جشن رو ما چهارشنبه سوری نام دادیم. سوال شد و حضرت فرمود چهارشنبه آخر ماه هست که در محاق اتفاق افتاد و در همین روز قابیل برادرش حابیل را کشت. این را چه کس گفت؟ امام علی. و الله در این روز چهارشنبه تند باد را بر قوم عاد فرستاد. اگر اندکی یاران زمان بگذارند در این یاوه نامه ها بگردند، از این دست یاوه ها در یاوه نامه های خرسود شیعه بسیار میتوانید. در همه این یاوه نامه ها چهارشنبه به ویژه واپسین چهارشنبه در ماه یا واپسین چهارشنبه سال بسیار بسیار نحس است. مردم ایران برای ستیز با این اندیشه های شادی ستیزانه جشن سوری که همیشه در روزهای پایانی زمستان برگزار می کردند را به واپسین چهارشنبه سال انداختند تا نشان دهند که خریدار یاوه های برآمده از آیین بیابانگرد بی فرهنگ نیستند. از آن هنگام جشن سوری را چهارشنبه سوری نام داد تا هم ناخجستگی چهارشنبه را در آتش فرهنگ خود بسوزانند

0: زمستان به فرجام رسیده است و آغاز بهار است. یکی دیگر از آیین‌هایی که من باید همینجا بگویم، ایرانیان باستان هرگز از روی آتش نمی پریدند، چرا که می دانید که آتش در هستی شناسی ایرانی بسیار بسیار ارجمند شمرده می شود. هنوز هم اگر اندکی ژرف بنگریم همیهنان، هم آتش بن هستی و بن شهریگری است. شما یک دم با خود بیندیشید که آتش را از زیر این کاخ ورجاوند بنیاد تمدن جهانی بیرون کشید. شما خواهید دید که در یک دم همه ما بوزینگانی خواهیم بود که باید در جنگل‌ها از درخت بالا و پایین برویم. اگر امروز این کاخهای سر به آسمان کشیده، این تمدن، این هواپیماها، این تلفن موبایل، این اینترنت، همه اینها بر روی آتش استوار است، نه تنها این، هستی خود شما. چرا 37 درجه گرما در تن ما هست؟ همین که این گرما فرونش است، چراغ زندگانی خاموش می شود. آتش بن هستی است. از این رو ایرانیان آتش را بسیار بسیار گرامی می داشتند و هرگز این گستاخی نمی کردند که از روی آتش بپرند، بلکه در هر کجا سه بوته آتش برمی افروختند به نشان اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. دست یک دیگر می گرفتند و پیرامون این آتش می گشتند و شادی می کردند، نه اینکه هر سوزنده بدبو و بد رو به خوراک آتش کنن و بعد از روی اون بپرن و اون یاوه های دیگری که همه اینها از روی ندانم کاری انجام میشن. بر روی ببخشید من دندگی باشد.
1: ما تمام عمرم داشتیم گستاخی میگردیم به آتش.
0: به گونه میتوان گفت که آری، چون چرا این گستاخی میکردیم؟ برای که نمیدانستیم ارج آتش چیست. من یک ویژه برنامه رو با شما خواهم داشت افشین گرامی، اگه به من پروانه بدهید، در کنار بحث شاهنامه، چون نمیخوام از شاهنامه کنار برویم، درباره گرامی داشت آتش، چرا ایرانیان رو آتش پرست گفتن و چرا ایرانیان بدرستی آتش پرست شدن. و من امروز به نام یک ایرانی بسیار بسیار به خود میبالم که من آتش پرستم. آتش رو باید پرستید، ولی نه به معنی عبادت کردن، نه، پرستش در زمان پارسی یعنی پرستاری کردن، یعنی همون گونه که پرستار، خود واژه پرستار در بیمارستان بیمارش را پرستاری میکنه، کشاورز در کشتزار کشتش را پرستاری میکنه، میپرستد. ما نیز آتش را که بن هستی ماست و بن هستی جهانی است باید عرض بنهیم و بپرستیم، یعنی پرستاری کنیم، نه اینکه عبادت کنیم. در فرهنگ ایران عبادتی برای هیچ کس نیست.
1: میتونم بگم که مثلا تفاوت آیین های ایرانی تا اونجایی که من میدونم، حالا شما اگر اشتباه گفتم بگین، این هستش که در آیین های ایرانی بندگی وجود نداره و برای همین این وقتی که صحبت پرستش میشه، چون تو آیین های ابراهیمی بندگی میشه بلافاصله، کسی که میپرسته یک کس دیگر رو بنده اون میشه، برای همین دچار گرفتاری میشه دیگه. بعد موقع بعد به حرف نماینده هاش هم گوش بده و خلاصه گرفتاری که همین الان هم کشورمون رو ویران کرده. درسته همچین چیزی؟
0: بسیار بسیار درسته افشین جان. زشت ترین نماد این بندگی همون پیشانی بر خاک ساییدن است، همون زانو سایی است. ایرانی هرگز این کار را نکرده است. در فرهنگ ایران جایی برای این نیست. در نماد، در بینش ایرانی، در هستی شناسی ایرانی، آدمی دستیار خداست، نه بنده خدا. من دستیار خدا هستم. خیشکاری من و خدا این است که دست در دست یکدیگر در پیشبرد ارزش‌های جهانی بکوشیم، جهان را ببالانیم، جهان را بگسترانیم، جهان را به زیباترین ارزش‌ها بیاراییم. کی؟ من و خدا، دست در دست یکدیگر. نه او مرا بندگی می‌کند و نه من او را. دو یاریم برای پیشبرد جهان. این اندیشه ایرانی است. بر روی من از سوی خودم و از سوی همه همکارانم در دانشگاه کوروش این شادروز خجسته جشن سوری را به همیهنان مبارز و ارجمندم همراه با بهترین شادباش ها خجسته باد میگویم. پیش از پرداختن به شاهنامه، امروز قرار است که این گرامی نامه را با ارج بسیار بکشاییم و برای

0: به سراغ خودشان رو در دو نشست پیشین این کار نکرد. ولی پیش از اینکه شاهنامه رو بکشاییم با گرامی داشته بسیار، شایان یادآوری میدانم که پس از چیرگی اسلام و مسلمانی در ایران، بیشینی نویسندگان و سخنسرایان ایرانی دفتر خود را با بسم الله الرحمن الرحیم و در پی آن با ستایش پیامبر و خلیفه های چارگانه از عمر تا علی و دیگر بزرگان عرب آغاز می کنند. این شیوه را تا به امروز هم داریم، شیوه ناخجسته. اگر نامه ای مانند مثنوی معنوی بدین شیوه آغاز نمی شد، افشین جان به جای آن از آغاز تا پایان دفتر برگی نبود که از این گونه یاوه پردازی های خردسوز توهی مانده باشد. شما نگاه کنید به دفتر مثنوی معنوی، ببینید چند دازه شرم‌آور است خواندن این دفتر که از خامه یک ایرانی تراوید است. البته سخنان خوبی هم دارد گهگاه، ولی در بیشترین بخش های این دفتر آدمی شرم می دارد از اینکه چنین هم‌میهنی دارد به نام مولوی بلخی. پس از چیرگی خلالوش اسلامی در سال 57 هم دیدیم که دو کوشش ایران ویرانگرانه دوشادوش هم پی گرفته شدند. یکی مبارزه همسویه با هرچی که نام و نشان فرهنگ ایران دارد، از درفش شیر و خورشید نشان بگیرید تا سازمان شیر و خورشید ایران، تا خیز برداشتن خلخانی برای ویران کردن ماندمانهای تخت جمشید، تا مبارزه با نوروز و آیین‌های نوروزی و تا مبارزه با شاهنامه و دیگر منمایه‌های فرهنگ ایران شهری، تا بستن راه پاسارگاد بر روی ایرانیان که مردم ایران به ویژه جوانان ایران به دیدار پدر کوروش بزرگ نروند. و سوی دیگر واداشتن مردم ایران به اینکه تا دهان به سخن میگشایند نخست بگویند بسم الله تعالی یا بسم الله الرحمن الرحیم و سپس سخن را پی بگیرند، تا همگی بباورند که مسلمانند نه ایرانی. در میان این گویندگان تنها و تنها فردوسی بود که کار بی همتای خود را با نام خداوند جان و خرد آغازید و با همین یک رج همه کوشش 300 سالی تازیان مسلمان را در گذرگاه باد گذاشت. با همین یک رج همه آنچه را که آنها بافته و تنیده بودند به هم ریخت. دلبستگی ژرف فردوسی به فرهنگ ایران و آشنایی همه سویه او با کارنامه جهان باستان و شناخت ژرف او از بینش و منش و فرزانش مردمانی که در گستری فرهنگ ایرانی زیستند، این تکدان سخن پرداز خوشپرداز ایرانی را به جایگاهی آنچنان ورجاوند فرا برد که در هزار سال گذشته هیچ یک از سخن پردازان جهان نتوانستند شانه به شانه او بالا برافرازند و نام خود را در کنار نام فردوسی گردناویز فرهنگ جهان کنند. از این روز که نامور نامی او را شاه نامه های جهان نام دادند. اکنون با دلی به بزرگی دریا و سرشار از مهر ایران همراه با بهترین گرامی داشت می رویم به سراغ شاهنامه. برای اینکه شیوایی سخن و شیوه سخن پردازی فردوسی را از دست ندهیم، آسیب نزنیم، اگر پروانه بدهید هر بخش را یک بار می خوانم، سپس برمی گردیم تا کالبد سخن را واژه به واژه بشکافیم. ولی یک خانش را بایسته می دانم بر هر بخشی که اون آهنگ سخن فردوسی و شیوه سخن پردازی او رو از دست ندهیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما، خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. ببینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. نیابد بدونیست اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هر چه زین گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خرد. خرد گر سخن برگزیند همی، همان را گزیند که بیند همی. ستودن نداند کسو را چو هست، میان بندگی را بباید بست. خرد را و جان را همی سنجدو، در اندیشه سخته کی گنجدو. بدین مایه و رای و جان و زبان، ستود آفریننده را کی توان. به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یکسو شوی. پرستنده باشی و جوینده را، به جرفی به فرمانش کردن نگاه. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. از این برتر، از این پرده برتر سخنگاه نیست، به هستیش اندیشه را راه نیست. این همه آن چیزی است که فردوسی در چنین نامه کلان و گرانمایه از گوهر هستی بخش خدا میگوید. ولی آنچه میگوید به اندازه شیوا و دلپذیر است که یزدان شناختی نیاکان ما را به گویاترین شیوه پیش روی ما میگذارد و به ما نشان میدهد که نیاکان ما چه نگاهی داشتند به هستی و هستی بخش. اکنون برگردیم و ژرف‌تر بنگریم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نخستین پرسش این است که چه پیوندی هست در چشمانداز فردوسی و در هستی شناسی ایرانی میان خداوند و جان و خرد؟ چرا این سه گوهر را همسنگ و برابر می شمارد و در کنار هم می چیند؟ آیا هم گوهری و هم ارزشی خداوند و جان و خرد ساخته و پردخته ذهن خوشپرداز فردوسی است؟ و یا هزاران سال پیش از فردوسی این اندیشه در میان ایرانیان روایی داشته است؟ ایرانیان از هزاران سال پیش از فردوسی همواره خداوند و جان و خرد را جدا از یکدیگر ندانستند. به سخن دیگر، آیا می توان گفت که همسرشتی و هم گوهری خداوند و جان و خرد سنگ پایه و شالوده بنیادین فرهنگ ایران شهری و جهانبینی ایرانی است؟ بیدرنگ خواهم گفت آری. برویم نشانه های این سنگ پایه را در زیر کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران جستجو کنیم، ببینیم که از کجا آغاز شد. اشوزرتوش ورجاوند در سرود 43 یسنا میگوید: ای مزدا، ای خداوند، هنگامی تو را پاک شناختم که تو را در سرآغاز زندگی دیدم. ببینید، مزدا همان خداوند و زندگی همان جان است. زرتشت میگوید: ای خداوند، هنگامی توانستم از راه خرد و اندیشه نیک بشناسمت که تو را بی خوبون زندگی و سرآغاز زندگی دیدم. و دیدیم که نام دیگر زندگی همان جان است. ای مزدا، آن زمان که خرد پاک تو را فرازاید، توانایی مینوی و اندیشه نیک با کنش خود جهان را به سوی راستی پیش میراند و پارسایی آیین خرد تو را که کسی نتواند فریفت برادان می آموزاند. به روشنی پیداست که اشو زرتشت بر جاوند مزدان و جان همان زندگی است و خرد را سن مود از یک گوهر میبیند. به سخن دیگر مزدا همان خرد، به خرد بیخ زندگی و هنجار هستی است. مزدا یک واژه دو بحری از زبان اوستایی است. بحر نخست آن مز به چم بزرگ، سطور، درشت و جز این هاست. همان است که در زبان انگلیسی در واژه مس و همکردهای آن مانند مس پروداکشن، مس میتینگ، مس گریو، مس میدیا و جز اینها دیده می شود. بحر دوم دا. اینها رو می گویم تا بدانید که با الله هیچ پیوندی ندارد. بحر دوم این واژه مزدا دا به چم بخشیدن، ارزانی داشتن، ساختن، آفریدن و فرونهادن است. همکرد این واژه مز و دا می شود دانش بزرگ. زرتشت خدایی را به مردم شناساند که آسمان و زمین و پری آنها را از سرچشمه جوشان خرد جهانسوز، جهانساز پدید آورد و خود همان جهان شد. این همان گوهری است که سپستر خدا یا خداوند جان و خرد نام کرد. اکنون ببینیم خدا چیست. واژه خدا در زبان پارسی برآمده از واژه خدای یا خواداتا یا خوادای در زبان پهلوی است. بله، نخست این واژه خود یا خوا به چم تخم و خایه است. تخم هر چیزی، از تخم گیاه تا تخم آب و تخم خاک و جانور و هر باشنده که دیگر. بله دوم داتا به چم دهنده، زاینده، آفریننده و جز اینها. همکرد این دو بحر می شود خوادادتا یا خدای یا خدا. به این تخمی است که خودش خودش را می زاید، خودش خودش را می افشاند و با خود افشانی گیتی را پدید می آورد. درست همانند ابر سیاه بارانزایی که در دانه دانه های باران خودش را بر زمین می افشاند تا خاک و گل و گیاه و جانور و همه زیستمندان را توان زایش و رویش و بالش و میرش بخشد. در این جهان بینی هر تکی از جهان هستی به گونه ای با خود هستی بخش این همه است. درست مانند جامی که به دریا می زنی. آب در جام ما همان آب دریاست. چیستی و چگونگی این دو آب یکیست ولی ریختار یا اندازه پیاله و دریا این همان نیستند. در این جام که ما از آب دریا برداشتیم نمیتوان کشتی را، نمیتوان شنا کرد، نمیتوان نهنگ پرورش داد. ولی آب همان آب دریاست. سری هم به اساطیر ایران بزنیم. ببینیم که آنجا چه خواهیم یافت در هستی شناسی ایرانی از روزگار باستان تا به امروز. در اینجا می‌خوانیم در اساطیر ایران، خواهش می‌کنم اینها را جرف بنگرید تا بدانیم چرا شاهنامه به نام خداوند جان و خرد آغاز می‌شود. در اساطیر ایران می‌خوانیم پس هرمزد یعنی خدا از آن خودی خود تن آفریدگان خیش را فراز آفرید. یعنی خدا یک تن داشت، از تن خودش تن آفریدگان را پدید آورد. یعنی خورشید و ماه و اختران و زمین و زیستمندان و آب و خاک و گیاه و جانور و هر اون چه که در کالبد هستی هست، همه اینها پدید آمده از تن خدای خود خدا، از تنش اینها را پدید. پس میبینیم که هر تکی از اندامهای گیتی با خود اون خدا این همان است. یک پیکر بزرگ حالا تکه تکه شد. یک تکه شد خورشید، تکه دیگر شد ماه، تکه دیگر شد زمین و تکه دیگر شد من و تکه دیگرش شد تو. از این گزاره به روشنی میتوان دریافت که تن آفریدگان یعنی گیتی پدید آمده از تن خود آفریننده است. پس خدا همان گیتی و گیتی همان خداست. در فراسوی گیتی دنبال الله نگردید، در پی خدا نگردید، خدا همین است که هست در گیتی و خود تو خدایی. باز میگوید هرمز هر دوست، یعنی خدا هر دوست. نخست مینو یعنی اون چیزی که کالبد ندارد، مانند ذهن، اندیشه، فکر، خیال. سپس مادی یعنی هر دوست. پس آن اندیشه تو هم خداست، خواب تو هم خداست، خیال تو هم خداست، خود بدن تو هم تکیه دیگری از خداست. هرمز هر دوست، نخست مینو سپس مادی. نه تنها کهکشان ها و خورشید و ماه و اختران و زمین و آب و خاک و گیاه و جانور و همه دیدنی ها و بسودنی ها اندام های گوناگون تن خدایند، بلکه جان و خرد و اندیشه و ذهن و خیال هم اندام های نادیدنی و نابسودنی از همان گوهر. در این راستاست که ابن عربی یکی از بلندپایه ترین بینشوران دبستان جان خدایی یا همه خدایی ایرانی میگوید عارف کسی است که هر معبودی را در هر چهره ای جلوه خدا بیند، با اینکه آن معبود گاه سنگ است، گاه درخت، گاه جانور است و گاه آدمی و گاه ستاره است و گاه فرشته. بر پایه این سخن بود که من میگفتم در یکی از نشست‌ها که سگ خانه تو که دوستش می‌داری خود خداست. الاغی که اگر می‌داشتی و سوارش می‌شدی آن الاغ خود خداست. اگر اسبی داری و سوارش می‌شوی آن اسب خود خداست. آن ماهی قرمزی که در تنگ بلور می‌اندازی برای آیین نوروزی، خانه نوروزی، آن هم خداست. آن آب هم خداست که در تنگ بلور تو هست، خود تنگ هم خداست و آن سبزه هم خداست. شیخ محمود شبستری، سخن پرداز نامدار سده هشتم کوچی در گلشن راز، میگوید بر سر کوی یقین کعبه و بتخانه یکیست، دام زلف سیه و صبحه صد دانه یکیست. صبحه همان دانه تسبیح است. هر زمان جلوه حسن ارچه ضروری دیگر است، باش یک دل به همه روی که جانانه یکیست. می و پیمانه همه عکس رخ ساقی بین، تا بدانی که می و ساقی و پیمانه یکیست. در ره کعبه خطاب آمدم از میخانه که کجا می روی ای خواجه، همه خانه یکیست. این خداست که در چهره های گوناگون رخ نشان میدهد. گاه سنگ می شود، گاه گرگ بیابانی، گاه ابر می شود، گاه ماسه های کبیری، گاه رنگین کمان می شود، گاه نهنگ دریا، گاه سیمرغ می شود، گاه یک گل سرخ. هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. هر دم به لباس دیگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد. اکنون برویم، این را گفتم تا بدانیم این به نام خداوند جان و خرد از کجا سرچشمه می‌گیرد. برآمده از اندیشه ذهن خوشپرداز فردوسی نیست، ریشه در بینش ایرانی دارد. ایرانی از هزاران سال پیش خدا جان و خرد را سه نمود از یک گوهر می‌دانست. برویم به سراغ رج دوم. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. این همه گواه دیگری بر آنچه که گفتیم. همه نام ها از آن اوست. او به هر نامی که دوست دارید می توانید بنامید. هر نام. نامش را بگذارید کوه، دریا، خشکی، آسمان، خورشید، سپر، کهکشان، رنگین کمان، هستی بخش، خرد، دانش، زندگی، کیهان، همه اینها نامهای اوست. خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. او کسی نیست که برود چراغ ماه و خورشید را بیافروزد یا آنها را خلق کند و جهان را روشنایی بخشد. خودش همان ماه و خودش همان ناهید و مهر و همان فروزش آنهاست. خودش هم خورشید است، هم پرتو خورشید، هم ماه است و هم فروغ ماه. زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. باز هم یک نشان دیگر از اون چه گفتیم، در هیچ نام، ببینید همه این نام ها نام اوست، ولی در هیچ نام و در هیچ واژه ای نمی گنجد، در خیال هم نمی گنجد، در اندیشه نمی گنجد. گوهریست فراتر از همه باشندگان، پیکریست بیکرانه و برون از فهم آدمی، به گفته فردوسی پیکری که هر تکی از جهان هستی یکی از اندامهای اوست. ببینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. بیننده یعنی چشم. میگوید با چشم سر فرزندم دلبندم، با این چشمان سر نمیتوان او را دید، پس چشمان خود را برای دیدن او مرنجان. اگر براستی میخواهی او را ببینی، میخواهی خدا را ببینی، در آینه نگاه کن، خودت را بنگر، خدا را دیدی. چرا؟ چون خودت خدایی. نیابد بدونیست اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. بزرگی و بیکرانگی او را نه تنها با چشم سر نمیتوان دید، به نیروی اندیشه هم نمیتوانی کرانه های پیدا و ناپیدایش را بسنجی. سخن هر چیزی این گوهران بگذرد، نیابد بدو را جان و خرد. یعنی هر اندازه بکوشیم بیهوده است. گوهران یعنی آخشیجان یا عناصر گیتی و باشندگانی مانند آب و خاک و هوا و گیاه و جانور و آتش تا کهکشانهای تو در تو. خرد در سخن برگزیند همی، همان را گزیند که بیند همی. این هم یک نشانه پررنگ دیگر در پشتیبانی از آنچه که گفتیم. میگوید اگر بخواهیم از راه خرد و دانش و بینش نیک یکی از سخنان گفته شده را بپذیریم، چیزی را برخواهیم گزید که میبینیم، که فرادست ماست، که فرادید ماست. آدم خردمند در پی نادیدنی ها نمیگردد، در پی باد نمیدود و خود را خسته و کوفته نمی کند. به جای در پی نادیدنی ها رفتن و پنداری را از فراسوی گیتی جستجو کردن، بیهوده است. سنگ را میبینیم، کوه را میبینیم، آسمان را میبینیم، ماه و خورشید را میبینیم، اختران را میبینیم، درخت و گیاه و پرنده و خزنده و چرنده را میبینیم و خودمان را و کودکانمان را میبینیم. همه آنچه را که میبینیم اندام ها این از تن خدای. پس به جای اینکه خدا را در فراسوی گیتی جستجو کنیم، به خود نگاه کنیم، به سنگ و کوه و گل و گیاه و آب و خاک و جانور نگاه کنیم. همه آنچه که میبینیم اندامهای زیبا و با شکوه از تن خدا و هر یک به تنهایی همان خدایند. در اوستا خواندیم که پس هرمزد از آن خودی خود تن آفریدگان خیش را فراز آفرید. پس تو خودت خدایی، در پی خدا در ناکجا آباد مگرد، در برابر یک پندار نادرست زانو بر زمین نزن، پیشانی بر خاک نمال، مانند دیو زدگان در پی باد ندو، باد را نمیتوان گرفت. پسرم، دخترم، آن که به تو میگوید این بکش، آن بکش، دست این ببر، پای آن ببر، دارایی این مصادره کن، کشتزار آن دیگری به آتش بکش، و در سوگ دشمنان میهنت، دشمنان سرزمینت، کلی خود را با قمه بشکاف و زنجیر بر پیکر خود بکش، او خدا نیست، او اهریمن است، دیو است، پتیاره است، جهان ویرانگر است. میخواهی خدا را ببینی؟ به همسرت نگاه کن، به پدر و مادرت نگاه کن، به در و دیوار دبستان و دبیرستان و دانشگاهت نگاه کن، به گلها و درختها و جویبارهای پیرامونت نگاه کن. اینها همه و همه اندامهای گوناگون از تن خدایند. ستودن نداند کس او را چو هست، میان بندگی را بباید بست. ستودن در اینجا یعنی گزارش کردن یا زبانی کردن آنچه که در اندیشه میگذرم. من هرچه بگویم بیهوده است. فردوسی میگه نمیتوان او را ستود، نمیتوانم او را آنگونه که هست گزارش کنم یا بستایم یا زبانی کنم. پس میان بندگی را بباید بست. من روی واژه بندگی اندکی میدرنگم، یعنی باید آماده کار و کوشش. اکنون ببینیم که در بینش ایرانی کار آدمی و بندگی کردن کدام است. چرا فردوسی؟ ببینید، ما یا فردوسی را آنگونه که شایسته اوست، شایان اوست، بزرگ می‌دانیم، و اگر این است بپذیریم واژه بندگی را که او به کار برده است. ولی ببینیم که این بندگی چیست. در دین‌های ابراهیمی، از آنجایی که آدم از درختی که الله گفته بود از آن نخوری خورد، از بهشت بیرون افکنده شد تا کار زمین کند، و شریعتی با نزدیک به 700 فرمان برای او برنهاد که این بکن، آن نکن، این بکش، آن بکش، این بخور، آن نخور، این بخواب، با آن نخواب. به گفته خمینی، راه دامنه این ولایت را به شما نشان می‌دهد که در رویه 107 کشف الاسرار برای نشان دادن دامنه فراخ این بکن آن نکن، این بخور آن نخور، خمینی در رویه 107 کشف الاسرار می‌نویسد پیغمبر اسلام برای مستراح رفتن، مجامعت کردن، شیر دادن چندین حکم الهی و فرمان آسمانی آورده و برای هیچ چیز کوچک و بزرگ نیست که تکلیف معین نکرده باشد. ببینید، این آموزه بسیار بسیار تبهکارانه اهریمنی است. و در رویه 315 از همان کتاب ادامه می‌دهد قانون‌های اسلام مانند قانون مالیات و قضا و نظام و ازدواج و طلاق و حدود و قصاص و جلوگیری از مسکرات و ساز و نواز و زنا و لواط، نگاه کنید، ساز و نواز در پی آن زنا و لواط، و قوانین تطهیر و تنظیم و وضوء و غسل و امثال آنها قوانین ثابت الهی هستند. ولی در بینش ایرانی همه چیز از بیخوبان دگرگونه است. اینجاست که میگویم هم میهنانم نمیشود هم ایرانی بود هم مسلمان. اینها با هم نمیخوانند. در بینش ایرانی آدمی دستیار خدا در کار آفرینش است. این نخستین سنگ پایه فرهنگ ایران شهری است. بن هستی شناسی ایرانی است. خیشکاری آدمی این است که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه باشندگان و دیگر. پس کمر بندگی بستن را یا بندگی را کمر بستن، یعنی اینکه راستای جهش و جنبش هستی را بشناسیم و همه روزه در پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش ها بکوشیم. این می شود بندگی کردن، یعنی کار کردن، یعنی کار کردن و کار کردن و کار کردن، گهگاه البته آرمیدن، ولی باز هم کار کردن، کوشش. ولی این کار و این کوشش باید که در پرتو خرد و اندیشه نیک باشد. در چه راستایی؟ در راستای هنجار هستی، هنجار آفرینش، در راستای پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش ها. این می شود بندگی کردن. کمر بندگی ببند. خرد را و جان را همی سنجدو، در اندیشه سخته کی گنجدو. او در اینجا همان هنجار هستی به سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. میگوید خرد تو و نیروی زیست تو که همان جان است با هنجار هستی و سامان آفرینش سنجیده می شود. هر گونه کج رفتاری، هر گونه ناهماهنگی با هنجار هستی زیان بزرگی است که به خود و به خانمان، به شهر و کشور و به جهان هستی میزنی. پرخوری، بدخوری، زیاد نوشی، تنبلی، زیاد خوابی، اعتیاد به مواد مخدر، دروغگویی، پشت هم‌اندازی، چاپلوسی، فزونخواهی، سینه زنی، غم زنی، نوحه خوانی، اندوه پراکنی، خرافه باوری، اینها همه و همه وارون هنجار هستی و زیانی است که بر خود و بر جهان هستی میزنی. باید برابر آن ریتم کیهانی، برابر آن سامان آفرینش بیندیشی، کار کنی و پیش برم. در اندیشه سخته کی گنجد؟ سخته یعنی سنجیده شده، به سنجش در آمده، وزن شده. میگوید رازوارگی های جهان هستی آنچنان به هم پیچیده و تو در تو هستند که در اندیشه دانشوران هم نمی گنجد. بدین مایه و رای و جان و زبان ستود آفریننده را کی توان. با این کارمایه هایی که آدمی دارد، مانند چشم و گوش و هوش و مغز و خرد و اندیشه و زبان، هرگز نمیتوان رازوارگی های پیش در پیش و دو تو در توی جهان را شناخت و زبانی کرد، یعنی اندیشه را به زبان آورد. چرا؟ که گستری زبان بسیار تنگ و گستری ماناک یا معنی بسیار فراخ است. از این رو پیشنهاد میکند بهتر است که به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یکسو شوی. خستو یعنی به زبان آوردن، آشکارا گفتن، پذیرفتن، بروز دادن، همان که تازی گویان اعتراف یا اقرار یا مقر شدن میگویند. بپذیر که همه اندامهای گوناگون هستی از کوچکترین ذره های نادیدنی کوچکتر از اتم تا بزرگترین کهکشانهای نادیدنی که همه روزه در پی گسترش دانش کیهانشناسی و بزرگنمایی تلسکوپ ها و ماهواره های مانند هابل و جیمز وب بر شمارشان افسوده می شود، همگی پیوسته و وابسته به یکدیگرند. در جهان هستی هیچ باشنده‌ای جدا سر و ایستاده به خود نیست. از سوی دیگر این زنجیره کران ناپذیر هستی در زیر فرمان یک هنجار و سامان بسیجیده زایش و رویش و بالش و میرش به سر می برد. از آنجایی که آدمی هم مهره ای از مهره های به هم پیوسته این گیتی بیکران، پس خیشکاری آدمی این است که ریتم این هنجار را بشناسد و اندیشه و گفتار و کردار خود را با آن همسو و هماهنگ بسازد. زرتشت این ریتم کیهانی را عشا می‌خواند. فردوسی آن را می‌باورد و گسترش می‌دهد. سخن را گسترش می‌دهد. پرستنده باشی یا جوینده را، به جرفی به فرمانش کردن نگاه. پرستنده بودن یعنی پرستاری کردن، پرستیدن یعنی پیشکاری، پرستاری، نگهداری، زاوری، دستیاری، تیمار و نیرو رسانی. در هیچ کجا واژه پرستیدن برای عبادت کردن به کار نرفته است. نمونه هایی از شاهنامه را می آورم تا هیچ گمان دیگری نداشته باشید. در داستان سیاوش کسانی که اندر شبستان بودند هوشیوار و مهتر پرستان بودند. مهتر پرستان همون پیشکاران و پرستاران. در پادشاهی یزدگرد تن خیش یک چند بیمار کرد، پرستیدن پادشاه خار کرد. یعنی خود را بیمار نشان داد تا از پیشکاری پادشاه شانه تویی کند. رستم به اسفندیار میگوید خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند و با پوزش. خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند و بیدار بخت تو. یعنی چه؟ یعنی خوشا مردم، آیا میگوید که مردم ایران تو را عبادت میکنند؟ میگوید خوشا مردم ایران که پرستاران تاج و تخت تو. تو پادشاه بزرگی هستی و خوشا این مردم که در پرستاری، در پاسداری از تاج و تخت تو میکشند. در پادشاهی خسرو پرویز میگوید نیاکان ما را پرستیده اید، بسی شور و تلخ جهان دیده اید. شما پیشکاران، پیشکاران و زاوران نیاکان ما بودید، خدمتگزار ما بودید. در داستان هوشنگ پس از پیدایی آتش یا آموختن شیوه آتش افروختن، بگفتا فروغیست این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. چه میگوید؟ میگوید بیاید این آتش رو عبادت کنید. میگوید این آتش یک داده ایزدی است و فرمان خرد این است که آن را پرستاری و نگهداری کنید. با این داده ها و روشنی دانسته می شود آنجا که بگوید پرستنده باشی و جوینده را، یعنی با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک، در پاسداری از آب و خاک و گیاه و جانور و دیگر باشندگان زیستبوم بکوشی و هنجار و سامان جهان را بشناسی و میهنت را از خشکاندن آبهای زیرزمینی و رودها و تالابها و دریاچه‌ها و آسیب رساندن به جانوران و نابود کردن جنگل‌ها دور بداری. ببینید خدایی که تا کنون شناختیم یک فرمان بیشتر ندارد. وان یگانه فرمان همان هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. این خدایی است که هم زرتشت به ما میشناساند و هم فردوسی از زرتشت آموخته است و دوباره به ما باز میشناساند. خدای ایرانی هیچ فرمان دیگری جز این ندارد. فرمان خدا همان سامان و همان هنجار، هنجار هستی و همان ریتم کیهانی است. و ما مردم، خشکاری ما مردم این است که این سامان، این هنجار و این ریتم را بشناسیم و اندیشه و گفتار و کردار خود را با آن همسو و هماهنگ کنیم. این یگانه فرمان شایان ژرف‌نگری بسیار است. بسیار باید به این اندیشید. رها می کنم در نشست آینده. از توانا بود یادتون باشه، از توانا بود هر که دانا بود پی خواهیم گرفت. من پوزش می خواهم یک بار دیگر از همه شما یاران بسیار خوبم به این کاستی تنی را بر من ببخشید. با سپاس بیکران از تاخیر بسیار گرامی تا دیدار دیگر.
1: سپاس از شما پدر هومر، ممنون که با این شرایطی که دارین بازم اومدین اینجا و این اطلاعات رو، این دانش گرانبهاتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. سپاس تا برنامه بعد.
0: سپاس دیگر.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی پدر مادران، پفیوزان، بی ناموسان، عمامه داران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و فکولی، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دزد، رهبر دزد و اکبر دزد، از بالا تا پایین دزد. وقتتون رو نمیگیرم، هر روز میگم کیا دزدن. فقط یادتون بشه، از طلبه کلقوز دزده تا آیت الله. اینایی که میگن آخوند خوب وجود داره، دروغ بهتون میگن، کارمند اون آخوند خوبن. آخوند خوب آخوند مرده است. آخوند خوب آخوندیست که به اونجا آویزونش کرده باشن، یا آخوند خوب دیگه هست. لباساشو بکنه، بگه این کثافت ها رو من نمیخوام، مثل آدم ها لباس بپوشه، اونم آخوند خوبه. و الا این دزدی ها تحت نظر الله تا آخر دنیا ادامه داره، چون الله پشتیبان دزدان و غارتگرانه، الله پشتیبان آدم کشانه، الله خون میخواد، الله خون میطلبه، الله میگه برو بکش، 20% واسه من بفرست توسط حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، 80% مال خودت، زن بچه‌ش هم مال تو، خودش هم هر کاری خواستی بکنی بکن، چون من بخشنده مهربانم، چون دین اسلام دین اخوته، دین اسلام اصلا زور توش نیست، فقط شمشیر توشه. هر کی گفتش که من نمیخوام، آقا به سطوح اومدم، 1400 سال دیگه زخم شدم، پس باید سرتو ببریم حالا که نمیخوای. ارحم الراحمین خدا، یه چلنگور به مقصد بزن. این الله اون بالاییه، الله زیرزمینی یکی دیگه است. اون الله زیرزمینی قرار بیاد و دو سوم جمعیت دنیا رو گردن بزنه. دین صلح و صفاست، اسلام دین صلح و صفاست. میگی نه، از سکین سلطان شیرین عبادی بپرس. اسلام دین صلحه. امام زمانش که بیاد دو سوم جمعیت دنیا رو باید گردن بزنه. دین صلحه، عدل رو میخواد برقرار کنه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خوشبختانه دوستان زیادی در اون طرف شیشه تلویزیون نشستن و گاهی اوقات که من چیزای تازه‌ای میگم، یک مرتبه گاهی به عنوان پرسش، گاهی به عنوان اعتراض که نه آقا اینجور نیست اونجوره. حرفایی که من دارم میزنم، من حرفام از روی کتاب میزنم، من غیر از کتاب خودم حرفی ندارم به شما بزنم. در حافظ و کیش مهر نوشته ناصر انقطاع در صفحه 130 و 128

شگفتی آور باورهای اسلامی و پس از اسلام این است که در آنها نیز خورشید جای ویژه‌ای دارد، به ویژه در قرآن نیز بارها خورشید و پرتو آن ستوده شده است. مهر قبل از زرتشت داریم و مهر بعد از زرتشت. مهر قبل از زرتشت بق میترا بود، مهر بعد از زرتشت زمان اشکانیان 272 قبل از میلاد بود، تقریبا آخرای کارای سلوکیان. و در مهر در دین زرتشتی و حتی در جایی که زرتشت صحبت میکنه و ایزد مهر یکی از یعنی بالاترین امشاسپندانه، چون خدایی بوده که همون بغمیترا نمیتونستن از دستش خلاصی پیدا بکنن، حتی در مسیحیت نتونستن خلاصی پیدا بکنن و روز تولد مهر رو به روز تولد عیسی برگردوندن. من کاری با اونا ندارم، کاری با قرآن دارم. مهر خورشید، پرتو خورشید و واسطه بین خورشید و مردمانه در تعریف مهریان. با این همه برخی از مسلمانان به آیین‌های خود نگاه نمی‌کنند و پیروان کیش‌های چون زرتشت و میترائیسم را خورشید پرست یا آتش پرست می‌نامند. اما به نظم نماز بامدادی پیش از سرزدن خور و نماز نیمروزی به هنگامی که خور درست بالای سرشان است و نماز شامگاهی غروب که به هنگام فرو رفتن خور در کرانه باختری انجام می‌دهند نمی نکرند و نمی دانند که همه اینها ریشه در اندیشه ها و باورهای آیین کهن ایرانی دارد. در قرآن سوره اصحاب کهف، اصحاب کهف یعنی یاران قار، در قصه مهریان اینه که مهر گاوی رو برای قربانی می برد، این گاو فرار کرد و سگ به ایناها به مهر کمک کرد، قار رو پیدا کرد، مهر رفت توی قار و توی قار گاو رو قربانی کرد. اینها باورهای مهریه. و وقتی اینجا می بینیم در سوره اصحاب کهف یاران قار، اصحاب کهف، اصحاب یعنی یاران، کهف یعنی قار، در آیه 16 اصحاب کهف که می‌خوانیم و می‌بینیم درست نمودار یک محراب را بیان می‌کند. این محرابی که در عربی میگن این هم باز تقلیدی از محراب است. آبه یه پساوند فارسیه، آبه مثل سردابه، مثل گرمابه، مثل نوشابه. آبه یه پساوند فارسیه. محرابه یعنی محل مهر و جاشم یه خورده گوتر بوده، اون جایی که اون کسی که به اون رده بالای پیشوایی مهریان میرسیده توی اون گودی وای میساده و نیایش اونجا میکرده، اونجا رو بهش گفتن محرابه. و بعد در عربی اومده هی جیمی شده محراب، محل از حرب میاد محراب، در حالی که محراب هیچ ربطی به جنگ نداره، فقط باید میشی با خدا حرف میزنی. اینا رو خودتون برید پیدا کنی. در آیه 16 میگه و خورشید را میبینی که چون براید از غارشان به سوی راست رود و چون فرو رود بر دست چپ ایشان بگذرد و آنها از گرمای خورشید در آسایش بودند.
اگرم بیشتر راجع به اصحاب کهف میخواید بدونید، کتاب ذوالقرنین مال نوشته آقای مهدی شمشیری رو بخونید. یکی از بهترین راهنماها راجع به سوره اصحاب کهفه. شاید در سوره اصحاب کهف راز و اشاره‌ای باشد از محرابه های مهری درون اشکفت کوه. اشکفت یعنی شکاف کوه. و یاران غار مهریان باشند. و سگ اصحاب کهف نیز مانند نزدیکی با سگ میترا به هنگام رفتن او برای قربانی کردن گاو دارد. متا کسی به اینا نگاه نمی کنه. کسی اصلا نمی فهمه سوره اصحاب کهف چی نوشته شده. قصه اصحاب کهف رو از آخونده فقط می شنوه. دوستان معترض، من از خودم چیزی نمیگم. من فقط کتاب میخونم و دارم سعی میکنم شما رو تشویق به کتاب خونی بکنم. 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال سرت کلا رفته. کتاب بخون به خودت بیای. از این گذشته در پرستشگاه های شیعیان میبینیم که در جاگاهی که پیش نماز میستد اندکی گودتر از جای دیگر جاییست که نمازگزاران میستند و به آن محراب میگویند. آیا این نام و این گودی جای پیش نماز آدمی را به یاد محرابه ها و گودی جایی که مهر یا مغ بزرگ میستاد نمیاندازد؟ این گودی ها را آبه می گفتند و پسوند آبه را در ساخت های دیگر هم داریم. این همه حرفی که براتون زدم، مانند گورابه، سردابه، گرمابه که بسیاری یمان می کنند آبه از واژه آب آمده است، در چایی که چنین نیست و در بخش وابسته به محرابه و خرابه بیشتر بدان خواهیم پرداخت. آبه پساونده. آیا نماز پگاه مسلمانان، دیروز براتون اینو گفتم، به طرف طلوع خورشید به هنگام سرزدن پرتو خور از کرانه خاور ما را به یاد نیایش های مهریان از خورشید به هنگام پگاه سحرگاه نمی اندازد؟ آیا سروده خواجوی کرمانی که می گوید به پیش رخت بندوار سجده کنم که آفتاب براید مغان قیام کنند؟ اصلا ما دنبال یه حرفا نیستیم. اصلا ما دنبال فهمیدن نیستیم. کتاب چیه؟ ما با کتاب قهریم. یکی از دوستان دیروز همینجور که داشت صحبت میکرد راجب کتاب که صحبت میکردم، گفتم من اگر در هر برنامه ایم کنسرت گوگوش که میخوان بذارن نمایندگی بگیرم، بخوام بلیت بفروشم، همه را میفتن میرن کنسرت گوگوش. تجمع، بزرگترین تجمع ایرانیان در لاس وگاس، برین اونجا نیناش ناش ناش ناش کنید، هیچ اشکال نداره، ولی کتاب نخرید، گرونه. کارش نمیشه کرد این ملتو. نشسته امام زمانیه، یکی بیاد نجاتش بده. آقای فاضلی فکر میکنی آخرش چی میشه؟ آخرش هیچی. تو اگر بنشینی، من اگر بنشینم، همه کس بنشیند. همه نشستن ببینن کی کارا رو میره، خطرها رو قبول میکنه، اینا بیان مفخوریشو بکنن. درست مفهوم تأثیر روشن روش مهریان در نماز پگاه مسلمانان به هنگام سرزدن خورشید. آیا واژه محراب دگرگون شده واژه محرابه نیست؟ وگرنه جایی که

مهر را که دشت های فراخ دارد و من می ستایم دوستی را که در میان ماه و خورشید موجود است. در سوره روم آیه 27 می فرماید خداوند را به هنگام بامداد و شامگاه نیایش کنید، که خورشید میاد بیرون و خورشید فرو میره. درست همان دستور مهریان را بازگو نمی کند؟ آیا سوره فلق یعنی سپید دم را خوانده ایم؟ آنجا که به روشنی می گوید قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه می برم به خدای فروزنده بامداد روشن. آیا این درست نیایش مهریان نیست؟ آیا سوره شمس را خوانده ایم که به آفتاب و تابش آن و به ماه چون از خورشید پیروی می کند و پرتو خود را از آن می گیرد و روز که جهان را روشن می کند سوگند می خورد؟ باز دیروز براتون اینو خوندم و شمس و ضحاها و لاغمر اذا تلاها. بله اینجا هم نوشته و شمس و ضحاها و لاغمر اذا تلاها و نهار اذا جلیها. پس چرا مسلمانان را مهرپرست نمیگویند ولی این همین رفتار را که مهریان انجام میدادند به آنها مهرپرست و خورشید پرست میگفتند؟ آیا سوره الضحا آیه 1 و 2 که به روز روشن و نیمروز و به شب که هنگام آرامش است سوگند خورده شده است دقیقاً نیایش‌های مغان را در پگاه و شامگاه به یاد نمی‌آورد؟ هنوز هم پارسیان هند در شامگاه در کنار پهناب اقیانوس هند می‌ایستند و به خورشید که فرو می‌رود تا بامدادی دیگر بدرود می‌گویند و در این آیین و نیایش هم زرتشت و هم ایزدمهر را می‌ستایند. آیا هنگامی که در سوره اللیل آیه 1 به روز و پرتو آن که جهان را روشن می کند سوگند خورده می شود باید بگویی مسلمانان پرتو و شید خورشید را می پرستند؟ در سوره نور آیه 25 آمده است الله نور السماوات والارض، خداوند روشنایی آسمان ها و زمین است. و همچنین آمده است خداوند قرآن را فرستاد تا مردم را از تاریکی بیرون بیایند و به جهان روشنایی گام نهند. و این دقیقا همون چیزی است که پدران ما می گفتند که تاریکی نماد اهریمن و روشنایی نماینگر اهورامزداست. در سوره ابراهیم می خوانیم به سوی شما فرستادیم پرتو روشن را. آیا با این همه ستایش روشنایی و پرتو خورشید در کتاب برجاوند مسلمانان که قرآن باشه چرا آنها را خورشید پرست نمی دانند و مهریان را خورشید پرست و آتش پرست می دانند؟ اگر بخواهیم در این زمینه بررسی بیشتری بکنیم جستار به درازا می کشد و از خواست راستین خود به دور می افتیم. بر این پایه باز می گردیم به خانه ششم مهریان. این رو در جواب اعتراضاتی که دیروز به من خورده گرفته بودند که من راجع به مهریان چیزی نمیدونم و از خودم یه حرفای زدم، این کتاب رو خوشبختانه داشتم. کتاب آیین مهر نوشته هاشم رضی، حرفایی که من میزدم از اون کتاب بود. و بعد چون این رو دم دست داشتم مالک آقای ناصر انقطاع حافظ و کیش مهر، چون حافظم یه مهری بوده و پژوهش جالبی کرده آقای انقطاع در مورد حافظ. به هر تقدیر امیدوارم دوستان جوابشو گرفته باشن. یا آخوندی هست، امروز زیاد نمیخوام برنامه رو جوری بکنم که شما خسته بشید، چون من یه مقداری چجوری بگم جدی همش صحبت میکنم.

0: آخوندی سر جاهلیه قطعا شماها مقداری از ویدیوهایی ندیدید. اولین ویدیویی که من از این دیدم میگفتش که دو پسره میره اونور، دختره میره اونور، پسره میگه قوقولی قوقو. بچه تهرونه، حواسش جمعه چی میگه، آخونده. یه کلیپی از این آخوند به دست من رسیده که راجع به خلقیات ما ایرانی ها صحبت میکنه و میگه تو همه چیز افراط و تفریطی هستی. راجع به خارجی ها صحبت میکرد، میگفت شما فکر میکنین این تلویزیون ها که نشون میدن، همش باسن بهتون نشون میدن، همه خارجی ها اونجوری هن. میگفت اشتباه میکنید، خارجی ها تو دانشگاه دارن طرح میریزن چجوری دنیا را بگردونن، خارجی ها تو دانشگاه درس میخونن چجوری اختراع جدید بکنن. ما ایرونی ها اونا رو نمیبینیم، فقط نگاه میکنیم چجوری باسن میگردونن. و بعد مسئله که آورد گفت شما فکر میکنین خارجی ها مشروب خورن؟ من نرفتم خارج، این عین حرفاشه، اما کسی که خارج رفته باهاش صحبت کردم، اونا انقدر عرق میخورن، اما ما وقتی میخوایم عرق بخوریم یه 4 لیتری میذاریم و بسط. آخونده میگفت 4 لیتری هم خوب میشناخت، نشونیاش مثل نشونیای حافظ درست بود. حافظ اونجایی که گفت شراب تلخ میخواهم که مردف چند بود زورش، نشونی شرابو میداد. از این واسه این خوشم اومد، دیدم آخوند عرق خوره 4 لیتری رو میشناسه، گفت 4 لیتری رو میزنیم اون وسط تمومش میکنیم. رسم عرق خوری ایرونیه. بله، این واقعا اولین آخوندیست که به مسائل من دیدم نگاه میکنه و وقتی که بالای منبر حرف میزنه مردم رو بیشتر میخندونه تا بگریونه. چند تا کلیپ ازش دیدم، راجرای حسین میگه، حضرت عباس میگه، فلان اینا رو میگه، دیدم یک این استعداد خوب شدن داره. و اما میگم چیزایی که رفتم براتون انتخاب کردم امروز، سعی کردم یه مقداری طنز باشه یه مقداری کمدی باشه. آقای میم حسنی نوشته اسرائیل جون مادرت به فکر ما هم باش. جناب اسرائیل سلام عرض میکنم، راستش ما از دست شما خیلی دلخوریم. چرا به نوار غزه حمله کردی و زدی اونا رو لتو پار کردی، ساختمونا رو خراب کردی، پولا و بنادر رو داغون کردی؟ آخه هیچ فکر نمی کنی که پول این خسارت ها رو کی باید بده؟ هر وقت که تو به حزب الله در لبنان یا حماس در نوار غزه حمله می کنی ما عزا می گیریم. البته نه به خاطر فلسطینی ها یا لبنانی ها، بلکه به خاطر خودمون. آخه پول این خسارت ها نهایتاً از جیب ملت شریف ایران باید هزینه بشه. طنز رو میبینید، طنز تلخ رو میبینید. تو با خیال راحت چند تا هواپیما میفرستی بالای غزه و زرتی اونجا رو بمباران میکنی و همه چیز رو آش و لاش میکنی، ولی هیچ وقت به فکر ما نیستی که چطوری توی این اوضاع و احوال کسادی بازار باید به برادران و خواهران فلسطینی کمک کنیم. ما مجبوریم کمک کنیم. آخه لامصب اینقدر اونجا رو خراب نکن، هرچی پول نفت داشتیم رفت نوار غزه، حالا یک کمی به فکر مردم بدبخت ایرانم باش. ما خودمون پول نداریم نون بخوریم و وقت توی زرت و زد میزنی ساختمانهای فلسطینی ها رو داغون میکنی، برای ما خرج میتراشی. بابا انصافم خوب چیزیه. اگه باور نداری بذار چند نمونه از عواقب این گونه حملات شما که دود آن مستقیم به چشم ما می رود را به طور خلاصه عرض کنم. از فردا مجروحان این حادثه را با هواپیمای اختصاصی از سوریه و لبنان به ایران منتقل می کنند و در بیمارستان‌های درجه یک تهران بستری می کنند. فکر میکنی هزینه اینا رو چی میده؟ درست؟ درست که این کار یک کار انسان دوستان است، ولی نه برای کشوری که امکانات درمانی و پزشکیش کفاف جمعیت خود را نمی دهد و هر روزه هزاران بیمار از شهرهای دور و نزدیک جلوی بیمارستانهای تهران صف می کشند تا تحت مداوا قرار گیرند. بعد از هر حمله هوایی شما که به فلسطینی ها کار وزارتخانه های ما دو برابر می شود. یکی میره اونجا پروژه راهسازی آغاز میکنه، دیگری مسکن سازی میکنه، اون یکی خیابونای اونجا رو اسفالت میکنه و پارک ها رو جارو میکنه، آب و حوض مردم رو هم خالی میکنن و دیگری کفشا رو واکس میزنه و همین طور بگیر و برو. توی این چند ساله هرچی پتو و چراغ علادین داشتیم حکومت ما همه را فرساد به لبنان و فلسطین. الان توی بازار یک قلم از این جنس ها پیدا نمیشه و اگرم پیداشه نرخ خون بابا جونشونو میدن. یک ایرانی خوشذوق و ایرانی خوشذوق بعدی در مورد نارو یکی نوشتم که میگه فتوایی از یه آخوند خواستن. سوال: نگاه کردن به چکمه زن چه حکمی دارد؟ جواب: حرام است آقا جان، حرام است، حرام. من خودم یک بار یک لنگه از این آلات لهو و لعب را در مغازه کفاشی دیدم که آن را آورده بودن تا پاشنش را درست کنن. همین که چشمم به اون افتاد فش خودم را خراب کردم. لامصب پاشنش خیلی تحریک کننده بود. سوال: از کجا بفهمیم یک چکمه مال زن نامحرم است یا محرم؟ جواب: اگر نگاه کننده شک کند که چکمه مال نامحرم است یا خیر، بنابر احتیاط واجب بنا را بر محرم بودن صاحب چکمه بگذارد، بسم الله بگوید و کارش را بکند. و اگر یقین حاصل کرد که چکمه مال زن نامحرم است، خب در این صورت هر جور شده باید برود و صاحبش را پیدا کند. اول او را صیغه نماید و بعد بقیه کارها بلا مانع است انشاءالله. سوال: آیا نگاه کردن به چکمه غسل هم دارد؟ جواب: بنابر احتیاط واجب هم بر نگاه کننده و هم بر کفاشی که آن را باک زده غسل جنابت واجب می شود. سوال: زنی هستم که چکمه را خیلی دوست دارم، چه کار کنم که چکمه هم باعث تحریک مردان نامحرم نشود؟ جواب: بنابر احتیاط مستحب نعلین بپوشید و اگر نمیتوانید و هنوز میخواهید قرتی بازی درآورید، بهتر از موقع پوشیدن چکمه نعوذ بالله آنها را با دو تا گونی برنج بپوشانید و یا هر دو لنگه را در داخل دو عدد پیت حلبی روغن نباتی قوب کنید، سپس با آنها راه بروید تا از صدای تق تق آنها گوش مردان نامحرم کر شود و حالشان از شما به هم بخورد و مشکل اسلام حل شود. راجع به دین اینجوری فکر میکنن الان این دوزایی که اومدن دوزیدن از اونجا اومدن بیرون، حالا تازه اومدن جلو منو بگیرن. بیشترشون هم زنن، چون مرداشون رفتن باز به دوزن و برگردن. این راجب کشتار حسن و حسین در ایران چون گفته بودم که امروز حرفای چیز نمیزنم، حرفای خوب بخوام بزنم، حرفای یه خورده اذیتتون نکنم، بذارید اینو بخونم راجع به این صحبت بکنیم. درود بر شما آقای فاضلی. به این مردم ایران بگویید دین یعنی قانون، و وقتی میگوییم مسلمانیم باید پیرو قانون اسلام باشیم و مو به مو به آن عمل کنیم تا بتوانیم مسلمان باشیم. اما به راستی چه کسی در ایران به گفته های قرآن مو به مو عمل میکند؟ مردم ایران عرق میخورن، فوش میدن، پشت سر همه بد میگن، خانم بازی میکنن، پول نزول میخورن، قسم دروغ میخورن، اما یه دفعه همه سیاپوش میشن و برای حسین خودشونو جر میدن. در حالی که به گفته های قرآن عمل نمی کنن، فکر کنن مسلمونن، اینا خبر ندارن همین لشکر اسلام در گذشته چگونه ما را جر داد، به گونه ای که امروزه هر ایرانی بدبختی یک دستش سوزن و به دست دیگرش نخست. در جواب این دوست عزیز، قرآن و اسلام خودش راه همه کارا رو برات گذاشته. یعنی چی؟ یعنی اولش به تو میگه که تو میتونی به هر کسی بگی کافر، مشرک، ضد دین، هر چی دلت میخواد بهتون بزنی، بعد بکشیش، بعد مالشو بخوری. در قرآن میگه دروغ نگو. حدیث و سنت چون دیدن این کار درست نمیشه اومدن گفتن آقا جون هر وقت گرفتاری داری دروغ بگو. پس دروغ نگو اما میتونی دروغ بگی. آدم نکش اما اگه طرفت خارج از دین بود بکش. دزدی نکن ولی اگه طرف مسلمون نبود بکن. خب اختیارش هم دادن دست خودت، قانونی نذاشتن که چی گفته این مشرکه، چی گفته این مشرک نیست. محمد لشکر میخواست که برن بکشن، 20% بدن محمد، بقیه رو خودشون هر غلطی دلشون میخواد بکنن بکنن. بنابراین قانون برای کسی نمیتونست بذاره. علاوه بر اون اینها قانون صحرای عربستان بود. قبل از اسلام مردم کمتر دروغ میگفتن، اسلام که اومد بیشتر دروغ میگفتن چون اسلام بهشون اجازه داد. قبل از اسلام کمتر آدم میکشتن، اسلام که اومد بهشون اجازه آدم کشی داد. اون 1400 سال پیش من همه رو دروغ میگم. خوبه؟ 30 سال پیش یه محمد دیگه پیدا شد توی پاریس، اسمش بود امام خمینی. هر کی هر چی گفت یه دروغ تعبیلش داد. هر آشغال کله‌ای از هر حزبی دسته‌ای رفت اونجا بهش گفت تو نخست وزیر منی. سنجابی بلند شد رفت عتبه آقا رو بوسید، رئیس جبهه ملی، و گفت امام این روحانیه. حادثه جوادی نوشت خورشید از غرب طلوع میکنه. آقای مسعود رجوی رفت بیعت کرد با امام. تودهی ها شدن دست راست امام. چرا؟ امام به همشون قول میداد ولی خودش میدونست داره دروغ میگه. 1400 سال پیشو نمیگم، 30 سال پیشو دارم میگم. دروغ گویی یکی از کارهاییست که اسلام رو جلو میبره. 30 سال پیشو ولش کن. یه عده‌ای دیروز پریروز توی ایران دور هم جمع شدن، مال سپاه پاسداران، یه اسم دیگه واسه خودشون گذاشتن. اینا 1,000,000 دلار جایزه گذاشتن برای سر حسنی مبارک. اسلام اومد دونه دونه از نفر اول که رهبر مفعول باشه تا یکی یکی همینجوری پایین. اینا به ما مربوط نیست، اینجا کشور آزادیه، هر کی هر چی دلش میخواد میگه. The Pofius. پس این دانشجوها تو زندان چی کار میکنن غیر از اینکه حرف زدن؟ پایه این دین بر مبنای دروغه. آقای دکتر سروش، عبدالکریم سروش، میگه محمد این حرفایی که میگه الله زده دروغ میگه، خودش گفته. روشن فکر اسلامیه، یه روشن فکر اسلامی دیگه داریم، اکبر گنجی، اونم عین همینی میگه. یه پلم رفته بالاتر میگه کسی تا حالا وجود خدا رو نتونسته ثابت کنه. نون به نرخ روز خوردنه. اسلام یعنی این. نه پس عزیز من، اینایی که گفتی اینها همش اسلامیه. خاویار ماهی حرامیه، استفاده میده، ماهی حلالیه، اسلامیه. ربا در اسلام نص صریح قرآن حرامه، اما کارمزد که حرام حرام نیست، اسمش عوض میکنی. به زن کسی نمیتونی تجاوز بکنی مگه اینکه شوهرش کشته باشی یا زنه رو خریده باشی تو بازار. ملک تلق تو، از هر رای دلت بخواد میتونی ورود کنی. یکی از همینا مادر امام رضای خودمون بوده، چون امام موسای کاظم زن نگرفته، فقط کنیز گرفته. کنیز یعنی رفته خریده، رفت پول داده یه کنیز خریده، اسم مادر امامزا تکتومه، رفته پول داده یه کنیز خریده، بعد انداخته دور یه کنیز دیگه خریده. اسلام یعنی این. زمان ابوبکر، محمد 68 تا غزوه داشت، غزوه جنگ نبود، غزوه بود، اسمش عوض میکنن. ابوبکر انقدر از کسایی که رده آورده بودن و گفته بودن بابا ما با محمد بیعت کردیم، مرد بیعت اون رو پس میگیریم میریم، با کشینشون. عمر اونقدر تو ایران کشت، اونقدر تو شام کشت. این را دارم دینتون رو واسه تون تعریف میکنم. یه پوپیوزی مثل علی شریعتی میاد میگه ایرانی ها با آغوش باز قبول کردن، یه پوپیوزی دیگه مثل ناصر پورپیرار هم میاد همونا رو میگه. خودتون بخونید، به حرف این خودفروختگان گوش ندید. هر کی رفت آکسفورد دکتر شد یا سوربن دکتر شد، درس حق بازی خونده، بهش گفتن ما پول میدیم تو برای مردم خراب کن. حالا کسی جرأت داره بگه بالای چشم شریعتی ابروه؟ اوه یارو خودش جر میده. تو شریعتی رو میشناسی؟ نه. فاطمه فاطمه است خوندی؟ بله خوندم. مصاحبه با زینبش خیلی قشنگه، چون ضبط صوت بسته بود زیر شکم شطور با زینب مصاحبه میکرد. برید با مغز بخونید اینا رو، نه با احساس. ایمان اول عقل و کور میکنه، بعد شما به هر مزخرفاتی که بگن اعتقاد پیدا میکنی. اول بفهم بعد ایمان بیار. چرا من باید روزی 17 دفعه به یه چیزی که نمیشناسمش باید ازش بترسم، سرمو بذارم زمین، طعم و هوا کنم، یه چیزای شرور بگم که خودم هم نمیفهمم، اونم حتی اگه عرب باشه نمیفهمه من چی میگم، اما خب چون به هم گفتن بکن میکنم. سالی یه ما به هم گفتن روزه بگیر، میگیرم. سالی 10 روز محرمه، 3 روزم شام غریبون، میرم. بعدش هم اینو ادامه میدم تا 40. بعدش 28 سفر وفات امام حسن و محمده. البته در دین سنی، در دین اسلام 17 سفره وفات حضرت رسول، ولی در شیعه اینو جاش عوض کردن با امام حسن، دوتایشو زدن تو هم دیگه که شل زرد و بتونن دو طرفش کنن. یه چیزای عجیب غریبیه. تو یاد گرفتی و میکنی. 3 روز تو محرم زون بزن تو سرت، علی ضربت خورده، علی نمیدونم مریضه، علی مرد، 21 خب بریم عرقمونو بخوریم. زورا شورا حسینو کشتن تموم شد، بریم امشب عرق خوریم. این اون دینه که پایش دروغه، پیروش هم تو میشی، پیروش هم خانم اون دزه میشه که اومده تو واشنگتن یا تو نیوجرسی نشسته به من بد میگه. میگه من میخوام بدزم، تو چرا داری مردم رو روشن میکنی؟ اگه مردم روشن بشن که شوهر فلان فلان شده ای من نمیتونه بدزه که. یه گروهی بودن، حالا هنوزم هستن، توی فیلادلفیا، اون خدا بیامرز یه برنامه‌ای درست کرده بود، چون پول میداد، دانشگاه پول میگیره، دانشگاه پول بهش بده با صد رقص عربی هم میکنه، بزرگترین دانشگاه ها. پن یونیورسیتی یکی از 10 دانشگاه معتبر کشور امریکاست. چون سیبیلاش چرب میشد، دانشگاه پهلوی شیراز با پن یونیورسیتی زنجیر شده بودن به هم دیگه. کسانی که توی دانشگاه پهلوی شیراز قبول می شدن، می اومدن پن یونیورسیتی، پولشونم اون آدم بد می داد، اون پادشاه بد پول تحصیل اینا رو می داد. حالا یکی میگه عجیبش که نمی داد، ولی اگر اون نبود کس دیگه‌ای نمی داد. اینها دکتر شدن، همشون دکتر حسابی شدن، نه مثل دکتر احمدی نژاد، نه مثل دکتر کردان، دکتر شدن. انقلاب شد، اینا اومدن اسم پهلوی رو از روی این دانشگاه برداشتن، انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز شدن. چرا؟ برای اینکه اینا انقدر بدبخت و فلک زده و بیچاره و مفلوک و نایبن، این دکترای واقعا بدبخت، که با این همه پولی که در میارن گرفتار سالی یه دونه بلیت مجانی ان برن ایران و برگردن. آخوندا سالی یه بلیت مجانی به اینا میدن، اینا پهلوی رو برداشتن، دانشگاهی که توش تحصیل کرده بودن، کسی که پول تحصیلشون داده بود، کسی که باعث شده بود اینا دکتر شدند، به ببینید آدم چقدر میتونه کثافت باشه، آدم چقدر میتونه کثافت باشه. و همینا رفتن پیشواز خاتمی، رفتن عتبه آخوند رو ماچ کردن این دکترا، برای اینه که میگم اینها فرمول خوندن، اینها انسان نیستن، اینها شعور ندارند، اینها فرمول بلدن، فرمول فقط. پایه ما خرابه، پایه ما اسلامیه، پایه ما اسب مال کسیه که سوارشه، نه صاحب اسب. ما از پایه باید خودمونو درست کنیم. دوست عزیزم، اینایی که نوشتی همش درسته. ما مردم ایران عرق میخورن، فوش میدن، پشت سر هم بد میگن، خانم بازی میکنن، پول نزول میخورن، قسم دروغم میخورند، اما یه دفعه همشون سیاپوش میشن، ظرف یه هفته همه ریش میذارن، ظرف یه هفته همه ریش میتراشن. ببینید دوستان عزیز، نزدیکای آخر برنامه یک تیکه براتون میگم، اینها رو خیلی چیزا مونده که میذارم رو برنامه فردا براتون تعریف کنم. سال 1363 یک خانم 55 ساله اونجایی که قرار بود که جای سیاه پوستا با سفید پوستا سبا باشه، توی اونجا جا نبود، تو محل سفید پوستا نشست. وقتی اونجا نشست یه سفید پوستی سوار شد و خواست از اون خانم که بلند شد، گفت من بلند نمیشم، گفت این قانونه، گفت من این قانون رو قبول ندارم، میخوای منو بکشی بکش، من روی صندلی نشستم و بلند نمیشم. انقلاب سیاه پوستی از اونجا شروع شد و به دنبال اون دکتر مارتین لوتر کینگ رو داشتیم که گفت I have a dream، من یک خوابی دارم، من یک فکری دارم، من یک نظری دارم. زیاد طول نکشید، یک سیاه پوست شد رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا، یه سیاه پوست شد رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا. این جواب به کسایی که میگید بابا این مردم خوابن، این مردم حرکت نمی کنن، این مردم تکون نمی خورن. اون روز هم سیاه‌پوستا اینو به همدیگه می گفتن، یک نفر بلند شد، یه با غیرت بین ماها نیست. یک نفر بلند شد توی کشوری که آپارتایت سیاه و سفید بود، کار رو به جای رسوند که ظرف حدود 50 سال بعدش یک سیاه پوست شد رئیس این کشور با رأی مردم این کشور، با رأی مردمی که پدرانشون کوکلوس کلانها بودند. با رأی مردمی که پدر بزرگاشون به آدم سیاه فقط به عنوان برده و کارگر نگاه می کردند. اما اینها می خواستند، اینها تو امریکا یاد گرفته بودند که میشه اون چیزی که آدم می خواد بهش برسه. اگر ما توی ایران اینو یاد بگیریم، ایران مستعده، ایران یک بشکه باروته. فکر نکنید به این همه نمیدونم همه این کارا که میکنن اینا از ترسه. حیوانات وقتی میترسن خودشونو باد میکنن. این کلاهای چپ و راست و این روبنده ها کوکلوس کلان ها که میخواستن سیاه ها رو بکشن، این همین ها که این چیزای پلیس میکشن سرشون، اونا یه کلا بوغی میذاشتن فقط جای چشمشون باز بود. اون آدمی که این کار میکنه آدم میترسه. فکر نکنید اون ابهتی پیدا میکنه، اون آدم ترسویه. ما تنها چیزی که میخوایم یه آدم با غیرته، کسی که بشه بهش اطمینان کرد، کسی که سرسپرده جمهوری اسلامی نباشه، از جمهوری اسلامی پول نگیره، کسی که خودشو به پول نفروشه. دوستان عزیز من، سروران گرامی، به دنبال شعور باشید نه به دنبال شعار. بگردیم ببینیم تو خون هر ایرانی یه کاوه خابیده. تمام اون جوانها، اینا که من دارم باهاشون مرابطه دارم، همشون یه دونه کاوه هستند، همشون یه بابک خرمدینن، همشون یه یعقوب لیثن. بذار تا وقتش برسه آماده باشید. به دنبال قصه، به دنبال رویا نرید. این کار هزینه داره، حتما هزینه داره. منتها ای کاش یه لیدر داشتیم. به حرفایی که من میزنم با خرد نگاه کنید، با خرد گوش بدید، کتاب بخونید، از من کتاب بخرید که این برنامه رو بتونم ادامه بدم. من تنها نذارید. ماه قبل این چنین شد، این ماه یه کاری بکنید، با پول شما من پرداختیامو بدم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: افشای شبکه انتقال سلاح سپاه پاسداران برای نیروهای حماس در لبنان، اعتراف یک فرمانده نیروی قدس به خرج میلیاردها دلار از پول مردم ایران در لبنان و غزه، تلاش جمهوری اسلامی برای تشکیل حزب الله دوم، ائتلاف جدید محور مقاومت در لبنان چه می‌کند؟ بیروت، مرداد ماه سال 1402، ضربه نیروهای امنیتی لبنان به یک شبکه قاچاق سلاح حماس از ایران به لبنان با موج گسترده دستگیری‌ها. نیروهای حماس در لبنان و حزب الله تلاش کردند از افشای این پرونده جلوگیری کنند و مانع از درگیری با نیروهای دولتی شوند. یک منبع آگاه اطلاعات هویتی دو عضو برجسته این گروه را در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده. میشل الیاس فرانسیس، 43 ساله و افسر ارشد پیشین ارتش لبنان، یکیشان است. او در محله سنولفیل بیروت سکونت دارد و صاحب فروشگاه لوازم خانگی فادی الیاس در این شهر است، جایی که در پوشش آن به قاچاق سلاح برای حماس کمک می‌کند. دیگر فرد دستگیر شده گروه محمد زکی شاهین است، عضو حماس و ساکن بیروت. دیگر اعضای دستگیر شده همگی لبنانی هستند. پیشتر بخش دیگری از عملیات ویژه سپاه پاسداران علیه اسرائیل با استفاده از نیروهای حماس فاش شده بود. در اواخر فروردین ماه سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل شباک، یک شبکه وابسته به سپاه پاسداران را در کرانه باختری رود اردن زیر ضربه بود. یوسف منصور از ساکنان کرانه باختری به درخواست ماموران سپاه پاسداران قرار بود اطلاعات محرمانه درباره فعالیت نظامی در اسرائیل را گردآوری کند. پولها از طریق برادر او مرسل به دستشان میرسید. زنی به نام هدا مهانه هم به آنها در این عملیات جاسوسی کمک میکرد. این گروه از طریق شبکه‌های اجتماعی با ماموران نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودند. یکی از این ماموران حاج محمد رضوان، معروف به محمد بشیر است که در یک عکس در کنار حسن نصرالله قرار گرفته. همون که در میانه اردیبهشت ماه پس از تبادل آتش بین نیروهای حماس و اسرائیل در غزه حمایتش را از این گروه شبه نظامی تکرار کرد.
2: ما دائما با رهبران جناح‌های فلسطینی در تماس هستیم و لحظه به لحظه وضعیت آنها و همه تحولات را رصد می‌کنیم. ما تمام کمک‌های ممکن را در محدوده خاصی ارائه می‌کنیم. اما این را هم اضافه کنم که هر زمانی اگر مسئولیت حرکت بر دوش ما بیفتد، انشاءالله از انجام آن دریغ نخواهیم کرد.
1: به شاخه نسبتاً جدید نیروی قدس در حماس و لبنان باز می‌گردیم. اما بیش از آن بررسی می‌کنیم که در چه مسیری گروه سنی حماس و شیعیان حزب الله لبنان به هم نزدیک شدند. تا 6 سال پیش، زمانی که خالد مشعل همچنان دبیر سیاسی حماس بود، روابط این گروه شبه نظامی با جمهوری اسلامی شکراب بود. جریانی که ریشه‌اش به جریان اخوان المسلمین برمی‌گردد، در جنگ سوریه برخلاف تهران در کنار بشار اسد نایستاد. اما سال 2017 سه اتفاق روابط حماس و جمهوری اسلامی را تغییر داد. با تیرگی روابط ریاض و قطر، این کشور که یکی از مهمترین حامیان مالی حماس بود، در محاصره اقتصادی قرار گرفت. از طرف دیگر، روابط اسرائیل و ترکیه بهبود پیدا کرد و دیگر خاک این کشور برای رهبران حماس امن نبود. در یک تغییر استراتژیک در درون خود حماس، اسماعیل هنیه جای خالد مشعل را گرفت و یحیی سنوار مسئول حماس در غزه قدرت بیشتری گرفت. زمانی که حماس با یک تغییر استراتژیک به جمهوری اسلامی نزدیکتر شد و جمهوری اسلامی از این فرصت بهره برد و شاخه فلسطینیش را در لبنان تقویت کرد. ریاست شاخه فلسطین سپاه پاسداران در لبنان را محمد سعید ایزدی مشهور به حاج رمضان بر عهده دارد. او مسئول هماهنگی حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه، یهودیه و سامریه و اردن است. اسرائیل سال 2018 برای اولین بار عکس ایزدی را منتشر کرد و یک سال بعد وزارت خزانه داری آمریکا او را تحریم کرد. محمد سعید ایزدی همون موقع در صفحه توییتری منتسب به خودش متعهد شد که تا 40 سال آینده با پول بیت المال ایران توانایی های نظامی و غیر نظامی حزب الله لبنان را تقویت کند تا زمینه محو اسرائیل را از صحنه روزگار فراهم کند. البته وعده او با زمانبندی رهبر جمهوری اسلامی مطابقت ندارد. خامنه‌ای 8 سال پیش مدعی شد که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. در زمانی که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تحت سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ به حداکثر ممکن رسید، سردار ایزدی در توییتی دیگر از اعضای محور مقاومت خواست که به دلیل مشکلات اقتصادی مصارفشان را کاهش دهند. او همزمان از دستگیری اعضای جنبش صابرین در غزه به دست حماس عصبانی شد و هشدار داد اگر می‌خواهند همچنان از جمهوری اسلامی پول بگیرند، باید سریع‌تر اعضای صابرین را آزاد کنند. علی مرشاد شیرازی با نام‌های مستعار ابو جواد و حاج مرشاد یکی دیگر از نیروهای ارشد شاخه فلسطینی سپاه در لبنان است. او رئیس دفتر حاج رمضان و رئیس واحد نظارت و کنترل است که با یگان 340 یعنی بخش فنی نیروی قدس در ارتباط است. محمد زیرایی مشهور به ابو رقیه هم افسر عملیات شاخه فلسطین نیروی قدس است. حماس حالا اتحادش با حزب الله را تکذیب نمی‌کند. دو سال پیش در نبرد شیخ جراح بین نیروهای فلسطینی و اسرائیلی از سنوار رسما اعلام کرد که یک اتاق عملیات مشترک در لبنان با حضور افسران ارشد حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران از حماس حمایت می‌کرده.
3: سازنده ترین نقش رو در کمک به لبنان داشته.
1: به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به دنبال تشکیل حزب الله دوم در لبنان است تا در زمان لازم با جبهه واحد به اسرائیل حمله کند. رویایی که برایش چند صد میلیون دلار هزینه شده و جمهوری اسلامی را به مادر خرج گروه‌های شبه نظامی شیعی و سنی در خط مقدم جنگ با اسرائیل تبدیل کرده. سیاستی که لبنان را بیش از همیشه در معرض خطر قرار داده. کشوری که اقتصادش در نتیجه سیاست‌های حزب الله فرو پاشیده و حالا مردمش به گوشت جلوی توپی تبدیل شدند که با پول مردم ایران و البته با فرمانی از بیت خامنه‌ای شریک می‌شود.
4: با درود بر بینندگان عزیز تلویزیون مردم میهن، من جان سارستاد هستم از آلمان و برنامه اجرا میکنم با حضور جناب آقای سلیمانی، ایمان سلیمانی، یکی از تاریخ دانان اسلامی هستند و در برنامه‌های متعددی در تلویزیون‌های برجسته ایران راجع به مسائل اسلام و تاریخ آن و تفسیر قرآن صحبت کردند. امروز ما در مورد مسئله ایران بعد از حکومت اسلامی داریم صحبت می‌کنیم. در واقع می‌تونیم بگیم نام این برنامه رو هم بگذاریم حکومت اسلامی وقتی سرنگون میشه تکلیف مردم ایران چی میشن. به همین دلیل که گفته ایران بعد از حکومت اسلامی نام گذاری میکنیم که هدف ما در واقع مشخص کردن تکلیف مردم ایران با این مسلکی هست که امروز بر آنان حکومت میکند توسط حکومت اسلام. از زمان عروج حکومت اسلامی در 1357 که یک واقعی غافلگیر کننده برای تمام مردم ایران و جهان بود، ما امروز عملکرد در نقد اسلام را به خوبی می توانیم عملا با تجربه 41 سالی خود بیشتر به مرحله منطق، به مرحله تاریخ گذشته خودش بیشتر مربوط کنیم. یعنی این یک تغییر پارادایم هست که در ذهنیت مردم ایران دارد شکل می گیرد که این تابوهای گذشته شکسته می شوند و میان اسلام را اونطوری که واقعیتش نشون میده نقد میکنن و نه اینکه اون چیزی رو که سنت و یا فرهنگ اسلامی بر اونها تحمیل کرده است. و این تحولی است که امروز به یمن حکومت اسلامی که تناسلی که برای جامعه داشته ما داشته است همین خودآگاهی به تاریخ گذشته خود و شرایطی که ایران را به این مرحله‌ای رسونده که روز در مرداب گندگی حکومت اسلامی دست پا می‌زنند. این بدیهیش تنها پشتی هست که حکومت اسلامی برای مردم ما وجود دارد است. حکومت البته پایه‌هایش سست و لرزان است و هر روز هم لرزان‌تر می‌شود. گفتگوهای مختلف اجتماعی سیاسی امروز کرونا این بیماری که در چین به وجود آمده است ولی در ایران دارد کشتار میکند به دلیل غیر شایستگی همین حکومت، ما در بحران‌هایی قرار داریم که حکومت در لبه پرتگاه و پوزی قرار دارد. اما خوب سوال اینجا هست تفکیف اسلام یا اسلام سیاسی و به خصوص شیعه یا فرقه‌ای که حکومت اسلامی از اونها الهام میگیرند در ایران بدون حکومت اسلامی چه خواهد شد؟ و این بحثی که نسل جوان از خود میپرسن، نسلی که تحصیل کرده هست، آگاه هست، ایرانی ها بیشترین میزان تحصیل کننده ها را در دنیا اسلام دارن، دختران یا زنان ما باز هم از مردان ما بیشتر سوابق و قدر کمی تحصیل کرده هستند و خصوصا امروز هم جسارت خاصی دارن که ما میبینیم در تمام صحنه‌ها، در تمام خیابان‌ها، در تمام اعتراضات دختران در صفحه مقدم هستن و این یک پدیده بسیار نو هست که در ایران وجود داره. من میکروفون رو به آقای سلیمانی میدهم تا ایشون نظر خودشون رو در این زمینه روشن کنند که این شرایطی که الان وجود داره بعد از حکومت اسلامی چگونه قابل نقد است و تحقیق اسلام و شیعه‌گری در آینده یک ایران دموکراتیک و سکولار یا لائیک چه خواهد بود؟ میکروفون در اختیار شما، بفرمایید.
5: درود بر شما جناب رشیدیان بزرگوار. عرض ارادت خدمت یکایک بینندگان گرامی تلویزیون میهن دارم. خوشحالم که در خدمت شما هستم. من برای اینکه پاسخی به پرسش شما عرض کنم همین به عقب باید برگردم و ببینیم اساساً هدف حکومت‌ها چه بوده و اونها به چه دلیل سعی کرده‌اند خود رو موجه و توجیه پذیر جلوه بده. خب این مطلب همیشه در نزد اندیشمندان حوزه علوم سیاسی یا فلسفه سیاسی وجود داشت که چه لزومی به حضور یک حکومت هست، یک حاکم و یک فرمان روا در درون جامعه. بسیاری از این اندیشمندان سعی کردن یک هدفی رو برای توجیه وجود یک حکومت بر بشمونن. مثلا در یونان باستان اندیشمندان و فیلسوفانی که به نوعی در حوزه سیاست هم قلم فرسایی کردن اشاره کردن که حکومت اساساً برای این است که بتواند خیر عمومی رو محقق بکنه. یعنی ابزاری رو به کار بگیره، اونها رو تدوین بکنه، در اختیار مردم قرار بده و در مواقع لزوم هم سعی کنه مردم رو به اون سمت هدایت بکنه که خیر عمومی محقق بشه. البته دستبندی های خاصی هم داشتن که کدام حکومت مطلوب هست و کدام حکومت هم مطلوب نیست، اما همه اینها ذیل همان هدف قابل دسترسی بود. یعنی اگر آنها حکومت دموکراسی رو خوب نمی دیدن در آن زمان، به این دلیل بود که احساس می کردن دموکراسی یونانی آن زمان نمی تواند خیر عمومی رو محقق بود. اما شخص فرماندبا رو هم در ذیل تعاریف خود و ویژگی هایی که می شمردن به فیلسوف تعبیر می کردن. یعنی می اندیشیدن که یک فیلسوف شاه یا یک فیلسوف حاکم بهتر می تواند خیر عمومی رو محقق بکنه، اون برنامه ریزی هایی که نیاز هست رو بسنجه و در اختیار جامعه قرار بده. آباء مسیحیان هم همین گونه بود، یعنی بزرگان کلیسا هم سعی کردن در کتاب‌های متعدد خودشان از زمان سنت اگوستین در کتاب شهر خدا گرفته تا بعد مواردی رو ذکر میکنن که چرا نیاز هست که یک حکومت دینی یا یک حکومتی که بتواند از نمادهای دینی، نوع اندیشه ها و احکام دینی پاسداری بکنه و صلاح مؤمنان رو در واقع ایجاد بکنه و اونها رو هدایت بکنه، نیاز هست که در جامعه وجود داشته باشه. یعنی هر کسی از منظر خودش سعی کرد اون نیاز و لزوم وجود یک حکومت رو تبیین و تدوین کنه. در جهان اسلام هم همین گونه بود، یعنی با اینکه بسیاری از افراد معتقد بودند که ما در اسلام حکومتی نداریم مثل علی عبدالرزاق و دیگران و اساسا نظام اسلام رو فاقد دستگاه دولت یا هیئت حاکمه می‌دانستند، دیگرانی هم آمدند و اشاره کردند که در درون اسلام هم ما بحث حاکمیت رو داریم و بحث فرمانروا رو که به نوعی حالا خصایص اون رو برخواهیم شمرد، این افراد رو هم داریم و ضرورت وجود یک حاکم و فرمانروا همین است که بتواند احکام و شرایع الهی رو جاری و ساری بکنه. یعنی اگر حاکمی وجود داشته باشد که اهتمامی به ایجاد و به نحوی اجرای قوانین شریعت نداشته باشه، طبیعتاً یک مسلمان نمیتواند اون احکام رو اجرا بکنه و در واقع هم در دنیا و هم در آخرت موجب خسران برای او خواهد شد. بنابراین وظیفه یک حاکم اسلامی همین است که در نهایت بتواند شریعت اسلام رو محقق بکنه، کار جهاد رو انجام بده، سبب پیشروی و انتشار اسلام بشه و این قبیل کارها رو انجام بده. بنابراین نگاه یکایک اونها یک هدف یا به نوعی بگویم غایتگرایانه یا هدفمندانه است. اونها به هدف نگاه میکردن. اما ممکن بود یک پادشاهی هم بنابر آنچه که اونها میخواستن بیاید، الزاماً فیلسوف هم نباشه اما بتواند جامعه رو به خیر عمومی برساند. این رو هم اونها میپذیرفتن و قبول میکردن. همین رو هم ما در اسلام داریم، یعنی کسانی که اندیشمندانی بودن در حوزه فقه بارها به نوعی سعی کردن رسائل متعددی رو منتشر بکنن که آیا تبعیت از یک حاکم غیر معصوم یا یک حاکمی که بنابر نص انتخاب نشده واجب است یا خیر. بسیاری از اونها هم به این جواب می‌رسیدن که اگر او بتواند جامعه اسلامی رو در برابر جوامع کفر یا دارالحرب حفظ بکنه، قوانین اسلام رو اجرا بکنه، او برای جامعه اسلامی لازم الاتباع است، باید مطیع او بود و در برابر او قیام نکرد. بنابراین نگاه اندیشمندان گذشته این بود که یک حاکم بتواند برای جامعه مفید واقع بشه و یک حاکمیت و یک حکومت و فرمانروا هم ذیل اون سنجیده میشد که آیا او میتواند صلاح جامعه رو به نوعی هدایت بکنه و به اون برسه یا نه. همین پرسش امروز برای ما هم وجود دارد. یعنی اگر ما به همان قرائت سنتی اسلامی، همان قرائت شیعی بخوایم نگاه بکنیم، نه با مفاهیم مدرن که خود اون بحث جداگانه ایست، باید ببینیم آیا حکومتی که امروز بر رأس کار هست کارنامه موفقی داشته، آیا توانسته خیر عمومی رو محقق بکنه. در فلسفه سیاسی شیعیان ضرورت وجود یک امام معصوم بر همین پایه است. یعنی اونها معتقد بودند من جناب رشیدیان و دیگران کسانی هستیم غیر معصوم، در ما خطا راه داره، ما شاید تصمیم گیری های انجام بدیم که نتواند برای جامعه خیر و صلاح و مسائل نیکوی رو برمقام بیاد. لذا باید حاکم جامعه کسی باشد معصوم، فارغ از خطا و اشتباه، که بتواند که به اوامر و فرامین الهی جامعه رو هدایت بکنه، فصل حکومت بکنه و صلاح دنیا و آخرت مؤمنان رو در ارمغان بیاره. بعدها روحانیون سعی کردن از یک خلایی که ایجاد شد استفاده بکنن و بگوین خب ما چه کم از پادشاهان قاجاری و دیگر پادشاهان داریم، چه بسا اونها هم افراد غیر معصومی هستند که ما به نحوی پذیرفتیم حاکمیت اونها رو. بنابراین بیاییم طبق احادیثی که وجود دارد، حتی به نوعی من غیر وجه هست، بیاییم اون رو برکشیم و بگوییم ما نمایندگان عام همان امامان معصومیم و چه بسا ما بهتر میتوانیم صلاح جامعه رو هدایت بکنیم، چون قوانینی که ما میتوانیم از شریعت استخراج بکنیم همان قوانینی است که برای مؤمنان لازم الاتباع است. چه کسی بهتر از ما میتواند این قوانین رو بیاورد؟ اسلام هم که میتواند همه ابزارهای پیشرفت رو در اختیار ما قرار بده. لذا ما این حق مستقیم حاکمیت رو از امام معصوم گرفتیم و ما برهم. اما در این 40 سال که روحانیون به شکل ویژه بر مصدر امور مردم بودند، ما به هر کجا و هر حوزه‌ای نگاه کردیم شکست فقه اسلامی و به خصوص فقه شیعی رو دیدیم. در سیاست گذاری های مختلف، در حوزه اخلاق، حتی در حوزه دیانت، سیاست، اقتصاد، حتی در علومی که علوم نظری بودند، در مسائل مربوط به فیزیک، شیمی، همه جا پای این مسائل فقهی پیش آمد و اخیراً هم در مسائل پزشکی ما می‌بینیم این نوع رفتاری که حاکمیت نشان داده برخواسته از همان اندیشه‌های انسان‌های ابتدایی است. جناب رشیدیان، ما اگر به تاریخ ادیان نگاه بکنیم، فنون پزشکی یکی از فنونی بود که دست کاهنان بود، یعنی اونها احساس می‌کردند اگر شخصی بیماره به واسطه حلول جن، روح یا به نوعی پریان و شیاطینی هست که میخوان شخص رو آزار بدن، لذا میتوان اون رو با خواندن دعا، اوراد مختلف، با تعاویذ مختلف بتوان این روح و اجنه رو خارج کرد. همین نوع نگاه وجود داشت. طب الرضا، طب الصادق، طب الجعفر، طب محمد باقر، همه اینها وجود داشت. اما در دوران جدید خود علمای اسلامی هم متوجه شدن این موارد فاقد اجراست. اما چه کنن که نمی توانند بگوین هر آنچه که ما 1400 سال به مردم آموزاندیم که این دین هست که می تواند نه تنها صلاح عقبا بلکه صلاح دنیای شما رو هم در پی داشته باشه، امروز از پس یک علوم ساده پزشکی هم بر نمی آید. امروز دیگران داستانهای صدر اسلام که با خواندن دعایی شخصی شفا پیدا می کنه، مردهی زنده می شه، اینها دیگر فاقد وجاهته. چگونه می توانیم مراکز حالا به نوعی دینی که تحت نام امامزاده یا مقابر متعدد این همه افراد اونجا دخیل میبندن، دعا میکنن و تقاضای شفاعت دارن، بگوییم همه اینها بیفایده است. خود اونها هم چه بسا سبب انتشار همین ویروس ها بشوند و نیاز نیست شما مثلا به آنجا برید. خب این موارد نشان داد که عملا حکومت اسلامی که سعی میکرد اقتصاد رو فرو بکاهه، سیاست رو فرو بکاهه، علم رو کاهش بده، به این که اینها علوم خیلی ابتدایی دنیوی هستن و هدف ما هم اساساً این نیست که علوم دنیوی بیاوریم، ما به دنبال آخرت شما هستیم. اگر در سختی معیشت زندگی میکنید، اگر همه دنیا با شما دشمن هست، اگر در مسائل پزشکی ضعیف هستید، اشکالی ندارد، مهم این است که در سرای باقی یعنی آن دنیا شما اهل بهشت خواهید. امروز انسان فکر میکنه که وقتی من نمیتوانم از امورات این دنیایی خودم بر بیایم، چه بسا اخلاقیات دیگر تغییر بکنه و من به سمت سوی بروم که نتوانم دین رو هم حفظ بکنم. منی که در برابر فرزندم، در برابر همسرم، در برابر مادرم ناتوان هستم که نیازهای اقتصادی اونها رو برطرف بکنم، چه بسا مجبور هستم به سرقت بیاورم، چه بسا مجبور هستم مال دیگران رو بکنم، چه بسا مجبور هستم دست به کارهای دیگری بزنم. این همه آماری که از جرم و جنایت در درون ایران امروز داره رخ میده، اینها صرفا مسائل حادثه کنونی نیست که بگیم فقط به واسطه اقتصاد یا سیاست هست، بلکه نوعی اندیشه ها و تفکر

0: محقق بشه یا بتواند در ایران خیر و صلاح عمومی رو در پی داشته.
1: بسیار خوب. جناب آقای سلیمانی اشاره کردید به بیماری کرونا که امروز در ایران هم تلفات سنگینی رو به بار آورده به دلیل عدم شایستگی رهبری که از مردم میخوان برن به همه افکار متوسل بشن و از اونها شفا بخواهند و یا ای که داروهای سنتی رو تطبیق میکنند که بیشتر به صورت جب مطرح میشن در دنیای مجازی. همینطوری که شما هم اشاره کردید موانعی هست که 1400 سال باقی مونده و امروز کشتی هست که به گل نشسته است و نسل جدید ایران نمیپذیرند. اما کماکان ما یک سوالی میتونیم در همین بیست سال اخیر بکنیم. حدود 20 سال پیش هم نه، بریم 9 سال پیش، خیلی راحت، در شمال آفریقا 2011 چند تا دیکتاتور یکی پس از دیگری سرنگون شد و اتفاقا این هم از مردم ایران از جنبش سبز یک مقدار الهام گرفت، این جنبش بهار عرب. ولی در تمام مدتی که حکومت اسلامی اونجا مستقر بود این برخورد با دیکتاتوری در میان مردم ایران هم ادامه داشت، ولی در شمال افریقا تونست یک باره رادیکالیزه بشه و نتایجی بگیره که عرض کردن موجب بیرون کردن دیکتاتورها شد. حتی اون آخوندهای کرواتی دانشگاه الازهار نصر و آقای موسی اومدن دیره خصوص حالی هم حکومت کردن هم نتونست دوام داره. در مصر یکی از مراکز مهم اسلامی هست و اینجا یک کودتای نظامی شد که البته مردم هم از این کودتا حمایت میکردن. بهار عربی در نهایت به شکست اسلام سیاسی در شمال آفریقا منتهی شد، همونطور که حکومت اسلامی اردوغان هم داره اسلام سیاسی را به اروپا نشون میده و در انظار عمومی اروپا روز به روز این حکومت اسلامی اردوغان به عنوان مظهر حکومت اسلامیت بیشتر مشخص میشه، بیشتر شناخته شده میشوند. اما کماکان همین دنیای غرب با این حال برخورد جدی با مسئله و معضل اصلی این نوع حکومت ها که خود اسلام سیاسی هست نمی کند. البته ما انتظار نداریم که چین و شوروی که به روسیه و رشید که اصلا در فرهنگشون هیچ وقت مسئله بشر برایشون معنی نداشته بخوان برخوردی بکنن به این مسئله یا از مردم حمایت کنن یا حداقل به تو نکنن اون مسائلی را اون اقداماتی که میتوانن حکومت اسلامی رو یک مقدار در اینجا تحریم کنن، حکومت رو البته نه مردم رو. ولی خب ما از غرب انتظار داریم که یک کار داشتن این فرهنگ غنی دموکراسی بیشتر از مردم حمایت کنن تا به دلیل مسائل اقتصادیشون از حکومت اسلامی. اما برگردیم مسئله در واقع خود ما، کودتا در ایران میسر نیست. برای چی؟ برای اینکه اگر در مصر کودتا شد، کودتا برای مردم به عنوان یک راه حل دموکراتیک و سکولار در رویت سکول، در حالی که اون چیزی که ما در ایران داریم سپاه یا بسیج، اینا خودشون هم اگر کودتا کنن که نمی کنن میخوان یک چند تا مهره را جا به جا کنن، چرا که این ارتش در واقع هم مافیای اقتصادی را در دست داره، یعنی منافع خودش داره، همینطور خودش یک سپاه متعجر خودش رو سپاه اسلام امت اسلامی میدارد. همین مطالبی که شما گفتید در ماده 5 ماده 11 ماده موارد مختلفی هست که نقش حکومت اسلامی رو به عنوان حاکمیت برای امت اسلامی و نقش سپاه و بسیج را به عنوان بازوی این حکومت امت اسلامی مطرح کنید. بحثی که ما اینجا کردیم اشاره کردیم به کلیت اسلام. حالا ما یک مقداری هم فرقه شیعه را اینجا مطرح کنیم که از زمان صفویه بر مردم سنی اون زمان ایران تحمیل شده و مذهب رسمی اعلام شد و امروز هم میدونیم در قانون اساسی نقش بسیار بسیار مهمی بازی میکنه.

0: برای حفظ همین حکومت اسلامی. اینجا این سوال مطرح میشود، این حکومت اسلامی اگر سرنگون بشود توسط مردمی که در صحنه هستند و قانون اساسی که بر اساس همین شریعت اسلام از زمان صفوی تا کنون به عنوان یک سنت فرهنگ و بینش مسلط و غالب در ذهنیت مردم جا افتاده، وضعیت این چطوری خواهد بود؟ ما از شیعه ای صحبت میکنیم که در زبان صفوی وجود مد، نه از تسننی که یک مقدار تفاوت داره، اونچنان مقید نیست، اونچنان خواستار کسب قدرت، اون هم به شیوه خونسالاری، همون چیزی که اختلاف بین علی و ابوبکر بود از بعد از مرگ محمد در 332 نیست. شیعه‌گری که از زمان صفوی وجود آمد در واقع یک پیوندی بود بین روحانیت شیعه و دربار که امروز به مرتاب حکومت اسلامی تبدیل شده است. چگونه از این مرتاب خارج شویم؟ مرتابی که شیعه‌گری در واقع معرفه آن است. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. جناب رشیدیان، ببینید، من همیشه به این مطلب فکر کردم. ما در درون ایران مورد هجوم یا به نوعی پذیرای چند سنت فکری بود. اولین سنت، سنت ایران باستان بود، نوع مؤلفه ها که حالا در اون مذهب رو میتوان گنجان، نوع سیستم سیاسی رو میتوان قرار داد، مسائل مربوط به فرهنگ رو میتوان قرار داد. بعد از دوران ساسانیان ما یک فرهنگ جدید دیگری رو هم وارد شده به ایران دیدیم و این فرهنگ یک فرهنگ غالبی بود که به نحوی با زور و تهاجم بر ایران تحمیل شد و اون فرهنگ اسلامی بود. در درون فرهنگ اسلامی هم به همین ترتیب مذهب، نوع فرهنگ، نوع هنرهای خاص، منع هنرها، همه اینها وجود داشت. ما پذیرا یا به نحوی متحمل چنین فرهنگی هم شد. در قرون دوم و سوم اسلامی ما ناگهان ترجمه آثار یونانیان رو هم دیدیم، یعنی یک فرهنگ جدیدی به نام فرهنگ یونانی یا هلنیستی وارد جامعه ما شد. هرچند بسیاری از اندیشمندان، فیلسوفان و متفکرین جهان اسلام شاگردان همان فیلسوفان یونانی بودند، اما در همان اندیشه یونانی هم خلل و فساد ایجاد کردند. یعنی اندیشه یونانی یک اندیشه عقلی بود، نه اندیشه وحیانی. اما فیلسوفان ایرانی از فارابی و ابن سینا و دیگران، اینها سعی کردند آن علوم عقلی صرف رو اندکی هم با مسائل دینی و وحیانی آلوده بکنند. یعنی اگر فرض نگاه فیلسوفان یونانی کاملا مبتنی بر مسائل طبیعیات یا مسائل عقلی بود، آنها سعی کردند در علوم دینی هم یک جای پا یا ردی از اون پیدا بود. در واقع اون علوم یونانی هم برای ما به شکل به نوعی همراه با غش، یعنی آلوده شدن به نحوی که مشخص نیست، به دست ما رسید. اما بعد از صده ها خود جهان غرب به یک دوران مدرن رسید، یعنی مفاهیمی رو آورد که در هیچ کدام از سه سنت قبلی سابقه نداشت، یعنی نه در ایران باستان سابقه داشت، نه در میان اسلامیون و نه در فرهنگ یونانی. هرچند خواستگاه این اندیشه ها بازنگری در آثار یونانیان بود از زمان دکارت بود و زمان رنسانس بود. بنابراین امروز ما به نحوی میدان چهار مبارزه قوی هستیم، یعنی یکی سنت ایران باستان که در دوران رژیم گذشته زنده شد هرچند ناتمام ماند، دوران اسلامی که متولیان اون کشید در واقع روحانیون حالا در میان مسلمانان فقها و مراجع تقلید، سنت یونانی که همین اندیشمندان و روشنفکران ما هستند که به ظاهر سعی می کنند اندکی فیلسوف باشن اما باز آن نقطه نظرات دینی بر اونها غالبه، حالا میان و کلماتی مثل روشنفکر دینی، نواندیش دینی و اینها رو هم اضافه می کنند. و دنیای مدرن که کسی نمی تواند اون رو زیر سوال ببره یا به نحوی هم اگر نخواه قبول بکنه، اما اونقدر جذابیت دارد که جهان سنتی ما هم سعی میکنه با اون آشتی برقرار بکنه. اینو ما از زمان مشروطه هم داشتیم، یعنی مفاهیم دنیای مدرن مثل مجلس، مثل قانون‌گذاری، تفکیک قوا که اصلا و اساسا در میان اندیشه فقهی شیعه وجود نداشت رو سعی کردن به نحوی از دل برخی از احکام در بیاورند و اونها رو اجرایی بکنن. من حالا شاید طولانی بشه ولی بد نیست این نکته رو عرض بکنم. ما تا قبل از مشروطه اصلا چیزی به نام حق مردم وجود نداشت. مردم رعیت بودن، حاکم کسی بود که به نحوی بر اونها حاکم بود، حالا از طریق نصب گرفته یا از طریق غلبه و در موارد خیلی محدودی هم انتخاب از سوی یک سری شوراهای خاص که مردم در اون نقشی نداشتن. مفاهیم دینی هم بر این بود، یعنی مفاهیم دینی هم میگفت این افرادی که آمدن به حول و قوه الهی آمدن، شما نقشی در اون ندارید. مثلا یزید بن معاویه به سجاد همین مطلب رو گفت که به آیه 26 سوره آل عمران گفت این خداوند است که فرمان روایی رو به هر کسی که بخواهد میدهد و از هر کسی که بخواهد باز میستاند. یعنی مردم میانه کاری نیستن، اگر من یزید حاکم هستم به خاطر اون مشیت الهی است و شما هم باید تن بدید، نباید بر علیه من قیام بکنید. و حتی اشعاری هم در این زمینه مثلا وجود داشت که اشاره میکرد، حالا برها هم وارد ادبیات ما شد که رو که بخت و دولت و جاه جز به تدبیر ربانی نیست، یعنی اینها رو فقط خدا تعیین میکنه، شما در جایگاهی نیست. آرام آرام در دوران مشروطه عده‌ای از این علما آمدند تا از دل برخی از قواعد معاملات میان اشخاص سعی بکنن برخی مؤلفه‌های دینی رو با مفاهیم مدرن آشتی و آشنایی بدن. به عنوان مثال من عرض میکنم، خب من پیشتر عرض کردم ما در میان فقه اسلامی هیچ جایگاهی به نام مردم رو نداریم، یعنی مردمی که حاکم رو انتخاب بکنن و اگر نخواستن او رو بردارن. این مهمترین قسمت دموکراسی، یعنی دموکراسی نیست که شما حاکمی رو انتخاب بکنید اما نتوانید رو بردارید. یعنی همون گونه که من شما رو انتخاب میکنم باید این حق رو داشته باشم شما رو عزل بکنم. اما در مفاهیم دینی ما چنین مطلبی رو نداشتیم. مثلا زمانی که ادعی بر عثمان بن عفان شوریدن، ادعی به او پیشنهاد کردن که شما این ردای خلافت رو در بیاورید. گفت آن چیزی که خداوند بر من پوشانده من به خواست خلق یا به خواست مردم در نمیآورم. یعنی این جامعه خلافت رو خداوند بر من پوشانده و او فقط میتونه از من بگیره. اما آرام آرام فقها آمدن اندیشیدن در میان کتب فقهی. به عنوان نمونه من یک مورد رو عرض کنم، مثلا شیخ انصاری در باب معاملات و باب خیارات، خیارات یعنی اختیارات، یعنی دو نفری که معامله‌ای میکنن یه سری اختیارات دارن، از خیار قبل استفاده کرد. خیار قبل یعنی چه؟ یعنی که مثلا من آمدم جنسی رو به شما فروختم، شما متوجه شدید که این قیمت واقعی نبوده، یعنی شما به جای اینکه 100 تومن به بنده پول بدید 500 تومن پول دادید، بنابراین شما به عنوان خریدار مقبول محسوب میشوید، میتوانید این معامله رو برهم بزنید، این اختیار رو دارید که برهم بزنید. حالا دقت بفرمایید، شیخ انصاری این مطلب آورده در یک بحث مربوط به معاملات ذکر میکنه، اما فقها که خب با مفاهیم دنیای مدرن آشنا شدن در صدد این بودن که یک آشتی میان مسلمانان و امت اسلام با جهان مدرن بدن و بگوین که بله ما هم حالا میتوانیم پادشاه رو محدود بکنیم یا به نحوی او رو برداریم، از همین قاعده مثلا استفاده میکردن. میگفتن بله همان گونه که مردم در معامله مقبول واقع میشوند و حق برهم زدن معامله رو دارن، حالا در برابر حاکمیت هم چنین حقی رو دارن. یعنی اگر اونجا هم احساس کردن ایمان سلیمانی که بر رأس حکومت هست همان کسی نبوده که قبلا حالا وعده میداده و عید میداده، اون توانایی ها رو بهشون میداده، حالا ما میتوانیم اون رو برهم بزنیم. یعنی ما در میان مفاهیم اسلامی هیچ گزینه‌ای نداریم مبنی بر حق مردم، مگر از دل برخی از همین برداشت‌های فقهی یک سری استنتاجاتی رو به عمل بیاوریم که بگوییم حکومت رو میتوان برداشت. در اوضاع شیعیان بسیار، حالا من سیر تاریخیش رو به شکل خلاصه عرض کنم، ما میدانیم شیعیان اساساً به یک نوع نسل باورمندن، یعنی میگوین جامعه باید در دست امام معصوم باشه. این امام معصوم رو هم ما نمیتوانیم به عنوان امت تشخیص بدیم، این رو باید الله تشخیص بده از طریق مرجع ذی صلاح که با او رابطه دارد، یعنی پیامبر و امامان بعدی به سمع ما برساند، بعد ما بیاییم و او رو تایید بکنیم و بپذیریم. یعنی اگر این امام هست ما اون تکالیفی که داریم در برابر او اجرا بکنیم. این در میان فقها و متکلمان شیعه وجود داشت، یعنی در زمان آل بویه که قبل از دوران صفویه هستن ما شیعه بودن. زمانی هم که بغداد رو فتح کردن، چون در ادبیات فقه سیاسی اونها مشروعیتی برای یک شخص شیعی غیر معصوم پیشبینی نشده بود، نتوانستن حکومت رو برای خودشان بگیرن. یعنی آن چیزی که بعدها فقها و دیگران توانستن برای صفویه ایجاد بکنن که شما نائب هستید از طرف امام معصوم. اما در زمان آل بویه هنوز چنین اندیشه هایی ایجاد نشده بود. بنابراین آنها ترجیح دادن با گرفتن القابی مثل معز الدوله، عزت الدوله و اینها خودشون رو تحت حمایت همان خلیفه عباسی قرار بدن. در دوران صفویه از همین اندیشه ها استفاده شد تا به نحوی باز هم نه حق مردم بلکه حق پادشاه توسط اولیاء دین شناخته بشه. یعنی هیچ کدام از پادشاهان صفوی از سوی مردم منتهی نبودن، اما افراد دیگری که جز علما بودن، از مجلسی ها گرفته، کرکی ها گرفته و دیگران، اینها می آمدن و پادشاه رو تعیین می کردن به عنوان این که این حق مسلم ماست، اما شما به نمایندگی از ما می توانید پادشاهی بکنید و بر رأس حکومت باشید. بنابراین نوع نگاهی که ما در درون این ساختار می توانید داشته باشیم اینه که اساسا مردم دارای حق نیستن، مردم حق تصمیم گیری ندارن. آن چیزی که امروز در درون جامعه ما وجود داره مطالبی هست که دنیای مدرن به ما تحمیل کرده. این که ما تا چه اندازه می توانیم دین رو کنار بگذاریم، مفاهیم مدرن رو به شکل تمام و کمال بپذیریم تا به این نحو معیوب به دست ما نرسد، خود بحث مفصلی. من مثال ساده‌ای رو عرض کنم. امروز در جهان مدرن، حالا اونهایی که در زمینه تکنیک ها یا ابزارسازی ها فعالیت میکنن، سعی میکنن ابزاری که تولید میکنن اگر نیازمند این باشه که در یک جغرافیای خاصی مورد استفاده قرار بگیره، برخی از این سیستم ها و ویژگی های اون رو تغییر بدن. مثلا اگر یک هواپیمایی در اروپا با اون آب و هوا قابل در واقع کارکرد مشخصی است، شاید او در صحرای افریقا نتواند به اون سبک کار بکنه. بنابراین یک سری تعدیل های در اون صورت میده. این مطلب در همه جا هست، ولی بحث اینجا این است که آیا ما همین رو میتوانیم در درون جامعه خودمان هم اجرا بکنیم؟ بسیاری معتقدند بله. یعنی افرادی که معتقدند حکومت مدرن، دولت مدرن یک ضرورت تاریخی است، نه اینکه مشروعیت دارد، اونها معتقد نیستن مشروع هست. یعنی دین اسلام دوران دولت مدرن رو تشخیص داده، اصلا چنین چیزی نیست. آیه 59 سوره نساء به صراحت میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر، یعنی شما مطیع اونها هستید. حق برکناری اولو الامر رو ندارید، شما نمیتوانید اولو الامر رو برکنار بکنید، او منصوب از جای دیگری است و اطاعت او در راستای اطاعت رسول و خدا قابل انجام هست. بلاخره اما مفاهیم مدرن این رو بر نمیتابه. مفاهیم مدرن میگوید اگر من نخواستم میتوانم شخص اول مملکت رو بردارم. آیا چنین مطلبی در اسلام وجود دارد؟ پاسخ مشخص خیر. پس چگونه باید دولت مدرن رو بپذیری؟ اینجا استفاده میکنن از کلمه‌ای به نام ضرورت تاریخی. میگویند ما به ضرورت میتوانیم اون رو بپذیریم، حتی اگر در اون با تقیه هم بکنیم، یعنی سکوت بکنیم، اما دولت مدرن رو برخی از اونها رو بپذیریم. هرچند بسیاری از اونها هم سعی میکنن در همون دولت مدرن چون اسباب اونها رو به هم میزنه تعدیل هایی بکنن. شما مثلا شورای نگهبان رو دارید، طبیعتا اگر چنین شورایی نبود ولی فقیه نمیتوانست آنجا به سادگی بنشینه، فارغ از هر گونه به نوعی نقد و بررسی و عرض بر رأس کار باشه. بسیار راحت اونجا نشسته و هیچ کسی هم حق کارونه. در واقع این رو با یک حالت فسادآوری ایجاد کردن. یا مثلا احزاب، جناب رشیدیان، احزاب جزء مفاهیم مدرنه. ما در زمینه اسلام چیزی به نام احزاب نداریم که کسانی وجود داشته باشن. بسیاری از اسلامیون حتی معتقدند وجود مؤلفه های مدرن مخالف اسلامه، به این دلیل که در امت اسلامی خدشه وارد می کنه. همه جای اسلام این است که شما باید امت اسلامی باشید، ید واحده باشید، هیچ کدومتون نباید پراکنده باشید. همین دولت های اسلامی هم روزگاری همین بودن. مثلا جنبش های مثل اخوان المسلمین یا دیگران، اینها برای این بودن که اساسا همه مسلمانان برادران برابرن. همون دیدگاهی که الان جمهوری اسلامی داره مثلا در کمک به فلسطین یا به لبنان و به جاهای دیگه، او بحث ملی رو نداره، بحث امت رو داره. یعنی اونها امت ما هستن. احزاب که یکی از مهمترین مؤلفه های جهان مدرنه، در درون اسلام زیبنده نیست. چرا؟ چون احزاب میتواند با گرایش های خاصی، با نوع رفتارهای خاصی در درون جامعه انشقاق ایجاد بکنه. دموکراسی این رو میپذیره و اتفاقا اون رو سبب یک بالانس در درون یک حاکمیت میدونه. اما در درون جامعه اسلامی چون هر نقدی جلوش گرفته است، هر چیزی که باعث بشه امت رو منشق بکنه، انشقاق ایجاد بکنه رو باید جلوش رو گرفت. بنابراین میرسیم به همون حرفی که خمینی میزد، میگفت حزب فقط حزب الله، یعنی عملا احزاب دیگر فقط سبب انشقاق هستن. این خواستگاه فکری رو ما میتوانیم از دل چنین دینی در بیاوریم و در دل چنین دینی مفاهیم مدرن جایی نمیگیرن. اگر هم اونها رو به کار بگیریم، عملا یا سعی میشه به واسطه زیادت و کاستی در اون به نوعی اون رو از قابلیت انتفاع خارج بکنه، یعنی در واقع مثل یه شیر بیار و دم اشکمی بشه که هیچ فایده ای نداره، و اگر هم باشه به نحوی سبب بروز بحران برای حاکمیت اسلامی خواهد شد. برای همین مردم ما باید تصمیم بگیرن که آیا میخواهند همون کجدار و مریض رفتار بکنن، آوردن مفاهیم اسلامی در درون، یا اینکه نه، بیاین مفاهیم جهان مدرن رو بپذیرن. هر کجا که میان مفاهیم دینی با مفاهیم مدرن تضاهم و تضاد ایجاد شد، مفاهیم دینی رو به عقب برانن. اگر چنین اصلی وجود داشته باشد، طبیعتا ما میتوانیم یک جامعه مدرن یا به نوعی نیمه مدرن حداقل پا بگیریم.
0: بسیار خوب جناب آقای سلیمانی، نکات زیادی رو مطرح کردید. به نحوی گفتید که مدرنیته قابل قبولی است در یک مسلک یا ایدئولوژی که خیلی متعجب هست، یعنی از خودش هر بحرانی را، هر مشکلی را، هر علمی را، هر اخلاقی را، هر فلسفه‌ای را حل و فصل میکنه به همون سبک که خود به صورت مطلق باور داره. اشاره هم کردید به وقایعی که شما حرف دوم هیچی گفتید. من به عنوان کسی که بیشتر مطالبه رو به زبانهای خارجی میکنه، من در قرن هشتم میلادی میدانم که اون جریان متعدله بروز کند که سعی کرد یک تحولاتی، یک نوآوری هایی رو توسط کتبی که الکیندی ترجمه میکرد، از ارسطو اشاره کرده به هیپوکریت، پزشک و فیلسوف معروف اون زمان، و افرادی هم بودن، همون الرازی، الفارابی که خودتون نام بردید، حالا بعضی از اینا هم واقعا اینطور مسلمان متعجر نبودن، اینا باور کردن، ولی خب اون جب غالبی طوری بود که اینا در یک مدرسه در بغداد که به زمان عباسی خان وجود آمده بود، بکنم مشهور بود، بکنم یا معلوم بود، نمیدونم علا خودی برد بکنم هر خود شدونم، برحال در اون زمان این شکل، ولی خیلی زود یا یک الگاه یک دو قد طول کشید توسط یک جنبش بقایت افتجایی الاشری، و در لغتهای لاتین دیدم اومد این الاشری اونا را سرکوب کرد، حتوطن کرد و یک جنبش بقایت افتجایی بسیار فوندامنتالیست، این چیزی که امروز در مورد اسلام سیاسی میگم، همون موقع در قرن دهم هم به وجود اومد. یعنی اون جنبش ترقی خواهی که کتب ارسطو رو، کتب هلنیستای اون زمان داره، یک فلاسفه مشهوری که اون زمان بودن که از ارسطو شروع شده بود و در بیزانس اروپای اون زمان، یعنی مهد تمدن اون زمان اروپا وجود داشت، اینا رو ترجمه کردن به زبان عربی از زبان یونانی و تونستن یک تحولی وجود دارن، ولی تحول قابل قبول قابل پذیرش نبود. اما بیشتر از اون ما با مشکل شیعه رو هستیم، همون چیزی که عرض کردم. یعنی شیعه اثناعشر یک دوازده امامی در واقع از خانواده پیغمبر اون اهل بیتی رو قبول داره که فرزندان علی هستن، که از علی تا مهدی ادامه دارند، و این اختلاف عمدی اونها با تسنن است. یه سری ریتوال های خاص خودی هم برای خودشان در نماز و روزه و اینطور دارن، ولی اون چیزی که بیشتر مورد اختلاف با تسنن هست، اون شرکی هست که تسنن به اونها اطلاق میدهند، یعنی پذیرش امامان حسن علی و حسین حتی بیشتر از محمد و یا بیشتر از خود اللهشون، و این در واقع نشون دهنده شرک یا همون بت‌پرستی هست که در زمان خود محمد رایج بوده، و بزرگترین گناهی که یک فرد میتواند بکند شریکی برای خدا قائل بودن است، مشرک. نه حتی اگر کسی مثلا بی خدا هم باشه، اون باز جرم ظاهرا کمتر بیش لغت مشرک خیلی دیگه مشغول شده که همون کفر یا کافر یا لغت هایی که تبدیل شده به زبان فایدی مثلا میشه. اهل تشیع اینجا در واقع برخلاف تسنن، حتی در مورد قرآن هم به نفس خود میگویند یه مقداری تغییرات درش وجود آمده، اون طوری که خودشون دوست دارن و اون خودشون در واقع اون مسائلی رو که از امام جعفر صادق به عنوان فقه جعفری قبول دارن یه جورایی با آیه های قرآنی تطبیق میکنن که بتونن این مسلک رو هم بیشتر مطرح کنن. مکاتب فقهی سنی ها خب بر اساس زمان مکان شافعی بوده، اکثرا مالکی بوده، حنفی بوده، وهابی بوده که امروز ما در عربستان هنوز آثاری از این نام داریم، ولی شیعه فقط به مسئله فقه جعفری توجه کرده و این فقه رو آورده برای قانون اساسی خودشون هم در نظر گرفته. حالا من این سوال رو دوباره از شما میکنم، این قانون اساسی وقتی برباد برود که متاسفانه در انقلاب مشروطه هم یک مقداری حفظ شد، حتی همین شورای نگهبانی که ما امروز داریم اون موقع هم با 5 تا ملا به نحوی وجود داشت، البته اونچنان قدرتی نداشت، ولی خب حداقل وجودش محسوس بود از نظر فرمالیته. حالا سوال این است که این همه ما با شیعه و شیعه گری اتهام شده ایم یا به ما تحمیل شده است؟ سوالی که من دوباره مطرح می کنم، بعد از حکومت اسلامی تکلیف این فرقه چه خواهد بود؟ اگر تصور می کنید که یک پاسخ خیلی منسجم خلاصه و مفید دارید، میکروفون در اختیار شما، بفرمایید.
1: خواهش می کنم. جا رشیدیان، طبیعتا در درون جامعه ایرانی و جامعه شیعی شاید از منظری نوعی خرافات و غلوها برجسته شد، اما من همیشه این مطلب رو عرض کردم قبل از اینکه ما قانون اساسی رو، یعنی قانون اساسی فعلی که مبتنی بر دین هست، از صفحه اجتماعی برداریم، باید آن قانون اساسی نانوشته اما در ذهن ها حک شده خودمون رو برداریم. یعنی اون چیزی که ما میاندیشیم تحت حکومت دینی میتوان صلاح جامعه رو حفظ کرد، یا روحانیون بد هستند اما اسلام خوب هست، شیعه خوب هست و میتوان شخصی رو پیدا کرد که اسلام رو خوب اجرا بکنه، ما باید این ذهنیت رو پاک کنیم. طبیعیه که با پاک کردن چنین ذهنیتی میتوان جامعه بهتری داشت، اما اینکه چگونه، خب طبیعتا کار فرهنگی مهمترین بحثه. من کار سیاسی رو هم میپسندم، اما معتقد هستم کار روشنگری و فرهنگی مهمترین بخشی است که مقبول مانده، حالا به دلایل متعدد، چیزی که شاید این جنبش‌های 5-10 سال اخیر، حالا دوستان و افراد دیگری که در این حوزه نقد می‌کنند مفاهیم اسلامی رو یا قوانین و شرایع و احکام اسلامی رو، می‌تواند مفید باشد. به نظر من همان سرنوشتی که اروپا به سمت در واقع به اون سمت رفت، برای ما هم قابل تصوره. یعنی دینی که شاید فقط بتواند برای افرادی، اون هم کسانی که جنبه های شاید حالا اعتقادی بسیار خاصی میان خود و یک معبودی رو در نظر بگیرن، بدون اینکه جرأت این رو داشته باشن که بخواهن قوانین و احکام رو به جای دیگران یا حتی در درون خانواده خودشان تحمیل بکنن. که این مطلب کار بسیار سختی است. اگر حزبی، اگر سازمانی، اگر فرمانروایی فردای پس از جمهوری اسلامی بیاید ادعای سکولاریسم رو مطرح کنه، جامعه سکولار درست کردن رو مطرح کنه، اما هیچ اهتمامی به نقد دین نداشته باشد، ما دوباره باز خواهیم گشت به آن حالت ارتجایی. یعنی این یک نوع فکت بسیار دقیقی است که ما در تاریخ هم دیدیم. یعنی شما اگر نقد دین رو در کنار مسائل مربوط به امور سیاسی و فرهنگی نداشته باشید، دوباره باز تولید خواهد شد. یک سری مؤلفه هایی رو خب شما بهتر می‌دانید الان در جهان غرب وجود داره، کتاب ها یا مفاهیمی که اسباب نفرت پراکنی است، اسباب نژاد پرستی است، رو اصلا ممنوع کردن به دلیل اینکه هستن افرادی که از اونها استفاده میکنن، ادعی رو دور خودشون جمع میکنن، سازمان ها و گروه هایی رو تشکیل میدن، وعده هایی رو میدن و به نوعی از اون استفاده میکنن. چون این مفاهیمی رو ما در ادبیات دینی و فقهی شیعه به وفور میبینیم، نه تنها در آیات قرآن هستن، اهانت به دیگران، عدم تساهل و تسامح نسبت مذاهب دیگران، مسلم انگاشتن حق ضعیف و به نوعی بی حقی زنان در برخی امور، اینها باید از ادبیات و ذهن مردم ما پاک بشه. یعنی باید یک قبحی برای جامعه و مردم وجود داشته باشه، حتی اگر نیاز باشد در ابتدا باید به شکل تقنینی و قانونگذاری شده این رو اشاره کرد. حتی خواندن آیاتی از طریق بلندگوها یا به نوعی در درون جامعه تعلیم و آموزش چنین آیاتی به کودکان باید ممنوع باشه، به دلیل اینکه اینها اسباب نفرت پراکنی، اینها اسباب نوعی برتری اعتقادی است که میتواند تالی فاسد بسیار زیادی داشته باشد. بنابراین آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی به اعتقاد من ناشی از عدم کارکرد جمهوری اسلامی است در حوزه‌های مختلف. یعنی بالاترین نقدی که بود در میان بخش خاصی از جامعه کارکرد اعتقادی جمهوری اسلامی هم زیر سوال رفته. ایران فردا باید به واسطه یک محیط آزاد، احزاب آزاد، تشکل‌های مختلف شدیداً به نقد دین و پس زدن فرهنگ تنفر در درون جامعه که به نوعی در برابر جوامع جهانی سدهای متعددی رو ایجاد کرده رو بشکنه و به تواند هدایت کننده باشه. اما اینکه یک شخصی میخواد خدای خودش رو عبادت بکنه، اون مشکلی نداره. همه انسان‌ها ممکن است انسان دینی باشن، اما نقد دین میتواند بسیار کمک کننده باشه و حتی با تاکید من بر روی این مطلب بسیار مهمه که بتوان در قانون اساسی یک قانونی ورای حزب رسمی، در واقع حزب دینی رسمی یا نوعی اندیشه دینی رسمی، همراه با جرم‌انگاری نسبت به ادبیات تنفرآمیز و نفرت پراکن ادیان و مذاهب، حالا به هر دین یا هر مذهبی هیچ فرقی
2: نداره. بسیار خوب، این نکته حساسی است که مطرح کردید. یعنی قانون اساسی نباید دین رسمی رو قبول کنه، بلکه باید مردم آزاد باشند که خود اگر عقیده‌ای دارن، نظری دارن در مورد دین یا بیدینی و یا هر دینی، آزادانه انتخاب کنه. این
1: حتی جناب رشیدیان، من به این نکته هم تاکید دارم، صرفا این نیست که من مسلمان چون اعتقاد دارم میتوانم به دین خودم رفتار کنم، نه، حتی آموزش آن آیات نفرت پراکن به کودکم رو هم باید محکوم بکنم. همان گونه که ما یک معلم رو در مدرسه جلوی اون رو میگیریم که به کودکان آموزش ناصحیح و ناصواب رو نده، چگونه بر درون خانواده پدر و مادری که اولین معلمین کودک هستند بخواهند اون رو به ادبیات دینی آشنا بکنند که در اون بحث‌های کافر، برده، مرتد، دشنام‌های متعدد آمده و به نوعی کودک رو با این ادبیات و این تفکر پرورش بدن. باید جلوی اون رو هم با قانون گذاری و جرم‌انگاری گرفت تا تبدیل به یک فرهنگ بشه.
2: دقیقاً، مسئله فرهنگی مسئله مهمی است. اشاره کردید به مسئله نازیسم در آلمان، که من یک شهروند آلمانی هستم. تمام علائم فرهنگ، ادبیات و چیزی که تداعی کننده اون دوران نازیست هست، واژه‌هایی که به کار می‌رفتن و غیره، در فرهنگ آلمان اصولاً غیر اخلاقی محسوب می‌شوند. سوای اون، در قانون اساسی 1949 آلمان هم اینها ممنوع شدند. جهات اطلاع فقط بهتون بگم که اگر جریانات شبه نازی یا نازی وجود داره در بسیاری از کشورهای دیگه، حتی کشورهایی که قربانی ارتش نازی شده بودن، در آلمان این نمیتواند وجود داشته باشد. حالا به اشکال دیگر البته جریانات راست نجات پرست و اینا یک مقداری نمیگن، هیچ وقت نمیگن ما فاشیست و ارتش نازی هستیم، چون اون ممنوع، غیر قانونی، اگر هم هستن غیر قانونی هستن، محفلهای کوچکی هستن که تحت نظر بسیار دولت فدرال قرار میگیرن. اینو عرض کردم به خاطر مسئله‌ای که بعضی ها تصور میکنن مثلا در آلمان چون یک حکومت نازی وجود داشته ریشه هاش باقی مونده، چرا که این ریشه ها در واقع در قانون اساسی وقتی زده شد، بریده شد، از اونجایی که این قانون اساسی دموکراتیک بود مورد بحث قرار گرفت، مورد بحث های وسیع فرهنگی قرار گرفت و از ذهنیت بسیاری از مردم هم فرد. البته من یک نکته را اینجا اضافه کنم که حکومت نازی کلن 12 سال حکومت کرد، 1933 تا 1945. این دوران کوتاهی بود نسبت به 14 قرن استیلای اسلام در دنیای اسلام، از جمله ایران، خصوصا از دوران صفوی که شیعه‌گری خیلی مسلط شد به عنوان فرهنگ، به عنوان مذهب رسمی، به عنوان بخشی از قانون مدنی، حقوقی، فرهنگی. توجه کنید به نامگذاری هایی که هنوز در ایران مرسوم از غلام علی، غلام حسین، عبدعلی، تمام اینها در واقع اون مسئله شیعه‌گری رو داره بیشتر برجسته میکنه و فرهنگ غالبش در ذهنیت مردم. حکومتی که در ایران امروز وجود داره دنبالی همونه، ولی در آلمان با خوب دوران روشنگری در همونجوری که شما هم برمودید، در آلمان به نام آفکلیرونگ ما بهش میدیم، یعنی همون رنسانس، مثلا لغت رنسانس یا انلایتمنتی هست که در زبانهای فرانسه و انگلیسی بکنیم. ما آدمهایی داشتیم مثل کانت، مثل گوته، مثل شیلر که اینا از مؤسسین، از افراد سرشناس دوران آفکلیرونگ یا همون دوران در واقع روشنگرایی بودن. ولی ما در همون دورانی که این تحولات در اروپا به دلایلی که عرض کردم داشت شکل می‌گرفت، در ایران ما یک عقبه فلسفی بقایت ارتجاعی داشتیم، مثل مکتب اصفهان آدمایی بودن مثل عرشبت سبزواری، ملا صدرا و تا حتی فضل الله نوری که میخواد به جای مشروطه مشروعه رو مطرح کنه که در واقع میراثش هم به خمینی رسید. پس ما میدید که ما چند تا مؤلفه رو باید در نظر بگیریم. یک، حکومت نازی 12 سال بود، ما 14 سال با این مسئله برخورد داشتیم. در آلمان افرادی مثل شیلر، مثل گوته اینا بودن که آفکلیرونگ یعنی دوران رنسانس اونجا در آلمان خیلی شکوفا بود. بعدها آدم های اومدن مثل مارکس و مثل انگلس و مثل فلوپاک و مثل هیگل، مثل تمام این فلاسفه غول‌های فلسفی بودن در دنیای مدرن ما که تاثیرگذار بودن. هم کانت که شما نام بردید در حوزه حقوق، در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست خیلی تاثیر گذاشت. اون چیز خردگرایی که به نوک نام دیده شد در آلمانی در تمام ابعاد علوم سیاسی و روابط سیاسی اجتماعی حضورش محسوس است. ولی خب ما اینا رو نداشتیم. ما آخرین آدم شما آقای فضل‌الله نوری بود که بعدها خمینی شد میراث بود. در ضمن همینطوری که هم شما فرمودید، ما در شیعه‌گری مطالبی داریم به نام اجتهاد، یعنی قضاوت حتی از حوزه اون فقه جعفری هم میتونه یک مقدار خارج بشه. در فقه شیعه مثلا آقای خمینی بیاد دستور قتل یک کسی رو بده که این اتفاق افتاده و عمل کردم، و از جمله آقای رشدی که مدت‌ها تحت نظر پلیس انگلیس بود که می‌خواستن اون رو بکشن، هنوز هم از اون فتوا حکومت اسلامی رسما فاصله نگرفته، هنوز هم به نحوی مرتبه. فتوا و اجتهاد در واقع خوب اینا اصولی هستن که برای شیعه‌گری بخشی از قضاوت جعفری هستن، بخشی از اون چیزی هستن که قابل اجرا هستن دیگه. اینجا از منطق چیزی که کانت مطرح میکنه، منطقی که مثلا ما در کشورهای دموکراتیک سکولار داریم که شما هم اشاره کردید که بعدش پلورالیسم دموکراتیک یعنی احزاب وجود میاد، دیگه معنی نداره. احزاب در اسلام همون فکرام سوره‌ی احزاب هست که یکیشون در مورد زنان میگه که یا زنان نمیدونم کشتارن یا چیزایی، یعنی احزاب در فرهنگ اسلامی با اون مفهومی که با پلورالیسم دموکراتیک یعنی آزادی احزاب، آزادی اندیشه، آزادی بیان هیچ مفهومی نداشته و فعلا در قطعا مطلقا در جهت همون امت اسلامی مطرح شده که در بسیاری از مواد حکومت اسلامی هم قانون اسلامی هم وجود داره. حالا من یک سوالی شما از شما دارم، اگر مردم ایران بعد از این حکومت اسلامی با توجه به این گذشته فرض کنیم مؤلفه های اونقدر قوی باشن که از نظر فکری، از نظر جامعه شناسی، از نظر روان شناسی اسلامی بتونه اونها رو به یک جهتی سوق بدن، ما اینجا چند تا احتمال داریم، یا اینکه باید یک مذهب جدیدی رو انتخاب کنن، یا اینکه باید لامذهب بشن، یا اینکه یک چیزی به که بهش میگن اگنوستیسیزم در زبان انگلیسی یا اگنوستیک به زبان آلمانی، یعنی چی؟ یعنی باوری دارن به خدای ممکن باشه اینجا اونجا ولی به مذاهب اون اعتقادی ندارن و اونها رو بیشتر به همون خرافات و به اصطلاح چیزهای غیر علمی غیر قابل قبول تصمیم میکنن. حالا این وسط البته چیزهایی هم یه هست دیست و از تیست هست بحثای مختلف فلسفی هم هست که، ولی خب ما اگر بخوایم این ست و شاخبر آمده کنیم یک مذهب جدید ما تو زرد و اسمتی هست یه چیزی بیاد تو ایران جانشی با یا بتونن مسلط بشن را در یکی دو نسل دو سه چند نسل آینده، یا اینکه خدا نشناس میشن که خیلی ها امروز دارن خودش رو به نام اکس ماسلم معرفی میکنن در ایران، یا اینکه اگنوستیسیسم رشد میکنه یعنی معتقدن به یه خدایی یه چیزی یه قدرتی، یا بعضیشون به خودشون اسپریچوال مینامند یعنی یه بحث دیگه ای دارن ولی به اعتقادی به هیچ مذهبی ندارن، لا مذهب محسوب میشن. خوش کنید به نظرات شما. بفهمید.
1: خواهش میکنم. چرا نشیدیان من یک قیاسی رو انجام بدم. در دوران گذشته همه چیز بشر در ذیل دین تعریف میشد. چه هنر او، چه مسائل مربوط به پزشکی او. همه چیز او ذیل عنوان مذهبی. آن چیزی که ما امروز به اون رسیدیم یک میانه راه هست. یعنی دیدیم آن بخش هایی رو که پاسخش نزد علم بود، نزد دین بود، امروز علم به اون پاسخ داد. بنابراین اونها رو کنار گذاشتیم. دیگه به سراغ اونها نمیدیم. چه ضرورتی وجود داره که در مورد آن چیزهایی که الان در مورد دین میاندیشیم اونها رو هم کنار بگذاریم؟ آیا ما که در میانه راه متوجه شدیم آن چیزی که دین برای ما همه چیز رو تعریف کرده بود، از کهکشان ها میگفت، طریقه خلقت زمین و موجودات برای ما تعریف میکرد، این که چه بر سر ما میآید، چه میشود، بیماری ها از کجا هستند، حتی به نوعی تولد فرزندان به چه نحوی هست، آموزش و تعلیم و تربیت به چه نحوی. امروز علم به ما نشان داده است که خیر، پاسخ بسیاری از اونها اشتباه بوده و باید اونها رو کنار بذاریم. حتی کسانی که به سکولاریسم معتقدند میگویند بیاییم دین رو از سطح جامعه بردازیم، اما اشکالی ندارد فردی اعتقاد به خودش رو داشته باشه. اما عده دیگر هم میگویند خب اگر ما دین رو کنار بگذاریم چه به جایش بیاوریم؟ ما آن چیزهایی رو که دین برای ما داشت ما به جایش علم رو آوردیم. چه بسا اگر دین مقاومت نمی کرد زودتر به این پایان رسیده بود. یعنی دوران علم با کلی سوزاندن اندیشمندان، ترساندن اونها، سوزاندن کتاب ها به هر حال خود رو تحمیل کرد. شاید اگر اون کتاب سوزان و اون مسائلی که مربوط به رعب و وحشت اندیشمندان و حالا افرادی که در حوزه های مختلف علمی کار می کردن نمی شد، امروزه زودتر به آن مرحله رسیده بود. یعنی دین یک سد راهی بود در برابر علم. در مورد آن چیزهایی هم که دین میخواهد به ما پاسخ بده، خب ما خودمان توانستیم امروزه به خیلی از اونها برسیم. امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر که به شکل کلی توانسته تبیین بشه بر هر کدام از این احکام دینی که در درون فقط یک جامعه تفکیک قائله، مردان رو از زنان سوا میکنه، بردگان رو اصلا جزء جامعه محسوب نمیکنه. آیا بهتر هست یا نیست؟ پس ما انسان ها میتوانیم بسیاری از اون موارد رو بیاوریم. اگر چیزی باشد که ما اون رو رها بکنیم، چیزی به جایش نداریم، به معنای این است که به آن نیازی هم نداریم. یعنی ما نیاز نداریم که بیاندیشیم در مورد معاد، که آیا معادی هست یا نیست که بخواییم به جای اون چیزی بیاوریم. امروز دین چه چیز ما رو، چه نیازی از ما رو برطرف میکنه؟ فقط احساس ما در مورد این که مثلا پدیده ای رو بخواییم بسنجیم و با اون راز و نیاز بکنیم. چه بسا بتوان از نهله های مختلف فکری استفاده کرد. مثلا امروز ادهی به دنبال سوفیه می روند، ادهی به دنبال اندیشه های دیگر می روند. چه بسا کسی خدای خودش رو با خواندن یک کتاب درک بکنه یا به دنبال اندیشه های نو بره. برای همین ما نباید به این مطلب ترس و واهمه داشته باشیم که اگر دین رو کنار بگذاریم چه چیزی به ما می دهند. مطمئن باشید به ما چیزهایی می دهند که بسیار بهتر از دین است. اگر هم نداده این یا ما انسان ها به اون نرسیده این، به معنای این است که ضرورتی وجود نداشته. اگر ضرورتی وجود داشته باشد خودمان به اون خواهیم رسید. نیاز نیست چیزی به ما از دین چیزی به ما برسه. برای همین من همون اندیشه‌ای که سکولاریسم رو تایید میکنه گسترش میدم، میگویم شما دین را از سطح جامعه حذف کردید و راضی، حالا همون را هم از ذهنتان حذف کنید. یعنی آن تتمه‌ای هم که مانده چیزی نمانده که شما بخواهید از دین کمک بگیرید، مگر توهمات و خیال‌ها و آرزو اندیشی‌هایی که در درون شما وجود داره که اونها رو میتوان با خرد، با علم، با دانش، با فلسفه پوشش داد و نگران این نبود که خدایی وجود دارد بعد از مرگ من رو بیدار بکنه و شروع بکنه به سوزاندن بدن من یا با ترس و مسائلی از این دست.
2: بسیار خوب. بحث ما در واقع بیشتر روی این مسئله خوب میزده که آیا وجود مذهب خصوصاً روی شیعگری در ایران آینده لازم هست یا نیست، و اگر نیست باید با مسائل فرهنگی و مسائل حقوق بشری بیشتر برخورد بشه با اون. در این حال هم آزاد باشه که اگر کسی اعتقادی داره میتونه انجام بده، متأ به لحظی که اون اعتقادش، اون ریتوالایی که میخواند انجام بدن برخلاف اون مقرراتی که بعض میشه در یک کشور لایق نباشد. مثلا قبضنی، ختنه کودکان، حجاب اسلامی اجباری به کودکان، ازدواج کودکان و غیره، اینها در واقع در قوانین در قوانین جزایی حکومت سکولار یا لایق طبیعتا قدغن خواهند شد. و فکر کنم این یک چیزی از که بعدها اگر این حکومت واقعا دموکراتیک باشه، همینطور که کردم وقتی نازیسم رو ممنون کرد قانون اساسی آلمان در 1949، بعد این به صورت اخلاق در اومد. ولی اگر این حکومت مثلا مثل آلمان شرقی و حکومت خیلی دموکراتیک بود، مردم نمیپذیرفتند. الان ما در آلمان شرقی بیشتر تمایلات فاشیستی و نازیستی و اصولا افراطی داریم از هر نوعش تا در آلمان رام. این افراد اصلا یکی از یک حرکت موجگونه از درون انسان هست، وقتی که با تحولات پیرامونی خودش نتونه سازگاری داشته باشه و به افراد متوسط میشه و این افراد هم ضرورتا یک مکتب سیاسی یا یک مذهب خاصی نیست، میتونه جا به جا بشه، میتونه یک با راست باشه، یک با چپ باشه، یک با داعشی بشه. این داعشی قبلش هم مثلا ممکنه یک مارکسیست بوده یا یک ناسیونالیست بوده. اینا جا به جا میشن چون این یک نیاز درونیست که به صورت افراد باید از درون مثل دیگی که به جوش میاد باید بزنه بیرون، انرژیست که باید بزنه بیرون. یک نکته دیگر هم که شما اشاره کردید که در مسئله اسلام نمیتونه اگر در قانون اساسی یا قوانین جزایی جا بگیره نمیتونه سکولاریسم را گارانتی کنه، تضمین کنه، اینه که آیه هایی هستن که حتی ترینیتی یعنی اصل روح القدس که خدا و مسیح و فرزند مسیح اینا یک سه مثلثی تشکیل میدن که در انگلیسی بهش میگن ترینیتی یا در فرانسه ترینیتی. و این خب نزد کاتولیکا خیلی مهمه، خیلی مراسم ریتوال هایی دارن برای اون در اماکن مذهبیشون، خب پس این از نظر اسلامی شرطه، برای اینکه خدا که میتونه کودک داشته باشه، ارتباط کرده باشه، یا حتما خب پس باید پدر مادری هم داشته باشه. اینا همه در واقع برخلاف اون اصل شرک هست که در اسلام خیلی روش انگوش میذارن، و چه بسا این اصل رو به این دلیل هم خواستن اینقدر برجسته کنن تا در واقع یک سینی باشه به مسیحیان اون زمان در زبان محمد. از یهودیان یک مقدار میگیرن، ولی اینجا با مسیحیان خطکشی میکنن. این مسئله چیزی رو در واقع به عنوان کفر مطرح کنه، چیزی که در مسیحیت خیلی مشهور است. پس اون چیزی که شما میگید باید یک حکومتی باشه بر اساس سکولاریسم. شما میگید من بیشتر به لایسیته اعتقاد دارم. اون چیزی که شما گفتید که معلم حق نداره در کلاس درس به کودکان خشونت رو که در اسلام نهادینه شده است تدریس کنه، اینکه برمیگردیم با اصول لایسیته که در فرانسه هستن، که 4 اصل هست. یکیش هم اینه که مثلا حجاب، معلم حق نداره با حجاب اسلامی یا با سلیمی بگردنش یا با لباس مذهبی خاصی وارد محلی بشه که کودکان میخوان به یک آموزش لایک داشته باشن. در جمهوری اسلامی، در جمهوری فرانسه مادی اولش میگه جمهوری فرانسه یک حکومت لایک است، و این لایسیته از زمان جمهوری سوم چهارم فرانسه در قانون اساسی، در مقدمه قانون اساسی هم ثبت شده، تاثیرگذار باشه بر تمام تحولات فرهنگی، حقوقی، سیاسی جامعه فرانسه. و این خیلی پیشرفته تر از اون چیزی است که ما به نام سکولاریسم میدانیم، که پویایی ندارد. یک تصوری هست که شاید مذهب نخواهد در حوزه‌های فرهنگی، حقوقی و غیره دخالت کند، ولی مذهب این میل تاریخی را برای دخالت دارد. میخواد امر به معروف کند، میخواد نهی از منکر کند، میخواد جهادی فی سبیل الله کند، ولی لایسیته جلوی منفذ هر نوع نفوذ مذهب را در نهادهای حکومتی، دولتی، فرهنگی، حقوقی و غیره میگیرد. این تفاوت خیلی عمده است که میتونیم ما به داخل بحث کنیم. برای سلام آخر اگر مطلبی دارید میکروفون در اختیار شماست. صدیق تو به مطلب رو بگید. بفرمایید.
1: خواهش میکنم. من کاملا با فرمایش رو موافق هستم. یعنی ما به واسطه 1000 سال متولیان دین نوعی فرهنگ در درون ما ایجاد شده که شاید نیاز به نوعی اجبار هم هست. یعنی کار فرهنگی کاری زمانبره، اما گاهی هم کار فرهنگی رو میتوان با تقنین و قانونگذاری تسریع کرد. برای همین من معتقد هستم هر نوع ادبیات نفرت پراز، هر نوع ادبیات تبعیض آمیز، چه به نام اندیشه دینی باشه، چه به عنوان یک اندیشه به نوعی ایدئولوژی خاصی باشه، باید جلوی آن گرفته بشود. به این دلیل که میتواند دستمایی سوء استفاده بسیاری از شخصیت‌های قرار بگیره که خود رو ابتدا مصلح نشان می‌دهند، اما از همان ابزار استفاده می‌کنند برای ترکوب یا به نوعی تبعیض در درون جامعه.
2: دقیقاً این همون لایسیته است، این همون حکومت لایک آینده است که مانع میشه، چون پویا هست. بله. پویایی داره که حرکت کنه مثل دیواری، قطور بشه، بلند بشه، کوتاه بشه، تا هر جایی که مذهب برابر میل طبیعی خودش تمایل به رخنه در نهادهای حکومتی داشت، یک روزنه، اون روزنه رو بلافاصله جلوش بگیره، مانع بشه.
1: کاملا. در واقع باید جامعه رو عاری کرد از هر گونه مظاهر دینی یا ایدئولوژی هایی که در درون اونها نفرت پراکنه.
2: دقیقا. ایدئولوژی هم مورد نظر لایسیته هست. حالا ما یه بحث جداگانه خواهیم کرد در مورد لایسیته، تفاوتش با سکولاریسم و اون پویایی که در لایسیته هست. و به گمان من مردم ایران امروز در یک شرایطی هستن که بیشتر لایک هستن، حتی اگر لغت لایک رو ندونن. لایسیته رو چون همون ترجمه سکولاریسم در فرانسه ترجمه کردن، ولی نه، یک مفاهیم بیشتری هم درش هست که باید برای مردم ایران واضح بشه. مردم ایران در این شرایط دو شرایطی دارن که زمانی که لایسیته در 1905 در مجلس اون زمان فرانسه اسامبله نسیونال تایید شد، بخشی از خود قوانین شد، بخشی از تمام زندگی حیات سیاسی اجتماعی فرهنگی فرانسه شد، که فرانسه کاتولیک بودن و تعصبات سختی هم داشتن. دقیقا این لایسیته بود که روز فرانسه را به یه مرحله از آزادی های اجتماعی سیاسی فرهنگی و غیره رسونده که مثلا از آلمان که من در زندگی می کنم که سکولار هست خیلی بیشتر پیشرفته است. در آلمان هنوز دخترهای محجبه میتونن سر کلاس برن، در فرانسه اجازه نمیدن. 2004-2012 و اخیراً هم چند سال دو سه سال پیش اینا قوانینی وضع کردن که مانع از حضور مثلا دختران محجبه در کلاس درس یا حتی اماکن عمومی، اماکن دولتی و عمومی باشن. و این خب در کشورهای سکولار مجاز نبوده، ولی فرانسه این کار کرده و نتیجه هم گرفته و حتی بعضی از کشورهای سکولار هم در سطح اروپا تاییدش کردن. دادگاه مثلا اروپا قبول کرد این رو که درسته این حق داره، چون خب دلایل امنیتی هم داشت، گفت که کسی که محجبه باشه یا نقاب بزنه، نقاب زدن رو بهش میگن حجاب انتقال در فرانسه کاملا ممنوعه. میگه ما نمیدونیم این مرد یا زنی میخواد ترور کنه زیر اون نقابش و اون لباس عبایی که سر و پاش پوشونده مسلسل داره چی داره. به همین دلایل امنیتی مانع از اون میشن که در یک جای عمومی حرکت کنه، چون این که خطر مدنی میتونه باشه. بسیار خوب. اگر
1: جالبه من یک نکته رو هم کوتاه عرض کنم،
2: بفرمایید.
1: جالب این هست که ما وقتی از متون دینی، حالا قرآن، روایات اسلامی و یا تاریخ اسلام برای بسیاری از مخاطبینمون مصداق و شواهد میآوریم، ادعی می‌کنه شما اسلام حراسی می‌کنید، یعنی گویی خواندن این آیات سبب حراس از اسلام می‌شود. خب شما که می‌دانید این آیات تا چه اندازه حراس می‌آورد، چه نیازی هست ما به اون اعتماد داشته باشیم و به کودکان آموزش
2: بدیم؟
1: خودتون هم اقرار کردید،
2: خودشون اقرار میکنن، ولی خب خودشون جا نقد کنن. من نقدای همون دوست معممی که در تلویزیون مانی اومد برگرد خب دیدم بحثاش خیلی اصولا از جهت منطق، حتی منطق که مثلا در حوزه ها بهشون درس میدن هم فقیر بود و نه نمیتونست مسائل خیلی جزئی رو، فقط یه مقدار مسائل رو تکرار میکرد با شوخی، با خنده، با من بمیرم تو بمیری، به این صورت برخورد میکرد، ولی بحث اساسی یا فلسفی نتونست بکنه. اون چیزی هم که مثلا تیزشون امثال سروش یا امثال گنجی یا غیره هم میکنن، اونا هم خودشون میدونن که اساسی نداره و توش میمونن. جاهایی هم خودشون تفریم دارن از این بحث منطقی محضی بر اساس مثلا دیالکتیک که خود ملا سطرا یا افرادی که داشتن یا خود غازی، خود سینا، اینا خب آدمایی بودن که یه مثلا خارج از اون فرهنگ حوزه‌ای هم بحث میکردن، حتی تا اون حد هم نمیتونن پیش برن. همون چیز متعدلی که عرض کردم در قرن 8 میلادی، چون اینا از فرهنگ از همون فلسفه ارسطو گرفته بودن و بعدها آمده شد به مسیحیت و اسلام و اینا، که اون فلسفه که از افلاطون باقی مونده بود و ارسطو رشدش داد، تکمیلش کرد، بعدها افتاد به دست کلیسا و یه مقدار پاتیش کردن با مسائل مذهب و مصالح مذهب، که خوشبختانه امروز هم دیگه اون مسئله حل شده با وجود، یعنی هم در اروپا حل شده، هم داره در ایران در دنیای اسلام زده مسئله مذهب حل میشه، که ما شاید در انتظار یک رنسانسی باشیم که از ایران شروع بشه با توجه به همین جسارت و شجاعتی که نسل جوان و عقیدان دختران در رأس اونها هستند. اینا همه امید بخش، اینا شکوفایی یک آینده رو از همین الان به ما مژده میدن. اگر مطلبی دارید آخرین کلام بگرده خداحافظ کنید با پیرنده کنید.
1: سپاسگزارم از شما جناب رشیدیان عزیز و امیدوارم بحث ها برای بینندگان تلویزیون میهن هم مفید بود.
2: بسیار خوب. من همیشه از شما در این تلویزیون دعوت خواهم کرد با دوستان محقق دیگر، سعاد آقای ایجادی و کسان دیگری که بتوان در حوزه جامعه شناسی، حوزه فلسفه و غیره هم با شما همکار بشوند. با سپاس از شما، با سپاس از بینندگان عزیز تلویزیونی میهن که این برنامه را دنبال کردن، این برنامه را اینجا تموم میکنیم تا فرصتی دیگر. بدرود.
3: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاری اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و 23 از ماه فوریه. بله، در روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم و همچنین روزهای دوشنبه. یک غزل از حافظ بخونم. سرم خوش است و

دانی بود. این عروس زهد در واقع شبد که وجه مغلوبه، یعنی زهد عبوس. این زهد عبوس هم در واقع اشارش به آخوند و ملا و زاهدان هست دیگه. بنابراین به نظر من باید که به وجه خمار بنشیند، یعنی این دائم خماره، یعنی شادی و نشاط درش نیست. و من مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. نبیم که به وجه خمار ننشیند، ما داریم اعتبار میدیم به زاهد، که این نظر حافظ، این نظر من است. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، آورده مرحوم قزوینی و دزیر نویس بنشیند آورد. مرید خرقه دردی کشان خوشخویم، شدم فسانه به سرگشتگی یا ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم. گرم نپیر مغان در به روی بکشاید، کدام در بزنم چاره از کجا جویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهم میرویم. در پس آینه توتی صفتم داشتن، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم. این همین مضمون دیگه، یعنی ما گرفتار دست تقدیر هستیم، ما خود ما اختیاری نداریم. تو خانقاه و خرابات در میانه مبین، خدا گواه که هر جا که هست با اویم. قبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت من خاک انورین بویم. ز شوق نرگس مست بلند بالایی، چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم. بیار می که به فتوای حافظ از دل پاک، غبار زرق به فیض قدح فرو شویم. بله، خب از این که بگذاریم، دوست عزیز من آقای بدیعی که همه میشناسید، آقای رضا بدیعی یه عمریست که فعال سیاسی است، در زندان هم بوده است در ایران در دوران استبداد سابق و همیشه فعاله. من به آقا رضا میگم شیخ و دائم برای من از کنم یه اطلاعیه فرستاده، مخلص دعوت کردن که برم به یکی از این اتاقها که من اصلا آشنا هم نیستم با این اتاقها، باید ایشون راهنمایی بکنم. و اطلاعیهش این گونه است: همراهان مردم ایران، کلاب هاوس، موضوع زمینه‌های تاریخی استبداد، چرا 15 سال پس از انقلاب مشروطه همچنان گرفتار استبداد دینی هستید، موانع استقرار و نهادینه شدن دموکراسی چیست. شنبه 26 فوریه 2022 و که میشه بعد 7 اسفند 1400 در کلاب هاوس ساعت 10:30 به وقت ایران، ساعت 11 به وقت کالیفرنیا، برای شرکت در این برنامه هاست و همراهان مردم ایران در کلاب هاوس یا کلاب هاوس رو دنبال کنید. این اطلاعیه ایشون هست، بندم اونجا خواهم بود و در باب استبداد صحبت خواهیم کرد. خب اینم از آقا رضا. هر می شود که ما می رویم بر سر موضوع دروغین بودن این داستان امامت. بله، چند نفر رو و چند مورد رو گفتیم که هیچ منطقی اونو قبول نمی کنه. یکیش همون داستان علی بود که دو مورد موضوع غیر منطقی دروغین داشت، عرض کنم که توضیح دادم خدمتتون. بعد رسیدیم به امام حسن مجتبی که از اعراب سوء استفاده کرد، لشکر جمع کرد، بعد رفت با معاویه از پشت با معاویه، بس فقط از چیز مسلمین عرض کنم که 5 میلیون سکه نقره گذاشت تو جیبش و بیچاره ها رو آلت دست کرد. اینا دیدن ای بابا، اینا آمدن جنگ بکنن، انتقام خون علی رو بگیرن، انتقام نمیدونم چی رو بگیرن.
یه مرتبه دیدن این آقا برای

0: در کوچیکش رو برداشته، حسین رو برداشته رفتن درگاه معاویه، هم حسین زانو زده دست معاویه رو بوسیده، هم حسن. و عرض کنم که پولا رو گرفتن و 10 جاییش به مسلمین ندادن. این پول مال مسلمین بود، اینا دزدیایی بود که اعراب میکردن از مردم یا مالیات ها که میگرفتن. بعد اینا رو در اقتصاد و ساختن کامپیوتر رو نمیدونم این داستان ها که نبود که، پولا نقد میدادن تقسیم میکردن، به بعضی بیشتر میدادن، کسانی که در جنگ بدر بودن، کسانی که در جنگ احد بودن بیشتر میگیرن، بقیه هم یه چیزی میگرفتن. به هر حال مثل خود علی با 32 تا بچه داشت و اینو. خلاصه اینا رو پولا رو ریخت تو جیب و سلام به عربان گفت برین گورتون رو گم کنین، من اصلا از شما بیزارم، فقط سوء استفاده کرد. ولی بنابراین اگر این امام بود که نمیرفت زانو بزنه جلو معاویه، دست معاویه رو ببوسه و بعد پول بلند کنه، این داستان، اینا ما رو خیلی نادان تصور کردن، آخوندا و کسانی که منافعی در این کار داشتن و کسانی که بیزار از حکومت عرب بودن، در واقع میخواستن که یک سیستمی که جدا باشه از اسلام برای صیانت از هویت ملی. و همین اتفاق افتاد، چون ایران تنها کشوری است که در معده عرب هضم نشد. این چیز بهار هست و از ملک الشعراء بهار من نقل میکنم. خلاصه مطلب. بعد مورد بعدی ما میرسیم به کی؟ بعد میرسیم به امام 11. بله، امام 11. این امام 11 بچه دار نمیشد، بچه دار نمیشد، بچه دار نمیشد. بعد یه درگیری هایم با عرض کنم که خلیفه داشتن و اینها، و مرد و پسری بر جای نموند. برادری داشت به نام جعفر که شیعیان بهش میگن جعفر کذاب، هر کسی حقیقتی گفت که خلاف اینا بود داستان اینا، کذاب، جعفر کذاب، بلان کسی کذاب. یکی از چیزهای رسول الله این نام نشان گذاشتن روی مردم بود، به اون یک میگفت حمال، به اون یکی میگفت نمیدونم، اون بیچاره ابوالحکم بود و شما گفتن ابو جهل. اینا یکی از صفات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامگذاری بوده، نامهای زشت بر مردم. اینم از اون نوعه. باری این آقا جعفر که ادعای امامتم داشت آمد گفت آقا ارث منو بدین، هر چی پول داره به برادر میرسه، من نمیدونم تقسیمش چگونه است در اسلام که به همسر چقدر میرسه و به برادر چقدر میرسه. آمد داد و فریاد اینا که این میراث برادرم به من میرسه، چون بچه نداشت. توجه میکنین؟ اگر داشت که این بابا نمیومد داد و فریاد کنه. این در تمام تواریخ عرض کنن که اسلام هست، این داستان این جعفر داد و فریادش و اینا. خلیفه گفت که تمام زنان این امام 11 رو عرض شود که بیاورن در کاخ، و دو تا ماما گذاشت اونجا که اگر که تولدی بچه چیزی کسی آبستن اینا گزارش کنن. اینا قریب 9 ماه تا 1 سال این زنها رو نگه داشتن، این بچه متولد نشد. بعد ناگهان از توی چا سر در آورد. این یکی دیگه مضحک‌ترین داستان ها و در واقع احمقانه ترین تحمیل ها به ذهنیت مردم، این یکیست. این یکی که غیب شد. چی شد آقا؟ غیب شد، رفت ته چا، اونجا 1600 سال در ته چا مانده و یه روزی میاد، یه روزی میاد به شما بیچاره هم رسیدگی میکنه و اینها. بعد ببینید اینو من سعی میکنم بخونم برای شما. آخرین امام شیعیان در 15 ماه شعبان 255 قمری، بله چیز معمولی اینو بذاریم کنار، نام محمد ابن حسن کنیه ابوالقاسم، بله امام زمان حضرت مهدی عج، هم نام و هم کنیه حضرت پیامبر اکرم علیه السلام را داشت، بله در روایات آمده است که شایسته نیست اون حضرت را با نام و کنیه اسم ببرند تا اونگاه که خداوند به ظهورش زمین را مزین و دولتش را ظاهر گرداند. اسمش نباید بیارید تا اینکه ظاهر بشه. بله اونجا نگهش داشتم، میخوان دنیا را آباد کنن، نه خیلی اجدادشون و همدیناشون دنیا را آباد کردن، مشغول آباد کردن هستن. این یه تنه میخواد و آباد کردنش چگونه است؟ با کشتن. با کشتن. این داعشی ها و این طالبانی ها مسلمانان خاص و خالص هستن، یعنی بهترین مسلمان ها، روندگان سنت رسول، این گروه هستن. کارشون هم کشتنه. بله البته سید اگه خودمون هم بد نیست ها. اینا حالا تازگی میخواد چیزها رو قطع کنه، ارتباطات رو قطع کنه، این بابا بیاد یه کاری بکنه، این سید علی، بله که خیالش راحت بشه، کمپ درست کنه، کمپ درست کنه، کاری که نازی‌ها کردن با یهودی ها، کاری که آمریکایی‌ها کردن با ژاپنی ها، کاری که انگلیس‌ها کردن با بوئرها در آفریقای جنوبی، بیاد کمپ درست کنه، یه دیوار بکشه، مثلا اصفهانی‌ها رو همه رو بکنه تو این کمپ، یه چند تا پاسدار عزیز با اون شکم ها و اینا قیافه ها و این وحشتناک اینا بذاره، چیز تا خیالش راحت بشه. این خیالش راحت نمیشه، این با کشتن و کنترل و گرسنگی به مردم دادن و اینا کارش درست نمیشه، جز باید یه کمپ درست کنه. هر شهری میره توی یه کمپی، بله اونجا دیگه خیالش راحت شد، دنبال همچی چیزی داره میگرده. وگرنه قطع ارتباطات و اینترنت رو قطع کنی و اینا دیگه امروز مسخره است. این روز به روز تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، روز به روز مردم متکی تر هستن به این ارتباطات جهانی. سید علی اومده میخواد قطع کنه. حالا من نمیدونم این چه طمعی به دنیا داره. بابا تو 80 بود چند ساله در همین روزا تشریف میبری خدمت اجداد، چه خبرشه؟ من نمیدونم این داستان چیست، این اسارت ملت چه طعمی داره، چه مزه‌ای داره، کشتار جوانها، این چه داستانیست واقعا. خیلی خوب، حالا این همینجوری به یادم آمد. خب القاب امام زمان حضرت مهدی عجم. خب مهدی خاتم، منتظر، حجت، صاحب الامر، صاحب الزمان، قائم، چیز سالش، شیعیان در دوران غیبت صغرا ایشان را ناحیه مقدسه لقب داده بودند. در برخی منابع بیش از 180 لقب برای امام زمان بیان کرده بودند. نه کسی، نه بچه، نه چیزی بود، نه هیچ مطلبی بود. ولادت اما این تیکر گوش کنید، میگوید وی یگانه فرزند امام عسکری علیه السلام یازدهمین امام شیعیان است. امام زمان حضرت مهدی عجم در سحرگاه نیمه شعبان 255 قمری در سامره چشم جهان گشود و پس از 5 سال زندگی دیده، زندگی تحت سرپرستی پدر و مادر بزرگوارش نرگس خاتون در سال 260 قمری به دنبال شهادت حضرت عسکری علیه السلام همچون حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام که در سنین کودکی عهده‌دار نبوت شده بودند در 5 سالگی منصب امامت شیعیان را عهده‌دار شدند. بله اون بزرگوار پس از سپری شدن دوران غیبت با تشکیل یک دولت جهانی الهی را در سرتاسر زمین حاکمیت خواهد بخشید. آره ولی شعرهاش اینا نویسندگان امروز قومیان، قومی دور از جون قومیان، آخوندهای قوم این چیزا رو سرهم میکنند. وگرنه در تمام متون قدیم از باقر مجلسی بگیرید تا بقیه آخوندهایی که ازشون آثار مانده در نوشتن و توضیح دادن، ایشون تا پیدا میشه شمشیر بر میداره، بله شمشیر بر میداره و میره سر قبر رسول. اونجا میگه این عمر رو بکشید بیرون از خواب بکشید بیرون. و این داستانهای خنددار که عمر یه مرتبه یک جادوگری میکنه و بعد میترکه و آتش بعد شروع میکنه کشتن به وجهی که خون میرسد به کمر اسب. بعد یک کسی از یک جایی صداش بلند میشه که امام کشتن بس نیست. ایشون دست خم میشه دست میشه و این گالش خونالود علی اصغر رو در میاره میگه کمره. میگن نه امام بکش و امام شروع میکنه به کشتن. این داستان ظهور حضرته که به عدل و داد و ایناش این کشتن هاست. بله یعنی من چی بگم نمیدونم چی بگم به این دروغ شاخدار شیعیان. و آدم باید خیلی خیلی سفیه باشه واقعا در منتهای جهالت و سفاهت باشه که یه همچی چیزی رو بپذیر.
1: سایتیست بنام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.

0: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درود دیگه هموطنان گرامی، اینجا سپاسگزارم دوست عزیزم آقای علوی هم حضور دارم و اینجا تشریف دارم. هر شبت که یک داستانی خواستم بگم از کریم خان زند راجع به امام زند. کریم خان زند مدرسه نرفته، اما یک لور دانای خردمند عادل فهیم شریف بوده کریم خان زند، که اصلا به من لقب شاهی ماهی نگید، برید دنبال کارتون. شما عرض کنم که این داستان شاهی رو برای خودتون نگه دارید. باری گفت شما رعایا هستید، منم وکیل شما هستم. یا چقدر فهیم بوده این من، یعنی اولین کسیست که معنی جمهوری رو فهمیده بوده، معنی حکومت رو فهمیده بوده، رفتار با مردم رو درک کرده بوده، چماق دست نگرفته تو سر من، کار ندارم. یا آخوند نشسته بود داشت میگفت دجال که میاد، میدونید قبل از که امام زمان ظهور کند، یه روز قبلش یا دو روز قبلش دجال ملعون ظهور میکنه، یک چشمی به میان کلش داره، یک خری داره که دو سه کیلومتر طولشه، نمیدونم چند کیلومتر بلندیش اینا، و از هر موی این خر این جدال ملعون یه موزیک میاد بیرون. بله، یکی داره فرنگی میزنه، یکی داره ایرانی میزنه، یکی داره روسی میزنه، و ملت نادانم مجذوب این دجال میشن. مثل همون در واقع ظهور کرد دجال، دجال هم خمینی بود به نظر من، که مردم ریخته بودن چه خونخوار جراری رو پیدا کرده بودن. همین داستانه چون میگه که قربان، حالا آخوند به کریم خان، این ظهور که میکنه طول خرش اینقدره، عرضش اینقدره، و میاد و چنین چنان. یه مطلب میگه که کریم خان میگه که فکر میکنی که تو داناتری یا من؟ مرد حسابی، این جفنگی ها چی نشست اینجا میگی؟ اولا اینکه این دجالی که تو میگی پالانش در کدام کارخانه بافته میشه که 3-4 کیلومتر طول کارخانه باشه تا پالان این؟ دوم آن که این ارتفاعی که تو گفتی و اینها فلان عضوش گیر میکنه به کتل پیرزن، و پس این شیراز نمیاد، نمیتونه بیاد چون گیر میکنه، برو دنبال کارت. اگر که تو دانا بودی شاه بودی و بیرونش بکنه. خلاصه مثلا اینجا از کنم که یک دروغ بزرگ گذاشتن به دهان سامن الائمه، و فکر نمی کنم اومد این حرفا رو زده باشه پیامبر اکرم، حالا می رسیم به داستان سامن و ائمه اطهار علیهم السلام، هر کدام در سخنان خود به اوصاف امام مهدی اشاره کردند، و حضرت امام رضا علیه السلام در توصیف ویژگی های چهره و سجایای اخلاقی و ویژگی های برجسته اون حضرت میگوید که قائم آل محمد، حاله های از نور چهره زیبای او را احاطه کرده، رفتار معتدل و چهره شادابی دارد، از نظر ویژگی های جسمی شبیه ترین فرد به رسول خداست، نشانه خاص او آن است که گرچه عمر بسیار طولانی دارد ولی از سیمای جوانی برخوردار است، یعنی پیرم نمیشه، تا اونجا که هر بیننده او را 40 ساله یا کمتر تصور میکنه. من فکر نمیکنم که سامر الهمی همچی جفنگی گفته باشه، و این کار آخونداست، آخوندای شیعه. خلاصه این جلاد چیز ظهور کرد، عرض کنم که میگم جلاد ظهور کرد، مردم میریزن دورش، و بعد از این حضرت ظهور میکنه و از این حرفا، و داستان خنددار و بسیار بسیار مضحکی است. خب ما این دفتر رو می‌بندیم در واقع این مطلب بسیار مهم مشکلات منطقی این داستان امامت که من به کرات و مرات مخصوصا اینجا توضیح دادم خدمتتون رو تکرار کردم که یاد ما باشد که این چه کلاهبرداری بوده و از یک سو چه طرح نقشه‌ای بوده برای جدا کردن هسته ایرانیان از اعراب مسلمان. یادمون نره وقتی نگاه کنیم به خاندان نوبختی و اینا که فکر نمی‌کردن یه روزی از زمینه تشیع یکی مثل خمینی بلند میشه یه خونخوار جرار و این حرفا، نه، یا صفویان، اینها در واقع فکر نجات ایران بودن به نظر من و جدا کردن ایران از سنت و آداب عرب و صیانت از هویت ملی و همین کارم کردن و موافقم شدن. اما متاسفانه عرض کنم که استبداد مکرر ما رو به این روز دوچار کرد که اینها آخوندها که همین همواره هیچکاره بودن و جز در ردیف گدایان بودن و بزرگانشون البته احترام داشتن بین مردم و اینها اخاذی از ملت زندگی کرده بودن. کسی متصور این نبود که یک روزی آخوند بیاد بنشینه فرمانده مملکت بشه. بابا ایلا اینا قرار بود که کار بکنن واسه 1000 سال پیش میشدن. اما اون چنان این کشور رو زیر سیطره استبداد خرد کردن و مردم رو از صحنه مسئولیت ملی بیرون کردن که همه هیچکاره بودن. یک حزب در مملکت ما نبود. و فقط یک نفر بر زمین و زمان حکومت میکرد. این چیز بود، ادعاهای آسمانی هم میکرد گاهی اوقات. و عرض کنم که این داستان همینطوری نیمده، از زمین نیمده بالا. بله اینا همه علت جامعه شناسی داره. خلاصه از این داستان بگذاریم. قرار شد که ما راجع به قوام سلطنه مرحوم صحبت کنیم. حالا امروز یه مطالبی میگیم در باب ایشان تا اونجایی که وقت اجازه بده. عرض کنم اجداد مرحوم قوام و برادرش حسن وثوق الدوله اینا از یاران یا دست یاران نادرشاه بودن و کریم خان زن آشتیانی و عرض کنم که ثروت بسیار اندوخته بود جد بزرگ اینها و مشهورترین کسی که از این خاندان برآمد میرزا طی‌خان امیر کبیر بود. بله و بعدم احمد قوام السلطنه و برادرش وثوق الدوله که هر دو فاضل، هر دو شاعر. قوام السلطنه ابتدا میرود به مدرسه برای آموختن ادبیات و زبان عرب و آنچه در همون روزگار قدیم تدریس می‌کردن. بله و نویسندگی به خصوص یکی از هنرهایی بود که هر کسی داشت امکانی که در دولت شغل خوب پیدا کنه بود. بنابراین احمد قوام السلطنه اون چنان در خط استاد بود که واقعا بدون اغراق یک مدح علی هست که به شعر به نسل علی نوشته. احمد قوام پدرش این رو برده پیش ناصرالدین شاه گفته که ببینید که پسر من چه میزان هنر داره، اجازه بدید منشی شما باشه. و ناصرالدین شاه متحیر میشه از این خط و احمد قوام السلطنه میره و منشی مخصوص دربار میشه و بی اندازه هوشیار بوده این مرد و در کار سیاست محض نظیرش کم پیدا شده. این جناب احمد قوام حضرت اشرف هم بهش میگفتن در خدمت ناصرالدین شاه بود و باز در دربار بود. یکی از نشانه های هوشیاری این مرد بزرگ آن بود که در مقطع مشروطه هر توطئه‌ای دربار میکرد برای کشتن فعالان سیاسی در مملکت در تبریز و تهران احمد قوام کسی بود که فوراً اطلاع میداد که پنهان شوید. یک بار طرح قتل دو تن از مشاهیر مبارزین مشروطه رو کشیده بودن، بلافاصله نوشت پنهان شوید و مرتب اطلاع میداد. یعنی قوام سلطنه در اون روزگار فهمیده بود که دوران استبداد تمام شده و باید از آزادی خواهان مشروطه پشتیبانی کرد، ضمن اینکه حقوق بگیر دربار بود. بله، ضمن اینکه حقوق بگیر دربار بود و عرض کنم که وقتی دوران مشروطه طی شد و قضیه کودتا شد که سنه سوم اسفند عرض کنم از اون کودتای کذا و کذاست و این آقایی که فیلم قیصر رو ساخته یک افاضاتی فرموده است که بایستی جواب این رو داد و به اندازه دهنش صحبت کنه و عرض کنم یک مش لات و لوت هم مأمور کردن که بگن ما عاشق مصدقیم و اینا. این مصدق داره اینا رو میکشه، رژیم قبلی هم داشت قتل میشد از دست مصدق و این کاریش نمیشه کرد. آقا کاریش نمیشه کرد. یکی دیمش که مادر یکی هم یه نویسنده خیلی مشهوری هم داریم ماشاءالله عرض کنم که شکسپیره، نوشت که مادر دکتر مصدق در فاحشه خانه کار میکرده. آخه چی شده مگه؟ این وقت که عرض کنم که 2 سال و 2-3 ماه که بیشتر نبود بر قدرت و چقدر سر و صدا هست، چقدر کتاب مینویسید، چقدر فحاشی میکنید. حالا این فیلمساز سفیه ما سازنده قیصر عرض کنم که برداشته و یک افاضاتی کرده، باید بهش جواب داد. من دیشب با آقای بهبهانی صحبت میکردم، نرسیدم، گرفتار شدم دیشب، نرسیدم مطالعه کافی کنم در باب این و گفتارش و خیرش و اینها که نشد، متاسفانه نشد. اما در یک مورد در یک موضع دیگر در باب این آقا هم صحبت خواهیم کرد، در باب سوم اسفند هم صحبت خواهیم کرد. باری احمد قوام السلطنه رو در کابینه مستوفی الممالک مأمور کردند که والی خراسان باشه. عرض کنم که ایشون رفت و والی خراسان شد و در اونجا بود تا کودتا شد. کودتا که شد اون طباطبایی سید که با رضا شاه با هم کودتا کرده بودن دستور داشت و آرزوش این بود که اشراف رو بگیره و زندانی کنه. دستور داد به کلنل پسیان. کلنل پسیان مرد خوشدلی بوده، مرد پاکی بوده، ولی ایده هاش خیلی خیلی پرت بوده، میخواسته جمهوری خراسان درست کنه. از ثابت که ایش میان و قوام رو دستگیر میکنن. قوام هم در طول مدتی که در خراسان مونده بود ثروت بسیار و ثروتها خودش افزوده بود و چیزی هم نداشت، پنهان هم نمیکرد. از کردن یه مفاسدی داشت قوام که نگذاشته واقعا اون مایه که اعتبار لازم داره بگیره، به خاطر همین پول گرفتن ها و اینجور داستان. باری قوام رو دستگیر کردن و اموالش رو گرفتن ژاندارمری اونجا و در واقع تحت الحفظ فرستادن و یک سره رفت به زندان. و عرض شد که مدتی گذشت کوتاه، رضا شاه که اون زمان سردار سپه و اینا هنوز سردار سپه هم شاید نشده بود، رفت پیش احمد شاه که آقا من نمیتونم کار کنم با این سید، اینو بیکای کارش بکنید. و این سید رو عرض کنم که بیرون کردن از ایران و رفت به فلسطین، اونجا کبوتر پردر نیاورده میخورد و کشاورزی میکرد. بله، با رفتن اون قوام السلطنه از زندان رفت به صدارت. 5 بار سمت نخست وزیری داشت احمد قوام، یک لقبی هم داره جادوگر سیاست، یعنی که القابی بود که روزنامه ها بهش داده بودن، جادوگر سیاست از هوشیاری و دانایی. یکی از عاداتش این بود که روزهای پنجشنبه با اسکورت، قوام با اسکورت حرکت میکرد مثل شاه. یک مرد نازنینی مهندسی که در شهرداری تهران کار کرده بود و مخلص گفت که یک روز ما قرار شد که یک مدرسه ای رو افتتاح کنیم، یعنی نوارش رو قطع کنیم و اعلیحضرت قرار بود تشریف بیارن و قوام السلطنه که وزیر بود قرار بود ایشون هم تشریف بیارن. گفت که ما دیدیم یک اسکورتی اومد جلو و عقب موتور سوار، اینو گفتیم اعلیحضرت، یک گاو برده بودیم سر بریدیم دیدیم قوام پیاده شد، از اعلیحضرت خبر نی چیزی هم نداشتیم برای اعلیحضرت سر ببریم. بعد قوام پیاده شد، بعد از 7-8 دقیقه اعلیحضرت هم تشریف آوردن. گفت ما اونجا ایستاده بودیم، ایشون اعلیحضرت به یک جای کناری کشید، ما از دور ناظر بودیم، درست مثل استادی که به شاگردش داره درسای میده، چیزهایی در گوش اون میگفت و اینها. و وقتی که موقع پاره کردن نوار سرنگ شد، اعلیحضرت یا کو زدن کلنگ و یه حرفا، اعلیحضرت فرمودن آقای قوام السلطنه شما این کار انجام بدید، یعنی نوار سرنگ رو یا قوام قطع کرد. مقصود این که و پنجشنبه ها عرض کردم میرفت در یک جایی ساختمانی که مردم میدونستن بینش از اونجا، تمام وزرای دوایر اونجا برپا ایستاده و شاکیان یا مظلومان اینا بیرون صف کشیده، یکی یکی می آمدن خدمت نخست وزیر و مشکلشونه می گفتن، اون مشکل رو چیز می کرد به وزیری که مربوط به اون دایره هست و اون مربوط میشه. یک همچین احوالی هم داشت، در سر تا سر ایران هم جاسوس داشت، تمام اخبار رو این مرد می دانست و یک چهره بین المللی بود، در ردیف استالین و چرچیل و اینا کمتر از اینا نبود. منتها خب کشور ما اون زمان خیلی فقیر بود و اینها. و این حضرت قوام عرض می شود که خیلی طرح‌ها برای ایران داشت، حتی طرح گرفتن شهرهایی که از ایران جدا شده بود و سر داشت و فکرت می تونه این کار رو انجام بده. ولی خب لشکر روس داستانش خیلی مفصله، احمد قوام السلطنه. و عرض شد که وقتی که نخست وزیر شد برای بار اول، خب یک کینه خیلی چیزی نسبت به کلونل داشت و کلونل دستور داد که رئیس ژاندارمری کل خراسان باشه و این کارو بکنه و اون کارو نکنه و اینها. کلنل هم زیر بار نرفت، کار خودشی کرد، رئیس شد ولی شروع کرد کار خودشی کردن و تو حرف نخست وزیر توجهی نکرد. قوام هم طرح نقشه کرد با عرض کنم که اقوام عشایر به کمک پدر اسدالله علم که اونجا از مقتدرین بود و عرض کنم که از خوانین بزرگ بود و اینها حمله کردن به ژاندارم ها و وقتی کلنل شنید رفت به کمک افرادش، اما اونجا کشته شد و داستانش خیلی خیلی غم انگیز هست. اینها احمد قوام هم که عرض کردم آدم فاضل فوق العاده بود، شاعر بود، در واقع فرمان مشروطیت به خط احمد قوام السلطنه است. اگر امیرجان بتونه شاید بتونه پیدا کنه، همین در این دقایقی که مونده نشون بده. بله، و شاهکار احمد قوام از شود که زمانی است که جنگ بین الملل دوم هست و روس ها ایران رو ترک نمی کردن. این داستان رو به کرات و مرات شنیدید، از مخلص شنیدید، از دیگران هم شنیدید که اینا بیرون نمی رفتن و توده‌ای ها آمده بودن که اگر نفت جنوب رو ما بدیم به دادیم به انگلیس ها، نفت شمال هم خب بدیم به روس ها، چه اشکالی داره؟ ولی این تز مرحوم تبری بود، احسان تبری که نظریه پرداز خیلی هم دانشمند بود، نظریه پرداز ارز کنم توده‌ای ها بود و اینها. روس هم واقعا باورش نشده بود، طمع کرده بودند و اینها و سپاه و لشکرشون هم نمی‌رفت. قوام السلطنه آمد یه کابینه‌ای درست کرد که درش تا تعداد توده‌ای وارد کرد، یعنی که ما طرفدار شما هستیم و گرایش اونچنانی داریم، زمینا رو خوب ساخت و با یک تیمی رفت به دیدن استالین. ببین چقدر شکوه داشت اون زمان که دموکراسی در ایران بود، روزنامه ها در لندن در واشنگتن می نوشتن که نخست وزیر ایران به سمت روسیه حرکت کرد، یعنی کار در دست مردم بود و نخست وزیر منتخب مجلس مردم بود. یه چماغدار باید پانه می شد از اینجا بره اونجا بخشش کنه، از اونجا بره اونجا بخشش کنه. اینها این چماغداری ما رو بیچاره کرده، این چماغدارا ما رو بیچاره کردن. تمام رنج ما از چماغه، یادتون نره، تمام گرفتاری ما از چماغه، از این برکشیده شدن آخوند و ملا از چماغه. اینا پیامدهای چماغه، چماغ استبداد، چماغ استبداد. لعنت بر استبداد، لعنت بر استبداد که ما رو به این روز انداخت. بله، رفتن اونجا و اون وزیر امور خارجه آمد گفت که از تیم ایران فقط آقای قوام‌السلطنه میتونه با رئیس صحبت کنه، یکی از همراهانش برای مخلص تعریف کرد، گفت که قوام دستور داد، گفت که چمدونا رو بردارین. رفتیم به طرف فرودگاه، دیدیم آقا باز برگشت و گفت اشتباهی شده، آقای میتونن حضور داشته باشن در جلسه‌ای که چیرمن استالین برقرار میکنه. حالا یه داستانی دیگه هم هست که من صحت و صحبشو نمیدونم، اما بسیار مشهور است که قوام گفته است که براتون عرض کردم یه بار که من سیگارم رو در بیارم شروع میکنم دنبال کبریت گشتن، شما برای من کبریت نزنید اینا. و نشسته بودن رو هم، استالین بلند شده آمده و از این داستان ها میسازم براشون، شأنش در اون حد بود که داستان سازی بکنن، افسانه سازی. و هر سبت که این مقابله نفتی رو امضا کرد و استدلالش هم برای روسا این بود که با بودن شما در خاک ایران مجلس فقرا دوران فترت مجلسه، بنابراین به محضی که شما تشریف ببرید ما عرض کنم که این چیز رو به امضا میرسونیم و از مجلس میگذرانیم و اینها. اونام دنبال بهانه میگشتن به گونه ای و هر صورت از ایران بیرون رفتن و ایران رفتن. و به محضی که قوام برگشت از پشت به قشقایی ها و گروه های دیگر که کودتا که شورش کنید و که ما توده‌ای در مجلس نمیخواییم، توده‌ای به عنوان وزیر نمیخواییم اینها، قوام هم استعفا کرد و به خارج رفت و از شبت که گیر روسا هم چیزی نیومد، توده‌ای ها به کناری رفتن. مقصود این که در کار سیاست و کشورمداری احمد قوام‌السلطنه مرد بی نظیری بود. همونطوری عرض کردم پنج بارم چیز وقت ما تمام شد. شما خداحافظی میکنم تا برنامه امیر گرامی، تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: با عرض سلام و تقدیم احترام و درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی هستم در روز چهارشنبه 26 شهریور ماه سال 1399 برابر با 28 محرم 1442 قمری و 16 سپتامبر سال 2020 میلادی. در برنامه امروز با توجه به اینکه در ایام محرم هم قرار داریم، سعی دارم بخشی از تاریخ اسلام رو خدمت عزیزان ارائه بکنم با نگاه به اینکه آنچه که شیعیان از مقتلهای خود به عنوان بی اخلاقیها و رذالتهای لشکر عمر ابن سعد می آورند تا چند اندازه قابل تطبیق هست و سبقه و سابقه اون به زمان پیامبر اسلام باز می گرده. خب پیامبر اسلام به عنوان الگو و اسوه حسنه یکایک مسلمانان هست، طبیعتا رفتار او می تواند برای مسلمانانی که بعدها آمده اند به عنوان الگو و اسوه مورد دقت نظر و اجرا قرار بگیره. اگر بی اخلاقی رخ داده یا نوعی رفتار حکمی در حوزه مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی یا نظامی رخ داده، طبیعتاً اگر بی اخلاقی است باید با یک معیار واحد مورد سنجش قرار بگیره. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به یکی از ادعاهای مسلمانان به خصوص شیعیان مبنی بر این که در حادثه کربلا، در روز عاشورا و حتی روزهای قبل از آن سپاه عمر ابن سعد با بی اخلاقی یا به نوعی رفتاری غیر انسانی آب رو بر روی حسین، فرزندان او و یاران او بست. طبیعتا اگر چنین می کرد کاری غیر اخلاقی بود و فرقی هم نمی کنه که چه کسی چنین بکنه. اما بسیاری از مورخین جهان اسلام مطالبی آوردن که در نقیض این مطلب قرار می گیره، یعنی این که حسین ابن علی در روز عاشورا و قبل از آن آب داشته، حتی استحمام کرده، بسیاری از یاران او هم با او استحمام کردند و خب این نشان میده که آنها دارای آب بودند. حتی علی اکبر، یک بار برادر او عباس، از رودخانه آب می آورند و او می تواند به همراه یاران خود از اون استفاده ببره. اما برفرض که چنین باشد و شیعیان اون رو به عنوان یک دستاویز بر علیه عمر ابن سعد و بی اخلاقی های سپاه یزید و یاران او در نظر بگیرند، می خواهیم ببینیم این نوع رفتار با رفتار پیامبر اسلام هم قابل تطبیق هست یا خیر. اگر برفرض چنین رفتار زننده و زشتی از سوی یاران عمر ابن سعد رخ داده، آیا یک شیعه و یک مسلمان می تواند همین رفتار رو اگر بر پیامبر اسلام ببینه اون رو هم زشت و قبیح بدانه؟ خب اینها نکاتی است که ما در این ضیق وقت سعی خواهیم کرد به اون بپردازیم. من سعی کردم از اسنادی که هم در میان اهل سنت و هم در میان شیعیان می تواند مورد استناد قرار بگیره نکاتی رو بیاورم از هر دو طیف. دو واقعه رو من ذکر خواهم کرد که پیامبر اسلام در اون همین نقش رو بازی میکنه و در برابر لشکریانی قرار میگیره که سعی میکنه آب رو بر روی آنها ببنده و ما این رو مورد دقت نظر قرار خواهیم داد. نخستین نبرد جنگ بدر هست، جنگی که سپاه مسلمانان در برابر مشرکین قریش قرار میگیره، بستگان پیامبر اسلام و بسیاری از یاران او که پدران او، برادران آنها در طیف دیگری بودند و حالا مسلمانان میخواهند با اونها بجنگند. زمانی که پیامبر اسلام از مدینه خارج میشه، موضعی رو انتخاب میکنه برای استقرار سپاهیان خود. در اینجاست که حباب ابن منذر وارد داستان میشه و سعی میکنه به پیامبر اسلام مشاوره ای رو بده. حالا اون چه میگوید؟ این را واقدی آورده و من ابتدا سندی رو از واقدی، از بزرگترین مغازی نگاران و غزوه نگاران پیامبر اسلام میخوانم. حباب ابن منذر به محمد میگوید آیا مکانی رو که شما انتخاب کردید بنابر وحی و دستور الهی است یا اینکه نظر شخصی شماست و ما میتوانیم در اون اظهار نظری هم داشته باشیم؟ پیامبر اسلام اشاره میکند که نه، وحی نیست و میتوان در او مشاوره و مشورتی انجام بشه. واقعی این گونه آورده مشورت و مشاوره حباب رو. حباب گفت در این صورت اینجا اردوگاه خوبی نیست، ما را به نزدیکترین آب برسان و من همه چاه‌های آن را میشناسم، یعنی چاه‌هایی که در منطقه بدر بوده. در آنجا چاهی است که آبش شیرین و زیاد است و تمام نخواهد شد. کنار آن حوضی می‌سازیم و ظرف‌های لازم را در آن می‌نهیم و جنگ می‌کنیم. دهانه چاه‌های دیگر را هم کور می‌کنیم. بعد ادامه می‌ده واقعی که جبرئیل بر پیامبر صلی الله نازل شد و گفت رأی درست همان است که حباب به آن اشاره کرد. و پیامبر صلی الله فرمود ای حباب به رأی صحیح اشاره کردی و حرکت فرمود و چنان کرد، یعنی چاه رو بستن، فقط یک چاه برای مسلمانان بمونه که اونها از آبش بتوانن استفاده ببرن و این رو هم مورد تأیید جبرئیل قرار داده، یعنی الهیه چون این کاری رو انجام دادن، این سبک بی اخلاقی و غیر انسانی رفتار کردن رو. این رو در صفحه 40 واقعی آورده است. اما آقای محمد ابراهیم آیتی در کتاب تاریخ پیامبر اسلام که خب حالا شیعه هست و میخواد یک کتابی بنویسه با استفاده از منابع دست اول، اما خب در این بی اخلاقی ناچار هست قلم رو به نحوی بگردانه که پیامبر اسلام مبرا بشه از این نوع رفتارها. حالش رو چه آورده؟ حباب ابن منذر ابن جموح گفت ای رسول خدا، آیا خدا فرموده است که در اینجا منزل کنیم و پیش و پس نرویم، یا از نظر تدبیر جنگ هر جا که شایسته باشد میتوان فرود آمد؟ رسول خدا گفت نه، امری در کار نیست، باید طبق تدبیر و سیاست جنگ رفتار کرد. حباب گفت اگر چنین است اینجا جای مناسبی نیست، بفرما تا سپاه اسلام پیش روند و در کنار نزدیکترین چاه به دشمن فرود آییم و آنگاه چاه‌های دیگر را از بین ببریم، یعنی اون چاه‌هایی که پشت سر ما هست را از بین می‌بریم، فقط از یک چاه استفاده می‌کنیم و بر سر چاهی که فرود آمده‌ایم حوضی بسازیم و پر از آب کنیم و سپس با دشمن بجنگیم و دستشان را از آب کوتاه کنیم. رسول خدا پیشنهاد وی را پذیرفت و دستور داد تا سپاهیان اسلام در کنار نزدیکترین چاه به دشمن فرود آمدند و آنگاه فرمود تا دیگر چاه ها را انباشتند، یعنی پر کردند، و بر سر همان یک چاه حوضی ساختند و پر از آب کردند که خودشون استفاده بکنن و به مشرکان نرسه. در اینجا جناب آیتی سعی میکنه به نوعی آبروی پیامبر اسلام رو بخره. بنابراین یک نقل قولی میآوره از ابن اسحاق که در سیره خود آورده و خب ابن هشام هم اون سیره تهذیب کرده، یعنی حتی اون نکاتی هم که به ضرر پیامبر بوده حذف کرده. حالا ببینیم ابن اسحاق رو طبق قول آقای آیتی چه میگه. میگوید اما به تصریح ابن اسحاق هنگامی که قریش نزدیک آمدند و خواستند از حوض مسلمانان آب بنوشند، رسول خدا فرمود از ایشان جلوگیری نکنید. خب یک سوال عقلانی این است که خب اگر قرار بود پیامبر اسلام از نوشیدن آب مشرکان جلوگیری نکنه، اساسا چرا اون چاه ها رو پس کور کرد؟ یعنی یک عمل بیهوده ای انجام داد؟ آیا این عمل که ناشی از نادانی و نابخردی است ایشان به پیامبر نسبت میده؟ خب اگر قرار بود مشرکان بیان و از چاه هم خیلی آزادانه آب بنوشن، دیگر چرا چاه ها رو از بین بردید؟ اما به نظر میرسه که جناب آیتی به دنبال این بود که این رفتار غیر اخلاقی پیامبر رو ستار العیوب باشه، بپوشون از دید دیگران. حالا کاری به اون جنبه عقلاییش نداشت که حالا یک مسلمان اصلا ممکنه همچین فکری بکنه تا اون اندازه یا نه، اما ببینیم آیا خود همین نظری که ایشان داره درسته یا نه. ابن هشام که سیره ابن اسحاق رو تهذیب کرده و آورده به صراحت اشاره میکنه همین داستان حباب ابن منذر، میگوید عرض کرد ای رسول خدا اینجا جایگاه مناسبی نیست، مردم را برانگیز تا به سوی نزدیکترین آب به دشمن رویم و آنجا اردو زنیم. حالا من اینها رو چرا میخوانم؟ به دلیل این که ما ببینیم نقلهای مختلف یکسان سخن میگن، یعنی محتوای اصلی این نقلها یکیست. حالا برخی جوانب اون چون راویان متفاوت بودن، برخی ها شرح بیشتری دادن، برخی ها کمتر سخن گفتن، یا به فراخور آن مورخ که مثلا آمده در سیره و مقاضی مطلب نوشته سر کرده اونها رو شرح بیشتری بده یا بعضا کم بکنه از اون، اما محتوا یکیست. آنگاه هر چاهی را که فراسوی آن باشد فرو پوشانیم و بر آن حوضی بسازیم و آن را سرشار از آب کنیم. سپس در حالی با دشمن به کارزار می پردازیم که ما برای نوشیدن آب خواهیم داشت و آنان ندارند. رسول خدا فرمود نیک نظری دادی. خب این نظری است که رسول خدا داده، حالا واقعی ما برده مورد تایید هم بوده از طریق جبرئیل، و دستور دادن چاه را فرو پوشند. صفحه 229 این رو ابن هشام آورده با ترجمه مسعود انصاری در جلد دوم. خب پس ما میبینیم چون این مطلبی رو اساسا ابن هشام نیاورده و ابن اسحاق هم این رو اشاره نکرده، اما نکته نقیض اون رو خود ابن هشام آورده. حالا داستان کجاست؟ ایشون دقت فرمودید که آیاتی اشاره کرد که پیامبر گفت اگر هر کسی آمد خواست آب بنوشه مانع نشید. اتفاقا چون مسلمانان مانع نوشیدن آب از سوی مشرکان شدند، یکی از این مشرکان آمد و قسم خورد که من حتما باید از این چایی که اینها با ناجوانمردی از ما آب اون رو دریغ کردن آب بنوشم. خب ابن هشام چه آورده در صفحه 235؟ اسفد ابن عبدالاسد مخزومی که مردی زشت خوی و بد اخلاق بود، حالا اینا رو میگم بد اخلاق و زشت خوی، اما حباب ابن منذر پیامبر اسلام اینا خیلی خوشخو بودن که آب رو بر روی دیگران میبستن، برا آمد و گفت با خدا پیمان میبندم. حالا که مشرک بودن، خدایان متعدد هم داشتن، چون یکی از دوستان نوشته بود این مشرکان چگونه به خدا قسم میخوردن. خب نشون میده این مسلمانان حتی فرق مشرک و کافر رو هم نمیدونن. در مقام نقد هم برمیان، با خدا پیمان میبندم یا از حوض آن آب بنوشم و یا آن را ویران سازم، یعنی نه ما بخوریم نه اونا بخورن اگر نخوان به ما بدن، و یا در این راه بمیرم. خب اگر راه چاه باز بود دیگه ایشون چه نیازی بود که قسم بخوره که من تو این راه باید یا آب بنوشم یا بمیرم یا این چاه رو ویران کنم؟ خب میرفت آبشو میگرفت و برمیگشت به دیگران هم میداد. وقتی برا آمد حمزت ابن عبدالمطلب به سوی او شتافت و چون هم آور شدند حمزه ضربه‌ای به او زد و پایش را از نیمه ساق برید و او در برابر حوض قرار داشت و به پشت و پایش به سوی یارانش خون فواره می زد، یعنی پاشو قطع کرد، آمده بود آب بنوشه. آنگاه به سوی حوض غلطید تا اینکه به سختی در آن افتاد. حمزه او را دنبال کرد و ضربه‌ای به او زد تا اینکه در حوض او را کشت. در صفحه 235 در همان سیره ابن اسحاقی که ابن هشام اون رو آورد و آقای آیتی مدعی بود که پیامبر گفت نه خیر اشکالی نداره، حالا اگر خواستن برن آب بنوشن، درسته ما چاهای دیگر رو کور کردیم، در حالی که جناب آیتی متوجه نیست که وقتی قرار باشد پیامبر اسلام اجازه بده که دیگران آب بنوشن، از نظر عقلایی کار ابلهانه و بیخردانه است که شما چاهای دیگر رو ویران بکنید. نکته دوم این است که ایشان حتی نقل اون واقعه را نیاورده که کدام یک از مشرکان توانسته بره آب بنوشه، اما ما با استفاده از همان سیره ابن هشام آوردیم که حمزه اجازه چنین کاری رو نداد و شخصی رو که قسم خورده بود که این کار رو میکنه کشت. اما این رفتار فقط در یکی از جنگ های پیامبر اسلام هم رخ نداد. پیامبری که گاه و بیگاه سعی میکرد جنگ رو خدعه، فریب، نیرنگ بدونه و از همه ابزارها برای هدف خودش استفاده بکنه، که ما حالا در برنامه های دیگر هم به اون خواهیم پرداخت، قطع درختان یا تخریب چاه‌ها و چیزهای دیگری از این دست، در جنگ خیبر هم چنین کرد، یعنی در ابتدای سال ششم ایشان حرکت میکنه به طرف خیبر و در اونجاست که با قلعه های بزرگی روبرو میشه و اینکه بتواند از پس اونها بر بیاد یا نیاد در برخی از جاها دچار مشکل میشه. حالا من دو سه سند تاریخی رو هم از داستان خیبر میخوانم، نکات بسیار جالبی برای ما داره. مطلب اول این است که واقدی اشاره میکنه که زمانی که پیامبر اسلام به یکی از قلعه های یهود میرسه، چند روز اونها رو محاصره میکنه و میبینه نه راهی به قلعه داره و نه یهودی ها هستن که تسلیم میشن. در اینجا یکی از یهودیانی که خائن بود میاد به نزد پیامبر اسلام و اشاره میکنه که آیا تو به من امان میدی که من راهنماییت کنم چگونه میتوانی قلعه رو تسخیر کنی؟ و محمد میگه بله، من به تو امان میدم، به تو، فرزندت، به همسرت و اینها. حالا واقعی آورده، مرد یهودی گفت اگر یک ماه هم در اینجا بمانی. نام این مرد یهودی غزال بود که حالا من در کتابهای دیگر آمده. مرد یهودی گفت اگر یک ماه هم در اینجا بمانی و آنها را در محاصره داشته باشی، برای آنها مهم نیست چه اینها آبهای زیرزمینی و کاریزهایی دارند که شبانه بیرون می آیند، یعنی از کانالها و حفرهایی که دارند میان بیرون و آب می خورند و بر می دارند و سپس به حصار خود بر می گردند و خود را از تو حفظ می کنند، و اگر آبشخورهای ایشان را قطع کنی درمانده و بیچاره خواهند شد. پیامبر صلی الله در محل کاریزها حاضر شدند، یعنی همون جایی که یهودی بهش نشون داده بود، و آنها را قطع فرمودند، و چون آبشخورهای آنها قطع شد به واسطه تشنگی نتوانستند طاقت بیاورند و از حصارها بیرون آمدند و جنگ سختی کردند. در صفحه 508 و 509 کتاب مغازی واقعی که در ایران هم هست، که در واقع اون سه جلد واقعی رو در یک جلد جمع‌آوری کردن. در این حال آقای محمد هادی یوسفی قروی یک کتابی داره حدوداً 4 جلده به نام موسوعه تاریخ اسلام. ایشون با استفاده از هم منابع اهل سنت و هم منابع شیعی سعی میکنه روایتی رو به دست بده، یعنی ایشون خودش شیعه هست، با استفاده از کتاب‌های تفسیری مثل تفسیر قمی و جامع البیان طبرسی و دیگران که این نقل‌های تاریخی رو هم آوردن در شأن

اما رفتار پیامبر اسلام چگونه هست؟ شرح مفصلی رو آورده که بد نیست از این پژوهشگر تاریخ شیعی بخوانیم. به دستور رسول خدا مسلمانان به قلعه زبیر حمله کردند. نام قلعه بود زبیر. یهودیان به سرعت دروازه آن را بستند. این قلعه بسیار بلند بود و در بالای کوهی قرار داشت که اسب‌ها و حتی افراد نمی توانستند به پای دیوار آن برسند، زیرا صعب العبور بود. رسول خدا صلی الله آنها را محاصره کرد تا تسلیم شوند. پس از 3 روز که از محاصره قلعه زبیر می گذشت، یک یهودی به نام غزال، ایشون نام رو آورده و درست هم اشاره میکنه، نزد پیامبر صلی الله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، آیا به من امان میدهی تا تو را راهنمایی کنم؟ در واقع این خائنین یکی از راهگشایان شیادان و جباران هستند، کسانی که به مملکت خودشون، به آرمانهای فرهنگی کشورشون، به اساسا آرمانهای انسانی خیانت میکنن. حالا یک نمونهش این آقای یهودی است، داره با متجاوز هم کلام و هم کاسه میشه که فقط جان و مال خودش رو حفظ کنه، دیگه براش اهمیت نداره که دیگر یهودیان جان و مالشون به هدر بره. ای رسول خدا، آیا به من امان میدهی تا تو را راهنمایی کنم که به آسانی بر اهل نتا پیروز شوی و آنگاه به سوی اهل شق هجوم بری که قلعه دیگری بود؟ رسول خدا صلی الله به او و مال و فرزندانش امان داد. آنگاه یهودی گفت: اگر 1 ماه هم قلعه را محاصره کنی، یهودیان هیچ باکی ندارند، زیرا راه‌های زیرزمینی دارند که شبانه از آن راه‌ها بیرون می‌آیند و آب برمی‌دارند و دوباره به قلعه باز می‌گردند، و اگر بتوانی راه خروج آنها را ببندی، به زجه و ناله می‌افتند. و سپس راه‌های مخفی را نشان داد. رسول الله صلی الله افرادی را فرستاد تا راه‌های مخفی آنها را ببندند. پس از آن که راه آبرسانی آنها را قطع کرد، حالا شیعیان بر شمر و دیگران لعنت می‌فرستن که آب رو بر حسین بست. در همین قلعه پر بودن زنان، کودکان، حتی افراد نوزاد و دیگران. خب تکلیف اونها چیست؟ آیا این قطع آبی که پیامبر اسلام انجام داده به همان اندازه کارهای شمر، عمر سعد و دیگران برای شما اسباب لعنت هست؟ یا نه، اینجا چون پیامبر اسلام دستور داده، کار درست و ثوابی است؟ شاید باید نتیجه گرفت که بسیاری از این جهادگران اسلامی با اون خوی وحشیگری و ددمنشی، اون بی اخلاقی هایی که صورت می دادن، از همین ها نشأت می گرفت. حالا من عرض خواهم کرد در پرانتز مطلبی رو. دوستان گرامی، آقای دیوید ماتزا، ایشون ما در حوزه جرم شناسی در باب جامعه شناسی جنایی، ایشان میگفت یک انسان اگر مرتکب یک جرمی میشه، به این دلیل نیست که اشراف نداره به بد بودن اون عمل. طبیعتا هر انسانی در هر محیط اجتماعی که به دنیا میاد میدونه قتل بده، میدونه سرقت بده، میدونه مال مردم رو خوردن، کلاهبرداری کردن، خیانت در امانت کردن بده، همه اینها رو میدونه. اما چرا مرتکب اون میشه؟ شقوق مختلفی رو بر میشه مره که حالا برخی از اونها رو کار نداریم، ولی یکی از اونها این است که بسیاری از این جانیان و جنایتکاران رفتار خودشون رو به یک اتوریته نسبت

0: نسبت میدن به یک مرجع، به یک شخص بالا. حالا در حوزه دین ما میتونیم اونها رو جز مقدسات و متولیان دین به حساب بیاوریم. یعنی الان شما به یک مسلمان شیعه بگویید چرا چنین میکنی، به راحتی میگه بله چون مرجع تقلید من چنین دستور داده، فتوای قتل فلانی رو داده. طرف نویسنده است، اما چون آخوند فلانی گفته است که باید این آقا رو بکشید چون محدور الدم هست، پس من این کار رو انجام میدم. یعنی مسئولیت رو از روی دوش خودش برمیداره و به پای اون مرجع تقلید میگذاره و با این کار وجدان خودش رو راحت میکنه، نوعی خونساسازی ذهنی انجام میده و بعد اون عمل شنیع و خبیث رو انجام میده. خب ما با چنین پدیده هایی در اسلام مواجهیم. یعنی اگر میبینید شکنجهی صورت میگیره در همین داستان یهودیان خیبر، کنانت ابن ربی مورد شکنجه قرار میگیره. افرادی رو میگرفتن به عنوان خبرچین، به شدت اونها رو کتک میزدن که شما باید اقرار بکنید از کجا آمدید، چه خبری دارید، چه خبری ندارید. و اینها اسباب مشروعیت این فجایع هست که امروز میبینیم در درون جوامع اسلامی وجود داره. یعنی اگر 50 اندی کشور اسلامی رو شما میبینید به این درجه از بی اخلاقی و ادبار و نکبت گرفتار هستند، دلیلش بر اساس همین تعالیم عصر حجری است، بر اساس همین دستورالعمل‌های بدوی است. خود ما اینو تشخیص میدیم. یعنی اگر شما این کتاب‌های تاریخی رو نخوانید، بر اساس همان کتاب طبری که مقتل حسین رو از ابو مختف گرفته و نوشته بخوانید، میگویید ببینید بر حسین و خانواده او چه روا داشتن. اما اگر همان عمل زشت رو پیامبر اسلام انجام بده، در نظر شما زشت و قبیح نیست، بسیار خوب و حسن هم هست، چون پیامبر انجام داده اینجا. یعنی معیار نزد یک مسلمان این است که کار رو چه کسی انجام میده. اما از نظر ما کار اشتباه اشتباه است. اگر یک خدا ناباور جنایتی بکنه جا نیست. من یادم هست در یک گفتگو و مناظری بودیم، دوستی به خاطر اینکه به صحرای کربلا بزنه شروع کرد و اشاره کرد بله شما مثلا آتئیست‌ها هم جنایت میکنن، جرم انجام میدن، استالین فلان قد آدم کش. گفتم استالین غلط کرد. آیا شما میپذیری پیامبر اسلام غلط کرد؟ دیدم پاسخ نمید. خب طبیعیه پاسخ نداره، چی بگه؟ از نظر اونها کار زشت فقط زمانی زشته که دیگران در حق اونها انجام بدن، اما اگر اینها کار زشت رو انجام بدن دیگه معیار عوض میشه. برای همینه که بسیاری از اندیشمندان اشاره میکنن که ترازوی خدایان به سبک خاصی عمل میکنه، کفه ترازو برای یک عده دیگری سنگین تره. اگر مخالفین پیامبر اسلام کوچکترین انتقادی به اون میکردن گردن زده میشدن، اما اگر مسلمانان بلا سبب گردن دیگری رو میزدن، پیامبر اسلام به یک دادن مثلا فدیه یا دیه یا در نهایت اگر میخواست کاری انجام بده به پرداخت غرامت اونها اقدام میکرد، وگرنه که اصلا کاری هم با اونها نداشت. من در نوبت قبل عرض کردم نقض عهد و پیمان پیامبر اسلام رو، شواهد تاریخی اون رو آوردم. خب شما در چنین دستگاهی اساسا عدالت میتونید پیدا کنید، اخلاق میتونید پیدا کنید، انسانیت و حقوق بشر میتونید پیدا کنید. قلعه ای رو آقا محاصره کرده، همون گونه که ما میگیم. اگر بر فرض مثال، هرچند منابع تاریخی این رو گواهی نمیده، اما بر فرض مثال اگر عمر سعد چنین کرده در حق خانواده حسین، حرکت بسیار زشتی انجام داده، چون در کنار حسین کودکان بودن، زنان بودن و دیگران بودن. شما قدرت جنگاوری خودتون رو با جنگاوران حسین بسنجید، چه نیازی دارید که آب رو بر روی اونها ببندید؟ همون گونه که کار اونها زشته، اینجا هم باید منصفانه نگاه کرد. فرق یک پژوهشگر، انسانی که متعقلانه می اندیشه با شخصی که متعبدانه می نگره در همین جاست، در جایی که باید آزمون پس بده، چیزی که آقای آیتی بلد نبود، چیزی که نواندیشان دینی ما اساساً یاد نگرفتن. شما یک نقد بر پیامبر اسلام از اینا نمی بینید، اما از همین کتاب ها هزاران روایت رو جابجا می کنن، تعویل و توجیه می کنن تا پیامبر رو خوب جلوه بدن. هزاران روایتی که تخصیص خورده، نسخ شده، فاقد اجراست، اما اونها رو بر می کشن. خب ایشان اشاره میکنه، آیه محمد هادی یوسفی قروی، رسول الله صلی الله افرادی را فرستاد تا راه‌های مخفی آنها را ببندند، پس از آن که راه آبرسانی آنها را قطع کرد قادر به مقاومت نبودند، چون هوا هم گرم بود. خود این آقا اشاره کرده، برای همین از قلعه خارج شدند و به شدت جنگیدند، در جلد چهارم صفحه 51. خب بنابراین ما میبینیم از چند منبع تاریخی از طیف شیعه و اهل تسنن فرقی نمیکنه، چون بیشتر تاریخ زندگی پیامبر اسلام متفقان علیه، یعنی هم شیعیان اونها رو قبول دارن، حالا بخشی از اونها رو سعی میکنن پاک بکنن، پیامبر رو تطهیر بکنن، اهل سنت هم چنین میکنن، یعنی نه اینکه اونها حالا پیامبر اسلام و رفتارهای او رو کاملا بنویسن، مترجمین عیناً ترجمه کنن، نه، ما اگر اسنادی از یهودیان داشتیم، ما اگر اسنادی از مشرکان داشتیم، اوضاع برای پیامبر اسلام بسیار بد میشد، چون ما فقط طبق اسناد خود مسلمانان داریم اونها رو نقد میکنیم که حتی پاسخ این رو هم ندارن، مجبورن دروغ بگن، مجبورن کتمان حقیقت بکنن. و متاسفانه من میبینم شبکه‌های تلویزیونی مختلفی این حامیان رژیم رو، دینداران رو میارن بدون اینکه یک شخص آگاه به مسائل تاریخی رو در برابر اونها قرار بدن، که اگر این جماعت شروع به شیادی و دغلکاری کردن، شخص بتونه با ارائه مصادیق و منابع دهان اونها رو ببنده. و یکی از بزرگترین مشکلات ماست، میترسیم حتی از دعوت کردن منتقدین دین هم میترسیم، ادعای آزادی بیان و روشنفکری هم در تلویزیون های خودمون داری. بنابراین این رفتار پیامبر اسلام اگر با واقعه کربلا تطبیق داده بشه، رفتاری بوده است که الگوی اون برمیگرده به پیامبر اسلام، طبیعتا رفتار زشتی بوده و باید بپذیریم این نوع رفتارها که در درون جامعه اسلامی وجود داره و مسلمان در بزنگاه‌های مختلف اونها رو به کار میگیره، تا چه اندازه میتواند اسباب بی اخلاقی در حوزه‌های مختلف رو به همراه داشته باشه. حالا این حوزه، حوزه سیاسی است، حوزه نبرد و جنگه. ما اینها رو عرض میکنیم که برای عزیزان ما ملموس بشه که اینها چه میکردن با مردم، با زنان مردم، با کودکان مردم چگونه رفتار میکردن، برای تصاحب قلعه، برای تصاحب ثروت مردم، دزدی کاروانها، پیمان میبندن، زیر پیمان میزنن، ترور میکنن، نقض عهد میکنن، نخلها و درختان رو تخریب میکنن، کما اینکه ما دیدیم در زمان یهود بنی نظیر هم بود، در همین جنگ خیبر هم رخ داد، در طائف هم رخ داد. آب رو بر مردم میبندن، اسرا رو گردن میزنن، افراد و دیدبانها رو میگیرن شکنجه میکنن. همین پیامبر اسلام در همین جنگ خیبر کنانت ابن ربی رو به خاطر اینکه یک یهودی به او، در واقع پسرعموی او هم بود، به او خبر داده بود که بله او گنجهایی رو مخفی کرده، شروع کرده به شکنجه او تا سرحد مرگ. من در گذشته در یک فایل صوتی عرض کردم که مشروعیت شکنجه در اسلام کجاست. البته برنامه دیگری هم در این باب خواهیم ساخت، با توجه به اوضاعی که امروز در درون جامعه ایران وجود داره و متاسفانه در زندان‌ها و در جاهای دیگه با چنین رفتارهای غیر انسانی روبرو هستیم، باید بدانید این خونسازی ذهنی در کجا رخ داده که آن شکنجهگر بدون اینکه اندکی به خودش ناراحتی بده چنین میکنه. شما نیندیشید که اونها ناراحتن، نه، اونها خونساسازی ذهنی خودشون رو انجام دادن. اگر در زندان ها به دختران تجاوز میکنن، جوانان رو شکنجه میکنن، با وضع فجیعی میکشن، اینا رفتارهایی است که در سنت پیامبر اسلام سابقه داره. قتل عام سال 67، خب مگر چیز عجیبی است؟ شما همین قتل عام ها رو با اندازه های مختلف در زمان پیامبر میبینید. یهود بنی قریظه اسیر بودن، پیامبر اسلام اونها رو گردن زد، عقبه ای هم نداشتن، حالا مثلا مثل مجاهدین یا دیگران که بسیار زندانیان اونها رو کشتن به بهانه این که بله حزب اونها با ما در حال جنگه. اما پیامبر اسلام به راحتی یهودیان بنی قریظه رو گردن زد. همین علی ابن ابی طالب یکی از اونها بود. حالا مجاهدین خلق جالبه، میگن این رفتارهاشون مثلا غیر انسانیه، اما اینقدر درک و فهم ندارن که بفهمن این رفتارها طبق همون فتوایی است که خمینی و دیگران از یهود بنی قریظه گرفتن. نرفتن این کتاب ها رو مطالعه کنن، بعد میگوین خمینی بی اخلاقه، فلانی انسان جباریست، شیادیست. اما شما به همون تئوری معتقدی، حالا یا جاهلانه نخوندید از نظر معرفتی دچار مشکلید، یا اینکه خوندید اما به صلاحتون نیست حرف بزنید. خب شما چه فرقی با خمینی دارید؟ خمینی هم زمانی که کنار بود صحبت از اسلام رحمانی میکرد، اما آمد شروع کرد به اعدام کردن به جاهای دیگه. همین جاسوسی ها، همین اعدام کردن ها، و همین کار رو خمینی انجام داد. خونساسازی ذهنیش بود، منتسب بیکرد به رفتار پیامبر اسلام، قرآن، روایت، و کاملا هم درست بود کارهاش از نظر اسلامی. یکایک کارهاش اسلامی بود، داعش هم اسلامیست، یکایک کارهای او هم اسلامیست. اما شما که با اینا مشکل دارید چگونه مسلمانید؟ من نمیتوانم این مطلب رو درک کنم. یا باید بفهمید دچار خطای معرفتی هستید، نادانی، جاهلی، نخوندید، یا اینکه نه شما خواندید اما برای مطامع سیاسی و به قدرت رسیدن سعی میکنید مخفی بکنید. و قطعا شما چون پیرو به اونها هستید، اگر به قدرت برسید چیزی خارج از همین گروهی که الان بر رأس قدرت هستن ندارید. این یک اصله. انسانی که به وارستگی رسیده باشه که نمیتونه مسلمان باشه، مگر اینکه مدعی باشه من کتاب ها رو نخوندم. بله مسلمان هستم، مسلمان پدری مادری هستم، یعنی اسلام فطری دارم. خب خیلی ها هستن الان در اطرافیان ما و دیگران ما میبینیم، بسیاری از این شیعیان ما اساسا نسبت به تاریخ تشیع، نسبت به دوران زندگی علی و دوران محمد بی اطلاعن. همین آقای عارف که خواننده بود و خواننده های دیگری که اگر یادتون باشه می آمدن در وصف علی و محمد و حسین و دیگران می خواندن، زنجیر می زدن حتی برخی از این آقایون، آمده بود گفت من نمی دانستم ایشون 700 نفر رو گردن زده. بعد که مورد نقد دیگران قرار گرفت حرفش رو پس گرفت، گفت آقا منظور من حالا اون یکی نبوده. زحمتی می کشیم از مردم نادان که مپرس. مشکل ما این هاست، باید شما بتوانید این معیارها رو در دست داشته باشید که اگر روزی در جمعی نشستید یک شیعی شروع کرد به مظلومیت حسین داد سخن دادن، بگویید حسین با همان تئوری و شمشیر جدش کشته شد، همان پایه‌گذاری که او کرد از اخلاق، از روش جنگیدن، از روش اداره جامعه سیاسی. حالا البته شرایط و ضوابط فرق میکرد اما محتوا یکی بود. این بحث ها رو پی خواهیم گرفت در آینده هم و نگاه خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که میان مسلمانان صدر اسلام و مسلمانان فعلی، چه شیعه و چه سنی، هیچ تفاوتی نیست، فقط نوع ابزار متفاوت شده، نوع تحمیق کردن ها متفاوت شده، و البته ایدئولوگ هایی که از جهل مردم استفاده می کنن. و ما امیدواریم با استفاده از این رسانه ها آن چیزی رو که اونها کتمان میکنن، دروغ میگوین و سعی میکنن مردم رو با فریبکاری هدایت بکنن و در دین نگاه دارن روشن بکنیم و بتوانیم یک معیار به دست مردم بدهیم. حالا خواستن مسلمان باشن، ترجیح دادن مسلمان باشن، همه اینها رو بپذیرن، این رذالت ها، این شناعت ها، این فجایع رو بپذیرن، هیچ اشکالی نداره. اما دیگر داد از حقوق بشر و اخلاق انسانی دادن نداشته باشن. اینها با معیارهای دنیای مدرن متفاوته. من عرضم رو تمام میکنم. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در طول این مدت از ما حمایت میکنید به انواع مختلف. امیدوارم مباحث متعدد دیگری رو هم مطرح بکنیم در حوزه تاریخ اسلام، بحث‌های من در خصوص اسلام و نگاه متعقلانه داشتن و همینطور نگاه ما به اندیشه‌های مختلف در جلسات آینده ادامه خواهد داشت و در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. تا روز و روزگاری دیگر، بدرود.
1: درود بر شما استاد سلیمانی گرامی و درود بر همه دوستان حاضر در جلسه.
2: عرض درود و سلام و احترام خدمت شما خانم شریفی گرامی و یکایک سروران حاضر در این جلسه و همینطور عزیزانی که بعداً به ما ملحق خواهند شد. امیدوارم بحث امروز بحث بسیار خوبی باشه، هرچند ممکنه دوستان متعجب بشن از بحث امروز، ولی ضرورت این بحث بسیار بسیار مهمه برای کسانی که میخوان پلی بزنن میان گذشته و امروز و چه بسا آینده. من در خدمت شما هستم، اگر صحبت‌های مقدماتی هست بفرمایید و بعد ما بحث رو آغاز بکنیم. در خدمت شما هست.
1: بله، من هم درود میگم خدمت شما و همینطور دوباره خیلی مقدم میگم دوستان حاضر در جلسه رو و همینطور خوشحالم که بعد از این غیبت طولانی یک بار دیگه این امکان برام فراهم شده که بیایم از درس گفتارهای شما بهره برداری کنیم. ظاهرا ما امروز دعوتی بر روی استیج نخواهیم داشت، اینطور درسته؟
2: البته در پایان خواهم شریفی اگر دوستی واقعا در این زمینه که من میخوام مطلبی رو عرض کنم صاحب نظر باشه، خب میتونیم نظرشون رو بشنویم، چون این بحث یک بحثی است که امیدوارم دوستان ابتدا دقیق به اون گوش بدن و حتی پرسش هایی هم که مطرح میکنن در همین راستا باشه، چون امروز اصلا به زندگی علی ورود نخواهیم کرد، بحث ما خیلی مبنایی تره. ولی اگر پرسشی هست یا دوستی اظهار نظری در همین موضوع داره میتونه بیاد در انتها، بعد از اون حالا من سعی میکنم مطالب رو در یک ساعت جمع بندی کنم، تشریف بیاره و سوالات و یا اظهار نظرشون رو بشنوه. خب خانم شریف اگر اجازه بدید من بحث رو شروع بکنم، یه بحث مقدماتی و بریم سر اصل موضوع. خب میدونیم اهمیت این مسئله برای اعتقاد و داوری امروز ما ایرانیان چقدر مهمه. شاید هیچ شخصیت تاریخ اسلام به اندازه محمد و علی برای شیعیان اهمیت نداره، چه بسا علی حتی جایگاه برجسته تری از برخی از ابعاد میگیره نسبت به پیامبر اسلام و شما هم میبینید او و فرزندانش پایه یک مذهبی هستند در کشور ما. بسیاری از ایرانیان به این مذهب باور دارند. زمینه‌های اعتقادی اونها هرچه که بوده، یا بر اساس سنت بوده یا بر اساس دانش و معرفت بوده یا هرچه که کسب کردند، برای ما ایرانیان یک سرنوشتی رو رقم زد. امروز وقتی به دوران زندگی علی نگاه میکنیم، خب این بخش از تاریخ زندگی او برای ما بسیار مهمه. مدت بسیار زیادی است که سرنوشت فکری و امروز دیگه بعد سیاسی اجتماعی ما رو این اعتقاد رقم زده. و اگر کل زندگی علی رو بررسی بکنیم، شاید مناسبات او با ایرانیان برای ما ایرانیان بسیار مهم. و امیدوارم داوری ما بعد از این بخش به خصوص که به دوران مناسبات علی با ما برمیگرده یا تغییر بکنه یا عمیق‌تر بشه. حداقل کسی که باور به علی داره و تشیع باورش عمیق‌تر بشه، آگاهانه بشه. و اون کسی هم که سعی میکنه دست به نقد بزنه بتونه مطالب جدیدی رو شاید در ذهن خودش پرورش بده و در داوری، در مباحثات از اون بهره بگیره. دومین مسئله ای که مد نظر ما بود رها شدن از یک تاریخ ایدئولوژیک بود که برای ما ساختن، سعی کردن یک علی رو به ما نشان بدن که ما پیشتر عرض کردیم هیچ شباهتی با تاریخ مکتوب نداشت. عده از ایدئولوگ ها سعی کردن این شخصیت ها رو برای ما به یک طریقی مشاطه‌گری کنن، به نمایش بگذارن که ما اندیشیدیم بله اینها الگوها و اسوه های اون ارزش ها هستن. اما در دل تاریخ مکتوب و روایت های آنان ما چیز دیگری دیدیم که اصلا هیچ گونه نسبتی با آن ویژگی ها نداشت. بنابراین طبیعی بود در برابر اون تاریخ ایدئولوژیک که افرادی مثل شریعتی ها ساختن، بازرگان ها ساختن، بسیاری بر روی منبر اون رو فریاد زدن، ما بخواهیم برای نسل جدید یک تاریخی رو که مبتنی بر تاریخ مکتوب هست ارائه کنیم و به تحلیل بگذاریم. در کنار این، هدف دیگر من این بود که یک پلی بزنیم به وضعیت فعلی من. درسته که شرایط امروز خیلی متفاوته با گذشته، هم مناسبات دگرگون شده، وضعیت اجتماعی دگرگون شده، انسان‌های امروز ارزش‌های دیگری دارند، ولی هنوز هم شما حکومتی دارید که به دنبال همان ارزش‌های گذشته است. می‌خواد اون‌ها اجرا بکنه و برای اون هم دلیل و برهان مرتب می‌کنه و این کار رو می‌بینید سروش‌ها و دیگران دارن انجام میدن. نواندیشان دینی و گروه‌های دیگر دارن انجام میدن. حالا فقها که دیگر دلایلشون نخنما شده، دیگه برای مردم قابل پذیرش نیست، عده متکلم میآیند و سعی میکنند مفاهیم مدرن رو در زندگانی این افراد جستجو بکنند. مسئله که امروز به آن خواهم پرداخت به این مسئله مربوطه که خب مناسبات علی با ایرانیان چگونه است. ریشه این مسئله نیازمند این است که شما نخست اسلام رو بشناسید. علی، عمر و دیگر خلفا و امامان کارگزاران این تفکرند. اونها اون مناسباتی رو که این تفکر و ایدئولوژی و دین به اونها میده در درون یک جامعه اجرا میکنن. یعنی شما وقتی میخواید روابط علی رو با ما ایرانیان و جوامع دیگر بسنجید، باید به ویژگی‌های اساسی اسلام که علی به اون اعتقاد داده و کارگزار او هست هم آگاهی داشته باشید. یعنی مناسبات علی با ایرانیان جدای از سنت تفکر و اعتقاد او نیست. گاهی ما فکر می‌کنیم اسلام یا علی ابن ابی طالب جدای از همان، مثلا اسلام یک دین خشنی است اما علی انسان رحمانی است. گاهی فراموش میکنیم که این علی کارگزار همان تفکره. شما نمیتوانید یک ایدئولوژی بسیار خشن داشته باشی اما یک کارگزار رد بالا داشته باشید که در اون نظام کار کرده اما کاملا برخلاف جریان رودخانه شنا کرده. یک چنین وضعیتی رو شما میبینید، یعنی وقتی در میان جامعه خودمون نگاه میکنیم اسلام رو چه بسا افراد یک دینی بدانن که بله در زمان عمر خیلی خشن بوده، در زمان ابوبکر جنایتکارانه بوده، در زمان عثمان فساد در او به حد اعلا بوده، اما در دوران علی ناگهان همه چیز دگرگون شده، گویی این چهار نفر از چهار نهله فکری جدا هستند. حالا سه تاشون یکی هستند، یکیش که تافته جدا بافت است. این رو در بسیاری از داوری های ما هم وارد کرد، در حالی که ما در گذشته نشان دادیم علی هم مثل همه اونها بود. حالا در بخشی خشنتر بود، در بخشی رعوفتر بود، سیاست او کمی دگرگون بود، اما برخلاف اون ایدئولوژی و تفکر قدم بر نمی داشت. حتی این نقل که پیامبر اسلام میگه علی در کار خدا بسیار سخت گیره، نشان دهنده اینه که ایشان یک درجه جلوتر از حتی انعطاف پذیری افرادی مثل محمد و ابوبکر و عثمان بود. حالا چگونه است که ما ناگهان عمر، ابوبکر، عثمان همه اینها رو خشن میدانیم، اما علی رو ناگهان انسانی میدانیم که به دنبال حقوق بشر بوده، مناسبات بو با ایرانیان یه چیز دیگری بوده، با همه جوامع دشمن بودن البته، ولی با ما ایرانیان خیلی خوب بودن. برای همین ما ایرانیان علاقمند شدیم به این خانواده. اینها در ذهن ما شکل گرفته، چون کسی نیامده نشان بده علی یک کارگزار بوده در درون یک سیستم فکری. شما در ایدئولوژی های جنایتکارانهی که میبینید پیرامون ما هست، اگه میشه انسانی به مدارج بالا برسه اما دستش به خون مردم مثلا آلوده نباشه؟ شما در رده بالاهای جمهوری اسلامی مگه کسی رو دارید که جنایتکار نباشه؟ یا جنایت رو خودش انجام داده، یا اون رو توجیه کرده، یا سکوت کرده. به هر حال مطلع بوده از اون داستان ها. وگرنه انسان سلیم که در این دستگاه پیشرفت نمی کنه، دیگران او رو تحمل نمی کنن. پس بیاییم نخست فکر کنیم مناسبات علی با ایرانیان جدای از مناسبات او با قریش نیست. او که نشان دادیم در جنگ جمل نسبت به قبیله خودش، عشیره خودش، قوم و خویش خودش چنان میکنه، آیا نسبت به ما ایرانیان جور دیگری فکر میکنه؟ پس از این خامخیالی اگر دست برداریم، نیاز است که بدانیم این ایدئولوژی چیست، چه ویژگی هایی رو داره و وقتی وارد جوامع دیگر میشه چگونه رفتار میکنه، در واقع کارگزاران. در اینجا من به سراغ یک واژه‌ای میروم که شاید کمتر در موردش اصلا میدانیم، صحبت کردیم و کار تطبیق رو انجام دادیم، و آن امپریالیسم. حتما این رو شنیدید در جریان انقلاب 57 ایران که بسیاری سعی میکردن به خصوص از اردوگاه چپ در برابر امپریالیسم بایستن، و خب نمادهایی هم داشتن، امریکا که مظهر اون بود و برخی کشورهای دیگر. من از این زاویه وارد این تالار میشم که نشان بدم وقتی اتاقها و درب‌های اتاقهای این تالار رو باز می‌کنید، نه در زندگی علی که در زندگی محمد، عمر، ابوبکر، بدانید که این ایدئولوژی یعنی امپریالیسم آیا در گذشته هم شواهد و قرائنی برای اون وجود داشته، یعنی ویژگی‌ها، خصائص منطبق با اون هستند یا نیستند. اگر هستند خیلی عجیبه که ما امروز امپریالیسم رو بد میدونیم، اما خودمون همون باور رو با نام دیگری به نام اسلام مقدس میدونیم. یعنی فقط نام ها تغییر کردن ها، ویژگی ها همونه. مثل این که دو نفر قاتلن، یکی رو به خاطر اینکه نامش علی هست ببخشیم، یکی دیگه چون کوروشه مجازات بکنیم. داوری ما نسبت به اسلام و امپریالیسم چگونه است واقعا؟ امروز به این بحث خواهم پرداخت که اساسا امپریالیسم چیست؟ چه خواستگاه و زمینه هایی داره؟ و چگونه میشه اون رو با این تفکر تطبیق داد؟ باورهایی که به سرزمین های دیگر دست اندازی میکنن و سعی در استثمار و بهره کشی داره. بحث بسیار مفصل و مهمی است. نمیدانم در گذشته کسانی به این مسئله ورود کردند یا نه، اما خوشحال میشم اگر عزیزانی هستند در این جمع که مطلع هستند بعد از عرایض من بیاین در مورد این مسئله با هم یک گفتگویی داشته باشیم که مبنای این اندیشه ما شکل بگیره که آیا اسلام رو میتوان در این ویژگی شریک دانست یا نه. باز هم عرض میکنم، مناقشه ما بر روی نام نیست، بر روی ویژگی هاست. وقتی دو پدیده ویژگی های یکسان دارند، مهم نیست نام او رو چه میگذاری، هر دو یکی هستن. مثل اون داستان مولانا که انگور رو یک رومی چیز دیگری میگه، یک عرب چیز دیگری میگه، یک ایرانی چیز دیگری میگه. نامش فرق میکنه، اما شکل و محتوا و موضوعش یک. اگر بخوایم یک تعریفی از امپریالیسم به دست بدیم، به شکل خیلی ساده سازی اما کافی، قدرتی است که بیرون از حوزه جغرافیایی و ملی خودش به تصرف سرزمین‌های دیگه می‌پردازه. مردم و منابع مالی و انسانی رو به سود خودش مورد بهره برداری قرار میده و در صدد بسط این ایده هم هست. این یک تعریفی است که برای درک پدیده امپریالیسم میتونه به ما کمک بکنه. حالا ممکنه نزدیکی‌هایی با پدیده استعمار داشته باشه، اما برخی ویژگی‌های جدا هم داره که حالا محل بحث ما اساساً نیست. فقط می‌خوایم در ذهن ما این تعریف شکل بگیره که ما وقتی در مورد امپریالیسم صحبت می‌کنیم داریم از چی می‌گیم. واژه امپریالیسم خب درسته در قرن 19 هم توسط افرادی مثل دیزرائیلی، چمبرلین و خیلی های دیگر شایع شد، اما ویژگی‌های قدرت امپریالیستی آیا فقط از قرن 19 هم آغاز شد یا در گذشته هم بود؟ یکی از مشکلاتی که ما با برخی از این اندیشمندان به خصوص اندیشان دینی داریم و داشتیم این بود که اونها به سبب نامگذاری واژگان در دوران مدرن هر پدیده‌ای که قبل از اون بود رو اون نمی‌دانستن. من یادم هست وقتی صحبت از ترور می‌کردیم، آقای سروش دباغ گفتن آقا ترور و تروریسم یک مفهوم مدرنه. و من اونجا اشاره کردم بله، تروریسم یک مفهوم مدرنه، وارد ادبیات اجتماعی و سیاسی شده. ولی آیا رفتار تروریستی در گذشته رخ نمی‌داد؟ این درسته که اندیشمندان اون رو در گذر زمان تبدیل کردن به یک متنی با تعریف، با ویژگی‌ها، با حدود و ثغور که مخاطبین که به شکل آکادمیک میخوان اونها رو بخونن بدونن، اما موضوع ترور در گذشته وجود داشته. جامعه شناسی مفهوم مدرن، اما در گذشته فیلسوفان، اندیشمندان به علوم اجتماعی نمی‌پرداختن. شما نمونه بارز اون حداقل در جهان اسلام ابن خلدون به مسائل جوامع نپرداخته، اما اون نام جامعه شناسی نمیذاره. حالا برخی ها نام علم الاجتماع میذاشتن و مسائلی از این دست. یا فلسفه علم یک مفهوم جدیده، اصلا فلسفه علم ما نداریم، ولی ارسطو، افلاطون و دیگران از گذشته بگیرید، به علم نپرداختن، به دانش ها نپرداختن. فلسفه هنر آیا فقط مربوط به دوران مدرنه یا در گذشته هم ادهی در مورد هنر اظهار نظر کردن، نوشتن، سبک‌های خاصی رو ایجاد کردن؟ خب نه، همه در گذشته بوده. اما این عزیزان به دلیل اینکه بخشی از اون ویژگی‌ها برای اینها اسباب دردسر میشه، میگن نه، ترور اونها ترور نبود، ترور از زمانی ترور شد که ادهی آمدن و نامگذاری کردن که ترور هست. در حالی که ما نشان دادیم اساسا تروریسم سیستماتیک در اسلام وجود داشت. رفتار امپریالیستی در گذشته هم وجود داشت، هرچند بعداً توسط اندیشمندان، سیاسیون و دیگران به کار گرفته شد و با این نام به نوعی نزد دیگران مورد شناختگری قرار گرفت. امپریالیسم رو هم خب تقسیم بندی میکنن با توجه به دوره‌های مختلف، به امپریالیسم سیاسی، امپریالیسم اقتصادی و اخیراً حتی بحث امپریالیسم فرهنگی به وجود آمده، یا برخی ها حتی به سراغ نظرات کلاسیک و مدرن میرن. اینا محل بحث ما نیست. اما زمینه و خواستگاه امپریالیسم کجاست؟ چطور به وجود میاد؟ چطور ملتی، دولتی، حکومتی به خودش این اجازه رو میده که خود رو محق بدونه برای ورود به سرزمین‌های دیگر، به انقیاد در آوردن مردم، استفاده از منابع مالی و انسانی؟ این زمیناش از کجاست؟ خب دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده و اون بخشایی که مربوط به ما هست رو من عرض می‌کنم، چون خیلی بحث گسترده است و خود پرداختن به امپریالیسم شاید نزدیک به 7-8 جلسه زمان می‌خواد. یک دیدگاه، دیدگاه اقتصادی است. کسانی که معتقد هستند به خصوص چپ‌ها که نظام سرمایه‌داری به دلیل اینکه نیاز به مواد خام داره، نیاز به مواد اولیه داره، وارد سرزمین‌های دیگر میشه و سعی می‌کنه سرزمین‌های دیگر رو هم از منابع انسانی و منابع طبیعی به یغما ببره، که چهره شاخص اون دیدگاه ها لنین بود که معتقد بود امپریالیسم بالاترین حد از کاپیتالیسمه. خب این دیدگاه وجود داره و ربطی به موضوع ما نداره، اما در بین مارکسیست ها یه شخصیتی هست حرفی میزنه که با مارکس منطبق نیست اما به درد ما خیلی میخوره و اون خانومی است به نام روزا لوکزامبورگ. این خانوم با اینکه خب آراش بعداً به خصوص در همین زمینه برای مارکسیست‌ها مشکلاتی ایجاد کرد، معتقد بود که ریشه امپریالیسم در میلیتاریسم، یعنی در نظامیگری است. و بعد هم اشاره کرده بود یه درهم تنیدگی میان میلیتاریسم و امپریالیسم وجود داره. خب این در کجاست؟ ایشون میگفت اولا میلیتاریسم ابزار حفظ منافع ملی، یعنی شما اگر قدرتمند بشید در حوزه نظامی میتونید از منافع خودتون پاسداری بکنید، از منافع ملی خودتون پاسداری بکنید. دومی که میلیتاریسم وسیله مناسبیه برای کسب ثروت و منافع جدید در مناطق جدید. ولی جملات عیناً از ایشون نیستا، من عرض میکنم، یعنی میگه شما وقتی میخواید برید به کشورهای دیگر، بهترین وسیله‌ای که میتونید با اون کسب ثروت بکنید، منافع جدیدی برای خودتون ایجاد بکنید چیه؟ آیا فقط با صحبت، با گفتگوه؟ نه، بهترینش نظامیگریست. قدرت نظامی فائقه داشته باشیم، بتونیم از اون سر دنیا، از انگلستان بلند شیم بریم در هند، با 4 تا کشتی میرید میلیون ها نفر رو به انقیاد خودتون در میارید. و سوم این که خانم لوکزامبورگ معتقد میلیتاریسم وسیله مناسبی هم برای سرکوب مخالفانه. این نظر از اونجا جالبه که ما دقیقاً این خصیصه رو در اسلام هم میبینیم. یعنی زمانی که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار میکنه، میبینید خب عده‌ای به سمت ایشان آمدن، عده‌ای هم نیامدن. اما آرام آرام دعوت اسلامی یا ثابت شد یا رو به افول رفت. ناگهان برای حفاظت از منافع خودش دست به تشکیل گروه های نظامی میزنه، حالا تحت عنوان جهاد، در حالی که شما مثلا در مسیح این رو نمیبینید دیگه، در خیلی از آیین ها و اندیشه ها این رو نمیبینید. دوم این که طبق گفته خانم لوکزامبورگ، میلیتاریسم وسیله مناسبی هم برای کسب ثروت دیگه. خیلی از جهادگران اسلامی زمانی که بحث جنگ و جهاد و غنیمت و اینها مطرح شد به دامن اسلام آمدن. خیلی هاشون هم علنا میگفتن که ما برای گرفتن غنایم آمدیم. و این سبب میشه که شما وقتی این ارتش قدرتمندتر میشه، گسترده تر میشه، خب سرزمینی مثل عربستان خب توانایی نداره، شما میخواد به یه قریه کوچک حمله کنید، 4 تا گاو و گوسفند بگیرید تا دوباره گاو و گوسفند ها زاد و ولد بکنند و در آن بیابان ها مثلا قبائل کوچک، اثری نداره. شما باید به سرزمین های بزرگتری برید، سرزمین هایی که جمعیت زیادی داره، آبادانی داره، و آرام آرام این در ذهن شما شکل میگیره که از این میلیتاریسم استفاده بکنید، هم اون رو قوی بکنید و هم خیلی براحتی به اونها این پوان رو بدید که شما برای کسب ثروت دارید میدید. و سوم این که وسیله خوبی هم برای سرکوب مخالفانه، که این رو هم در مورد اسلام شما براحتی دیدید. محمدی که در مدینه با استفاده از همین جهادگران در برابر مخالفان خودش قرار میگرفت، چه کسانی که حالا مخالفان انفرادی و داخلی بودن، یعنی تک نفره ها که ترور میشدن، چه قبایلی که بعضا با محمد سر سازگاری نداشتن ولی مورد حمله قرار میگرفتن. و این مسئله بسیار مهمی است. دیگر مسئله‌ای که خانم لوکزامبورگ میگه، حالا در مورد نظام سرمایه‌داری میگه ها، ولی من این رو میخوام در مورد اسلام هم بگم. ایشون میگه که آقا اصلا میدونید نظام سرمایه‌داری تا کی دوام میاره که شما امیدوار هستید که این نظام فردا فرو بپاشه؟ این حرفاش مارکسیست‌ها رو اذیت میکرد. گفت آقا تا زمانی که سرزمین‌هایی وجود دارن که نظام سرمایه‌داری در اونها وجود نداره، سرمایه‌داری پایدار خواهد موند. چون همیشه یه منبعی هست که او بتونه نیازهای خودش رو از اونجا تامین کنه. وقتی جامعه سرمایه‌دار میشه، ثروتمند میشه، دیگه مواد خام کم میاره و آرام آرام دچار بحران میشه. اینو باید از جای دیگه‌ای تامین بکنه. در واقع با استفاده از اون دوپینگی که ما امروز میگیم، اون نیرو رو تامین بکنه، وگرنه از پا میفته اون ورزشکار. خانم لوکزامبورگ میگه آقا اگر شما فکر میکنید فردا نظام سرمایه‌داری میفته، این اشتباهه. سرمایه‌داری میمونه تا زمانی که حکومت‌های غیر سرمایه‌دار وجود داره. چون نظام سرمایه‌داری میتونه تعارضات خودش رو رفع کنه. نکته دیگر اینکه شما وقتی ویژگی این بحث رو میشنوید اینه که اولا نظام‌های سرمایه‌داری بحران‌های درونی خودشون رو حل می‌کنن به واسطه امپریالیسم، و دوم تصرف سرزمین‌های جدید رو هم موجه می‌کنن. در اسلام هم دقیقاً این مسئله وجود داره، حالا به طریق دیگری. تا زمانی که سرزمین‌های غیر اسلامی وجود دارن، این انگیزه نزد مسلمانان هست. حالا من بعداً به سوره انفال خواهم رسید، نمیدونم در احتمال جلسه آینده خواهد شد، که بحث رفع فتنه تا در واقع رفع فتنه از عالم، این یک داستان خیلی مهمی است که ما لحاظ بکنیم این خاصیت امپریالیستی اسلام حالا از بین نخواهد رفت، چون مسلمانان هنوز انگیزه دارن مناطقی که هنوز مسلمان نشده رو مسلمان بکنیم. با این کار چه میکنن؟ با این کار اولا بحران‌های درونی خودشون رو رفع میکنن. شما اگر نگاه بکنید زمان ابوبکر عده‌ای آمدن و معترض شدن که آقا ما درآمدی نداریم، کسب و کاری نداریم، ما رو به جهاد بفرست. و از اون زمان این بحث تصرف سرزمین‌های دیگر یه انگیزه جدیدی ایجاد کرد که افراد به خاطر اینکه با هم نزاع نکنن قبائل و گروه‌ها به طرف جهاد برن. همین مثلا شما در مورد عثمان هم می‌بینید، یعنی جایی که در اون شورا عده‌ای به عثمان پیشنهاد کردن که آقا این بزرگانی که در مدینه دارن بر علیه تو کار میکنن، اینا بیکارن، نشستن اینجا، یه روز همه جمع میشن خونه علی، یه شب شام دعوتن خونه طلحه، یه شب صبحونه رو با زبیر میخورن، بر علیه تو توطئه میکنن، اینا رو بفرست به جهاد، که البته عثمان نپذیرفت. یعنی این بحران‌های درونی اسلام با استفاده از بحث‌های بیرونی حل میشه. شما امروز هم نگاه کنید جمهوری اسلامی سعی میکنه اون بحران‌های درونی خودش رو به سمت بیرون هل بده، یا بگه کار دیگرانه، یا اینکه وظیفه ماست مثلا به سوریه برویم یا جای دیگر، و از این دست مسائل. و از اون طرف هم تصرف سرزمین‌های دیگر رو موجه میکنه نزد اونها. خب این دیدگاه خانم لوکزامبورگ خیلی از مسائلش با اینکه با مارکسیسم تطبیق نمی‌کنه، ولی با اسلام به نوعی تطبیق داره. یعنی اینکه چرا امپریالیسم در اسلام با اون تفکرش رشد می‌کنه، به دلیل این بحث‌هاست که یک بر حفظ منافع مسلمانانه، دوم اینکه وسیله کسب ثروته، سوم اینکه وسیله بسیار مناسبی برای سرکوب مخالفانه، بحران‌های درونی خودش رو حل می‌کنه و کارهای دیگه. نکته دیگر دیدگاهی است که خیلی کلاسیک‌تر از این دیدگاهه و اون بحث نظریه قدرت و امنیت. کسانی معتقد بودن که خب بله، ما یک کشوری داریم، به هر حال نیروی نظامی داریم، میتونیم از سرحدات خودمون دفاع بکنیم، اما اگر با یک دشمنی مواجه شدیم که حمله پیش دستانه کرد، ما تا به خودمان بجنبیم و به دنبال تجهیز نیرو باشیم و سربازان خودمون رو در اون منطقه مرزی بسیج بکنیم، زمان زیادی صرف میشه و از اون طرف خب بخشی از سرزمین خودمون رو از دست میدیم. دوباره باید از ابتدا بجنگیم، زمینهای خودمون رو پس بگیریم و بعد اون رو بیرون ببریم و ادامه بدیم. خب چه بکنیم؟ آمدن و گفتن بهترین راه این است که ما کمربند حفاظتی یا اون فضای حیاتی برای خودمون درست کنیم. این چیزی بود که بعداً خیلی ها مثل هیتلر و دیگران هم به کار می‌بردن تحت عنوان اینکه یا ما، امروز هم حتی وجود داره، شما در بحث پیمان ناتو یکی از اون بحث‌هایی که بود این بود که امریکا به دنبال ایجاد کمربند و اون حفاظ امنیتی در برابر خودش بود، در برابر شوروی کمونیستی، که قبل از اینکه به مرزهای امریکا برسه اگر نیروهای مثلا شوروی وارد یکی از کشورهای اروپایی شدن به منظره خاک امریکا محسوب بشه. قبل بقیه کشورها هم استقبال کردن، اونا هم برای هر کدام خط مقدمی داشتن. شوروی هم همین کارو کرد. یعنی اون اومد مثلا پیمان ورشو رو منعقد کرد که اگر فرضاً کشوری میامد به برخی از این پیمانان شوروی مثل لهستان یا جایی که حمله کنه، وارد خاک شوروی نشده، شوروی بتونه از اون مسئله استفاده بکنه. خب ایده آمدن و گفتن اصلا امپریالیسم برای همین آمد، یعنی انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آلمان، امریکا، شوروی و خیلی های دیگر، اینها می آمدن به بهانه این که قبل از اینکه افراد به سرزمین ما برسن، ما باید یک کمربند حفاظتی و امنیتی ایجاد کنیم. شما این رو در زمان ساسانیان و روم هم می‌بینید، مثلا در مورد آل هیره، آل منذر و آل قسان. اینا عرب هایی بودن در مناطق مرزی، یکیشون همپیمان ایران بود، یعنی آل منذر و منطقه هیره، و یکی هم آل قسان بود. اینا پیروان در واقع همپیمانان امپراتوری روم بود. این دیدگاه دیدگاه خیلی کلاسیکیه، از قدیم هم وجود داشته، یعنی خیلی هم بهش معتقدن و کارایی هم داشته. برخی از پیمان هایی که امروز من عرض کردم مثل ناتو، هنوز فلسفه فکریش از اونجا میاد. خب در این نظری بود که آقا امنیت ملازم قدرت، من زمانی که قدرت دارم امنیت دارم، و چون قدرت دارم میتونم یک کمربند حفاظتی هم ایجاد بکنم که برای من مفید باشه. حالا یک شرایط تسهیل کننده هم رخ داد. چه بود؟ شما معمولا در نظام بین الملل یک دولت فائقه ندارید که مثل معلم مدرسه یا مبصر باشه، مدیر باشه، یا مثل سرزمین باشه، دولتی باشه که اگر کسی خواست تخلفی بکنه او رو سر جاش بنشونه. این باعث میشد که کشورهای مختلف چون یه آقا بالا سری نداشتن اون زمان، خیلی راحت سوار کشتی بشن. مثلا انگلستان، خب دولتی وجود نداشت که بتونه اونقدر قدرتمند باشه که انگلستان رو مهار بکنه. اینا تقریبا همرده بودن با فرانسه، با روسیه، با کشورهای دیگه. این خلأ قدرت در سطح بین الملل هم سبب می شد تسریع بکنه، تسهیل بکنه مسئله مربوط به امپریالیسم رو. پس هم شرایط ذهنی نیاز بود، هم شرایط بیرونی. امروز شما مثلا قدرت فائقی مثل امریکا رو که می بینید تا حدودی سعی می کنه مشکلاتی رو ایجاد بکنه در برابر این هژمونی های جدیدی که می خواد ایجاد بشه، مثل چین یا روسیه. شما الان دفاعی که خیلی از کشورها از اوکراین میکنن برای چیه؟ مگه اوکراین جزء ناتوه؟ نه. اما احساس میکنن اوکراین سنگر مقدمه. اگر روسیه امروز تنبیه بشه دیگه به دنبالی نخواهد بود که بعد از اوکراین فکر کشورهای دیگه بیفته. خب در مناسبات بین‌المللی وجود داره. پس یک دیدگاه هم نظریه قدرت و امنیت بود. یک دیدگاه دیگر بحث توسعه رقابتی است. یعنی معتقدند که امپریالیسم زمانی پیش آمد که یک کشوری سعی کرد وارد کشور دیگه بشه. وقتی یک قدرت هم ارز اون وجود داشت، او هم به طمع افتاد که آقا اگر انگلستان رفته هند، چرا من نرم کشور دیگری رو بگیرم؟ همونطور که من انگلستان رو محدود نکردم، او هم من رو محدود نخواهد کرد. هر دومون به راحتی میتونیم بخش‌هایی از جهان رو بگیریم. این موضوع در گذشته وجود داشت و شما در دوران قاجار خیلی از این مسائل رو شنیدید. بحث کمپانی هند شرقی انگلستان، کمپانی هند شرقی هلند، بحث‌های مربوط به فرانسه، معاهدات متعددی که با قاجارها این افراد می‌بستند، همه اینها در همین بحث خاستگاه حاشیه‌ای امپریالیستی، یعنی توسعه، یعنی رقابت آمیز یا رقابتی در راه توسعه، که این کشورهای قدرتمند به شکل غیر مکتوب اما یک توافق ضمنی سعی کردن بخشهایی از کشورهایی که احساس میکردن منابع خوبی دارن، میتونن به اونها خدمت بکنن یا از اونها بهره برداری بکنن رو تحت تصرف میگرفتن و این رشد ادامه داشت تا اینکه خب به جنگهای متعدد هم رسید. یک دیدگاه دیگری که بسیار نوینه ولی ریشه‌اش در گذشته هم هست، بحث ژنتیک و محیط. یعنی عده‌ای معتقد بودن که خب بله درسته این شرایط اجتماعی هم هست، اما چرا همه جوامع این گونه نمی‌کنن؟ اونا معتقدن که انسان‌ها مثل همه حیوانات پرخاشگرن، اما انسان‌ها یه ویژگی‌های خاصی دارن که این ویژگی در همه یکسان نیست. ژن‌هاشون متفاوته، محیطشون متفاوته. این خاصیت توارث و ژنتیک و محیط باعث میشه که یه سری انسان‌ها پرخاشگرتر از انسان‌های دیگر باشن و این انسان پرخاشگر خب در یک محیط اجتماعی همه اون ارزش‌ها رو منتقل می‌کنه دیگه به اطراف و افراد مختلف پیرامون خودش، و بعد نسبت به اون پرخاشگری، اون سلطه، اون استیلا، یه ارزش‌گذاری مثبت هم صورت می‌گیره. یعنی شما اگر به جوامع بدوی بروید، خب هر کی خونریزتره یه پهلوان دیگه، الگوه دیگه. اما قهرمانان گذشته ما کیا بودن؟ آدمایی بودن که با دیگران موعظه می‌کردن؟ نه، کسی که هر کسی بیشتر می‌کشت ارزش زیاد بود دیگه. شما در گذشته مثلا نگاه بکنید، لات‌های محل و اینها یه ارزشایی واسه خودشون داشتن. این ژنتیک، این محیط تأثیرگذاره. ما در تئوری‌های خشونت هم همین رو داریم. یعنی جایی که محیطش خیلی سخته، دشواره، انسان‌ها پرخاشگرترن. جایی که محیطشون دولت نداره، تمدن نداره، قواعد زندگی نداره، اونا انسان‌های پرخاشگرتری هستن. اینم با اسلام تطبیق می‌کنه. یعنی خواستگاه اسلام رو هم اگر نگاه بکنید، یک زمینه ژنتیکی محیطی خشن در او هست. محیط خشک، مردسالاره، در اون قبائل پهلوانان کسانی هستند که اهل یا کشتن و کشتارن یا کاهنان و ساحران و دارای اون مقام های خاصن، و خب این تبدیل میشه به ارزش گذاری و این ارزش گذاری ها باعث میشه که مردم به دنبال سلطه و استیلا بر افراد پیرامون خودشون باشن. بعد وقتی یک اجتماعی هست، اون رو تسری میدن به جوامع دیگر و اینگونه امپریالیسم شکل میگیره و افراد به خودشون این اجازه رو میدن که چون منظورم زیاده، این قدرت رو دارم، میتونم دیگران رو هم به انقیاد خودم در بیارم. همین رو شما در مورد مردان و زنان هم میتونید ببینید. چرا در درون خانواده آرام آرام قدرت به مردان رسید نه به زنان؟ چون نوع خاص مناسبات اجتماعی گرفته تا اون قدرت و اون چیزهای دیگر یه پرخاشگری رو ایجاد میکنه. این پرخاشگری سلطه و استیلا به همراه میاره و این سلطه و استیلا تبدیل میشه به یک نوع امپریالیسمی که حالا در حد محدودش هست، اما میتونه در سطح کلانش هم ادامه پیدا بکنه. دیگر نکته‌ای که این بار به نقش نخبگان میپردازه و خب اون بحث الیتیسم از ماکس وبره، کسی که معتقده که وقتی قلمروی گسترش پیدا میکنه، یک اعتباری برای قهرمانان به همراه میاد. برای فرماندهان به همراه میاره. شما دیدید در اسلام چقدر عمر رو تجلیل میکنن؟ در حالی که عمر نه فقیه آنچنان

نه جز مسلمانان پیشگام بوده، اتفاقا کسی بوده که خیلی هم ابتدا هم تند بود نسبت به مسلمانان و در جنگ ها هم کسی ندیده او همچین رشادت های خاصی مثل خالد ابن ولید و علی و محمد ابن مسلمه و عبودجانه و اینا داشته باشه. و این چرا؟ به دلیل که اونا خودش هم در اون سریال میگه خلیفه جهانگشای عرب، یعنی کردیت عمر برای این است که او توانسته اسلام رو از حدود اون مرزهای ابتدایی گسترش بده. ماکس وبر میگه آقا شما وقتی به جوامع نگاه بکنی، این نخبگانی که توانستن سرزمینهای دیگر رو بگیرن یا در جنگ پیروز بشن، یه اعتباری پیدا میکنن، یه مجد و عظمتی پیدا میکنن. نزد ما هم همینه دیگه. چرا ما نادرشاه رو ستایش میکنیم اما برخی دیگر از پادشاهان رو اصلا به حساب نمیاریم؟ این نادرشاه خیلی حقوق بشری رفتار میکرد؟ نه، او توانسته بود سرحدات رو به نوعی مرتب بکنه، کشورهای دیگر رو به انقیاد در بیاره. اینا ماکس وبر میگه وقتی یک شخص اینجوریه، نخبگان دیگر هم سعی میکنن مثل او بشن، چون میبینن او به واسطه این کار توانسته نزد جامعه محبوب بشه، قدرتمند بشه، داره اعتبار بشه. و در واقع آرام آرام یک جمعی شکل میگیره که در اون نخبگان تمایل به سلطه و استیلا بر سرزمین های دیگه پیدا میکنن. این موضوع در اسلام دقیقا وجود داره. یعنی شما نخبگانی رو میبینید که در سطح بالای اون، حالا علی یا دیگران، کردیت و اعتبار خودشون رو از فتوحات میگیرن، نه از دانستن فقه، که البته خب دانستن فقه هم اعتباری بود، اما نظامیگری، تصرف سرزمین های دیگر خیلی دارای اعتبار بود برای خیلی از این جهادگران. حالا شما فکر کنید مثلا این جهادگران، حالا ما بعدا نمونه هاشو خواهیم دید، چون من بحث علی با ایرانیان رو هم نسبت به یاران او در نظر خواهم گرفت، از زمان فتوحات عمر، هم در زمان خود او و هم بعد از اون، دعایی که فرزندان او و افراد دیگر در حق این جهادگران میکردن، حالا خودشون در جهاد شرکت هم نمیکردن، دعا میکردن حتی که در کنار نخبگان باشن. پس این تفکر امپریالیستی که نخبگان به دلیل اینکه از تصرفات چه متنعم میشن، چه صاحب مجد و شکوه و منزلت و جلال میشن، باعث میشد که بر این طبل دمیده بشه، زده بشه که آقا ما باید به این سمت و سو بریم. اینو در شما در دوران عثمانی هم میبینید. این هم نسبتی داره با خاستگاه اسلامی که به مرور زمان خود نخبگان هم سعی می‌کردند به نوعی رفتارهای امپریالیستی داشته باشند. پس برای اونها مهم نبود ایرانیان چه ملتی هستند، برای اونها این بود که فتوحات بیشتری به دست بیارن. و شما می‌دونید خب ذیل فتوحات چیست دیگه؟ غنایم و بردهداری و گرفتن کنیز و ریختن خون افراد و گرفتن جزیه و این همه زیر مجموعه های اون اندیشه امپریالیستی است که جهادگران رو پرورش میده که به سرزمین‌های دیگه حمله بکنه. دیگر نکته‌ای که افرادی مثل پل باران و دیگران به اون معتقدن، بحث کسب ثروته. یعنی او میخواد بگه ببینید یه سری سرزمین‌ها هستن، اینها به واسطه اون شرایط خاصی که دارن چندان منابع ندارن، مثل انگلستان، یک جزیره دور افتاده‌ای که حالا از اون حالت تمدن هم خیلی دور بود، مثل امپراتوری روم نبود، منابع و مسائل طبیعی نداشت. خب او چکار باید میکرد زمانی که گسترش پیدا میکنه؟ خب یه جایی احساس میکنه که این منابع رو باید از جای دیگری به دست بیاره. خب اونجا کجاست؟ سرزمین هایی که داره اون منابع هستن و زمینه های تصرف اونها هم ساده هست، حالا به دلایل متعددی، یک جامعه متکثره، یک جامعه فرسوده است و خیلی چیزهای دیگر. این شرایط در مجموع باعث می شد که کشورهایی مثل انگلستان به سمت سرزمین های دیگه برن. حالا البته اون تفکیک هم می کنه ها،

0: یعنی بخشی از اون سرزمین ها برای سازندگی بود، مثلا مثل امریکا، بخشی برای گرفتن سرمایه بود مثل هندوستان. چون شما ممکن دوستان بگوید خب استرالیا چرا رفتن، امریکا چرا رفتن. حالا من نمیخوام وارد بحث بشم چون خیلی گسترده است. منظورم اینه که یه بخشیش راجع به سازندگی بود، یه بخشیش راجع به گرفتن این سیاست‌های انگلستان رو عرض می‌کنه. کسب ثروت بود، گرفتن منابع بود که هندوستان و دیگر سرزمین‌ها در این دسته می‌کوچ. این مسئله هم دقیقاً در اسلام صدق می‌کنه. یعنی شما سرزمینی دارید، نه منابع طبیعی داره، نه منابع انسانی داره، نه از اون ویژگی‌های خاصی بهره منده. خب چیکار می‌کنی؟ همین در شما طمع ایجاد می‌کنه که آقا خب سرزمین‌های دیگری هستن که داره چنین ثروتی‌اند. پس بیایم و به اون سرزمین‌ها وارد بشیم که منابع خودمون رو از اونجا کسب کنیم. و بعد شرایطش هم مهمه. یعنی ایرانی که با امپراتوری روم در حال جنگ بود، به نوعی ضعیف شده بود، و شما این رو در مورد صفویه هم میتونید ببینید. و بعد زمینه های ایجاد میشه که اون لشکر جهادگر میتونه وارد ایران بشه. همین رو در زمان مغولان هم شما دیدید، اختلافاتی که میان خوارزمشاهیان و خلفا وجود داشت، مشکلات خاصی که در درون اون جامعه از نظر اعتبار خلفا و ایرانی بودن خیلی ها وجود داشت. به هر حال مشکلاتی هست که باعث میشه مثلا مغولان بتوانن ایران رو فتح بکنن، سرزمین های دیگر رو بگیرن، اما در جای دیگری متوقف میشن. اسلام هم تقریبا از این مسئله بهره برد، یعنی انگیزه ایجاد شد. این که شما میبینید مثلا در داستان ها آمده که پیامبر اسلام وعده گنج های ایران و روم رو به یاران خودش میداد. حالا جدا از اینکه اینا خب تا حدود زیادی تخیلی است، ولی نشان از ذهنیتی میده که خود عرب ها هم میدانستن که آقا ما همچین امکاناتی نداریم از نظر منابع، اما میتونیم بریم اونجا رو تصرف بکنیم، اونا ثروتمندن، غنایم دارن. بنابراین افرادی مثل پل باران معتقدن که یک نوع خاصگاه امپریالیسم اون توقع و تطمیع مسائل مربوط به امور غنیمت، ثروت و منابع و امور مالی است که میتونه کشورهای در حال ضعف رو یا اونهایی که منابع مالی ندارن رو تحریک بکنه که وارد اون سرزمین ها بشه. اما مهمترین بخش خواستگاه امپریالیسم مسئله ایدئولوژیست. یعنی عده‌ای معتقد هستن که اساساً امپریالیسم بدون ایدئولوژی معنا نداره، به وجود نمیاد. هر کدام از اینهایی که شما میگید یک معنای ایدئولوژیک در اون هست. چلی شاخصشون آقای مورگنتاس، ایشان به صراحت اشاره میکنه که بدون ایدئولوژی اصلا امپریالیسم معنا پیدا نمیکنه. در اینجا دو نمونه از کشورها خیلی مهمن، یکی ایتالیاست، یکی آلمان، چون زمینه هایی داشتن که میتونستن از اون بهره برداری بکنن. مثلا در ایتالیا یک کشوری دچار مشکلات عمده، از یک طرف فرانسه بخشایی رو تصرف کرده، از یک طرف پروس یا همون اتریش بخشایی رو تصرف کرده، کشور شمال و جنوبش اختلاف در اون هست و خیلی انشقاق. حالا جمهوری های قدیم مثلا در جنوا، ونیز، فلورانس، این در واقع جزایر پراکنده ای از اشراف و اینها توش بود، در حالی که یه سابقه ای داشت و اون امپراتوری روم بود. و این درد مردم ایتالیا رو خیلی نشان میداد که آقا ما چرا به این وضع گرفتاریم آخه؟ ما که آن بودیم و این بزرگان رو داشتیم، امروز چرا یه طرف کشورمون رو فرانسه گرفته، یه طرف و یکی دیگه، در درون این همه اختلاف داریم و اینها. حالا نمیخوام وارد بحث جنبش های خاصی بشم، اما اونها احساس کردن که نیاز هست از یک الگوی امپراتوری روم بهره برداری بکنن و آنی که هم کسب ثروت بکنن، هم نیروهایی رو بسیج بکنن برای اینکه دیگه اون بحثای اختلافات داخلی کنار بره، همه متحد بشن بر سر یک هدف یا یک دشمن و ثروت هم کسب بشه در درون، اتحاد هم حاصل بشه، ما هم به بزرگی برسیم. خب یه الگوهایی هم البته وجود داره. مثلا انگلستان وجود داشت، فرانسه وجود داشت. اونا دیدن آقا بابا انگلستان از یه جزیره اومدن داره فرانسه رو ورش، این که دارم عرض میکنم مال قرن 19مه. یعنی از 1850 به بعد. فرانسوی‌ها قدرتمند شدن، ما چرا انقدر بدبختیم؟ خب بیایم الگوی اونا رو هم پیروی کنیم. اونا هم رفتن سرزمین‌های دیگر رو گرفتن. اسپانیا زمانی رفت جای دیگر رو گرفت، فرانسه جای دیگر رو گرفت، انگلستان جای دیگر رو گرفت. خب ما ایتالیایی‌ها هم بیایم این کارو بکنیم. در اینجا هم افراد و اندیشمندانی بودن مثل انریکو کرادینی و خیلی های دیگر که یک نوع ناسیونالیسم توسعه طلب رو برای مردم تئوریزه می‌کردن. خب ایتالیا چه کرد؟ گفت آقا ما که اروپا رو که نمیتونیم بگیریم. درست مناقشه داریم بر روی برخی از سرزمین ها، ولی نه قدرت این رو داریم فرانسه رو شکست بدیم، نه قدرت این رو داریم با پروس بجنگیم. فعلا چیکار بکنیم؟ بریم شمال افریقا رو بگیریم. بریم شمال افریقا رو بگیریم، لیبی و تونس و اریتره و جاهای دیگر رو بریم تصرف. حالا در بعضی جاها شکست خوردن، بعضی جاها پیروز شدن، ولی همین حرکت که افرادی در درون ایتالیا احساس کردن می شود با یک نوع امپریالیسم مشکلات داخلی رو هم حل کرد، به توسعه طلبی بیرونی هم اقدام کرد، نیازمند ایدئولوژی بود. اشاره برای مردم می ساختیش که چرا من باید این کار رو بکنم. در ایتالیا این کار رو انجام دادن. یهود ستیزی در اون بود، کمونیست ستیزی در اون بود، مجد و عظمت امپراتوری روم بود، خردگریزی بود، خیلی امور دیگر بود. همه اینها رو گروه‌های مختلفی ایجاد کردند و بعد از دل اون بعدها افرادی مثل موسولینی توانستن بهره برداری بکنن و شما یک امپریالیسم محدودی رو می‌بینید که به شمال آفریقا و جاهای دیگه، البته محدود چون قدرتش بیش از اون نبود، محدود میشه. حتی معتقد بودن مدیترانه دریای ماست. یعنی ایتالیایی هایی که خیلی محدود بودن اینا رو در ادبیاتشون می آوردن، به مدیترانه میگفتن دریای ما. توانستن تا حدودی اون نوع مشکلات داخلی رو حل بکنن، یک حکومت خاصی بگیرن و به توسعه طلبیشون اقدام. کسی که بعد از آنها آمد، از اونها الگو برداری کرد و خیلی موفق تر بود، یک شخصی بود به اسم آقای آدولف هیتلر. ایشون دقیقاً، حالا در اون کتاب نبرد من که دیدگاه‌های خاص خودش رو هم منتشر می‌کنه، اشاره می‌کنه که آقا اساساً یک ایدئولوگ برنامه‌ساز، جریان‌ساز، هدف جنبش رو مشخص می‌کنه و سیاستمدار مجری اونه. چیزی که من اول عرض کردم، مثلا اسلام حالا توسط هر کسی که آورده شده هدف رو مشخص میکنه، ابزارها رو مشخص میکنه، جهانبینی شما رو مشخص میکنه، اما علی چی کار است این وسط؟ علی مجریه. یعنی مناسبات علی رو میخواید بفهمی باید برید به سراغ اسلام، وگرنه نمیتونید علی رو تافته جدا بافته بدونید، بگید نه خیر آقا علی یه چیز دیگه بوده، اسلام یه چیز دیگه است. در اینجا هیتلر داره این مسئله رو مطرح میکنه که ما یک ایدئولوژی نیاز داریم که جهت ما رو مشخص بکنه، هدف ما رو مشخص بکنه، برنامه های ما رو مشخص بکنه و سیاست گذارانی که اون رو اجرا بکنن. هرچند در دوران خودش هم خودش ایدئولوگ بود، هم خودش هم سیاست مدار بود. حالا نه ایدئولوگ به معنی خاصی که مثلا شما در مورد برخی از شخصیت های بزرگ میبینید، اما در اندازه خودش عرض میکنه. خب حالا او چه مؤلفه هایی وارد میکنه؟ خب شما میدونید بعد از جنگ جهانی اول، بعد از پیمان ورسای، آلمان دچار ضعف‌های عمده‌ای شد. مجبور بود به فرانسه غرامت بده، به کشورهای دیگر تاوان بده. اون اعتبار ژرمن‌ها از بین رفته بود. در درون هم مشکلاتی وجود داشت. شمال رو مثلا کمونیست‌ها در صدد جدایی بودند. جنوب که ایالت بایرن بود، هیتلر در اونجا قدرت داشت. مرکز هم یک حکومتی بود که با فرانسه مماشات می‌کرد. خلاصه این مشکلات وجود داشت. ولی او سعی میکنه اول این ایدئولوژی رو بسازه که، حالا البته باز قبل از اون هم بحث نژاد مطرح بود، از گوبینو گرفته تا دیگران اینو مطرح کرده بودن، و او هم سعی میکنه نژاد ژرمن یا همون نژاد آریایی رو به عنوان نژاد سازنده که تمدن میسازه، نژاد خالصی هست و خیلی برتر از نژادهای دیگر هست به دیگران بشناس. و معتقد بود که آقا اینی که شما فکر میکنید که همه برادر هستند، همه برابر هستند، اینا اندیشه های فاسدی است که یهودیان آوردن. یعنی کمونیستا وقتی صحبت از اینها میکنن، اینا اندیشه های فاسدی هست که یهودیان اون رو ایجاد کردن. و بعد اون عطوفت مسیحیت نشانه اضمحلال مثلا اون اساس نژاد آریایی است، چون اون میخواد همه انسانهایی باشن به انقیاد در آمده، جهان رو رها کرده، به دنبال امور شخصی رفته، و بنابراین اون صلیب این کار نمی کنه. این صلیب رو باید بشکن. علامت صلیب شکسته که شما میبینید در پرچم نازی ها وجود داشت یک نماد بود. یعنی هیتلر از نوعی اندیشه مسیحی که در اون بحث هایی مثل مودت، صلح، دوستی، اصلا اینا رو قبول نداشتن. ایتالیایی ها همین بود، اصلا به صلح جهانی اعتقاد نداشتن، معتقد نبودن که بشر میتونه همیشه در صلح جهانی زندگی بکنه. هیتلر هم همین گونه بود. بنابراین او اینها رو فریب یهودی ها میدونست. در کنار این معتقد بود که آقا این یهودی ها انگل هست. حالا در قالب تجار، در قالب بانکداران میشینن کنار، تولید ندارن، از ما آلمانی ها بهره برداری میکنن، یه پولی به ما میدن، ما کار میکنیم، بهره اونا رو میدیم، اونا ثروتمندتر میشن، ما فقیرتر میشیم. اینا انگلن، از جامعه آلمان دارن ارتزاق میکنن بدون اینکه کار بکنن. بنابراین سازندگی یک ویژگی نژاد آریایی است. چون این سوال مطرح بود که خب حالا شما که دارید میگید این همه آدم خب اختلاط نژادی حاصل کرده، ما کجا بدونیم این آلمانیه، اون یکی نمیدونم فلانیه؟ گفت کار. کار مشخص میکنه که کی آلمانیه، کی غیر آلمانیه. بنابراین نقش سازندگی در تفکر هیتلر هم برجسته میشه. و اینها سعی میکنن برگردن به اون اصل خیشتن که بحث خون مطرح بود، بحث کار کردن منظم، سازندگی و اینها مطرح شد. در اینجا برای اینکه شما بتونید این ایده رو بسط و توسعه بدید، از همان بحث امنیت که اگر ما قدرت نداشته باشیم، امنیت نداریم، هر روز فرانسه یا کشور دیگه به ما حمله میکنه و ما نیازمند سرزمین‌های دیگر و فضای حیاتی هستیم. بهانه‌هایی هم وجود داشت، مثلا وجود آلمانی‌ها در فلان کشور، که آقا اینها آلمانی‌هایی هستن مثلا در لهستان، در اتریش، در جای دیگر، که اصلا اینا همه با ما هن، مثل ما هستن، و اینها چون در کشور دیگری هستن داره به اونا فشار وارد میشه. شما رگه هایی از همین اندیشه رو امروز هم دارید میبینید. مثلا ترکیه رو شما نگاه بکنید، به بهانه این که مثلا ترک های ایرانی در یک فشار هستن، گهگاهی همون اندیشه های امپریالیستی خودش رو که حالا منتسب میکنن به اون بحث عثمانی و نگاه عثمانی اردوغان رو، شما رگه هایش رو شاید بتونید امروز حدس بزنید این بحث چیه، که آقا اینا همه برادرای ما هستن، ما یکی هستیم. حالا اینها به واسطه اون جبر جغرافیایی، جنگ یا هر چیز دیگری افتادن در سرزمین های دیگر، این وظیفه ماست که از اونا حمایت بکنیم. خب حالا هیتلر قدرتمندم شده، جامعه آن زمان هم به او شک نمی کرد. یه سری مشکلات بین المللی من عرض کردم وجود داشت که او توانست به بهانه های مختلف شروع بکنه بعد از اون توسعه، بعد از اون ایجاد اندیشه های ایدئولوژیک وارد کشورهای دیگه بشه. خود هیتلر هم در درون آلمان مثلا نظام پارلمانی رو مثلا قبول نداشت یا خیلی امور دیگر رو نمیپذیرفت، چون احساس میکرد اونها خلل ایجاد میکنه در تسریع کار او. خب این اندیشه ها رو هم شما نگاه بکنید که در درون یک ایدئولوژی برای اینکه توجیه بکنن بله ما میتوانیم دست اندازی بکنیم به سرزمین های دیگر، هر کسی بنابر داشته های خودش که در اون ایدئولوژی آمده اقدام میکنه، یکی سرزمینیه، یکی ناسیونالیستیه، و در اسلام بحث اعتقاده. شما حتما دیدید این بحث هایی که حتی جمهوری اسلامی هم میکنه، فلسطینی ها برادران ما هستند، ما باید به اونها کمک بکنیم، درسته؟ همین ما شنیدیم. مسلمانان مثلا در چین، اینا برادران ما هستند، ما باید بریم به اونها کمک بکنیم، هر هزینه هم شد ما میدیم. خب ممکنه کسی بپرسه عزیز من اون مسلمان شهروند چینه مثلا، خب به تو چه مربوطه؟ چیکاری در اونجا دخالت کنی؟ میگه نه، او مسلمانه، او برادر منه، در قرآن آمده مسلمانان برادران هم هستن. من که نمیتونم ببینم برادر من تو اون سرزمین داره کتک میخوره، من اینجا بهش ساکت بشینم. این تفکر امپریالیستی است. یعنی نطفه های امپریالیست از همینجا شکل میگیره که اجازه دخالت در سرزمین های دیگر رو به یک تفکر میده. حالا اگه این تفکر زور داشته باشه حمله میکنه به چین، اگه این تفکر زور نداشته باشه همدردی میکنه یا سعی میکنه از طریق دیگری حمایت بکنه دیگه. الان شما اگر کشورهای عربی که دیدی در گذشتم رخ داد دیگه، جنگ هایی که با اسرائیل داشتن، احساس کنن زور دارن به بهانه فلسطین یا چیز دیگر حمله میکنن. اگر احساس کنن نه خیلی زور نداریم، حالا فعلا چیکار بکنیم؟ فعلا حمایت معنوی میکنیم، حمایت تروریستی میکنیم، حمایت مالی میکنیم که اون ملت بتون روپا خودش بیست. در درون این تفکر ایدئولوژیک که حالا آلمان نازی، ایتالیا و اسلام هم همین گونه هست، اموری مثل اقتصاد، سیاست، اخلاق، زندگی، آموزش و تعلیم و تربیت، ورزش، همه چی دیگه میشه ایدئولوژی. یعنی این خاصیت امپریالیستیش دقیقاً به شکل توتالیتر نشون داده میشه و بعد از مرزها هم فراتر میره. خب ما این رو هم در اسلام به وضوح داریم. پس شما فکر نکنید علی ابن ابی طالبی که میخواد به ایران بیاد نگاه ایدئولوژیکش رو کنار میذاره، به مردم سرزمین ما به عنوان مردمی نگاه میکنه که اینا هم انسانن. نه، همون گونه که هیتلر اینگونه نگاه نمیکرد، همون گونه که موسولینی اینگونه نگاه نمیکرد، اونها براشون چیزای دیگری مهمه. حالا یا اینها منافع مالی هستن که ذیل ایدئولوژی قابل دسترسی هستن، یا تفکراتی هستن که خارج از اون ایدئولوژی برای اونا یه امنیتی میارن، اقتصادی میارن. اینا رو من چرا عرض میکنم؟ به این دلیل که ما یه مقدار از اون فضا بیرون بیایم که همه چیز رو اعتقادی نگاه بکنیم. خیلی از عوامل در کنار هم شکل میگیره که یک تفکری به شکل امپریالیستی ایجاد بشه، به خودش این اجازه رو بده به سرزمین‌های دیگه دست‌اندازی بکنه، مردانشو بکشه، زنانشو کنیز و برده بگیره، منابع مالیشو غارت بکنه، منابع طبیعیشو از بین ببره. از نظر هیتلر یهودی آدم نبودن که. شما همین رو هم در اسلام میبینید، کفار و مشرکه اصلا آدم نیستن، قاطی آدم ها نیستن که. اینا دارن فساد ایجاد میکنن. وقتی در قرآن میگه آقا فتنه رو از بین ببرید، فتنه همینه، چون در برابر دین اسلام داره به کار میبره. حالا من بعدا عرض خواهم کرد در فرصتهای آینده که این تفکر امپریالیستی به کشور ما حمله کرده. اما ما امروز به دلیل اینکه باور کردیم که این تفکر مقدسه، یادمون رفته که در مقام داوری بیاییم ویژگی‌هاشو برجسته کنیم، ببینیم آقا این ویژگی‌ها که با همون امپریالیسم کشورهای دیگه یه جوری حتی خیلی بدتر هم هست. تو شما مثلا یک نگاه امپریالیستی داشتی، مثلا انگلستان نسبت به هند داشت، نمی‌رفت مردم هندو بکشه، نمیرفت بگو بابا شما اگه مسیحی نشین همتون رو میکشتم، زن و بچه‌تون رو کنیز و برده میگیرم، حتی اونا زنده میذاشت، یه خدماتی هم به اونا میکرد، راهن میساخت یا کارهای درمانی انجام میداد، ولی از اونا استثمار رو بهره کشی میکرد. اسلام 100 برابر بدتر از اینو با ما کرده، اما ما میگیم اونا امپریالیستی، نظام سلطه. دیدید این ادبیات جمهوری اسلامی در تلویزیون، نظام سلطه. حالا اونا بحثشون نظام سلطه از بود فرهنگی است که من اگر باید میدونم این فرصت بشه و موضوع خاصی هم نیست، در آینده خیلی کوتاهش اشاره میکنم، در حالی که اساسا خودشون نظام سلطه هم دقیقا فرمودید. یعنی تفکری که اونها چه به عنوان اسلام چه به عنوان شیعه دارن دفاع میکنن، از پایه، نطفه و اجرا یک نظام سلطه بوده برای یک مردمی که اعتقادش رو یه چیز دیگه بود. اما امروز در مقام داوری جور دیگه قضاوت میکنن. و در نهایت خیلی خلاصه عرض کنم، بحث امپریالیسم فرهنگی است که امروز خیلی وجود داره. اینکه فرهنگ غرب توانسته نسبت به بسیاری از کشورها یک نوع نگاه دیگری رو بیاره، دیدگاه جدیدی بیاره و خب خیلی‌ها نمی‌پذیرن اون دیدگاه‌ها رو، ولی کم و بیش وجود داره این دیدگاه فرهنگی، چه بخوایم چه نخوایم، در گذشته هم بوده، فرهنگ یونانی، فرهنگ مربوط به دوران اسلامی، اینا همه امپریالیسم فرهنگی بودن و در واقع سلطه فرهنگی سعی می‌کنه کنترل کنه ابزارهای فرهنگی رو. وقتی فرهنگ ما تغییر کرد، درک ما نسبت به پدیده‌ها عوض شد، آموزش ما دگرگون شد، خب ما دیگه انسان دیگری میشیم. امروز این که میبینید خیلی از بچه‌ها به فرهنگ غربی یا اینکه نسل جدیدی که میگن توجهی به برخی امور نداره، به خاطر اینکه یک داده‌های جدید به ذهنیت او رفته و فرهنگ او رو کمی تغییر داده، با اینکه فرهنگ خیلی سخت تغییر میکنه. ولی امروز این نسل جدید با توجه به اون داده های جدید تغییر کرد. این رو در گذشته میشناختن، یعنی هیتلر، استالین، ماو و خیلی از این افراد سعی کردن فرهنگ مردم رو تغییر بدن. یعنی در ایدئولوژیشون بحث امپریالیسم فرهنگی هم وجود داشت، در اسلام هم وجود داشت، چون اینا دو کار میکنه. یکی از کارهایی که امپریالیسم فرهنگی میکنه که در گذشته خیلی شایع بود، اولا تحریف و تخفیف میداد نسبت به آنچه که دیگران دارن. عرب عرب جاهلیه، عرب دانا نیست که. ایرانی ایرانی نمیدونم فلانه، اون که بی سواد و حالیش نمیشه. امروز هم همین گونه است، یعنی فرهنگ غیر غربی گویی اصلا به هیچ حسابه، فرهنگ غیر یونانی به هیچ حسابه، هنر نزد ایرانیان است و بس. دیدید اینا همه امپریالیسم های فرهنگی هست که فقط هنر رو ما داریم، هیچ کس نداره. جای دیگه اگه کاری میکنه اون هنر نیست، چیز دیگه است. همین کار جمهوری اسلامی هم میکنه، دیگران هیچی ندارن، هر چی داریم جمهوری اسلامی داره، همه چیزهای خوب ایشون داره. از اون طرف نسبت به آنچه که خودش داره غلو میکنه، برجسته میکنه، یعنی اونها رو تخفیف میده آنچه دیگران دارن و آنچه که خودش داره غلوآمیز و برجسته میکنه. شما آمارها رو نگاه بکنید، اقتصاد ما نمیدونم 20مین اقتصاد دنیاست، حالا مردم همه گشنن، اقتصادش اقتصاد 20مین دنیاست. ما در نانو مثلا به فلان جا رسیدیم، ما رکورد زدیم، ما رکورد شکستیم. دیدید اون پیرمرد در نماز جمعه میاد صحبت میکنه، یعنی آنگونه در مورد بحث‌های خودشون غلو میکنه که شما احساس میکنید. فقط خیلی هم تو دامشون میافتن ها، یعنی اون ولایی ها، ارزشی ها و خیلی از افرادی که خاکستریان میان، خب جمهوری اسلامی رو ببینید چقدر پیشرفت کرده. روسیه هم همین کارو میکرد. شما دیدید قبل از جنگ اوکراین خیلی از دنیا فریب این قدرت نظامی روسیه رو خورده بود، آقا اینا چه چیزهایی دارن، هر روزی آزمایشی میکرد، موشک نمیدونم فلان دادیم، نمیدونم فلان کارو میکنیم. آخر در جنگ اوکراین مشخص شد که نه آقا ایشون بدبختی چی هم نداره، مجبور پهباد از سید علی بگیره، چهار تا موشک هم قرار از سید علی بگیره، دو سه تا هواپیما هم داره بنجل، اونا هم میخواد بده به سید علی. خب این حاصل چه بود؟ حاصل یک امپریالیسم فرهنگی است که اخباره، چون اونا ویژگی خاص خودشو داره دیگه، یه ویژگی های امپریالیسم فرنگی، یکی انحصار خبره، خبر رو در اختیار خودش میگیره. در تمام نظام های امپریالیسمی که به خصوص ایدئولوگ هستن، انحصار خبر مال دولت، اصلا روزنامه آزاد نیست که یک نفر بگه آقا نخی اینشون اشتباه داره میگه، رشد اقتصادی ما نه تنها 20% نبود بلکه منفی 2% بوده، جلوشو میگیرن. خبر مربوط به اون دولت و حکومت امپریالیستی است. تبلیغات هم در انحصار این هاست، کسی دیگه حق نداره تبلیغات بکنه، در اسلام هم همین گونه بود دیگه، فقط دین اسلام رو شما میتونی تبلیغ بکنی، هیچ دین دیگری نمیتونه خودش رو در کنار اسلام تبلیغ بکنه. به همین دلیلی که شما در مکه و مدینه و برخی از اماکن مذهبی اجازه ایجاد معبد نمیدن و فلان نمیدن. حتی در اعلامی اسلامی حقوق بشر هم آمده اینها رو، که شما اگر تبلیغ بکنید و موجب، حالا از ضعف دانش، حالا آوردن در این متن اینگونه آوردن که از ضعف مثلا دانش یک شخص سوء استفاده بکنید، این درست نیست، مجاز نیست. این تا حدود زیادی تبلیغات رو در انحصار خودشون میگیره. و کار دیگری که امپریالیسم فرهنگی میکنه به انحصار در آوردن دانش، چون دانش خیلی برای اینا خطرناکه. به همین دلیله که کتاب ها سانسور میشه، دانشگاه ها تحت نظر قرار میگیره یا بسته میشه، استاد اخراج میشه و عوامل امپریالیسم مثل آقای سروش و اینها هم هستن. این آقا خودش عامل امپریالیسمه که در زمان پیروزی اون امام راحل، امام این آقا، ایشون مسئول شده بود که در راستای امپریالیسم خمینی در بعد فرهنگی انقلاب فرهنگی را بندازه. و در آینده اگر فرصت بشه ما با این آقایون کار داریم. این آقا خوش عامل امپریالیسمه. بعد به دیگران ایراد میگیره که خانم شما اینجوری کردید شما مطرح. عزیز من، در امپریالیسم فرهنگی بازوان کارگزارانی وجود دارن که سعی میکنن فرهنگ رو در درون جامعه به سمتی ببرن که حکومت میخواد. جمهوری اسلامی درسته، شما دیدید از اون ابتدا بس صدور انقلاب رو مطرح میکرد، یعنی نگاه امپریالیستی این نظام اصلا اول وجود داشت، مهارش کردن، اما در بعد داخلی اون دیدگاه امپریالیستی خودش رو اجرایی کرد. یکی از اونها آقای حسین حاج فرج الله دباغ عبدالکریم سروش فعیدی است. حالا این آقا برای ما تازه شده داور. خانومی که میگه آقای موسوی که نسبت به اون قتل‌ها جنایت‌ها سکوت کرده، میگه پررو، یکی از این پرروها آمده بود و گفت فلان. خب مرد اسم تو خود عامل امپریالیسمی، تو اگه پاد برسه باید پاسخ بدی. حالا من بعدا اشاره خواهم کرد که این حرفایی که ایشون زده، چون به داستان علی که میرسیم و بحث تقوا و نماز شبی که این آقا گفت، من حرف دارم در موردش، در آینده به اون بحث خواهیم رسید. خب من خیلی فکر میکنم صحبت کردم، یک ساعت و ربع شد در خدمت شما هستم خانم شریفی. من خیلی این بخش آخر رو جمع‌بندی کردم تا نشان بدم که ببینید دوستان، ما با یک تفکر امپریالیستی روبرو هستیم، تفکری که انسان براش مهم نیست، ملیت مهم نیست، براش چیزهای دیگری مهمه که حاضره برای اون سر ببره. بس نیندیشید که علی جدای از اون دیدگاه اسلامی امپریالیستی است که این همه ویژگی های خاص رو در خودش داره، و چه بسا ویژگی های اسلام صد برابر از نازیسم و فاشیسم و استالینیسم هم بدتره. عرضی ندارم، ممنونم از شما خانم شریفی.
1: سپاسگزارم از شما. دوستان عزیزی هستن که در ذیل ویدیوهای یوتیوبی شما به من اعتراض کردن که تو زیاد حرف میزنی و از استاد زیاد سوالای خودت رو میپرسی و اجازه نمیدی استاد در استراحت بکنن. من اتفاقا من در خلال بین دو بخش از این برنامه ها به این دلیل صحبت میکنم که به استاد اجازه بدم یک کمی استراحت بکنن، و در این زمینه به شما اطمینان میدم که من اگر بیشتر از شما نگران سلامتی استاد نباشم، کمتر هم نیستش نگرانی در این زمینه. من الان یک مقاله رو اینجا میدیدم که آقای مجید محمدی نوشتن در مورد اینکه مخالفت حکومت جمهوری اسلامی با امپریالیسم آمریکا اصولا به خاطر مخالفتش با جوهره امپریالیسم نیستش، بلکه میگه که چرا امریکا امپریالیست باشه ما نباشیم، و تمام المان‌های یک حکومت امپریالیست رو این حکومت اسلامی داره، یکی ایدئولوژی شیطانی که داره، و اعلام میکنه که آمریکا ایدئولوژی شیطانیه، که یعنی بله که تنها به وسیله یک ایدئولوژی الهی هست که میتونیم در برابر این ایدئولوژی شیطانی، امپریالیست شیطانی، مقاومت بکنیم و از بینش ببریم. دومی که ادعای ام القرا بودن و مدیریت جهانی میکنه و مقامات جمهوری اسلامی رسما جمهوری اسلامی رو کشور مادر و رهبر کشورهای مسلمان جهان اعلام میکنن، از اپوزیسیون های کشورهای دیگه حمایت میکنه، تبلیغات ایدئولوژیکی انجام میده، کمک های فرهنگی زیادی، توسعه دانشگاه های در کولومبیا و آفریقا و اینها ایجاد میکنه، کمک های بشر دوستانه میفرسته باز به آسیا و آفریقا، دخالت نظامی غیر مستقیم و مستقیم هم میکنه با سپاه قدسش، و حیطه نفوذش رو در روابطش میبینید در ایران با ونزوئلا هستش، سعی میکنه که از هر طریقی میتونه نفوذ خودش رو در کشورها توسعه بده و تمام المان‌های یک حکومت امپریالیستی رو داراست و داره یک امپریالیست اسلامی رو.
0: ببخشید من صدای خانم شریفی رو ندارم، دوستان دیگر صدایشون رو میشنوید یا خیر؟
1: بله میبخشید، تلفنم زنگ زد، میبخشید. سیاوش عزیز شما صحبتی دارید بفرمایید.
2: بله ممنونم خانم شریفی عزیز، جناب سلیمانی، شهرام عزیز. من دیگه بس خیلی تخصصی شد، سخت شد، اما من وسط حرفای جناب سلیمانی در مورد حالا سیاست های ما با سوریه، فلسطین و اینها صحبت شد، من یاد اون یه قسمتی بود از کتاب الگوی هدایت مال آقای سلابی، یه قسمتی در مورد غزوه عبوا صحبت میکنه. تو اون غزوه که حالا سال 2 هجری و پیامبر با مهاجرین میره، کاروان قریش حالا پیدا نمیکنه، برمیگرده، اون پیمانی که با بنی زبرت ابن بکر ابن کنانه میبنده، اونجا اون یه قسمت من یاد قسمت سوریه انداخت که توضیح میده که اونو خب این محل زندگی این بنی زمره توی مسیر تجاری مکه به شامه، یه فرصت تجاری و نظامی خیلی خوبیه. تو حالت عادی خب تو اون قسمت تا قبل جنگ بعد میگه اینا خب حالت عادی حالت کارمانزنی میرفتن حمله میکردن و اینا، بعد اینا تو مسیر برگشت از اون غزوه با این قبیله پیمان میبندن که حالا جان و مالشون در امان باشه و کمکشون بکنن در علیه کسانی که به حساب با اینا میخواد مبارزه کنن. بعد دقیقا اون تیکه تو این کتاب میگه این پیمان میگه بیانگر اونی که مقتضیات سیاست اسلامی گاهی مسلمانان را وادار میکند تا با هر دسته و تشکل موجود پیمان نظامی یا اقتصادی یا تجاری ببندد و نیز بیانگر این امر است که قرارداد پیمان سیاسی ریشه و اساسی در شریعت دارد و توضیح میده بایستی میگه آره تو آیت قرآن هم این قسمت رو چیز میکنه، یه قاعده در واقع معروف شرعی رو میاره. بعد شیخ مصطفی زرقو هم اون عالم سوری هم در همین مورد این قاعده میگه این از ارکان شریعتی که نصوصی از قرآن و سنت بهش رأی میدن و میگه این مطلب رو اثبات میکنه که برای دولت اسلامی جایز است با دولت‌های دیگر معاهده و پیمان دفاعی ببندد و امضا کند و فراتر از آن اگر مصلحت مسلمانان اقتضا کرد و هیچ زیانی بر چنین معاهده‌ای وارد نمیگردید بر دولت اسلامی در چنین وضعیتی واجب است که دولت همپیمان رو بر ضد متجاوزان یاری کند و اینا حالا بقیه موارد. من این قسمتی که حالا موقعیت تجاری و نظامی و سیاسی که سوریه داره و نزدیکی که فلسطین به حالا اسرائیل و اینها داره، من یاد این قسمت کتاب الگوی هدایت انداخت. حالا نمیدونم مرتبط بود یا نه، فقط برای من متبادر کرد به ذهنم. مرسی خانم شریفی.
0: عزیزان دیگری هم که تمایل دارن در مورد موضوع اتاق اظهار نظر بکنن خوشحال میشیم در خدمتشون باشیم، وگرنه موضوعاتی که مربوط به آینده خواهد بود رو لطفاً نپرسید، چون عزیزان دیگری شاید اظهار نظر یا سوالی در مورد موضوع امروز داشته باشن که وقت اجازه نده. این به نظر من کاری است که عزیزان لطف بفرمایند انجام بدن. جعفر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: درود به همه دوستان. من عرض کنم خدمت شما، من مدت زمان خیلی زیادیه که جناب سلیمانی رو در تمام صفحات و خدمت شما عرض کنم که جاهایی که ایشون تشریف دارن دنبال میکنم و بسیار بسیار برای من باعث افتخاره که همچین شخصیتی وجود دارن و باعث روشن شدن همه ما میشن. خیلی کوتاه بگم، در تمام مدت‌هایی که ایشون زحمت کشیدن سعی کردن مردم رو روشن بکنن نسبت به اینکه چه اتفاقاتی باید بیفته و ما چجوری فکر کنیم، اما راهکاری هنوز ایشون ندادن که مردم به چه شیوه. ببینید فرض بفرمایید حالا الان ما داریم در مورد علی ابن ابی طالب صحبت میکنیم، اما خیلی ها هستن که هنوز کورکورانه دارن مذهب رو دنبال میکنن. راهکاری که بتونه جایگزین مذهب باشه و ذهن مردم رو باز بکنه نیاز هست تا بتونه جامعه آگاه بشه و بتونه آینده خودش رو پیدا بکنه. با بازم ممنونم از تمام زحماتی که میکشین و امیدوارم ای کاش ایشون عمر نوح داشتن، حالا اصطلاح عرض میکنم، که بتونیم سالیان زیادی از اطلاعات ایشون استفاده بکنیم. ممنونم، خدا نگهدار.
0: درود بر شما دوست عزیزم. ببینید منظور شما از راهکار، خب اگر بحث فکری است که ما بارها توصیه کردیم به مسئله خرد، فکر میکروفونتون باز، صدا برای من میپیچه اگر، و اینکه چگونه ما از دل این تاریخ ایدئولوژیک تاریخ حقیقی رو برای تحلیل یا برای اعتقاد بتونیم بخونیم. در بُعد اجرایی هم که همیشه توصیه ما بر این بوده که به معرفت همه خرد جمعی رجوع بشه، حالا سازوکارش ممکنه در امر سیاسی چیز دیگری باشه، در امر اجتماعی چیز دیگری باشه، در آموزش و پرورش چیز دیگری باشه. بنابراین من منظور شما از راهکار متوجه نشدم. تمام راهکاری که ما داریم میدیم این که شما گاهی از تجربه کشورهایی که امروز به مدارج ترقی رسیدن استفاده بکنید، گاهی هم خودتون بسازید، خودتون ایجاد بکنید. اینه که ما همیشه سعی کردیم راهکار رو به جای دریافت‌های دینی، دریافت‌های خردورزانه و عرفی قرار بدیم. این همه سعی و تلاش ما.
3: عذرخواهی میکنم، عرض من از راهکار این بود که باورپذیر باشه. ببینید مردم، اینجوری براتون بگم، بیش از 90% مردم یا تواناییش رو ندارن که کتاب بخونن یا حوصله‌اش رو ندارن، و از طرفی خب از اونجایی که میدونیم ما ایرانی هستیم و ایرانی هم عالم به همه علوم، سعی میکنن باور نکنن. و اون وجه خدمت شما عرض کنم که آیینی و خدایی بودن و غیر قابل باور بودن براشون باورپذیرتره. یعنی منظور من از راهکار این بود که شیوهی رو بتونیم اعمال بکنیم که مردم بتونن بهتر باور بکنن که واقعیت‌ها چی بوده، این اسطوره‌سازی که ما در حال حاضر داریم انجام میدیم برای همیشه از بین بره. منظور من این، البته خب فکر میکنم کار خیلی سختی باشه، ولی فکر میکنم شما به راحتی بتونید از عهده این قضیه بر بیاید. ممنونم.
0: بله، اینکه باورها چگونه هستن، اتفاقا نام اتاق ما هم بازشناسی باورهاست. یعنی سعیمون این هست که نخست آنچه که در ذهن خیلی از مردم به عنوان یک باور که قطعیت هم داره تثبیت شده سست بکنیم. یعنی نشان بدیم که این باورهایی که شما داشتید یه بار مورد بازشناسی قرار بدید. آیا واقعا به عنوان مثال این علی ابن ابی طالبی که شما پذیرفتید همینی هست که منابع مکتوب و دلائل و شواهد و تحلیل ها اون رو حمایت بکنه؟ و در کنارش هم سعی میکنیم در حوزه های دیگر، بحث مغالطات، منطق، معرفت شناسی، همین امروز یک بحثی است کاملا پایه‌ای در حوزه جامعه شناسی، سیاست، مسائل مختلف رو مطرح بکنیم که ببینیم اصلا وقتی ما صحبت از امپریالیسم میکنیم این چیه، از کجا میاد. گاهی ما خودمون همونی ما، ولی احساس میکنیم که نه، دیگرانن، ما نیستیم. وقتی شما اینها رو بدونید، خواستگاه اون رو بدونید، خب هم سعی میکنید در اون دام نیفتید، هم اگر کسی داره به این بهانه ها بر ملتی حکومت میکنه یا به اونها وعده میده جلوش بیستید. خب اینا تنها کارهایی است که ما میتونیم انجام بدیم. و به نظر من این بازشناسی خیلی از این مسائل میتونه کمک بکنه. من امروز چرا، خب میتونستم بیام چند روایت بخونم از حمله علی به ایران، مسائل مختلف، خیلی هم خوشحال بشم. همین کاری که الان خیلی‌ها دارن میکنن. اما چرا میرم به سراغ این که ویژگی‌های امپریالیسم رو مطرح بکنم؟ چون به نظر من کمک میکنه، نه برای شناسایی علی، برای شناسایی هیتلر، استالین، خمینی و حتی افرادی که بعداً خواهند آمد، نه در سرزمین ما، در کشورهای همسایه، در جاهای دیگه. بنابراین طبیعی است که ما باید سعی بکنیم یک جامعیتی به این مسئله بدیم که ذهنها آرام آرام روشن بشه، که وقتی کسی میاد برای خودش رسالت جهانی قائله، این یک تفکر امپریالیستی است. کسی که میگه من باید جهان رو اصلاح بکنم به آن شکلی که خودم میخوام و منابع انسانی و مالی رو هم باید در خدمت بگیرم، این یک تفکر امپریالیستی است. خب اینها رو باید بشناسیم. اگر نشناسیم در دام خیلی از این وعده ها میافتیم، خیلی از اون فضاها میافتیم. البته که هر مسئله‌ای رو واقعا یک تن نمیتونه انجام بده، نیاز هست گروه های زیادی کار بکنن و برای آگاهی، همونطور که ما هم رقبایی داریم. شما فکر می‌کنید جمهوری اسلامی کار نمی‌کنه؟ من همین الان بحث امپریالیسم فرهنگی رو که مطرح کردم به چند خصیصه اشاره کردم: انحصار تبلیغ، انحصار خبر، انحصار معرفت و دانش. ما با این رژیم ها در حال مبارزه هستیم. چه فضایی در اختیار ما قرار میگیره؟ فقط همین کلاب هاوس که تازه اونم باید هزار جور زحمت به گردن خانم شریفی بندازیم، که گردن فریاد عزیز بندازیم، به گردن دیگران بندازیم که آقا یه اتاقی رو شما مدیریت بکنید، ما هم هستیم در کنارش. اگه لطف اینها نباشه که اصلا من کاری نمیتونم انجام بدم. امپریالیسم فرهنگی، فرهاد عزیزم، نظامی 1400 سال با انواع و اقسام منابع ما داریم با اون مبارزه میکنیم. این ملت رو از زیر یک چنین آواری بیرون کشیدن کار یک نفر دو نفر نیست. از من که اصلا عددی محسوب نمیشم، خیلی های دیگر همه باید کمک بکنن، هر کی در حوزه خودش باید سعی بکنه به این مردم شجاعت بده، دانایی بده، افق دید اونها رو بالا ببره. وقتی ساختار ذهنی اونها تثبیت شد، دیگه مهم نیست امروز خمینی میاد، استالین هم بیاد یه حرفی بزنه، اون متوجه میشه که این اندیشه او میتونه اندیشه خطرناکی باشه. اون همه مردمی که در آلمان برای پیشوا دست بلند میکردن، اگه ما نداریم، شما در ایران ما هم دیدید داشتیم. تازه آلمان با اون سوابق فلسفی و ادبی و مسائلی از این دست، ایران ما که وضعش خیلی متفاوت بود. کار بسیار سختی است، قبول دارم. و ممکنه شما هم معتقد باشید که ما کمکاریم، اونم قبول دارم. به هر حال مشکلات عدیده‌ای هست. ولی به هر حال باید قدم برداشتیم. ممنونم از شما.
3: خیلی متشکرم. شنونده هستم.
1: سپاسگزارم از شما. با توجه به اینکه تم اتاق امروز بیشتر در زمینه اسلام سیاسی و امپریالیست بود، اگه دوستانی در این زمینه، چون چند تا پرسش در زمینه تاریخ اسلام از من پرسیده شد و زندگانی علی، که من اول ارجحیت رو میدم به دوستانی که در این زمینه صاحب نظر هستن در زمینه موضوع امروز، و بعد اگر وقتی باقی موند به اون سالها هم خواهیم پرداخت. بفرمایید جناب مسعود، شما رو بشنوید.
4: درود به همه دوستان و جناب سلیمانی عزیز که ازش زیاد آموختیم. سوال من اینه که آیا در تمام ادیان ابراهیمی این نظام سلطه ذیل این چنین نظامی و ذیل چنین نظام ایده های صورت بندی میشن دیگر ادیان ابراهیمی؟ مثلا از الان مثلا نظام سیاسی حاکم بر اسرائیل هم ازش به عنوان که صهیونیسم یاد میشه و بهش ایده از نیل تا فراتی بهش منتسب میکنه، حالا نمیدونم تو چقدر صحت داره این یا نه، این که این ایده در اون موقع زمان محمد هم در مدینه چنین ایدهی از طرف یهود حاکم مثلا مطرح بوده که محمد هم از اون میتونه تأثیر گرفته باشه. و این که این یک سوال منه، حالا ببخشید سوال میپرسم.
0: بله اجازه بدید من همینو پاسخ بدم. جناب مسعود اجازه بدید من اینو پاسخ بدم. ببینید در ادیان ابراهیمی خب وجه شاخصش در اسلام وجود داره این اندیشه. مسیحیت هم یه دین تبشیری است، میسیونری است. ولی این که مردم رو به انقیاد در بیارید و خیلی چیزهای دیگر در خود مسیح نیست. البته اینا باید فراموش نکنیم که مسیحیت خیلی از نظر سنت عیسی فقیره، چون او مدت زمانی زیاد زندگی نکرد، کار اجرایی نکرد. شاید اگر او زنده میماند و از او اسناد سیاسی در دست بود، شاید او هم همین گونه رفتار میکرد، چون این تفکری که شما دارید باید به دیگران به نوعی حالا به دین خودتون در بیارید و دعوت بکنید و رستگارشون بکنید و یه چنین داستانهایی در نهایت ممکنه تبدیل به آن چیزی بشود که در اسلامه. در یهودیت این خیلی محدوده، به دلیل اینکه یهودیت یک دین تبشیری نیست، یک دین کاملا قومی است. یعنی شما هر کسی رو نمیتونید یهودی محسوب کنید مگر اینکه مادر او و اجداد او یهودی بوده باشن. بنابراین خیلی محدوده. اما این بحث سرزمینی که شما مطرح میکنید، نه، خب این مربوط به دوران گذشته و بحث‌های دیگری است که دولت اسرائیل به دنبال اون نیست. حداقل این رو من نشنیدم در جایی که دولت اسرائیل به دنبال اون باشه. ولی نه، به اون معنایی که شما در اسلام می‌بینی یهودیت فاقد اونه. در مسیحیت هم خب بعداً این رخ داد، ولی اینکه اون رو به پای عیسی بنویسید به نظر من زیاد قوی نمیتونه باشه دلایلتون. بفرمایید سوال دوم.
4: خیلی ممنون از شما. حالا هم در بحث هم ادامه صحبت آقا فرهاد، این که بحث بازشناسی باورها رو شما مطرح میکنید و چند سال من هم پیگیری میکنم، قبل از اینم توی یوتیوب روشنگاری شما رو گوش میدونم دنبال میکردم، اینها بیشتر بحث سلبی داره این روشنگری شما و تبیین این دین اسلام. اما این بحث ایجابی، آیا مثلا همین حقوق بشر به تنهایی میتونه سند پالا دستی باشه؟ یعنی به عنوان از لحاظ ایجابی مثلا حقوق بشر رو به عنوان یه سند پالا دستی ما دنبال کنیم؟ و اینکه آیا الان کشورهای دنیا دقیقاً حقوق بشر جز سلب بالادستیشونه، یعنی هیچ از حدود و ثغورش تجاوز نمی کنن، مثلا مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، یعنی کشورهای پیشرفته دنیا به تنهایی میتونه از لحاظ بفهم؟
0: بله ببینید، نه خب قطعا بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر به تنهایی نمیتونه، بلکه به عنوان یک سندی است که یا متنش یا محتواش یا روحش باید در درون قانون اساسی وجود داشته باشه. ببینید که شما فرمودید کارهای ما بیشتر سلبیه، نه اتفاقا همین دو روز قبل یه اتاقی بود در مورد مجلس مؤسسان و قانون اساسی. در آنجا من نشان دادم که شما قانون اساسی رو چگونه میتونید بنویسی، اصولی که در قانون اساسی باید حفظ بشه چه اصولی است، فضای حاکم بر اصول قانون اساسی کدامه. خب این حالت ایجابی داره دیگه، یعنی دارم نشان میدم راهکار چیه. یعنی شما وقتی قانون اساسی میخواید بنویسید چه راهایی دارید. الان مجلس مؤسسان چطور میتونه قانون بنویسه؟ من 3 مورد رو مطرح کردم، بعد از اون اومدم نزدیک به 7-8 مورد اصول خدشه‌ناپذیر قوانین اساسی رو عرض کردم، و بعد اینکه این قانون اساسی هم که میخوایم ما بنویسیم، اون مجلس مؤسسانی هم که داره این کارو میکنه باید به چه چیزایی توجه بکنه، که بحث انقلابی بودن رو مطرح کردم، بحث وجود شعارهای انقلاب مثل شعار زن، زندگی، آزادی در قانون اساسی، بحث جامعه در حال گذار رو مطرح کردم، بحث صلح جهانی رو مطرح کردم که باید اینا همه در قانون اساسی وجود داشته باشه. اینا بحث ایجابی است دیگه. بنابراین نه، در اون حوزه ها هم کار میشه، منتها حالا شاید نظرات من در اون حوزه ها مورد توجه نیست، بیشتر نقد من رو دوست دارید تا پیشنهادات من رو، ولی اینها هم مطرح میکنیم بسته به موضوعی که ممکنه مطرح بشه.
1: با سپاس از شما. این الان بحث یهودی‌ها پیش اومد، اینو اولین بار چه بسیار وقتا هستش که ما به دوستانمون میگیم ایراد بنی اسرائیلی میگیری، ولی من اینو به کار میبردم اما نمیدونستم که ریشش از کجاست، که اولین بار از شما شنیدم. میشه با بیان قشنگتون دوباره بگید که ریشه این ایراد بنی اسرائیلی از کجا اومده؟
0: بله ببینید، اصلا شما در قرآن بخوانید کاملا مشخصه، یعنی جایی که بنی اسرائیلی از محمد سوال میپرسیدن در مورد چند و چون مسائل مربوط به قربانی یا خدای او یا خیلی چیزهای دیگر، و خب این رو مورد نقد قرار میدادن، و نزد مسلمانان این نوع رفتارها، اینقدر پرسشگری چندان حالا خوشایندشون نبود. حتی ما روایت هایی داریم که محمد به صراحت میگه از من زیاد سوال نکنید، و پرسشگری رو حتی خیلی از صحابه محمد هم از او نمیپسندیدن، مگر اینکه حالا یک اعرابی میآمد از او سوال میپرسید او جواب میداد، یا گروه های دیگر. این برمیگرده به اینکه در درون همین بحثی که ما امروز مطرح کردیم، اسلام یک فضای بسته فکری میخواد که پرسشگر در اون وجود نداشته باشه. حالا ممکنه این پرسشگر یک گروهی باشه از نظر عقیدتی مخالفشون، یا از نظر امر سیاسی مخالف شما، ولی سوال مطرح کرد و شما به خاطر اینکه او پاسخ ندید یا نقد های او رو نپذیرید میگید آقا ایراد بنی اسرائیلی میگیری، و در واقع یک نوع مغالطه است که سعی میکنیم به جای نشان دادن خطاهای اون ایراد یا نقد بگیم که خاستگاه تو کجاست، یعنی تفکر تو تفکر بنی اسرائیلی است. دیدید دیگه سلیمانی امیر نقد میکنه، این اندیشه های ابن تیمیه است، این اندیشه های صهیونیسته، این اندیشه های دیگرانه. اگر در بعد سیاسی نقد میکنه چپول، مجاهد، نمیدونم فلان، اینا هم همون ایرادهایی هستش که اینها میگیرن، متو به بنی اسرائیل نسبت نمیدن، چون چپول هست دیگه، دم دست میشه به اون نسبت داد. قدیما که چپول نبود و مجاهد نبود و نمیدونم اینا نبود، تنها بهانه‌ای که مسلمانان داشتن بنی اسرائیل بود که بگن آقا اینا ایرادهایی میگیرن که در اون ایرادها یک نوعی تخریب وجود داره. بله متاسفانه این مشکلات در گذشته بود، امروز حالا بنی اسرائیل خوشحال هستن که یه سری چپول و نمیدونم مجاهد و فلان آمدن که میشه این مشکل ایراد رو انداخت کردن اونها.
1: سپاسگزارم. احمد گرامی درود بر شما، بفرمایید شما رو بشنویم.
5: سلام. بله من یه پرسش داشتم از جناب استاد که این روند تقدس پیدا کردن قاتلان اجدادشون چطوری بوده در کشور ایران که ما میبینیم مثلا در یه منطقه کوهستانی یه سری علی و اللهی پیدا میشند، یا اینکه در مرکز ایران یه حکومت علوی تشکیل میشه در دوران چند صد سال پیش. این روند تقدس پیدا کردن چجوری مقدس شدن اینها؟ متشکرم.
0: بله اولا اینکه خب در گذشته انسان‌هایی که به جنگ می‌رفتن کسانی بودن داره باورهای الهیاتی، باورهای غیبی، اموری که ربط به تاکتیک‌های جنگی نداشت، یعنی اونها احساس می‌کردن اگر قرار پیروز بشن این خداست که باید اونها رو پیروز بکنه، چه نمادهایی رو با خودشون حمل می‌کردن، چه قربانی‌هایی که می‌دادن و اینها. پس یک درهم تنیدگی وجود داشت بین ذهنیت انسانهای گذشته با اموری که به خدا مربوطه، و هرچی این امور سخت بود جای خدا خیلی بازتر بود. خب جنگ یکی از اونهاست، جایی که به سرنوشت شما مربوطه. به همین دلیله که شما وقتی نگاه بکنید چه در دوران اسلامی بحث هوبل در برابر الله در جنگ احد برجسته است، دائما سخن گفتن از خدایان برجسته است. در زمان کوروش هم همینه. خدایان بابلی، خدایان ایرانی، خدایان یونانی، همه اینها گویی همراه هستند با نیروها. اساسا جنگ های یونانی جنگ خدایانه، نیمه خدایانه. چون ذهنیت انسان ها در اون زمان این بود که خدا هم با ماست در جنگه. او به ما کمک میکنه. وقتی خدای قومی در یک جنگی از نظر اونها به کمک نیروهای خود می آمد و نیروهای اونها می توانستن کشوری رو فتح کنن، این نشانه این بود که خدای اون نیروی مهاجم خدای حقی است، خدای درستی است، و خدای ما به ما کمک نکرده، یا خدای ضعیفتری است یا خدایی است که به درد ما نمی خورد. بنابراین می پذیرفتند خدای ملت فاتح رو، میپذیرفتن قهرمانان ملت فاتح رو، چون یک حقانیتی در اونا میدیدن، میگفتن اگر اونا حق نبودن پیروز نمیشدن، اگر پیروز شدن یعنی که خدا اونها حق. این باور ایجاد میشه در درون جوامع اولیه که شما قهرمانانشون رو میپذیری، خدایان اونها رو میپذیری، و خب در کنار اونها هم سعی میکنی مطالب خاص خودت رو هم ایجاد بکن، یعنی جنبه تقدس بدی به بسیاری از امور مختلف. گاهی هم مطامع سیاسی دخیله، یعنی شما ممکنه شکست بخورید اما اونقدرها هم اهل تقدس مآبی نباشی، ولی برای اینکه در برابر هیئت حاکمه جدید بیستی چیکار باید بکنی؟ نگاه میکنی ببینی در درون اون هیئت حاکمه چه گروه های معارضی با هم وجود دارن. در همه حکومت ها همین هست، همه یک دست نیستن، شخصیت هایی هستن در میان نیروهای فاتح که دارن با هم رقابت میکنن، در این رقابت یک گروه قدرت میگیره، مثلا بنی عباس قدرت میگیره. اما آیا تمام مسلمانان از شجره عباس هستن؟ ببینی نه، یه سری هستن به علی وصلن. خب شما برای اینکه در برابر اونها بایستی و مشروعیت کسب کنی چیکار میکنی؟ از گروه دیگری از اون خدایان فاتح بهره برداری میکنی. این بار فرزندان علی رو برمیکشی، حالا یا فرقه میسازی براش یا براش گروه و دایی میشی، کمان که ابو مسلم و دیگران همین کارو کردن در برابر امویان که قریشی بودن، اونها

0: از طریق اونها باید قیام میکردی یا اونها رو به خود جلب میکردی، چون پیروزی اونها یک تقدس ایجاد میکرد و این تقدس جوری نبود که تمام اون جامعه عقلا باشن که شما بخواید با دلیل با اونا صحبت کنید. ممکنه ابو مسلم انسان عاقلی بوده باشه، بر فرض عرض میکنم، اما احساس میکنه کسب قدرت صرفا با دلیل آوردن برای مردم نیست، بلکه این مردم به قدری از اون عوامیت برخوردارن که من باید با همان جنبه تقدس اون رو در برابر دیگران بر بکشم. خب برای این کار تقدس به شاخه دیگری از همان تقدس میرم. اگر بنی عباس دارای تقدسن به خاطر اینکه عباس عموی محمده، منم از علی استفاده میکنم که پسر عموی محمده، چون این شجره در مجموع میشه مقدس، میشه اتوریته. این است که این تقدس سازی ها رخ داد. یه عده‌ای هم احساس کردن در پناه برخی از این شخصیت ها آزادن، راحتن. یعنی مثلا ممکن بود به دنبال رهبری نباشی، یه شخصی یه زمینداری بوده، برای که مالش حفظ بشه می آمد در کنار یک علوی، می آمد در کنار یک عباسی، در کنار او بود، هم پیمان او بود، اموال او حفظ بود و کسی هم با او کاری نداشت. خیلی شرایط دخیله در اینکه چرا این اندیشه ها در ایران ساکن شد و سازگار شد، ولی در یک چیز مشترکیم و همه اینها مربوط به زمانی است که تقدس حاکم بر فضای فکری بود و این تقدس در اسلام نسبت به دین و نسبت به شخصیت هایی که نزدیک به پیامبر اسلام هستند دیده میشد. و متاسفانه ما ایرانیان هم سعی کردیم تن بدیم به این تقدس برای رها شدن مثلا یک زمانی از امویان، یک زمانی هم از عباسیان. اما امروز دیگه این تقدس ها کارایی نداره، اما نیاز نداریم برای اینکه آزاد زندگی کنیم، رها زندگی کنیم، حق حاکمیت خودمون رو داشته باشیم، تن بدیم به اون تقدس معابیا. عزیز
1: عذرخواهی میکنم، اجازه هست من مطلبی رو اضافه بکنم یا حالا در همین مورد موضوع چیز بگم؟
2: در حد یک کامنت بفرمایید.
1: ببینید من خیلی خلاصه میگم، من به مردم کشورهای دیگه کاری ندارم، کشور خودمون رو عرض میکنم. ما ایرانی هستیم، ایرانی ها عاشق اسطورن، همونطور که میدونید کتاب شاهنامه فردوسی هم اگر دقت کرده باشید، مردم ما همه عادت دارن یک نفر رو بندازن جلو و پشت سرش برن که هر چیزی اون طرف میگه اینها اطاعت بکنن. به تبع این، حالا اگر فرض بفرمایید اون جای خالی رو با دین پر بکنیم، نه حالا اصلاح هر دینی، کلن همه ادیان امپریالیستی هستن. چرا؟ چون دارن میان اون خواسته ذهنی خودشون رو به مردم اجبار میکنن. حالا این دوتا رو بذاریم، دوتا وجه رو بذاریم کنار، بیایم به الان ما برسیم. دوتا نسل وجود داره، نسل فعلی و نسل ما و پدران ما که قدیمی تر هستیم. نسل فعلی ادیان رو قبول ندارن، ولی ما و پدران ما داریم بهشون اجبار میکنیم که شما باید قبول داشته باشین، وگرنه چه و چه و چه تو اون دنیا میخواد براتون اتفاق بیفته. این تضاد تفکر، این شیوه تفکر مشکل اصلیه که باعث میشه مردم ترس رو در جای خالی بذارن و بگن خب حالا که دین که به ما کاری نداره، ما همین رو میگیریم میریم جلو. عذرخواهی میکنم، من همین رو میخواستم بگم.
2: سپاسگزارم. دوست پرسشی رو مطرح کرده که میخونمش. اگر امکان دارد از استاد بخواهید در ارتباط با نجات پرستی در ادیان خصوصا اسلام و به ویژه تشیع که قائل است انسان‌ها از خاک آفریده شده و اهل بیت از نور، که به نظر من این بالاترین درجه از نجات پرستی در یک اعتقاد است، بپرسید. در خصوص امپریالیست بودن اندیشه اسلام نیز همین کافی است که مسلمانان منتظر موعودی هستند که اعتقاد اسلامی را بر جهانیان تحمیل کنند. با سپاس از استاد عزیزم.
0: بله، خب این در نقل ها و روایت ها زیاد آمده، بحث به نوعی سرشت متفاوت امامان، تینت که میگن از همان دیدگاه هاست که اونها متفاوت هستن، شیعیان اونها هم متفاوت هستن. من عرض کردم

0: فصائل و درجات و خیلی کتاب‌های دیگر اینا آمده که دقیقاً به بحث نژاد می‌پردازه. این روایت‌هایی هست در این خاص که طینت ما، اون آب و گل ما از زیر عرشه، از مابقی اون شیعیان ما هستن، مابقی همه لجنهایی هستن که وجود داره. بله این نگاه متاسفانه وجود داره.
1: بله سپاسگزاری میکنم. جناب هومن درود بر شما، بفرمایید شما رو بشنویم.
2: با درود و عرض ادب و احترام و خسته نباشید. در مورد امپریالیسم اسلام، خب جدای قرآن و روایات و اون نهج البلاغه و اون مدارک که در دست هست، یک سری متاسفانه از خود همین ما ایرانی ها ادعا میکنن که آقا این یک تفکره، مگه میشه تفکر رو به زور به کسی تحمیل کرد؟ یا مثلا اون موقع سکه نبوده و نمیدونم ایرانی ها خودشون اسلام رو درست کردن بردن. یک سری روایت ها هست که ما ایرانی ها خودمون این رو پذیرفتیم. من البته سوال به خاطر سوال اومدم بالا. خب من در پاسخ به این عزیزان همیشه به همون قرآن و همون روایت ها و احادیثی که حالا هست اشاره میکنم، ولی به نظر خود من مهمترین و مستندترین سند امپریالیسم اسلام همون نامه هایی هست که البته آیه هم در موردش هست، محمد به امپراتورهای عثمانی و روم نوشت که حالا به هر حال مدارکی در دست هست، هم از ابن شهاب زهری و هم به روایت غربی ها. من میخواستم سوال کنم که چرا این افراد نمیخوان بپذیرن که نه، عقیده رو میشه تحمیل کرد به زور شمشیر و اون جزیه و اینها دنبال یک سری سکه و مدارک و اینها هستن و نمیخوان بپذیرن که این با شمشیر گسترش یافته و برحال دندان شکن ترین سندی که میشه به این افراد ارائه داد به نظر شما چی هست؟ خیلی ممنون.
0: بله اولا اینکه خب ما بحث نشانه های امپریالیستی بودن تفکر اسلامی در جلسه بعد خواهیم پرداخت. شما مثلا آیه 39 سوره انفال به صراحت اشاره میکنه که با کفار بجنگید تا فتنه ای بر جای نماند، و بعد اشاره میکنه و دین یکسره از آن خدا گردد. حالا من دیدگاه خمینی و خیلی ها رو در مورد این مسئله خواهم خواند در جلسه آینده که شما ببینید اینها یک رسالتی برای خودشون قائلن و آن این که ما باید برای بست این ایدئولوژی با همه مردم جهان بجنگیم تا یا مسلمان بشن یا خب میدانید یا جزیه بدن و یا اینکه کشته بشن. شما هیچ تفکری رو ندارید که تا این، حتی هیتلر هم این گونه نبود. یعنی هیتلر هم نوع نگاهش به این معنا نبود که یا باید کشته بشن مردم یا به ما مثلا باید جزیه بدن یا فلان بدن. نه، تا این اندازه هم پیش نمی‌رفت. البته اون معتقد بود انسان‌هایی هستن پستن، به عنوان کارگر باید استفاده بشن، به عنوان فلان استفاده بشن، ولی این دیدگاه رو که شما در اسلام دارید اون نداشت. یه سندی بالاتر از آیه قرآن که ما نداریم و این رو بعداً خواهیم دید در گزارشاتی که وجود داره که در نزد خلفا هم در حمله و تهاجم به سرزمین ها مسئله یا تحمیل اسلامه یا گرفتن غنایم ثروته و از نظر اونها این ایدئولوژی رهایی بخشه. شما همین رو شما در اندیشه استالین هم میبینید. اونها معتقد بودن کمونیست رهایی بخشه، اما برای اون چیکار میکردن؟ سعی میکردن برنامه هایی رو اجرا بکنن که خیلی ها به اردوگاه های کارهای اجباری میرفتن، معترضین کشته میشدن، تصفیه حساب ها انجام میشد. اما اینکه این افراد نمیخوان بپذیرن به دلیل اینکه مرتکب مغالطه معیار دوگانه هن. برای همینه که من صحبتم اینه که ویژگی ها رو بگید. و یعنی اگر شما ویژگی ها رو نشناسید، نام ها رهزنه. شما ممکنه یک حیوانی رو ببینید بگید که این چقدر زیباست، این به گرگ نمیخوره، اما وقتی ویژگی های او رو بگید شما متوجه میشید که بله نه این همون گرگه. طرف جور دیگری فکر میکرده. ما به دلیل اینکه خودمان در یک جامعه اسلامی بودیم و اینم همیشه هست، نسبت به اعتقادات دیگران خیلی سختگیریم، دنبال دلیلیم، دنبال مدرکیم، اما نسبت به اعتقادات خودمون هیچ وقت نه مدرک خواستیم نه دلیل خواستیم. در حالی که عقاید ما خیلی وحشتناکتر از عقاید اونها بوده. حالا دوست اشاره کردن همه ادیان امپریالیسم، نه اصلا این گونه نیست. نهرهای فکری خاصی هستن، اصلا این گونه نیستن. شما الان هومن جا فکر کن شما در ژاپن هستی، درسته؟
2: بله بله بله
0: بله. شما ببینید ویژگی های خاصی در شینتو هست، در اون روش های خاص بوشیدو هست. اینها اصلا امپریالیسم ژاپن چگونه شکل گرفت؟ چرا ژاپنی‌ها دست اندازی کردن به چین؟ این چگونه قابل حله؟ حالا به بحثمون مربوط نیستا، من می‌خوام عرض کنم میسازن یک توسعه ملی‌گرایی رو که بتونه موجه بکنه و در اون خشونت هم نهادینه بشه. یعنی از عصر توکوگاوا بگیر به این طرف، دوران شوگان‌ها تا رسیدن به اون امپراتورشون و عصر میجی، خب ژاپنی‌ها به پیشرفتی رسیدن. هیچ کشوری هم به اونو دست اندازی نکرده بود، مورد استعمار هم قرار نگرفته بودن، اما در درون خودشون یه ویژگی هایی رو میپرورانن، پرورش میدن که توجیه میکنه حمله به سرزمین های دیگر. ولی مردمی هستن اینها رو نمیبینن، یعنی چون مربوط به خودشونه نمیبینن، اما به کشور دیگه میرسه خیلی قشنگ میبینن. این معیارهای دوگانه است و ما امروز هم درگیر همونیم. ما فکر میکنیم ماهیت مثلا یک سری افراد خیلی با هم فرق داره، نه فرقی نداره. سید علی خامنه‌ای شما نگاه بکنید دست به جنایت میزنه، علی ابن ابی طالب 100 برابر او دست به جنایت میزنه. حالا سید علی به دلیل معذوریت‌های بین المللی و این فضای ارتباطی و رسانه‌ای نمیتونه این کار رو بکنه، ولی علی میکرد. اما یه عده‌ای فکر میکنن که نه این یکی با اون خیلی فرق داره. میگیم آقا این رفتاری که سید علی انجام داده رو جنایتکار رو نمیدونی، اما من که دارم سندش رو از روی کتابای خودتون از چندین منبع میخونم جنایتکار نمیدونی؟ خب خودشو میزنه به اون را. مگه ما نداریم؟ من تو همین فضا خیلی وارد داریم. و اینها همه معیارهای دوگانه است. ویژگی های یک اندیشه رو اگر شاخ و برگش رو بزنی، چون یکی از مهمترین کارهایی که ما باید انجام بدیم پالایش مفاهیمه. چرا من این همه تأکید میکنم بر این که برخی از مؤلفه ها رو باید بشناسیم؟ حالا یکی از برنامه هایی که ما در آینده خواهیم داشت بحث درس گفتارهایی درباره فاشیسمه. دیدید ما فلهی به کار میبریم، سلیمانی فاشیسته، اصلا نمیدونیم مثلا فاشیست چی هست، همینجوری به کار میبریم. بعد نگاه میکنیم خود طرف اصلا زمینه های فاشیست. من در یک اتاقی بود اتفاقا، نواندیشان دینی هم بودن، یک شبی بود، دیر وقت هم بود، بحثی شکل گرفت. نواندیشان دینی معتقد بودن که آقا این اندیشه های شما که این همه بیرحمانه نقد میکنید و فلان میکنید، این اندیشه فاشیستی است. گفتم عزیزم از شما میدونی فاشیسم چه ویژگی هایی داره؟ آیا این ویژگی در من هست؟ یا در شما هست؟ بعد من چند ویژگی شروع شمردم، همش منطبق با اوناست، همین نواندیشان دینی. خیلی ها اصلا نمیدونیم این مفاهیم چی هست، و چون نمیدونیم یادمون میره که این کسی که داره امروز با ما صحبت میکنه و دیگران رو متهم به خیلی چیزا میکنه، خودش همون ویژگی‌ها رو تمام و کمال داره. یک مسلمان هم همین گونه است، همه رو جنایتکار میدونه غیر خودش، غیر آیین خودش. حالا جالب اینه که پیامبرش شما در نظر بگیرید، این اسنادی که به جا مانده من ننوشتم، یهودی‌ها ننوشتن، مسیحی‌ها ننوشتن، خود مسلمان‌ها، بزرگترین فقهاشون، بزرگترین مورخینشون، میرفته پیامبر با این گونه میکرده آن گونه میکرده، گردن اینو میزده به اون کنیز نمیدونم فلان میکرده، بعد اینو میگن که نه اینا جنایتکارانه نیست که. حالا اگر در غرب مثلا یه سیاستمداری یه سیلی بزنه به گوش خانومی، میگن حقوق بشر قربانی شد، انسانیت زیر پا رفت، جورج فلوید رو کشتن، حالا هزار تا جورج فلوید و محمد به بردگی و کنیزی و هزار تا کار دیگه گرفته، انگار نه انگار میگن نه دیگه میخواست آزادشون کنه، میخواست تربیتشون کنه. اگر مردم ایران رو برد میخواست تربیتشون کنه، زنان ایرانی رو در دامان اسلام برده در خانه های مسلمان تربیت کنه. شما بی تربیت ترین ایرانی آن زمان رو میآوردی از با تربیت ترین اونها با تربیت تر بود، بعد اینا میگن که مورد تربیت اسلامیش کن. حالا مثلا اسلام خیلی تربیت خوبی داره، چیو تربیت کنه؟ کتابای تربیتیتون چی بود اون موقع؟ و همین آقا ببینید این آقای سروش دیدی چی میگه؟ خمینی مثلا آدم با تقوایی بود، نماز شب میخواند فلان میخواند. خب آقا نماز شب کی میخونه؟ کسی که از خدا خیلی میترسه، کسی که از خدا هم خیلی میترسه، دستورات اون رو هم خیلی دقیقتر اجرا میکنه. وگرنه من از بابام نترسم ممکنه 5 تا دستور رو 4 تا اجرا نکنم، ولی اگه از بابام خیلی بترسم 5 تایی که دستور داد اجرا میکنم، تازه میرم پیشش دستم میذارم رو سینه میگم بابا کار دیگه ای داری؟ خب این خمینی که نماز شب میخواند و اهل تقوا بود، تقوا هم که میدونید چیه دیگه، یعنی پرهیزگاری، یعنی پرهیز کردن از آنچه که خدا امر نکرده، یعنی خالص و مخلص در خدمت خداست، آنقدر از خدا میترسه که دوست داره آیات قرآن رو اجرا کنه، سنت محمد رو اجرا کنه، و این خیلی خطرناکه. بعد اینا وارون نمایی میکنن گویی مثلا تقوا داشتن یعنی ملتزم به حقوق بشر بودن، در حالی که تقوا داشتن یعنی همون امر و نهی جنایتکارانه رو انجام دادن. نماز شب خواندن یعنی که آقا من در برابر یک قدرتی که اون مردم نیستن، اون خداست، آنقدر مطیعم که آخر شب بلند میشم به آش خانم میگم آش خانم دارم میرم وضو میگم میرم نماز بدن بزنم و برمیگردم، چون اینقدر از خدا میترسم. حالا این تازه متفکره، مثلا نزد یه سری از آتیست های ما این آقای عبدالکریم سروش متفکره، فیلسوفه. بعد قیاس میکنه که چون این نماز شب میخواند و فلان بود و این گونه بود، بعد مقایسه میکنه با یک دختر مدرن، دختر امروزی، و یک تار موی گلشیفته فرانی به کل حوزه علمی قم میارزه. بعد این چسبیده به اینکه اون یکی مثلا حاکم خوبی میشد، اینا اومدن دارن. نه اصلا ببینید کسی که دموکرات باشه میدونه هر کسی حق اظهار نظر داره، هر کسی میتونه. ببین میگم شخصیت دموکرات نداشتن از همین جاها مشخص میشه، کسی که انسان دموکراتیکی است مگه میتونه به دیگری بگه حرف نزنه؟ من یه بار به مهدی خلجی گفتم تو اون اتاق، ایراد گرفت از آقای شاهین نجفی که آقا ایشون اظهار نظر کردم عزیز من این حرفا شما خیلی خطرناکه. حالا اومدی در قامت مثلا خود فیلسوف هم میدونی اظهار نظر حق هر کسیست، اما شما میتونی نقدش کنی اگه واقعا حرفش قابل نقد، نقدش کن. اما این که متخصص نیست یعنی چی؟ خب بله خیلی متخصص نیست، کسی نگفته که برو باش بحث بکن که میگه آقا متخصص نیست، اما او حق اظهار نظر داره. خب اینا الان اومدن در غرب نشستن فلسفه میگن، هانا آرنت میخونه، آرنت خانی فلان، ذهنیت همون کوچه پس کوچه های قم، حرف میزنه انگار مثلا از قم داری رد میشی، در دیوارا دیدی یه چیز شعارهایی نوشته، همه هموناست. شما نمیبینیم اینا رو، نمیبینیم. منم هم همین اشکالاتو دارم ها، نه اینکه شما فکر کنید من یکی خیلی خوبم، نه ما هم همین اشکالاتو داریم. و این مغالطات متاسفانه مشکل ساز شده و کار جاییست که شما جنایتکارانه ترین رفتارها رو نادیده میگیری. حالا یه وقتی ارتکاب مغالطات در حد زبانیست، با جان و مال و عرض و آبروی مردم کاری نداره، میگه آقا این آدمو کشتن، با این رفتارهاشون دارن آدم میکشن، با این رفتار از اونجا میاد، اون آقام 100 نفر رو کشته، این آقام داره 10 نفر رو میکشه. میگه نه، اون یکی خوبه، این یکی جنایتکاره. ساحت قدسی، امر متعالی. خب این کسی که ذهنیتش اینه که جنایتکاری مثل محمد، آیین امپریالیستی و وحشیانه‌ای که در قرآن و اسلام وجود داره امر متعالی است، دیگه شما حساب کارو بکن. ساحت قدسی، من نمیدونم کدوم قرآن رو خوندن. الان مثلا آیه عبدالکریم سروش مثلا تو خونش قرآن خاصی داره که ما ندیدیم، یا همین 6236 آیه هستش که در این قرآن هست. خب ما که خوندیم ساحت قدسی ندیدیم. خیلی از کتاب‌های فلسفی ارزششون بالاتر از این کتاب قرآنه. شما برو کتاب نامی در باب تساهل جان لاک رو بخون، کتاب‌های یوم رو بخون، کتاب‌های استوارت میل رو بخون. نه اینکه اشکال داشته باشه نداشته باشن ها، نه دارن، ولی انسانیه. آدم لذت میبره. و قرآن رو بخون، بکشید، بزنید، تجاوز بکنید، نمیدونم فلان بکنید، خدا با شماست. بعد به این میگن ساعت قدسی، به اونها میگن که مثلا حالا کتاب‌های زاله، کتاب‌های گمراه. شما با این آدم خود چیکار بکنید؟ اینا تازه متفکران ما هستن. خب از دل اینا شما میکنید چه آموزشی به مردم بدید؟ اینا از تکلیف خودش رو با خودش رو معلوم نکردن. این مشکلات بزرگی است اومد. بله، مغالطه معیار دوگانه است.
1: سپاس از شما. خوش آمد میگم به پارسای گرامی. بعد از اشکان عزیز صحبتهای شما رو میشنویم. درود بر شما اشکان گرامی، بفرمایید شما رو بشنویم.
3: درود بر شما، درود بر همگی. من میخواستم راجع به این یک خورده راجع به این امپریالیست اسلامی که جناب سلیمان توضیح دادن نظرمو بگم. این که من خودم شخصا اسلامو بیشتر یه حزب سیاسی میبینم، یعنی اون قسمت های معنویتش خیلی کمرنگتر از اون قسمت های سیاسیشه. و این امپریالیستش، حالا مثلا فرض کنین آمریکا هم امپریالیسته، منتها از طریق تکنولوژی و پیشرفت میخواد بقیه رو بیاره زیر سلطه خودش، بیشتر اینجوریه. اما این موتور محرکه اینا قتل و غارت بوده، یعنی اصلا قتل و غارتی که قبل اسلام اسمش دزدی بود بعد شد غنیمت، ازش بگیرین دیگه اسلام تو همون عربستان احتمالا میمونده. بعد راجب این دوستمون فرهاد که گفتن راهکار بدین، ببین من فکر می‌کنم اصلا یه ایدئولوژیه که 1400 سال 2 میلیارد آدم رو درگیر کرده با خودش، راهکار یه شبه دادن نمیشه. راهکارش اینه که مثلا من شهروند، من یه آدم عادی، گوش دادم به حرفای جناب سلیمانی، بهرام مشیری یا ریچارد دافکینز یا هرچی، آگاه شدم، خودم رو از بند این خرافات رها کردم، آگاه شدن مسئولیت هم میاره. مسئولیت چیه؟ تا حد توان بتونی بقیه رو آگاه کنی. حالا گاهی وقت تو فضای مجازی میتونی فعالیت کنی، یه فایل یوتیوب رو ببینی، لایک کنی، یا دوستات دوتا سوال تو ذهنشون ایجاد کنی. من بوده به دوستام گفتم که مثلا به چالش کشیدمشون، حالت من معمولا حالت این که توی بس پیروز بشم و پیش نمیارم. طرف بعد یه سال دوتا سوال تو ذهنش ایجاد کردم، مثلا من رو دیده گفته من کلا با اون سوالات دین رو گذاشتم کنار. من کل حرفم اینه که راهکار اینه که هر کی در حد توان خودش تو آگاه کردن تأثیر بذاره، چون هیچ چیز به اندازه نقد دین الان ما بیشتر واسه جامعه ایران مفید نیست. و وقتی این دیکتاتوری مذهبی تو ذهنها سقوط کنه، حکومت سقوط خواهد کرد. و وقتی ما به دموکراسی برسیم، ما خیلی از روشنفکرامون قطعا نقد دین خواهد کرد که دوباره مردم تعمیر نشن. و این نگاه کوتاه مدت، در نگاه دراز مدت فرض کنید هزاران سال دیگه، من فکر میکنم اسلام چون خیلی از دینا بودن چند هزار سال غالب بودن، اسلام هم چون با حقیقت منطبق نیست و ما وارد یه عصر جدید شدیم که همه میتونن در اطلاعات و دسترسی داشته باشن، در نهایت حذف خواهد شد. من خودم به شخصه ببینید این آگاهی خیلی هم تاثیر گذاشته. مثلا شما تو نظرسنجی همان ببینین 70% ایران خودشون رو چیز مسلمان نمیبینن. من خودم اینو اصلا تجربه توی کلاسم دانشگاه، مثلا ما 30 نفر بودیم، 20 نفر مثل خودم بودن، یعنی اصلا توی وادی های اسلام نبودن، اصلا رسمن میگفتن ما قبولش نداریم. و الان همه دوستای من تقریبا 90% مثل خودم هم. و من تو فرض کنید یه محیط کوچیکم رشد کردم، مثلا بچه بودم اونجا مثلا خیلی تابو بود از به اماما نقد کردن یا پیامبر اینا. الان هر خونه میری دوتا اینجوری هم. یعنی زیر پوست این شهر یه انقلاب وسیع داره صورت میگیره. من فکر میکنم حتی توی مصاحبه ریچارد دافکینز با شبکه ایران اینترنشنال که نتایج این نظرسنجی نشون داده بود 70% چیزن، خود ریچارد دافکینز ما از قبل میدونستیم، نشونهاشو میدیدیم، حالا نمیدونم اونا چجوری بررسی کردن. اینه که راکار اینه و اتفاق هم افتاده، این که 70% یا بخش جدی از ایرانی خودشونو مسلمان نمیدونن، راکارش این روشنگریه. وقتی که آگاه شدی در حد توانت آگاهی مسئولیت میاره، اینکه خودت فهمیدی دین نقش مضر و منفی داره تو جامعه و رهایافتی، هر از گاهی به برادر، خواهر، دوستات میتونه دو تا سال تو ذهنشون ایجاد کنی و در حد توانت بتونی آگاه کنی. ممنون از این که
0: ممنون از شما. یه دوستی اشاره کرده بود که خب مقایسه‌ای که ما اشاره کردیم در واقع یک موی، در واقع تار موی خانم گلشیفته با هزاران نفر، نه من بحث نفر مطرح نکردم، بحث کل حوزه علمیه قم رو مطرح کردم و هنوزم بر این باورم آن تار موی گلشیفته فراهانی که نشان داده میشه نماد آزادی است، نماد رهایی است و کل حوزه علمیه قم نماد انقیاد. برای من اون تارمو از کلیت اون حوزه علمی ارزشش بیشتره، یک نشانه‌ش از آزادی. حالا اگر بدن خودش رو نشان میده که به طریق اولا هم شجاعت هم آزادی، و افکار افرادی مثل عبدالکریم سروش ها و دیگران نماد انقیاد، نماد بدبختی است، نماد همان زنجیرهایی است که اینا 1400 سال خواستن بر این جامعه تعمیر بکنن. سوالی دارن آقای اشکان؟ من در خدمتشون هستم.
3: من فقط میخواستم این نکته رو باز تاکید کنم. من فکر میکنم بخش جدی از جامعه ایران هنوز واقعیت نفهمیدن تو جامعه ایران چه اتفاقی افتاده. خیلی بیشتر از اون چی که خیلی تصور میکنن مردم از دین گذشتن و الان ما تمام شرایط انقلاب رو داریم، فقط یه پلن میخواد که توسط احزاب سیاسی، نارضایتی مردم، گذر کردن مردم از دین، همه شرایطش رو داریم و پتانسیل و نیروی اجتماعیش رو داریم، فقط یه برنامه میخواد. حالا امیدوارم این اتحادی که حالا بین بعضی شخصیت ها صورت گرفته بتونه مؤثر باشه. ممنون از این که مایید.
1: بله، سپاسگزاری میکنم. من سوالایی که به من فرستادن دوستان زیاد شده، یکی دو تاشون رو مطرح کنم بعد میپردازیم به دوستانی که در استیج هستن. اگر امکان دارد از جناب سلیمانی عزیز بپرسید آیا خطر دینگرایی بیشتر است یا گرایشات تعداد کثیری از مردم به گروه‌های عرفانی؟ چون در حال حاضر تعداد زیادی از مردم به عرفان‌های نوظهور گرایش پیدا می‌کنند و این گرایشات می‌تواند مشکل جدیدی در آینده جامعه داشته باشد. پرسش دوم این که چرا اصولاً مردم ایران دارای نوعی اخلاق کانفورمیستی عقیدتی و اعتقادی هستند و در برخورد با این رفتار چه باید کرد؟
0: بله ببینید، خب ما اینو در گذشته بحث کردیم، انسان‌ها به یک بار باورهای خودشون رو از دست نمیدن. همه انسان‌ها هم با هم یکسان نیستن. شما خب انسان‌های معتقدی دارید، الان هم در ایران ما هستن. اینها ممکنه بگن خب شیعه بله بده، جنایت کرده، این گونه بوده، آن گونه بوده. حالا به اهل سنت بشیم، به دلیل اینکه یک سری مبانی مشترک بین اونها هست که اونها رو از اون سرگشتگی رها میکنه، از نظر خودشون عرض میکنم، یعنی اونها هنوز به مرحله ای نرسیدن که دلیل رو جایگزین ایمان کنن، چون اینم خودش یک پروسه است. یعنی ما در بحث های معرفتی خیلی مهمه که شما چگونه میتونید دلیل رو جایگزین ایمان بکنید. شما ممکنه ایمانه و حالا ایمان که میگم یعنی باور غیر مدلل، شما نتونید اون رو موجهش بکنید. شما ممکنه این باور رو داشته باشید و اون ساختار ذهنی شما ایمانی باشه، احساسی باشه. وقتی از یک دینی زده میشید نمیرید به سراغ عقل گرایی، چون هنوز زمیناش در ذهن شما نیست. میرید به سراغ نزدیکترین گرایش دیگر به خودتون، مثلا اهل سنت میشید. اگر دیده باشید نه اهل سنت هم همینه، خب میرید سراغ مولانا، سراغ نمیدونم حافظ. از این افراد ما کم نداریم. یه شمعی روشن کنیم و یه نمیدونم شعری بخونیم و اینها، حالمون خوب میشه دیگه، نماز نیاز نیست، بریم سراغ اینها. این به دلیلی که ساختار ذهنی خیلی از افراد هنوز دلیلگرا نیست و این توقع هم نمیشه داشت. طبیعیه که وقتی از این دین، حالا سنی یا شیعه فرق نمیکنه، خشن عبور میکنی مجذوب عرفان بشی. شما هنوز عرفان رو هم نشناختی. بعد که کمی وارد عرفان که بشید میبینید نه، در او هم چیز خاصی نیست، او هم یک خردگوریزی در اون هست، فاقد عقلانیته. و اگر ذهن شما سازماندهی نشده باشه سراغ یه گرایش دیگری میرید. اگر نه ذهن شما سازماندهی شده باشه، انسجام فکری داشته باشید، در باورهاتون به دنبال دلیل باشید، آرام آرام به مرحله خردگرایی میان که سعی کنید باورهای خودتون رو مدلل بکنید به شکل موجه و صادقه. این است که طبیعی است در جوامعی مثل جوامع ما جدا شدن از اسلام الزاماً به سمت خردگرایی منتج نمیشه، بلکه یک دوران گذار هم هست، یک دوران بینابینی هم هست که اون رو در عرفان جستجو میکنن، حالا عرفانهای قدیمی یا عرفانهای جدید یا برخی گرایشهای خاصی که اونها میتونن ایجاد کنن، تا زمانی که ذهن شما باور و اون ایمان رو تبدیل بکنه به دلیل. برای اونهایی که مسلمانن فکر میکنن که کسی که دین نداره توهیه از اون جنبه های خاص، نه خطا میکنن، چون اون شخص دلیل رو جایگزین ایمان کرده و برای پدیده های غیر مدلل و مسائل دیگر هم آنچنان ارزشی قائل نیست که بخواد اون رو فقط با صرف با ایمان به خدا یا مسائل غیبی بپذیر. این طبیعیه، به نظر جای نگرانیش هم نیست، ولی وظیفه ما این هست که بتونیم در اون راستا ذهن افراد رو استدلالی کنیم.
1: یه پرسش دومی هم ایشون داشتن که چرا اصولا مردم ایران دارای نوعی اخلاق کانفورمیستی عقیدتی و اعتقادی هستن و در برخورد با این افراد چه باید کرد؟
0: خب طبیعی در همه جوامع هست، خیلی از جوامع حالا اعتقادات اونا متفاوته، این گونه نیست که فقط ما ایرانیان این گونه باشیم. ببینید مسئله بر سر اینه، ما اعتقاداتی داریم که این اعتقادات در درون یک جامعه سبب اخلال میشه. من و شما و دیگران وقتی در یک جامعه زندگی میکنیم به دنبال این هستیم که بیشترین خیر رو، بیشترین سعادت رو برای اون جامعه و بیشترین افراد فراهم بکنیم. این هدف همه ماست. اما گاهی من ایمان سلیمانی اعتقاداتی دارم که در این روند خلل ایجاد میکنه. این رفتار من در جوامع سنتی به دلیل اینکه ارزش‌ها تقریبا یکسان بود مانع نبود، مشکل نبود. مثلا شما در یک روستا میرفتید همه شیعه بودن، خب این که شما یک شیعه باشی بخوای سینه زنی بکنی، بخوای زنجیر زنی بکنی، برای کسی اسباب مشکل نبود. امروزه که جوامع پیشرفته شدن، گسترش پیدا کردن، فضای ارتباطی گوناگون شد، خب ارزش‌های انسان‌ها هم خیلی دیگرگون شد. یکی ممکنه شیعه خیلی متعصب باشه، یکی ممکنه شیعه خیلی میانه‌روی باشه، یکی هم ممکنه اصلا شیعه نباشه، نگاهش متفاوت باشه و اینها ممکن در یک روزی مثل عاشورا اختلاف عقیده داشته باشه. مشکل در جایی است که این اختلاف عقیده رو ما چگونه می‌خوایم حل کنیم. گاهی صرف اختلاف عقیده مشکل ساز نیست، اما یه زمانی اختلاف عقیده این حق رو بر یک شخصی میده که جان دیگری رو بگیره. مال دیگری رو بگیره، در زندگی دیگری خلل ایجاد میکنه و ما باید جلوی این مسئله رو بگیریم، هم با آموزش هم با سیاست تقنینی یعنی قانونگذاری، وگرنه این که جوامع دینی هستن خب اشکال هم امریکا مگه کم دینیه؟ یکی از دینی ترین جوامع امریکاست، اما اون رو با آموزش و سیاست تقنینی در حوزه اجتماعی عقب روندن و مشکلات به حد اقل است. ما هم باید همین کار رو بکنیم، هرچند داشتن ذهنیت غیر دینی اون دیگه یک آمال و آرزویست که امیدواریم به اون برسیم. همه جوامع هم دارن تلاش میکنن، ولی الزاماً این که افراد دیدگاه دینی دارن، این دیدگاه رو در جنبه‌های مختلف حالا فرق نمی‌کنه، ازدواجشون، سیاستشون، تجارتشون به کار می‌گیرن، تا اونجایی که خللی در اون روند خیر و سعادت جامعه ایجاد نکنه به نظر من مشکل نیست.
1: بله، سپاس از شما جناب پارسا. درود مجدد بر شما، بفرمایید شما رو بشنویم.
4: درود بر شما، استفاده کردیم جناب سلیمانی، خیلی ممنون و یه عرضم خدمت بقیه دوستان داشته باشم. عرضم به خدمت شما که در راستای صحبت قبلی جان سلیمانی، ببینید به نظر من یکی از اساسی ترین مشکلات تفکر اسلامی سیانت از فرهنگ خودش هستش، که روزنه های فرهنگی رو برای نفوذ فرهنگ های بیگانه معمولا مسدود میکنه. حالا در قالب این آقای خمینی نظرش این هستش که میگه برای ایران و ایرانی یک نقطه اتکا وجود داره که اون هم اسلام هستش. ببینید این شکل سیانتی که الان خدمت شما عرض کردم که سیانت از یک فرهنگ فرسوده اسلامی هستش، به نظر میرسه که چیزی جز عقب افتادگی در زمینه‌های مختلف رو برای جوامع نداره، چون این عدم تعامل و عدم پذیرش فرهنگ‌های دیگه که حالا ما مثلا اومدیم اسمش رو گذاشتیم فرهنگ‌های بیگانه، اجازه بروز شدن فرهنگ رو نمیده، یعنی اصلا اجازه به این نمیده که حتی فکر بکنه که ممکنه یک جایی از فرهنگش اشتباه باشه. این عدم تعامل فرهنگی نشون دهنده این هستش که یک تفکری خودش رو کافی میدونه برای پیشبرد جامعه، حالا تو زمینهای مختلف، مثلا تو بحث‌های آموزشی، تو بحث‌های فرهنگی، تو بحث‌های سیاسی، تو بحث‌های پزشکی، همین روغن بنفشه و نمی‌دونم این بحث واکسن رو فکر می‌کنم همه خاطرشون هست که اجازه نمی‌دادن که واکسن خارجی وارد بشه، می‌گفتن حتما واکسن داخلی میاد. چقدر آسیب زد به جامعه، چقدر آدم از دنیا رفتن فقط به خاطر اینکه این بحث ورود واکسن به این مشکل و این چالش برخورد. این عدم تعامل فرهنگی نشون دهنده اینه که یک تفکری خودش رو در این شاکله تکمیل و تکامل می‌بینه که اگر هم یک جایی اشتباهی بکنه یا کمبودی داشته باشه هرگز اون رو نمی‌پذیره، چون به صورت پیش‌فرض اومده خودش رو کافی دیده و برای این کافی بودن هم اومده تبلیغاتی رو کرده. حالا یه موقع هست مثلا این موضوع به صورت دیکتاتوری اداره میشه که مخالف جامعه است و این خودش رو کافی میبینه، یه موقع هست مثل سال 57 میاد این رو تبلیغ میکنه و جامعه رو با خودش همراه میکنه در قالب شستشوی مغزی، که باز دوباره این به نظر من یه استعمار یا استثمار داخلی هم به حساب میاد. یه موقع هست مثلا دوستان میان میگن که آقا این دین تو خودش پویایی داره، تو خودش مثلا قابلیت بروز شدن داره. من میخوام اینو خدمتتون بگم، چون این موضوع رو یه جایی من مطرح کردم، این اشکال رو بهش گرفتم. تمام پیشرفت اسلام، بروز شدن اسلام، نهایتا میخواد بشه سروش، جناب آقای سروش دبا، که این تو این نظر اخیرش به نظر تو خیلی هم خوب شد این نظر رو داد در مورد خانم گلشیفته فرانی که گفتش که در مورد برهنگی ایشون اینو نظر داد. این نشون داد که اسلام هر چقدر هم بروز بشه باز هم ضعیفه. یه موقعی یک کسانی یه اکتی از خودشون نشون میدن، مثل همین بحث برهنگی خانم گلشیفته فراهانی، که موجب این میشه یک کسانی بیان این نظر رو بده، که این خودش همین اکت خودش روشنگریه. یعنی این باعث شد که تفکرات و درون یک سری آدم‌های مثل سروش دباغ بیرون ریخته بشه که ما بفهمیم که اسلام هر چقدر هم بروز بشه باز هم زرسفید. یعنی نمیتونه خودش رو از این محتوا بکنه و به نظر من این خودش استثمار داخلی به حساب میاد. و اینجا خب معلومه شما هر کی بیاد سخن مخالف در مورد شما بزنه شما قطعا نمیپذیری و باش مخالفت میکنه. تمام این اتفاقاتی که داره میفته، ببخشید من آقای عبدالکریم سروش رو منظورم بود، این نوع نگاه و تفکر فرسوده‌ای که خدمتتون عرض کردم نتیجهش میشه فرسودگی جامعه، چیزی که ما امروز نتیجتا تو ایران داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم، فرسودگی و از بین رفتن جوانهایی که 20 سالشونه ولی فرسودن. یه جوانی که امیدی نداره، شما حساب بکنید یک انسانی امید نداشته باشه فرسوده است اصلا. خود بخواد چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه هیچ تفکری که میل به آپدیت شدن نداره، میل به تعامل فرهنگی با جای دیگه نداره و فرهنگ‌های دیگر رو آسیب رسان می‌دونه و خودش رو کامل می‌بینه و ادعا هم داره که کامله، باعث شده که این همه نسل، به نظر من اسم این رو می‌ذارم نسل‌کشی، چون کسایی مثلا ماها که جوان بودیم تو این دوره زندگی کردیم با گوشت و پوست و استخونمون چشیدیم که از بین رفت و این چیزی جز نسل کشی نیست. باز یه کسی مثلا همین اسمش یادم رفت این شخص سالات، ولی در کل میخوام بهتون بگم که این اتفاقی که ما تجربه کردیم تو این 40 سال باعث شد که ما یعنی بولدزری این جمهوری اسلامی اومد محتوای اسلام رو بیرون ریخت برای من و ما فکر میکنم که الان شرایط بسیار خوبیه که ما محتوای اسلام رو هم بازشناسی بکنیم، هم بفهمیم، هم روشنگری بکنیم. و من خیلی ممنونم از زحمات شما جناب سلیمان ماهو و بزرگ میخوام سپاسگزارم.
1: بله سپاسگزارم از شما. ماهان گرامی درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر شما خانم سهیلا نازنین، استاد سلیمانی عزیز، جناب سیاوش، فریاد، پارسا و همه دوستانی که هستن. سوال من از استاد این هستش که ما در اسلام یه حالت این نفرت پراکنی مذهبی هم میبینیم که هنوز که هنوز همچنان وجود داره و گاهن مثلا یهودیت یه ضدیت وحشتناکی وجود داره که اصلا انگار که به نوعی شده توهین، میخوان توهین کنن میگن فلانی یهودیه، توی روایات میبینیم و در حال حاضر هم این رو میبینیم. میخوام بنام این که به چه صورت به لحاظ فرنگی میشه این نگاه رو عوض کرد؟ آیا شدنی هست؟ یا این که نه بخشی از دین هستن انگار؟ مرسی، من شاید هم مربوط نباشه به موضوعات ها ولی این برام همیشه سوال بود، اگر امکان داره استاد در این زمینه صحبت کنم. من پایین شنونده هستم.
0: بله درود بر شما. ببینید مسئله اساسا انسان ستیزی در اسلام وجود داره. وقتی اخیراً صحبت‌های مطرح شد در مورد اسلام ستیزی ما اشاره کردیم که اسلام ستیزی معنا نداده، چون اسلام یک باور یا عقیده است و شما میتونید رو نقد کنید. این مسلمان ستیزی هست که مشکله، یعنی مسلمان رو به خاطر داشتن عقیده‌ای مورد تبعیض و فشار و شکنجه قرار داد. پس دین ستیزی هیچ معنا که نداره هیچ، اگر هم بر فرض شما تبیین کنید کاملا موجهه، دین یه اعتقاده یه باور. اما دیندار ستیزی مشکله، نادرسته، ناصحیحه. این تمام حرفیست که ما داریم تو این فضا جاسازی میکنیم برای عزیزان که متوجه بشن و شما میبینید شخصیت های برجسته هم حتی تفاوت اینها رو نمیتونه. اما مشکل در جایی است که شما مثلا در قرآن نگاه میکنی دقیقا انسان ستیزی وجود داره، یعنی میگه مشرکون نجس هستن. خب این واوانون جمع به شرک نیست، به انسانه، یعنی تعداد زیادی از انسانهایی که یقیدهی دارن. کافرون که در قرآن به کار میره به کفر نظر نداره، به کسانی که عقاید کفرآمیز دارن داره، یعنی به انسان دقیقا داره خطاب میکنه. اتفاقا اونهایی که ایراد رو میگیرن، یعنی این دوستان مسلمان ما، اگر به قرآن که کتاب مقدسشون هم هست نگاه بکنن میبینن اون دقیقا انسان ستیزی کرده، نه باور ستیزی. و در کنار این مسئله شما بحث براءت رو داری، بیزاری جستن، دوری جستن و بسیاری امور دیگر. خب اینها در ادبیات خود پیامبر اسلام، در روایت‌های امامان همه وجود داره، که حتی انسان ستیزی وجود داره، یهود ستیزی وجود داره، کافر ستیزی وجود داره، خیلی چیزهای دیگه وجود داره. بله این مشکل. و متوجه کردن این امور برای مردم هم کار یک روز و دو روز نیست. ببینید در همین فضا من عرض کردم شخصیت‌های شاخص در جهان غرب داره زندگی میکنه طرف. انسان دموکراتی هم هست، انسان آزاداندیشی هم هست، اما بلد نیست کلمه رو درست استفاده بکنه. و خب باید اینها رو متوجه کرد در درون جامعه که باورها قابل نقدن، به شدیدترین وجهی هم قابل نقدن، اما انسانها رو شما نمیتوانید مورد تبعیض قرار بدید. ستیز جایی است که شما بخواید یه مسئله رو به شکل اثباتی ثبوتی به درون جامعه بیاورید و سعی بکنید اون رو به مردم اون جامعه تحمیل بکنید. برای ما که همیشه از نگاه سنتی انسان با هویت خودش معنا نداشته، فقط در دین، قبیله، ملت معنا پیدا کرده، وقتی شما مفاهیم دینی رو نقد میکنی گویی انسان رو داری نقد میکنی. هنوز هم همین گونه است. مثلا من وقتی به نظام پادشاهی ایراد میگیرم یه عده میگن آقا چرا به آقای شاهزاده رضا پهلوی توهین میکنی؟ حالا این یکی کجا اون یکی کجا؟ من دارم نظام پادشاهی، مثلا بود موروثی بودن نظام پادشاهی رو نقد میکنم. این ربطی به شاهزاده رضا پهلوی نداره که. کمون که یکی دیگه نمیاد بگه آقا شما پادشاه انگلستان رو داریم نقد میکنی، تخریبش میکنی. نه، یک ساختار رو داریم نقد میکنی. اینا هنوز اینو متوجه نشدن. چرا؟ چون هویت اونها پیوند پیدا کرده با اون ساختار. یعنی یک مسلمان باید بدونه اسلام یک بعد فکری اوست که ممکنه مورد نقد قرار بگیره، اما ربطی به شخصیت او نداره. درست سازنده شخصیت او هست، اما این دو از هم جدا هن. چه بسا اون مسلمان فردا غیر مسلمان بشه، تبدیل بشه به بودایی مثلا، اما انسانیت او که تغییر نمی کنه که. یعنی او اگه دیروز مسلمان بود امروز بودایی شد، انسانیتش تغییر کرده؟ نه، انسان، اما بخش از هویت فکری او عوض شده، باور و عوض رو تغییر کرد. در اسلام شما متاسفانه این گونه میبینید که اگر اسلام رو نقد بکنید، نفی بکنید، گویی مسلمان رو نقد و نفی کردید. که البته اینم ریشه هایی داره ها. ریشه های آموزشی داره در اسلام. یک مسلمان خودش رو در اون آیین میبینه، چیزی رو جدا از اون نمیبینه. و خب اینها نیازمند آموزشه، نیازمند کار کردن در این زمینه هاست که بتونیم این مفاهیمی که فقها و خیلی از افراد دیگه سعی کردن هویت انسان رو از او بگیرن و دین رو جای او بذارن، که گویی اگر دین رو بگیرن همه چیز رو گرفتن، باید از ذهن ها پاک بشه. کاریست که باید انجام بشه و دقیقاً هم امروز اگر میبینید چه در بعد دینی چه در بعد سیاسی ما کسانی رو میبینیم که هویت خودشون رو زیر یک ساختار تعریف میکنن و نقد ساختار رو به نقد شخص ربط میدن، ناشی از همان افکار عقب مانده و غیر استدلالی است که متاسفانه باید درست بشه. خانم شریفی عزیز، با توجه به اینکه خب من خودم دیگه خسته شدم، اگر یکی دو سوال اصلی هست مطرح بفرمایید، اگر نه که میشه برای جلسه بعد که ما به شکل خاص وارد اسلام میشیم که نشان بدیم چرا اسلام رگه‌هایی از این امپریالیسمی که ما امروز معرفی کردیم رو داره، در اون جلسه مطرح بکنید. حالا دیگه شما صاحب اختیارید، بفرمایید.
1: حالا پس تعریف سوال اصلی چی هستش؟ من حالا یه سوالی رو میخونم. درود، از جناب سلیمانی بپرسید، بنابر تاریخ خیلی از لشکر علی از ایرانیان بوده، پس چرا میفرمایید در زمان علی به ایرانیان ظلم شده؟ اگر نظرشون مالیات به خاطر جنگ بوده، از خیلی از کشورهای عربی هم مالیات و خراج گرفته میشده.
0: بله ببینید، اولا اینکه خیلی از لشکر علی ایرانیان بوده، کی هم چه حرفی زده؟ شما قبایلی که علی در جنگ صفین، در جنگ جمل اینها رو مرتب میکنه آمده دیگه، چه قبایلی هستن؟ کدام بخش سپاه علی ایرانیان بودن؟ میشه به من بفرمایید؟ مثلا شما میبینی قبیله همدان، قبیله ربیعه، قبیله بجیله هست. این قبیله هم مشخصن. بزرگان تاریخ نگاری اسلامی همه اینها رو آوردن که رئیس کنده که بود، رئیس ربیعه که بود، حالا ما بعدا اینا رو عرض خواهیم کرد، کدوم بخشش ایرانیان بودن میشه به من بفرمایید؟ این هم از همون دروغ‌های ایدئولوژیکیست که به ما گفتن. خب بله، ایرانیان موالی بودن، کسانی که بعدی مثلا مالک اشتر بودن، همراه او میرفتن به جنگ. مو که اختیاری نداشت، برده بود. شما سریال مختار رو خواندید؟ اون شمر بن زلجوشنی که سرداران علی است، یه غلامی داشته که حالا در اون سریال مختار نامه نشون میده که اسمش رستم بوده. خب اینا مجبور بودن در خدمت اون مولا بودن. وقتی میگه ایرانیان، یعنی گویی یک سپاه عظیمی مثلا در حد یه قبیله، حتی دو قبیله از ایرانیان باشن که فرمانده خب ایرانی داشته باشن، نمیدونم فلان، اینا در جنگ باشن. همچی چیزی سراغ دارید؟ خب بفرمایید کدوم قبیله بوده که ما ندیدیم. این همون داستانهای تاریخ های ایدئولوژیکه که سعی میشه نشان بده که ایرانیان چه اندازه در رکاب علی رشادت کردن. حالا ما اتفاقا نشان خواهیم داد در صفوف خوارج ایرانیان زیادی بودن. البته حضور چند ایرانی هم هست، مثلا کیسان غلام علی بود، ایرانی بود. غنبر غلام علی بود، ایرانی بود. یا غلامان بودن که به جنگ ها میرفت، نه اینکه لشکر ایرانی خاصی اونجا حضور داشته باشه. بله، سوال اصلی یعنی که در مورد همین بحث امپریالیسم من در واقع منظورم بود، ولی حالا خب شما سوال دیگری اگر هست بفرمایید.
1: بله، من سوالی در مورد امپریالیسم ندارم اینجا. اگر میخواین دیگه این سوالا رو مطرح نکنم، بذارم برای جلسات بعدی.
0: بله، ببینید جلسه بعدی من میخوام اصلا به تفکر اسلامی در اندیشه های چه محمد چه علی، یعنی فقط مود تفکر که نسبت پیدا میکنه با امپریالیسم بپردازم. جلسه سوم وارد مصادیق بشم، یاران علی یعنی شیعیان آینده، کسانی که در حمله به ایران مشارکت مستقیم داشتند در زمان عمر، به اونها خواهیم پرداخت که چه جنایت هایی کردند، مثل عمار یاسر، هاشم مرغال و خیلی حجر ابن عدی و خیلی های دیگر. به اونها خواهیم پرداخت که دوستان بدانن شیعیان علی در کوفه، بسیاری از اونها در جنگ های زمان عمر وارد ایران شدند و ایرانی کشی به راه انداختن شیعیان بودن. و بعد به دوران علی خواهیم رسید که زمانی که او هم خلافت در کوفه به دست میگیره، رفتار او با ایرانیان جدای از تفکرات عمر و عثمان و دیگران نبوده. بعد از اون در جلسه دیگری به فرزندان علی خواهیم پرداخت که نگاه اونا نسبت به ایرانیان چه بوده، از حسین گرفته، سجاد گرفته، جعفر صادق گرفته. اینا هم میتونه به ما کمک کنه در اینکه به خصوص این بحث خیلی اهمیت داره برای ما ایرانیان، یک بار سعی کنیم مطالب رو به شکل کلی بگیم که کمترین مطلب باقی بمونه. و اگر دوستان ایرانی ما 5 سال دیگه 6 سال دیگه خواستن مراجعه بکنن به یک بخشی که مناسبات میان شیعیان و حالا علویان رو با ایران نشان بده، نگاه بکنن ببینن از تفکر اسلامی آغاز میشه تا در تصمیم گیری های علی در اون شورای خلفا، تا حضور یاران علی شیعیانی مثل عمار یاسر که این همه براش جامه می‌دریم و برای او فیلم سینمایی و سریال و اینها میخوان بسازند و این داستانها مورد رصد قرار بگیره، اون مالک اشتر و این داستانها، بعدش به خود علی و دوران او و بعد به فرزندان او و طرز فکری که اونها نسبت به ایرانیان داشته. این میتونه کلیتی از مناسبات میان این افراد با ایرانیان به دست بده. این است که دوست دارم تحلیلی این وقایع رو جلو ببریم و مطالب مفیدی گفته بشه که دیگه نیاز به دوباره کاری نباشه. در خدمت شما هست.
1: حالا اینو بپرسم چون در واقع پرسش نیست، از شما پرسیدن که درود، لطفاً از جناب سلیمانی سوال کنید که آیا برنامه‌ای برای آموزش مغالطات رایج دارن؟ چند وقت پیش در مورد همچین اتاقی چیزهایی گفته بودن. ممنون.
0: بله، اتفاقا من می‌خواستم پیامی به شما بدم خانم شریفی، چون ما یه سری مغالطات رو در کانال یوتیوب خودمون قرار دادیم، ولی خب چون به شکل کاملا پشت سر هم نبود، من نمیدونم کدوم مغالطات رو ما بحث کردیم در موردش و در کانال یوتیوب قرار گرفته. اگر این رو بتونید هر زمان که فرصت بشه یه لیستی فقط با تیتر به من بدید، من یه برنامه‌ای خواهم گذاشت که بتونم مغالطات بعدی رو ادامه بدیم و پیش بریم. حتما.
1: بله حتما، حتما این کارو میکنم، حتما.
0: که من هر ارزی ندارم و ممنون و سپاسگزار خانم شریفی عزیز و یکایک بزرگوارم. امیدوارم این بحثا مؤثر واقع بشه و عزیزان رو خسته نکرده باشه. من ارزی ندارم و بدون.
6: من هم سپاسگزاری میکنم از شما، از سیاوش عزیز، از فریاد گرامی، از همه دوستانی که با ما بودن تا این لحظه، و امیدوارم که در جلسات بعدی هم ما این وقت رو داشته باشیم که با ما همراه باشن و جلسه رو با این به پایان میرسونم که دوباره بگم که به جز شیخ ملا که غارتگرند ولی آدم اعضای یکدیگرند.
0: من یه نکته بگم، من با این بخش فرمایش خانم شریفی مخالفم که اونها بنی آدم نیستن. نه، اونها هم بنی آدمن، ولی متاسفانه این ایدئولوژی های مخرب سبب شده که اونها به این درجه از رفتارها برسن که واقعا درسته که خیلی ها اونها رو رفتارها غیر انسانی میدونن، ولی من اونها رو، خب اینم ویژگی شاید یک جرمشناس باشه که مجرم رو چون در گذشته این گونه بوده غیر انسان میدیدن، ولی ما یاد گرفتیم که نه، همه انسانن. حالا ممکنه که مجرمه و شرایط خیلی مهمی برای او پیش آمده که این گونه شده، شرایط فرهنگی، شرایط اجتماعی، و سعی بکنیم که در برابر این افراد که نیاز به کار بیشتری هم دارن، خب کارهای خودمون رو انجام بدیم و نگیم اونها بنی آدم نیستن. همین رو شما در ادبیات سیاسی متاسفانه میبینید و این روزها که مرگ میخوان برای گروه خاصی یا برای جاهای دیگری. اینه که امیدواریم این افراد هم به خودشون بیان و بدونن برای رسیدن به یک جامعه خوب نیاز نیست که مال مردم رو بگیرید، جنایت بکنید، بلکه شما میتونید در یک جامعه‌ای که در اون آزادی وجود داره هم کرامت خودتون رو داشته باشید، اعتبار خودتون رو داشته باشید، و اتفاقا اون موقع اعتبار شما خیلی بیشتره. یک کارگر ساده اعتبارش در درون یک جامعه خیلی بالاتر از یک تاجری است که با کلاهبرداری و دزدی اون ثروت رو جمع کرد. عرض دیگری نیست. ممنونم از شما.
6: فقط من اینو بگم استاد سلیمانی، شما چطور ممکنه انسان باشید و چشمهای معصوم و بیگناه محمد حسینی رو ببینید و ببریدش به دارش بیاویزید؟ این چه انسانی؟ انسان نماسی؟
0: نه، بنی آدم که هست، منتها اون درجه انسانیتش در بعد اخلاقیش متاسفانه به اون حد بسیار پایینی است که شما می‌بینید گاهی حیوانات هم چون این رفتاری نمی کنن و هم جنس و هم نوع خودشون رو به این نفع نمی دارن. ولی مقصر اصلی خود اون شخص نیست، یه ایدئولوژیست. خانم شریفی عزیز ببینید، اینها در خانواده‌هایی به دنیا اومدن که این ایدئولوژی انتخابی نبوده، به اونا تحمیل شده، در اون فضا رشد کردن، بزرگ شدن. درسته که مقصر هم هستن، درجه تقصیر اونها رو که ما کنار نمیذاریم، اونا مقصرن، ولی خیلی از امور هم به اونها تحمیل شده. باور کنید شاید این آخوندها اگر مثلا عرض میکنم این جنایتکاران اگر در یک محیط دموکراتیک به دنیا میامدن، این ایدئولوژی ها نبود، این فشارها نبود، برای یه لقمه نان نیاز به دروغ گفتن نبود، نیاز به جنایت کردن نبود و خیلی چیزهای دیگر، شاید این گونه نمیشدن. قبول دارم خیلی دشواره، ولی بذاریم اونها رو بنی آدم حساب کنیم، اما معتقد باشیم انسانیت رو باید در اونها رشد داد، پرورش داد، اخلاق رو باید در اونها پرورش داد. این رفتارهای اونها رفتارهایی نیست که در یک جامعه انسانی مورد پذیرش باشه. عرضی نیست. ممنونم.

بشان سرکوب زندان شده پر از هر مرداهن شهر آشو هم شاعر و دانشجو هم کارگر و استاد دهقان و صدا پیشه درویش و معلم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در مورد اتفاقاتی که در ترکیه میفته میخوایم با دوستی به نام آقای شهرام سنجابی هست در خدمتشون خواهم بود و راجع به اتفاقاتی که داره تو ترکیه میفته میخوایم صحبت بکنیم، به دلیل اینکه دو هفته دیگه انتخابات ترکیه هست و گمانه‌زنی‌های زیادی میشه راجع به اینکه دو مرتبه اردوغان به قدرت ممکنه نرسه، ممکنه برسه. به هر حال خیلی حدس و گمان هست این بار راجع به این موضوع و خیلی هم حساسه این مسئله. به همین دلیل فکر کردم که خوبه اگه ما بتونیم با یکی از هموطنانی که اونجا زندگی میکنه و مطبوعات ترکیه رو دنبال میکنه صحبت بکنیم و اطلاعاتش رو با ما در به اشتراک بگذاره. شهرام جان درود بر شما.
1: درود بر شما افشین نازنین. درود بر شما و همه بینندگان و شنوندگان شما و طرفداران کانال.
0: ممنون از لطفت که دعوت برنامه رو قبول کردی. ما میخواییم یه مقدار اطلاعاتی، چون میدونم که مطبوعات ترکیه رو دنبال میکنی و این مسائل انتخابات هم الان دیگه نقل و نبات به قول معروف این رسانه های ترکیه هستن، الان توی تلویزیون های مختلف، توی به هر حال روزنامه ها و این برانور. اول قبل از اینکه اصلا راجع به خود این مسائلی که الان در جریان هست، مسائل سیاسی که در ترکیه در جریان هست صحبت کنیم، به من بگو که به نظرت آزادی مطبوعات توی ترکیه چجوریه؟ چون خیلی سر و صدا بود راجع به اینکه یکی از بزرگترین زندان های روزنامه نگاران در ترکیه است. به نظر تو که داری الان مطبوعات رو نگاه میکنی، فکر میکنی که مطبوعات ترکیه آزادی دارن یا نه؟
1: ببینید، من فقط یک ماجرایی که اگر اشتباه نکنم زمستان 2020 یا پاییز 2021 رخ داد، من فقط

0: براتون میگم دیگه برش خودتون حدس بزنید. این خانم هنرپیشه یک توییتی زد به زبان ترکی که یه مسئله هم اساسا در ترکیه که اگر گاوی وارد کاخ شود گاو پادشاه نمی شود اما کاخ طویله می شود. چیز دیگه هم ننوشت، یعنی کم و زیاد ننوشت. ایشون رو دستگیر کردن و به جرم توهین به رئیس جمهور 18 سال زندان براشون بریدن.
1: 18 سال؟
0: بله.
1: یعنی الان زندانه؟
0: بله.
1: آه عجب. خب پس یعنی مطبوعات جوری که بعد آزادی ندارن تقریبا، ولی آیا مستقلن یا همه دولتی هستن مطبوعات؟
0: نه ببینید در ترکیه میخواید من یک کمی اصلا قضیه رو باز کنم.
1: بله حتما.
0: مطبوعاتی که میذار ترکیه میفته یک کشاکش تاریخی هست بین در واقع کسانی که در ترکیه نگاه سکولار دارن به زندگی با اسلامگرایان، یک کشاکش خیلی قدیمیه. یعنی اگر ما بخوام بره راجبه صحبت کنیم شباهت عجیبی هم داره، برمیگرده به دورانی که اصلاحات در ترکیه شروع میشه در دوران عثمانی که اونها بهش میگن دوران تنظیمات و یک خاندان بزرگی هم به اسم کفرلو در واقع صدر اعظم سلاطین عثمانی بود. این خاندان در واقع مصدر این اصلاحات میشن. اتفاقاتی در واقع شبیه چیزی که در دوران مشروطه در ایران میفته اما این کمی گسترده تر، یعنی به اصطلاح تشکیل ارتش مدرن، تغییرات در واقع مالی عثمانی و مشابه کردن با سیستم فرانسه و به اصطلاح اروپاییزی کردن عثمانی در همون زمان شروع میشه و حتی بحث میشه که ما قوانین شرعی رو با قوانین اسلامی، قوانین فقهی ترکیب کنیم و باز کردن مدارس و دانشگاه به صورت مدرن. جالب بدون اولین دانشگاه مدرن در ترکیه اسمش از دارالفنون، یعنی همون چیزی که در ایران امریکایی باز میکنه به اسم دارالفنون و امانند ایران با مقاومت های بسیار شدید شیخ الاسلام و مفتی های ترکیه نبود عثمانی روبرو میشه و این کشاکش ادامه داره تا اوایل قرن بیستم. خب در قرن 19 یک انجمنی شکل میگیره به اسم انجمن ترکان جوان و افرادی مانند مصطفی کمال پاشا یا انور پاشا در این انجمن ها رشد پیدا میکنن و به اصطلاح افکار ملی گرایانه ناسیونالیستی همراه با یک نگاه به اصطلاح شیفتگی به غرب رو اینها در واقع ترویج میدن. حتی در سال 1968 اولین تلاششون و اولین حرکت اجتماعی رو انجام میدن که زیاد موفق نمیشن، اما بزرگترین موفقیت ترکان جوان میشه که برمیگرده به اواخر جنگ جهانی اول که مصطفی کمال‌پاشا به عنوان یکی از فرماندهان قشون نظامی عثمانی، زمانی که عثمانی پیاپی در واقع قطعه امپراتوری رو از دست میده، سرزمین های عربی رو، عراق رو، سوریه امروز رو، از اون زمان خب کشور مثل سوریه وجود نداشت، فرانسه و انگلیس داشتن و همراه به عربهایی که شورش کرده بودن بر ضد عثمانی در واقع شروع میکنن، هی پیش میرن، حتی به خود آناتولی میرسن، حتی ازمیر رو هم میگیرن، حتی میرن یه قسمت از استانبول هم به تصرف در میاد و این باعث میشه که در واقع غرور ملی ترکا به شدت تحریک بشه و کمال مصطفی پاشا در جنگ های متعددی در واقع هم در ازمیر که سال روز فتح ازمیر سال در عنوان ظفر بایرامی گش گرفته میشه و نبرد بسیار خونین تاموکالا موفق میشه متفقین رو عقب بزنه و تبدیل به یک قهرمان ملی و سرانجام در سال 1922 میشه گفت بعد از قریب 600 سال، چون بنیانگذاری کلا حکومت عثمانی از 1299 شروع شد، حکومت عثمانی در واقع خلافت و سیستم خلافت برچیده میشه و نهایتا در 29 اکتبر 1923 که الان ما در 120 سال گردش هستیم، مصطفی کمال پاشا جمهوریت ترکیه رو بر مبنای ناسیونالیسم ترک یعنی که کسانی که امروز در این سرزمین زندگی میکنن همه ترک هستن، فرق نمیکنه میخواد حالا زازا باشه، کرد باشه، ارمنی باشه، لازی باشه، همینجا ملت ترک هستیم و این دلیل سازن ترک هم زندگی میکنیم و بنا سکولاریسم و ناسیونالیسم جمهوری ترکیه رو بنیانگذاری میکنه و به شدت مذهبی ها رو سرکوب میکنه. یعنی کلن روحانیون کلن خلع لباس میشن، حق نداشتن با لباس بیا میرون، نماز اذان همه قدغن میشه به زبان عربی، گفت میشه شما باید به زبان ترکی بخونید، پخش اذان حتی چیز میشه تا حد زیادی محدود میشه، تمام عناوین مذهبی قدغن میشه، حالا چه عناوین دراویش سید، زیارتگاه تمام اماکنی که به عنوان اماکن مذهبی شناخته میشه قدغن میشه و سرکوب شدید انجام میده. حتی شورش های صورت میگه توسط به اصطلاح مفتی ها یا حالا آخوند های ترک که با سرکوب خونین آتاتورک مواجه میشن و یک نوع میشه گفتش که عقده میمونه بر دل این مذهبی ها که سرکوب شده بودن. حالا من یه مطلب باز کنم، مثلا جامعه ترکیه چه جور جامعه هستش برای اینکه بهتر بشناسید و ببینید دعواها ریشه‌اش از کجا میاد. ببینید ترکیه خب یا آناتولی در واقع از هزارها جایگاه خب اقوام لازی بوده، لازی در واقع گرجی‌ها هستن که در شمال شرق ترکیه زندگی میکنن، خود اردوغان هم بنای از آنهاست، مردم کرد هستن که تا میشه گفتش که میانه های ترکیه کرتا دارن زندگی، زازا هستن که بنای خودشونو به صلاح کرد میدونن، زازا ها میگن از اعقاب ساسانی ها هستن، ارامنه، یونانی ها، آشوری ها، یهودی ها و ترک ها. حالا میشه گفت اصیل ترین ترکان، ترکانی هستن که در میانه آناتولی زندگی میکنن، قبایل ترکمن که در زمان سلجوقیان مهاجرت میکنن در همین جای مستقر میشن که امروز بهش میگن آنکارا. قسمت غربی که حالا شامل ادرنه است، شامل استانبول، شامل ازمیر هستش، اینها در واقع میشه گفتش که از اعقاب یونانی ها و رومی ها هستن. خب الان خب بهشون بگیم میگن نه ما یک ترکان اصیلی هستیم، ولی خب واقعیت اینه که نوع چهرهشون گشتشون نشون میده که اصلا اینا بازمانده رومی ها هستن. البته در ترکیه یک قشر طیفی هستن که خود ترکا بهش میگن آخ ترک، یعنی ترکان سفید. یه قشری هم که حالا زیاد خودشون هم رو نمی کنن، همچنان رومی ماندن ولی خودشون ترک معرفی می کنن و از لحاظ مالی و سیاسی هم آدم قوی هستن. خب این با توصیفی که بهشون کردم از قدیم الایام این قسمت غربی، یعنی قسمت همین استانبول و ادرنو ازمیر با اون فرهنگ اروپایی که داشتند، اینا همیشه از یه جور از بالا به مردم آناتولی نگاه کردن. یعنی ما اروپایی هستیم، شما به اصطلاح حالا کسانی هستین که از آسیا میانه آمدید. حتی در زمان آتاتورک اینها به خودشون در اون رو فرهنگ اروپایی، فرهنگ مدرن داریم، شما چوپانهای آناتولی هستید. یعنی این لفظ تحقیرآمیز چوپانهای آناتولی تو کمی میدونن یعنی چی چوپان آناتولی، یا به قول خود آناتول چوپان ناره. یک نگاه از بالاست که این مناطق رو به خودشون دارن، یعنی ما از قرن 19 هم قرن 18 هم ما مدرنیته رو پذیرفتیم، مدر روز داریم زندگی میکنیم، شما یه سر مسلمان های عقب افتاده هستید. این نگاه بوده. خب حالا در این هم که در یه اشاری هم بکنم به دریای سیاه، جالبه بدونی دریای سیاه رو، یعنی شمال ترکیه، اینا اکثرا گرجی تبار هستن، گرجی تبار هستن و حدود 300-400 سالی که بعد از سلطان سلیمان مسلمان شدن، یه عده زیادشون اصلا زبانشون ترکی شده و یه عدهشون نه توی خونه لازی صحبت میکنن از شاخهای زبان گرجیه، ولی خب تو بیرون مثل بقیه ترکی صحبت میکنن. و جالب بینید متعصب ترین ترکان هم در مسائل قومی و نژادی و هم در مسائل مذهبی همین مردم شمال ترکیه هستن که بهشون میگن کارادنیسلی. و بازم جالب بدونه که خیلی از سیاستمداران ترکیه، حتی مافیاهای ترکیه، در واقع خاستگاهشون همین کرانه دریای سیاهه. مثلا آقای امام اوغلو شهر استانبول اهل ترابوزانه، خود آقای رجب طیب اردوغان هم اهل شهر به اصطلاح ریزه است، در بعد از ترابوزان که به سمت مرز شرقی ترکیه میریم یک شهر اسمش ریزه. بر این زمانی خب آتاتورک قدرت میگیره، خب آتاتورک خوش متولد سالونیکی یونان هستش. یه چیز جالب به شما بهتون بگم، اسلامگراها وقتی که میخوان در واقع تخریب کنن آتاتورک رو، با این کمالیست بحثشون میشه، حتی معمولا این بحث رو در جاهای مجاری عمومی نمی کنن، توی گفتگاه خصوصی میگن که شما که ادعاتون میشه این آتاتورک پدر ترکاست، این اصلا یونانیه، سالونیکیه. مثلا من به عنوان مثال بهتون بگم، من یکی از همین اتفاقی که میافته پارسال، من خودم شاهدش بودم، دیدم چه اتفاقی چه پیایندهایی داشت. یکی از در واقع افراد و حالا پرسنل حزب آکپارتی، یک سمتی هم داشت، قبل از کنسرت این خواننده رو مورد خطاب قرار میده و میگه خب آتاتورکتون هم که یونانیه، قبل از کنسرت این بحث در میگیره و ایشون هم خب خیلی تعصب عجیبی هم با آتاتورک داره. وقتی که روی سن میره میگه که مردم شما بگین آتاتورک یک ترک بود یا همونجوری دشمنامون میگن یک یونانی بود، مردم داد میزنه یک ترک اصیل بود. بعد ایشون هم به هیجان میاد و مارش ازمیر رو میخونه، یک مارش بسیار معروف هستش که این مارش رو اصلش در آلمان درست کردن به افتخار آتاتورک. بعد یک شعر بسیار زیبایی هم داره که اشاره میکنه به پیروزی آتاتورک در ازمیر، همون ظفر بایرامی. و جالب بدونید این خواننده بدونه که چیزی بهش اعلام بشه، یعنی بدونه که صحبت و بحثی بشه، به نوعی کاملا بایکوت شد. یعنی تا چندین ماه به هیچ کنسرتی ایشون اصلا دعوت نشد، حتی توی زمان عید فطر که معمولا کنسرت های بسیار زیاد در شهر ترکیه هستش، ایشون رو دعوت نکردن. میخوام ببینید که ماجرا چجوری قضیه پیش میره و این کرکری خوندن ها، این قطبی شدن جامعه به چه صورت هستش. به هر حال قدرت، من دوباره برمیگردم اون بحث تاریخیمون، قدرت با کمالیستا بود تا زمانی که مصطفی کمالپاشا خودش فوت میکنه. بعد اسمت اینانو میاد، اینانو به اصطلاح معاون و نخست وزیر آتاتورک بود، تا اینکه شخصی به نام عدنان مندس در واقع میاد و با رأی مردم میشه رئیس جمهور ترکیه، بخشید نخست وزیر ترکیه، که حزب رو میذاره به اسم حزب دموکرات. خودش عضو حزب جمهوری خلق بود که الان در واقع حزب اصلی هستش که رقیب آقای اردوغان هستش. همین حزب، این حزبی که آتاتورک بنیان گذاشته و خیلی برای ترکیه حزب ارزش داره و مهم هستش، از اون حزب جدا میشه، حزبی به اسم حزب دموکرات میزنه. و جالب بدونید آقای عدنان مندس در سال 1952 ترکیه رو عضو ناتو میکنه و از اون طرف سلاح ترکیه دیک مقیاس از این در جنگ کره شرکت میکنه همراه با آمریکا بر علیه کمونیستا. در داخل کشور عدنان مندس میگه که این هم خفقان خوب نیست برای مذهبی ها، ما بیایم در واقع آزادی بدیم. این آزادی ها باعث میشه که دوباره این قشر مذهبیون که میشه گفت از 1923 تا 1950 اینا 27 سال 30 سالشون سرکوب میشدن، دوباره میخوان خودی نشون بدن. این قضیه ارتش رو به وحشت میندازه و ارتششون از طرف آتاتورک، حافظ قانون اساسی و در واقع حافظ سکولاریسم و جمهوریت ترکیه بود، وارد عمل میشه و کودتا میکنه و ایشون رو به دار میزنن، به دار میکشن و همراهی که دو تا از وزیراشون. این اولین کودتاست در ترکیه و اولین تقابل میشه گفتش که دومین تقابل خونین هستش بین سکولارها و مذهبیون. این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا دهه 70، دهه 70 میلادی، این شرایط ایران، همونطور تو ایران چپی‌ها، کمونیست‌ها و اسلام‌گرها رشد میکنن، در اونجا هم رشد میکنن. بعد یه نکته جالب افشین اینجا بهتون اشاره کنم، جالب بدونید که نشای حزب آکبارتین هم بهتون بگم، در 1960 یعنی دهه 1960، یعنی دقیقاً همزمان که خمینی در ایران شروع میکنه اصلاحات میزنه، فتح الله گلن میاد و در ترکیه شروع میکنه یک سری مدارس میزنه، نه به اسم مدارس مذهبی یا حوزه علمی، نه همین مدارس معمولی، دقیقاً با همون تکنیک یا تاکتیکی که بازرگان و مصدقی ها در ایران جلو میرفتن. میدونید که نهضت آزادی ها اینا شروع کردن یک سری، و مذهبی ها، مذهبی بازار، همون دهه 50 و دهه 40 یه سری مدارس دادن که بچه مذهبی ها، بچه بازاری ها میرفتن و اینا شروع کردن کادر سازی کردن. مثل مدرسه کمال، مثل مدرسه علوی، مثل مدرسه رفاه، به سرس هم کارگزاران جمهوری اسلامی در همین مدارس پرورش پیدا کردن. و این نکته جالبی هم به شما عرض کنم که وقتی خمینی رو میارن به همون مدرسه رفاه، از ماها قبل، من چیزی به شما بگیم که اصلا قبلش رو اطلاع نشنید، از ماها قبل در اون مدرسه تونل های حفاری کرده بودن که زمانی که خمینی میاد اگر ارتش یا سازمان امنیت بخواد اقدام برسه خمینی انجام بده، اینها فرصت داشته بودن تا خمینی رو از اون تونل فرار بدن. خیلی جالب شد، فکرم تا حالا نشده بوده دیدم.
1: نه.
0: بعد بله جالب، از چند ماه قبل.
1: این منبع این اطلاعات از کجاست؟ یعنی اینو از کجا میدونی شما؟
0: اینو یکی از در واقع کارگزاران جمهوری اسلامی سال 88 به من اینو گفتش.
1: بله.
0: خودش تو اون ماجرا اصلا شرکت داشت، یعنی به عنوان یک جوان بیل زده بود کلنز و با افتخار میگه با این کار انجام دادیم.
1: بله.
0: و جالبش دیگه هم به من میگفت، اینم بد نیست بدونید، میگفتش که میرحسین موسوی میومد به عنوان معلم دینی به ما درس میداد در دبیرستان. میرحسین موسوی که آرشیتکته درس میداد، معلم دینیه و یه پروژه های اجتماعی تعریف میکرد و میگفت برید تحقیق کنید. و به چه بهشون پروژه میداد؟ به بچه هایی مثلا 15-16 سالشون 17 سالشونه، میگفت برید گمرک میدان قزوین از روسپی خانه ها شما گزارش تهیه کنید. ببینید چجوری اینا در واقع داشتن نفرت انگیزی میکردن علیه در واقع سیستم حاکم.
1: یعنی این تو مدرسه رفاه بوده؟
0: مدرسه شو دقیقا یادم مدرسه یادم نیست، ولی اینو که گفت میرحسین موسوی معلم دینی مدام به ما اینطوری اینو قشن یادم.
1: بله.
0: و با افتخارم میگفتش که چجوری در واقع ما حفاری کردیم و رفتیم به صلاح برای امامشون پناهگاه درست کردیم. حالا
1: درست.
0: برحال
1: برگردیم به داستان ترکیه.
0: بله بریم برگردیم به همون داستان ترکیه. فقط من میخوام به شما بگم چقدر تاکتیکا شبیه همه. یعنی الان من جلو میام شما ببینید اصلا مذهبی ها چجوری با همون ترفند قدرت رو دستشون میگیرن.
1: درسته.
0: و اینا میان، خب فتح الله گولن خیلی بی سر و صدا با اون آزادی که عدنان من درس میده، یا ما میخوام مدرسه بزنیم پایین، میخوام مدرسه هست بچه ها درس بکنن، ریاضیات فیزیک شیمی، درس دینی هم نمیدیم. که همون مدارس اینا میان بچه هایی رو که استعداد مذهبی داشتن یا از خانواده مذهبی داشتن خیلی بی سر و صدا اینها رو جذب میکنند، شبکه سازی میکنن. جالبه، اینجاش جالبه که در خود همین ترکیه از سال گذشته که سریال داره پخش میشه به نام یالنوس کورت، گرگ تنها، در این فیلم نشون میده. خب الان چون الان فتح الله گولن یک آدم منفور هستش، میشه بهش هرچی گفت، بعد تو این فیلم نشون میده فتح الله گولن به اصطلاح آدم غربه، اونجا به اسم فتح الله ضحاک یا دهاک معرفی میشه. اون چیز فارسی ضحاک روش گذاشتن، البته تو فیلم میگن دهاک، داک در ترکی همون ضحاکه. و این آدم با کمک در واقع ناتو میاد این مثل سیستم رو مثل یه تار عنکبوتی در تمام ترکیه جذب نیرو میکنه، شبکه سازی میکنه و آماجش اینه که مثلا 30-40 سال بعد بیان با یه کودتای، همه هم کودتای به اصطلاح 15 جوان 2016 هستش، با یه کودتای ترکیه رو در واقع از پا بندازه و اجازه نده که ترکیه رشد کنه. و تو این فیلم نشون میده که ترکیه داره مثلا به سلاح‌های بسیار قدرتمندی دست پیدا میکنه و این تیم فتح الله گولن مانع این قضیه هستش. آمریکا و فتح الله گولن با هم، این چیزی که تو این فیلم نشون داده میشه. برای در دهه 70 یک آقای اربکان وارد میدان میشه، نه با اسم اسلامی، با حزبی میزنه به اسم حزب سلامت و خب یک جوش و خروشی داره ترکیه. اسلامگرا از یک طرف دارن روش پیدا میکنن، کمونیست از یک طرف، اوضاع اصلا به هم ریخته عجیب غریبی داره ترکیه اون دوران دهه 70. دوم کودتا هم ارتش به نوعی واسه دخالت در قضیه قبرس انجام میده سال 1973. در ایران انقلاب میشه، انقلاب که خمینی مستقر میشه و بحث صدور انقلاب رو مطرح میکنه و خب دولت ترک هم زمانی دولت سکولار هستش که یک موضع منفی میگیره نسبت به دولت ایران و حتی بچه های ترک من تعریف میکنم، میگه که توی مدرسه ها به ما دیگه اصلا جب عوض شد. از ایرانی ها بد میگفتن، میگفتن مثل ایرانی ها نباشید، ایرانی ها اینجوری هم اونجوری هم. مثلا ما تعجب میکنم چه قدر از ایرانی دارن بد میگن. شما تصور کن که شما دهه مثلا 50 60 70، خب ایرانی ها یک الگو بودن، یک آرزو بودن برای ترکیه. مثلا پرنسس ثریا اصلا همیشه نقل محافل ژورنالیست ترکیه بود. من خودم بعضی مجله قدیم ترکیه نگاه می‌کردم، تعجب می‌کردم این همه مطلب فقط راجع به پرنسس ثریا، یا چقدر مطلب در مورد شهبانو، بعد اینا چقدر علاقمند بودن و دنبال می‌کردن. یا مثلا ما یک اینجا دوستی ترک داریم اسمش محمد مهمت شاهه. من بگم داستان مهمت شاه چیه؟ گفت من بابام زمانی که من به دنیا آمدم ایران بود، من خانواده اسمم گذاشتن مهمت. بعد بابام از سفر برگشت گفت شاه ایران خیلی آدم بزرگیه، میخوام اسم رو بچه‌ام بذارم، اسمم شد مهمت شاه. تو این اسنا سه گروه به جان هم افتادن. گروه به اصطلاح بزغورت‌ها بودش، گرگ‌های خاکستری بود. اینا در واقع گروه بسیار افراطی هستن، نژادگرا هستن و اینها یه جور وصل میشن به ملی حرکت پارتسه، حزب حرکت ملی، که در واقع یک گروه نژادگراست. حالا راجع به این بحث ملیگری در ترکیه من یه توضیح مختصر بدم، چون کسی که از ایران از بیرون کلا نگاه میکنم به ترکیه، میخوام در واقع خط‌کشی بین اینا رو بدونم. ببینید مثلا انجمن ترکای جوان وقتی که شکل گرفت، دو تا نگاه ناسیونالیستی شکل گرفت. یک نگاه ناسیونالیستی بود نسبت به مرزهای کشوری به نام ترکیه، که ما یک ملت اروپایی بسازیم به نام ملت ترک. خب در واقع سرسلسله این تفکرم، خب شخص کمالمصطفی پاشا اتاترک بود. یک نگاه نژادی داشت، میگفتش که ما بریم در واقع جهان ترک رو با هم دوباره یکی کنیم و نامش رو بذاریم امپراتوری توران. خب این نگاه رو در واقع انور پاشا داشت، یکی از یاران آتاتورک، که انورپاشا جالبه در اوج جنگ های به اصطلاح استقلال طلبانی ترکا تعداد زیاد سربازان ترک رو بر میداره، میاد به قفقاز زمانی که به اصطلاح شوروی داره امپراتوری تزار از هم پاشیده، و این میخواد از این موضوع استفاده کنه و به اصطلاح باکو رو به اصطلاح بره اونجا به اشغال خودش در بیاره، جزء ترکیه کنه. یعنی من فکر میکنم اگر موفق میشد، خب با توجه به اوضاع دوران ضعف قاجار هم بود، بعیدم نبود که در واقع لشکر بیاره سمت تبریز با اون شناختی که از شخص انورپاشا دارم. ولی به اصطلاح اینا توی اونجا یخ زدن، تعداد زیادی سرباز، تعداد بسیار بسیار زیادی کشته شدن، و وقتی خبر با آتاتورک شنید اصلا دیوانه شد از شدت خشم که ما الان کشور از بین میره، این آدم برداشت سربازو برده به این کشورگشایی، و حتی مجبور شد در نبرد بزرگ چاموکالا حتی بچه ها 14-15 ساله بدون اسلحه با چوب به لشکر ترک پیوستن، چون آتاتورک یه سخنرانی بسیار فوق‌العاده مهیج انجام میده، میگه که برادر خواهر من همه چی تمومه، یا این جنگ رو میبازیم کشورم از دست میدیم، یا کشورم پس میگیریم، بمیریم بهتره یا زنده باشیم و پرچم بیگانه بالا سرم باشه. همه میگن بمیریم بهتره. بعد همه بلند میشن یک لشکر با یک لشکر عظیم میان میرن و کشته های عجیبی میدن. یکی از خونی ترین جنگ های تاریخ ترکیه هستش و از جز افتخارات ترکیه هم محسوب میشه این جنگ چاموکالا. بکنم اگه شما کنم ویژه مارس سال گرش. به هر روی این نگاه خواستم بدونید که ما یه نگاهی که به اسلام میگیم نگاه پانترکیستی که معروف هستش، این نگاه به صورت مشخص در واقع متعلق به حزب حرکت ملی، ملی حرکت پارتسه، و به اسلام اون گروه نظامی که هستش معروف هستن به بزکور، گرگ‌های خاکستری. به هر حال گرگ‌های خاکستر از یک طرف، اسلامگران از یک طرف و کمونیست‌ها از یک طرف، اینها هر روز میتینگ داشتن، کشت و کشتار داشتن، این همدیگر شخصیت همدیگر رو میکشتن و اوضاع عجیب غریب به هم ریخته بود. یعنی هر آن انتظار میرفت که مملکت مثلا دست کمونیست‌ها بیفته.
1: این تو دهه 70 میلادیه؟
0: این بله، این دقیقا بعد از اتفاقات بعد از انقلاب در ایران
1: میشه دهه 80. پس
0: یعنی یک سال مونده بعد دقیقاً ما داریم میرسیم به دهه 80.
1: بله.
0: از اون طرف احزابم یه جورایی میشه گفتش که نمیتونن اکثریت رو به دست بیارن، مملکت چندین ماه بدون نخست وزیر مونده. یک اتفاق عجیب میفته سپتامبر 1980 دولت اسرائیل اعلام میکنه که اورشلیم پایتخت رسمی اسرائیل هستش. 6 سپتامبر اگه اشتباه نکنم، یعنی هنوز ما حدوداً 20-25 روز مونده یا شاید هم کمتر به جنگ، آغاز جنگ ایران عراق، آقای اربکان 100,000 نفر جمع میکنه و در شهر قونیه، قونیه نه در واقع مدفن مولانا، یکی از مذهبی ترین شهر ترکیه است، و همان با آرایش های در واقع مذهبی، با لباس خیلی به اصطلاح گشاد و پهن، به اصطلاح با شلوار انداخته و تسبیح به دستشون، و یک حرکت به اصطلاح یک روز قدس برگزار میکنن بر علیه اسرائیل. میشه بزرگترین مانور مذهبی ها بودش بعد اولین بار بعد از آتاتورک. و حتی کار اونجا میپیش میره که زمانی که سرود ملی ترکیه رو میزنن، خیلی از این صد هزار نفر که نشسته بودن میگن بلند نمیشن، بی احترامی میکنن، میگن به جای این مزخرفات اذان رو پخش کنید، ما مسلمونیم، سرود ملی یعنی چی؟ اذان رو پخش کنید. این اتفاق که میفته، یک جنرال به نام کنعان عمران چند روز بعد از این قضیه وارد عمل میشه و کودتای بسیار خونین است میکنه، همه رو میگیره، نزدیک 650,000 نفر دستگیر میشن. این کودتا روی روان جمعی مردم ترکیه خیلی اثر بدی گذاشت، یعنی هنوزم که هنوز ترکا درگیرشن قضیه هستن و هنوز کسی نمیدونه که چند نفر کشته شدن، تعداد واقع کشته معلوم نیست و ایشون محاکمه میکنه هم اسلامگراها رو هم چپا رو، حالا ترکا به چپا میگن سولچه، سول یعنی چپ، چی هم که این طرف داره چپ. و جالبه یه چیزی من به شما بگم، داری که نقل قولی هست از جنرال کنعان عمران که یک قاضی برمیگرده به جنرال با این وضع که نمیشه محاکمه کرد، خب یه وضعی عجب غریبی هم محاکمه میکردن، اینا رو انداخته بودن تو زندان، قضا بهشون نمیدادن و مثل جنازه های متحرک اینا کشان میابردن میارن پای میز محاکمه. آخه یه عدالتی باید رعایت بشه، یه قانونی هستش. بعد جنرال کنعان عمران گفت میخوای عدالت رعایت کنی، یه دونه چپ بکش یه دونه اسلامگرا، یه چپ بکش یه اسلامگرا، عدالت رعایت میشه. بعد با مشت آهنین وارد میشه. خب حالا من میخوام یه چیز نکته خیلی جالبی هم بهت بگم افشینجا، سالهاست، شاید از همون سال بعد از انقلاب تا الان هنوزم میگن، شاید نسل جوانم شاید بگن، میگن آقا شاه چرا نکشت، شاه مملکت رو رها کرد، میزد اینم تیربار میبست، بم میبست، گم و بخار گسام میگرد، چه میدید حتما شما هم دیگه. من دوستانی که این ایده رو دارن، این تفکر رو دارن، بهشون پیشنهاد میکنم برن تو یوتیوب هست کارهایی که آقای کنعان عمران کرد، یعنی چیزی که اونا دوست داشتن آقای کنعان عمران انجام داد، ولی امروز ببینیم نتیجه چه نتیجه ای داد. آیا اسلامگرایی در ترکیه از بین رفت یا نه، یک عقده ای شد، رفت تو دل زمین و خیلی قدرتمند این بالا آمد. خب کنعان عمران چندی سال شد رئیس جمهور و قلقم کرد هم چپا رو هم به اصطلاح اسلامگراها رو. حالا بماند که خود حزب جهپه یا جمهوریت خلق پارتیزی یا همین حزب جمهوری خلق ترکیه که آتاتورک بنیانگذارش هستش، گرایشات سوسیالیستی دارد و نه به اون معنی چپ که ما در ذهنمون هست یا به معنی کمونیست، نه. یعنی اینجا میخوام بدونم بینندگانتون بدونم، مثلا آقای اردوغان که صحبتشو میکنیم، ایشون از لحاظ اقتصادی طرفدار بازار آزاد هستن، یعنی یه نوعی راستگران محسوب میشن، راست مذهبی هستن اصطلاحا. برحال ما وارد آقای ترگوت اوزال وارد میشن. آقای ترگوت اوزال میشه گفتش که پدر پیشرفت ترکیه است، یعنی چیزی به نوع ترکیه میشناسیم، درست که بسن آقای اردوغان تموم شد ولی پایه‌هاش رو آقای ترکوت اوزال گذاشت. یک شانسی هم ایشون آورد آقای ترکوت اوزال، اون هم سقوط شاه در ایران و فروپاشی وضعیت اقتصادی ایران بود، چون در ایران کارخونه از بین رفتن. خب میدونیم ایران در قبل از انقلاب مثلا میگم در صنعت پارچه بافی حرف اول رو میزن، پارچه مقدم مثلا، یا مثلا کارخونه هول بافی برق لامه در تبریز کارخونه بود که مثلا به شوروی هول صادر میکرد، مثلا ارتش شوروی مثلا خریدار اولش بود. ولی خب با مصادره هایی که انجام شد مهندسین یا صاحبان اکثرا فرار کردن و کارخونه ها به حال خوش ول شدن، دیگه ایران اون مزیت سنش از دست داد. و همچنین بحث توریسم، خب پل که در دهه 60 یا 70 به هیچ روی نمیتونست با ایران رقابت کنه، ایران حرف اول توی توریسم میزد. شهرهای زیبای ایران، شهرهای شمالی، رامسر، کشکی مثل شهر اروپایی آماده شده بود، چیراز، اصفهان، حتی تبریز، تهران. ولی خب با وضعیت که ایران پیدا کرد یک فرصت طلایی برای ترک‌ها وجود آمد که ما اینجا تبدیلش میکنیم به مرکز توریسم منطقه. و این اتفاق افتاد و اولین مشتریانش هم خود همین ایرانی ها بودن، ایرانی که از خفقان دیگه رنج میبردن و ترکیه یک محل تنفس بود. حالا وقتی صحبت از محل تنفس بگیم اینم بعد نیست اشاره کنم، ترکیه بعد از انقلاب تبدیل شد به یک کانال بسیار بزرگ، یک تونل بزرگ که بسیار از ایرانی ها که جانشون در خطر بود یا میخواستن پناهندشن اقدام کردن در واقع از طریق ترکیه به سمت حالا اروپا رفتن. حالا چه کسانی که طرفدار پادشاهی بودن، چه چپ ها و مجاهدین خلق و فدایون و غیر ذالک، اکثر از کوههای کردستان و آذربایجان میرفتن. هنوز این داستان ادامه داره ولی خب اون زمان خیلی خیلی بیشتر بود. بعضیاشون خب مستقیم میرفتن به یونان و جای دیگه، بعضیشون چندین ماه در استانبول ماندگار میشدن. حتی این داستان غربت و درد ایرانی ها رو فکر میکنم سال 76 بودش که 76 بود اگه شما نکنم تو فیلم آدم برفی به نوعی در ایران نشون دادن، نمیدونم فیلم شما دیدی یا نه، با بازی اکبر عبدی و داروش ارجمند. ترکیه یک کانال شد، یک کانال بزرگ واسه عبور ایرانی ها شد و اولین دسته های توریست بزرگ از ایران به ترکیه رفتن، به استانبول و حالا بعد حالا آنتالیا، آلانیا، خود شهر زیبای ازمیر. و ترکیه بنیان صنعت شدنش رو با صنعت پوشاک شروع کرد، با پارچه و به اصطلاح حالا کت و شلوار و غیر ذالک، که بعد از مدتی هم نه تنها بازار منطقه، خود بازار ایران هم بازار ترکیه در اختیار گرفت و کم کم و به سر صنعت خوراکی و صنعت بسته‌بندی، این سه تا صنعتی بودن که 4 تا صنعت داریم، صنعت توریسم، صنعت پوشاک، صنعت خوراکی و صنعت بسته‌بندی، 4 تا صنعتی بودن که در واقع بیس پایه شدن برای رشد صنعت ترکیه. خب این یواشوش در ترکیه داره جلو میره، ما وارد دهه 90 میشیم با این مثال. ولی خب جامعه مذهبی همچنان ناراضیه و از اقتصادی آنچنان که باید شاید به اصطلاح مطلوب نیست، علارغم تأسیس کارخونه ها، الان کارخونه دارن کار میکنن، جمعیت ترکیه میاد، جمعیت بسیار زیادی اندازه جمعیت ایران هستش. خب اون معادن و منابع ایران مثل نفت و گاز هم نداره، یعنی گاز اکثر از ایران وارد میشه و سوخت در ترکیه بسیار گران هستش. با این مصاف دهه 90 میشه گفتش که دهه هستش که فضا واسه سقوط سکولارها فراهم میشه. از لحاظ روانی دو سه اتفاق میفته که جامعه ترکیه دیگه تصمیمش رو میگیره که بره به سمت مذهبی ها. اولیش ناکارآمدی خود کارگزاران حکومتی بود، یعنی همش توی اخبار میامد فلان کس اینقدر فساد کرده، اینقدر رشوه، اینقدر اختلاس. و دوم خیلی جالب بدونی که کمتر بهش اشاره میشه، ورود میلیاردها حتی میلیون ها دلار پول ترانزیت مواد مخدری که جمهوری اسلامی وارد میکرد. من براتون یه دونه منبع بهتون معرفی میکنم که در خود ایران این قضیه چاپ شد در سال 1380، یک ماهنامه اگه اشتباه نکنم به نام گزارش چاپ میشد، لطف الله میسمی هم مدیر مسئولش بود، حتما شما میشناسید ایشون از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود، در یکی از شماش در سال 1380.
1: ببخشید، از اعضای سازمان مجاهدین خلق در زمان پیش از انقلاب بود؟ درسته،
0: انقلاب بود بله. ایشون سال 50 اگه اشتباه نکنم داشت یک بمب دست ساز میساخت که بمب منفجر میشه و یک دسته ایشون و یک دستش رو قطع میشه و دو تا چشمش از دست میده. و حتی علارغم اینکه ایشون دیگه معلول شده به شدت، با این حال بعد از انقلاب هم یه مدت دستگیر میشه و در زندان هم یه مدت هم میمونه. بعدشون مجله گزارش رو میزنن با خب گرایش ملی مذهبی و گرایش به خاتمی و غیره. اونجا نوشته شده باند سعید امامی در سال 70 $13 میلیارد ترانزیت مواد مخدر داشتن. $13 میلیارد. برای که بزرگی این عدد شما بدونید، چون شاید مقیاس امروزه $13 میلیارد عددی نباشه، ولی من توجه شما به این نکته جلب میکنم که دوران خاتمی بهترین دوران اقتصادی که تو خاتمی تونست فروش نفت بکنه $18 میلیارد بود. شما حالا به $13 میلیارد چه پول عظیمی ازش،
1: که البته این یه تجارتیه که در جریانه، یعنی هنوز هم هست. بله. اینی که از افغانستان منم یه گزارشی همون سال 90، حالا ببخشید حرف تو حرف میاد، من فقط بگم که سال 90 من یه گزارش دیدم که حدود مثلا 10,000 تن تولید تریاک هست در افغانستان، اون موقع مثلا سال 90 میلادی میگم بود، که این حدود 70-80% از ایران بعد رد میشد. این در حقیقت مقداری بود که از ایران عبور میکرد، نه اینی که در ایران مصرف میشد اینا، نه، این حجم تریاک و هروئینی بود که از ایران عبور میکرد. مثلا حدود 20% از طریق پاکستان و کراچی میرفت، چون مقصدش اروپا و غرب بود، چون اونجا خب قیمتش بالاتره، و بقیهش هم از ایران، از تو خود ایران رد میشد. و اون موقع خیلی صحبت این بود که خود حکومت داره این کار انجام میده، امکان نداره جور دیگه ای بشه این حجم از مواد مخدر رو از ایران عبور داد. و بعدها من شنیدم که حتی پیکاکا همکاری و همراهی کرده میکنه حتی هنوز در عبور دادن یا در ترانزیت این، و درآمد زیادی داره دیگه. این اختلاف قیمتش، فقط شما حساب بکنین اختلاف قیمت تریاک رو در بین زاهدان تا تهران، حالا اینو دیگه گسترشش بدین بین مثلا افغانستان تا ترکیه، ببینید چه اختلاف قیمتی است. و این در حقیقت سود همون کارتل هایی که این مواد دارن از اینجا عبور میدن، حالا سپاه پاسداران یا پیکاکا. و این که صحبت هست، شایعات زیادی هست در خود کردستان ایران و کردستان عراق که سپاه با پیکاکا همکاری داره، این میتونه یه لینکی باشه که این همکاری رو توجیه بکنی که چرا این همکاری به وجود میاد. ادامه بدین، گوش میدیم به صحبتتون.
0: خواهش میکنم. این در واقع باعث میشه مافیاهای ترکیه بسیار قدرتمند بشن و یواش یواش به اصطلاح کارگزاران دولتی هم به این آلوده بشن. یعنی خب اون زمان خانم تانسو چیلر وقتی که ایشون نخست وزیر شد، قرار بود ایشون نماد مدرنیسم باشه، یک زن زیبا جوان تحصیل کرده از آمریکا، استاد دانشگاه، ایشون شد نخست وزیر ترکیه و در واقع این نماد مثلا افتخار کمالیستا بود که ما در واقع به اینجا رسیدیم که یک زن رو در خاورمیانه نخست وزیر کردیم.
1: این دهه 90 دیگه، درسته؟ دهه 90 میلادی.
0: بله، دهه 70 خودمون هستش. بله. متاسفانه ایشون شکست خورد، بحث یعنی در مثلا اصلاحات اقتصادی شکست میخوره. یک بحثای مطرح میشه که در مورد ارتباط ایشون و آقای مسعود یلماز نخست وزیر بعد ازشون با بحث قاچاق مواد مخدر. این بسیار جایگاه اینها رو تخریب میکنه. دو تا اتفاق تو ترکیه افتاده که معمول خیلی کمتر راجعش صحبت میکنن، ولی از لحاظ روانی مردم رو به شدت بزد سکولارها کرد. خیلی شبیه اتفاق چیزی که توی ایران اتفاق افتاد. چی هستن؟ خب ما میدونیم دهه 40 ما یک پدیده مواجه هستیم به نام فیلم فارسی. لوکیشن مشخصه، لوکیشن یا کاباره است یا روسپیخانه است. ما یه مثلث داریم اینجا، یه نفر لوتی یا جوانمرده، این لوتی یا فردینه یا ناصر ملک موتیه یا ایرج قادریه. یک قربانی داریم که حالا این قربانی یا فروزان شورانگیز طباطباییه. یه وسط اون و رسم یه گردن کلفت که روز بیخانه رو داره اداره میکنه یا صاحب کاباره است. خب حالا این لوتی میخواد این دختری که قربانی جامعه است، یعنی خوش خیلی دختر بود، پاک دامنی بوده، جامعهشون قربانی کرده و حالا این صاحب کاباره داره از جوست استفاده میکنه یا اون گردن کلفت اون محله، بیاد عاشقش میده و نجاتش بده. حالا کل سناریو یه چک میگیره سن بزن بزن میشه و خیلی جالبه همیشه تو فیلم جوری نشون میده که این آقای مثلا صاحب کاباره پشتش به حکومت گرمه مثلا حکومت کاری نداره، این خانم له میشه، ولی زمانی که این بسرا درگیر میشه و میزنن صاحب کابره رو لک پار میکنن یا میکشنش، تازه نیروی حکومتی یا پلیس وارد میشه. این خیلی روی ذهن روان مردم ایران تاثیر میذاره. خیلی جالبه فکشن دقت کنید، تو اکثر فیلم ها امامزاده و مذهب نقش خیلی مهمی داره. یعنی دست اون خانم رقاص رو میبره پیش امامزاده، یه چادر گلگلی هم سرش میندازه، یه قسم بخور. خیلی تاثیر عجیبی رو مردم میذاره. یعنی این مذهب، این امامزاده، این متولیان ناجی ما هستن. حتی در فیلم چرخ و فلک شما میبینید، در فیلم چرخ و فلک که با بازی مرحوم بهشتی فردید خانم شهلا ریاحی بازی میشه، خیلی جالبه. یه قسمت از فیلم هستش که یکی از در واقع بازیگران میخواد به شهلا ریاحی تجاوز کنه، تا صدای اذان رو میشنوه، صدای اذان مؤذنزاده اردبیل رو میشنوه، میخدای من اشتباه کردم، منو ببخش، و اون خانم برمیداره میبره خونش بده که بهش دست بزن. ببین اینها یک تبلیغات بسیار هوشمندانه بود که اون زمان داشت شکل میگرفت توسط چپی‌ها و مردم رو نسبت به در واقع حکومت بدبین میکرد. یه تبلیغات در واقع روانی، یک جنگ روانی بسیار حساب شده بودش. دقیقا جالبه افشین جان، توی ترکیه همین داستان، همین روند اتفاق میفته. یعنی شما دهه 80 ما تماما فیلم های ترکیه یک طرف، یک آدمی رو داریم که به اصطلاح ثروتمنده، جو ترکیه خوش یکم جو چپی هست، جو به اصطلاح ضد سرمایه‌داری رو داره، به اصطلاح ساختمان سازه، به ساز بفروشه، یک دختر روستایی هستش و اینجا یک آدمی به اصطلاح یک کارگر از عاشق این دختره میشه، و این وسط پسر اون حالا صاحب هلدینگ، صاحب اون شرکت ساختمانی میاد و میاد به این دختره تجاوز میکنه. این چیزی که در واقع این مثلث تو فیلم های ترکیه دهه 80 هی تکرار میشه و جامعه به شدت سر این فیلم هایی که حالا جامعه تو اونها غیر اخلاقی میدونست موضع میگیره و میگه باید نه، این چیزها رو ما باید در جامعه کلا جمع کنیم. این یک مسئله. دوم، اگه دهه 50 شما بکنم همسن من باشی، کنم دهه 50 هست شما، ولی شما اگه از بزرگتر مثلا شنده باشی، مذهبی ها به ویژه انجمن حجتیه و هیئت مختلفه میاد توی جامعه پخش میکنه که مملکت افتاده دست بهایی، خبر دارید اسلامو دارن از بین میبرن، آقا نگاه کنید حجب از اینجا تا گرگان تمام زمین شما رو خریده، بانک صادق مال حجب. حتی جالبه آیت الله شریعت مداری سال 54 یه فتوا میده، میگه بانک صادق چون مال بهاییان حرامه مسلمانان اونجا پول بفروشن و هجوم میبرن بازاره و پولش نمیکشن بیرون و بانک صادق ورشکست میشه. اون زمان که بهترین بانک‌های ایران بود لازم نوع ارائه خدمات و غیره زاده. و حتی میگم این تفکر رو به جای پیش میبرن، شایعات گستر رو که ادعا میکنن که آقا شاه هم خودش بهایی شده، خبر ندارید، نخست وزیرش هم بهایی، خودش هم بهایی شده. حتی اگر شما فیلم، حتما اون فیلم پذیرای از کارتر رو دیدید که در واقع کارتر بلند میشه و میگه من به افتخار شما که بساز صلح ثبات رو برقرار کردید مینوشم، و این قضیه دقیقا در محرم 57 اتفاق میفته، ببخشید محرم 56، و یک انعکاس بسیار بدی در بین قشر مذهبی ایجاد میکنه. آقا شاه داره مشروب میخوره، چون قبل از اون شاهش وقت در ملعه آن فیلم دیده نشد، مثلا شاه جام شراب دستش بگیره. خب این داستان یه جور دیگه در ترکیه اینا شروع میکنن پخش میکنن مذهبی. جالبه تجربیات ایران اونجا دقیقا تکرار میکنن. آقا خبر داری؟ ترکیه دست یهودی هست، کلا ماسونان دارن داره میکنن، این آتاتورک که خودش یهودیه، اون فلان سلیمان دمیره. حتی جالبه من بعد از گذشت 20 سال از قدرت گیری اسلامگراها، من بودن یک ماه پیش آقایی بود اهل بوسا، به شدت اسلامگرا با من صحبت میده، بحث و گفتگو بین ما بود. گفت شما چی میگی؟ ترکیه دست یهودی ها بود، برادر طیب، اینا میگن طیب آبه، برادر طیب ما رو نجات داد. چی شما داری میگی؟ برادر سلیمان دمیره این تو یهودی بود در اصلش، مسلمان نبود، یهودی بود. همینجوری جالبه، حتی یه آقای به نام هارون یحیی کتابی چاپ میکنه به نام مبانی فراموسنری. این کتاب میاد سال 75 تو ایران چاپ میشه. این کتاب چیه داستانش؟ کلا میگه آقایون، کلا روشنفکرا، سکولارها که اینا هستن از دم ماسونن و اینا اومدن در ترکیه خانواده رو، شرف و ناموس و دین از بین ببرن. کلا کل مطلبش اینه، با خدا مشکل دارن، زنای با محارم رو دارن چیز میکنن، تبلیغ میکنن و اینجورا. یعنی اون قشر دانشجو، قشر کتابخون ترکیه هم اینها به این با این حقبازی جذب میکنن و آماده میشن برای رفتن به سمت پله‌های قدرت. خب خانم تانسو چیلر زمانی که توی حزب انتخابات پارلمان ترکیه اواسط دهه 90 کم میاره، در واقع مجبور میشه به ائتلاف کنه با اربکان، با نجم الدین اربکان، میشه گفت پدر معنوی اسلامگرایان بعد از فتح الله گولن. خب اربکان ببخشید خیلی تند و تیز میره، یعنی علی اسرائیل موضع میگیره، با ایران رابطه خیلی نزدیکی برقرار میکنه، قرارداد بزرگ گازی با ایران میبنده، نماز جمعه برقرار میکنه، حتی عرقچین میذاره و کلاش دستش میگیره، این آخوند در ایران اسلحه دستش میگیره، نماز جمعه برقرار میکنه و نظام ها میبینن که این اوضاع جوری داره پیش میره، تحت فشار میزنش به شدت و وادارش میکنن به استعفا. و وقتی که این اسلامگران میبینن خب اینجوری سنبه طرف برزوره، بازی رو کلن عوض میکنن، حزبی رو تشکیل میدن به نام حزب عدالت و توسعه. میگه ما اصلا کاری با ما اصلا سکولاری، ما اصلا نمیخواییم دین رو وارد مسجد کنیم، حکومت کنیم، مشکل چیه؟ اینا میدونن اینا کی هم ولی کاری نمیتونن بکنن. خب بعد و میام حالا فعالیت انتخابی میشن، انتخابات میشن در رأس اردوغان. اردوغان هم انتخابات شهرداری استانبول رو برد، اون زمان شد به اصطلاح شهرداری استانبول. استانبول وقتی صحبت میکنیم برای خودش یک کشور بودجه بسیار هنگفتی شهر داره و در واقع کسی که استانبول رو بتونه پیش ببره، ترکیه هم در واقع میتونه اداره کنه. اردوغان خیلی کار کرد، اومد در واقع سر و سامان داد، حتی این خیابان استقلال که الان خیلی میرم به اصطلاح یکی از مرکز توریستی هستش، خیلی موقعیت بدی داشت، پیدا زید روسپی خانه اونجا بود، همه رو جمع جور میکنه، تبدیلش با به یک مرکز توریستی خیلی زیبا مرمت میکنه و نگاه مردم ترکیه رو به عنوان یک گروه کارآمد و توانمند و مدبر به خودش جلب میکنه. بعد میگه خب سکولاری که نمیتونن، تورم زده بالا، به خصوص در زمان اجوید دیگه اصلا دیگه در واقع 1 میلیون لیری چاپ میشه دیگه، اوضاع اینقدر خراب میشه. خب و خیلی جالبه، اون زمان من در ایران اصلاح طلبها قدرت گرفته بودن و اینها چقدر خوشحال بودن از قدرت گیری آقای اردوغان. و حتی خاطرم هست که عبدالکریم سروش در کتاب اگر اشتباه نکنم آیین شهریاری به عنوان مدل، یک مدل حکومتی خیلی خوب، حکومت ترکیه رو مثال میزنه، میگه ما با حکومت اسلامی که نمیتونیم اسلام اجرا کنیم، ما بیایم حکومت مسلمانان را، مسلمانان معتقد رو برقرار کنیم. این فکرم در اگر اشتباه نکنم یا در کتاب آیین شهریاری یا در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعتش مینویسه و بین این دو طرف بدوبستون برقرار میشه. اینا میان تو سمینارها، اینا اونا میان تو سمینارها، اینا کم کم رابطه های امنیتی پیدا میکنن. حتی مثلا شما شنیدید که سال 2009 که جنبش سبز در ایران راه میفته، بحث عبور 18 تن طلا به سمت ترکیه بود که خب اردوغان اینو گفت آقا اینو خدا به ما رسونده، وقتی ماجراش در اومد، گندش در اومد. و به هر حال و خیلی از این آقایون تشریف میارن ترکیه و خیلی سرمایه گذاری میکنن، حالا چه در بحث مسکن چه در بحث بحثای دیگه. و خب میدونید ترکیه جو تبدیل میشه به مکان امن، میدونید که چقدر مثلا اونجا ترور شد ترکیه، داست میشه حتما شنیدید، معروفترینش همین صاحب تلویزیون جم بود که در استانبول، یا اون آقایی که حالا عضو وزارت اطلاعات بود و این مسئول افشا میکرد، اسمش متاسفانه یادم نیست، اگه شما کمکم کنید و مباحث رو
1: فکر کنم اسم کوچیکش مسعود بود، فامیلیشو الان فراموش کردم.
0: مسعود بله، هم در همون استانبول ترور شد و میشه گفت یک دوره، یک ماحصل طلایی برقرار میشه بین اسلامگرانی اینور و اونور. خب حالا
1: اردوغان در اولین بار کی انتخاب شد؟
0: اگر اشتباه نکنم در 2002 اسلامگرای برنده پارلمان شدن، اگر اشتباه نکنم در نوامبر 2002 بود خودشم، بله در نوامبر 2002 بود. منتها اردوغان یک مشکل در واقع دادگاهی داشت، یک مشکل امنیتی داشت، باید میرفت زندان. یک شعر سروده بود، شعر در واقع گفته بود ما مناره ها نیزه های ما نست، مناره های مسجد همان نیزه های ماست و گنبد های ما همان کلاخوت های ماست. در واقع جنبه سیاسی اسلامی چیز کرده بود، دادگاه گفته بود که شما 6 ماه میرید زندان با این شریفی گفتید. و ناچارن عبدالله گل چیز شد، نخست وزیر شد، عبدالرئیس جمهور احمد نژاد سیزر بود، یک آدم در واقع مترقی بود، سکولار بود، ولی خب چون پارلمان اکثریت حزب عدالت و توسعه گرفت یا معروف به آکپارتی، آکپارتی مخففش هستش، عدالت و کالوم مالک، یعنی کالوم مالک همچنین اسمی میگن، یعنی بلند شدن توسعه، حزب عدالت و توسعه. و اردوغان بعد از اینکه از زندان آمد در نوامبر 2023 شد نخست وزیر، عبدالله جل شد رفت شد رئیس جمهور. و بعد اردوغان سیستم رو عوض کرد، قانون رو عوض کردن، سیستم رو از سیستم پارلمان تغییر دادن به سیستم جمهوری. و اگه اشتباه نکنم اولین انتخاباتی که مستقیم با رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب شد 5 سال پیش 2018 بودش. خب یعنی یه بار 2014 اردوغان رئیس جمهور شد، 2000 توسط پارلمان، 2018 با رأی تا 2014 با رأی مستقیم بود که 50% آرا رو داشت، 2018 53% آرا داشت، که الان بعد 5 سال که اردوغان دوره ریاست جمهوری یک سال افزایش شد به 5 سال افزایش شد، که الان بعد 5 سال قراره دوباره انتخابات انجام بشه دو هفته بعد. به هر حال خب روز ماهای اول اینا خیلی دست به سینه می‌رفتن، یعنی خیلی آرام آرام مواظب بودن که گزک دست ارتش ندن. خب الان باید دو تا مانع رو بر می داشتن، دو تا مانع رو حذف می کردن. اولی ارتش بود که همجا وایستاده بود وفادار به آرمان‌های آتاتورک. دومی در واقع حذف رقیب یا فتح‌الله گولن. خب ارتش یک ماجرای اتفاق افتاد، ماجرای به نام ارگنکون. ارگنکون اصلا کلمه ارگنکون یعنی چی؟ ارگنکون در افسانه های ترکی سرزمین باستانی ترکان هستش، حالا در آسیای میانه در هر جا که هستش، که میگوین یک گرگی که همون گرگ خاکستریه قبایل ترک رو که تعدادشون خیلی کم شده بود و دچار گرسنگی و مشکلات زیادی بودن راهنمایی میکنه به یک منطقه بسیار آبادان، بسیار سرسبز، اونجا ارگنکون بوده و ترکان اونجا میتونن به اصطلاح نشت و نمو بکنن، تعدادشون زیاد بشه و یک ملت خیلی بزرگی بشن تو منطقه ارگنکون. برحال حالا داستان ارگنکون چی هستش؟ روزنامه ترکیه نوشتن که بله گروهی از ارتشیا دستگیر شدن از سران ارتش. اینها یک سازمان اطلاعاتی وجود آوردن در داخل ترکیه به نام ارگنکون. این با ناتو وصله، با ناتو وصله و اوامر ناتو رو داره اینجا اجرا میکنه. و حتی جالبه آمدن مدعی شدن بعد از گفتن که قضیه قطع‌های زنجیره‌ای رو ما این ارتشی ها مدعی شدن، ما به چیزه سعید امامی رو دستورش رو میدادیم، دستور از ناتو ساده شده بود. حالا اعترافات اجباری بوده غیر اجباری بوده هرچی، این داستان رو گفتن.
1: خب این یعنی دست قطع‌های زنجیره‌ای ایران از طریق
0: بله
1: ناتو
0: بله. اینا یه جوری توی ترکیه انداختن گردن ارگنکون و به طریق اولا به ناتو گفتن این در واقع ناتو اطلاعاتیه، که به شدت یک جو بدی نسبت به ارتش گرفت، ارتشی که بسیار محبوب بود برای مردم، سمبل حفظ کشور بود. و این فرصت طلایی پیش اومد که تعدادی از کمالیست ها رو از ارتش قشنگ قلقم کنن، جنرال های بسیار بزرگی، بعضشون زندانی شدن، بعضشون به اصطلاح اخراج شدن و بعضشون هم دیگه در نهایت احترام گفتم بازنشستت میکن برو بشین کنج خونت، هیچ صحبتی هم نمیکنی. و اینا و ارتش اومد در دست اسلام گرایی و نیروهای مورد نظر اومدن بالا، درجه بالا رو گرفتن و ارتش مستقر شد. این قدم اول. وقتی که خیالشون راحت شد آمدن با یه سیاست خیلی جالب وارد بازی شدن، گفتن آقا چرا اصلا خانمان نتونن با حجاب بیان مدرسه؟ مگه دموکراسی نیست؟ آزادی باید باشه خب. و اینجور راه رو باز کردن، خانم‌ها اومدن با حجاب، حجاب آزاد شد در ترکیه. خانم‌های کارمند دولتی، خانم‌هایی که می‌رفتن دانشگاه، همه حالا اونایی که می‌خواستن با حجاب رفتن و اسلام‌گرایی

0: رقاصه میاد میرقصه، بعد خونه که میرن یه خانم محجبش میذارن کنارشون، یه تسبیح هم میگیرن دستشون، میگن آیله هر ذات، یعنی خانواده همه چیزه. خیلی جالبه تیپای مذهبشون حاجی هولدینگ داره. و ببیشه توی سال 2018 به بعد که دولت اردوغان که واسه جذب سرمایه گذاری باید میخواد شهروندی رو ترکیه رو بپوشیم، صنعت ساختمان توی ترکیه به صورت وحشتناک رشد کرد. شما مثلا تشریف استانبول میبینید، استانبول اصلا یک جنگلی از برج شده که با قیمت بسیار گزاف میپوشن. و همین قضیه جالبی که از دعواهای انتخاباتی هم همین قضیه است سر همین داستان. الان آیه قلیچدارولو حرفی به صورت تندی داره علیه اردوغان میزنه که شما با وارد کردن پول خارجی به این مملکت باعث شده قیمت ساختمان بدون هیچ دلیلی قیمت بره بالا. صنعت ساختمان پول بسیار زیادی اندوختن، ثروت بسیار زیادی اندوختن. فقط من قبل از اینکه دقیقاً وارد این بحث انتخابات بشم، این ماجرای آخرام بگم، ماجرای انتخابات به صورت ماجرای کودتای 2016 بود که اینجا بهش میگن به صورت 15 تموز بهش میگن، و خیلی این ماجرا باعث شدش که حدود 60,000 نفر از ارتش به اصطلاح کارمندای دولتی، نیروی بدنیش، کارشناسی، از اساتید دانشگاه حذف بشن و روزنامه‌نگار، یعنی اخراج و بازنشست،
1: پاکسازی شدن دیگه.
0: پاکسازی شدن. این اتفاق سال 2016 بود و یک سری به اصطلاح آدم‌های نابلد جای اینها گرفت. اونا آدمان خیلی حرفه‌ای بودن، عرض کردم از دهه 1960 اونها کار کرده بودن، بهترین دانشگاه آمریکا درس خونده بودن، آدم توانمندی بودن. و جالبه که اقتصاد ترکیه از همون زمان کم کم ما می‌بینیم یک سر درست کردن روزم کمز ترکیه اقتصاد 21 هستش، ولی ارزش پول ملی رو از دست داد به ویژه از جوان 2021 یک سقوط آزاد رو تجربه کرد. از هر دلار تشویق در عرض چند ماه، حتی به اگه اشتباه نکنم ما دسامبر 2021 به 18 هم رسید که اردوغان شرکت تزریق کردن چیز در واقع دلار و گفتش آقا ما حتی لطفاً چیز نکنید، دلار نخرید، حتی شما پولاتون بیارید بذارید تو بانک. یعنی مثلا آقا اگه مثلا شما 1000 لیرو که میذاری، ما این 1000 لیر رو مثلا 5 سال بعد بهتون 1000 لیر نمیدیم، با توجه به ارزش دلار بهتون برمیگردونیم. چون یه وضعیت عجیب شده بود، مردم هجوم برده بودن، فقط لیراشون رو میفروختن و تورم وحشتناکی به ترکیه اومد، تورم در همه چیز. الان از جوان 2023 چند باره هی دولت داره حقوق، حداقل حقوق داره میره میبره بالا. اینجا به اصطلاح حداقل حقوق میگن اسکر اجرته. بعد یعنی من فکر کنم از 3000 تا الان فکر کنم رسیده نزدیک 9000 لیر اگه اشتباه نکنم، ولی با این حال هیچ کفاف نمیده. مردم واقعا تحت فشار هستن، واقعا تحت فشار هستن. و این پاشنه آشیل
1: الان برابری لیر چقدره با دلار؟
0: الان دو فکر میکنم الان هر دلار 18 لیر باید باشه.
1: من فقط بگم که سال 2012 که من ترکیه بودم هر دلار 2 لیر هم نمیشد، مثلا 1.7 لیر بود.
0: بله.
1: یعنی
0: بله.
1: اینقدر پولشون قوی بود و الان به این روز افتاده.
0: بله.
1: و البته این حالا شما خیلی با جزئیات اومدی جلو، ولی تا سال مثلا دهه 2010 و 2020 و اینا رو دیگه درست بهش نپرداختیم هنوز. من فکر کنم شاید یه جلسه دیگه لازم باشه که اینا رو قشنگ بگیم، برای اینکه ما قبل از اون کودتا یه تعداد زیادی تظاهرات شد توی ترکیه، موجی از تظاهرات‌های مختلف بود توی ترکیه که خیلی روزنامه‌نگارای زیادی دستگیر شدن توی ترکیه توی اون دوران.
0: به اینجا بهش اشاره میکنید، من بهش بهتون عرض کنم.
1: دوره
0: که اردوغان میاد، یعنی 2003 که وارد میشه، یک سری از سرمایه‌دارای ترک میان پولهای بسیار عظیمی رو به بانکهای ترکی تزریق میکنن. سپاسگزارم، این نکته خیلی خوب اشاره کرد، من تو هم زندگی یادداشت داشتم که اینو بگم، مرسی. و این اقتصاد ترکیه رو زنده میکنه و به اردوغان این امکان رو میده که به صاحبان کارخانه جات، به صاحبان صنایع سوبسیدهای کلان بده. حتی میگه آقا جان اگر شما در خارج از ترکیه

0: جنس ترک رو تبلیغ کنید، در هر رسانه‌ای، در هر مدیایی دولت هزینه شما پرداخت میکنه و این قدرت خوبی میده به این ساده کنندگان. ساده کنندگان یعنی این صنعت ترکیه در، یعنی یکی از الان چیزایی که اردوغان خیلی به رخ داره میکشه، میگه در واقع صنعت ترکیه رو من زنده کردم، اقتصاد ترکیه رو من زنده کردم. حتی یک بار با حالت گلگی داشت صحبت میکرد، میگفت شماها، شما که میذارین به گرانی اعتراض میکنید، شما 20 سال پیش این ماشینایی که الان دارید داشتید؟ این مسافراتی که الان میرفتید داشتید؟ اشاره میکرد یعنی به اقدامات خودش، یه جوری حالا یه منتی هم میذاشت. و خب بعد اردوغان هرچقدر از لحاظ اقتصادی رفت قدرتمندتر شد، ترکیه مقبولیتش بالا رفت، خب اومد در سیاست خارجی در واقع عثمانی رفت دنبال عثمانی گری، یعنی رفت که ترکیه رو به عنوان رهبر جهان اسلام اعلام کنه. و سر این موضوع مثلا شکستای بعدی تجربه کرد، یک شکستش در مصر بود. خب میدونید که اسلامگران در ترکیه در واقع برخواسته از اخوان مسلمین هستن. وقتی که محمد مرسی در مصر توسط در واقع جنرال السیسی برکنار شد، اردوغان به شدت برآشفته شد، حمله تندی هم به مرسی کرد، ببخشید به السیسی کرد، شما ضد دموکراسی هستید فلان و بیسار. ولی خب السیسی خیلی مقتدرانه ایستاد و اسلامگرایان رو قلقم کرد. این اول شکست برای اردوغان بود. دوم شکست دوم که اردوغان وارد شد و تبعات بدی هم برای ترکیه داشت، ورود به جنگ سوریه بود. زمانی که خب بحث انقلاب در سوریه شروع شد، خب پشت این قضیه یک جنگ گازی هم بود، چون بحث این بود که قطر بیاره و به سفر عراق و سوریه بره و ترکیه نمیخواد بس از طریق خاک خودش این انتقال گاز انجام بشه. و اومد و از سنی ها و از اهالی حلب حمایت شدید کرد. خب از اون طرف هم خب جمهوری اسلامی نیرو فرستاد، سپاه قدس فرستاد، نیرو هوایی سوریه و روسیه وارد شد و نهایتا خب بشار اسد پیروز شد. و چیزی که برای اردوغان توی سوداگری ماند، چیزی در حدود 3.5 میلیون پناهنده بود که الان واقعا یکی از موضوعات از انتخابات همین داستان پناهنده، چون مردم ترکیه واقعا یه جورایی میشه گفتش که به جان آمدند، چون یه جورایی خب حزب مخالف یعنی همین حزب جمهوری خلق میگه که گرانیش یه علت وجود این همه 3.5 میلیون هست، اینا هم گرانی ایجاد کردن و هم بچه‌های ما بیکار شدن. 3.5 میلیون سوریه، حالا هم بحث تبعات اقتصادیش هست، هم بحث تبعات اجتماعی اخلاقیش هست. خب ببینید مردم سوریه که جامعه سوریه، حالا شما درسته که به ظاهر نگاه می‌کنید خب اونجا حجاب آزاده، بزن به گوش هست، ولی من خب با اینا ارتباط نزدیک اینجا داشتم، به شدت ذهن بسته‌ای دارن.
1: شهرام جان، ما این داستان سوریه رو باید اصلا حتما یه برنامه دیگه بذاریم روش، چون منم اونجا بودم، چون تو خود سوریه رفتم و دقیقا این کمپای پناهندگی که میگی توی ریحانلی و توی خود آنتاکیا اینا من رفتم توشون دیدم و اون دقیقا میخوام تایید کنم صحبتاتو. بعد اون جامعه که حداقل من دیدم وارد ترکیه شد بسیار مذهبی بودن و به لحاظ فرهنگی تفاوت داشتن با مردم ترکیه، حتی در یه شهری مثل آنتاکیا که زیادم شهر پیشرفته‌ای نیست در مثلا مقایسه با استانبول. اینا رو الان اگه ممکنه نگه داریم. من فهم خواهم بیدم که الان در خود شرایط انتخابات توی مثلا 6-7 دقیقه، چون دیگه وقت برنامه همونم تمام شده، اینو به ما فقط توضیح بده که الان انتخابات در چه اتفاقی پیش بینی چیه؟ فکر میکنی که الان کیا دست بالا دارن؟ چه جوریه؟ صحبت‌ها چیه الان راجع به انتخابات؟
0: ببینید در مورد انتخابات، خب من چرا خیلی در واقع با دیتیل اومدم بالا اینو گفتم، خواستم بگم این انتخابات یک نقطه اوج جنگه، یعنی یک انتخابات معمولی ریاست جمهوری نیست. جامعه ترکیه به شدت قطبی شده، یک قطب اسلامگراست که با تمام وجود با تمام قدرت آمده پشت اردوغان، و یک قطب دیگه سکولار هستن. توی سکولار ها چه آدم های مذهبی هم هستن، آدم های غیر مذهبی هم هستن، ولی اعتقاد دارن که دخالت مذهب در سیاست ترکیه داره به قهقرا میبره. خب و فقط من خیلی خلاصه حالا میگم، کاش وقتی بود من بیشتر صحبت میکردم راجع به این موضوع. میخواستم بگم اردوغان بعد از در واقع انتخابات 2018 سیاست کلن عثمانیگری رو کنار گذاشت و چون حزب مجبور شد با حزب همون حرکت ملی ائتلاف کنه، حزب حرکت ملی ازش امتیاز گرفت. منطقه امتیازی ازش گرفت چی بود؟ که آقا من با تو ائتلاف میکنم، شرط دارم سازمان اطلاعات و پلیس رو میدی به اختیار ما. و اردوغان آمد داد با اینا موافقت کرد. وقتی این اتفاق افتاد، از این یک چرخش در واقع سیاست خارجی ترکیه چرخش خیلی بزرگی کرد. جهان اسلام رو رها کردند و رفتن سراغ جهان ترک. و همین اتفاقی که در قره‌باغ افتاد و حمایت هایی که با تمام وجود ترکیه آمد از آذربایجان کرد، دقیقا سر همین قضیه است. به خاطر که از نگاه به سال آقایون مهپه یا ملی حرکت پارتسی، اینا یه اعتقاداتی دارن، اینا میگن در طول تاریخ ایرانی ها خائن به ما هستن، اعراب به ما خائن به ما هستن، به خاطر قضیه جنگ اول. غرب هم دشمن ماست. ما فقط یک دوست داریم، اونم خود ترک است. ما باید یک چیزی مثل شبیه اتحادیه اروپا بسازیم، جهان ترک رو بسازیم، نیروی نظامی مشترک، مرزهای مشترک، یعنی یه چیز شبیه اون چیزی در و حتی پول مشترک با رهبری در واقع ترکیه. و اردوغان هم رفت به اون سمت و دست همین این چرخش عجیب سیاسی رو میبینید و یه به نوعی همین قضایی باعث تنش با آمریکا و غرب هم شده، چون ترکیه وارد بحث به اصطلاح اسلحه سازی شده، آمریکا سعی میکنه قضیه چیز کنه و اینها میگن نه، ما حتی اومد در قضیه مثلا حقوق F-16، حقوق F-16 نداد، F-35 آمریکا به یونان داد ولی به ترکیه نداد. و ناسیونالیست ترکیه به شدت خشمگین شدن، به شدت از این قضیه خشمگین شدن که ولی خب حالا میگم حالا ما خودمون هواپیما خواهیم ساخت، چنان که ماشین ترکی ساختیم هواپیما ترکی هم خواهیم ساخت. حالا این صحبت که هستش، برای اردوغان سعی می‌کنه از دو تا بال استفاده کنه، یعنی هم بال اسلامگرایی، هم بال در واقع ملیگرایی، از اون نوعی که بهتون گفتم، از نوع انورپاشایی، یعنی ترکگرایی. خب هر دوتا رو بیاره زیر بال خودش و بگه آقا عظمتی که به ترکیه آمده از ما هستش. ولی خب چیزی که حالا خود آقای کلیچداروغلو داره روش مانوق میده، داره اردوغان داره سر اون قضیه موردش حمله قرار میده، بحث اقتصادی هستش، بحث تورم هستش، و دومین بحث پناهندگان و خارجی هستن که در ترکیه چیز شدن، و سومین بحث فروش مسیح هم به خارجی هستش که باعث گران شدن. حالا ایشون میگوین که مهمتر علت این قضیه باعثش در واقع همین ورود انبوه خارجی هستن، با قیمت گزاف چند برابری دارن ساختمان ها رو میخرن و واقعی هم این هستش. ساختمان هایی مثلا 400,000 دلار ترکیه هم میفروشن، شاید باور کنید 80,000 دلار ارزش واقعیش نباشه، ولی به قیمت گزاف میفروشن که آقا بیا این ساختمان رو بخر، شما به شما شهروند ترکیه هم میبرد. و روی اینها در واقع فوکوس هستش. و من مثلا بحث ها رو که میبینم، بحث های اجتماعی رو میدارم میبینم، بحث بسیار پرتنشی هستش. و این حس من این هستش که اگر در انتخابات دو هفته بعد اگر آقای اردوغان پیروز بشه، دو تا اتفاق میفته. یکی خروج عظیم سرنخبگان مالی و فکری از ترکیه هستش. من بعضی از دوستانم هست میشناسم کمدان به دست آمادن، یعنی آمادن، یعنی حتی با من هم صحبت میکنم میگم فقط اگر دوام بشه ما رفتیم. حالا بعضی پیش پیش ویزای آمریکاشون دارن، بعضی میخوان برن آلمان و ما یک موج مهاجرت داریم از ترکیه به سبک اوایل انقلاب. یه اتفاق دیگه هم میفته، تنشا در واقع وارد خیابون میشه و احتمالاً ما چیز شبیه همون چیزی که در تو قضیه جنبش سبز در ایران داشتیم در اینجا هم ببینیم، چون الان داره یک نظرسنجی های منتشر میشه در ترکیه که نشون میده آقای قلیچداروغلو با نه درصد خیلی فاحش ولی با یک اکثریت نسبی پیشتر هستش، توی اشتباه پیشتاز هستش، برای چیزی مطبوعات منتشر میکنن. و میگم تنشا، میگم در فرض رو بده که جامعه ترکیه در اوج قطب جنگ، فکر نمی کنم در این 80 سال اخیر با چیزایی که خودم خوندم حالا چیزایی که دوستان ترک شنیدم به این حد قطبی شده باشه. البته آقای اردوغان بنویسم توی لفافه بگم آقای اردوغان در دوره‌های قبلی تلاش میکرد دل کردها رو به دست بیاره، بعد حتی یک بحث مطرح که آقا اسم ترکیه رو عوض کنیم بذاریم آناتولی، اسمی که آجا آنادولیه، یعنی مادر همه است، آنا به ترکیه مادر، قبول نکردن مجلس، همون ترکیه باقی موند و به قول دیگه روش اردوغان چیزی ما رو نداد. ولی از زمانی که صلاح الدین دمیرتاش که به نوعی رهبر کرد هستش ایشون زندانش کرد، نظر کردهای مذهبی از اردوغان برگشت و به ویژه بعدی که اردوغان رفت با مهپه هم پیمان شد با ملی حرکت پارسی، خب این به نوعی کردها خیلی زاویه دارن با این حزب، یعنی حزب ضد کرد میدونن و دیگه میشه گفتش که یه جورای رأی کردها رو از دست داده. ولی خب آقای قلیچدار اوغلو اونجوری نیست در واقع. خب این چیزایی که از خودش داره صحبت میکنه، میگه من اصالت خراسانی دارم یا مثلا من مذهب علوی دارم، این عمدیه که من مثلا یک آدم به اون معنی که فاشیست نیستم، من یه آدمی هستم خودم متعلق به علوی هستم، علوی خودش یک اقلیتی هستن در ترکیه و سعی میکنه اینجوری این قلب اقلیت‌های ترک مثل علوی ها رو مثل کردها رو به سمت خودش جلب کنه. برای خیلی قضیه الان موضوع حساسه و حالا یه فرصتی باشه یک صحبتی هم بکنم که این نتیجه انتخابات چه تأثیری روی آینده ایران میتونه بذاره. من وقت دارم
1: من میخوام ازت خواهش کنم که ما هفته آینده گفتگوی دیگه داشته باشیم که هم یه هفته نزدیکتر شدیم به انتخابات، هم بیشتر هم صحبتایی که اینجا جاموند، میدونم یه صحبتای موند واقعا، مسئله سوریه، مسئله از ابتدا اصلا ما اردوغان یه بار دیگه فکر کنم باید بررسی بکنیم و اینکه حزب رقیبش خواستگاهش کجاست، از کجاها دارن اونها طرفدارانشون کی هستن و اینو جا داره که حتما ما یه جلسه دیگه با هم صحبت بکنیم و برنامه این هفته رو اگه اجازه بدی همینجا به پایان میرسونیم. و هفته آینده ولی میخوام ازت قول بگیرم که دو مرتبه یه گفتگوی دیگه با هم داشته باشیم که هم این گفتگو امروز رو کامل کنیم، همین که ببینیم که واقعا چه خبره تو ترکیه، به کجا میرسه داستانش.
0: بله درسته، من به نوعی میشه گفتش که از 2005 تا 2021 جای خیلی دیگه کمپکت کردم، حالا هفته آینده سعی کنم با دیتیل در واقع صحبت کنم. هدف هم این بودش که در واقع بینندگان شما بدونن این داستان هایی که در ترکیه هستش در اتفاق میفته ریشاش از کجا آمد. یه جورایی میشه گفت این همون داستان های ایران میشه گفت در ترکیه تکرار شد. اون سیکل در واقع دیدید که مشروطه داشتن، همون بحثی که ما در اوایل مشروطه بین مذهبیان و ملیگرایان بود همونجور در جا اتفاق افتاد، دقیقا مانند ایران که ملیگرایان در زمان رضا شاه بزرگ قدرت رو دست گرفتن، اونجا آتاتورک قدرت رو دست گرفت، منتها اونجا باید که در ترکیه جنرال کنان ابران پروسه انقلاب اسلامی رو با یک کودتا به عقب انداخت، در ایران انقلاب شد، اونجا به خاطر حرکتی جنرال کنان ابران نشد، اینا یک جور دیگه آمدن و قدرت رو در دست گرفتن. خواستم مثلا دوستان با ریشه‌هاش آشنا بشن. سپاسگزارم.
1: سپاسگزار از خودت و تا دیداری بعد.
0: مرسی. روز خوبی داشته باشید. پاینده ایران.
1: پاینده ایران.
2: چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، مصادره کنندگان، ریشداران بیریشان، عمامداران بی عمامگان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای مأموریت مهم دایر کردن خانه های عفاف، رواج صیغه، خانم فروشی، قاچاق فروشی، کلاه برداری، دزدی، مال مردم خوری و نمایندگان امام زمان از بن چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر هر روز پس از صرف کلد پاچه درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران، به سرزمین و مردم ایران. یکی از بینندگان دو تا بریده روزنامه‌ای به نام غریب، بالاش نوشته تنها نشریه هواداران استقلال، دوره جدید شماره 156، ببخشید این شماره 156، دوره جدید شماره 115، پنجشنبه 8 آذر ماه 86. یک فوتوکپی از صفحه اول کردن، ماجرای شطوری که به حرم امام رضا علیه السلام پناه آورد. شطور وارد حرم شد، سه دور اطراف سقاخانه چرخید، بعد جلوی پنجره فولاد زانو زد و همراه سر و صدای زیاد شروع به اشک ریختن کرد. و شاعری هم بلافاصله شعر گفت، سروده دکتر قاسم رسارا درباره شتر پناهنده: ساربانی اشتری را صبحگاه، بهر کشتن برد در کشتارگاه. اشتر از مسلق چو آهو می گریخت، تا برد بر زامن آهو پناه. شد حراسان وارد صحن عتیق، ملتجی بر دادرس شد دادخواه. زد چو زانوی ادب را بر زمین، شهبرو ابکند از رحمت نگاه. لطف سلطان بین که تا پایان عمر، می چرد در سایه الطاف شاه. باز کن چشم یقین ای کور حال، که از یقین آیی برون از اشتباه. هر که را نور ولایت در دل است، برده سوی کعبه مقصود راه. کمتر از حیوان نیی ای دردمند، آنچه می خواهی از این درگه بخواه. کعبه دل کعبه دلها بود شمس و شموس، خیره از نور جمالش مهر و ماه. برفرازد چون رضا سر از شرف، هر که ساید جبه بر این بارگاه. قضیه اینه که یه شطوری رو میبرن، ما به روایات مختلف شنیدم که شطوره حامله بوده، میاد به امام رضا میگه به این بگو منو نکشه تا بچه‌مو به دنیا بیارم بعد بکش. قصه ها زیاده. اینجا تمام مسئله رو نوشته. بعدم میفهمیم که حاج نصرالله حسین زاده صاحب همون شطوره که اینک دربان کشیک پنجم آستان قدس رضوی میباشد. خاطرات ایشان از ماجرای آن شطور پناهنده و چند و چون پس از آن بدین شهر آمده است. حالا اگر وقت کنیم، فرصت کنیم، براتون میگم. ولی مسئله اینه که یه شطوری تو عالم شطوریش یه هو شیعه میشه، چون شطورای عربستان سنی هم میرن قبرستان بقی وقتی میخوان پناهنده بشن. شطرهای بغداد سنی هن، هیچ کدومشون کربلا و نجف نمیرن، یا اگه برن دولت پس کله اون یارو که این معجزه رو کرده میگیره که دیگه کسی عوض این معجزه ها رو نکنه. یه امامزادهی تو ایران پیدا شده به اسم امامزاده بولدوزر. وقتی بولدوزر میزدن یه جا رو خراب کنن، یه آخوندی میاد میگه که اینجا مقبره یکی از ائمه است. مردم هم میرن پول میدن که اون ذریعه بسازه و خدا آخوندم حتما میشه صاحبش. حکم اسلامه. مدرسه مروی جزء اموال وقف بود، فروختنش به یه دونه از این رفیقای بازاری ها یا یه آخوندی یه بازاری جلوشه، مرسه مروی رو بکوبن رو همدیگه پاساج درست کنه، استفادهش بیشتره. اونجا مردم میرن درس میخونن، بعد میان ضد حکومت میشن، پاساج باشه اینا جنس وارد میکنن میرن خرید کنن. تا وقتی که اعتقاد داری این شر رو برا رو به خوردت میدن. سگه شیعه میشه میره پیش امام رضا، شطوره شیعه میشه میره پیش امام رضا. در روز چند تا شطور میکشن تو مشهد، چند تا گاب میکشن، چند تا گوسفند میکشن، فقط یکشون شیعه شده، بقیه چیزن، یه دینای دیگه ای دارن. من نمیخوام به دینای دیگه توهین بکنم، ولی چون این شطور رفته پیش امام رضا حتما شطور شیعه است که تا آخر عمرش بخور و بخواب و را بره، کسی هم باش کار نداشته باشه. امام رضا چیز کرده، نظرش کرده، بهش ایمنی داده. منتها همین امام رضا وقتی انگور بهش دادن هیچ کاری نتونست بکنه، خورد و مرد. اعتقاد باید داشته باشی. میگن یارو رفت حرم امام رضا، هی خودشو میمالید به زری که یا امام رضا این بچه من پسر بشه، اگه نشوارم منو طلاق میده. یه نفر نشسته بود خودشو قفل کرده بود به زری، پاش قانقاریا شده بود، شکسته بود، تو گچ بود. گوای خانم اینجا بخش ارتوپدیه، بخش زایمان اون پشته، برو اونور بخش زایمان اونجاست، سر آقارم شلوغ نکن. اعتقاد داره. من مخالفش نیستم، من بگم بخور، خرماها خوشمزه است، چراغم روشن نکن، شمعم روشن نکن، برو همون در پنجره ها و همون طلاها و میدونی هر کی هم امام و پیغمبر میشه باید طلا بهش داد. اینا مرض طلا گرفتن دارن، همه جاشون باید طلا باشه. یه همشهری ما رفته بود اونجا، بعد دست به دومن امام رضا شده بود، میگفت یا ورزشکار بود از اینا که میرفت المپیک و اینا، گفت یا امام رضا اینقدر طلا گرفتی با چرا هشتم شدی؟ خنده نداره، باور کنید گریه داره. هر وقت مریض شدید برید بیمارستان زیر دست دکتر، اونجا نذر کنید که اگه خوب شدید برید امام رضا، چون اعتقاد نداری. اگه اعتقاد داشتی اول میرفتی پیش امام رضا نذرتو ادا میکردی، بعد میمدی میرفتی بیمارستان. میدونی چرا میرفتی بیمارستان؟ برای اینکه میدی امام رضا اون نوع مرضی که تو داری نخونده هنوز، اونو نمیتونه معالجه کنه. امام پیغمبرها وقتی میمیرن مهندس میشن، دکتر میشن، نمیدونم بچه درست میکنن، پسر و دختر میکنن، دختر و پسر میکنن، از این خب تا هست هست دیگه. از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشتی هستم. چی گفته؟ حاج نصرالله حسینزاده. که شغل اصلی هم دامپروری است. 26 سال پیش 12 شتر را که از کشور افغانستان به ایران آورده بودند برای کشتارگاه خریداری کرده، همان روز با چند تن دیگر شروع کردیم به علامت گذاری روی شترها. اما وقتی به آخرین آنها که بسیار فربه و چاق هم بود رسیدیم، به دلیل ناآرامی او موفق به گذاشتن علامت نشدیم. صبح روز بعد همین شتر را همراه با 3 تای دیگر به کشتارگاه فرستادیم. آنجا 2 تا را کشتند و 2 تای دیگر از سلاخخانه به طرف پنجره پایین خیابان گریختند. سر پنجره یکی از آنها به سمت خیابان نخریسی و دیگری به سوی حرم مطهر حرکت کرد. حاج سید حسینی یکی از دربانان صحن عتیق می گفت هنگامی که شتر وارد حرم شد با قدم‌های آهسته گام برداشت، 3 دور اطراف سقاخانه چرخید، بعد رفت و به آرامی جلوی پنجره فولاد زانو زد و پس از سر صدای زیاد اشک ریخت که از یک شتر بعید می نمود و وقتی همان دربان شالی سبز بر گردن شتر انداخت و به دنبال خود کشانید، شتر مانند آهوی رام شده با او همراه شد. مردم هم گروه گروه به دنبالش رفتند. از این قضیه که آگاه شدم شتر را به حال خود رها کردم. 12 روز گذشت تا اینکه رئیس تشریفات از آن تشریفات آن زمان مرا احضار کرد و خواست بداند در مقابل شتر چه تقاضایی دارم. من هم به جای پول یا شتری دیگر فقط درخواست حکم خدامی حرم مطهر را کردم. رئیس تشریفات هم تلفنی جریان را برای نایب التولیه بازگو کرد. او هم گفت ساعت 12 روز بعد به دفترش بروم. فردای آن روز رأس همان ساعت نزد حسن زاهدی که آن موقع استاندار بود رفتم و او پس از سوال و جواب درباره شغل و میزان ارادتم نسبت به ائمه قول ارائه حکم خدامی را به من داد. یادم نیست یادم هست آنقدر از این قول او خوشحال شدم که دیگر نفهمیدم پس از آن چه گفت. تشکر کردم و تقاضای خودم را نوشتم به دفتردار دادم. او با خشونت گفت چه کسی به تو اجازه داده چنین تقاضایی بنویسی؟ هنگامی که جریان را به او گفتم تقاضایم را داخل کشوی میز گذاشت و گفت روز بعد مراجعه کنم و از این شر و بر را. چرا اینقدر امامزاده توی ایران زیاد میشه؟ مردم اعتقاد دارن. این همه کشور اسلامی شما برید بگردید، مسجد داره، این همه امامزاده تو خود عربستون نیست؟ تو عراق 3 تا هست، 4 تا هست، مال ما ایرونی هست. یه چیزیمون میشه، ما یه گرفتاری داریم. هی نگیم روس و انگلیس و آمریکا، خودمون گرفتاری داریم. چرا روس و انگلیس و آمریکا امامزاده توی تونس درست نمی کنه؟ چرا تو مراکش درست نمی کنه امامزاده؟ چرا تو مصر فقط یه دونه رأس الحسین هست، اونم از زمان خلفای فاطمی؟ ما را چه می شود؟ برو واسه عاشورا سینه بزن، برو خودتو جر و واجر بده، امیدوارم اجرت با امام حسین باشه. من که واقعا میگم زبونم مو در آورده دیگه، نمیدونم در مورد ببینید همه چیز رو من براتون میخونم، همه رو میذارم به عهده خودتون. آقای تلفن کرده یا ایمیل داده بود بر من که من چون نمیتونم فارسی بخونم از این ماه مای 50 یورو برای تو میفرسم چون تو فارسی داری برای من میخونی. و من از طریق فارسی خوندن تو دارم یاد میگیرم. تمام این مراحلی رو که الان تو ایران شما چه میکنید برای عاشورا؟ البته نمیدونم اینو باید بگم یا نباید بگم. یه خانمی تلفن کرده بود و میگفت زیاد سر به سر نذار آقا، یه اصطلاحی میگفت وابده، نمیدونم یه چیزی میگفت. بهترین زمان ما این ده روزه که راحت و آسوده میریم، لاسامونو میزنیم، قرارامونو میذاریم، کسی هم به کارمون کاری نداره، چون اینا میخوان اونجا رو پر کنن، ما میریم، دختر و پسر همه با هم میرن. میگفت اینا ول معچلن. میگفت بهترین زمان ما همین زمانه. یه ایمیل برام اومده بود، یه آقایی نوشته بود که ما وقتی تو سرما گیر کردیم بندری میرقصیدیم، بعد که یه خورده گاز اومد شعله زرد رنگ بود، گرمام نداشت، ولی اون وقت بعد کردی میرقصیدیم، میرقصیدن خودشونو گرم میکنن، بعد با سشوار خودمونو گرم میکردیم، کرسی هم داشتیم. بعد فهمیدیم که جمهوری اسلامی اختراعات خیلی بالایی داره، برداشته هوا قاطی گاز کرده که فشار رو ببره بالا، چون فشار گاز پایین بود. نجتن گاز میاد اما گرما نداره، اب نداره، ما یه جوری خودمون رو گرم میکنیم. ملت با همه چیز خودشو تطبیق میده. یکی دیگه گفته بود برنج در گیلان شده کیلوی 1700 تومان. من نمیدونم 1700 تومان پول زیادیه پول کمیه. من پول ایرانو اون زمانی که ما بودیم 1700 تومان بود، حالا 1700 ریال 17 تومنه، من نمیدونم چقدره. یعنی خواب کسی نمیدید که برنج کیلوی 17 تومن بشه اون زمان. صد برابر، 200 برابر، چه جوری شده من نمیدونم. ولی دوستان عزیز، انقدر به دنبال آمریکا و روس و انگلیس و اینا نباشید. اینا هیچ کدومشون هیچ کاری برای ملت منتون نمی کنن. ببین، نخست وزیر اسرائیل برای مملکت خودش کار میکنه، نخست وزیر انگلیس برای مملکت خودش کار میکنه، رئیس جمهور فرانسه برای مملکت خودش کار میکنه، مال آلمان برای خودش کار میکنه، مال امریکا. تازه اینا بین خودشون دعوا و مرافع است که چجوری ما بیشتر بچاپیم. کسی دلش برای شما مردمی که الان توی سرما دارین خوش میشین نسوخته. اینا میخوان هرچی میتونن بگیرن و هیچی ندن. میدونید چقدر الان دارن اتم، همین کوره اتمی میفروشن به اطراف ایران؟ این سر صداهای اتم اتم اتم برای اینکه یه 2300 میلیارد 500 میلیارد یه تریلیون به لیبی، به عربستان، به شیخ نشین، همه اینا که نفت دارن، اینا کوره اتمی بخرن. اسلحه هایی که خریدن بس، هواپیماهایی که خریدن بس، حالا کوره اتمی بخرن. قدم خریت اولش هم ایران برداشت. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. من اعتقاد دارم تا روزی که نفهمیم حقمونه اینا. اصلا بعدتون بیاد. حقیقت تلخه. برید نظر امام رضا بکنید که جورج بوش هواپیماش سقوط کنه. مگه امام رضا معجزه نمی کنه؟ مگه امام رضا پشتیبان خامنه ای نیست؟ مگه امام رضا اون یارو نایب التولیه رو که پسرش کثیف‌ترین آدمای دنیاست، دزدترین آدمای دنیاست، پشتیبانی نمی‌کنه؟ خب اینا به امام رضا بگن یه بلای سر جورج بوش بیاره. به امام رضا بگن معجزه کنه این موتور ناوای هواپیماور کار بیفته. امام رضا میتونه همه کار بکنه، فقط نباید دخترتو رو پسر کنه، پسرتو دختر کنه. اعتقاد داری؟ مگه این امام حسینی که اینقدر واسش سینه میزنید یک دفعه کمک کرده به مردم، یک دفعه جلوی این حرومزاده های که اومدن سوار ما شدن از طریق آخوندا، اولش انگلیسی ها حالا امریکایی ها، جلوی اینا رو گرفته؟ یا فقط خدامش پول میگیرن به ریش من و تو میخندن؟ آخوندا پول میگیرن به ریش من و تو میخندن؟ یا نمیتونه معجزه کنه یا میتونه؟ اگر میتونه مملکت اسلامیه دیگه، برید از امام رضا، امام حسین و امام علی و اینا بگین همه زوراشون رو جمع کنن، ناوای هواپیما بر به قدرت خدا را بیفته بره تو اقیانوس هند. چرا یه دونه آفتابم که میخوان باید از روسیه وارد کنن یا از چین؟ چرا این امامای خود شعور به مردم نمیدن؟ اعتقاد داری؟ کارش نمیشه کرد. با اعتقاد همه کار میشه کرد. 3-4 تا 1,200,000 تا به اون امامزاده محلتون بگو یه معجزه بکنه و آخونده را سر به نیست بکنه که شماها را اذیت میکنه. اون امامزاده با آخونده بیشتر رفیقه که به ناموس مردم تجاوز میکنه. اون امامزاده رفیق اون آخونده است که به دختره میخواست تجاوز کنه نذاشت، اومد طناب دار انداخت گردنش. کدوم این امام و پیغمبرا اومدن رفتن جلوی شکنجه مردم رو توی زندان‌ها گرفتن؟ کدوم این امام و پیغمبرا جلوی دزدی‌های این آخوندا رو گرفتن؟ حداقل میگفتن به نام ما دزدی نکنید، برید ابا امامه رو بردارید خودتون دزدی کنید. لابد شریک دزدن. اما من نمیدونم چه جوری میشه آدم اینا رو بفهمه یا نفهمه. من که نمیدونم، من واقعا نمیفهمم. فهمیدن این مسائل تو قرن 21 کار سختی نیست.

در جانشینان پیغمبر خدا رسول اکرم میرسیم به عنوان سلطان محمد چهارم که به سلطنت و خلافت نشست. پسر خود او بود که در 7 سالگی عنوان امیرالمؤمنین یافت. بسیار ولخرج بود و تقریبا همه این ولخرجی ها را در امور مربوط به شکار انجام میداد، به طوری که او را صیاد لقب دادند. با آنکه صدر اعظم های کاردان داشت، در دومین محاصره وین که 59 روز به طول انجامید ناکام ماند و بدین ترتیب ادریش و بقیه اروپا از خطر استیلای ترکان عثمانی جستند. اندکی بعد ینیچری ها به کاخ خلافت ریختند و خلیفه را خلع و مادرش ماه پیکر خانم را خفه کردند و سلیمان برادر ناتنی او را که محرک این شورش بود با عنوان سلطان سلیمان دوم و خلیفه نهم عثمانی بر جای وی نشاندند. جانشین این سلطان سلیمان احمد دوم و امیرالمؤمنین دهم ترک برادر ناتنی او بود که تنها 4 سال خلافت و سلطنت کرد. بعد از احمد دوم سلطنت و خلافت به برادرزاده او پسر سلطان محمد چهارم، همون یاری که صیاد بود، رسید که عنوان سلطان مصطفی دوم و خلیفه 11 عثمانی بود. در مدت سلطنت 8 ساله این خلیفه عثمانی به موجب پیمانهایی که با اتریش، روسیه و لهستان و ونیز امضا کرد، استقلال مجارستان، ترانسیلوانی یعنی رومانی، اینجا قبلا بهش گفتن ترانسیلوانی، اوکراین و بندر و دریای آزوف را به رسمیت شناخت. در سال 1703 اول قرن 18 سلطان مصطفی دوم ناگزیر به استعفا شد. برادرش احمد به نام سلطان احمد سوم و خلیفه 12 عثمانی به جای وی نشست. در زمان این سلطان کشور عثمانی به موجب پیمان صلح تازه‌ای بلگراد، آلبانی، دالماسی و هرزگوین را در بالکان از دست داد. به همین جهت احمد نیز ناچار از خلافت و سلطنت استعفا کرد. جانشین سلطان احمد برادرزادهش محمود بود که با عنوان سلطان محمود اول و امیرالمؤمنین 13 عثمانی بر سر کار آمد و چون مردی گوش پشت بود قوزی لقب گرفت. با قرارداد صلح بلگراد قسمت‌هایی از زمین‌های از دست رفته عثمانی را موقتاً پس گرفت، ولی بر اثر بدی اوضاع داخلی مجبور به کنارگیری شد. سلطان عثمان سوم برادر و جانشین او در سلطنت و خلافت 3 ساله خود تقریباً هیچ کاری انجام نداد و با مرگ وی پسر عمویش با عنوان مصطفی سوم و خلیفه 15 به جانشینی او نشست. مهمترین واقعه در دوران خلافت سلطنت این امیرالمؤمنین اولین جنگ بزرگ عثمانی با روسیه بود. من زیاد وقتتون رو با اینا نمیگیرم، چون بهتون قول دادم که این 144 تا امیرالمؤمنین رو براتون بخونم، جانشینان حضرت رسول. ببینید چجوری این اسلام دوام پیدا کرده و امروز و بال گردن ما شده. در مورد دجال که دیروز میخوندیم که ملا محمد باقر مدرسی از قول حضرت علی ابن ابی طالب میگه دجال زنا، لواط و سایر منکرات را آزاد میکنه تا جایی که مردان و زنان و پسران به طور آشکار و عریان در خیابانها یکدیگر را در آغوش می‌گیرند. هنگامی که سرکشی و ستمگری دجال از اندازه گذشت و بیدادگری‌های او و پیروانش همه جا گیر شد، به گفته علی ابن ابی طالب 3 ساعت از روز جمعه برآمده، کسی که عیسی ابن مریم پشت سرش نماز می‌گذارد، منظور مهدی قائم امام زمان است، او را میکشد. باید توجه داشت که برخی از نوشته های اسلامی نیز نوشتند که عیسی ابن مریم دجال را میکشد.
علی ابن ابی طالب میگوید پس از کشته شدن دجال دابت الارض، حیوانی عظیم و جسه، از سمت صفا، صفا همون طرف مکه است، ظهور میکند. دابت الارض انگشتر سلیمان، عصای موسی را با خود دارد و آن انگشتر را روی هر مؤمنی که میگذارد در جای آن نوشته میشود این مؤمن حقیقی است، و بر روی هر کافری که بگذارد در محل آن نوشته می شود این کافر حقیقی است. تا جایی که مؤمن صدا می زند ای کافر وای بر تو، و کافر صدا می زند ای مؤمن خوشا به حال تو، کاش من نیز مانند تو بودم و به چنین سعادتی دست می یافتم. سپس دابت الارض سر خود را بلند می کند و مردمی که در بین مشرق و مغرب هستند پس از طلوع خورشید، در کجا معلوم نیست، از سوی مغرب به فرمان خدا او را می‌بینند. از آن پس دیگر توبه کسی پذیرفته نمی‌شود. به نوشته شیخ صدوق در اینجا علی ابن ابی طالب می‌گوید از آنچه از این روی پس می‌دهد از من پرسش نکنید، زیرا من با حبیب خود رسول خدا عهد بستم که بیش از این خبر به اهل اترات، منظور شیعیانه، آگاهی نده. این مسائلی است که تمام اتفاق میفته و شما آزادید که قبولش بکنید یا قبولش نکنید، به خردتون مراجعه بکنید. و برای اینکه کسی هم نتونه بگه که اینا حرف جفنگه، گفتن اینا رو علی ابن ابی طالب گفته، و خب در مقابل علی ابن ابی طالب هم کسی نمیتونه حرف بزنه. یا میگن امام جعفر صادق گفته، حالا تو بگو نه نگفته، میگه تو محارب با خدایی، سرشو ببرش. من امروز یه مقداری وقت گذاشتم برای آخر وقتم که کتاب فروشی بکنم شما دوستان عزیز. این دفتر داره به پایان میرسه. دیروز رو که براتون نخوندم، چهارشنبه بود، امروز براتون میخونم. چهارشنبه 26 دی ماه 1358، یعنی درست یک سال پس از روزی که محمد رضا شاه ایران رو ترک گفت. دلایل اقدام شوروی برای وتوی قطعنامه تحریم اقتصادی ایران، دکتر مکری نوشته. همه سازمان‌ها و احزاب در انتخابات شرکت می‌کنند. جلال الدین فارسی از جمهوری کناره‌گیری کرد. به دنبال اعتراض و تحسن صدها تن از کارکنان وزارت دادگستری، چندین مقام عالی رتبه را امروز از دادگستری بیرون کردند. بذاریم ببینیم کیا بودند. مهدی سجادیان، فتح‌الله بنی سفر، شریفی اقدس، یدالله قانع، اینا جزو انقلابیون بودند. دیگه یه سال بحثشونه، از اینجا و بعد این کراوات مراوات رو باید بزنن کنار، آخوندا بیان اونجا. حوادث امروز دادگستری توطئه فراماسونر هاست. 2170 دانشجوی جدید در نیم سال دوم پذیرفته می شود. تماس تلفنی رئیس جمهور پاناما با قطب ساده برای اینکه شاه رو تحویل ما بدید. سال روز کشتار، چهارشنبه سیاه در دسفول و اندیمش، که مقداری ماشینا تصادف کرده، و بعد رحلت حضرت رسول و شهادت امام حسن و امام رضا، همشون با هم دیگه عزاداری بکنیم. 6 تریلر برنج در بندر خمینی از گور باباش آورده بود اون بندر رو، به سرقت رفت، دزدی شروع شد. 30 سال زیر ابر استعمار و باران آتش،
نگاهی به کشتارهای بزرگ نیمه دوم قرن بیستم، بمباران‌های هوایی اسرائیل و نبرد با نیروهای آزادی بخش فلسطین. فلسطین از همین جا شروع شد. امام غریب و قربت امام، امام رضا به روایت دکتر علی شریعتی گجستک، کشف شبکه بزرگ جاسوسی آمریکا و اسرائیل در همدان. هر کسی دیشب با یه کسی صحبت میکردم، گفت من میخوام برم ایران، کاری هم نکردم. گفتم اگه اونای دیگه کاری کردم. گفت آخه چی میگن؟ گفتم بهت میگن جاسوس امریکا. گفت من که جاسوس نیستم. گفتم وقتی ما میگن میگن دیگه. طرح بانکی بنی صدر از طرح بانکی عربستان هم ارتجایی تر است. این یارو چیه؟ هر روز مقاله می نویسه. حاکمیت مردم حتی به تعبیر غربی آن نیز در قانون اساسی خدشه‌دار نشده است ابدا. و 27 که امروز باشه، نه پنجشنبه و جمعه تعطیله، این مال شنبه است. افشاگری کارکنان دادگستری و پاسخ اخراج شدگان. به هر تقدیر من نمیدونم، من دیگه هفته دیگه اینو نمیخونم، اینو همینجوری درشتای صفحه اول براتون میخونم. حذف نام کاندیداها از تبلیغ رادیو تلویزیونی دلیل کرار گذاشتن آنها نیست. افشاگری کارکنان دادگستری و پاسخ اخراج شدگان. رهبر فرقان در زندان اوین، 20 نظامی به اتهام توطئه دستگیر شدند در پایگاه هوایی تبریز. یکی از عاملان توطئه سرگرد نیروی هوایی است. 48 ساعت درگیری در مرز ایران عراق. و بعد روز یک شنبه اصل 12 قانون اساسی ترمیم می شود. محاکمه نظامیان در تبریز آغاز شد. این گروه به اتهام توطئه و آشوب در پایگاه هوایی تبریز دستگیر شدند. سرگرد میر حیدر حجیر مثل این که محمد رضا عبدالی، سید احمد ظهوری، یونس علی مدد نژاد، احمد سعید پناه، اکبر عبداللهی، ناصر اوراز، سیروس پذیره، سید مهدی فرشباف، منوچهر صمدزاده، بهرام شهسواری. حتما کسانی بودند که میخواستن حکومت آخوندی رو سرنگون کنن. دکتر بهشتی، پای دوستان هم به شایعه سازی باز شده. و دکتر بهشتی هم زیاد حرف میزد، برای همین فرستادنش هوا. به پایان آمد این دفتر و یک دونه دیگه از اینا هست که دیگه من اون رو براتون نمیخونم، چون من قول یک ساله بهتون داده بودم و یک سالم تموم شد. از هفته دیگه روزهای جمعه شاهنامه خوانی داریم. دارم فکر میکنم که این کار رو روزهای پنجشنبه بذارم که صبح جمعه ایران باشه، یا روزهای جمعه بذارم که عصر جمعه ایران باشه. به هر صورت کار رو شروع میکنیم تا ببینیم به کجا خواهیم رسید. یک دوستی که دیروز برای من این چیز رو فرستاده بودن که من گفتم فردا براتون میخونم، میگن سرور ارجمندم دولت امریکا و همه دولت‌های اروپا به جز روسیه به نام دموکراسی از استقلال یک شهر 2 میلیونی کوزوفو در توی یک کشور تنها به نام اینکه آنها از مردم آلبانی تبار هستند پشتیبانی میکنند. سازمان ملل هم پشتیبان استقلال آنهاست. چگونه از امریکای دموکرات و اروپای دموکرات از استقلال 20 میلیون کرد ساکن در سرزمین باستانی خودش که اسیر چنگال ترکیه است نه تنها پشتیبانی نمی کند، به او اجازه دادن به دانسان که در آغاز سده 20 دو میلیون اندی ارمنی را کشتند و سرزمین آنها و زندگیشان را به چنگ آوردند،
اکنون در آغاز سده 21 با پیشرفته ترین هواپیماها و تانک و دیگر ابزار جنگی از هوا و زمین دست به کشتار کردها که در سرزمین خودشان و همسوایه های همتبار ایرانی و عراقی هستند زده. من دوست عزیز این مقدار از نامه شما رو خوندم برای اینکه جوابیه‌ای براتون دارم. اصولا سیاست غیر از این حرف هاست که من و شما فکر میکنیم. سیاست با جوانمردی، با انسانیت، زمین تا آسمون فاصله داره. و قبل از این که من و شما به فکر، من دوست دارم کردها رو چون نژادن خودم کردم، قبل از این که به فکر ترکیه و کردهای عراق بیفتیم، بیاییم به فکر مملکت

چرا این اونو میگه، چرا اون اونو میگه. وقتی که آقای بوش میره با آقای اولمرت تو اتاق دربسته حرف میزنه، من و تو نیستیم اونجا. با پادشاه عربستان که حرف میزنه، من و تو نیستیم. اون چیزایی که تو روزنامه می نویسن با اون حرفایی که من و شما می شنویم فرق داره. اون اتفاقات اصلی رو من و تو نمی دونیم. به همین دلیل من نه جواب سیاسی برای شما دارم، نه خودم اصولا میرم تو راه سیاست، برای اینکه هر جوری به چرخم سرم و کلا میذارم. و تمام دستگاه های حساب شده، کی میدونست 30 سال پیش میان خمینی رو میارن ایران، بن لادن رو میبرن به افغانستان، که امروز وسایل اتمی بفروشن به کشورهای حاشیه خلیج فارس. من و تو امروز رو میبینیم، ما ها هیچ کدوم سواد سیاسی نداریم. اینها علاوه بر اینکه سواد سیاسی دارن، یعنی اونها میشینن تنظیم میکنن، دست به بهترین کامپیوترها دارن، پرقدرتترین بودجه های دنیا در اختیارشونه. اینا فقط مال مردم رو میخوان خالی کنن. اینا زیرزمین تمام کشورهایی که ذخایر زیرزمینی دارن میخوان ببرن، مجانی میخوان ببرن. به جاش میخوان هواپیمای از رده خارج شده بدن، میخوان به جاش هواپیمایی بدن که خلبان نداشته و یعنی خلبانش هنوز تربیت نشده. خلبان هواپیما میاد، کسی بلد نیست برونتش. اینا هر چیزی رو که میخوان امتحان بکنن، هر وسیله جنگی میفروشن به دوتا کشور عقب افتاده، این دوتا رو میندازن به جون همدیگه، خودشون وای میسن تجربه میکنن که این اسلحه ها چجوری کار میکنن. و خدا نکنه یا پیغمبر نکنه یا من و تو نکنیم، من نمیدونم، یه کسی باید جلو این کار رو بگیره. این جنگ لیزری که قرار اتفاق بیفته امتحان جدیده. 5 میلیون کشته میشه یا 30 میلیون، من نمیدونم. ما یه مقداری بیشتر باید به فکر مملکت خودمون باشیم که هیچ کاری هم از همون بر نمیاد. متاسفانه ما هممون سیاست مداریم. ببینیم این تلفن ها که روی کسانی که تلفن میگیرن، ببینید از این ور از اون ور همه بحرالعلومن، همه سیاست مدارن، همه حدس میزنن، همه از پشت تلفن ناشناس به بوش دستور میدن، به گوردن براون دستور میدن، همه این کارها رو میکنیم بدون این که ما بدونیم چی کار داریم میکنیم. ما از بیخردیمون اینجاییم. و یکی از چیزهایی که ما رو تحمیق میکنه دینه. دینی که ما نمیفهمیم چیه. من نمیگم دین بده. دینی رو که بفهمی چیه بری بخونی خوبه. دینی رو که آخوند بهت میگه دروغه. دین نیست، مطلقا دین نیست. این کتاب شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله از 300 سال قبل از این که هیچ اتفاقی بیفته. آخوند میگه از صلب آدم این نطفه همینجوری دور زده اومده. حالا ببینید این آدمایی که پدر و پدر بزرگ و اینای محمد بودن چی کاره بودن؟ آیا همشون پدر خود محمد بت پرست بوده؟ خود محمد تا 40 سالگی بت پرست بوده. خب برید بخونید، برید تحقیق کنید، برید پیدا کنید. هرچی آخوند گفت نگید با. این کتاب چه

0: افسانه قدیر خمه. میدونی چرا افسانه؟ برای اینکه درستش کردن. این قرآنی که من صبح تا شب نفس میزنم میگم اینو بخونید ببینید چیه. آدیگه قرآن خوندن که چیز بدی نیستش که، ولی ما تنبلیم، ما نمیخوایم بخونیم. کتابو دست گرفتم، شیعه‌گری امام زمان، صفحه به صفحه دارم براتون میخونم، برای اینکه شماها تنبلید، نمیخواد خودتون بخرید بخونید. این کتاب هست اسمش خاندان امام خمینی که امامش خط خورده. ببینید از کجا اومده این دجال، از کجا پیدا شده. متاسفانه پاسپورت ارزونه و دوستانم همه میخوان برن ایران بیان، وقت این کارا رو ندارم. این کتاب خاندان و نوبختی رو چاپ کردم، تو دستم مونده. 200 چاپ کردم، 170 تاش مونده. این خاندان و نوبختی کتابش میگه شیعه گری چجوری پیدا شد. خوندنش هم سخته، یعنی هر صفحه رو دو دفعه باید بخونی، مثل کتاب تولدی دیگر نیست ربون بخونی بری. عباس اقبال هم ترجمهش کرده، یعنی نویسندشه. آخرین کتاب شفا، حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم. امیدوارم، میخواستم هفته آخر ژانویه رو برای بزرگداشت شجاع‌الدین شفا بذارم. با آقای میبودی هم صحبت کردم، حتی با آقای شهرام همایون هم صحبت کردم که این مرد که اینقدر خدمت به ما کرد، حداقل یه بزرگداشتی در زنده بودن خودش براش بگیریم و ازش قصهشو بشنویم. تقدیرم نمیخواد بکنیم، تقدیرم پیشکش تو، ولی بگیم آقا ما قدر شما رو میدونیم، شما انقدر کتاب نوشتی ما رو راهنمایی کردی. این 1400 سال یکی از کتاباشه، دو جلد کتاب در حدود 1350 صفحه است. سرنوشت سرگذشت 144 امیرالمؤمنین جانشین حضرت رسول رو توی این پیاده کرده. در اولش هم به وجود اومدن اسلام رو قشنگ برای همه توصیف داده. این سیدی ها، چهار تا سیدی گفتار دکتر هومر آبرامیان. نام سیدی: چرا فرهنگ ایران از فرهنگ تازیان شکست خورد. اگر میخواید بدونید چرا، اگرم نمیخواید بدونید که به من مربوط نیست. همسران، کنیزان و موهوبات محمد. اون کتابایی که دیروز بهتون قول دادم، کتاب و سیدی اینا، آماده نشد، فردا اونا رو بهتون معرفی میکنم روز جمعه. اینجا کتابی هست که آقای دکتر حسن رهنوردی نوشته، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری. رهنوردی میگه دیگه راحت باید آدم حرفشو بزنه، بسی ما هی مدارا کردیم و حرف نزدیم. تولدی دیگر بخونید تا دوباره متولد بشید، تا خرد به خونه شما راه پیدا کنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: کافه روشنگران، عبور از خط قرمز. گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مادی.
2: یک بار دیگر به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو تلویزیون مانی درود میگویم. من مانی هستم و به همراه دوستانم آقایان اسماعیل وفا یغمایی و آقای سلیمانی امیری نازنین در 28مین یا شاید 29مین برنامه عبور از خط قرمز تاریخ در خدمت شما هست. امروز 26 اردیبهشت ماه است و مصادف است با 21 ماه رمضان و کشته شدن علی ابن ابی طالب و به همین خاطر برنامه ما امروز بیشتر متمرکز است بر این شخصیت، یعنی بر شخصیت علی در تاریخ اسلام و در ایران، و می‌خواهیم امروز درباره مناسبات علی و پیروانش یا به اصطلاح عربی شیعیانش با ایرانی‌ها بپردازیم، که در زمانی که علی برای خلافت مبارزه می‌کرد، در زمانی که امیر المؤمنین شد و خلافت رو گرفت و در 5-6 سالی که خلیفه وقت بود، خودش و پیروانش یا شیعیانش با ایرانی ها چه مناسباتی داشتند، با ایرانی هایی که دشمن کیان خود ایران شده بودن بر سر رقابت های سیاسی، بر سر قدرت، ثروت یا هر چیز دیگری، و با ایرانی هایی که ایرانی بودند، ایرانی مانده بودند و به تصرف لشکر اسلام در آمده بودند. و علی آمد زمانی هم که بر تخت خلافتش نشست، غرب امپراتوری اسلامیش مصر بود و شرقش ایران بزرگ تا دمدمای مرز چین، یک امپراتوری عظیم. و در این مدت هم با دو نیرو در برابر هم قرار گرفته بود، یکی با معاویه در شام و از سوی ایران هم با شورش های ایرانی ها سر و کار داشت. یعنی ایرانی ها مقاومت میکردن، مالیات نمیدادن به حکام اسلامی، باج نمیدادن، خراج نمیدادن. برخی از حکام دست نشانده ایرانی رو که خلافت علی گذاشته بود بالا سر ایرانی‌ها برای گرفتن باج و خراج، اصلا اینا رو زدن بیرون کردن. علی که اومد تمام استاندارها و خراجگزارای قبلی عثمان، عمر و ابوبکر رو عوض کرد. به هر حال داستان بسیار پیچیده است. و این آقا، این شخصیت امروز شده به شخصیت محوری حکومت اسلامی در ایران و جایگاهش از خود الله و محمد هم برتر است. چرا چنین است؟ اینا مسائلی است که ما در این برنامه و برنامه‌های آینده دنبال خواهیم کرد. من نخست درود بگم به میهمانان عزیزم که به راستی تمام طول هفته من منتظر میمانم تا روز جمعه یا روز ضبط برنامه برسه و من این دوستان رو ببینم، از ادبی بکنم، سلام بهشون بگم و نیرو بگیرم، انرژی بگیرم. قول آقای یغمایی، ما داریم با 1400 سال لجن سیاسی و دینی مبارزه میکنیم و این احساس پیروزی بزرگی هم به شخص من و ما میده و هم به آنهایی که این برنامه رو میبینند و میدانند که ما در آغاز روشنایی بلند مدت برای میهنمون قرار گرفته. ملت ایران داره هوشیار میشه، داره بیدار میشه و داره یک ملت تازه میشه، درسته یک ملت تازه میشه. ما دیگه هیچ نسبتی با مردم ایران در دوره قاجار نداریم، دیگه هیچ نسبتی با مردم حتی 60-70 سال پیش هم نداریم. بدنه این جامعه داره در این مبارزه آرام و متین و سنگین همراهی میکنه و داره آماده میشه تا به یک جهانی از روشنایی دست پیدا بکنه که 1400 سال از ما ایرانی ها در انتظارش بوده ایم. درود به شما گرامیان. طبق سنتی که دیگه در این برنامه داریم، ما با آقای سلیمانی عزیز آغاز میکنیم. آقای سلیمانی در خدمت شما.
3: درود بر شما سروران عزیزم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی. خوشحالم که فرصت دیگری به دست آوردم که بتوانم در خدمت شما سروران عزیزم بیشتر بیاموزم. همونطور که فرمودید، خب مصادف هستیم با زمان مرگ و کشته شدن امام اول شیعیان و خلیفه چهارم جهان اسلام. امیدوار هستم هموطنان عزیزم، کسانی که شیعه هستند، حتی بسیاری از نیروهای اپوزیسیونی که هنوز هم معتقد هستند دین اسلام و مذهب شیعه یک مذهب حقه هست و باید بدان پایبند باشند، بعد از اینکه عزاداری‌های خود رو تمام کردند، این برنامه رو با حوصله گوش بدن و اگر هم اشکال و ایرادی دیدن به ما متذکر بشوند تا ما بیشتر بیاموزیم. به دلیل اهمیت این مناسبات، خب طبیعتاً باید اسناد متعددی رو هم ارائه کرد و من سعی کردم تا آنجایی که وقت اجازه میده این اسناد رو مهیا بکنم و در خدمت عزیزان قرار بدم. به عنوان مقدمه نکاتی رو باید عرض بکنم. با اینکه ما وقتی سخن میگیم از مناسبات علی با ایرانیان، جدا از اینکه امروز چه برداشتی از این داستان داریم، باید برگردیم و ببینیم آیا اعتقادات امروز ما مبتنی بر دلایل متقن، موجه، صادق و قابل قبولی هست یا خیر. جدا از شعارهای بسیار زیادی که بر روی منبرها زده میشه، در تریبونهای رسمی، حتی سریال های تلویزیونی که با پول این مردم ساخته میشه و شخصیت های عربی رو به عنوان یک خیرخواه جامعه ایرانی، به عنوان کسی که مسلمان بوده، دغدغه او انسانیت بوده، به مردم ایران میخورانند و میقبولانند، تا چه اندازه مبتنی بر اصالت سند یا به نوعی با عقلانیت و اعتقادات همخوانی. من وقتی به مناسبات علی با ایرانیان نگاه میکنم، خب چند منظر برای من به عنوان مدخل بحث باز است. اول اینکه ما باید ببینیم آیا علی اساساً به ایرانیان به مثابه یک انسان و انسان به عنوان یک موجود محترم نگاه میکرده یا خیر. شاید امروز برای ما افرادی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میپذیریم، طبیعتاً فرقی میان سیاه و سفید، زن و مرد و یا ایرانی و غیر ایرانی وجود نداره، چه مسلمان باشد، چه کافر باشه، چه اهل کتاب باشه. بنابراین آنچه که برای ما به عنوان شاخص در نظر گرفته میشه و سند فکری ماست برای مناسبات، انسانیت. آیا علی ابن ابی طالب ایرانیان رو به نسبت یک انسان و انسان رو به نسبت یک موجود محترم نگاه میکرده یا خیر؟ خب طبیعتاً علی به عنوان یک مسلمان معتقد، حتی پیامبر اسلام بارها اشاره کرده بود که علی در مورد اسلام بسیار سختگیر هست و حتی از او هم سختگیرتر بود، انسان رو زیر اعتقاد دستبندی میکرد. یعنی برای علی اساساً انسانی محترم بود که بتواند به قرآن، به نبوت پیامبر اسلام ملتزم باشه، احکام اسلام رو اجرا بکنه و در غیر او اون انسان دارای اعتبار و احترام نبود. اصولا اعتقادات اسلامی انسانها رو دستبندی میکرد. این از نظر اعتقاد علی ابن ابی طالب هم جاری و ساری بود. عده‌ای که کافرن و واجب القتلن، باید با آنها جنگید تا اسلام بیاورن یا به نوعی به دست خودشان کشته بشون، زنان و فرزندانشان به عنوان برده و کنیز در خدمت مسلمانان درآیند. عده‌ای که اهل کتابن، یعنی مسیحی هستن، یهودی هستن، خب اینها باید طبق آیه 29 سوره توبه که خب علی هم ملتزم به آن قرآن و آیات هست، باید تحت شکنجه، تحت عذاب و به نوعی تحت اغارت درآیند تا به دست خود جزیه بدهند، یعنی پولی به مسلمانان پرداخت کنند به عنوان حق حیات، یعنی اینکه بتوانند زیر پرچم حاکمان و سپهسالاران اسلامی زنده بمانند. دیگر نکته این است که علی ابن ابی طالب به عنوان یک شخصیت اسلامی، خب وقتی به قرآن نگاه میکنه باید مناسبات خود رو با او تنظیم بکنه. علی کسی است که با افتخار از کشتن برادران، عموها و پسر عموهای خودش در خطبه‌های مختلف نام میبره، که حتی این رو سید رضی در نهج البلاغه جمع‌آوری کرده این خطبه‌ها رو، و اشاره میکنه و این رو به عنوان یک سند افتخار برای مردم کوفه ذکر میکنه که ببینید من کسی هستم که با عشیره خودم، با قبیله خودم، با عموها و بستگان خودم جنگیدم، سر آنها رو به خاطر اسلام بریدم. و ذیل آن خطبه می آورد که درخت اسلام به واسطه همین رشادت ها و جنگ های ما بود که خوشنما شده، بنابراین شما هم باید در رکاب من به سراغ و خصم بیایید و اونها رو از بین ببرید. علی ابن ابی طالب حتی پا رو فراتر میگذاره، یعنی ما در جلسات قبل دیدیم او طلحه و زبیر، دو صحابی پیامبر اسلام رو هم زمانی که با او اندک زاویه‌ای دارند از نظر نوع روش اجرای اسلام یا احکام اون، به عنوان اهل بغی که با اونها میجنگه، بسیاری از مسلمانان رو میکشه، و الان که در کوفه هستیم، علی که روزگاری به عنوان قاتل عثمان شناخته میشد که ما اشاره کردیم نقش او بیشتر نقش منفعلانه یا به نوعی در حال در برابر قاتلین عثمان نقش تحریک کننده یا افرادی بوده است که سعی کرده اونها رو گاهی پس برانه، گاهی پیش بیاورد، نقش مستقیمی در قتل عثمان نداشت، اما اومدیان توانستند او رو به عنوان قاتل عثمان معرفی کنند، فلحال توانستند او رو قاتل صحابه هم بدانند. یعنی علی که تا دیروز صرفا متهم بود به قتل عثمان، حال به شکل مستقیم در کشتن صحابه‌ای مثل طلحه و زبیر هم دست داشت. بنابراین این نشان می‌دهد که علی ابن ابی طالب تا چه اندازه برای اعتقادات اسلامی و به طریق اولا اعتقاد به خلافت خود و حق خلافت خود اهتمام داشته. حتی حاضر بوده صحابه‌ای هم که به نوعی حالا با او اختلاف داشتن رو سر ببره و بکشه. طبیعتاً مناسبات چنین انسانی با ایرانیان هیچگاه نمیتواند ذیل انسانیت بررسی بشه. یعنی علی معتقد باشد که چون ایرانی ها هم انسان هستند، من برای آنها احترام قائل. اما میتوان اینگونه اندیشید که علی ابن ابی طالب برای کسانی احترام قائل بود که مسلمان باشند و فرقی هم نمیکرد ایرانی بودن، یمنی بودن یا جای دیگه. لذا علی ابن ابی طالب رو باید به عنوان شخصی که به حقوق یک مسلمان مؤمن به خود اعتقاد داشت اون رو محترم می‌دانیم. بنابراین اما دو سند رو من ارائه کنم از شیخ مفید که در کتاب ارشاد آورده، به عنوان یکی از دلایلی که علی ابن ابی طالب مسئله جنگ و جهاد اهتمام داشت و برای او از درجه بالای اهمیت بود. شیخ مفید اشاره می کند که از قول علی زمانی که از بصره در حال حرکت به کوفه هست، می گوید خدای متعال جهاد را بر مسلمانان واجب کرد. و دقیقا هم درست می گوید که به آیات متعددی که در سوره های بقره و علل خصوص سوره توبه آمده، حتی پیامبر اسلام هم روایاتی آورده، اشاره می کند که من آمدم تا همه مسلمان شوند در غیر این صورت، یعنی اگر مسلمان نشوند، نماز به پا ندارند، زکات ندهند، خون و مال اونها برای من حلال هست. و خب این نشان از مسئله تحمیل یک اعتقاد هست برای دیگران. علی بن ابی طالب هم به این مطلب طبق آیات قرآن اشاره میکنه. میگوید خدای متعال جهاد را بر مسلمانان واجب کرد و آن را از کارهای بزرگ آنان قرار داد و موجبات یاری دین خود را فراهم ساخت. سوگند به خدا دین و دنیا به غیر از جهاد منظم نمی شود. خب ما میبینیم در روایات مختلفی که آمد زمانی که سپاهیان اسلام آمدند در نبرد قادسیه و نبردهای قبلی و بعدی گفتگوهای ضبط شده. مثلا مغیرت بن شعبه ثقفی آمد در نزد رستم فرخزاد و به او اشاره کرده بود که بله، این که شما میگویید اگر گرسنه هستید ما به شما غذا میدیم، اگر لباسی ندارید ما به شما جامه میپوشانیم، برگردید به بیابانهای خودتان، ما دینی داریم که پیامبر آن و کتاب خدا به ما دستور داده است که یا شما باید مسلمان بشوید یا اینکه این سرزمین های شما باید به تصرف ما در بیاید. بنابراین اینکه علی در ارشاد این مطلب رو شیخ مفید در صفحه 241 آورده کاملا منطبق با آیات قرآن هست. نکته جالب این هست که همان زمان که سپاهیان اسلام به ایران حمله کردند، خب علی بن ابی طالب به عنوان مشاور در کنار عمر بود. گزارشاتی به عمر رسید که سپاهیان ایران بعد از اون شکست‌های اولیه دست به تجهیز نیرو زدن، با عده و عده فراوانی قصد دارن به سمت اعراب بیاین. وقتی این خبر به عمر رسید، عمر صحابه رو جمع میکنه و اشاره میکند که آیا بهتر نیست که من به عنوان خلیفه اسلام هم وارد میدان بشوم و به نوعی به مسلمانان روحیه بدهم؟ یکی از کسانی که مخالفت میکنه با این مسئله علی بن ابی طالب و او در واقع عنوان میکند و میخواهد که عمر در مدینه بماند. اما شیخ مفید این مطلب رو آورده، من هم عرض میکنم. میگوید این که شنیده ای پارسیان به آهنگ تازیان برخواستند، خدای متعال از عظیمت آنان، یعنی ایرانیانی که میخوان از خودشون دفاع بکنند، خدای متعال از عظیمت آنان بیزاری از بیزارتر از بیزاری توست. یعنی خداوند ما از اینکه ایرانی ها بخوان سرزمین خودشون رو دفاع بکنن هم بیزاره. چرا؟ چون با توسط مسلمانان فتح بشه و او بهتر میتواند قصد و اراده آنان را دگرگون سازد. گذشته از اینها بعد ادامه میده که حضور تو در جنگ به مصلحت نیست، چون ایرانی ها متوجه خواهند شد که اعراب با تمام تجهیزات خود آمده، لذا ممکنه دلیرتر بشود. این رو هم شیخ مفید در صفحه 198 آورده. خب اینها نشان میدهد که علی به عنوان مشاور نه تنها با تمامیت خواهی حالا به نوعی اسلام مخالفتی نداشت، بلکه اون رو تشویق هم میکرد و این رو جزء جهاد و مسائل احکام الهی میدانست که ستون دین رو برپا میکنه. بنابراین ایرانی ها تا اینجا باید بدانند که علی بن ابی طالب هیچ مشکلی با تهاجم این تازیان و اعراب به ایران نداشت. بعد خب بسیاری از اعضای خانواده او و حتی شیعیان او در رکاب این خلفا به ایران آمدن و حمله کردن. خب ما باید اینها رو هم واکاوی بکنیم و ببینیم چگونه بود. بلازوری که خب بسیاری از این فتوحات رو در کتاب فتوح البلدان خودش ضبط کرده، به مواردی اشاره میکنه که من حالا برخی اسناد رو هم آماده کردم که خدمت عزیزان بخونم. خب اولین مسئله این است که ما میدانیم در نبرد طبرستان که سعید بن عاص فرستاده میشه در حدود سالهای 29 هجری، خود حسن و حسین در رکاب او برای فتح ایران میآیند. یعنی آنها به مازندرانی میآیند که هیچ مازندرانی قصد تهاجم به اعراب رو نداره. یعنی ما مازندرانی ها حداقل میتوانیم این رو بگیم، آن جنگل و کوه و دریا رو بل نمی کنیم بریم حجاز. حالا اینها بلند شده بودن آمدن مازندران ما رو فتح بکنن، حالا به چه دلیل؟ به خاطر اون نعمات مختلف. هیچ کاری هم ما با اون اعراب نداشتیم در مکه و مدینه. خب حسن و حسین در این میانه چه میکنن؟ خب طبیعی است، برای گرفتن غنایم آمدن، برای گرفتن ثروت سرزمین های ایران آمدن، چیزی که خداوند به اونها وعده داد، محمد به اونها گفته بود و جهاد رو به عنوان یکی از فروع دین اونها برجسته کرد. اما جدا از این حضور فرزندان علی، بسیاری از یاران علی هم در این خیل مهاجمین قرار داشتن. ببینید، من چند وقت گذشته بود دیدم شخصی مثل آقای داوود میرباقری که کارگردان این فیلم ها و سریال های اسلامی هست، از امام علی گرفته تا مختار صفوی و دیگران، آنقدر سخن از افرادی مثل ابوذر و عمار و این داستان ها میکنه تا بتواند در هر حال با یک بودجه‌ای که به او اختصاص میدن این شخصیت ها رو به عنوان یک شخصیت های خیرخواه، الگو به جامعه ایرانی معرفی بکنه. و شگفت‌انگیز این هست که میخواهند اونها رو به عنوان قهرمانان آزادی ایران هم نشان بدهند. یعنی گویی حکومت ساسانیان یک دیوی بوده بر سر مردم، حالا فرشتگانی آمدن میخواهند اونها رو نجات بدن. خب همین بلازوری مطلب رو آورد که عمار یاسر به عنوان یکی از فرماندهان نبرد شوشتر به ایران میاد. و آورده جالب این هست که جناب مانی، بلازوری اشاره میکنه که 600 اسیر رو هم این افراد میگیرن و گردن میزن. یعنی همین عمار یاسر که از شیعیان نزدیک بود. در جنگ های متعدد و نبرد های مختلف باز هم جایگاه این افراد رو میبینید. مثلا هاشم بن قطبه بن ابی وقاص که شیعیان او رو هاشم مرغال معرفی میکنن و کسی که در رکاب علی رشادت ها کرده، و همینطور حجر بن عدی که الان یک خیابان هم در تهران به نام این افراد هست، اینها در نبرد جلولا در سال 16 هم به عنوان فرماندهان جنگ هستند. حتی جالب این هست که بسیاری از این افراد به عنوان گرفتن غنایم در کنار همدیگه مشارکت دارن. حالا ما شیعیان در ایران فکر میکنیم عمار یاسر و شیعیان او با عمر دچار مشکل بودن یا به نوعی سعی میکردن از اونها دوری بکنن. به این عنوان چنین نبود. همه اینها در اون نبردهای اولیه حضور داشتن. حالا من چرا اینها رو عرض میکنم؟ اینکه بدانیم آن اکیپ، تیم، حزب، گروه، دسته و معتقدان علی همه در یک کاسن. یعنی تفکر اونها چیزی جدای از تفکر حالا عثمان و عمر در اون معنای کلی اون نبوده. اختلافاتشون جزئی بوده، آن هم در مورد مسائل مالی که چرا عثمان مثلا خراج مصر رو به مروان بخشید، به ما نبخشید، به ما یا به ما کمتر. حالا ما عرض خواهیم کرد. اما کلیت این است که تمام این تفکرات اونها بر یک پایه بود، بر یک صراط قرار گرفت. یکی دیگر از شخصیت هایی که باز باید از اون نام ببریم، جلیل بن عبدالله بجلی است، کسی که علی نامه ای رو توسط او به سمت معاویه میفرسته که هرچند طولانی که شد بین او و مالک اشتر نزاعی در گرفت و جلیل از او گذشت. اما همین جلیل بن عبدالله بجلی و اساسا قبیله بجلیه یا بجیله هم گفتن به عنوان قبایل پیشگام در فتح ایران بود. این قبیله حتی به عمر پیشنهاد داده بود که اگر ما ایران یا مناطقی از عراق و جاهای دیگر رو فتح کردیم، شما یک چهارم اون رو به ما بدید. و جالب این هست که عمر در ابتدا موافقت میکنه، آوردن که نزدیک 3 سال چنین بود. اما ایده اشاره کردن که بله، چون 3 سال گذشت، عمر گفت خب حالا مسلمانان دیگری که بیاین، ما این زمین ها رو چگونه باید میان اونها تقسیم بکنیم؟ بنابراین شما هم بپذیرید که میان مسلمانان باشید، نه اینکه برای خودتان یک سهمی بخواهید که بعد بیاید در سلک غارتگران ایران قرار بگیرید. جالب این هست که همین جریر بن عبدالله بجلی رو به عنوان یکی از کسانی نام بردن که مهران سردار ایرانی رو در جنگ میکشه و به نحوی حتی کشتن رستم، رستم فرخزاد رو به افرادی مثل زهیر بن عبدالشمس بجلی نسبت دادن. یعنی این نامهایی که ما میشنویم نشان میدهد که این قبایل تا چه اندازه در فتوحات دست داشتن و بعدها اینها جزء یاران علی محسوب میشن. من حدودا یک ربع هست که من سخن گفتم. برای فرصت بعد من سعی میکنم با توجه به اسناد متعددی که از یاران علی ارائه خواهم کرد سخنم رو ادامه بدم و فعلا گوش جان بسپرم به فرمایشات استاد بزرگوارم جناب یغمایی که دوستان و مخاطبین ما هم خسته نشوند و بعد با ارائه اسناد در نوبت بعد این عرایض رو ادامه خواهند.
4: زنده باشید آقای سلیمانی امیر نازنین. همینجا که رسیدید لطفاً یادتون باشه که در ادامه همین بخش رو ما بشنویم از شما، ادامه این بخش رو. من یادم میاد چون من در شهرستان شهری خیلی کوچولوی به نام اسدآباد همدان که پای گردنه اسدآباد تسلیم کردم و اونجا راه مرکز ایران به سمت همدان بعد اسدآباد زیر گردنه و بعد کرمانشاه و قصرشیرین و بعدش بلافاصله وارد عراق میشد، یک جاده در واقع ایران رو به عراق وصل میکرد. هر چند سال یک بار مثلا میدیدیم که یک گنبد طلایی یا نمیدونم چیزای عجیب غریبی که دولت ایران، اینا رو که میگم مال دوره پهلوی است، من کودک بودم قشنگ چندین بار دیدم یادم، بر گرده یک تریلی که بسیار آرام حرکت میکرد، چون جاده هم خیلی جاده های مثل امروز درست حسابی نبودن، گنبد طلایی نمیدونم یه چیزای معجری فلانی اینا میذاشتن و بعد پارچه سبز و اسمان چراغانی و آرام آرام سرودخانان و نوحه‌خوانان میبردن برای کربلا، حالا یا برای نجف بود یا برای قبر حسین بود یا برای قبر حسن بود نمیدونم دیگه، یادم نیست. بارها من این رو دیدم با چشم خودم. بعد از اینم که از سال 1362-63 از ایران خارج شدم تا به اکنون چند باری اخبارش رو شنیدم و دیدم که این کار رو میکنن. مردم ایران از سرتاسر اون کشور بزرگ هی پول جمع میکردن و قدیم شاید هنوزم که ادامه داره و نظری میکردن هم چکار میکردن میبردن برای علی و خاندانش. حالا من بعضی وقتا به خودم در همون عالم کودکی میگفتم من که اینا رو نمیشستم مثلا علی و حسن و حسین چکار بودن چی میکردن، ولی اینا حتما خدمت های بزرگ به مردم ایران کردن، حتما جز مردمان ایران بودن، خیلی خدمت کردن به کشور ما، به مردم ما، که این مردم اینطوری دل می‌سوزونن، زاری می‌کنن، یه تیکه پارچه می‌چسبونن به اون تریلیه که بره مثلا تا بغداد اینا. حالا از آقای یغمایی بپرسم، آقای یغمایی عزیز، اصلا تا حالا شده که خلفای مسلمین، حالا خلفای راشدین، اون صفه اولش که نمیگم، حضرت علی که برای ایرانی‌ها خیلی محترم است و این 12 امامی که از فرزندان او هستن و این همه بهره از مردم ایران گرفتن، بعضی هاشون در ایران زندگی کردن، همونجا باج و خراج گرفتن، حکومت محلی داشتن، زندگی داشتن، مردم بهشون کمک میکردن، آیا شده که یکی از اینها یک خدمت کوچیکی به مردم ایران کرده باشه، یک خدمت کوچیکی به کشور ایران کرده باشه، یک شمشیری در راه کیان ایران، در راه حفاظت و نگهداری از کشور ایران در برابر یک دشمن کرده باشه، یا نه این دوستی ما دوستی یک طرفه است؟ اگر ممکنه شما اگر آمادگی دارید البته در این زمینه یه مقداری با ما صحبت کنید.
5: حتما. با درود به شما و جناب استاد سلیمانی و همیهنان ارجمندم. ببینید اسناد را آقای سلیمانی به درستی دارن ارائه میکنن و امید که هر چه بیشتر ارائه بکنن. من میخوام نخست برای اینکه این نکته مورد توجه شما روشن بشه به یک مسئله بسیار تلخ اشاره بکنم. در مملکت ما فقط بقال محله و یک زن خانه‌دار بی سواد در طول قرن‌ها نبوده که تحت تأثیر دروغ‌ها و تاریخ جعلی بوده. این مهم نیست. مردم به هر حال توده‌های بیشکی هستن که توسط نمایندگان فکری و فرهنگی و سیاسیشون شکل‌گیری میشن. مشکل سر اینه که نمایندگان سیاسی مردم ایران حتی در دوره حاضر دقیقاً روی همون خطی دارن حرکت میکنن که عقب مانده ترین فرد جامعه ما در حرکت میکنه. یعنی شما از مثلا رئیس جمهور سابق مملکت ما بپرسید آقا نظر در مورد امام علی چیست؟ هیچگاه مراجعه نمی کنه به یک سندی که واقعی است و نشون میده که پوست مردم ایران توسط خلفا کنده شده و این ملت اسیر بوده. آقا امام علی فلان است، مشعلی و دژی است، اون یکی کتاب می‌نویسه حکومت علی، اون یکی سازمان سیاسی خودش رو برپا میکنه و سلاح به دست میگیره که با حکومت پهلوی بجنگه، ولی زیر لوای حکومت علی که نمیشناسه. ببین من موقعی که دانش آموز بودم مذهبی نبودم، یعنی معمول من با مجاهدین که موقعی که وارد این گروه شدم مذهبی شدم، یک آدمی بودم با فرهنگ ایرانی و یه سری اعتقادات، ولی نزدیک امتحان که میشد یه عکس بسیار زیبای زنانه ای تو اتاق پذیرایی خانه بود که ما خلاصه می رفتیم و دعا می کردیم که اگر امسال ما بی تجدید قبول شیم نمازمون رو می خونیم. یعنی علی یک موجود اینچنینی بود برای یه بچه 14 ساله ای توی هست که نمازم نمی خوند، ولی چون سنت پایه ها رو محکم کرده بود، زورخانه، سقاخونه، روزخونی، این رفته بود تو آسمون. این مشکل رو ما توی بزرگان داریم، ببینید توی مهندس بازرگان داریم، توی دکتر علی شریعتی داریم، توی آقای بنی‌صدر داریم، اینا رو با احترام دارم عرض میخوانم، همه رو محمد حنیف‌نژاد داریم، و هنوز هم که هنوزه بعد از 40 سال حکومت آخوندی یک بار یک نگاه تاریخی واقعی به شخصیت کسانی که استعمارگران سرزمین ما بودن، بس گفتم سر خدا و لا خدا نیست، اسپینوزا نیز وحدت وجودی بود، مارکس قبول نداشت، میگفت که ماتریالیزم بر حقه، ولی ما توی یک منجلاب فکری تو طول 14 قرن اومدیم چلو و این هست که نمیتونیم بفهمیم. ببینید برای اینکه این سوال پاسخ داده بشه، ما نخست باید آناتومی شخصیت و پیشینه علی رو ببینیم به عنوان یک شخصیت تاریخی، مثل کوروش، مثال خوب و بد میزنم باندیم، مثل چنگیز خان مغول، مثل لنین یا استالین یا ماو ستونگ یا امیر تیمور گورکانی. این پیشینه تاریخی که شخصیت اون رو ساخته منطبق بود بر قرآن، بر آیین محمد و سرسپردگی به محمد. ما میتونیم یک آدمی که تراز مکتب هست رو از اونجا در بیاریم، بعد ما میتونیم این پیشینه رو دنبال کنیم چه قبل از این که این امام و خلیفه بر ایران حاکم شد، چه قبل از اون. شما نگاه بکنید، ما در برنامه قبل اشاره کردیم که ایشون در همون قبل از حاکمیتش اینقدر در خود عرب، سرزمین عربی آدم کشته بود که به قتال عرب مشهور در میانه همون هم دورهای خودش. جنگ و کشتار چه در دوره محمد و چه در دوره خودش و چه در دوره خلفا تمامی نداشت. ما قبل اشاره کردیم، استاد سلیمانی دقیق گفت، بنی قریظه رو ما داریم که علی از چهره‌های برجسته‌ش در کنار زبیر و کنار دیگرانی که در گودال سر بریدن، مردها رو و زنها و بچه ها رو فروختن. خاندان عزود رو داریم که کشتار کردن و میگن اینقدر از اینا کشت. من میخوام شخصیت رو بگم تا برسیم به ایران، که از این خاندان کسی زنده نمان تا دیگر را دلداری داد. مروج الذهب جلد اول صفحه 729. کشتار خوارج رو داریم ما که حالا در آینده خواهیم پرداخت. اینها نیروهای سیاسی بودند که مخالف علی بودند و جنگیدند و خواهیم دید که با اونا چی کردن. نبرد لیلة الحریر رو داریم که 500 نفر رو حداقل تا 900 نفر رو بنابر منابع من جمله منتهی الامان جلد یک صفحه 153 میکشه. کشتار عبدالله خرمی رو داریم، کشتار کسانی که مرتد شدند بعد از مرگ محمد، تاریخ طبری مفصل این نوشته. قبل از این ما علی رو ببینید، من خطاب به این کسانی که حاضر نیستند هنوز که هنوز در سال 1399 هجری خورشیدی که ما داریم قرن 14 به پایان میبریم، حتی در خارج کشور نگاه تاریخی داشته باشند، بلکه مثل یک آدم عقب مانده به افسانه‌های مادر بزرگشون دلشون خوشه و حواسشون نیست که ملت در رنج میکشه و نیاز به آگاهی داره. هرگز نمیخوان بفهمن که این امام بزرگوار که برای خودش و اون مردمی که حکومت میکرد خراب برحال فایده‌ای داشت، ایشون قبل از در دوره جوانی کلی آدم رو ترور کرد. شاعری به نام هویرس رو اگه درست بخونم که شطور اینو میدونم بعد دختران محمد رو رحم داده بود کشت. بعد شما میتونید قتل مغیره رو ببینید، سربریدن نظر و عتبه رو ببینید و خیلی دیگه. یعنی اگر ما کارنامه کشتار رو نگاه بکنیم این وحشتناکه. اینجاست که من به کلام خمینی تکیه میکنم که پس از این که لاجوردی خلاصه در دوری که لاجوردی زنده بود و کشتار میکرد گفت پیشانی محکم نظام، یعنی تالی تل و علی ابن ابی طالب، خود خمینی بود که کشت و سر برید و به دار کشید و هزاران هزار جوان ایرانی و دختر پسر رو به دو جوخای اعدام سپرد و تالی تل به دیگرش خود لاجوردی بود. من به کسانی که بعدشون میاد یا میترسن از تاریخ، تاریخ ماده است، رؤیا نیست، تأکید میکنم بفرمایید بخوانید، اگر نه تشریف بیارید تا این مانی تی وی دفاع بکنید که علی چه کرد. منتها بریم سر ایران. ببینید این بحث علی رو تو محورهای متعدد میشه انجام داد، مثلا اینکه شخصیت شناسیشه و اینکه چگونه این علی جنگاوری که در دوره بنی قریظه 400-500 نفر با کمک دیگران سر میبره تبدیل میشه به این چهره زیبایی که در حقیقت چهره زنانه است. میگن که این چهره‌ای که در ایران مشاهدیم بسیار زیبا، صورت بلنداخته و چشمای زنانه و ابروهای کمانی، اون چهره واقعیش که در موزه هست و مهمتر از اون، قدیم که عکاسی نبوده مون تا این سیره نویسان و اینا شمایل رو وصف میکردن، شمایل علی رو وصف کردن، کاری که الان توی اداره پلیس میکنن. مثلا یک کسی رو دیدن که کسی رو کشته از طرف میگن چه شکلی بود، قدش بلند بود، صورتش مثلا سیاه بود، یه دندونش شکسته بود، اینطوری این سیما نقش میشه. خب گفتن ما میتونیم بعد توی ادامه صحبت ها به این بپردازیم که چه کرد. ولی در رابطه با ایران ببینید علی تو دوره 4-5 ساله حکومتش تمام اوقات گرفتار جنگ بود. در سالهای اول ما این جنگ های داریم که ستخونهای عثمان و جنگ جمل رو داریم، ولی همزمان مردم ایران وقتی متوجه شدند که این مولای متقیان و شوهر بیوه زنانی که نون خوش میبره در خونه ها خلاصه دستش گیر هست، شورش کردن. شورش ها رو هم تاریخ نویسانی قدیم نوشتن، هم مورخانی مثل زرینکوب که تازه استاد بزرگوار زرینکوب ما به دلیل وضعیت جامعه دست به عصا را میرفت. مردم استخر چندین بار قیام کردن در دوره علی. توجه داشته باشیم که من از به قول معروف متن قضایا بریم به چارچوب. ببینید علی فرمان روای یک سرزمین وسیعی بود که اگر شما روی ویکی‌پدیا نگاه بکنید از مصر شروع میشه تا وسط هند و پاکستان امروزی و تا وسط شوروی کشورهای روسیه قبلی. در حکومت میکنه بر حدود 6-7 میلیون کیلومتر مربع. توی 6-7 میلیون کیلومتر مربع علی یک فرمان رواست، شوهر بیوه زنان و نون و خشک نیست. او لشکرکشی میکنه، سرکوب میکنه، جزیه میگیره، گردن میزنه و همه کارهایی رو که خلفای قبلی کردن در ابعاد مضاعف تو این دوره کوتاه حکومتش انجام میده. فارسنامه ابن بلخی کشتار استخر و شورش مردم استخر رو گفته. دفعه قبل من اشاره کردم که زیاد ابن ابیه رو که از خونخواری معروف بود میفرسته برای سرکوب این مردم و بسیاری اسناد وجود داره که مروج الذهب هم نوشته. بعد در سال 39 یک سال پس از کشته شدن علی مردم فارس و کرمان شورش میخونن و حکام علی رو بیرون میکنن از شهر. این نشون دهنده اینه که مردم ایران جزیه پرداز بودن، برده بودن، زن و دخترشون کنیز و غلام بود میفروختن. اینها رو نمیخوان بفهمن. کسانی که سران سیاسی و فکری جامعه ما هستن علی واقعی رو چون بساط خودشون به هم میخوره، هیچی ندارن ارائه بکنن، چون طرف میخواد یک هویت داشته باشه. مردم خراسان شورش خراسان رو داریم، چندین بار قیام کردن علیه حکومت علی و جعد ابن عبیره رو فرستاد به سوی خراسان که اون رو سرکوب بکنن و او هم سرکوب کرد. تاریخ طبری و فتوح الدولان اون رو نوشته. شهر ری شورش کرد. شما نگاه کنید ایران نقاط مختلفش علیه علی شورش میکنه. ابو موسا رو با یه لشکر جرار میفرسته و سرکوب میکنه مردم ری رو دوبار. باز این خطور بودن صفحه 150 نوشته. بعد ما شاهد شورش خراسان هستیم که خراسان رو سرکوب میکنه شورش رو و در یک روز 1000 برده میان یارانش تقسیم کرد و این کسی که فرستاده بود حارث ابن، اگر درست بخونم چون کلمات عربی رو لغاتشون ناماشو من درست نمیدونم چطوری باید خون، حارث ابن سره یا سره عبدی رو این مردم رو میکشه، تقسیم میکنه 1000 برده و موقع برگشت شورش مورد حمله خراسانیان مرزشی قرار میگیره و همشون کشته میشن در سرزمین قیهان سرحد خراسان. این رو بلازری باز میگیسیم. سیستان رو به شدت علی سرکوب میکنه. من همینجا خواهش میکنم خطاب به سران اهل سیاست که هنوز علی علی میکنن، خطاب به دراویش که من دوستشون دارم و آدم های شریفی هستن ولی در تاریخ جعلی زندگی میکنن و سلسله تبار عرفان خودشون رو به جای اینکه برسونن به عرفان ایرانی و ریشه های مذهب‌پرستی در عالم خیال به علی وصل میکنن. این سرگذشت اوست. عبدالرحمن ابن طاهی رو میفرسته سیستان و میکشه مردم سیستان رو و دستور میده که 4000 نفر از اونا رو بکش که میگن بابا اینا یک شورش کردن، فقط 500 نفر بیشتر نیستن. آذربایجان شورش میکنه، شما نگاه ببینید کجای ایران هست که در زمان علی شورش نمیکنه. برای اینکه اونا متوجه شده بودن که سیستم گرفتار مردم ایمانی نداشتن. مردم دوران علی به نظر من ایرانیان آگاه‌تر از دوران ما بودند. برای اینکه ما زیر فشار تاریخ جدید و یک کوهواره‌ای از خرافات که آخوندها به اصطلاح روشنفکران مذهبی و سران اپوزیسیون نمیدونم سیاسیون بر ما آوار کردن، وضعمون بدتر از اوناست. آذربایجان رو تمام اسناد هست که اشعث ابن قیس میاد اونجا رو سرکوب میکنه و عده زیادی از اعراب رو میاره در آذربایجان، اونجا خلاصه جایگزین میکنه. نکته بسیار مهمی که ما باید توجه بکنیم این است که در دوره ای که شورش شروع شد و ایرانی ها شورش کردن، باقی ماندگان امیران سلسله ساسانی نیز کوشش کردن که در سیستان دولت ساسانی رو دوباره بر سر خلاصه کار بیاورن. این در دوره عثمان شروع شده، یعنی نخستین شورش ها توسط به اصطلاح بازماندگان یزگرد سوم شروع شد. در دوره عثمان بود که فرستادن اونا به اونجا سرکوب کردن و بعد در دوره علی نیز این مسئله تکرار شد. این خودش بحثی است که نشون میده که بعد از سالها کشتار و سرکوب و اینکه خلاصه به اصطلاح ریشه‌کن کرده بودن سلسله ساسانی رو، هنوز مردم علاقه داشتن اونها. نوشتن که در حالی که در سالهای میکل مولونی در ایرانیکا میاره، در سالهای 35 تا 41 مسلمانان مشغول جنگهای داخلی بودن، اکثر مناطق ایران از کنترل امپراتوری عرب خارج شد. حتی بازماندگان سلسله ساسانی تلاشهایی برای بازیابی حکومتشان در شهرهای تخارستان و نیشابور انجام دادن. مسلمانان با سر
2: آقای امامی در شهر زرنگ موفق شدن و این کارم کردن در
5: جای مختلف، این کارو کردن ولی با سرکوب شدید، با جزیه بستن، با مالیات بستن، دوباره ملت ایران رو کشیدن زیر اخیه و این شورش ایرانیان تا مرگ علی ادامه داشت. ببینید ده ها سند هست، منتها کجاست؟ ما شاهدیم که همین اول ماه رمضان فلان خانم رهبر اپوزیسیون که ذره ای سواد سیاسی و تاریخی نداره، یک روزخونی را میندازه به خاطر آغاز ماه مبارک رمضان، ماه رهایی، ماه تقوا، ماه کشف، ماه پش، و کلی گریه و زاری در موردی که علی نمیدونم سال کجا علی اینجوری بود. آنها محترم شما میخوای پس فردا حکومت مملکت رو به خیر خودت در دست بگیری، ذره ای دانش تاریخی نداری و دوباره به جهل مردم داری عین آخوندها دامن میزنی. اینجاست من در آغاز به شما قبل از شروع برنامه اشاره کردم که نبرد فرهنگی واقعا نبردی است بسیار سخت و فقط با آخوند نیست، با کسانی که با آخوندها میجنگن نیز داریم نبرد میکنیم، برای که اونها نیز در محتوا ریشه هاشون با آخوندها یکی است و نمیخوان اینو بفهمن ناآگاهانه، گاه آگاهانه، برای اینکه این منجلاب ها به این مردابا احتیاج دارن که پس فردا به نام حکومت علی بتوانند پایه‌های استقلال خودشون رو سرس کنند، زیرا اینها پایه‌های راستین فرهنگ ایرانی رو ندارن. من به همین اندازه اجازه‌تون اکتفام.
2: درود بر شما. آقای یعقوب اشاره کردید به تصویری که طراحان و مسلمان از روی گفته‌های پیشینیانشون از علی کشیدند و در موزه در انگلستان هست و اون تصویر تیتیش مامانی که ایرانی ها درست کردن از علی، حالا گیرم اصلا همین تیتیش مامانی درسته، یعنی علی خیلی هم زیبا و قشنگ بوده دیگه، از لاجوردی قصاب اوین و از خلخالی که قشنگتر نبوده. چه فرقی میکنه که قیافه ظاهرش چه باشه؟ من کسی که شکنجه‌ام میکند، سرکوبم میکند، به من تیر خلاص میزنه، خوشگل باشه، خوش قیافه باشه یا بد قیافه باشه، چه فرقی برای من میکنه؟ اینی که مردمانی که میشینن میاندیشن که چگونه یک زن زیبا رو با یک ریش و سبیل مردانه قاطی بکنه، تصویر از خیالی از یک آدمی که تصویر اصلی ترش واقعا وحشت آوره درست کنن، خب اینا دوچار همون خواب خیالایی هستن که کارش نمیشه کرد. در زمان حکومت علی که 5-6 سالم بیشتر طول نکشید، درست مثل زمان خمینی و خامنه‌ای، اینها از ایران کلی باج و خراج میگرفتن، سهم امام میگرفتن، سهم چوچه میگرفتن، خمس و زکات میگرفتن، هر کس هم که نمیداد تکلیفش با کرامه کاسبی بود، میبردن در بیت المالشون در بغداد. بعد علی که قدرت رو گرفت، برای اینکه یه عده‌ای داشتن از دوربرش پراکنده میشدند، گاه به گاهی در بیت المال رو باز میکرد، در خزانه رو باز میکرد، حاتم بخشی میکرد بین شیعیان عربش، یعنی از مردم ایران میگرفت بین اونها تقسیم میکرد، درست مثل پولایی که از ایران به لبنان امروز میرود برای حزب الله، به فلسطین میرود، به غزه میرود، به سوریه میرود برای بشار اسد که 500-600 هزار نفر از مردمان عادی کشور خودش رو کشت. حالا شما حساب بکنید مثلا 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه، 1400 سال آینده مردمانی در سوریه بیان از بشار اسد تصویر یک امام زیبا چهره عادل درست میکنن و همه قسماشون همطور که مال ما به علی است، مال اونا هم به بشار باشه. داستان دقیقا همین. خب برگردیم به آقای سلیمانی گرامی. آقای سلیمانوار دوباره برگردون به اون ماجراهای مستند، تا واقعا آدم انگار که داره یک هورور فیلم نگاه میکنه، یه فیلم های وحشتناک وقتی که به اسناد برمیگرده. من واقعا وقتی که میخونم این کتاب های تاریخ رو که به اون دوران برمیگرده، در یک جایی میگم که باید ببندم بذارم کنار، برای اینکه دیگه تحملم به عنوان یک شخص اصلا کم میشه، بهم خیلی فشار میاد. این تصاویری که شما از اون زمانها میدهید بر اساس اسنادی که البته هست، من رو گاهی واقعا دچار وحشت میکنه که عجب دنیای کثیف و پلیدی بوده و دریغا که دنبالهاش با شکلهای نوین هنوز هم در کشورهای از جمله میهن ما این حکومت ها و این افراد سر کار هستن. بفرمایید.
3: خواهش میکنم جناب مانی. روزی دوستی از من خب این مطالب رو که میخواندم و تعریف میکردم، دوستی به من گفت فلانی شما از اینکه این وقایع رو میخوانی میدانی اصلا ناراحت نمیشی، زده نمیشی از این خواندن این متن ها، چون بسیاری از این متن‌ها واقعا مشمئز کننده، غیر اخلاقی و غیر انسانیه. من عرض کردم خدمت اون دوست بزرگوار که خب طبیعتا ناراحت میشم، اما دفع افسد فاسد میکنیم. در واقع ناراحتی عمده من و برای مردمی است که اینها رو برایشان میخوانم اما نمیفهمند. یعنی عمده مشکل من با متن

همون گونه که دو تصویر به شکل نقاشی یا شمایل از علی داریم، در حوزه سیاسی هم دو نوع نقاشی از علی داریم. یک نقاشی است که تاریخ اسلام به واسطه رفتار علی به ما میگه و یک تصویر دیگری است که نواندیشان دینی، این افرادی که هیچ چیزی از تاریخ نمیدونن، به همراه سیاسیونی که حالا فرقی هم نمیکنه، من تصاویر زیادی دیدم از سلطنت طلبانی که به زری دخیل میبندن، پادشاهی که دوباره به مشهد میره، حالا اعتقاد داره اشکالی نداره، اعتقادش هم داره، ولی تالی فاصل این نوع اعتقادات بعدها مشخص خواهد شد در کجاست. با شما افرادی رو میبینید میرن حالا از طیف‌های مختلف هنوز صحبت از علی میکنند و هنوز صحبت از اسلام میکنند و صحبت از شیعه میکنند. خب اینها هم یک نوع نقاشند، یعنی اینها هم سعی میکنند علی جدیدی برای مردمی بتراشند که هیچ سنخیتی با آن علی ندارند. از بحث هم کاملا فراری هست، یعنی هیچ سخنی هم نمیگه. روزی من یادم هست، حالا بحث میان بحث میاد، این آقای عبدالکریم سروش با آن ریش و پشم و اون سن و سال نشسته بود اونجا، صحبت میکرد که زنی نزد معاویه رفت، حالا با اون دهنه خواست، نزد معاویه رفت و به معاویه اعتراض کرد. معاویه گفت آه هم او یادتان داده، هم او یاد. یعنی چی؟ من جو کوفه رو بعدا در جلسات آینده نشان خواهم داد. گردن مخالف رو میزدن کسی بر علیه علی سخن بگه. در جلسه ای علی اشاره کرد که ای لشکر خدا جمع شویم به سراغ باقی مانده احزاب برویم، منظورش به معاویه بود. یکی از پای منبرش فریاد زد که یعنی چه؟ دیروز ما رو بری در بصره برادران خود را کشتیم، حالا میخوایی ما رو به سفین ببری دیگر برادران خودمان رو بکشیم؟ بلافاصله مالک اشتر بلند شد که این خارجی کیست؟ این مرد فزاری فرار کرد، در میان مردم او رو گرفتن و او رو کشتن، در قسمتی که مربوط به چارپایان و اینها، فروش چارپایان. یعنی کسی اجازه نداشت که اون رو حرفی بزنه. یک چنین جعبی رو من بعدها اشاره خواهم کرد. علی به شما یاد داد چی کسی هم چنین زد؟ عربی بوده بر برابر پیامبر اسلام میستادن، به پیامبر اسلام اعتراض میکردن، به عمر اعتراض میکردن. یک عرب پای منبر عمر، وقتی عمر اشاره کرد که اگر من خلافی مرتکب شدم شما به من راهنمایی کنید، عربی بلند شد شمشیر خود رو نشان داد گفت اگر اندکی کج بروی با همین شمشیر راستت میکنم. حالا آوردن که مثلا میخوام به دموکراسی رفت بدن، به یک حاکم عادل رفت بدن، میخوام بگم علی این چنین بود. نه بزرگوار، علی چنین بود. بیایید جلوی ما بنشینید، اعصاب رو کنار هم بگذارید، بعد دو تا کلمه از مولانا قاطی بکنید و به مردم بگید بله او هم چنین بود. یعنی چی معرفتی؟ شما تا برنامه اگه به من بگید بیدر اون نجوم صحبت کن، بنده نمیایم. چرا؟ چون عرض خودم رو میبرم، آبروی خودم رو میبرم. اما به این آقایون بگید بیا در مورد نجوم صحبت کن، میاد. در مورد داروشناسی صحبت کن، میاد. در مورد روانشناسی میاد، در مورد شاملوشناسی میاد، مولوی شناسی رو هم بلدن، قرآن رو هم میدونن، رویای محمد هم خبر دارن، همه چیز رو این جماعت میدونن، این آخوندهای ما هست. نصف نصف آقای تاریخی هم دروغ میگن. خب حالا برگردیم سر داستان واقعی تاریخی علی، ببینیم شمایل مولا چگونه بود. من ادامه دادم بحثم رو. قبل از به قدرت رسیدن علی، این یارانی که بعدها به علی پیوستن رو هم بشناسیم و ببینیم اینها چه نوع تفکری نسبت به ایرانی ها داشتن و بعد علی که بعد امور می نشینه چگونه می اندیشه. خب اسناد متعددی رو آوردم برای خواندن. یکی از افرادی که در هجوم به ایران قبل از به خلافت رسیدن علی نقش داشت، احمد بن قیس هست، کسی که در نبرد جمل اشاره کردیم کنار نشست، اما در نبرد صفین در رکاب علی ایستاد و جزء خالص و مخلصان او بود، هرچند بعدها به نحوی جدا شد. یعنی زمانی که حسین به بصره نامه نوشت که بیایید از من حمایت کنید، یکی از کسانی که مخالف بود همین احنف بن قیس که اشاره کرد که آل علی از سیاست بهره ای ندارن، پایگاه عشیره ای هم ندارن و به امور بیت المال هم آشنا نیستن و در واقع از یاری حسین در کربلا خودداری کرد. این احنف بن قیس، ایشان در فتح طالقان و پیرامون اون در خراسان یک نقش واقعی داشتی که حالا بلازوری آورده، من این مطلب رو هم میخوانم ببینیم ایشان که یکی از دوستداران علی چه کرد. میگوید لشکریان وی، یعنی احنف بن قیس، 5000 مسلمان بودند، 4000 تن از مسلمین عرب و 1000 تن از پارسیان نو مسلمان، ایرانیایی که خیانت میکردن به ایران. دقت بفرمایید،

0: که برنامه مفصلی نیاز داره که خود ما چقدر به خودمان ضربه بزنیم. همون چیزی که بعدها هم ما دیدیم و امروز هم داریم دیدیم که ایرانیانی در صف دشمنان ما هستند. اینا درس‌های تاریخ برای ما. و بعد ادامه میده. خداوند کافران را زبون گردانید، یعنی ایرانیان. مسلمین به سرعت تمام کشتار می‌کردند و بر هر جای و هر کس می‌خواستند شمشیر می‌کوفتند. در صفحه 290 که مربوط به کتب‌البلدان بلازوری و بخش مربوط به ایرانیانش هست که آقای آذرنوش این رو ترجمه. خب یک چنین شخصیت رو می‌بینید در کنار بقیه مسلمان. دیگر یار علی عبدالله ابن بودعیدی فرقا، او هم چنین بود. او هم جز اولین نفراتی بود که به عنوان فرماندهان سپاه در زمان عمر و عثمان وارد ایران شد، در فتح اصفهان در مراکز دیگر دست کشتار زد. بوالعظمت ابن کعب، کسی که زمانی که علی ابو موسی رو از کوفه برمی‌داره او رو به عنوان والی و جانشین موقت خودش منصوب می‌کنه. خب بلازوری آوره در فتح شوشتر هم اون حضور داشت. یعنی تک تک این افراد رو شما اگر دقت بکنید در فتوحات نقش داشتن، از مواهبش هم بهره مندی شدن. مثلا عمار یاسر یه برده ساده بنی محزون بود، بعدها ملک عظیمی رو در استینیا به او داده بود عثمان. در روها هم مثلا علی بن حاتم طائی از عثمان این زمین ها رو گرفته بودن. خب اینها به واسطه گرفتن اموال و غنایم بود که توانستن خودشون رو مطرح. اما زمانی که علی به مسند خلافت رسید این داستان ها ادامه داشت. یعنی این افراد رو که من حالا به عنوان مقدمه معرفی کردم، همه اینها جز شیعیان علی، جز محبان و دوستان بودند. زمانی که علی به کوفه آمد دستور داد که خب حالا میخواییم حرکت کنیم به طرف صفین، ایده ای از افراد با اون مخالف بودند. یعنی گفتن آقا اونها هم به هر حال مسلمانن، امانند ما به یک سمت و سوی قبله نماز میخونن، اگه میشه ما رو معاف کن از این داستان ها. علی ابن ابی طالب گفت خب بسیار عالی، چشم، من برخی از شما رو معاف میکنم، اما شما باید به جنگ ایرانی ها بروید. دقت بفرمایید، یکی از این افراد که بسیار جالبه و شاید هموطنان ما حالا کمتر نامش رو شنیده باشن یا خوانده باشن، ربیع ابن حسینه، کسی است که علی او رو میفرسته. حالا من عرض خواهم کرد این داستان رو از بلازوری میخوانم، بعد نکات مهمتری هم داره. بلازوری اشاره میکنه که علی رضی الله عنه ربیع ابن حسین سوری را به فرماندهی 4000 مرد مسلمان به جنگ دیلم فرستاد. کسی از مسلمانان قزوین مرا گفت در قزوین مسجد ربیع ابن حسین سخت معروف است. یعنی برای این آقای مسجدی هم که ساخته بودن مسلمان ها، بعدها همین قزوینی ها آمدن و این مکان رو به عنوان مکان مقدس، یک مسجد خیلی جالب مورد تفقد هم قرار میده. در آن درختی بود که مردم مسح می کردن، گویند که ربیع، حالا یک درختی هم اونجا بود که مردم به این دست می زدند و این داستان های، اصلا فلسفه درخت از کجاست؟ گویند که ربیع روزی مسواک خیش در زمین فرو کرد، آن مسواک برگ برآورد و درخت می گردید. یعنی حالا این مردم مسواک این جانی رو، این غارتگر رو تشبیه کردن به این که تبدیل شد به درخت، چه معجزه ای. حالا ما بیاییم این داستان رو بریم به حال شفای از اون بگیم. در زمان خلافت امیرالمومنین متوکل، عامل طاهر ابن عبدالله ابن طاهر ترسید که مردان بدان فریفته شوند، پس فرمان داد آن را قطع کردند. یعنی این ایرانی ها رو شما دقت بفرمایید چقدر مردم بیدانشی بودن که حالا شدید درختی هم ساختن از مسواک این آقای ربیع ابن حسین، رفتن به طرف اون. حالا جالب این هست جناب مانی، شما الان در مشهد حتما محلی رو مشهدی ها میدونن به نام خواجه ربیع معروفه. این محل همین مسجدی است که بعدها صفویه سعی کرد برای همین شخص غارتگر عرب بنا بکنه در زمان صفویه. به فرمان شیخ بهایی این رو به شاه عباس گفت که بعد این آقا خیلی آدم خوبی بوده. شاه عباس هم حالا با اون درایت سیاسیش به کنار، از جهت مذهبی یا اون تشبثاتی که داشت آمد و گفت بله خب حالا ما یک گنبد و بارگاهی هم بسازیم. امروز مشهدیای نازنین ما میرن اونجا خواجه ربیع در برابر این باطل، مثلا غارتگر یا امامزاده هم ساختن با چه بس. حالا ببینید ما ایرانی‌ها مدعی علم و دانشی ما، یعنی من وقتی در ترازو قرار میدم نمیدونم این نتیجهش خروجیش در کجاست. تو عربه مدعی نبود، ما مدعی شدیم که نخیر این تفاهی امامزادهی بوده، یک دارای وجناتی بوده، یک برنامهی بوده. یعنی ما خودمون از
1: این سلیمانی از این مسواک ها در اسداباد ما و در روستاهاش خیلی فراوان هست. من یادم میاد با مادر بزرگم وقتی از اسداباد میرسیم به یکی از روستاها به نام خرمرود یا ترمیانه، سر راه ما یکی از این مسواک ها یا درخته که کوچکی هم بود، یعنی توی این 1400 سال هنوز 5 متر نشده بود طولش، اونجا بود. اینقدر به این پارچه های قرمز و سبز و سفید و زرد و آبی آویزون کرده بودن، آدامس چسبونده بودن، سنگ پره های نازک رو با آدامس و کتیرا چسبونده بودن به درخت. من از بچه بودم از مادر بزرگم میپرسیدم که این درخته چرا اینطوریه، چرا درخته دیگه اینطوری نیست. بعد میگم این درخت مقدسه، این درخت مال امام هاست، این درخت نظر کرده است، این توضیحات خودش رو میداد. بنابراین ما یک جنگل، بیش از یک جنگل، از این مسواکای عربا که در ایران جا گذاشتن فرو کردن تو خاک شده درخت داریم. بله بفرمایید، ادامه بدید.
0: بله، بعد نکته دیگه این است که همون گونه که استاد بزرگوار هم فرمودن، حارث بن مره عبدی، او هم به ایران آمد. حالا ببینیم بلازوی در مورد او چه میگه. اینا همه در دوران علیه، یعنی علی فرستاده این جماعت. به روزگار خلافت علی بن ابی طالب رضی الله عنه، چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارث بن مره عبدی به فرمان علی لشکر به آن حدود کشید و پیروز شد. در کجا؟ در قسمت سند و خراسان. غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد. حالا من بعداً اشاره خواهم کرد این علی بن ابی طالب و برده فروشی او. تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش پخش کرد. یعنی همین دختران و زنان ایرانی رو این جماعت می‌گرفتن، میان خودشون تقسیم می‌کرد. این رو هم ملازوی در صفحه 326 کتاب خودش آورد. من برمی‌گردم به بقیه فرمایشات استادمون، اونجایی که صحبت از عبدالله ابن عباس و دیگران شد، اینها رو هم خلاصه ذکر بکنیم ببینیم به چه نحوی. ملازوی اشاره می‌کنه زمانی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه از جانب علی ولایت عراق داشت، اهل اسفخر که در منطقه فارس بود عصیان کردن. خب این عصیان کردن به خاطر اون فشارهای شدیدی بود که به خاطر جزیه، به خاطر مالیات ها بسته می شد و خب این جنگ ها نیاز به نیرو داشت و علی باید این نیروها رو تامین می کرد. برای همین خودشون که بیل نمی زدن، سعی می کردن این مالیات ها رو بر مردم بار بکنن. یعنی همان گونه که یک مسلمان وقتی می نشینه سخن میگه که بله ساسانیان به دلیل جنگ هایی که با رومی ها داشتن نیاز به اموال داشتن، نیاز به پول داشتن، لذا به مردم آنقدر فشار آوردن که مردم به تنگ آمدن، امروز هم باید پاسخ بدن. این شورش هایی که در نقاط مختلف ایران بود به چه سبب بود؟ به دلیل اینکه علی بن ابی طالب برای تجهیز نیرو برای جنگ جمل، برای مبارزه با معاویه، خب باید هزینه لشکریان رو میداد. طبیعتاً به والیان خودش می نوشت که از مردم ایران بگیرید، به من بدید، چون شام که دست او نبود، مصر هم به او تبعیت نمی کرد، از ایران بگیرید و به من بدید. وقتی علی به اون عقبت ابن عامر می گوید که به او گفت از مدینه خارج نشو، از مدفن رسول و اموال و رجال در عراق هستند، منظورش همین، یعنی پول در کوفه است، در عراق، مردان جنگی هم در عراق هستند. حالا پولش از کجا می آمد؟ از ایرانیان، وگرنه جریر بن عبدالله و اشعث بن قیس کندی و عمار که بیل نمی زدن، کار تجاری نمی کردن، اینها رو همه از مردم ایران می دیشن. خب حالا ادامه می ده. ابو مخنف گوید علی رضی الله عنه اون ابن جعدت ابن حویره مخزومی، این جعدت ابن حویره خواهرزاده علی است. علی زمانی که وارد کوفه شد به خانه او رفت، برای مدت موقتی ساکن شد، را به سیستان فرستاد. وی به دست بهدالی راهزن تایی در نیمه راه عراق کشته شد. پس علی علیه السلام به عبدالله ابن عباس نامه نوشت و فرمان داد مردی را با 4000 تن به ولایت سیستان بفرست. عبدالله رفی ابن کعس انبری را با 4000 مرد جنگی روانه کرد. بعد هم ادامه میده که رفی همه آن دیار را به تصرف خیش در آورد. خب. همین جلس ابن حبیره رو برای سرکوب خراسان میفرسته تا حدودی موفق نمیشه این کار رو انجام بده. اما یکی از شاید جالبترین داستان ها مسئله مربوط به برد فروشی علی ابن ابی طالب جناب. من در گذشته در یک مقاله‌ای به شکل مبسوط با بهره گرفتن از نهج البلاغه و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیث و همینطور شرح نهج البلاغه مکارم شیرازی به این مطلب پرداخت. حالا اصل داستان رو من خلاصه عرض کنم. عده‌ای از علی ناراضی بودند، کوفه رو ترک کردن و ابن راشد و دیگران اینها به طرف اردشیر قله فارس رفتن. علی دستور میده که باید جلوی این شخص رو بگیریم و رو سرکوب کنیم. در هر حال معقل ابن قیس رو میفرسته، معقل حمله میکنه، عده‌ای از افراد بنی ناجیه رو اسیر میکنه، عده‌ای از مسیحیان رو، عده‌ای از زرتشتیان رو. در حالی که در حال بازگشت هست، مسقلت ابن حبیره شیبانی که در جزء یاران علی محسوب میشد، وقتی حالت مردم رو دید، این زنان و کودکان اسیر رو دید و اونها اشاره کردن که ما رو آزاد بکنید و این داستان ها، مسقله با معقل یک قراردادی امضا میکنه که این اسرا رو به من بفروش. علی هم به معقل میگوید که کار خوبی کردی، یعنی این اموال یک جا فروختی، یعنی عمده فروشی کردی، دست درد نکنه. 500,000 درهم هم قرار شد به مولا پول بده. مسئله پول زیادی نداشت، گفت من بخشی از این پول رو الان میدم، بخشی دیگر رو بعدن. علی هم گفت خب اشکالی نداره.
1: مسئله رو قسطی میفروختن
0: و اصلا کاریشون برده فروشی بوده. ببینی الان ما همین که اشاره میکنه در خطبه نهج البلاغه هم آمده، اصلا این داستان در خطبه 44 نهج البلاغه، ایشان از این که دید خب بعدها یک سره فروخته شدند و برای تاجره الان دیگه عمده فروشی کرد و فلان، خیلی هم راضی بود. تبری آورده است که نکو کردی و به جا کردی، یعنی کار خوبی هم کردی، جاش درست بود. به هر حال مسئله این اسرا و برده ها رو میخره، دلش به رحم میاد، با اینکه خودش عرب هست و در فتوحات نقش داشته و این داستان ها، این زنان و کودکان رو آزاد میکنه. چقدر بفرمایید جناب مانی، مسئله از مال خودش اون بخشی رو که داشته میده، زنان و کودکان مردم رو آزاد. علی آنقدر به اون فشار آورد که این پول ما رو بده، پول ما رو بده. مسئله هی امروز و فردا میکرد که چشم من انجام میدم و این داستان ها. یک روز به دوستان خود گفت بابا من این کاری که کردم این کار انسانی بوده، اگر عثمان بود من رو میبخشید و حتی به روی از من چیزی هم نمیگرفت، اما این علی پول برد فروشیش رو میخواد. آنقدر فشار آورد که مسئله به سمت معاویه فرار کرد، چون دید علی کم مونده که او رو بگیره و مجازات بکنه. حالا آقای مکارم شیرازی در کتاب خودش، البته من اینا رو به شکل مبسوط پرداختم و جای بحثش فعلا در اینجا نیست، به شکل خلاصه عرض میکنم. ببینید یک مرجع تقلید شیعه چگونه سخن میگه. در کتاب پیام امیرالمومنین شرح تازه و جامعی و نهج البلاغه جلد دوم، با همکاری جمعی از فضلا و دانشمندان، همه هم جمع شدن با هم یک شرح نهج البلاغه هم نوشتن. خب حالا ببینیم فضلا و دانشمندان شیعی چی نوشتن. اول در مورد اصالت این واقعه در پاورقی اشاره میکنه. گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی میزیستند، داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتاب‌های خود نقل کردند. یعنی کاملا این سندش درسته. این باب از جمله طبری در تاریخ معروف خود در بقایع سال 38 هجری، ابراهیم هلال ثقفی در کتاب الغارات، بلازوری در حالا و مسعودی در مولد زهر بلکه مصادر آورده. پس اصالت این داستان واقعیه. حالا جناب مکارم چی می‌نویسه؟ من دیگه خیلی خلاصه نکات کلیدی رو عرض میگوید. او یعنی مسئله که این اسرا رو خرید و آزاد کرد، با خرید از ایران بنی ناجیه و آزاد کردن آنها یک کار مهم انسانی انجام داد، زیرا انسانهایی را از اسارت نجات بخشید. حالا دیگه نمیگه که اون آدمی که اینا رو به اسیری گرفته بس این وسط کار غیر انسانی انجام داده، تا بتوانن آزادانه زندگی کنن. یعنی خود این مرجع شیعه هم در درون خودش میفهمه کار مسئله انسانی بوده. در صفحه 493. اما آخرش چی میاره؟ میگه حالا میخواد امام خودش رو توجیه کنه. در اینجا این سوال پیش میآید که چرا امام در مقابل این کار انسانی مسئله باقی مانده بدهی او را نبخشید؟ حالا میخواد جواب بده. به یقین مسئله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود. یعنی این بعدها رو واسه خودش نخرید، جز مایی هم نکرده نبودن، همه را آزاد کرد، این را پولی رو دور بکرده بود، بلکه برای کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن می شود که اگر امام این کار را می کرد، سنتی برای آینده می شد. هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه میداد که اسیران را آزاد کند. خب مگه سنت بدی بوده؟ مگه لغو بردگی سنت بدی بوده؟ یعنی جناب مکاره میگه نخیر سنت بده، ما باید بردگاری رو بگیریم بفروشیم. حالا اون اگه خریدار ما خواست این جنسشو بریزه تو دریا بفروشه اشکال نداره، ما باید پول بردگی اگه به ما برسه خیلی. پس این شیعیانی که میگن بردگاری در اسلام نیست، باید بدانن علی میتوانست این کار رو تبدیل کنه به یه سنت. حداقل چگونه بقیه چیزها رو به هم زد؟ اون دیوان عمر رو به هم زد، هزاران چیز دیگر رو به هم زد. خب این هم به هم میزد که ما بدانیم ایشان چقدر حسن نیت داره نسبت به بردگان و اسرا. پس میبینیم خود مکارم هم معتقده که اگر علی این کار رو میکرد یک سنتی میشد و این سنت اشتباه بود. چرا؟ چون فرمانده ها هر کسی اسرا رو آزاد میکرد. و الان هم جنگ هایی که میشه کسی نمیزنه بچه مردم رو به اسارت بگیره. مگه ایالات متحده آمد عراق رو فتح کرد؟ حالا به درستی و غلطیش کاری ندارم، آمد زنان عراقی رو به عنوان برده بگیره ببره؟ این کار رو فقط عراقی ها با ایرانی ها کردن در خرمشهر و جایی دیگه؟ و بالعکس این کشورهای اسلامی با هم این کارا رو میکنن، داعش همین کارا رو میکنه، نه افتاد چون سنت این هاست. حالا ادامه میده این بزرگوار، و این امر یعنی آزاد کردن بدون گرفتن پول، رد نظر از جنبه های مادی یعنی درآمد ما کم میشه، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطرآفرین بود. خب چه خطری داشت این زنان و کودکان رو آزاد کنی؟ خب مگه مسئله آزاد نکرد دیگه، چه خطری وجود داره؟ یا دیگران رو آزاد کردن زنان و کودکان که نیروی جنگی نبودن، چه خطری وجود داره؟ بعدشون ادامه میده، اضافه بر این گونه بذل و بخشش ها از بیت المال پایه های بیت المال را سست میکرد. راست میگه، چون اساس پایه بیت المال مسلمین بر بردگیری و غنیمته، بر کار نیست، بر مالیات نیست، بر بردگیری. این جناب آقای مکارم شیرازی و جمعی از فضلا و دانشمندان در صفحه 495 و 496 کتاب خودشون این مطلب رو آورد. اما جناب مانی، ما همه اینها رو میبینیم، تفکر این جماعت رو میبینیم، با اندیشه هاشون آشنا میشیم و احساس میکنیم که آیا فقط شخصی مثل علیس که شاید حالا بیت المال و اینها دستش بوده چون این میاندیشیده راجع به انسانها؟ من یک سند دیگری ارائه میکنم که بیشترها حدود یک سال و دو سال قبل این مطلب رو ارائه کرده بودم، که ما ببینیم اساسا تفکر این امامان شیعه تا چه اندازه مشمئز کننده است. امامی که اهل عبادت بوده نزد شیعه، او رو داماد ایرانیان میدانستند، این داستان ها علی بن حسین امام سجاد، یک دعایی دارد که در صحیفه سجادیه در دعای 27 رو آورده. این دعا رو ایشان برای سربازان مرزها و به نوعی کسانی که برای فتوحات میرن این دعا رو انجام داد. خودش هم از نزدیکان یزید، مروان، عبدالملک و اینها بوده، یعنی با امویان رابطه خیلی خوبی هم داشته این امام هما. خب ببینید ایشان فرازهای از این دعا رو هم بخونیم.
1: این همون دعاست که سید علی خامنه ای گفت مردم ایران در مقابله با کرونا بخونن.
0: خیلی اون شماره دعاش متفاوته، اما از همین امام بوده. اون شماره دعا متفاوته چون برای مناسبت‌های مختلف ایشون دعا داره دیگه، یعنی این امامان ما شما هر چیزی بگیش یه دعا داره. حالا ببینید محتوای دعاش چیه. شما همین دعا
1: گوناگونی وجود داره برای هر مورد. بله. یک نسخه دعایی وجود داره.
0: بله. کسی حمام میخواد بره یک دعا وجود داره، خواب میخواد بخوابی یک دعا وجود داره، زخم معده گرفتید یک دعا وجود داره. اینا خیلی مسائل خیلی گسترده‌ای هست. برای همین شما مثلا باید در درون اسلام انقدر تحقیق و تفحص بکنید که ببینید این امامان ما چه اندازه دارای دانش بودن که در تمام جزئیات یک دعای مخصوص داشت. من این دعا رو بخوانم، دعای 27 سجده سجادیه. ببینید این امام بزرگوار داماد ما ایرانیان چه کار کرده. فرازهای از این دعا: بار خدایا زنانشان یعنی غیر مسلمانان را از بارداری عقیم کن و پشت مردانشان را خشک فرما، یعنی هیچ فرزندی اصلا اینا به دنیا نه، دو طرفه هم باشه، یعنی نه تمام مردان هم اصلا زنان هم باشه، خیالمون جمع باشه، یعنی هیچ فرزندی به دنیا نه، و نسل چهار پایان و گاو گوسفندان را پاره کن. یعنی این گاو گوسفند بیچاره رو هم دم نکرده این ما دیگه، اینها رو هم نسلشون منقطع بشه. به آسمانشان اجازه باریدن و به زمینشان اذن روییدن مده. حالا کاش این دعاها رو این بزرگواران رؤسای اپوزیسیون در این ماه رمضان بیارن که به شکل فارسی بنویسن که با هم اون جماعتی که دور هم نشستن با هم مستفیض بشن. بعد ادامه میگن: الهی بدان چه از تو خواستیم قدرت و تدبیر اسلامیان یعنی اهل اسلام، خوش آباده اهل الاسلام را نیرو بخش، آنچنان که در سراسر زمین یعنی کره زمین جز تو پرستش نشود و احدی از آنان جز برای تو صورت به خاک نساید. یعنی اسلام در کل زمین گسترده شد. پس این برای فقط مرزها نیست که برای محافظین گفته باشه، بلکه هدفش اصلا برای مرزهاست که بتوانند همه رو مسلمان بود. بار خدا یا مسلمانان را در هر ناحیه با مشرکانی که در برابر آنانند به کارزار بدار و ایشان را از جانب خود به صفوف پیاپی از فرستادگانت مدد فرست. فرشتگان و این افرادی که در این کارا دخالت میکنن، تا دشمنان را بر دورترین نقطه زمین رانده شرشان را به کشتن و اسارت آنان از سر مردم بردارند. یعنی هم بکشن هم برده بگیرن به عنوان هست. یا این که به وحدانیت تو که برایت همتا و شریکی نیست اقرار نماید. یعنی بست ایده اسلامی. بعد ادامه میده این بزرگوار: بار خدایا این سرنوشت را خوب دقت بفرمایید. این همه دعایی که ایشون فرموده، این سرنوشت را بر همه دشمنانت در هر اقلیم، چه در هند و روم و ترکستان و خزر ما و حبشه و نوبه و زنگبار و سرزمین سقالبه و دیلمیان، یعنی همه ایران کل، امام هیچ جا نذاشت تو این دفتر نمرش، همه رو نام بود. و بعد احساس کرد خب ممکن حالا یه چیزی هم باشم من بلد نباشم. و دیگر توایف مشرکان که نام و نشانشان بر ما معلوم نیست، یعنی فقط این همسایه های اسلامی نیست، کلی هر کسی که منم نمیدونم ولی تو خودت میدونی اون بالا، برای همه این سرنوشت رو مقدر کن.
1: عجب داماد سرخانه جالبی داشتیم.
0: بله بله. و نام و نشانشان بر ما معلوم نیست و تو به علم خود شمارشان را میدانی و به قدرت خود بر ایشان اشراف داری، فراگیر کن. بار خدایا، این دیگه باز یکی از اون شاهکارهای این امام شیعیان، آب آشامیدنی آنان را به وبا مخلوط کن و خوراکشان را به بیماری ها بیامیز و شهرشان را در زمین فرو بر و پیوسته بر آنها سنگ بباران و به قحطی و خشکسالی دچارشان ساز و آذوقه آنان را در بی‌برکت‌ترین و دورترین نقاط زمین قرار ده و حالا بروی دژهاشون و دژهای آن زمین را از حفاظت باز دار و گرسنگی دائم و بیماری‌های دردناک به آنها برسان، مثل کرونا و نمی‌دونم هر چیزی که هست به اینا بده. ببین جامانی، من نمی‌دونم این اگر این متن رو شما یه روانشناس نشان بدی بگید یک نفر چون این مطلبی رو گفته در مورد این شخص چه قضاوتی میکنه. حالا این شخص هیچ دشمنی هم نداشته ها، با خلیفه وقت دوست بوده، با او رفاقت داشته، کار سیاسی هم نمیکرده که بگید مثلا الزام سیاسیش مثلا این بوده یا تقیه میکرده یا فلان میکرده. عملا تمام موجودات از گاو و گوسفند و چارپا گرفته تا انسان و آب و نمیدونم درخت ها و همه رو مشمول دعای خودشون کرده. بعد اشاره میکنه الهی هر رزمنده که از اهل آیین تو که با آنها نبرد کند و هر مجاهد، حالا این منظورش اون مجاهدین فدی ما نیستا، البته ایشون خودشون میدونه همین هستن، تو این سر هستن از این بزرگواران، از پیروان سنت تو، از کلمی مجاهد ما نگاه کنید جناب مانی، کلمی از مشمعیز کننده تر از اینا نمیشنم، شهید، مجاهد، ایمان، اینا مشمعیز کننده ترین کلمات هم. حالا اسم منم ایمان هست دار، ولی خب من مقصر نیستم، دیگران گذاشتن ما و ما هم از این فرار نمی کنیم. ولی اینها اساسا کلمات بسیار فاسد کننده ای هست. اشاره می کنیم و هر مجاهد از پیروان سنت تو که با آنان جهاد نماید تا دین تو برتری یابد و حزب تو نیرومندتر شود و بهره دوستانت افزون گردد، یعنی غنیمت بگیرن بهره خوب، پس آسانی نصیبش کن و کار را بر او صرف فرما. این دعای امام، بخشی از دعای امام سجاد علی ابن الحسین در دعای 27 صحیفه سجاد. ببینید این نگاه این افراد نسبت به ایرانیان، نسبت به ترکان، نسبت به رومی ها، نسبت به با چه ادبیات انسانی قابل سنجشه؟ آیا شده یک نفر از این نیروهای اپوزیسیون یا افراد منتقد، حالا آخوندها که خب اینا رو قبول دارن، براشون فرقی هم نمی‌کنه، اومدن اینها رو واکاوی کنن، اومدن اینها رو بخونن؟ آیا یک بار شده این دعا رو بیاورن برای مردم بخونن؟ یا سعی کردن یک نقاشی از چهره علی ابن الحسین، از خود حسین، از علی ابن ابی طالب برای مردم نشان بدهن که بگوین ببینید اینها چه انسان‌های خوبی بودن، این آخوندها مثل اونها نیستن؟ باور بفرمایید این آخونده صد برابر به دلایل مسائل امنیتی و حقوق بشری امروزی نمیتونن مثل اینا حرف بزنن، اما اینا در دعاهای این امامان وجود داره و سالها به عنوان دعاهای مقدس شیعیان خوانده شده، دست گذاشتن، بوسیدن، بالای سر گذاشتن در شبهای قبر و همینه. بعد ما معتقد هستیم ما ملت فهیمی هستیم. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم، اگر فرصتی دیگری هم در پایان به بنده بدهید سعی خواهم کرد در خصوص یکی دو شخصیت مثل میثم طمار و حالا افراد دیگری که ایرانیان در خدمت علی بودن هم به شکل انفرادی سخنانی بگم و بحثم رو جمع کنم. سپاس از دوستتون، ببخشید اگر خیلی شد.
1: خواهش کنم، حتما در دور بعد در خدمت شما خواهیم بود. این اسامی رو که میگید آقای سلیمانی و هم میثم طمار و طلحه و زبیر و کسان دیگر، ما اینقدر این اسامی رو شنیدیم و از دوران کودکی پای منابر یا توی کتاب ها، توی روزخانی ها درباره خصوصیات اینها، نوع لباس پوشیدنشون، نوع جنگیدنشون خبر داریم که یک هزارمش از خود ایرانی ها خبر نداریم. یعنی برید شما در یک روستای ایرانی جمعشون کنید همین الان، بگید 10 تا سردار ایرانی رو در طول تاریخ ایران نام ببر، دوچار زحمت میشن. ولی بگو حالا میشه 50-60 تا از قهرمانان صحرای کربلا و اسلام و فلان اینا رو نام ببری، میگه بازم ممکن وقت کم بیاد. و البته من این رو بگم، من خودم این شخصیت ها رو ناماش میشنیدم، ولی خیلی هاشون واقعا نمیدونم چی بودن، مال کدوم طایفه بودن، چه کارا کردن، چون اصلا دنبال این قضايا نبودن. اما این کاری که شما میکنید، دستگاه زوم رو بالای چهره اینا و زندگی اینا نگه میدارید با دقتی که در شأن یک پژوهشگر همچون شما هست اینها رو بررسی میکنید، این یک خدمت بسیار بزرگ است برای اینکه ما بدانیم توسط چه کسانی شکسته شدیم، توسط چه کسانی مدیریت شد کشور ما، توسط چه کسانی تبدیل به توده های خرافی شدیم و توسط چه کسانی باید اکنون نجات پیدا بکنیم. بدون شناخت اینها و این گذشته ناشدنی است که ما بتوانیم گام در آینده خودمون بگذاریم. ما اول باید دشمنان درونی، دشمنانی که به ذهنیت ما تبدیل شدن، به هویت خود ما تبدیل شدن، در درون من و ما زندگی میکنن رو بیرون بریزیم با شناخت، و بعد خود را، اندیشه خود را، روح و روان و دانش خود را پر از روشنایی های بسیار که در دسترس همگان هست، چه ایرانی، چه عربی، چه جهانی بکنیم. آقای یغمایی گرامی، خب ما مدت هاست از شنیدن صدای شما محروم شدیم.
2: ببینید، من واقعا لذت بردم و نیز رنج وقتی که من چند دقیقه یک شعری سرودم در یه رابطه نوشتم: من از بردگان خودخواسته بیش از بردهداران متنفرم. به همین دلیل من از خالد ابن ولید کمتر متنفرم و علی ابن ابی طالب تا ایرانیانی که در قرن 21 جز توده‌های مردم هم نیستند، بلکه جز نمایندگان فرهنگی و سیاسی توده‌های مردم هستند. و جدن این مسئله خیانت فرهنگی و سیاسی به مردم ایران هست که نمیخوان بفهمن هستن و یا آگاهانه نمیخوان بفهمن. گفتم اگر که در دوره زرین کوب و کسروی فضا بسته بود، یا مثلا من به مهندس بازرگانی که 60 سال قبل فعال بود زیاد نقد امروز رو ندارم، نقد روزگار خودش رو دارم که یک استاد ترمودینامیک چرا اون چرندیات باور کرده بود، ولی اگر کسی امروز بعد از 40 سال حکومت آخوندی و این همه سند و انتشارات عجیب غریب، شما نگاه کنید در ایران زندگی زکریا منتشر شده، دیوان یزید رو به عنوان زخم دوزخ منتشر کردن، 10 تا چاپ خورده و جامعه داره تنفس میکنه، ولی هنوز که هنوز همین بسه. شما اشاره کردید به مثلا سیمای زیبایی، نمیدونم علی که ساختن چهره زنانه و سیمای واقعیش که تو موزه است و شمای مثلا نویسان نوشتن. خب شمای نویسان نوشتن قشنگ مشخص یه آدمی که من دوست دارم یه دقیقه تو همین زمینه صحبت کنم، آدمی که مثل خیار سر میبرید نمیتونه اون چیزی باشه که مثلا فران نویسنده مسیح، من نمیدونم چرا اینقدر مسلمین باید از جرجرداغ مثلا کد بیارن که ایشون گفته که مثلا فلان بود، چشمش مثل آهو بود، نمیدونم گوشش مثل فلان بود، مشخصات ظاهری، ولی ما بریم بپردازیم به کسانی که دو دوره خودش مثلا صاحب کتاب زخار و عقبا نوشته مردی کامل، قد او کوتاه، رنگ پوست او سبزه، ریش سفید و بلند، چشمان درشت، گردنی دراز، استخوان‌های چون استخوان‌های شیر، بازو و ساق چنان به هم پیچیده که از یکدیگر پیدا نبودند، پنجه‌های پهن و درشت، شکمی مایل به چاقی، بهش میگفتن انزع البطین، یعنی صاحب دو شکم، و سرش هم چون موش ریخته بود بهش میگفتن اصلح، قسمت جلو تاس، ساق پای زخیم، عضلات ساعد به هم پیچیده، راه رفتنش تند بود و خلاصه در میدان چنان نعره‌هایی می‌کشید که افراد رو به وحشت می‌انداخت و خلاصه قشنگ چهره رو بیان کرد. این چهره واقعی است، چهره واقعی کسی است که در طول عمرش از همون 10-12 سالگی کشت در زیر نوای پیغمبر، چون یک انسان مکتبی واقعی بود. گفتیم که این بحث ها تلخ هست ولی قصد توهین نیست، قصد فهم هست. متاسفانه فهم بسیار بسیار کار مشکلی است، همون دردی که آقای سلیمانی از اون داره یاد میکنه. شما نگاه کنید، این از این اسناد که بگذاریم که یک خروار سند اینجوری هست، ما از دوره این که میگم که من از بردگان خودخواسته بیشتر متنفرم تا بردهداران، برگردیم به دوره حاضر، قولهوش بیانات جناب سلیمانی چرخی بزنیم. ببینید اول محرم از من گفتم یکی از سران اپوزیسیون، اونم خانم مسن آقا، از اسم هست بگذاریم چون ما موضوع برامون مهمه نه افراد. این سخنرانی چند خط ایشونه: ماه رمضان از ماه تقوای راهی بخش. یعنی چی؟ اصلا میفهمی تو داری چی میگی؟ یک سنتی که قبل از پیغمبر اعراب رعایت میکردن یا جوکیان هندی، تقوای راهی بخش برای سیغل زدن اراده ها و برای آمادگی هر چه افسونتر مجاهدین در نبرد با دشمنان حیات و آزادی و حقوق مردم ایران. ربط ماه رمضان و روزه گرفتن مثلا با نبرد برای آزادی مردم ایران رو توضیح باید داد. یعنی چی؟ چند یاد ماه پرسش از گرسنگی و محرومیت فرودستان، چون آدم غذا نمیخوره و با گرسنگی مثلا اجتماعی دزدی میکنن تو فرانسه، مثلا دزدی نمیکنن سران مردم بنزه کافی غذا میخورن، روزم نمیگیرن، ربطی هم به خدا نداره. بله ماه پرسش از تیره روزی و بیپناهان است، انگار ماهای دیگه نباید پرسش کرد، فقط ماه رمضان باید پرسش کرد. حالا از اینا بگذاریم، از این مقدمه روزه، در این حال رمضان ماه علی است. همین بحثی که جناب سلیمانی داره میکنه که علی کیست، ماه پیشوای محرومان. اینو یک سرور اپوزیسیون داره میگه که 40 سال در اروپا در حال چرخیدن هست، در سرزمینی که من بارها گفتم که اگر که شما یک آدم معمولی رو آورده بودید میاموخت از جامعه پیشرفته. ما شوخی نداریم، همه چیز که بورژوازی نیست، فرهنگ هست، هنر هست، دانش هست، پیشرفت مردم. ماه پیشوای محرومان و ستم زدگان. الان آقای سلیمانی نشون داد ستم زدگان کیها بودن. من به عنوان یک به اصطلاح اینجا تحقیقم تاریخ میرم تو قسمت ادبیات. ببین تو ادبیات یک شخصیت وقتی که مثلا الکسی تولستوی رمان گذر از رنج‌ها رو می‌نویسه، یک نفر رو حرکت میده در طول 1000 صفحه نشون میده چه بلایی بر سر یک انسان آواره میاد. تجاوز میکنن بهش، نمیدونم حقشو میخورن، لباساشو میکنن، و ما میگه بابا فلان کسای نماینده علی 1000 نفر تو خراسان کشت. ولی این 1000 نفر هر کدوم یه انسان بودن، عشق داشتن، بچه داشتن. اینا رو که ما بررسی نمیکنیم. حالا ایشون که دستور سرکوب رو داده که تمام ایران رو به خاک خوندیم، جایی نبود که زمان حکومت علی سرکوب نشه. رمضان ماه علی است، ماه پیشوای محرومان و ستمزدگان، ماه پیشوای عدالت و عدل‌گستری. خود او درباره مفهوم عدالت گفته است: والعدل سائس عام، آیین همگانی است. بعدش هم از قول آیت الله طارقانی کد میارن که آقا سفره‌های رنگارنگ، نمی‌دونم فلان پولدارای آخوندها و ماشین‌های $1000 که بعد از خودشون پرسید که مال خودشون هم خیلی کمتر از اون نیست. بگذارم از این، من بیشتر منظورم تئوریکه که ما چه درد بزرگی داریم. درد بزرگ بین آخوند نیست، من آخوند کمتر نفرت دارم. من امیدوارم ریشه اینها کنده بشه. ولی آخوند ببینید شغلش اینه، شغلش جهل، پراکندن، غارت مردم ایران، گستردن مرداب‌های خرافه و خفت. ولی تویی که با آخوند میجنگی، به نظر من بپردازید به کار خانداری و شستن دیگ و ظرف و ظروف و آشپختن برای بچه‌تون، تا اینکه در نقطه رهبری انقلاب بخواید قرار بگیرید و یک اپوزیسیون و این چرندیات سرهم بکنید، بدون اینکه یک دونه کتاب، یک سند رو ورق بزنید با آگاه بشید. اینجاست که میگم کسی که اینجوری است، فرض کنید خودمان، خائن به فرهنگ و خلاصه تاریخ ملت خودشه. برای اینکه بعد از 14 قرن متوجه نشده که چه خبره. حالا در کنار این ببینیم، من گفتم آخوند در کار خودش میخونه و اینها این حرف میزنن. ما بریم سراغ کسانی که قبلا من اشاره کردم مثل اینا نیستن، ولی درد رو اگه میخوایم بررسی بکنیم، ببینید این 14 قرن گذشته تمام فرهنگ سازان ما 99%شون آلوده به مسمومیت فرهنگی آخوند هستند. از نمیدونم حضرت مولانا گرفته، من قبلا اشاره کردم، عطار نیشابوری. شما نگاه بکنید کسی مثل ابوسعید ابوالخیر که واقعا یه انسان بزرگی است از نظر نگاه انسانیش، ولی آلوده است برای اینکه او هم هرگز چشم باز نکرده 4 تا سنت. حالا زمان ابوسعید ممکنه از تو پنهان بوده، ولی میسراید: ای حیدر شهسوار وقت مدد است، ای زبده 8 و 4 وقت مدد است، من عاجزم از جهان و دشمن بسیار، ای صاحب ذوالفقار وقت مدد است. این کسی است که از زیباترین چهره‌های عرفان ایرانی است، شاعر اسماعیلی ما ناصح خسرو قبادیانی، که این همه تعریف میکنم که آقای احسان طبری چه تعریف خوبی در موردش کرده، میگم که روزگاری رفته بود کفشش و کفاش درست کنه، غوغایی برخاست، بعد کفاش جزنشو برداشت رفت، وقتی برگشت دستش خونی بود و یکی گوشت به سر اون درفش کفاشیش آویزون بود. ناصرخسرو میپرسه که چه خبر بود؟ گفت یکی از طرفداران ناصرخسرو اسماعیلیان اینجا بود، کشتیمش. این جناب که خودش اسماعیلی بود به اصطلاح شورشی و بنده بساط، بعد پسنده است با زهد عمار و بوذر کند مد محمود مر عنصری را. ایشون زهد عمار و ابوذر رو میگه، عنصری شاعر ایرانی مثل عمار و بوذره ولی مد محمود میکنه. انتقادش به نظر من بدتر از دست قضیه است، برای اینکه عمار و بوذر بدتر از سلطان محمود غزنوی بوده کار کرده شد. بعد من آنم که در پای خوکان نریزم بر این قیمتی در لفظ دری را. تو ریختی اینو، برای اینکه وقتی که به پای عمار و بوذر داری میریزی خراب کردی کار رو، برای اینکه نشون دادی جناب ناصرخسروی بزرگوار که این همه نام و نشان داری تاریخ مملکت تو نمیفهمیدی. ما با یک سلسله روبروی با عطا روبرویم که اینا آدم های کمی نیستن که بعد ای پسر تو بینشانی از علی، عین و یا و لام دانی از علی، تو ز عشق جان خیشی بیقرار، او نشسته تا کند صد جان نثار. ولی کیو نثار؟ جان مردم خراسان رو، جان مردم استخر رو، جان مردم فارس رو زیر تیغ تیکه پاره میکنه، زن دخترشون رو میفروشه، جزیه میگیره و در شعر مولانا جلال الدین میشینه که ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد، باز گودانم که این اسرار هوست، زن که بی شمشیر کشتن کار اوست الی آخر. شما نگاه کنید، من خطاب به هموطنان میگم، ببینید ما یک شستشوی تاریخی بسیار دردناک نیازمندیم. اگر استوب بزنیم یا بریم همین یا علی یا علی گویان دنبال کارمون، 14 قرن داریم میریم و همینم 40 سال پوستمونی کندن مملکتمونو در لبه پرتگاه قرار دادن، یا اگر میخواییم بفهمیم باید نخست بفهمیم درد بابا بزرگتر از کروناست. این ویروس ویروسی است که حاملانش بزرگان فرهنگ و ادب ما بودند، بزرگان سیاسی ما بودند و هستند هنوز، و کسانی که میخوان ایران رو از ننگ آخوند پاک کنند ولی ذره ای شعور سیاسی و تاریخی ندارند و اینا نمیتونن نماینده مردم باشن. برای اینی که داستان علی رو ما روی میز گذاشتیم، اگر ما مملکتمون دموکراسی داشت ما چه کار داشتیم؟ این هم در زمره سنت ها حسین کرد شبستری بود، امیر حسنان نامدار بود، اشکال نداشت، چون سنت ها خیلی وقتا از فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی به هم آمیخته، به سقاخونه که مردم میزنن یخ تو چیز بدی هم نیست. ولی ما مشکلمون اینه که هنوز که هنوز آقای جلال الدین فارسی، علی مشعلی و دجی، جناب شریعتی، حکومت عدل علی، سازمان مجاهدین، نخستین کتابی که دومین کتابی که منتشر کرد زمان بعد از محمد رضا شاه عدالت علی بود، الان هم شاهدیم که هیچ کدوم اینا نفس بر نمی آورن. یک بار آقا شما تو خارج کشورید، آقای نواندیش مذهبی تو نخست بود، بفهمی باید بتونی جامعتو نجات بدی. به هیچ وجه نه تنها سر فهمیدن ندارن، بلکه ناقدان کسانی هستن که جان بر کف دست گذاشتن و میخوان این تاریخ آلوده به خون رو شستشوی بکنن و چشما رو باز کنن. من همینجا باز تاکید میکنم بر علی نقدی نیست. علی کار خودش رو به درستی کرد در رابطه با سرزمینی که برخواسته بود، و نیز خالد بن ولید که یکی از اولین کسانی بود که لقب مجاهد بر اون گذاشته شد، ولی شگفتا همینطور که آقای سلیمانی گفت، با کلمات که ما دعوا نداریم، مثلا من معتقدم زبان برای تفهیم تفاهمه و من هیچ چیز بدی نمیبینم که 4 تا لغت افغانی، 100 تا لغت فرانسوی، 400 تا لغت یونانی هم که هست همینطوری آمیخته باشه با زبان فارسی و این زبان غنی میکنه. به قول شاملو میگه که لغاتی که از عربی وارد فارسی شدن به فرزند خواندگی پذیرفته شدن و چون زبان فارسی پیشوند پسوندی زبان عربی مال اعرابه، اینا مثلا وقتی میگن کتاب را خواندم یا عرب نمیفهمه، این کتاب نازمیده شده فارسی برای خودش عربیه. ولی لغاتی مثل مجاهد که بعد سازمان میان بر اساسش بنیان گذاری میکنن یا نمیدونم چیزای دیگه، حاجم با توجه داشته باشیم این کلمه کلمه است بار مذهبی غلیظ 100% داره. یعنی مجاهد کسی است که در زیر سیطره الله شمشیر میزنه و سلاحشو آتیش میکنه، مثل بسیجای خمینی، مثل کسانی که در زندان اوین به لاجوردی میگفتن مجاهد. ما مبارز ایرانی داریم مثل بابک، ولی ما توجه نداریم که بابا اولین کسایی که این کلمه بهشون اطلاق شد هشدارگران ایران بودن و کلمه فضل الله المجاهدین رو پروردگار محمد نازل کرد سوره و آیه شو برای اینکه روحیه بده و اومدن این مجاهدین ایران رو کشتن، غارت کردن، زن و بچه مردم فروختن. بعد از 14 قرن ما میخوایم بنیانگذاری کنیم یک سازمان سیاسی رو، توجه نداریم که اسم این سازمان اسمی ضد ایرانی، اسمی است که توسط کشتارگران ایران به ایران آمد و بردند و فروختند و ما متاسفانه هزاران جوان بسیار شریف و شرافتمند بدون این که به این توجه بکنه اینا رو باز شستشو کرد. یعنی یک شستشوی کامل و 100% ما باید بکنیم بعد را بیفتیم. قبل از این شستشو و درک به نظر من هر حرکتی جز گمراهی چیزی نخواهد داشت. این اندکی از بسیار و درد بسیار سنگین تر از این.
1: سپاسگزارم جناب یغمایی. اطلاع دارید شما که ما به تازگی یک برنامه تازه رو سازماندهی کردیم با نام زبان سرخ و سر سبز و این بررسی جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های فلسفی، جنبش‌های مذهبی، جنبش‌های سیاسی تاریخی و علمی است از زمانی که اسلام بر ایران و منطقه چیره شده و در این برنامه جنبش به جنبش، حرکت به حرکت ما اینا رو بررسی می‌کنیم و در یکی دو یا شاید سه جلسه هم به اسماعیلیه، فرقه اسماعیلیه خواهیم رسید و بهش خواهیم پرداخت که ناصر خسرو قبادیانی یکی از داعیان بزرگش بود و یکی از شاعران برجستش بود که دریغا از اون شهامت، از اون جسارت، از اون آگاهی و از اون استعداد شاعری که در خدمت فرقه و حزب در آمد. این تفاوت فردوسی و خیام با ناصر خسرو جماعت در این است که فردوسی به خدمت حزبی در نیامد، به خدمت حکومتی هم در نیامد، یا خیام هم همین گونه. اما ناصر خسرو یک داعی بزرگ بود، یعنی از به اصطلاح آموزش دهندگان اصول فقهی حسن صباح و اسماعیلی. بگذاریم که این برنامه فعلا متناسب با وقت و زمان و انرژی ما ماهی دو بار خواهد بود. هفته پیشش رو من در خدمت آقای دکتر جلال ایجادی و آقای بیداربخت بودم، در هفته آینده که روزای سه‌شنبه است معمولا در خدمت شما هستم آقای یغمایی عزیز و آقای ایجادی و امیدوارم که آقای سلیمانی یک مقدار سرشون سبک بشه، نه مثل من اینطوری، بلکه کارشون کمتر بشه تا از ایشون هم بهره بگیریم، تشریف بیارن در این برنامه زبان سرخ و سر سبز. و امیدوارم این تیم چندین نفره ما در اندیشکده رادیو مانی بتواند در دراز مدت، مثلا تا 2 سال 3 سال 1 سال تا زمانی که امکانش باشه ما باشیم، زنده باشیم، دور هم باشیم، گام های بزرگی در پهنه روشنگری بردارد و هر روی ما از همین چیزایی که میگیم، من شخصا سیلی خوردم، سیلی شخصی خوردم به عنوان یک ایرانی، ولی یک ایرانی که یک سیلی عمومی خوردیم، ما مثلا یک انقلاب کردیم، یک خمینی رو سر کار آوردیم و همه ما یک جا تنبیه شدیم. اون یه چیزی، بسیارانی از ما شخصی هم تنبیه شدیم، مثل شما آقای یغمایی که در جریان مبارزات سیاسیتون سیلی شخصی خوردید، من به عنوان یک شاعر و نویسنده همینطور. به همین خاطر تلاش ما این هست که نسل جوان ما، آیندگان ما، فرزندان ما، در زمانی که ما نیستیم نخواهیم بود، اونها دیگه سیلی خور نباشن، سیلی زن هم نباشن و دیگه سینه چاک علی و حسن و حسین و محمد و هر کس دیگری، چه عرب باشه، چه مسلمان باشه، چه غیر مسلمان، چه ایرانی باشه حتی، ولی زورگو نباشن. خب اگر اجازه بدید من 10 دقیقه یا کمتر بیشتر رو به جناب سلیمانی بدم که صحبتاشون رو تمام کنن و ما این برنامه رو ببندیم در این روز ضربت خوردن علی ابن ابی طالب. تا هفته آینده به برنامه دیگری بپردازیم. در خدمت شما هستم استاد.
0: خواهش میکنم. من در خاتمه با توجه به اینکه بحثمون مناسبات میان علی و ایرانیان هست، شاید برخی شخصیت هایی باشند که نقش جالبی در زندگی یا پس از زندگی علی به عهده داشتن و ما کمتر شاید فقط نام اونها رو شنیدیم اما از احوال اونها کم اطلاعی. شاید یکی از شاخص‌ترین اونها ایرانیانی باشن که در کنار علی بودن، صاحب اندیشه و رأی بودن و آنچه که تاریخ و اصحاب خرد برای ما به جا گذاشتن این شخصیت‌ها برجسته باشن. حالا من به شکل خلاصه‌ای که 2 مورد رو عرض کنم. مثلا شخصی مثل میثم طمار که خیلی ها به نوعی از اون نام میبرند، خصوص شیعیان، یکی از بردگانی بود که یک زن از بنی اسد اون رو به بردگی داشت، بعدها ظاهرا خریده میشه و آزاد میشه در خدمت علی است. اما با توجه به این که میثم طمار رو من در جنگ جمل، صفین و نهروان ندیدم، به گمانم او در انتهای دوران خلافت علی بود که جزء نزدیکترین یاران او شد. جالب این هست که در اوصاف او آورده شده که بسیار سخنور بوده و با یک بلاغت خاصی سخنرانی میکرده. حتی مدعی شدن که علی به او علم غیب هم آموخته و برخی اقوالی که به او نسبت دادن عجیبه. مثلا ظاهرا در کشتی نشسته بود، بادی آمد و او ادعا کرد که این باد عاصف است که آمده و خبر مرگ معاویه رو میده، که بعدها ظاهرا گفتن که بله، معاویه در همون روزی که او ادعا کرده بود فوت کرد. یا مثلا در مورد مختار که او در زندان عبیدالله بود، به مختار وعده داده بود که بله، تو عبیدالله رو خواهی کش و منتقم آل در واقع علی ابی طالب خواهی، که چنین شد. یا مثلا خبر مرگ حسین در 10 عاشورا رو به او نسبت دادن که چنین خواهد شد و خانواده یا به نوعی دختر پیامبر و فرزندان او در حادثه کربلا در روز 10 و همون عاشورا کشته خواهند شد توسط شیعیان او. و حتی جالبی هست که ادعا کرده بودند که او محل مرگ خودش رو هم میدانست که بله، بر روی این نخل من کشته خواهم شد. هرچند همه اینها برخلاف آیه 34 سوره لقمانه که اشاره کرده بود هیچ کس نمیداند که در کدام سرزمین میمیرد. حالا میثم طمار از کجا میدانست که بر روی این نخل میمیره خود یک بحث دیگری است. اما هر زمین است که وجود این ایرانی ها در کنار شخص علی با اوصافی که علی بروز و نمود می داد، پایه و سنگ بنای اندیشه غالیانی بود که بعدها در مورد سخن خواهیم گفت. در مورد علی آن داستان ها رو ساختن، حالا عبدالله ابن سبا و دیگران، اینا ایرانی نبودن. اما میثم طمار هم یکی از اون ایرانی هایی بود که چنین اندیشه هایی رو داشت. جالب این هست که مثلا عمرو بن حریص که رئیس شرطه بود در آن زمان در کوفه در دوران حکومت عبیدالله، او رو به نحوی دروغگو، دوستدار دروغگو میدانست و این نشان میدهد که ظاهرا اینها مدعی یک علم غیبی برای خود بودند. حتی آوردن که عبیدالله دستور داد زبان او رو ببرند. شاید برای بسیاری این مجازات به نوعی شاید وحشیانه به نظر برسه، البته هم همین گونه هست، اما ظاهرا از زبان او ادعاهایی مطرح می شد که عبیدالله احتمالا اونها رو کفر می دانید. من اینها رو عرض می کنم که مخاطبین ما بدانن اندیشه های غلوب آمیز که برخا علی اللهی ها و افراد دیگر که مدعی شدن علی نمرده است و علی علم غیب می داند و اینها از کجا آمد، یعنی سنگ بناش از کجا گذاشته شد. حالا جالب این هست که یه سری روایات به این میثم طمار نسبت دادن، از جمله مثلا برتری مسجد کوفه و بیت المقدس. که بعدها شیعیان زیادی این داستانها رو در موردش برخی شهرها مثل قم، مثل کاشان، مثل مشهد و جایی ساختن. حالا میتونه تمار آمده بود که مسجد کوفه بر بیت

0: عدالت و این ادعاها رو از همین میثم طما را بده. حالا جالب این هست که ایشان یک نواده ای داره به نام علی ابن اسماعیل ابن شعیب میثم طما که ابن ندیم، حالا اون نام او رو علی ابن اسماعیل میثمی آورده. اما اشاره میکنه که این علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میثم طما جزء اولین متکلمان شیعی است، یعنی کسی است که اعتقاد شیعه رو در کنار مسائل عقلی سعی کرده به نحوی بچینه که اثبات کننده ادعای اونها باشه. حالا این آقا شاگرد هشام بن حکم هم بوده و دیگر متکلم. حالا اینا چی میگفتن؟ مثلا شاخص‌ترین حرفاش این بود که امامت منصبی الهی است، در حالی که علی چنین مطلبی رو هیچگاه نمیگفت، بلکه این اندیشه که امامت منصبی الهی هست برپا وارد ادبیات شیعه شد و از دهان علی و دیگران گذشت. یا اینکه امام عالم به تمام امور خیر و شر، علم لدنی رو میدونه، هر چیزی از اون برمیاد این کارا. و از دل این تفکرات مسئله رجعت به وجود آمد. حالا علمای دیگری در کتابهای روایی به اون پرداختن که قبل از این که امام زمان، حالا به نوعی وقتی میاد قیامتی میخواهد بشود، حسن به دنیا میاد، حسین به دنیا میاد، علی به دنیا میاد، همین ها دوباره حکومت میکنن و اینا دوباره رجوع میکنن به دنیا. یا مثلا اندیشه های تحریف قرآن، غلو و بسیاری از امور رو به این متکلمان شیعی نسبت دادن و این ایرانی ها بودن که با توجه به حضور علی در کوفه و مدائن دست بالا رو در این داستان ها داشتن، این رو می ساختن و ما آثارش هم امروز هم می بینیم. اما نکته جالبتر، باز هم از این شخصیت ها داریم. مثلا شخصی به نام کیسان ابو عمره که حالا ابو عمره هم ضبط کردن و در سریال مختارنامه او در کنار مختار قرار میگیره. بسیاری از اربابان فرق معتقد هستند که این کیسان جزء یاران علی بود، اما چون جزء موالی بود سعی کرد در برابر حکومت امویان بیسته، لذا از شخصیتی مثل مختار استفاده کرد و او رو برکشید و فرقه کیسانیه به همین ابو عمره مربوطه. حالا ایده معتقد بودن نه خیر، کیسان لقب مختار بود که علی به او داد. من عرضم این است که حضور چنین موالیانی، حالا ایرانیانی که اسیر بودند و آزاد شدن، در کنار این شخصیت‌های عرب برای برکشیدن علی، داستان‌هایی که ادبیات خاص غلوب آمیز در اون بی تأثیر نبود. لذا ما ایرانیان هستیم که یک شخصیتی که در میان خود قریش در مکه و مدینه دارای محبوبیت نبود، درایت سیاسی نداشت، از علوم بسیاری از جهات بی‌بهره بود و برکشیدیم، از او به عنوان عالم درد و صاحب علم غیب قسیم بهشت و جهنم و به نوعی مقصر روزی برای همه افراد در نظر گرفتیم. این ایرادی بود است که ما ایرانیان بر سر خودمان این کلاه رو گذاشتیم و به دنبال این هستیم گناهش رو گردن دیگران بیاندازیم. لذا اول باید از خودمان و افکار خودمان آغاز بکنیم. حالا افرادی مثل غنبر هم که در کنار علی بودند و او رو ابو شعنا هم مینامیده به عنوان پیر من، اینا رو خلاصه میکنم و بحثم رو در اینجا تمام میکنم که این ایرانیان در برکشیدن آل علی و صاحب فرقه شدن و به روی اندیشه های والیانه برای علی فروگذار نکردند، مثل آن داستان مسواکی که تبدیل به درخت و مورد عبادت قرار گرفت. سپاسگزارم از شما و امیدوارم شیعیان عزیزم، ایرانیان گرامی ما، هر کسی که اینجا این برنامه رو تماشا میکنه، یک بار فارغ از بحث زنده باد و مرده باد و اعتقادی به این داستان ها یک نگاه محببانه داشته باشه. سپاسگزارم از شما و استاد بزرگوارم جناب یغمایی که هر جلسه و هر برنامه از شما میآموزم و یاد میگیرم.
1: زنده باشید جناب
0: سلیمانی
1: امیری. هستم که اصول دین در اسلام سه تاست: توحید و نبوت و معاد. شیعیان دو تا هم بهش اضافه کردن، عدل و امامت. این برنامه‌ای که ما داریم هر پنج اصل یا پنج ستون خیمه اسلام رو یک به یک تشریح میکنه و از این خیمه میکشه بیرون. ما در جایی که محمد به پیامبری برگزیده شد به گفته مسلمین در چند برنامه نشون دادیم که اصلا داستان چی بوده و اونجا نبوت رو، توحید رو نقد کردیم، معاد رو بهش نرسیدیم، هنوز خواهیم رسید. و قضیه عدل و امامت هم الان در همین برنامه‌ای که درباره علی و امامان داشتیم و باز هم البته خواهیم داشت،

0: بررسی کرده ایم و بررسی خواهیم کرد. این پاسخی است به آن بیننده گرامی که امروز زیر یکی از برنامه های ما کامنتی گذاشته بود که اگر راست میگویید و شهامت دارید و جرأت دارید بیایید و درباره اصول اسلام حرف بزنید. اگر راست میگید این گوی و این میدان تا ببینید. یه تحلیده اینطوری کرده بود، دست حرکت دستش معلوم نبود ولی دیوش پنهان بود. خواستم میگن دوست از ما اولا نه شمشیرکشیم، نه مشتزنیم، نه مثل علی ذوالفقار داریم. ما اسنادی رو که نیاکان مسلمان شما نوشتن برای شما، اونا رو دوباره برای شما بازخوانی میکنیم، نظرمونو میگیم و شما رو سعی میکنیم با خرد گم شده دوباره آشتی بدیم و دیگه نیاز نیست شما ما رو اینطوری تهدید کنید. این گوی و این میدان، ما اصلا اهل میدان جنگ نیستیم، گوی و اینا هم نداریم، ما فقط اندیشه داریم و یک زبان بسیار زیبا به نام زبان فارسی که باش حرف میزنیم. امیدوارم شما هم در آینده همیشه در کنار ما باشید. خب دوستان گرام، من یک بار دیگه سپاسگزارم از آقای یغمایی عزیز، از آقای سلیمانی گرامی و از شما بینندگان و میرویم تا هفته آینده که در خدمت شما باشیم. شما این برنامه رو به جای امروز که جمعه است و فرض کنم که 26 اردیبهشت و مصادف با ضربت خوردن علی و اینها 21 ماه رمضان فردا خواهید دید، فردا منتشر میشه، چرا که این برنامه های ما همش داره زیاد میشه، با هم سوار میشه، باید فرصتی هم دوستان داشته باشن با دقت اینا رو بشنون، چون تمام برنامه های رادیو مانی در هر گروهی که اجرا میشه یک پیوند کلی با هم دارن و برای درک عمومی قضیه به نظر من دوستان اگر وقت بگذارن همه برنامه رو ببینن خیلی عالی‌تر خواهد شد که دیگه ما تکرار نکنیم خودمون رو در اینجا و اونجا برنامه های دیگر. شادکان باشید و بدرود، روزگارتان خوش، بهارتان زیبا، جانتون شاد و تنتون تندرست، تنتون درست تا برنامه آینده. بدرود.
1: آمده بودن من آخر سخنشون شید که این امام زمان که ته چاهه، آدم ها منتظر امام زمان هست، گروهی آمدن تفسیر دیگری کردن، گفتن نه امام منتظر ماست و این اشتباه، این حقیقت نداره. حالا چنان که گویی اون یکی حقیقت داره، شما بکشو بکنیم. یعنی بنده گمان میکنم که اگر کسی معتقد شد که یکی از این اعراب مدینه رفته به ته چاه و اونجا مونده که یه روزی از ته چاه بیاد بیرون و نجاتش بده، حتما باید این مغزشو ببره بیمارستان آچارکشی کنه، شل شده این مغز، خراب شده، چند از این چیزا سوخته اونجا، حتما سوخته، یعنی بخش استدلالش حتما سوخته. با این داستان هزار سال است که ما مردم بیچاره رو سر کار گذاشتن، که البته خدمت شما عرض کنم موضوع فقط ایران بوده، موضوع نجات این مملکت از استعمار دوستان مدینه بوده. شما به تاریخ نگاه کنید، یک کتابی نوشته است مرحوم اقبال هاشتیانی، محقق بسیار بزرگ ما، خاندان نوبختی رو، و نشون میده چگونه نوبختی ها این داستان رو اختراع کردن، ایرانی بودن، بزرگترین مجتهدان شیعه که به این داستان ها دامن زدن همه ایرانی بودن، از شیخ طوسی و قومی بگیرید تا عرض کنم که این اواخر مجلسی و بقیه همه ایرانی بودن. این داستان تشیع عرض کنم که نوعی پروتستانتیزم بوده است علیه حکومت عربی و رنگ ایرانی زدن و نفی پیامبری، در واقع این امامت به نوعی نفی پیامبری هم هست، وگرنه شیعه تا اونجایی که به حضرت علی بن ابی طالب مولای متقی مربوطش 3 تا رفیق داشته، 4 تا در میان هزاران عرب در مدینه، این آقا 4 تا رفیق داشته، یعنی 4 نفر میگفتن این باید خلیفه بشه، بقیه باش دشمن بودن. خب سلمان فارسی، مقداد بن الاسود، عرض می شود که اون عمار یاسر و یک کسی دیگه، چهار نفر، اینا چهار نفر شیعه بودن، شیعیان علی چهار نفر بودن شیعه. ابن خلدون به ما میگوید یعنی پیرو و دوستدار. این لغت بسیار بسیار قدیم است در زبان عرب. اما اونقدر اصرار ورزیدن در ارتباط با این خاندان ایرانیان که بعد این رو میگویم شیعه کاملا معلوم است. و روزگار بلندی شیعه و ایران به یک معنی بوده، یعنی یک جا در ذهن متصور میشده، چون ایرانی ها فقط شیعه بوده و سنگ شیعه به سینه میزدن. بعد نیست این تاریخ ها رو بررسی کنیم، یعنی از روزگار اسارت ایرانیان از جنگ قادسیه بوده، اسرا رو میبردن اونجا میفروختن میزدن، عرض میکنم اعمال شاقه روزها شلاق میزدن، به کار با میداشتن. همین کسی که عمر رو کشت، این رو که یک بزرگزاده ایرانی بود و قدیمترین زبان عبارت فارسی دری و نخستین اعتراض از زبان اوست، ابو لولو میگوید که اسیر شده بود، بچه های ایرانی گریه میکردن، هزاران بچه ایرانی رو این بی‌انصافا اسیر کرده بودن، برده بودن مدینه منوره، دیدن یک مرد ایرانی میچرخد بین این بچه ها. این داستان خیلی خیلی زیبا، گرچه کوتاه هست، اما هرگز از ذهن کسی که اون را بخواند پاک نمیشود. میگردید بین بچه های گریان و عشقهای اونها رو میستور و میگفت عمر جگرم خورد. با همون کسی است که عرض کنم عمر رو کشته. این نخستین عکس العمل ایرانیان بوده است در مقابل حمله عرب و حکومت عربی. و بعد عرض کنم که این دوستان اومدن ابو بکر رو اونه میدونم بقیه عمر رو نمیدونم ببخشید عثمان اینها و رفت رفته منتقل شد به بنی امیه. هزاران هزار اسیر ایرانی موالی اینها در کوفه و بصره و اینها بودن که دوست نمی داشتن حکومت. این همین امروز که ما شیعیان موسوی داریم، در حالی که کسی الزاماً موسوی رو دوست ندارد، این بهانه است. این حکومت کسی که بر حکومت نبود و کسی که قدرت به دست او نبود، گرایش به او، در واقع این شده از پایگاه تشیع. و همونطور که عرض کردم این داستان درازی است، این رو بایستی نوشت. عرض کنم هیچ حقیقتی هم در این شیعه وجود ندارد. ما هر چی کتاب خوندیم یک سره دروغ بود، پایه‌های استدلالی سست بود. به همین دلیلم از همون ابتدا از میثم تمار بگیرید تا این باقر مجلسی و همین دست خمینی و اینها میخوان حقانیت این رو به اثبات برسانند، در حالی که نه پایه قرآنی دارد نه پایه تاریخی دارد. عرض کنم که مبتنی بر در واقع دروغهای شاخدار تاریخی است به منظور نفی حکومت عربیه. عرض میشود که عمر بگیرید تا همین بنی امیه و بعد بنی عباس. این است که توجه داشته باشیم چه امامی چه ته چاهی. آقای عقلم چیز خوبی است. این امام وقتی مرده است خلیفه آمده، عرض شود که زن این رو آوردن، زنها رو ماما آوردن، دو سال نگه داشتن، این بچه نداشت. حالا فرض کنیم بچه هم می داشت، امر محال محال است. آخوندها که در قم تحصیل میکنن، دوستی که اهل قم هستن به من میگفتن آقا چیزی که منها یاد میدن اول که امر محال محال است، حتی خدا هم بخواهد محال است. یعنی که آیا میشود یک فیل را در یک استخوان جای داد؟ بچه آخون میگوید خیر. میگوید چرا؟ میگوید امر محال است. آیا خداوند میتواند چنین کاری بکند؟ میگوید خیر. چرا؟ به خاطری خود ما گفتیم امر محال محال است. و میخوام خدمت شما عرض کنم که یکی از کارهای سخت جهان بسیار بسیار مشکل است و جانکاه بیان حقیقت. قبول حقیقت هم به همان اندازه جانکاه و سخت و تلخ است. و این دروغ هست، عرض کردم که چرب و شیرین هست. چقدر دروغ خوشمزه است و دروغگویان چه میزان معزز هستن در جامعه. شما تصور بفرمایید که دو تا مجلس هست، یه آقای آمده در اونجا ایستاده میگه آقایان ما هیچ دلیلی برای معجزه نداریم، هیچ شاهد عینی نبوده، هیچ کس از آسمان ها نیامده، هیچ دلیلی برای فشار قبر و بهشت و جهنم و این قضایا نیست. یه آقایم اون سو میگه به به شما، خصوص شما حسن آقا شما جز سادات هستید. بله بله شما که میگه 70 حوری 800 تا حوری دارید، خداوند تبارک و تعالی همه شما رو میبرد اونجا، پولایی که اینجا دزدیدین همونجا میتونه خرج بکنید، از اینجور داستان ها. بعد ببین آمار بگیرید، ببینید کدوما راضی هستن. دفعه بعد شاید این بیچاره حقیقت گو 5 نفرم بیننده نداشته باشه، اون آقا جام نباشه بنشین. چون آدما عرض کنم که دروغ رو دوست دارن، فریب رو دوست دارن. عزیزان من بارها خدمت شما عرض کردم و انسان بایستی به یک حدی، به یک حدی واقعا از انصاف، انصاف علمی و حقیقت یابی برسد که این مهملات رو نپذیره. و بعد به کجا میرسه؟ فرض کنید که انسان به دیوار خورد، برمیگردد به انسان و به در مییابد که در این عرض کنم جهان هستی، اون چه محترم است، این طبیعت است و این انسان هست. وجود انسان بسیار گرامی است. انسان مذهبی برای انسان ارزش قائل نیست. نگاه کنید به این آخوندها، حالا نفرمایید اینها مذهبی نیستن، اینا نمایندگان در واقع عالی مذهب هستن و دین هستن.

این الله مدینه نما اصلا اسم الله آوردیم به عبر اون همیشه گفتیم خدا، بله این الله مدینه از ما نیست، یا سنخ و جنس و ما جنس ما نیست، یا الله مدینه باید یه خدای ایرانی پیدا کنیم. کارش هم در اخلاقش هم به اخلاق ما سازگاری نداره، زود خشمه، کینه جوه، میسوزونه آدم ها رو، دستور نمیدونم قتل و کشتار میده دائم. حالا یه تیکه به زبان بختیاری بیم خدمتتون. یه کسی بگی گفت که پیوتو قرون دونی چه منس نوشته؟ گوه ها بلا گفت چه نوشته؟ گفت دو صفحه تعریف خود سکنه، سه صفحه هم زهل ایمانه بره. گفت قرآن خوندی؟ گفت بله. گفت چی توش نوشته؟ گفت هر پنج صفحه دو صفحه تعریف خودش میکنه، سه صفحه هم زهر ما رو میترکونه. یعنی کتاب ترس دیگه، بله کتاب ترس باری. و این داستان شیعه گری و اینها سنت شد. یه مقدار آبروریزی هم بود، حالا یک روزگاری ضرورت داشت این شیعیان تکرار کنن و به سر بزنن که بگوین ما معترضانیم به شما حکومت عباسیان و حق حکومت از اینها بوده، چنین و چنان معترضان اینا چیز بودن، آویخته بودن به این داستان و این تداوم یا بر صورت تا روزگار ما و در روزگار جدید بعد از مشروطه یه شکل موزهگی گرفته بود، ما یه آبروریزی بود. و در این میانه در واقع رضا شاه این مایه درک رو داشت، یک این یک چیز وحشیگری است، دو با آبرو مملکت رو میبره و قدقن کرد. یعنی رضا شاه بدونی که دانشگاه رفته باشه یا دکترا داشته باشه و این بعد فهم طبیعی داشت و واقعا پراگماتیک بود، و معنی کلمه به رفسنجانی گفتن پراگماتیکه. آقا رضا شاه در پراگماتیکی بوده، گفت آقا این آبرو مملکت رو میبره، این مسخره بازی توی خیابونا و کفن پوچیدن غم زن آبروزی اینا تا اونجا که توانست گوشید، اما بعد دوباره حالا این ماه مبارک رمضان زمانی که دولتی نبود یک عده میمادن حالا روی اعتقاد یا هرچی یک جلساتی میذاشتن و تا آخون دعوت میکردن، این در واقع یاداوری دکان رونق آخونده. خمینی گفت ما هرچی داریم از محرم و سفر داریم، آخون زندگیش از این داستان ها میگذره دیگه، از این چیزها میفروشه آخون. اصل داستان حسین واقعا چه بوده؟ شما فکر میکنید آدم های اون روز هر کنون دو تا فرشته رو چیزش بود همش به معنویت فکر میکردن یا چی؟ یا بین اینا گاندی بودن مثلا یا بودا بودن؟ این امروز بوده، فرق نکرده، قضیه کنترل قدرت و پول بوده در همه تاریخ، در همه حرکت ها شما رد پای اقتصاد رو میبینید. اسکندر لشکر میکشه میاد بره ایران بگیره، اینها برای چی آمده؟ وظیفه خدایی داره؟ نه، آمده تسلط بشه اینجا. زر و زور، زر و زور، همه چیز رنگ اقتصادی داره، مناسبات امروز همه رنگ اقتصادی داره عزیزان. زور و زر، بله زور و زر، این طور بوده. فکر نکنید این حسین روزی نمیدونم 40 رکعت نماز میخونده یا تمامش فکر معنویت، نه، اینا رقابت های فامیلی بود، اینها از مکه بودن، اصلشون اینا قریش بودن. قریش 5 شعبه داشت، مشهورترین اینها خاندان ابو سفیان بودن، ابو سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عرض کنم که عبدالمطلب، علی ابن ابو طالب ابن عرض کنم که هاشم ابن عبدالمطلب، اینا امیه بودن، خاندان امیه، امیدوارم اشتباه نکرده باشم، اینا هم خاندانه و اینا بنی هاشم بودن، بنی امیه. 5 شعبه بودن این شعبه قریش. اینها ثروتمند بودن، در محلات خوب مکه بنشستن، چون درشون تجار بودن، اینها سرمایه داشتن که تجارت کنن، خرید و فروش میکردن، دزدی و سرگردنه ما ندیدیم ابو سفیان بره سرگردنه یا معاویه بره سرگردنه برای غارت کاروان.
هرگز ندیدیم، بعضیشون خوب بود، اینا فقیر بودن. بله فقیر بودن. بعد یه کسی در این بنی هاشم پیدا شد، ادعای پیغمبری کرد. کسی هم که باورش نمیشد میخندیدن. حتی روز آخر که روز آخر اینا حمله به مکه، چادر زدن که مکه، ابو سفیان چه خبری گرفتنش؟ عباس عموی پیغمبر بردش پیش پیغمبر ابو سفیان، گفت حالا دیدی خدای من بر حق فران من، دیدی من خدا بر حق منم رسولشم؟ گفت قربانت برم ای ابن عم، من اولیش قبول کردن که خدا به حلق نه، ولی تو رو من قبول ندارن که پیغمبر هستی. این یکی رو جده فکر کنم. عباس گفت چه چیزی فکر کنی؟ قبول نکنی گردنت اینجا میزنیم. اگر سر به تن استوار میخوای باید پیغمبره ببینید که این حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چه آدم هوشیاری بوده که شما هر جای دنیا بخواد مسلمون شی اسم ایشون رو کنار اسم خدا باید بیاری، وگرنه اعتراف و اعتقاد به توحید نمیتواند که زامن مسلمانی باشد. تا محمد رسول الله باشد، لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله کلامش باید مهر بخوری کنار خدا. ایشون پیدا شده بود، من پیغمبرم، همونطور که میدونی 13 سالم اونجا زحمت کشیدن کسی مسلمان نشد الا 30-40 نفر، نهایت 60 نفر گزارش داره، نهایت اصلا نزد. بعدش هم که تشریف بردن مکه، خب اونجا شروع کردن به فشار آوردن به اینها و از این 32 جنگی که در صدر اسلام حادث شد، یه دو جنگ دفاعی بود که اینها هم به انتقام کشتگان بعد جنگ احد و نبرد احزاب، اینها اتفاق افتاد که اینا دفاعی بودن، مگه بقیهش تهاجمی بودن، قافله رو میزدن، آدم ربایی میکردن، کسی جرأت نمیکرد بینیشو از مکه بیرون کنه. مدینه هم که جای آرامی بود، جای کشاورزی و بیزنس بود، تل کمپ داعشی هر رو با سرهای بریده اینا از سر کوه میمدن پایین، و یه دا که کل کشور درگیر این ماجراست و تا یک ماه این بزنه بود صداهای انکر و عزم کنن که این مراسم عقب افتاده و این داستان ها برای تبلیغات رژیم و شستشوی بعض این بچه ها و این ها، بچه ها رو چیز قرمز میبندن بغل میکنن، این مادر هم یعن دسته اپن میزن قمزنی و این ها، این عقب افتادگی و این ادبار، معلوم نیست که قرار از شرش از این مملکت کم بکنه. باری عرض میکردم که اینا پسر عمو بودن، بنی هاشم، بنی امیه. خب بنی امیه همه ضد اسلام بودن، بنی هاشم شمشیر دستشون افتاد و اینها در فتح مکه هر می شود که ابو سفیان هم مسلمان شد. دیدیم که در جنگ طائف که بعد از جنگ حنین اتفاق افتادن، بیشتر شترهایی که گرفته بودن از اونجا غنیمت گرفتن می دادن به ابو سفیان بچه هاش که اینا راضی بشن، به جهت این که یکی از پسران او رو کشته بودن، حنزله علی کشته بود، عرض می شود که به خسارت مالی فرابان وارد کرده بودن به ابو سفیان که رئیس عرب بود، حالا می‌خواستن راضیش کنن، شطور و اموال مردم رو بهش میدادن و اون گروه هم آمدن به ظاهر مسلمان شدن، حالا یا باطن، کسی باطنی کسی رو نمی‌دانن، این هم آمدن و معاویه رو عمر می‌گذارد به در واقع که حاکم چیز باشه، یعنی سوریه امروزین که بعد پایتخت اینها شد، و معاویه یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ است، نه تاریخ اسلام. عمر یک جا میگوید شنیدم که در شام مردمان وقتی سخن از سیاستمداران بزرگ است نام کسرا میبرند، یعنی انوشیروان، در حالی که معاویه اونجاست. و در تمام این سالها که عمر چیز بود، رسمش این بود که هر سال یک نماینده میفرستاد، شوخی هم نداشت در کار همون عدالت خودش، جار میزد، مستقل و رأی بود اونجا که هر کس از دست این حاکم شاکی هست بیاد در مسجد و ما به حاکم رسی میکنیم، و اگر علیه این حاکم چیزی بود حاکم رو محاکمه میکردن، بیرون میکردن از این کارها. معاویه یک شاکی هم نداشت،
باری بعد که عرض کنم که رحلت رسول هست و حکومت میفتد به دست ابوبکر و بعد عمر و بعد عثمان و بعد علی، هنوز معاویه اونجا حاکم است، پایگاهش محکم شده، شون بیشتر اصحاب رسول طرفدارانش بودن، شیوخ بزرگ عرب طرفدارانش بودن، پسرش بودن، مرد هم اهل جنگ بود هم خداوند سیاست بود. اول کاری که کرده شمشیرش رو برداشته رفته، هر چی گفتن آقا این 20 ساله نم چند سال اونجاست، این نپایگاهش محکمه، خون مسلمانان نریز، جنگ برادرکشی نکن، نخیر، بین من معاویه شمشیر. بعد رفته شکست خورده با چه فضاحتی، شانس بود کشتنش، وگرنه معاویه داشت شهرها رو یکی یکی میگرفت، چیزی نبود که مکه که در واقع پایتخت علی بود اونجا هم بگیره، احتمالا میگرفت زندانش میکرد. بعد رفقاش کشتنش. ولی در طول حکومت معاویه یک اتفاق مهم که افتاد، امام حسن بعد از کشته شدن حضرت علی آمد ادعا کرد و لشکر کشید و معاویه اون رو خرید، پول بهش داد، آقا پول بهش داد، بارها گفتم خدمت، خرید، پول شریع تو جیبش، پولم کم نبود، 6 میلیون درهم توی بیت المال مسلمین بود، گفت این مال من، همه شریع به جیب، نامه نوشت، فروخت، حکومت رو فروخت. این یه کار بسیار ننگینی بوده. حالا دیدید میگن که صلح قروز و قرآمیز حسن، دیگه چیزی ندارم بگن رافضی ها، چیزی بگن صلح نمیدنم چی، چیز فیلسوفانه حضرت حسن. پس اگه این درسته، اونی که صلح نکرده که حسین بوده، باید اون مضمون باشه دیگه، نه؟ یا اگر اون درسته، اینی که رفته و نامه امضا کرده پول تو جیبش ریخته، این مضمومه. این که تضاد، رافضی کارش فقط دروغ و در واقع مغالطه است. آخوند رافضی فروخ زهمشو. در عرب هم مثل اروپا، حالا تفاوت داره، نباید من این قیاس رو بکنم، در عرب هر کسی که میمرد، شیخ میمرد، پسر بزرگش وارث آقاییش بود، وارث زعامتش بود، وارد همین چیزش بود، اگه شغلی داشت به این دنکار حسن بود، به حسین هیچ ربطی نداشت، حسین کاری نبود که اصلا ادعای خلافت بکنه. و صغار کبار دنیا هم گفتن نرو آقا به اونجا، نرو به اون سمت عراق که اونجا پدر تو رو کشتند. این واقعی که اینجا بغل دست من است، پر است از این اخبار که چه کسانی التماس کردن که ای حسین نرو، اختلاف بین مسلمانان نینداز، وقت نیست من هم اینا رو برای شما بخونم. ولی گفت نه، من باید برم اونجا. البته ناگفته نماند که وقتی که معاویه میخواست بمیرد، که من این قضیه رو مکرر کردم چند بار برای اهمیت مطلب، چون هی داره تکرار میشه در تاریخ ما و یاداوری است و پارتی از جزئی از این فرهنگ شده، شما باید بدن که معاویه بیعت گرفت برای فرزندش یزید از همه بزرگان عرب و نامداران، چند نفر بیعت نکردن، یکی عبدالله ابن زبیر، پسر زبیر بود که زبیر از سابقین بود، از دلاوران عرب بود، مرد بزرگی بود زبیر که علی رو کشت، یعنی کسان علی رو کشتن، عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی و در واقع عبدالله ابن نه عبیدالله، عبدالله ابن عمر و محمد ابن ابوبکر، اینا سر باز زدن از در واقع بیعت با معاویه در موضوع در واقع امامت و نمیدونم خلیفگی یزید، جانشینی یزید. این چهار نفر وقتی معاویه میخواد بمیره، میگه پسرم بیا، میگه من برای تو گردن کشان عرب را نرم کردم و از همه بیعت گرفتم، خیالت راحت باشه، به غیر این چند تن یکی هم میشمره. میگه که این عبدالله ابن عمر این اهل دینه و نماز و روزه است، مزاحمتی برای حکومت تو نخواهد داشت. این پسر ابوبکر این اهل ملاهی و مناهیه، این عرقش بخوره، کاری به کار تو نخواهد داشت. آره، گفت که این حسین هم به سر عموی ماست، یه چیزی بهش بده، کاری نکن که شرنگیزی و جنگ و کشتار اینها بشه، اما بترس از پسر زبیر، چون زبیر هم خودش دلیر بود، هم مصعب یکی از پسرانش بی اندازه دلاور بود، یکی همین عبدالله بی اندازه دلیر و نقشه کش بود و سیاستمدار بود، اینا در مدینه بودن، هم حسین هم ابن زبیر.
یزید آدم میفرسته که از این چند نفر بیعت بگیره و اگر بیعت نکنن چنین و چنان کنید. اینا حسین رو دعوت میکنن، 40 نفر با خودش میبره به طوری که طبری و باقدی و خیلی گزارش کردن. حاکم میگه بیا چیز کن، بیا بیعت کن با یزید. میگوید که اون 4 نفر بقیه هم بیان یا اون 3 نفر بقیه بیان تا منم بیعت کنم. این آقای عبدالکریم سروش میگه آقا شما در بیرون کردن استاد از دانشگاه، به قول خودتون تصویر دانشگاه، خاطراتی بگید. گفت اون دنما 10 تا بودیم، اون 10 تا هم بیارن تا منم بگم. اینا مقالطه آقای عبدالکریم است، عبدالکریم سروش. یعنی انقدر شهامت و دلاوری نداره و انقدر ایمان به مردم ندارد این مرد که بیاد حقیقت رو بگه. آقا شما بودید، شما حقیقت رو بگو، یه استغفاری هم بکن، بد نیست، چون کار زشتی کردی. خب باری اینها نصف شب گریختن، ابن زبیر و ابن علی گریختن و رفتن اونجا. زبیر تا رسید لباس درویشی خودش شروع کرد مرد جمع کردن. رقیب نمیخواست برا خودش، چون حسین رقیب بزرگتری بود، گرچه به لازم لیاقت بسیار فروتر بود البته از پسر زبیر. تحریکش میکرد بعد از اینکه موضوع نامه ها و دعوت ها که بیایید و این یزید رو براندازیم و شما رو خریبیم، کودتا بود دیگه. ولی این زبیر تحریک، تنها کسی که او رو تشویق میکرد و تحریض میکرد که امام حسین برود به همون به قول خودشون عراق، پسر زبیر بود، چون میخواست یک رقیب رو از مکه بیرون بکند. بقیه از ابن عباس گرفته تا سایر یاران دور و نزدیک و دوستداران علی و خانواده نامه نوشتن بی آقا شنیده میخوای همچی کاری بکنی، نکن این کار رو. اینها به همه گوشش نرفت و پسر عموش مسلم ابن عقیل برادر علی بود، از دیده هم ضعیف بود یا نابینا بود، فرستاد اونجا که داستان مسلم رو میدونی. طفلی هم با خودش نبود که طفلانه، چه طفل مسلمی، کدام طفل مسلم، طفلش یه آدم که میده به در واقع به مأموریت سیاسی به این مهمی که طفل با خودش نمیبره. یعنی از دروغای رافضی است این داستان طفلمون. حالا رفت اونجا و یزید حکومت کوفه رو از حاکم قبلی که طرفداران خاندان علی بود گرفت، داد به ابن زیاد. این ابن زیاد قومتش نزدیک اینا بود، زیاد ابن عبی، یعنی زیاد پسر پدرش، چون از مادری بود که ازدواج نکرده بود دیگه. اما انقدر لیاقت داشت این زیاد که ابو سفیان مجبور شد معاویه عرب رو جمع کنه، بگه این بگوید زیاد ابن سفیان. این ابن زیاد یعنی پسر همون زیاد. آمد اونجا رو بسیار سخت گرفت، اول مسلم رو گرفتن سرش رو بریدن پرد کردن توی کوچه دار خلافه، مردم هم گریختن در واقع، و نامه هایی که نوشته بودن که نامه نوشته بودن گریختن. اینا حسینه ای که مطلقا و ابدا ارزش جنگی نداشت، بیچاره ارزش سیاسی هم نداشت، یعنی مایه فساد بزرگ شد در اسلام، در یعنی این دو دستگی رافضیگری رو چیز سنگ مهم این بنا رو حسین گذاشت. ولی باشد با یه مش زن و بچه رافتاد آمد و اگه داستان هم میدانید و داستانی هم که شیعیان گفتن دروغ گفتن، بسیاری قضایه رو نگفتن، هرگز نگفتن که ابو بکر ابن علی و عثمان ابن علی در این جنگ کشته شدن. نمیخوام بگن که علی پسری داشته شده عثمان بوده یا، و نگفتن خیلی مسائل دیگر رو. و اینجا جنگ شد، بسیار هم چانه زد برای زندگیش با حسین با ابن سعد، چون اولین سپاهی که آمد ابن سعد بود. ابن سعد یعنی پسر سعد ابن ابی وقاص، شاید بزرگترین اصحاب رسول این سعد بود، فاتح قادسیه فلان. خلاصه خیلی چانه زد با ابن سعد هم نمیخواست که این کار بشه، بهش میدون میداد تا خبر رسید به ابن زیاد، اون شم رو فرستاد. حالا این یه شم داریم، یک خولی داریم، یک سنان داریم، یک حرمله داریم، یک یزید داریم. عرض کنم که امروز در هر کوچه تهران 50 تا شم رو خولی و یزید از خولی بتر داریم. سرانجام به جایی نرسید. یکی از پیشنهاداش این بود که بگذارید من برگردم به مکه، یا برگردم سر قبر جدم در مدینه،
یا بگذارید برم با ایرانی ها جنگ کنم، برم با کفار دیلمی، چون میدونید دیلمیان شجاعترین بودن و بیشترین ضربت رو به اعراب این دیلمیان وارد کرد. گفتن نه، یا بیعت یا این که بعدم آمدن اینا 82 تا از اونا کشتن، اونا 72 تا از اینا کشتن و دو تا زن یه مردم اسیر بردن دیگه، جوانی بود همین حضرت زین العابدین امام چهارم، علی اصغر، علی اصغر اونی که در باب حسین بودی که دروغا مینه اسمش عبدالله بود، به حسین میگوییم ابو عبدالله الحسین، چرا؟ ابو یعنی پدر عبدالله، پدر و لقبش و کنیتش رو از پسر کوچیکش میگه تا پسر بزرگش ابو عبدالله میگیم دیگه، نه؟ اون بچه کوچیکی که بود که در اونجا میگن کشته شده و شهید شد و فلان، اسمش عبدالله بود. یعنی علی اصغر همین زن العابدین بود، خیلی هم عمر کرد، خیلی هم زن گره اینا، این بود فقط و از کنم که سکینه بود و حضرت سکینه و حضرت زینب اینا رو گرفتن بردن اسارت و این حرفا. و هم حضرت عرض کنم امام چهارم، حضرت امام زین العابدین عمر طولانی کرد و زنهای بسیار گرفت، حضرت سکینه هم 5 جوهر کرده و موسیقیدان بوده و منزلش محل تردد آوازخوانان و موسیقیدانان و معلمان و موسیقی بوده، بسیار آدم روشنی بوده، هیچ کس هم ندید سر صورت خودش بزنه برای پدرش گریه کنه، ما نشنیدیم. و این ماجرا بر سر قدرت بود، یعنی نمی توانستند بچه های ابو طالب قبول بکنن که بچه های ابو سفیان خلیفه باشن، شاه باشن و اینا نباشن. بعد اولاد حسن داستان رو پی گرفتن، همین اولاد علی ابن الحسین همین زن آبادی گرفتن، زید ابن علی ابن الحسین و یحیی ابن زید ابن علی ابن الحسین، اینا چندین بار کودتا کردن موفق نشدن. وقتی ابو مسلم خراسانی اومد هنوز جسد یحیی بن زید در درختی در خراسان آویخته بودن، خوش شده بود این جسد، ابو مسلم خراسانی پایین آورد با احترامات اون رو خاک کرد. بله، بنابراین جنگ جنگ قدرت بوده، برای خدا و اسلام این حرفا نبوده که اسلام چه بشه، که جنگ بکنیم که اسلام چه بشه. وگه معاویه کافر بود، اینکه بزرگترین سیاستمدار اسلام بود، اصلا قبرس رو گرفت چه کرد، به خاک اسلام اضافه کرد. در روزگار معاویه یک مسلمان به مسلمان یک سیلی نزد، در روزگار عمر هم همینطور بوده، در زمان علی کشتار مسلمانان بود، هرچه آدم کشی شد در روزگار حضرت علی و مسلمانان بودن که جنگ خارجی نکرد حضرت علی، بیرون نیم این چند به اسلام اضافه نکرد و فرزندانش. و این کتاب فتوح البلدان بلازوری اینجا نام حسن و حسین رو به نام کسانی که میفرستادنشون با این سرداران عرب برای غنیمت و غارت در این کتاب فتوح البلدان هست، اگر دستتون افتاد فتوح البلدان خیلی کتاب قطور بزرگی، این بخش ایرانش هست، این بخشی مربوط به ایران است که مثلا بلوچستان چگونه فتح شد، سمرقند و بخارا و جاهای دیگه چگونه فتح شدن، در این مأموریت ها حسن حسین هم بودند. بله، و بعد دیگه داستان پیدایش شیعه هست، در طول مدتی که امویان بودن اینا جرأت نمی کردن، بیشتر فقرا بودن و اسرا بودن و بعد ایرانیان این رو به عنوان یک تئوری پیشنهاد خاطر کردن، به عنوان یک مذهب رفت رفت جا افتاد و بعض سلسله ها به وجود آمد. عرض کنم که شیعه در خراسان و یک سلسله هم داریم که فاطمیان در مصر بودند و اینها، تا رفته رفته صفویه پیدا شد که یه بزرگ شمشیر، تمام ملت ایران که 90% بیشتر سنی بودند اینا رو به زور شیعه کردن، جز حاشیه های ایران که از شمشیر قدل باش دور باندند و این سنت نامحمود سینه‌زنی و گریه و زاری این حرف ها مونده.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین ایجابی را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 20 از ماه دسامبر سال 2021 میلادی. خب اینجا معمول ماست که خدمت شما یک غزل معمولا از حافظ یا یک قطعه از سعدی میخوانیم. غزل بلندی امروز آمد، من باز کردم، حالا شاید چند بیتش به ما بیندازیم. فرمود ز در دراب و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. این روحانیان منظور آخوند نیست که یه میذاره به کلشون بشینه، اینقدر شعورم نداره ولی جنایت و بلده، منظور اون روحانی نیست. بله، مقصود روحانیان واقعی است. هوای مجلس روحانیان معطر کن. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن. آخوند گفت آقا در میدان عشق ظاهر نشو، بگو تو خوش مغز و صفی هستی، بیا از این پیاله دماغ خودت رو تر کن. اصطلاح دیگه دماغ تر کردن، نیمهی زدن. بله، به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برا و چراغ مه بر کن. بله، بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و عود و مجمر کن. فضول نفس حکایت بسی کند ساقی، تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن. بحبه لب پیاله ببوس، اون گهی به مستان ده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. پس از ملازمت عیش و عشق محرویان، ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. بله، خب ما این دو سه جلسه گذشته پرداختیم به اول اینکه در کردستان میدونید که از روز اول اینا کردستان رو هدف قرار دادن به کشتن مردم کرد، و اخیراً یک شخصیت دیگر کرد رو کشتن، نمیدونم تیربارن کردن چه کردن، بدون اینکه به او اطلاع بدن یا به خانوادش اطلاع بدن، به اینها کشتن و همچنان ادامه داره. اگر عکس ایشون رو داری لطفا نشون بدید. بله، اسم ایشون حیدر بود، در حضور 50 و چند سالگی و جرمی واهی گرفتن و زندان کردن و بعد کشتن. اسمش هم میدم حیدر بود، اسم کاملش من از یاد بردم. بعد پدرشون هم کشته بودن، بعد که از کودکیشون همراه پدر بزرگ بوده، پدرش هسته که بعد از 40 سالگی در کشتن. حیدر قربانی، اسمشون حیدر قربانی. بله، حالا اگر پیدا نمی کنید بعد پیدا کنید، ما کارمون ادامه داریم. بله، آقای حیدر قربانی، عکس شما لازم می کنید. بله، دو سه تا پدیده است در هر سوسایتی، اگه پیدا کردید، اون سوسایتی نیست. یکی، بله، در خونده، یکی این که آزادی بیان نباشه، یکی این که زندانی سیاسی باشد. اصلا زندانی سیاسی هیچ معنی نداره، در هیچ دیکشنری هم نیست زندانی سیاسی.
آخه زندان سیاسی به چه معنا؟ یعنی چه زندانی سیاسی؟ زندانی سیاسی، زندانی سیاسی که من در دیکشنری های انگلیسی زبان ندیدم، یعنی یه چماق به دست میاد، بله؟ هر کس مخالف با این چماق به دسته میگیرن میندازن زندان، زندان سیاسی اسمشه، یعنی مخالف چماق. و بعد اون گروهی که در زندان هستن، یکی از اونها اگر چماق به دستش افتاد، این گروه این طرفی رو بگیره بندازه زندان، اسمش از زندان سیاسی. یکی حکم اعدام، این ستا رو فراموش نکن، یکی نبودن نشریات آزاد، یکی داستان زندان سیاسی، یکی حکم اعدام. محال شما در یک جامعه ای که استبدادی هست حکم اعدام نباشه. چرا؟ چون اون چماق داره میخواد کسانی که دوست نداره حذف بکنه. سید علی رو نگاه کنی، سید علی نگاه کن، 80 و اندی میلیون جمعیت ایران، اینا جانشون در دست سید علی. خب اجازه بدید که برویم بر سر موضوع از دست رفتن ایران، که ایران صاحب شأن، صاحب شوکت و یکی از دو قدرت بزرگ جهان بود که دزدان مدینه پیدا شدند و سستی هایی که در کار ما بود عمدتاً باعث شد که ایران به طور کل از دست بره. در عهد خلفای راشدین که عمر بود و عرض کنم که اینا 4 بودن تا علی که آخریشون بود، و بعد رسید به بنی امیه، یعنی حکومت رسید به بنی امیه، معاویه پسر یزید تا الاخر فقط 100 سال اینا حکومت کردن. یک ایرانی اینها رو برانداخت، نامش ابو مسلم مروی خراسانی، و عباسیان رو خلافت داد. بله، اون گروه قبلی که بنی امیه بودن به هیچ وجه من الوجوه به ایرانی کاری ندادن، در هیچ دخالتی چیز موالی میگفتن، یعنی نوکران، و هیچ دخالت ایرانی هم نداشتن در کار حکومت و دولت و اینها. اما به خاطر ابو مسلم خراسانی و خیلی مسائل دیگر ایرانیان نفوذ کردن در خلافت عباسی، و عرض کنم که اتفاقات بسیار افتاد و رفته رفته در کار خلافت از این مقطع ما مقاومت ها میبینیم که آغاز شده، روشنفکری اول با قلم آغاز شده، شعوبیه پیدا شده، بله شعوبیه، و این شعوبیه سخنشان در باب برتری عجم بود بر عرب، مثل بشار ابن برد تخارستانی، بله شاعر بزرگ ایرانی نسب که کارش تحقیر عرب بود و برکشیدن پارسیان بود، درست برعکس اون چه بنی امیه میکردن. بنی امیه میگفتن که ما شرافتمون از عرب بودنمونه، شرافت ما از در واقع نژاد و تبار عربه، اسلام مربوط نیست، ما چون عربیم برتریم،
یه همچین جفنگی اینا میگفتن، اینا برعکسش میگفتن، شعوبیه برعکسش میگفتن و اغلب هم کشتن بزرگان شعوبیه رو، اغلب کشتن. و مقاومت های دیگر مثل یعقوب لیث صفاری، مثل برادرش عمرو لیث و همه قهرمانانی که اسمشون رو شما شنیدید در تواریخ پیدا شدن برای نجات ایران و براندازی این خلافت نسل و اینها، که خب میسر نشد، در واقع میسر نشد تا رفته رفته حکومت ها هم ایرانی شد. یکی دو جا، یک حکومت سامانیان هست در بخارا و حکومت آل بویه هست در ری و اصفهان. و دوران درخشان گسترش علم و معرفت روزگار این دو حکومت ایرانی است. چه روزگار سامانی و چه روزگار دیلمیان. عرض کردم که یک هوشمندی گفت علم در تاریکی پنهان بود تا از دوله پیدا شود، در زمان اوست که همه علوم ظاهر شدن، یعنی در واقع علما ظاهر شدن. و روزگار بدبختی ایرانیان و بیچارگی ایرانیان زمانی شد که، البته واضح است که وقتی که این اعراب آمدن ایران رو تقسیم کردن به استانهای مختلف، 7 یا 8 استان درست کردن، یک عرب میذاشتن اونجا که مالیات جمع کنه، چیزای خوشمزه بفرسته اونجا، ثروت ایرانیان رو بفرسته اونجا و به همین ترتیب. و وظیفه دیگرش این که عرض کنن که مواظب اسلام باشه، یعنی از اون گفته بشه، نماز خونده بشه، مساجد ساخته بشه، اینا شغل اینها بود، شغل اینها بود دراز مدتی تا اینکه ضعیف شد دستگاه خلافت، ضعیف شد. و از اون سو عرض کنم که سرکله ترکان پیدا شد، اولیش محمود غزنوی داره، که در روزگار فتور سامانیان از کنند که این با پدرش

0: آمدن و حکومت‌های دیگری که اینا هیچ کنونشون تبار ایرانی نداشتن، تا ناگهان ما میرسیم به چنگیزیان. بله، چنگیز خان مغول با لشکر جرار آمد. اونا دیگه کسی نبودن که زیر سیطره اسلام بخوان برن، جنرال بیابانی بودن. قانونشون یاسای چنگیز خان بود، میگه قوانین چنگیز نوشته بود داده بود دستشون، و اینها آمدن و اعراب رو برانداختن، دستگاه خلافت رو به شهری که به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم برانداختن و فضا باز شد برای حکومت ایرانی. و بعد از 1000 سال حکومت صفوی که تبار ایرانی داشت عرض کنند که در ایران مسلط شد و دوباره پرچم ایران و دوباره سفارتخانه های ایران سر تا سر گیتی خیلی غرورانگیز بوده. و ایران تنها کشوری است در طول تاریخ که توانسته دوباره از خاکستر خود برخیزه. این خیلی خیلی مهم. تنها خطا و اشتباه این صفویان برکشیدن شیعه گری و آخوند، آوردن آخوند شیعه و این هاست که زیان شما هنوز داریم میبینیم. اجازه فرمایید.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درودی دیگر بر شما وطنان گرامی، این آواز دلاویز حقیقتا مدتی بود من آواز ایرانی به این زیبایی نشیده. از حنجره نازنین سیما بینا که بیشتر به اسطوره شبیه است این بانو تا تاریخ، اسطوره است. هیچ کس به این تداوم عرض کنند که موسیقی ایرانی رو اجرا نکرده، فولک ایرانی به خصوص. نمیدونم چه باید گفت در حق این بانوی بزرگوار و هنرمند و بی ادعا که خدمت این بزرگوار به موسیقی ایرانی یک پدیده منفرد است. منفرد. خیلی سپاسگزارم از لطفشون. دوما خیلی لطف دارن ایشون. خیلی خیلی سپاسگزارم. خب برگردیم سر موضوع. اینجا یک کتاب دست من از قهرمانان استقلال ایران، مرحوم دکتر ذبیح الله صفا نوشته چاپ کردن. بله، شرحی است بر پایمردی پایدار مردمانی که سر به دار سپردند تا ایران جاودانه بماند و مردمانش سرفراز. در نامه ایست حماسی از مصائب رفته بر دلیرانش. و چند سطر خیلی زیبای دیگر اینو نمیدونم چه چاپ کردند. و دوستی، بله، آقای خلیلی و بانو این رو گیفت برای مخلص فرستادن در سال 2007. خیلی ممنونم آقای خلیلی. خب این هم بگذاریم اینجا، برگردیم سر موضوع جنگ قادسیه. از دانشمندانی که تحقیق کردن در جنگ قادسیه هیچ کس بیشتر تمرکز نکرد که آرتور کریستنسن. یعنی این مرد وقتش رو گذاشت در باب ساسانیان به زبان ارمنی، به زبان رومی، و خیلی زبانها مطلب بود. ایشون همه اینا رو خونده و استنتاج‌های خیلی فوق‌العاده کرده و میشود گفت که کار او برجسته‌ترین هست بین کسانی که در کار از کنم تحقیق در وضعیت ساسانیان و جنگ ایران و

0: هاب بودن این شخصیت ممتازی است. و در روزگار عمر اتفاق افتاد، همونطور که میدونی این عمر، من در باب صحبت کردم، آدم ظاهری بود و در واقع سردار اسلام بود، خلیفه اسلام بود. این امیر المؤمنین رو این اختراع کرده، بهش میگفتن که حضرت خلیفه گفت نه، شما مؤمنین هستید و من امیر شما هستم. حالا برای ما شیعیان امیر المؤمنین علال اطلاق یعنی حضرت علی، و ما شیعه میسازیم دیگه برای خود. ولی در روزگار اوست که این اتفاق افتاد، اتفاق شوم قادسیه افتاد و سپهسالارش هم سعد بن ابی وقاص بود. دو سپهسالارش که قبلا فرستاده بود کشته شدن، مسنی بن حارثه و اون یکی دیگر سپهسالار، و لشکر رو سپردن به سعد. سعد مرد بسیار بسیار لایقی بود، سپهسالار لایقی بود و سپهسالار ما هم در میدان رستم فرخزاد بود و این شومترین جنگ هایی بود است که ما کردیم. دوستان میپرسن که علت شکست ساسانیان چه بوده. حالا من از این کتاب برای شما میخوانم که علت شکست ساسانیان چه بود. بله، یک، سوء سیاست هرمز. هرمز عرض کردم که فرزند انوشیروان بود و کشتنش دیگه در همین فسادی که ایجاد شده بود در دستگاه چیز، جان خودش از دست داد. خب اینجا هرمز، بله، میگوید که هرمز چنان که پیش به تفصیل گذشت، پس از شکست کوچکی که بهرام چوبین سردار نامآور ایران و فاتح در جنگ ترکان از رومیان خورد، که از رومیان اینجا عرض کنن که مقصود سپاهی است که رومیان گذاشتن در اختیار خسرو پرویز. بله، به جای این که هرمز به او دلداری داده و مدد بیشتری برای او بفرستد، از شاید جنگ جداگونه هم برده باشه و از اون بفرستد، از بی تدبیری با فرستادگان، یه همون داستانی است که من خدمتتون گفتم، این شاید اینجا آورده، من نمیدونم، با ترکان و با فرستادن دوکدان زنان او را تحقیر و برنجانید و از منصب خیش خلع نمود. در نتیجه اون سردار بزرگ با پادشاه دشمن شد و کار وی به سرکشی و طغیان رسید. این داستان رو من خدمتتون عرض کردم. بعد اینجا داستان کشته شدن خود هرمز رو آورده پادشاه ایرانی. دلیل دوم، نویسنده جنگ های 37 ساله خسرو پرویز با روم میگوید این جنگ های طولانی هم موجب خرابی ایران و روم و هم ضعف اون دو دولت بزرگ جهانی گردید. بر اثر مخارج فراوانی که در این نبرد ها شد، خزانه ایران تهی شد و اقتصاد اون کشور فلج گردید و یکی از نتایج اون شکست ایران و روم در برابر لشکریان عرب بود. البته شکست روم که میگیم، روم شکست خورد و نخورد. در جایی که ساتراپ داشت، لشکر داشت، مثل مصر و سوریه و اینا، خب روم عقب نشستن. اما ما همواره هر روز بایستی زانو بزنیم به طرف پروردگار بزرگ و سپاس بگذاریم مرحمت این خدای بزرگ رو که نگذاشت که اسلامیون پیروز بشه و به اروپایی ها، وگرنه ما همم سوار اولاغ بودیم. یکی جنگ تورز در جنوب فرانسه، یک شوالیه که سوارم نبودم، پیاده نظام، برای اولین بار یک پیاده نظام یک سوار نظام بزرگی رو شکست داده و این در تاریخ ثبت شد. بله، این یک بارش بود. اگر که اینا شکست میدادن اون نیرویی که اغلب جرمن بودن، مثل شاهزاده جرمن اونجا فرماندهی داشت و اروپا رو گرفته بودن، اقل عرض کردم دیگه نه بیتهوونی بود و نه باخی، نه آقای اینشتینی بود و نه نیوتونی، خرچران داشتیم و آخوند. بله، خرچران داشتیم و آخوند و موارد دیگر که خیلی خیلی خداوند رحم کرد به همه ما. لشکر عثمانی خونخوار جرار قز پشت دروازه وین شکست خوردن از شوالیه های اروپایی. ما همیشه بایستی شکرگزار باشیم که این اروپایی ها شکست نخوردن، وگرنه عرض کردم چی میشد واقعا. نمیگوتن سارسنس. خب اینجا یکی از علل مهم رو این جنگ ایران و روم میداند و توی شدن خزانه ایرانی و از میان رفتن ارتش ایران. یعنی اعراب در منتها درجه ضعف بود ایران که اینا حمله کردن به تیسون. بله، بعد انقراض دولت هیره به دست خسرو پرویز. ایرانی ها با عرب ها اینا رابطه خوب داشتن، با پادشاهان عربی منطقه ایرانی ها داد و ستد داشتن. یکیش پادشاه هیره بوده. میگوید یکی از خردهای بزرگ خسرو کشتن نامان ابن منذر، بله، و برانداختن دولت مقتدر هیره و از میان رفتن حکومت آل لخ بوده است. این دولت عربی که قرنها از مرزهای ایران در برابر اعراب بیابانی حراست میکرد، اگر برپای بود میتوانست مانع بزرگی بر سر راه لشکریان خالد بن ولید شود و مدتها عربها را در نبرد با خود مشغول کند تا دولت مرکز ایران بتواند سر و سامانی به وضع نظامی و سیاسی خود بدهد. بله، در زمان خسرو نبرد زوغار روی داد و این نخستین نبرد بود که ایرانیان از عربها شکست خوردن و یکی از علل هجوم عرب به ایران شد. این داستان کشتن این پادشاه عربها کتابها هست، کتابهای ادبیات فارسی، اشاره میشه مرتب به این داستان. و علت دیگر میگوید کشته شدن خسرو پرویز و جانشینی پسر شیرویه. شیرویه که عرض کردم خدمت شما 17 یا 18 برادر خود رو سر برید. اون دو تا خواهرم که سر نبرید احتمالا فکر نمیکرد که این دو تا به شاهی برسه. یه همچین فسادی در تشکیلات ساسانی بوده که چه برادری 17 برادر خودش رو سر ببره. واویلا. خب اگر خسرو پرویز کشته نمیشد و یا جانشین لایقی داشت، هرگز ایران گرفتار اون هرج و مرج و بی‌سامانی اواخر دولت ساسانی نمیگردید، زیرا خود خسرو که مرد مقتدری بود میتوانست حمله عرب را دفع کند، ولی جانشین نالایق شیرویه با کشتن پدر و برادران و همه مردان شایسته خاندان ساسانی چنون زمینه ای را برای شکست پی در پی در برابر عرب فراهم آورد. حالا این خسرو که این آقا چیز کرده، صحبت کرده، آدم ترسوی بود. اون فتوحاتی که نصیب ایران شد در دوره‌های اول جنگ ایران و روم، اینا مدیون دو سپهسالار مشهورش بود، شاهین و شهرفراز. و وقتی که شاهین در یک جنگ شکست خورد در دوره دوم، طوری شد که از شدت ناراحتی و اینکه خسرو پرویز حالا چه خواهد گفت مرد، و وقتی جسد ایشون رو بردن لگد زد و پشت داد و حرفای رکیب زد به عوض احترام به این سردار. و شهرفراز هم به طور کل ترک ارتش ایران کرد. دو سردار لایق اینطور شد داستانش.
1: بابک خرمدین نامی است که با خواندن آن به یاد شجاعت، مردانگی و آزادگی می افتیم. بابک خرمدین دلاوری است که هیبت و اقتدار اعراب خونخوار را به سخره گرفته بود و خلیفه ستمگر مسلمانان را به استیصال کشانده بود. در زمانی که خلفای عباسی سرزمین‌های ایران را اشغال کرده بودند، عده اندکی غرق در ثروت و عیاشی و عده بسیاری از مردم در فقر و فلاکت دست و پا می زدند. این وضع در نواحی شمال غربی به مراتب بدتر بود، امری که باعث شورش مردم علیه عباسیان در آذربایجان شد. بعد از مرگ ابو مسلم، جاویدان ابن سهل در شمال غرب ایران کانون شورش علیه عباسیان را برپا داشت. مدتی بعد جوانی به نام بابک به جمع یاران جاویدان پیوست تا حماسه جاودان را در تاریخ ایران به یادگار بگذارد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول بابک خرمدین، ابرقهرمان مبارزه با اعراب بیگانه، نوشته سعید نفیسی. کتاب دوم حماسه بابک خرمدین، نوشته نادلی همدانی. کتاب سوم بابک خرمدین، سردار سرخ جامگان، نوشته خسرو معتضد. و کتاب چهارم حماسه بابک خرمدین، نوشته منصور یاقوتی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نامش حسن بود، ولی وقتی در برابر ظلم خلیفه عباسی قیام خود را شروع کرد، با تکه بر پیشینه ساسانی خود، اسم خود را به پاپک تغییر داد. اعراب چون نمی توانستند پاپک را تلفظ کنند، در کتاب‌های خود او را بابک نامیدند و به بابک خرمدین معروف شد. واقعی مانند قیام بابک نشان داد که آذربایجانی‌ها ادامه دهنده حس اجداد ایرانی خود هستند. در دوران خلافت عباسیان، شمال آذربایجان کانون شورش طولانی مدت و خطرناک بر علیه خلافت بود که توسط بابک خرمدین رهبری می‌شده است و بر شمال غرب ایران تأثیر گذاشت و بیش از 20 سال طول کشید. شهر بز، منطقه و قلعه‌ای در شمال آذربایجان به خاطر قیام بابک معروف شد. این شهر مرکز اصلی مقاومت خرمدینان و بابک در برابر خلفای عباسی به ویژه معتصم بود. شهر بز که فاصله کمی با رود ارس دارد، امروزه فاقد حیات است. به خاطر غیر قابل دسترس بودن موقعیت و جایگاه بابک، قدرت او بسیار زیاد بود. قلعه او بز در کوهستان نفوذ ناپذیر با گذرگاه باریک و پیچیده ای واقع شده بود، به طوری که بلعمی می گوید یک مشت مرد جنگی می توانند 1000 نفر از مهاجمین را متوقف کنند. آب و هوای طاقت فرسای زمستان و برف و باران سنگین امکان تسخیر بذر را در زمستان غیر ممکن می کند. گاهی بابک از فرصت غافلگیری برای شبیخون زدن و کشتن تعداد زیادی از دشمنانش استفاده می کرد. بابک با پشتوانه زمین کوهستانی لشکریان خلیفه را یکی پس از دیگری شکست می داد. نیروهایش قادر بودند جلوی کاروانها را بگیرند، مأمورین مالیات را بکشند، حریفان محلی را نابود کنند و گاه و بیگاه به لشکریان دشمن شبیخون بزنند. سپس بلافاصله به قلعه غیر قابل دسترسشان و پناهگاه کوهستانیشان عقب نشینی کنند. خرمدینان در آذربایجان، تبرستان، خراسان، بلخ، کاشان، قم، قزوین، ری، همدان، لرستان، خوزستان و بصره و ارمنستان پراکنده بودند و قبل از بابک شورش هایی کرده بودند. قیام بابک بعدها به سرخ جامگان معروف شد، چرا که یاران او در جنگ لباس سرخ بر تن داشتند. شاید این پرسش برای هر کسی که صفحات تاریخ مربوط به بابک را ورق زده پیش آمده باشد، دلیل گرایش خرمدینان به رنگ سرخ چیست؟ دکتر ناصر انقطاع کتاب ارزشمندی به نام منم بابک را نگاشته است و چنین عقیده دارد که انتخاب رخت سرخ خرمدینان باعث می شده که اگر در جنگی زخمی می شدند، به دلیل همرنگی لباس با خونشان، روحیه همقطارانشان از زخمی شدن فرمانده و دوست خود تضعیف نشود. بابک همواره به یارانش می گفت: یک روز پادشاهی بهتر از 40 سال بردگی است. مهم نیست زنده می مانم یا می میرم، هر جا که من باشم یا از من یادی شود، من آنجا پادشاهم. اما آنچه که بابک را در مقابل خلیفه عباسی به شکست کشاند، خیانت یک عنصر ضعیف به نام افشین بود. در نبردی که افشین همراه با سپاه خلیفه علیه بابک بود، بابک شکست خورد و به ارمنستان گریخت. وقتی بابک گرفتار شد، به حاکم ارمنستان گفت: مرا به این خیانتکاران ارزان فروختی، اگر مال و زر می‌خواستی، تو را بیش از آنچه اینان دادند می‌دادم. بدین گونه افشین بابک را در بند کرد و آهنگ سامرا کرد. معتصم برای خار کردن بابک دستور داد او را لباس زیبا بنشانند و بر روی فیل سوار کنند و به دربار بیاورند. وقتی که یک دست بابک قطع شد، دست در خون خود را بر روی صورتش مالید. وقتی معتصم دلیل این عمل را از او پرسید، او گفت: شما هر دو دست و پای من را قطع خواهید کرد، چون خون از روی من برود صورتم زرد می شود. من صورت خود را سرخ کردم تا وقتی خون از بدنم بیرون می رود نگویید که رویش از ترس زرد شده. آخرین گفتار بابک چنین بوده است: تو ای معتصم، خیال مکن که با کشتن من فریاد استقلال طلبی ایرانیان را خاموش خواهی کرد. من لرزه ای بر ارکان حکومت عرب انداختم که دیر یا زود آن را سرنگون خواهد نمود. تو اکنون که مرا تکه تکه می کنی، هزاران بابک در شمال و شرق و غرب ایران ظهور خواهد کرد و قدرت پوشالی شما پاسداران جهل و ستم را از میان برخواهد داشت. این را بدان که ایرانی هرگز زیر بار زور و ستم نخواهد رفت و سلطه بیگانگان را تحمل نخواهد کرد. من درسی به جوانان ایران دادم که هرگز آن را فراموش نخواهند کرد. من مردانگی و درس مبارزه را به جوانان ایران آموختم و همکنون که جلاد تو شمشیرش را برای بریدن دست و پاهای من تیز می کند، صدها ایرانی با خون به جوش آمده آماده طغیان هستند. مازیار هنوز مبارزه می کند و صدها بابک و مازیار دیگر آماده اند تا مردانه برخیزند و میهن گرامی را از دست متجاوزان و یوغ اعراب بدوی و مردم فریب برهانند. اما تو ای افشین، در انتظار روزی باش که همین معتصمی را که امروز مانند سگانی در برابرش زانو میزنی و وطنت را برای او فروختی، در همین تالار و روی همین سفره سرت را از بدن جدا کند. مردی که به مادر خود یعنی میهن خیانت کند، در نزد دیگران قربی نخواهد داشت و هیچ کس به فرد خود فروخته اعتماد نخواهد کرد. آخرین سخنی که بابک با فریادی بلند بر زبان آورد این بود: پاینده ایران. آیت الله مطهری درباره بابک خرمدین چنین میگوید: بابک خرمدین جنایتکار است. ایرانیان نباید نام بابک را روی فرزندان خود بگذارند. او کیست جز یک فردی که با اسلام جنگیده است؟ نام فرزندان خود را بگذارید حسن، حسین، علی، عباس. همچنین آیت الله گلپایگانی درباره سردار بزرگ ایرانی بابک خرمدین گفته است: شبهه‌ای در کفر و الحاد بابک خرمدین نیست. ترویج افکار و دفاع از مواضع او ترویج باطل و معارضه با اسلام و برای تضعیف هویت اسلامی جامعه است و صرف بیت المال و مال شخصی در جهت اشاعه نام و یاد او همه حرام است. باید مسئولین امور جدن از این گرایش ها جلوگیری نمایند. متاسفانه سال هاست گروهی ایران ستیز به منظور سوء استفاده از نام و اعتبار بابک به جعل هویت او پرداختند. اما جفای نابخشودنی در حق آن بزرگ مرد تاریخ ایران این است که گروه مذکور هویت او را جعل و به اقوام و طوایف ترک منسوب می کنند. بابک اعم از این که در بز، ارشق و حتی کلیبر متولد شده باشد، آذربایجانی، ایرانی و ایرانی زبان بوده است، چرا که نخستین گروه های ترک حدود 300 سال پس از کشته شدن بابک وارد خاک ایران و ایالت آذربایجان شدند و با گذشت حدود 1000 سال از آن زمان و گسترش روزافزون زبان ترکی در آذربایجان، هنوز بقایای زبان کهن آن سرزمین در کلیبر، بز و ارشق باقی مانده و به تاتی و تالشی موسوم است و مردمانی به آن زبان سخن میگویند. بنابراین در این گفته که بابک اهل آذربایجان و نقطه ای از استان اردبیل کنونی بوده هیچ تردیدی وجود ندارد و مردم نژاده و راد آذربایجان نیز باید به داشتن چنان قهرمانانی بر خود ببالند. ولی نسبت دادن او به ترکان اندیشه ای باطل است که بیگانگان ایران ستیز مروج و مبلغ آن می باشند.
2: ادامه دومینوی رسوایی جنسی سربازان نظام مقدس. با انتشار ویدیو رابطه جنسی معاون پیشین نهاد امر به معروف در گیلان با باجناقش.
3: نگو پس اون ضرب المثل قدیمی که میگفتن جیان ماشین نمیشه، باجناقم فامیل نمیشه، تا توی اتاق خواب ادامه داشته.
2: این عکس حق‌شناس و باجناقش در کنار رضا ثقتی، مدیر معزول اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان است که به دلیل انتشار فیلم رابطه جنسیش با یک مرد برکنار شد. ثقتی با 7 مرد رابطه جنسی داشته.
3: چه خبرتونه؟ 7 تا 7 تا؟ حالا از بی آبرویی نمیترسید؟ اوکی. از سوزاک و سفلیس هم نمیترسید؟ بابا یه 2 دقیقه از رو همدیگه بیایم پایین به امور مملکت برسیم. خب همینجوری جهادی پیش برید به سایت های پرن یک کاتگوری ایران گاورمنت هم اضافه میشه ها.
4: اون شخص کذایی در گیلان، او قطعا باید از کوه پرت تیکه تیکه بشه تا همه ادب بشن.
3: دیگه یارو تیکه تیکه شده چه جوری ادب بشه؟ این وحشی بازی یا چی؟ از کوه بندازید پایین؟ والا با این حجم فیلم و عکسی که هر روز داره از یکیتون در میاد که به زوری دامنه های البرز و زاگرس تبدیل به قبرستون خانوادگی مسئولین مخلص نظام میشه. حالا خوبه این با جناح بازیاتون به فرزند آوری ختم نمیشه، اگه نه الان جمعیت چین رو گرفته بودیم لابد.
5: وزیر ارتباطات دولت رئیسی به دلیل داشتن 5 فرزند وزیر نمونه جمعیتی شد.
3: فکر کنم تنها ارتباط بدون فیلتری که تو زندگیش برقرار کرده همین بوده.
6: آقای رمضانلی ساکن روستای کتگنبد شهرستان سربستانه که به اندازه یک تیم فوتبال خدا بهش بچه داده.
7: خدا؟ خدا؟ شما
3: الان اندازه تیم فوتباله، یه مقدار زمان بهش بدیم میره سمت استادیوم فوتبال شدن. یعنی وزیر ارتباطات اگه به خاطر 5 تا بچه وزیر شده باشه، ایشون با این کمر اگه وارد عرصه سیاست بشه میتونه شخص اول مملکت بشه.
8: واسه سنی بچه‌هاشو قد هست.
3: والا حداقلش باید 9 ماه باشه، ولی با این پیگیری و عجله‌ای که ایشون داره انگار زیر 2 هفته است.
6: اونها حتی فکر یار ذخیره و نیمکت نشین هم بودن.
8: باردارم دوباره سقلو.
3: اینم از مظلومیت ورزش کشتی تو کشور ماست دیگه. زن و شوهر کارشون روی تشک خوبه، ولی بازم فوتبال رو الگوی زندگیشون قرار دادن.
6: این تیم فوتبال داستان ما مثل همه تیم‌های فوتبال نیاز به یک اسپانسر داره.
3: بله، فقط مشکل اینجاست که توی مسابقات حکومتی فرزندآوری اسپانسر به جای بانک ملت جیب ملته، مثل بقیه طرح‌ها و مسابقه‌هاشون. با صد رحمت به دار و دسته چیز میزا.
9: بعد ترانه رو نگاه میکنی میبینی واقعا هیچی دوشی هیچی.

خودتون میخواید مسخره شید. هنرمان دلقه که سیرکه، نه تو که کلا مغلطه ای، عروسک خیمه بی فکر. نامدیری ها به خون ما تشنن، ولی من به خون و رپ آغشتم. لعنت به بدخواه رپ و جهل و قصد توپ تیریبونی که انتقاد فسخه. آره طعم تلخیه وقتی دوست و دشمن دست به دست میده. رپ هرچی زخمی تر وحشی تر میشه، از عامه و مجری هنر میشه، از مردن به وقت شهری ور، از جریمه قاتل کهریزک.

بحث امروزمون درباره سازمان تروریستی مجاهدین خلق هست که یک سازمانیه، خب به هر حال در بلوای 57 اسم و رسمش به گوش همگان رسیده و بعدش در ماجرای جنگ ایران عراق و غیره. کارنامه این سازمان تروریستی پس از روی کار اومدن خمینی خب خیلی اهمیت نداره، اما محور اصلی تاریخیش بهتره که بررسی بشه که نسل جدید متوجه باشه که سیر حوادث و وقایع قبل از 57 چطوری این قصه شوم رو برای نسل جدید پدید آورد. نسل جدید که در واقع در ماجرای 57 تلف شده. وقتی شما نهضت مثلا آزادی رو بررسی میکنید، یعنی جماعت مصدقیون، این سازمان تروریستی مجاهدین خلق از شکم جبهه ملی و نهضت آزادی به دنیا اومد و یک بازی وحشتناک رو علیه رژیم قانونی مملکت و شاه فقید شروع کرد. و این بازی چی بود؟ مبارزه تروریستی. خودشون بهش میگن مبارزه مسلحانه. کتاب دادن بیرون به اسم شرح تأسیس تاریخچه سازمان از سال 44 تا 50 که خود انتشارات همین سازمان تروریستی در تهران در تیر 58 منتشر کرده. در صفحه 16ش میگه که 15 خرداد 42 تاریخ مبارزات خلق ما نقطه عطفی بوده. اینا منظورش همین جنجال های خمینی هست، چون دار دسته مهدی بازرگان طالقانی افتاده بودن دنبال خمینی و در اون ماجرا بازرگان و صحابی و طالقانی و غیره به این نتیجه میرسن که با مبارزه سیاسی به جایی نمیرسن، چون اصلا کسی برای اینا تره خورد نمیکنه و میان و یک سازمان تروریستی رو درست میکنه. این جمله پردازی شعارگونه داخل این کتاب خودشون خیلی چیز مهمی نیست. یه جزوه هست به اسم خیانت ها و جنایت مجاهدین خلق، بخش اولش در ایران آزاد چاپ شده، چاپ پاریس، صفحه 11ش میگه در شهریور 44 6 نفر از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی که آدمای مذهبی خشک مغز به اصطلاح چیز بودن، به وسیله عوامل نفوذی کمونیست‌ها مثل محمود طالقانی، خب همونطور که محمود طالقانی میدونید که وابسته به توده بود، وابسته به کی‌جی‌بی شوروی بود و یکی از ماموران ساواک به اسم آقای موسوی در کتاب خاطراتش اشاره کرده، اینا اومدن به راه اسلام انقلابی یا تز مارکسیسم اسلامی راه بیفتن و اینجوری بر این اساس این تأسیس شد. و همزمان سازمان تروریستی فلسطینی الفتح هم توسط شوروی برای فلسطینی ها درست شد. پس یکی اونجا درست شد توسط KGB و یکی هم در ایران درست شد توسط ماموران KGB و 6 نفر از دانشگاه تهران هم فارغ التحصیل شده بودند: محمد حنیف نژاد، سعید محسن، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام، علی اصغر بدیع زادگان، احمد رضایی و غیره. کتاب ایران فردایی از پس دیروز صفحه 286 انتشارات سهند چاپ پاریس نوشته نوبیان میگه که شکست بازرگان در هم کوفته شدن فدایان اسلام و قیام یا بلوای مذهبیون خوشمغز در 15 خرداد 42 عناصر تازه نفسی رو به روی کار آورد که اینها دست ببرن به اسلحه و مارکسیسم انقلابی و یک حرکتی رو در ایران شروع بکنن سم مهلک. فرد هالیدی، همین نویسنده چپگرای انگلیسی، تو کتاب دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، نشر امیر کبیر، چاپ تهران، صفحه 250 میگه که دیگه جبهه ملی و حزب توده از شیوه های مسالمت آمیز رفتن کنار و از تئوری جنگ پارتیزانی
که در دهه 1960 در ویتنام و چین و کوبا و فلسطین و غیره راه افتاده بود و آثار ماوتسه‌اونگ و چگوارا و غیره ترجمه می شد و غیره، اینا در ایران هم اومدن الگو برداری کرد. تروریست های مجاهدین خلق در صفحه 16 همون کتاب شرح تأسیسش میگه که مبارزه با بن‌بست روبرو شده بود، شیوه تازه میخواستیم و پیروزی الجزایر بر فرانسه یکی از عواملی بوده که اینا برن به سمت اسلحه. خودشون نوشت. این طرز تفکر یک سری چریک جوان رو هم طلبید که مغزشون شستشو داده بشه و این زمینه نفوذ این سازمان وحشتناک از دل مذهبیون وحشی صفت درست بشه و شئون مارکسیستی با الگوبرداری از نسخه های چگوارا، هوشیمین، ماو و غیره اومد و سربازبگیری کرد و اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد و تاکتیک سازمانیشون هم تکیه بر اسلام بود، یعنی اسلام 1400 سال قبل. بنیانگذاران این سازمان از آغاز یک سری بحث‌های طولانی و نمی‌دونم وقت‌گیر و غیره و اینا به تقلید از حزب توده اومدن یک سری کتاب‌های مارکسیستی هم راجع به مبارزه مسلحانه و این حرفا درست شد و بعد در صفحه 20 همون کتاب شرح تأسیسش میگن که مردم میهن ما مبارزه مسلحانه را تجربه کرده بودن. خب حالا مثل چی؟ مثل جنگل، میرزا کوچیک‌خان مثلا، یک ملای کمونیست. اینا به اون اشاره میکنن که این خط مش درست هست، یعنی اسلامی کردن عملیات تروریستی. و بنیانگذاران این سازمان اومدن و این مکتب رو انداختن، اسلام و مارکسیست و خدا و مارکس و اینا رو با هم قرقاتی کردن و خلاصه این مارکسیسم اسلامی را افتاد دیگه. و ماجرای سیاه کل که توسط اوباش های سازمان تروریستی فدایان خلق درست شده بود یک زنگ هشداری هم برای این مجاهدین خلق بود که رقیب داره مشهور میشه و فلان اینا و کلاه اینا پس معرکه است، پس باید شروع کنن یک کارایی بکنن که مردم هم دهنشون باز بمونه از این همه سلحشوری و از این همه مبارزه و از این حرف. همین آقای نوبیان تو نقل کتابش تاریخچه جریان کودتا خط مشی، انتشارات ابوذر، چاپ 57 صفحه 287 و همچنین کتاب ایران فردایی از پس دیروز میگه که مجاهدین در سال 49 مصادف با عملیات پرسر و صدای فدائیان مارکسیست لنینیست خلق در سیاه کل به این نتیجه رسید که اینا هم وارد داستان بشه. پس شلیک اول رو ساواک انجام نداده، شلیک اول رو این دار و دسته مصدقیون انجام دادن و دار و دسته وابسته به شوره. و برای این رقابت اومدن این سازمان خودش رو به اردوگاه‌های تروریستی فلسطینی رسوند، چیه چریک تربیت بکنیم. و تو صفحه 48 کتاب شرح تأسیس میگه که انتخاب فلسطین آگاهانه بوده و تصمیم گرفتن در اردوگاه‌های فلسطینی آموزش نظامی ببینن و اینا، و رفتن به فلسطین صرفا برای این کار انجام شده و در اردوگاه های تروریستی فلسطینی اینا اومدن دوره ایدئولوژیک دیدن، نمیدونم قشر یک قشر دو و برخی از چهره هایی که اومدن در این داستان که هنوزم برخی هاشون زندن، مثل همین توسلی دبیر کل نهضت آزادی در ایران هنوزم زنده است، یا مثلا همین وزیر ارشاد قبلی حسن روحانی جنتی که خودش تو خاطرات خودش میگه رفته دور تروریستی دیده، چمران، بازرگان، احمد خمینی و غیره، حالا اینجا جاش نیست. و اینا اومدن و این تدارکات رو راه انداختن و با کمک سازمان تروریستی الفتح و بعد دوباره تو همون صفحه 52 شرح تأسیس خودشون میگن که چطوری تلاش کردن که بیان و آمادگی بدنی پیدا بکنن در شنا، دو میدانی، کاراته، جودو، چطوری مواد منفجره استفاده بکنن، رانندگی بکنن، کمک های اولیه و بیان مثلا با مواد انفجاری کار بکنن، کارهای تایپی بکنن، چجوری به ماموران ساواک حمله بکنن، بعد نمیدونم ماشین و موتور و غیره و زالک تدارکات رو چجوری انجام بدن و مواد شیمیایی و مواد منفجره رو چجوری تهیه بکنن و گروه تدارکات چیکار بکنه و
توی پانویس همون صفحه گفته که سازمان قبل از ضربه شهریور 50 2000 نفر رو از عوامل ساواک و مهره‌های رژیم رو شناسایی کرده بود. حالا تا چه اندازه با واقعیت درسته نمیدونم، ولی به هر حال این ادعایی است که اینا دارن انجام میدن. و بعد اومدن به دنبال به قول خودشون مبارزات پنهانی علیه ملت بیچاره ایران. و در صفحه 53 کتاب شرح تأسیس میگن که مسئولین سازمان از رادیو آصفه و مطبوعات و منابع اطلاعاتی فلسطین و سازمان الفتح شروع کرده بودن در برخی کشورهای شیخ نشین خلیج فارس هم فعالیت داشتن و از طریق دفتر فتح در فرانسه با برخی از این کشورها رابطه برقرار کردن و قاچاقی به قطر می رفتن و اینا. الان هم رابطه قطر با جمهوری اسلامی دیگه خیلی براتون تعجب آمیز نباشه، یا به دبی رفتن و اینا و هواپیما ربایی کردن اون مسیر دبی به عراق. و بعد این مجاهدین خلق تروریست بعد از رسیدن به اردوگاه های فلسطینی اومد کارشون جعل اسناد دولتی و عبور غیر مجاز از مرز و قاچاق اسلحه و اینها و به اصطلاح بهشت موعودشون فلسطین بود. و در ایران هم کارشون سرقت بانک، آدم کشی، ترور، آدم ربایی و این ادامه پیدا میکنه. و جالبیش به اینه که در شرح تأسیس از صفحه 56 به بعد اسرار این سفرها خودشون نوشتن که چطوری مثلا رفتن ابوظبی و از ابوظبی چیکار کردن و اینا. اینا همش داخل این کتاب هست و الفتح براشون چیکارا کرده و اینا، همش هم این تحت نظر شوروی بوده این کل ماجرا. و نهضت آزادی هم چه بازرگان چه یزدی اومدن همین چیزا رو هم به خمینی گفتن و خمینی هم از تمام این ماجراها مطلع بود. و در صفحه 62 همین کتاب شرح تأسیس اومدن راجع به کنترل و بازرسی هواپیما و غیره هم تحقیق کردن، دستگاه الکترونیک هواپیما که چطوری هواپیما بدزدن. و یک هواپیمای کوچیک ایرانی هم بالاخره دزدیدن، هواپیما ربایی شد و بعد اون وقت از عراق توسط یاسر عرفات نجات پیدا کردن و برگشتن به پایگاه‌های لبنانی. در نظر بگیرید ایرانی بیاد در دبی هواپیمای ایرانی رو بدزده بره به عراق، بعد به جایی که برگردن به کشور خودشون یاسر عرفات بیاد بهشون کمک بکنه اینا رو ببره تو لبنان. دیگه بیوطنی مثلا چجوری باید داد بزنه. و تو همون کتاب شرح تأسیس راجع به آوردن اسلحه کمری و فشنگ و غیره و اینا و وارد کشور کردن هم مطالب بسیاری نوشته شده. و با هوشمندی ساواک و در شهریور 1350 اون ضربه‌ای که به ساواک وارد شد، در اینجا خب هزار کار کرده بودن دیگه، جعل اسناد دولتی، هواپیما ربایی، ورود اسلحه، فعالیت‌های تروریستی، خرابکاری، یهو جبهه ملی، نهضت آزادی، ملاهای قم و نجف و که در جبهه خمینی قرار دادن یک تبلیغات عظیمی در سطح بین‌المللی انجام دادن که بگن تروریست‌های مجاهدین خلق معصومن و شاه و ساواک ستمگره. علمای زبانم لال فارس، حوزه علمی قم، نمیدونم روحانیون مبارز ایرانی، نهضت آزادی، جبهه ملی و این انجمن‌های ساختگی، کنفدراسیون دانشجویی اومدن به این تبلیغات دامن زدن. مثلا آیت الله محلاتی، عبدالحسین دستغیب، محمد کاظم موسوی، آیت اللهی نامه نوشتن به آیت الله میلانی، پیام مجاهد خرداد 51 منتشر کرده. در اینجا این حضرات آیت الله که یه نشانه خدا هستند و باید همیشه واقعیت بگن و راست بگن و تلفنی با خدا در ارتباطن و نماینده خدا در کره زمین هستن، در این نامه نوشتن که همونطور که مستحضر هستین این جوانان مسلمان جز انگیزه دینی و جهاد در راه اسلام عزیز داعی دیگری ندارن. اینها حافظ و قاری قرآنند و در این روزگار تاریک مبلغ اسلامند و این جوانها اهل نمازند. حالا شما در نظر بگیرید شارلاتانیسم ملای شیعه را. یا پیمان
ارگان دفاعی کنفدراسیون دانشجویی در شماره 40 خرداد 1351 نوشته که علمای فارس برای نجات جان این جوانان مسلمان و کم نظیر باید زودتر اقدام بکنن. حالا کنفدراسیون میگن ما چپ بودیم، ما مبارز بودیم، ما می‌خواستیم دموکراسی بیاریم، شاه دیکتاتور بود، از این حرف. جبهه ملی در خبرنامش خرداد 1351 نوشته در روز عاشورا در حسینیه ارشاد تظاهرات بشه و ملت قهرمان مسلمان برای نجات مجاهدین به پا خیزه. اینو حضرات مصدقی گفتن و الان جبهه ملی هم نمیتونه در بره از ماجرا. روحانیون مترقی قم اطلاعیه دادن پیام مجاهد در خرداد 51 منتشر کرده. در اونجا گفتن که جوانان دیندار که اکثرشون حافظ و قرآن و نهج البلاغه و روایات اهل بیت هستن به جرم حق‌گویی به اعدام و تیرباران محکوم شدن. این جوانان آزادی خواه و غیور دانشمندان مجاهدی مثل طالقانی، ربانی شیرازی، هاشمی رفسنجانی، حجتی کرمانی و غیره از این حکم مستثنا نیستن. به فرموده رهبر اسلام خمینی دیر یا زود این رژیم به پوشالی نابود میشه و همگی میرن زنجیر عدالت و غیره. اینم روحانیون قم، یعنی روحانیون قم این تروریست‌ها رو اینطوری معرفی کرده. و روحانیون حوزه علمی قم در اعلامیه‌ای که نشریه مجاهد در 3 خرداد و 1 مرداد 51 منتشر کردن نوشتن اینا رزمندگان اسلامن، اصالت‌های فکری اسلام با قوانین آزادی بخش قرآن. روحانیون مبارز در نجف در 5 فروردین 52 نوشته که پشتیبانی کامل رو از این جنبش مسلحانه اعلام میکنه. حالا این تبلیغات و جار و جنجال‌های حضرات نماینده خدا یه طرف و همگی اومدن گفتن معصومیت و مظلومیت حافظان قرآن و جوانان اهل نماز. حالا یک جامعه خرافی مذهبی هم شما دارین و اینا میان این تبلیغات رو میکنن، دیگه خودتون حدس بزنید واکنش مردم جامعه در اون زمان چی باید بوده باشه. مسعود رجوی در مجله افریقا آسیا 29 مارس 1382 خودش در این مصاحبه میگه با نیروهای الاسفه مال فلسطینیا برای آزادی این تروریستای مجاهدین در دبی همراه بوده و نامه نوشته شده و شیخ دبی کمک کرده و غیره. در صفحه 35 خیانت‌ها و جنایت‌های مجاهدین خلق انتشارات ایران آزاد مسعود رجوی در مصاحبه میگه که به اصطلاح با موسی خیابانی چطوری با یاسر عرفات صحبت شده، با پدر طالقانی تماس گرفتن، نامه به خمینی نوشته شده که خمینی با مقامات عراقی وارد داستان بشه. محمود دعایی که او موقع مترجم خمینی بوده در عراق و رادیو فارسی ضد ایرانی در بغداد رو هدایت میکرده در شماره 317 روزنامه جمهوری اسلامی 16 تیر 59 میگه که موسی خیابانی و مشکین فام و حسین روحانی از این ربایندگان هواپیما که مجاهدین خلقی بودن طبق دستور خمینی و نامه طالقانی با مرکب نامرئی که پیام برای خمینی فرستاده اومدن و مطالب رو به اصطلاح چیز کردن، یعنی با جوهر نامرئی طالقانی نامه نوشته برای خمینی. حالا من نمیدونم این جوهر نامرئی چی هست. و بعد به اصطلاح آقای زنجانی و طالقانی اومدن این سفارشات رو کردن و این گروه مبارزه مخفی انجام داد و ما کمک کردیم و به عراق گفتیم و غیره. سه جلال الدین مدنی در جلد 2 کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران چاپ 62 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمی قم پانویس صفحه 217 به نقل از هاشمی رفسنجانی میگه که ما روحانیون از فعالیت مجاهدین خوشحال بودیم که تشکیلاتی دارند. ما در مدرسه رفاه کار میکردیم و صحابی و توسلی
نامه‌ای به امام نوشتیم، به وسیله صحابی فرستادیم، در پاریس نامه لو رفت، ما رو دستگیر کردن، صحابی و توسلی اعتراف کردن، من قبول نکردم، بعد از مدتی آزاد شدم، 16 گروه در زندان بودن، در زندان با مجاهدین آشنا شدم، اختلافات فکری دیدم، وقتی احمد رضایی شهید شد در زندان سخنرانی کردم، از طرف مجاهدین مورد اعتراض واقع شدم که چرا حرفهایی از آخرت و ثواب و جزا زدم، گفتند اینا قابل توجیه نیست و ما نزد چپی ها شرمنده میشیم. یعنی تو زندان اینا مشغول این کارا بودن و بعد این دیگه حرفای رفسنجانی هست و بعد 14 نفر محکوم به اعدام شدن، از جمله رجوی، که رجوی جناب پرویز ثابتی تو کتاب در دامگه حادثه اشاره میکنه به خاطر همکاری برادر مسعود رجوی با ساواک اینها به اصطلاح دچار عفو پادشاه شد و درجه تخفیف و متاسفانه اعدام نشد. و در نامه‌ای به امضای ارتشبد نصیری خطاب به ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح ارتش مسلح شاهنشاهی دادستانی در سال 51 گفته که درباره مسعود رجوی فرزند حسین تجدید نظر شده از اعدام و به خاطر همکاریش با ساواک در کشف همکاراش و شبکه مزبور و فلان اینا استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات رو داره، به عرض شاه رسیده و اوامر مبارک گفتن که یک درجه تخفیف و حبس ابد 29/1351. این عفو در واقع خب منتشر شده و همتون دیدین و از زمان دستگیری سران سازمان تروریستی تا 57 این گروه مارکسیست تروریستی پیکار از بطن این سازمان متولد شد و سازمان مجاهدین خلق جز سرقت، حمله به بانک، ترور و این کارهای خرابکاری کار دیگه انجام نداده و در این ترورها اعضای سازمان هم بی نصیب نمی موند. سید جلال مدنی در پانویس صفحه 111 کتاب تاریخ سیاسی معاصر میگه که شریف واقفی تونست به طور مخفی به عنوان عضو کادر مرکزی بیاد و کارهای الکترونیک و نمیدونم فرکانس رادیویی و اینها رو انجام بده، جزوه سبز آموزشی چیز بکنن که مبادا افشا بشه. نوبیان در صفحه 288 کتاب ایران فردایی از پس دیروز میگه که مجاهدین خلق به مؤسسات اقتصادی بازرگانی حمله میکرد، کادرها رو ترور میکرد، حتی مستشار امریکایی. فرد هالیدی در همون کتاب در صفحات 252 و 53 میگه که این گروه انفجار بمب، حمله به بانک، حمله به کلانتری، ترورهای سیاسی، جنرال طاهری افسر ساواک، افسر شهربانی رو در اوت 1982 به قتل رسوند، سرهنگ لوئیس هاوکینز امریکایی رو در تهران در ژوئن 1973، دو سرهنگ دیگه نیرو هوایی امریکا رو در مه 1975 و اوت 1976 به قول خودشون در عملیات چریکی کشتن و تعداد عملیات مسلحانه به جایی رسید که در ظرف 4 سال 55 نفر از ماموران ساواک و ارتش رو به شهادت رسیدن. مجاهدین خلق با این کارهای تروریستی و راهزنی و سرقت و آدمربایی و جاسوسی و اینا یک ماهیت تبهکارانه، جاه طلبانه و ضد ملی برای آسیب رسیدن به ایران به اوج رسید. و یک نکته ای رو هم اینجا باید گفت که خیلی های زهمیت و اونم اینه که ابراهیم یزدی در مصاحبهش با خود بنده که در سال 1382 انجام شد و سایت نهضت آزادی هم منتشر کرد، بعداً در شماره 452 روزنامه مردم سالاری به تاریخ 12 مرداد 1382 خودش میگه قبل از تأسیس این سازمان تروریستی مجاهدین خلق اولین نشریه آموزش فن چریکی مبارزه مخفی مثل ایجاد آشوب، آدمکشی و تروریسم رو ایشون نوشته داده به مجاهدین خلق. خودش داره میگه این رو. و این سازمان مجاهدین خلق در ماه عسلش با جمهوری اسلامی در شماره 81 روزنامه مجاهد چاپ تهران چهارشنبه 14 خرداد 59
میگه در طلوع دهمین سالگرد 15 خرداد به اصطلاح این سازمان مجاهدین خلق اومده و سرهنگ هاوکینز رو اعدام انقلابی کرده. چرا؟ چون ایشون مثلا توی ویتنام بوده و تو ویتنام مثلا 4 تا چپ رو کشته مثلا، و اینطوری این مسئله رو عنوان کردن. و همین سازمان در مدافعات محمد مفیدی در صفحه 15 از زبان ایشون می نویسن که چطوری جنرال پرایس رئیس مستشارات نظامی امریکا در ایران رو هدف گلوله و بمب قرار داد. و این سازمان تروریستی هنوز هم به ترور امریکایی‌ها افتخار میکنه و میاد و منکر این افتخارات الان میشه به خاطر اینکه به کمک امریکایی‌ها نیاز داره. یه روزنامه ایران تایمز بوده در امریکا در 25 مرداد 64 اونجا که منتشر میشده در اون تاریخ، و مسعود رجوی در اونجا گفته که این اتهامات رو نمیپذیره، اینا سازمان پیکار انجام دادن. و خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش پنجشنبه 18 اوت یعنی 17 مرداد ماه همون سال 64 نوشته که مسعود رجوی معتقده که این 6 نفر امریکایی توسط گروه مارکسیست افراطی پیکار انجام شده، یعنی زد زیر دست. به هر حال اینها نکاتی بود که درباره این سازمان خالی از لطف نبود که نسل جدید آگاه باشه که این افکار با تزریق این فکر مخدر تحرک و پویایی رو از جامعه ایران گرفت و سبب نکبت و بدبختی و تیرروزی ایران شد، جوانان ایرانی رو به خاک و خون کشید و این رجوی با فریبکاری نیرنگ اومد و رذیلانه ترین اعمال رو انجام داد. اسمشو گذاشت مشیت الهی، که خب در دامان

0: شده نماینده ملت ایران و بیچار مردم ایران. و این چگونگی فعالیت سازمان دوران انحلال، دوران تجدید حیات و دوران به اصطلاح بعد از نوکری بعث، دیگه دوستان اینو میدونن و آگاهن و در رسانه ها اومدن و خوندن که این خرابکاران تروریست چطوری اومدن و به اصطلاح این راه رو رفتن با کمک اجنبی و دار و دسته مصدقیون در این جنایت سهیم هستند برای خلق این چنین سازمان بیدارپیکری و با این افکار و ایدئولوژی درب داغون. و متاسفانه هنوز هم زبان درازی می کنند در رسانه ها و معتقدند که باز مردم ایران باید از اینها کمک بگیره برای آزادی و دموکراسی در آینده، که همچین اتفاقی رخ نخواهد داد. و به هر حال این سازمان هنوز هم به این فعالیت های خودش ادامه داره میده و یک مصیبت بزرگ هست برای مردم ایران. و این نظرگاه های ایدئولوژیکیشون به اصطلاح همون نظریات خمینی بوده و اون رو اطلاع دادن و هیچ تفاوتی با هم ندارن. در خشک مغزی شما در نظر بگیرید که هنوز هم مریم رجوی جلوی عکس مصدق تعظیم میکنه، هنوز در ترویج خرافات و موهومات و کتاب اباطیل رو بالا سرش نگه داشتن دست کمی از ملای وحشی ندار. بنابراین اینها نکاتی بود که من فکر میکنم برای نسل جدید در راه انقلاب ایران لازمه و بدونن که با چه سازمان تروریستی وحشتناکی روبرو هستن. پاینده ایران.
1: چیکار کنیم؟ میگن وقت نداریم، باید بریم پرده آخر. بریم.
2: امین خالد بن ولید در یکی از جنگ‌ها هی به حضرت امیر طعنه می‌زد. آقا بهش فرمود خالد مؤدب باش. باز فایده نکرد. دوباره یه چیز دیگه گفت، بی ادبی کرد. حضرت بهش فرمودن خالد آدمت میکنم اگه درست نشی. باز آقا دید فایده نداره. راوی میگه آخه خالدم خیلی گردن کلوف بود. از اون کسایی بود که میگفت من با یه ضربه ستون رو میشکنم. اینقدر قوی بود. اما در مقابلش اسدالله و شیر خدا یه روباه ضعیف بود. حضرت پس کلهشو گرفت تو بیابون، کشوندش تا یه آسیاب. اومد تو آسیاب یه نگاه کرد امیرالمومنین تو این آسیاب، چیزی که میخواست به درد بخور پیدا نکرد. ستون فلزی که سنگ بزرگ آسیاب رو اون میچرخید، حضرت با یه دست اون ستون آهن رو کند از جا، دور گردن خالد بن ولید پیچید، گفت حالا برو.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مرشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه 13 آوریل در خدمتتون هستم. اجازه بفرمایید که یک غزل از خواجه حافظ بخوانیم. فرمود: اگر نه باد غم دل زیاد ما ببرد، نهی به حادثه بنیاد ما زجا ببرد. یعنی این می نبود، عرض کنم که این نهی به حادثه بنیاد ما رو میکند و میبرد. پناه میبریم به می. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد. فقان که با همه کس غایبانه باخت فلک، فی کس نبود که

هستی از این دغا ببرد. پیداست که میدونید که امروز غایبانه بازی میکنن، یعنی یک کسی اینجا، یک کسی در چین و هم شطرنج غایبانه بازی میکنن، یعنی مقابل هم نیستن. پیداست در روزگار حافظ هم همچین داستانی بوده که غایبانه بازی میکردن، یک کسی در این اتاق نشسته که اتاق بغلی بازی میکردن، که کس نبود که دستی، این اصطلاح دست برای کار بازی قمار اینا اون زمان هم بوده، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد، یعنی از فلک. آخرش پیروزی با فلکه. بله. فقان که با همه کس غایبانه باخت فلک، باخت یعنی بازی کرد، بازی یا بازی میکنه. فقان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی، هیچ کس از فلک میگه نبود، از این دغا ببرد. گذار بر ظلمات است خضر راهی کو، مباد کآتش محرومی آب ما ببرد. دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن، که جان ز مرگ به میمادی صبا ببرد. طبیب عشق منم باده ده، که این معجون فراغت آورد و اندیشه خطا ببرد. باز پناهنده شد به می، بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت، مگر نسیم پیامی خدای را ببرد. خدای را از بحر خدا یا خدایا. خلاصه غزل‌های ناب حافظ هم خوندنی است. خب قبل خدمت شما عرض کردم که ایران ما دچار حوادث مهیب بسیار شده و عرض کردم که خاک عزیز ایران زمین بسیار بوده است که خونین شده، اما باز سر بر کرده. به جز روزگار این آخوندهای کذا و کذا که پنداری ارث پدرشان است، میگویند متعلق به پسر ابو طالب، ما هم که نمایندگان ابو طالب و پسر ابو طالب و بچه های ابو طالبیم، اینجا هم مال ماست، مال همه شیعیانه. بله، هیچ چیزی رو در واقع هیچ فنومنی به قول اینجایی ها، هیچ پدیده‌ای در اون مملکت نبود که تخریب نشده باشه، از محیط زیست بگیرید تا این در واقع مسیر رودخانه ها که آخوند بیعقل که نمیدانن محیط زیست یعنی چه. یک روز یکیشون گفته بود این آهوار خدا خلق کرده که به مردم بکشن بخورن، خب برید بکشید بخورید. همین حرفا رو تو قرآن و جای دیگه هست دیگه، میدونید که این انبیا و اولیا جز حرف مفت و ضد بشری چیزی ازشون بیرون نیمد. خب اینا هم شاگرد اونا هستن. و منظورم از این سخن این بود که میخوام مطلبی رو بیان کنم خدمت شما، که یکی از خونخواران جرار که چند شهر ایران را قتل عام کرد تیمور لنگ بود. تیمور لنگ، هیچ معلوم نیست که این مرد یک پایی خونخوار چرا انقدر آدم میکشت. دو دوره به ایران، به شهرهای ایران حمله کرده، سبزوار را قتل عام کرده، اصفهان را قتل عام کرده، بسیاری شهرها رفت. به شیراز 20 نفر یا بیشتر از این شاهزادگان مظفری رو اسیر کرد، آورد نزدیک قمشه، همین نزدیک اصفهان، اونا رو هم سر برید. کارش سر بریدن بوده و اینها. رفت این امپراتور عثمانی رو گرفت، کرد توی قفس و برد به شهر خودشون. اونجا انقدر نگهش داشتیم اونجا که مرد، اون بدبخت از قصه و درد مرد. یه همچین آدمی بود تیمور لنگ. و یک پسری داشت، شاهرخ، و یک پسر دیگری که عرض کنم که بایستانقور میرزا
بایستان قرمیرزا بستم سر بایستان قرمیرزاست و گوهرشاد خانوم که همسر شاهرخ بود و مسجدش بسیار معروف است در دور سامن الانبه. هیچ پادشاهی در تاریخ اینقدر که بایستان قرمیرزا عاشق هنر بوده دیده نشد. و مشهور است که یک قرآنی هم بسیار عظیم که 177 سانتیمتر طولش و عرض کنم که 101 سانتیمتر عرض اون نوشته است که عرض کنم که برجاست و عظیمترین قرآنی است که ساخته شد. حالا بعضی ها در این هم شک کردن و بداری بسیاری بر این هستن. در ورودی سامن الامه اون خط بایستان قرمیرزا است که نوشته، خط سلس این مرد است که نوشته و با این که عمر زیادی نکرد اما هنر بسیار پرورد. مرکز اینها در هرات بود و همون خانم که عرض کردم گوهرشاد خانم در هرات به خاک و یک گنبدی هم براش ساختن و در اونجا جمیع هنرمندان بزرگ رو آورده بود. اونجا بزرگترین اینها استاد بهزاد است، کمال الدین بهزاد. یه بهزاد جدید هم داریم، منظور این بهزاد نیست، کمال الدین بهزاد بزرگترین مینیاتوریست تاریخ ماست و دستور و کتاب ها پشت سر هم ساخته می شد. یکیش من آوردم اینجا، از زیبایی حیرت رو برمی انگیزه و کسانی که این شاهنامه رو دیدن، شاهنامه بایستان قوری، یعنی استادان هنرشناس انگلیس برای اولین بار دیدن، متحیرن متحجبا به قول عرب، اینها موندن که این چه هنریست واقعا، این چه هنریست واقعا. این داستان در واقع منقوش کردن شاهنامه برمیگرده به قازان خان مغول و اون شاهنامه به دیموت، شاهنامه دیموت مشهور است. در ایران پر کتاب بود خانه ها، به خصوص منزل بزرگان. اما از وقتی که از روزگار ناصری شروع میشه این واقع مصیبت، جنس های لوکس انگلیسی وارد شد، گاوردینا پیدا شد، نمیدونم اون پارچه های اونچنانی وارد شد، دیگه همه مدهوش شدن. اولین زیانش این بود که کارهای دستی تعطیل شد. اون ترم بافی و اون کارهای دستی که خانوما میکردن و الان هر جای تیکه پیدا بشه باید بره در موزه، این همه تعطیل شد. استعمار اینه دیگه، استعمار کارش اینه، تعطیل کردن صنایع ملی و فروختن اجناسش. و اینا میمدن کتاب های ارجمندی که واقعا بی قیمت بودن میفروختن خیلی خیلی ارزان که برن یه پارچه مارچه چیزی بخرن. و اینها یکی از اینها شاهنامه دموت بوده که منقوشه و یه تابلوشه که من دیدم به صورت مینیاتور نیست، بین مینیاتور و نقاشی. حالا خدا میداند این شاهنامه دموت چه تعداد چیز داشته، ولی قدیم ترینه. این آقای دیموت فرانسوی بود، آمد ایران و اینجا و اونجا. و آرتور کریستنسن میگوید که اینقدر که من در هتلم و این هلندی ها اومدن میرن در بازار ایران خرید میکنن، اونقدر اینا انتیک آوردن توی اتاقاشون که جا ندارن و پولشون تموم شد، رفتن سفارت پول قرض کردن که بخرن این عجایب هنر ایران. در بازار تقریبا مفت مجانی فروش می‌رفته. اینو آرتور کریستنسن، محقق معروف و استاد دوران ساسانیان، این مطلب رو نوشته، بنده خوندم دیدم و شروع کردم فروختن. این دیموت میاد ایران و
خیلی مفت و مجانی عرض کنم که چیز سمن بحث میگفتن قدیمی ها، خریده و برده فرانسه و اونجا شروع کرده به تبلیغ که ایرانی ها بیان بخرن. ما هم که ارزشی برای هنر نداریم آقا، برای چی بخریم؟ اینا نخریدن. و این مرد عرض کنم ستمگر ظالم آمد قیچی انداخت به تمام صفحاتی که اینا نقوش در اونجا بود، هر کدام مبین یک حادثه در شاهنامه بود، اینا رو چیز کرد و زد به دیوار که حالا به خاطر نقشش ازش بخرد. در آن روزگاران مرحوم علامه قزوینی در فرانسه بود، در یادداشتاش نوشته اون ملعون ظالم که این شاهنامه را آورد و به این روزگار دچار کرد، امروز به درک واصل شد، رفتن شکار و دوستش و همراهش به اشتباه شتیری شلیک کرد که یک راست خورد به سینه این ملعون و به درک واصل شد. قزوینی با زبان خیلی تند صحبت کرده درباره آقای دموت و معلوم نیست که کجاست، تابلوهاش دست کی هست. یه دوستی من داشتم آقای محبوبیان پدر بر پدر اینها از زمان صفویان زیرخاکی در می آوردن، زیرخاکی، و داستانهای خیلی شیرین داشت. من جمله گفت که در نزدیکی کاشان پدر بزرگ من و عموی من اونجا کارگر گذاشته بودن، تپه رو داشتن میشکافتن و مادر بزرگ ما مرد، فوت شد. گفت اینا رفتن برای مراسم تدفین و این حرفا، یه کارگری که خیلی خسته شده بود و اینها، گفت هیچی از اینجا در نمیاد و کلنگشو پرت کرد، کلنگ رفت به دیوار همون چاله که کنده بودن، نگاه کردن 27 قطعه عرض کنم که نقره که شامل چیزهای مختلف بود اونجا خاک کرده بودن. خب اینها رو ژاندارمری چیز کرد و روس‌ها بردن به سفارت روسیه و من صبر کردم تا بالغ شدم، بعد رفتم خدمت احمد قوام سلطنه، یک نامه نوشت به سفارت روس که این پسر وارث این اشیاء چنین چنان است. من رفتم گرفتم، کلکسیون شخصی خود آقای محبوبیان 22,000 تا بود. اینا تمام نیشابور رو کنده بودن، تمام ری رو کنده بودن و اشیاء قدیم و انتیک رو بیرون آورده بودن. خیلی خیلی خیلی جالب است داستانایی که این مرد میگفت و صحبتایی که میکرد از عرض کنم که این مراسم و این مناسک این کار. باری این شاهنامه دیمت، آها مطلب این بود که میخواستم بگم، گفت شهبانو فرح من رو مخیر کرده بود که هر جا چیز ایرانی پیدا کردید که دارای ارزشیست اون رو بخرید. گفت در لندن یک تابلو از شاهنامه دموت رو به حراج گذاشته بودم و من رفتم این رو خریدم و بردم دارم خدمت ایشون و گفتن که فعلا در موزه گلستان. تابلو بردار کردن مانیست، چون میدونی مانی رو به دار کشیدن، پیامبر ایرانی رو، و این تنها چیزی بود که من شنیدم شخصا از یک آدم مطلع راجع به یک تابلو شاهنامه دیموت. اجازه بدید که یک بریکی بگیریم ببینیم امیر چه دارد، برمیگردیم خدمت شما. جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمجاوی را پشتیبانی کنند، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم
برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کج دیگه بله برام مشیری با درودی دیگر هموطنان در باب تاریخ ساختن شاهنامه صحبت میکنیم. مقصود نشان دادن شاهنامه بایسونغوری است که بزرگترین شاهکار است. یعنی در واقع اگر ما شاهکارهای دنیا رو در هنر در واقع بسنجیم، یکی از آنها شاهنامه بایسونغوری است که خوشبختانه جلد تا جلد سالم و صحیح مانده و در موزه گلستان هست. این شاهنامه در اختیار یکی از بزرگان قاجاری بود که تقدیم کرد به یک کسی دیگه و یک کسی دست به دست شد و خوشبختانه عرض کنم که به بیوشرا نرسید کارش و در ایران باقی ماند. من هر چه بگم در باب این هنر کم گفتم. عرض کنم که و یک کار جالبی که شد در زمان محمد رضا شاه، وقتی قرار شد تاج گذاری کنن و نمیدونم در شیراز اون مهمان ها رو جمع آوری کنن، دستور دادن که این کتاب دوپلیکیت بشه و اون چنان هنری نشان دادن، کسانی که دست اندرکار بودن گویا از کشورهای خارج هم دست گرفتن، که بین اصل و فرع شما تفاوتی نمیبینید. اینقدر خوب ساخته شده از نظر کاغذ و عرض کنم که رنگ های مینیاتور ها و اینا شاهکاری درسته. نمیدونم چه تعداد چاپ شد برای مهمانان، برای مهمانان. حالا من یه اشتباه کردم دیشب، فکر کردم من میتوانم این کتاب رو بلند کنم شما تابلوها رو ببینید، ولی حقیقتا من نمیتونم به راحتی بلندش کنم، فقط یه جلدش میتونم به شما نشون بدم. ببینید این جلد به عینه که اصله، اینم پشت جلده. بله نوشته از شاهنامه فردوسی بایسونغوری و شاید سعی کنم یه تابلو هم بهتون نشون بدم. تصمیم گرفتم که وقتی دیدم خیلی کتاب سنگینه و نشان دادنش میسر نیست، بله با این در واقع شروع میشه، با این شروع میشه. نمیدونم میبینید یا نه. و یکی دیگر میتونم بهتون نشون بدم. بله این صفحات نخستینه، اگر ببینید نمیدونم. و من از اینا عکس برداری خواهم کرد، هفته آینده به شما نشان خواهم داد. و جالب این که من تو ایبی میگشتم میگردم، معمولا کتابایی که در آذربایجان بوده در عثمانی ها میخوندن اینا رو میذارم برای فروش. هر کجا کتابی از این جنس و چیز باشه من میخرم. دیدم که این شاهنامه بایسونغوری گذاشته اونجا قیمت خیلی ارزان، چون آخرین شاهنامه‌ای که فروش رفت در همین تلویزیون پارس بود به قیمت 8000 دلار فروش رفت، ولی اون خیلی ارزان. باش تماس گرفتن که شما کی هستین، کتاب را کجا آوردید؟ او گفت من ارمنی هستم، پدر منم ارمنی بود، در پروژه ساخت و ساز اون تشکیلات که در شیراز ساختن پدرم شرکت داشت. و وقتی موعد تقسیم این کتاب ها شد یکیشن دادم به پدر من و من نمیدونم این چیه، چون فارسی هم بلد نبود، انگلیسی هم میزد، و گذاشتم برای فروش. منم زنگ زدم به آقای کربلایی مرحوم، اگه یادتون باشه کربلایی شاهنامه میخوند در این برنامه ما، آقای کربلایی فورا این کتاب رو بگیرید. آقای کربلایی هم گرفتن و فرستادم، ما بچه شدادیم به آقای کربلایی و من بسیار خوشحالم که توانستم
این نسخه رو به دست بیارم. گاهی فقط میرم نگاهش میکنم. باری 22 تابلو داره. معمولا در آن روزگاران وقتی کتابی رو منقوش میکردن بین 15 تا 20 تا 22 بیشتر نمیشد. حالا به خدمتتون عرض میخواهم کرد که اون شاهنامه عظیم شاه طهماسبی که اون 157 مینیاتور داشت. این کتاب من نمیدونم ارزش بزنم، خدا کنه که هرگز به فروش نره، اما فکر کنم هر تابلو مینیاتور نزدیک 100 میلیون دلار حداقل ارزش داره با توجه به مینیاتورهای دیگری که به فروش رفته. و کسانی که دیدن که از کارشناسان همه متحیر موندن از درخشش رنگها و نیمرخها و حرکات سواران که نشون دادن در این کتاب خارق‌العاده بوده. رئیس این 40 تن فقط نویسندگی میکردن، خوشخط ها در همین هنرکده هرات، و استاد بهزاد اگر خطا نکنم معروفترین مینیاتوریست ها بود که بعد شاه اسماعیل اینها رو از هرات منتقل کرد به تبریز و کار ادامه یافت، که البته خب همه اون بزرگان مکتب هرات دیگه نبودن، هرات بود و چیز کرد. باری این کتاب در ایران از خوشبختانه و هیچ دست نخورده، و این کاری هم که کردن به قدری عالی هست که میدونی اونجا با ریزه های طلا چیز کرده، وقتی دست بکشی رو اصلی کتاب دست شما زرد میشه از دانه های طلا. همین کارم رو این کتاب کردن، حالا چه جنسی به کار بردن من نمیدونم، ولی از این بهتر تا حالا ساخته نشده. همه جنس رو از نظر عرض کنن که برابر بودن با اصل واقعا کار حیرت انگیز شد زمان شاه. و خدمتتون عرض کنم که این شاه اسماعیل این بزرگان رو آورد و خودش پیاده رفت به پیشواز اینها. حالا نامهای اینها رو بعدا خدمتتون میگم هر جا که بوده، ولی یک کاری که شد اینجا شروع شد این کتابی که به نام کتاب شاه طهماسبی مربوط هست، دارای 159 مینیاتور هست، چندین سال طول کشید و ابتدا در تبریز آغاز شد و در اصفهان گویا کتاب به نتیجه رسید. کتاب بسیار قطوری است به علت وجود مینیاتورهای بسیار که در این کتاب هست. خدمتتون میگم که به نام شاه طهماسبی، چون اول یه چی مطلب بگم که شاه اسماعیل تنها کسی است که از پادشاهان که اسم پدر پسرش رو عربی نذاشته. میدونید یکی از ستونهای مهم کار صفویان شاهنامه بود، یکیش هم تشیع بود، و در میدان جنگ شاهنامه میخوندن و شاهنامه خوانان بودن در سر تا سر ایران که راه میرفتن و شاهنامه میخوندن برای مردم، چون موضوع وطن فراموش شده بود. فقط ممکن بود گروهی از خواص دل برای وطن بسوزانند، ولی مردم عادی مثلا شاه اصفهان یه چیزی میگفت به اینها، شاه کرمان یه چیزی میگفت، ملک طوایفی شده بود، قضیه وطن فراموش شده بود. این خاندان ایرانی بودن، اینها که زادگاهشون اردبیل بود، اینها گفتن ما ایران رو باید زنده کنیم و همین کار رو هم کردن، و تکیهشون بر شاهنامه بود که مردم بشناسن، پدرانشون رو بشناسن، ایران رو بشناسن، عظمت این کشور رو دریابن. و عرض کنم که دیگه خوندن شاهنامه و ساختن شاهنامه امر عادی شد و این کتاب تمام شد به نام شاه طهماسب با 157 مینیاتور. این رو با یک قرآن نفیسی این شاه طهماسب تقدیم کرد به سلطان عثمانی برای سال روز تاجگذاریش. یه آدم نمازخون سفیهی هم بود در زمین،
عرض شود که وگرنه کتاب رو نمیداد. تا اینکه خانواده روتشایلد رفتن مفت و مجانی یه چیز خیلی پیش پا افتاده دادن و این کتاب رو از آقایون خریدن و آوردن اینجا در نیویورک. و بسیاری از استادانی که روش کار کرده بودن، یه چیزی که یادم رفت بگم، رئیس کتابخانه در هرات در روزگار وایسنغور جعفر تبریزی، استاد فرید الدین جعفر تبریزی ریاست چیز داشت فکر کنم، این کتابم به خط همین جعفر تبریزی است. اونجا هنوز خط نستعلیق به منتها درجه زیبایی نرسیده بود وقتی که کتاب رو نوشتم. باری کتاب رو آوردن به آمریکا و این آقا عرض کنم زنگ میزنه به آقای محبوبیان که نامشون رو بردن که آقا شما بیاین نظری بده. محبوبیان گفت من گفتم من $50,000 میگیرم که نگاه کنم، به شرط که پولش بره برای فلان استادی که در دانشگاه نیویورک اونجا فارسی درس میده و اینها. بعد دیگه نگفت که چی شد مطلب پول. گفت وقتی من رفتم دوچار یک نوع حیرت شدم از قطر و عظمت این کتاب و این میناتورهایی که به طور کل با میناتورهای باسنقاری با هم فرق میکنه. و این آقا برمیگردیم سر سخن، بسیاری از این هنرمندان به خاطر نشان دادن تواضع در مقابل استادان که امضا نوعی خودثنا گفتن ز ما ترک ثناست که این دلیل هستی و هستی خطاست، مولانا گفت. اینا هم به همین دلیل که ابراز وجوده در مقابل استادان و امضا نکرده. بنابراین این آقا آمد به دانشمندانی که هنر ایران رو میشناسن از حوزه هاروارد بگیرید تا پرینستون و جای دیگه جمع کرد و یک کتاب عظیمی شد به زبان انگلیسی و تا اونجایی که توانستن معلوم کردن که کدام مینیاتور مال کدام استاد هست. یکی از اینها ولی از فرط شهرت دیگه پنهان کردن نبود، عرض کنم که سلطان محمد نقاش است. سلطان محمد یکی از بزرگترین استادان هنر در تاریخ مملکت ماست، اسمش سلطان محمد بوده و داستانها در باب این مرد است. یکی از این داستانها این است که شاه عصبانی شد دماغ ایشون رو برید و ایشون رفت با چوب یه بینی درست کرد که اصلا قابل تشخیص نبود. در ضمن برای شاه یک ساعتی ساخته بود که سر ساعت مثلا 12 یک نفر که داره شکم بزرگی بود یه تبلم دستش بود از داخل ساعت میومد بیرون میزد، یعنی سر ساعت بعد میرفت داخل چیز داخل بدنه ساعت. بسیار بسیار مشهور است. یک تابلو کشیده است که حیرت انگیز، شاید 3 سال روش کار کرده، تاجگذاری کیومرث، براش هم بیت استاد رو نوشته است. کیومرث کو شد جهان کرد خدا، نخستین به کوهندرون داشت جا. و این شاید شاهکار همه مینیاتورهای چیز باشه. باری این کتاب همچنان بود تا عرض کنم که ایشون با شاه ایران تماس گرفت که آقا من اینو به شما میفروشم $20 میلیون. اعلیحضرت فرمودن گرونه، یعنی اگر $200 میلیون هم نمیداد گرون نبود، زیان نمیدید، ولی نداد در حالی که $1 بیلیون مفت و مجانی به انگلیسا داد در یک سفر. $800 میلیون به فرانسه، $150 میلیون به چیز داد، مصر داد برای اون سد معروف. و وقتی ازش پرسیدن آقای کشور فقیر این چه بخشش های سما بکنید، گفت ما وظیفه داریم جلو کمونیسم رو بگیریم، ولی حاضر نشد $20 میلیون بده بابت اون کتاب شاهکار بی نظیر سفری. نداد. این بی انصاف هم قیچی رو برداشت
و 57 تا از شاهکارهای این تابلوها رو در آورد. در آورد این بی‌انصاف و داد به متروپولیتن نیویورک، چون مالیات خیلی گویا بدهکار بود و اینا عوض این از این داستانها. ولی بقیه مینیاتورها در متن کتاب از کنم بودنشون، تا اینکه یک تابلوی شهبانو خریده بود که یک زن اوریان بود از یک نقاش فرانسوی که در ایران بود، اونو قیمت کردن 25 میلیون. این آقا هم یه مشاوری داشت که بهش مرتب میگفت چقدر بفروش چقدر نفروش، در سفر بود. این آقا این کتاب رو داد و اون تابلو رو گرفت، اون تابلو خانم برهنه رو گرفت. و وقتی که مشاورش برمیگرده میگه چه کردی؟ میگه اینو دادم، اینو گرفتم. گفت یه صفحهش به این میارزید مرد حساب. خلاصه این تابلو خوشبختانه این کتاب شاهنامه شاه طهماسبی برگشت به ایران. حالا چرا آخوندا موافقت کردن که یکی این که تابلو اوریان نمیخواستن، گناه داره، حرامه. یکی هم که صفویان چون آخوندوازی رو تو مملکت باب کردن و شیعه‌گری رو، اینا خودشون رو به گونه خیلی نزدیک میبینن با کارهای زمان صفوی. اینها کتاب برگشت به ایران، منهای 59 مینیاتور شاهکار که هر یکیش حداقل به خصوص اون تابلوی سلطان محمد که من فکر میکنم کمتر از 100 میلیون دلار نباشه اگه بخوان اونو به فروش بذارن، ولی حاضر نشد، شاهدان حاضر نشد به 20 میلیون بده کتاب رو بگیر. ولی خب به هر صورت برگشت، منتها قیچی شده و در تابلو عرض کنم که گلستان هست امروز، خدای را سپاس. تا کتاب شاهنامه بایسنغوری هم عرض کنم که در تابلو در موزه گلستان هست. این دو اثر هستن. اما از اون شاهنامه دموت همونطور که خدمتتون عرض کردم خبری نیست. در زمان صفوی از شود که هندی ها مینیاتور نداشتن. یکی از این شاهزادگان قهر کرد و آمد ایران و خیلی گرامی داشتن گروه و یک نقشی فکر کنم در چه ستون هست که نشان میده مجلس بزمیست که این شاهزاده هندی آمده است و در بر بزم شرکت کرده و سازها رو نشون میده. اینها وقتی که صلح کرده میخواست برگرده، از دولت ایران خواهش کرد که دو تا استاد مینیاتور به ما بدهید. اونا هم دادن و اینها منشأ هنر مینیاتور در هندوستان شدن. اگر تشریف ببرید هند و جستجو بکنید که مخلص کردم و اینها، کتاب های خیلی خیلی نفیسی پیدا میشه که اینها منقوش به هنر مینیاتور هست و متاسفانه رسیدگی نکردند. کتاب سوراخ شده، مثلا رو چشم اون قهرمان اصلی سوراخ شده یا بیت زده. خب اینا بایستی تو حرارت خاص و نور خاص نگهداری بشن. دیدم من چند شاهنامه دیدم از کنم کارهای نظامی و بودن دیگه. اینا در زمان پادشاهان مغول اینا ساخته شدن و اونجا که تشریف ببری البته هرگز به خوبی مینیاتورهای ایران نیستن، با اینکه بسیار دارن و هنوز هم ادامه دارن. یعنی ساختن مینیاتور اگه تشریف ببرید در این کارگاه هایی که هستن، هنوز مشغول هستن به چیز. بسیاری اوقات اینها کاری که میکنن اوراق کتب قدیمه رو میگیرن ورق ورق میکنن، یه طرفشو رنگ میمالن و مینیاتور میکشن به مهمان مینیاتور کهن میفروشن به اروپایی و خیره
از این تقلبان میکنن در هند. مقصود که این هنر از چین آمده و ایرانیان به بهترین وجه توانستن اونو جلوه بدن و بعد هندی ها از ایرانی ها یاد گرفتن و آثار فارسی رو در واقع به مینیاتور منقوش کردن که تعدادشون بسیار زیاد است در هندوستان، در حیدرآباد به خصوص کتابخانه عظیمی هست که فکر کنم بیشتر از 30-40 هزار جلد کتاب داره همه به زبان فارسی. در افغانستان هم همچین کتابخانه‌ای بود که طالبان آتش زد. خلاصه مطلب این که این هنر مینیاتور وقتی دست بایسنقر میرزا افتاد دانست که به آن چه بکند. کارهایی که در کارگاه هرات شده است همه شاهکار هست، پراکنده در گرد در اطراف گیتی. در موزه بریتانیا چند که اثر هست که اینا از کارهای بایسنقر میرزا است. و برگردیم سر اصل مطلب، این خانواده خونخوار جرار تبدیل شدن به این نوع هنرمندان. اما آخوندها از کنم که روز به روز خونخوارتر و دوزتر و ناکستر میشن هر روز. هیچ گونه اصلاحی در اینها نخواهد شد به هیچ وجه من الوجود. فکر کنم وقت ما داره تمام میشه و سپاسگزارم از توجهی که فرمودید. من این 22 نقش رو حتما فیلم برداری میکنم، یعنی عکاسی، و در برنامه آینده خدمتتون نشون بدم ببینید که چقدر زیبا هستن. از امیر عزیزم سپاسگزارم و همه شما نازنینا که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد، آزادی.

0: خب پرده آخر از صفحه آخر.
1: خداوند انشالله ما هم این صفت ها رو داریم. انشالله خدا هم به ما بال بده که ما هم دار. ولی بال هم به ما هم میده ها. یه حدیث بگم مختصر. یه حدیث داره که بعضی ها در قیامت از قبر چیرون میاد، خدا دو تا بال بهشون میده، پرواز میکنن میرن تو بهش. ملائکه تعجب میکنن که اینا کیان، میان جلو میگن شما در بهش وا شده وا نشده، از کجا اومدین؟ از در دیوار. از هوا مثل هلیکوپتر میان تو بهش راحت. حساب دیدین؟ نه. کتاب دیدین؟ نه. آه چطور شد؟ گفتن ما عقب که اومدیم خدا دو تا بال به ما داد، ما یه سر اومدیم تو بهش. بعد من یه اشکالی به این حدیث داشتم بگم، و اشکال اینه که در قرآن آیه داره ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، یعنی همه با کل سراز رسشن. این اینا که با بال پیدا کردن یه سر رفتن تو بهش، این آیه میگه همه با در کل سراز رسشن. یه جایی من چند تا از علما بودن، خواستم از محضرشون استفاده کنم، یادم نیست مراجع بودن کی بودن، گفتم آخه این آیه اینجور میگه، این حدیث اینجور میگه. اونا یه توجیه خوبی کردن، گفتن آخه اونجا هم پل هوایی هست. آره خیلی قشنگ گفتن، گفتن رو همون پل صراط یه پل هوایی زدن، اینا از اونجا میرن که فرمان رو همون پل صراط رفتن، همون پل هوایی که بله از رو خود او پل نرفتن، مثل در منا عرفات الان پل هوایی زدن دیگه.
0: به فیسبوک صفحه آخر حتما سر بزنید، نظراتون اونجا بنویسین، بنویسین که به هر حال تاکیدتون بر چه کسایی است که ما بیاییم مطرحش رو بکنیم در برنامه. و شب و روزگار خوش.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 403 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. در اپوزیت بیشتر به اخبار هفته قبل از برنامه و گاهی ریشه های آن در اخبار ماه و سالیان گذشته پرداخته میشه تا الگوی رفتاری نظام مقدس بهتر به نمایش گذاشته بشه. نتیجه کلی که از سخنان آخونده و پامنبرایشون میشه گرفت اینه که هر چی میگن درست نقطه مقابل حقیقته. در برنامه این هفته نخست به داستان تنش میان طالبان و جمهوری اسلامی به بهانه حقابه پرداخته میشه، سپس سخنرانی رهبر نظام اسلامی در مرقد رهبر قبلی نظام اسلامی مورد بررسی دقیق قرار گرفته میشود. هفته هاست مردم سیستان در کنار بخش خوش‌شده دریچه هامون تجمع برگزار میکنند و به دولت کنونی افغانستان اعتراض میکنند. همونطور که جمهوری اسلامی از نظر بسیاری از مردم ایران حکومتی ضد مردمی به حساب میاد، طالبان هم از نظر بسیاری از مردم افغانستان حکومتی دست نشانده و قاصبه. شاید به همین دلیل بود یکی از نخستین دولتهایی که 2 پیش بعد از اون همه جنایتی که طالبان در افغانستان انجام داد، طالبان رو به رسمیت شناخت و فرش قرمز براش پهن کرد، دولت جمهوری اسلامی بود. به هر حال اعتراضات به بهانه آب هیرمند بالا گرفت تا جایی که 29 اردیبهشت ماه وزارت خارجه جمهوری اسلامی رسما وارد عمل شد.
3: وزارت امور خارجه کشورمون با رد بیانیه هیئت حاکمه افغانستان درباره حقابه هیرمند تاکید کرد حاکمان افغانستان در عمل تعهدات ناشی از معاهده رو اجرا نکردند.
2: چند روز بعد از این بیانیه وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم رسما اعلام کرد طالبان رو به رسمیت نمی‌شناسه. خلاصه 3 پیش بازار این جور موضع‌گیری‌ها در بین مقامات نظام مقدس گرم بود.
4: طالبان امروز عملیات اجرایی بخش‌های باقی مانده از یک سد جدید را در افغانستان آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، این سد در استان فراه در غرب افغانستان قرار دارد.
2: که این اتفاق به نوعی تشدید کننده اختلافات آبی موجود به حساب می‌آید. و حالا مسئولان جمهوری اسلامی، همینایی که با اصرار در احداث سد گتفن در خوزستان نصف یه استان رو خشک کردن و یکی از بزرگترین منابع آب شیرین کشور رو تبدیل کردن به دریاچه نمک، دقیقاً همین آدمایی که با احداث سطح‌های مشابه سبب خشک شدن دریاچه ارومیه و زاینده‌رود اصفهان شدن و طالب بختگان و موارد مشابه اون، نگران خشکسالی دریاچه هامون در اثر احداث سد طالبان شدند.
4: در این باره گفتگو میکنم با مدیر کل آبهای مرزی وزارت نیرو آقای وطن فدا. سلام بر شما، بفرمایید که ساخت این سد چه تأثیری بر هامون در ایران دارد؟
5: با این سدی که ساخته میشه و آبی که کنترل میشه، اگر هامون صابوری هم خشک بشه، عملا توسعه گرد و غبار هم منطقه زابل و هم منطقه زرنج افغانستان رو میتونیم تصور بکنیم که
2: اینا کسایی هستن که خودشون در ایران مخصوصا طالاب هورالعظیم و شادگان خشک کردن تا راحت برای چینی ها نفت استخراج کنن. نتیجه‌اش هم این شد که اهالی چند شهر بزرگ استان خوزستان هر سال بدترین نوع آلودگی هوا و ریزگردی رو تجربه کنن.
6: بله، ما رکورد زدیم.
2: حالا همین آدما نگران خشکی دریاچه هامون شدن.
7: این روزها اجرای توافقنامه تاریخی حقابه ایران از رودخانه هیرمند ترجیبند همه مسئولان است. رئیس مجلس هم در این جلسه بر اجرای این توافقنامه که توافقنامه غیر قابل خدشه است تأکید کرد.
8: از مسئولین افغانستان می خواهم به اراده مثبت جمهوری اسلامی در این باره پاسخ سازنده داده و با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد، از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دو کشور پیشگیری کنند.
2: این اظهارات هم مربوط میشه به روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت. از اون طرف مسئولان برجسته طالبان هم به این حرفای مسئولان برجسته جمهوری اسلامی واکنش نشون دادن و همینطور این یکی به دوهای لفظی ادامه پیدا کرد تا رسید به درگیری لب مرز.
9: یار پیچی به دست رو نگاه کنیم، پیر مرد اون سفید. بله، یه هم از وضعیت خدمت ما، یه با طالبان کل کل کن.
2: و بالاخره 10 خرداد ما وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نوعی کل داستان ماسمالی کرد و گفت طوری نی.
3: وزیر امور خارجه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به پرسشی درباره تحولات افغانستان با اشاره به اینکه نگاه ما به مرزهای مشترک راهبردی و ناظر به توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی است گفت در روزهای اخیر درگیری‌های پراکنده‌ای در برخی نقاط مرزی ایران و افغانستان انجام شد که مقامات هیئت حاکمی افغانستان به صراحت اعلام کرد این درگیری ها هیچ برنامه هدفمندی را پشت سر نداشته است.
10: در موضوع حقابه هم ما از مسیر حقوقی و از مسیر سیاسی مسئله رو در دستور کار داریم.
2: مقام های دولت افغانستان یعنی همون تروریست های طالبان اعلام کردن هیچ برنامه هدفمندی نداشتن از این درگیری هایی که منجر به کشته شدن چند تا مرزبان ایرانی شده. یعنی حالا ما باید منتظر باشیم که این دوتا گروه عقب افتاده افراطی با هم به توافق برسن. به نظر میاد جمهوری اسلامی مخصوصاً میخواد جنگ را بندازه و به هر حال با این وضع مملکت و این حجم نارضایتی مردم از حکومت، جنگ میتونه بهترین راه فرار برای مسئولان نظام اسلامی از مخمصه‌ای باشه که خودشون درست کردن با این وضع مملکت داریشون. جنگ با طالبان اگر یه زمانی اتفاق بیفته به سرعت به داخل ایران کشیده میشه و اون همه سلاحی که توی افغانستان آمریکایی‌ها جا گذاشتن. ایجاد ناامنی و هرج و مرج هدف اصلی مسببین اینجور جنگ هاست. اختلافات مشابهی هم در مرز شمالی کشور با جمهوری آذربایجان وجود داره که با سرکار موندن اردوغان اون اختلاف ها هم میتونه به شدت و به سرعت پررنگ بشه. ورود به دو جنگ در شمال و شرق کشور به راحتی کل کشور به آشوب و هرج و مرج هدایت شده ای میکشونه که به بروز جنگ های داخلی هم ختم میشه. با این تبلیغاتی که این رسانه‌های خارجی، رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران دارن برای تجزیه طلبی اینجور چیزا میکنن. در شرایط جنگ داخلی کسی سراغ دزدها، یعنی اون کسانی که پول از ایران دزدیدن و در رفتن، نمیره. این اتفاق 100% به نفع حاکمان فاسد و به ضرر آحاد ملت تموم خواهد شد. آحاد ملت، اهم از ولایت مدار و سایبری و سپاهی و غیر سپاهی، از این جنگ ضرر خواهند کرد. مسئولان جمهوری اسلامی با عملکرد 44 سالشون ثابت کردن ایران و مردم ایران براشون اهمیتی نداره. شاید برای همین همشون بچه‌هاشون رو فرستادن خارج. همین کشورهای استکباری که فوششون میدن. کل ایران از ادامه این روند ضرر میکنه. امیدوارم به زودی حامیان این حکومت اهریمنی به خودشون بیان و بیشتر از این به نابودی خودشون و خانوادهشون و کشورشون کمک نکنن. کشور ما خانه ماست. و حالا میریم سراغ سخنرانی رهبر متوهمین غرب آسیا.
11: به نظر من نسل‌های جدید این کشور به آشنایی بیشتر با امام بزرگوار نیازمندند.
2: بعد از 44 سال شستشوی مغزی جوانان و نوجوانان و خردسالان، یکی از اولین حرفهاش نشون داد همه کاراشون بی اثر بوده. در همین جنبش اخیرم مردم مخصوصا جوانان نشون دادن نظرشون راجع به رهبر قبلی و رهبر فعلی چیه.
12: بوله دیگران یاد بوله دیگران

0: خصوصا در مدرسه ها و دبیرستان ها. تقریبا شروع سخنرانی 1 ساعت و 13 دقیقه رهبر سرداران قاچاقچی با همین جملات بود، یعنی 7-8 دقیقه طول کشید تا دعاها و تعارفات معمول تموم شه و البته جمعیت حاضر هم میذاره ساکت شد، چون ساکت نمیشدن. هر حال انقدر کشش داد اون دعاها رو تا طرفداراش آروم شن صداش برسه بقیه. قبل از شروع به پرداختن سخنرانی خوبه یه مروری روی عکس ها با هم داشته باشیم تا با حال و هوای نحوه برگزاری سخنرانی های عمومی ولایت فقیه آشناتر شیم یا آشناشیم. اول اینکه محل برگزاری سخنرانی لوله کشی میشه با لوله هایی مثل داربست فلزی. خودی ها رو از غیر خودی ها جدا میکنن. بین داربست ها هم محافظ و گماشته حکومتی قرار میدن تا یه وقتی کسی احساساتی نشه یه کاری بکنه، یعنی اگه خواست بکنه حواسشون باشه و بتونن جلوشو بگیرن. حتی خودی ها هم از هم جدا میشن و هر کدام بسته به درجه نزدیکیشون به دستگاه خلافت اسلامی از هم جدا میشن. یعنی میبینید که چند تا سلول وجود داره اینجا. مسئولان برجسته، یعنی اون برجسته ترین ها، کلن از بقیه جدا میشن و روی یه سکو پایین تر از سکوی سخنرانی رهبری نشانده میشن، اونم به صورت چارزانو، به غیر از علات جنتی که به دلیل کولت سن بعد روی صندلی نشونده بشه. بقیه حاضرین حتی خودی ها هم بعد چارزانو و دوزانو روی زمین همجوری تنگم تنگم نشونده بشن. البته مهمونای خارجی ارج و قرب بالاتری دارن نزد جمهوری اسلامی و روی صندلی نشونده میشن، یعنی اونا رو چارزانو و دوزانو رو زمین نمیشونن. فکر کنم یکی از حوصله سربرترین مراسمی که مهمونای خارجی باید در شرکت کنن همین گوش کردن به حرفای تکراری رهبر بسیجیان دو عالم. به هر حال یه عکس هم از حسن روحانی روی صندلی منتشر شد که نشون میداد زیاد خوشحال نیستش که از اون سکو پایین کشیده شده و مثل بقیه باید کف سالن بشینه. حالا برگردیم به ادامه سخنرانی رهبر متوهمین دو عالم.
1: اولین نکته این است که امام از سرآمدان تاریخ ماست.
0: بیش از نیمی از سخنرانیشو به اثبات همین جمله اختصاص داد آقای رهبر متوهمین. خود این نشون میده نظر عموم مردم چیه راجع به امامشون که اثبات برعکسش اینقدر زمان بره. از این که بگذریم، در این شرایط فعلی کشور که از یه طرف احتمال بروز جنگ به پشت مرزهای کشور رسیده، از یه طرف منابع طبیعی کشور هر روز داره تاراج میشه، از یه طرف فساد مالی ورد زبون مسئولین برجسته زیر دست همین آقا شده و از همه مهمتر فشار اقتصادی روی دوش مردم هر روز بیشتر و بیشتر سنگینی میکنه و در نهایت نارضایتی عمومی هر روز بیشتر میشه از این شرایط موجود، تنها چیزی که در دست نظام مقدسه گفتار درمانیه. اگه راه حلی داشت رهبرشون نیم ساعت برای امامشون آسمون و ریسمون نمیبافت که اثباتش کنه که آدم خوبی بوده. فقط روی بازی با افکار عمومی مردم کار میکنن تا مردم شرایط وحشتناکی که درش هستن رو حس نکنن. همین کار تو حوزه یاد میگیرن دیگه. متأ اینقدر اینو رو مردم امتحان کردن دیگه حتی همون ارزشی ها هم با این حرفا حواسشون پرت نمیشه. شاید فقط انگشت شمار کشورهای در دنیا هستند که پایه حقوق مردمشون ماهی 100 دلاره. 100 دلار در ماه. با این هزینه های سرسام‌آوری که تو کشور درست کردن، حکومت آخوندها مردم ثروتمندترین کشور دنیا رو به این روز انداختن.
1: سرآمدان رو نمیشود از حافظه تاریخ حذف کرد. نمیشود حذف کرد. نمیشود تحریف کرد.
0: دقیقاً. ولی خودش نیم ساعت دست و پا زد تا تحریف کنه. یعنی امام اینا راست راستی سرآمد بود. اینکه سرآمده چی بود رو این یکی امامه داشت تحریف میکرد. امام اینا که به کمک دولت‌های خارجی در ایران کار گذاشته شد، سرآمد آدمکشی و قساوت و ظلم و جنایت در تاریخ ایران بود لااقل، شاید هم در تاریخ دنیا. خود همین امام کنونی علاوه بر پیروی از صفات امام قبلی، رکورددار نابود کردن یک کشور در طول تاریخه.
1: نه اینکه تبلیغات مخالفین نتوانه چهره های اینها رو بد معرفی کنه. چرا؟
0: عرض نکردم نظر مردم چیز دیگری است. بفرما. امام کنونی هم تایید کرد. فیلم ها و عکس هایی هم که در آغاز همین سال تحصیلی از مدرسه های ایران در سراسر دنیا منتشر شد همینو شهادت میداد که عموم مردم ایران حقیقت رو دریافتن راجع به امام و این امام و امام قبلی. وقتی هم کسی حقیقت رو در میابه دیگه نمیشه بهش دروغ غالب کرد و دیگه گفتار درمانی اثر نمیکنه. این چیزیه که امام متوهمین غرب آسیا نمیفهمه.
1: اما اونچه که در سطح امت اسلامی روی داد، تحول در سطح امت، جریان بیداری اسلامی رو امام به راه انداخت.
0: بله، اصلا اصل دلیل روی صندلی قدرت نشاندن امام اینا همین بود. همون تروریستایی که فعالیتاشون به کشتن چند تا سیاستمدار و محقق محدود بود، یه دفعه کشور بهشون سپرده شد و این بود که همون فعالیت ها به اقصا نقاط دنیا صادر شد. فقط کافیه قربانی، یعنی اون کسی که اینا استخدام در میارن، به اسلام باور داشته باشه. هرچه ایمان به اسلام بیشتر، نفوذ تروریسم اسلامی بیشتر. برای همین کشورهای مسلمان نقاط هدف آسانتری هستن برای جمهوری اسلامی. برای همین هم دارن اسلامو پخش میکنن تو همه کشورها و مهمانهای خارجی مسلمانی که در ایران میبینین در همین

0: همراه با محافظان غیر ایرانی و تعلیم دیده در نوفل لوشاتو هم کمک سخت افزاری خارجی رو تایید میکنه و تبلیغات شبانه روزی بی بی سی برای در ماه نشاندن امام اینا نشون میده امام فعلی برای اثبات حرفاش به دروغ متوسل میشه. اونم چه دروغهایی؟ یعنی از توسل گذشته یه جورایی آویزان شده از این دروغها. از این همچین دروغهای بزرگی که اسنادش در دسترس هست. در حقیقت ولایت مداران، یعنی در حقیقت امام اینا، این امام کنونی، ولایت مداران و حامیانش رو مشتی تنبل نادان فرض میکنه که حتی حاضر نیستن اینقدر به خودشون زحمت بدن یه جستجوی ساده کنن تو اینترنت. رهبر بسیجیان دو عالم در ادامه تفسیر برجستگی های امام قبلی طبق معمول رفت پشت الله و اله و اینجور چیزا قایم شد تا بلکه بیورزگی های نظامشون رو توجیه کنه.
1: وقتی که ایمان به خدا رو در مسائل عینی، در مسئله مبارزه با استکبار ما مطرح می کنیم، معنای ویژه‌ای دارد. ایمان به خدا در این مقام به معنای ایمان به وعده های الهی است.
0: یعنی هر کی به خدا ایمان داره باید به وعده الهی هم ایمان داشته باشه. وقتی هم که به وعده الهی ایمان داشته باشه محکوم به تحمل وضع موجود. تقصیر مدیریت اینا نیست، فعلا خدا خواسته اینجوری باشه، منظور حرفش اینه. ولی اینکه رهبر کنونی یه دفعه وسط توضیح و تفسیر برجستگی‌های امام به وعده الهی گریز میزنه، یعنی خودش هم میدونه نگرانی اصلی مردم چیه، اونم موکول میکنه به وعده الهی.
1: خب اگر چنانچه در مقابل این حرکت ملت ایران بخواد حرکت کنه احتیاج داره به چی؟ من عرض بکنم احتیاج دارد به همون نرم افزاری که امام در وجود خود داشت و به مردم توصیه میکرد، یعنی ایمان و امید.
0: عرض نکردم دستشون خالیه؟ هیچی غیر از امید نمیتونن تحویل مردم بدن. همینجوری میگن امید داشته باشین، اونم نه به ما، به وعده الهی. اگرم بازم چیزی دستتون رو نگرفت حتما یه کاری کردین خدا ناراحت شده به وعدش عمل نکرده. منطق اسلام کلن همینه. اما از این سخنان میشه نتیجه گرفت ناامیدی به طور محسوسی موج میزنه اطراف مقام معظم. ای مردم به امید داشتن دعوت میکنه. بعد نیست یه سری به اخبار هفته قبل از همین سخنرانی بزنیم تا ولایت مداران خودشون قضاوت کنن میشه امیدی داشت یا نه.
2: قطار سری و سیر جنوب شمال، طرحی که بخش اصفهان قم تهران آن در حال اجراست. مسیری 410 کیلومتری با قطاری با سرعت 300 کیلومتر در ساعت، طرحی که ادامه اجرایش پول لازم دارد.
0: طبق معمول نظام اسلامی هم که هر وقت به اینجا میرسه بی پول میشه، پولای مردم و خرج تروریسم پروری در اقصا نقاط جهان میکنن، یا یعنی اینکه اصلا از اول خود مسئولان میدوزن میذارن جیبشون اون پولا رو، به اینجا که میرسه میگن پول نداریم. برای مثال پول همین قطاره رو تا حالا چند بار به صورت بودجه دریافت کردن، یعنی دریافت شده توسط مدیران فاسد نظام اسلامی، ولی توسط برادران سازندگی و انگرزاده هاشون دزدیده شده و فقط همون اله میدونه که اون پولا الان تو کدوم کشور استکباری سرمایه گذاری شده.
2: سال 82 که کلنگ کار را زمین زدند، قرار بود 10 ساله همه مسیر جنوب شمال را تمام کنند. حالا 10 سال از موعد گذشته و هنوز مسیر اصفهان قم تهران هم تمام نشده.
3: این نباید به صورت یک آرزو در استان اصفهان باشه مردم اینجا.
0: معرفی میکنم نسخه دوم اتوبان تهران شمال که 25 سال هنوز به اتمام نرسیده. توجه داشته باشین که قرار بوده در 10 سال کل طرح جنوب به تهران، یعنی راهن سری و سیر جنوب احتمالاً بندر عباس جایی به تهران تموم شه تو 10 سال. الان 10 سال گذشته هنوز 1/4 مسیر هم به پایان نرسیده. اینقدر عقب نظام اسلامی از برنامه‌هایی که مربوط به مردم میشه.
2: اگر خط اعتباری زودتر تامین نشود، گذشته از ضررهای اساسی در کشور در قراردادهای ساخت و ساز هم ممکن است مطالبه خسارت ادعا شود.
4: اگه نشه طرف خارجی چقدر خسارت از ما خواهد؟
5: میتونه معادل همین عددی که تا الان هزینه شده رو ادعا بکنه.
2: به ازای هر سالی که اجرای این طرح از برنامه عقب مونده، ضمن این که بین 20 تا 30% به هزینه‌های اجرای اون اضافه شده،
6: به همین اندازه کاری که انجام

0: شده فرسایش پیدا کرده.
1: عرض نکردم امام کنونی سرآمد ضرر زنندگان به کشور در طول تاریخ، یعنی کاری که به مردم تحویل ندادن هیچ، بلکه مردممو بدهکارم کردن. داستان از این قراره که اول یه بودجه‌ای به اینجور پروژه‌ها اختصاص پیدا میکنه، بعد برادران سازندگی میان سهمشون از روش برمی‌دارن میذارن جیبشون، پروژه رو واگذار میکنن به یه سری دیگه از برادرانشون. اونها هم برای اینکه یه کمیسیون نون و آبدار و چرب و چیلی گیرشون بیاد، میرن یه قرارداد یه طرفه با تعیین ضرر زیان‌ها می‌بندن با یه شرکت خارجی، واگذارش می‌کنن به شرکت خارجی. شرکت خارجی هم برای هر سال دیر کرد خسارت میگیره، خسارت برمیداره. خیلی راحت. اینجوریه که یه پروژه 10 ساله 40 سال طول میکشه تموم شه در نظام اسلامی. صرفا جهت اطلاع بسیجیان دو عالم عرض کنم که پروژه های مشابه این در کشورهای استکباری در کمتر از 3 سال به پایان میرسه. کشورهایی که نه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای دارن و نه موشک بالستیک می‌سازن.
2: بر اساس قانون بودجه امسال بانک مرکزی باید تا پایان فروردین ماه آیین‌نامه مربوط به تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندانشون رو تدوین و ابلاغ می‌کرد، اما این کار تاکنون انجام نشده است.
3: در رسانه مطرح شد مسئله پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها بود.
1: قیافش یه جوری می‌کنه انگار خبر نداشته، مثلا تعجب کرده، انگار نه انگار که خودش 7-8 سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، بعدش هم شده رئیس قوه قضایی اسلامی. یعنی به هیچ مدلی از وعده هاشون عمل نمی کنن مسئولان نظام مقدس، هیچ جوری زیر بار اجرای قانونی که یه نفع کوچولو به مردم برسونه نمیرن. به هر حال این گزارش 1.5 ماه بعد از موعد اجرای اون قانون منتشر شده که با اطمینان بهتون میگم تا 1.5 سال دیگه هم این آیین‌نامه تدوین نخواهد شد، یعنی به بودجه سال دیگه هم نمیرسه.
4: گزارش منتشر شده بر روی درگاه اینترنتی بانک مرکزی نشان میدهد که بانک‌ها مجموعاً بیش از 164 هزار میلیارد تومان به کارمندان خود وام پرداخت کردند. وام‌هایی که با نرخ‌های عجیب و غریب هم پرداخت شده است.
5: بعضی از بانک‌ها ملاحظه شده که نرخ‌های 4%، 7% و 10% در واقع برای پرداخت تسهیلات به کارکنان خودشون در نظر گرفتن.
1: توجه کردی؟ این بانک‌ها به همه کارمنداشون از این واما پرداخت نمی‌کنن ها. اول خودشون یه لقمه چرب و نرم، چرب و چیل از روش برمی‌دارن. خودشون منظورم برادران بخش بانکداری. اون عده خاص که سهم خودشون اول برمی‌دارن، یه مقدار از این 164 هزار میلیارد تومان رو بین کارمندای مجیزگوشون تقسیم می‌کنن. بعد این واما رو هم به یه کار درست و درمون نمی‌ذارن که همشون. می‌برن دو مرتبه با نرخ بالاتر بهره میدن به خلق الله. اینجوری میشه که هم تورم در کشور بالاتر میره، هم ورشکستگی و بیکاری بیشتر میشه، فقط برای اینکه یه مش مفخور بی سواد پولدارتر شن. و دقیقاً به همین دلیله که هیچ وقت اون آیین‌نامه تدوین نمیشه.
2: بانک مرکزی مکلف از گزارش تسهیلات پرداخت.
4: تکلیفی که در موعد مقرر در قانون انجام نشد و 10 اردیبهشت معاون نظارت بانک مرکزی وعده داد تا پایان اردیبهشت ماه این آیین‌نامه ابلاغ میشود.
6: امیدواریم تا دکسر تا 2 هفته آینده جمع‌بندی کنه.
4: پایان اردیبهشت ماه هم رسید و خبری از این آیین‌نامه نشد و آقای سروش وعده 1 هفته دیگر را دادند، اما باز هم خبری نشد. باز هم از آقای سروش پیگیری کردیم.
6: ما در عامل بانک مرکزی مطرح کردیم، یک اصلاحاتی رو قرار شد انجام بدیم که مجدد برگشت داده شد.
1: همینجوری مردم رو سر میدونن. کدوم آدم عاقلی به اینا امید میبنده؟
0: ما تفکیک بانک ها رو داریم که هر بانکی چقدر تسهیلات گرفته، اما کارکنان بانک مرکزی کجا این عددها ثبت شده؟
7: سوال بود که بانک مرکزی کجا گرفته؟ کارمندان بانک مرکزی
0: حالا در این جلسه میشه، ولی به شما بدانید که من فقط بحث خبر دارم به شما میگم. فقط در سال گذشته
7: باید گزارش منتشر بشه،
0: حتما باید میشده. خب ولی اصلا چون بانک مرکزی عددهاش بعضن از این عددها خیلی بالاتر و یه مقدار چرب‌تر هم داره دریافت میشه، کسی سمتشون نرفت و اعلام نکرده.
1: چه خبره تو مملکت؟ ایشون نماینده مجلس شورای اسلامی، از ادبیاتش تعجب نکنید. خلاص یه وضعیه در مملکت ها. این نتیجه حکمرانی اسلامی در نظام مدیریتی کشوره. خود مجری از همه فاسد داره. تازه اینا در سطح مدیران برجسته کشور نیست. این فساد همی خورده پاها و مجلسگویان بینام و نشام نظام اسلامیه.
0: چرا بقیه بانک ها دارن تخلف میکنن؟ چرا تکالیف قانونی زمین میمونه این کار رو انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه بدنه بانک مرکزی خودش در این موضوع آلوده شده. چون آلوده شده و تسهیلاتی رو داره دریافت میکنه که بعضن این کارکنان دیگه نمیتوانن نظارت رو بانک ها داشته باشن، مسئله اینجا داره حل نمیشه
1: و این آلودگی همون فساد همینجوری از بانک مرکزی به دولت، از دولت به قوه قضاییه، از قوه قضاییه به جاهای دیگه و آخرش هم از وسط بیت رهبری یعنی خونه همین امام کنونی سر در میاره. برای همین این موزل فساد هرگز در جمهوری اسلامی حل نمیشه و برای همینه که رهبرشون هم نمیاد یه راه حل ارائه بده، فقط به مردم میگه به وعده الهی امید داشته باشید، یا اینکه کلن ناکارآمدی نظام و اوضاع خراب اقتصادی کشور رو میندازه گردن دشمن.
8: دشمنی استکبار با ملت ایران با عقب نشینی های موضعی از بین نمی رود. بعضی اشتباه میکنن، خیال میکنن ما در فلان قضیه عقب نشینی کنیم، این موجب میشود که دشمنی آمریکا یا دشمنی استکبار جهانی یا صهیونیستا با ما کمتر بشه. نه،
1: بعضیا، انگار یکی دیگه بود اومده بود نیم ساعت طغرل کبری میشست تا بگه باید نرمش قهرمانانه بشه.
8: ما مخالف با حرکت های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. عیبی نداره، نرمش ها در یه جاهایی بسیار لازمه، بسیار خوبه.
1: بله، حالا مثل یه آدم ترسو میخواد بگه اون عقب نشینی ها تقصیر یکی دیگه بوده، ظاهراً قراره الان دوباره جلو نشینی کنن و این اصلا خبر خوبی برای مردم ایران نیست.
8: در موارد متعددی عقب نشینی های ما موجب شد که اونها جلو آمدن، بیشتر متعرض شدن. اینا به این عقب نشینی ها راضی نمیشن. اون چه اونا میخوان این است که ایران رو به دوران قبل از انقلاب برگردانن.
1: اگه اینا دوران قبل از انقلاب رو میخواستن که بی بی سی رو پشت امام نمیذاشتن، محافظ آمریکایی برای امام نمیذاشتن، بلیزر سفارت آمریکا رو نمیفرستادن به استقبال امام که. خلاصه این جنگ زرگری هم صرفا برای سرکار گذاشتن مردم ایرانه و البته یک بهانه برای سرکوب راحت تر مردم ایران. اونچه که مسلمه تعیین سیاست خارجه در نظام اسلامی مستقیم به عهده خود دروغگوشه، نه کس دیگه.
8: این رو هم بدانن همه، سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است.
1: همه هم میدونن که در این جای دنیا بالادست وزارت خارجه کیه.
8: ما قبلا هم اعلان کردیم، قبل از این حرفا ما گفتیم درباره موضوعات خاصی که مصلحت بدانه نظام جمهوری اسلامی با این شیطان برای رفع شر او و برای حل مشکل مذاکره میکنیم.
1: توجه کردین بسیجیان دالم؟ این کسی که با شیطان هم مذاکره میکنه، برای همینه که رکورددار نابود کردن کشوره، اونم در طول تاریخ. به هر حال ظاهراً موضوع نارضایتی در درون نظام شدیدتر از اونیه که ما فکرشو میکنیم. برای همین رهبر نظام اسلامی درست بعد از تفسیر برجستگی های امامش رفت سراغ مذاکره با غرب و دلیل ادامه جنگ زرگری با شیطان رو توجیه کرد و بعد هم دق و دلی چند ماهش رو از شعارهای مردم در خیابان بالاخره بالا آورد.
8: توجه کنید، همه توجه کنن، آخرین تلاش دشمن، البته تا حالا آخرین تلاش تا حالا، در آینده کارهایی خواهند داشت، آخرین تلاش دشمن همین اختشاش‌های پاییز گذشته بود.
1: چه التماسی هم میکنه، خودش هم از ثبات نظامش مطمئن نیست، تقریبا مطمئنه با وضع موجود مردم دوباره به خیابون باز خواهند گشت. طبق معمول هم اعتراضات مردم رو میندازه گردن دشمن، یعنی همون شیطانی که خودش اعتراف کرد باش مذاکره میکنه. اگه این دشمن و دشمن بازی نبود، نظام اسلامی تا حالا صد باره به دست مردم نابود شده بود. یک حکومت دست نشانده اربابش رو دشمن معرفی میکنه تا راحت تر بتونه اموال مردم رو غارت کنه. یک سناریوی قدیمی و شیادانه. دشمن اصلی و خطرناک، یعنی اصلی ترین دشمن و خطرناک ترین دشمن مردم ایران، همین آخوندهایی هستند که به اعتراضات مردم میگن اغتشاش.
9: در داخل اراذل و اوباش اینجور حرکت کردن، افراد مغرض اونجور شعار دادن.
1: آخوندها وقتی احساس ضعف میکنن فحش میدن. اینکه جوانهای برومند ایران رو اراذل و اوباش میخونه یعنی به شدت از این جوانها وحشت کرده. کدوم رهبر سیاسی مردم خودش رو اراذل و اوباش میخونه؟ فقط یه دشمن این کارو میکنه.
9: ما مشکلاتی داریم البته، اما در مقابل اون حوادثی داریم، پدیده‌هایی داریم که همه امید آفرین است.
1: بازم توسل به امید، اونم با این مسئولان فاسد. واقعا حالیش نیست. جوانای مملکت گوششون به این حرفا بدهکار نیست دیگه. دنبال زندگی و آزادیشونن، دنبال آیندهشونن و براش جانفشانی میکنن.
9: شیوه های دشمن در شبه آفرینی و یأس آفرینی رو خونسا کنن. و من به شما عرض بکنم یکی از این شیوه ها بدبین کردن جوانان به مسئولان کشور، به حرکت کشور، به حرکت سیاسی کشور، به حرکت اقتصادی کشور.
1: صدا رو اکسپایر شده بود کامل، یعنی دیگه به درد سخنرانی هم نمیخوره این پیرمرد متوهم. بعد از یه ساعت سخنرانی به این روز افتاد. برای همین مطالبش راجع به انتخابات و نیمه کاره رها کرد و سخنرانیش رو دقایق بعد تموم کرد. لازم نیست کسی کاری بکنه تا جوانها رو به حرکت مدیران کشور بدبین کنه. خود مدیران با عملکردشون این کارو کردن. خود جوانها از صبح که از در خونه بیرون میان همه دلایل تباه شدن آینده و زندگیشون رو به چشم خودشون دارن میبینن و میفهمن که خودشون باید زودتر دست به کار شن. و اما هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما با دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید این برنامه. به صفحات اجتماعی اپوزیت سر بزنید و در ضمن طرح هرم آزادی رو حتما مطالعه بفرمایید. با سر زدن به وبسایت opposite.com upozit.com و کلیک روی این آیکون به صفحه مخصوصی که برای این برنامه، برای این طرح هرم آزادی در وبسایت اپوزیت ساخته شده دسترسی پیدا می‌کنید. برنامه ایست برای متشکل کردن مردم. تنها ابزار مورد نیاز برای عملی کردن این طرح خودباوری و مسئولیت پذیری فردی است. دست روی دست گذاشتن شرایط زندگی رو هر روز سخت‌تر از دیروز می‌کنه. با امید آزادی در همین نزدیکی. تا یه دلی بعد، شب روزتون خوش و بدرود.
10: در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد. رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفته اند و همچنین آیه 3 سوره توحید که میگوید لم یلد ولم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود.

0: برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات، آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستان پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سوری. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است، زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی‌های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعا این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدایی واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می‌گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسان‌های هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را به وجود آورده‌اند. منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می‌گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می‌شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه خدای طوفان‌ها و خدای جنگ‌ها بود. او یک بت خشن بود، خدایی نابردبار، خدایی که مردمی که او را می‌پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. عدم شناخت بنی اسرائیل از یهوه حتی در اولین مواجهه یهوه و موسی مشهود است، هرچند که داستان موسی فقط یک افسانه یهودی است، اما افسانه ای است که اهمیت تاریخی دارد، زیرا نویسندگان تورات اسطوره های انبیا و رسولان را خلق کرده اند. در تورات سفر خروج باب 4 می خوانیم که پس از برگزیدن موسی به پیامبری و اعلام این رسالت، در طول شب در راه مصر موسی در مکانی توقف کرد تا به همراه خانوادش استراحت کند، اما چون یهوه متوجه می شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می دود تا او را پیدا کند و بکشد، و فقط حضور ذهن صفورا زن موسی است که او را از مرگ نجات می دهد. یهوه تلاش کرد موسی را بکشد، اما صفورا پسرشان را ختنه کرد و مانع از مرگ موسی شد، زیرا او اهل مدین بود و می دانست که خدای یهوه که توسط قبیله او پرستش می شد خدای خشن، متعصب و متخاصم بود. صفورا همسر موسی می دانست که چگونه خشم و نابردباری خدای یهوه را با خون قربانی آرام کند. سنت ختنه الزاماً می بایست سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با ابراهیم منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه شنهای کنار دریا زیاد کند و از نیل تا فرات را به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز هشتم از تولدشان ختنه شوند. به این ترتیب ابرانیان خدای خشن یهوه را از پترا به معبد یهودی اورشلیم آوردند. بنی اسرائیل در آغاز یهوه را در کنار تعداد زیادی از خدایان و ایزد بانوان کنعانی شامل ایل، اشیره و بعل می پرستیدند. در اولین دوره پادشاهی اسرائیل در روندی تلفیق گرایانه ایل و یهوه با یکدیگر مخلوط شدند. در نتیجه ایل به عبارتی که به معنای خدا در مقایسه با یک خدای مشخص تبدیل شد و القابی مثل الشدای تنها به یهوه گفته شدند. پرستندگان ایل کاهش یافتند و جایگاه یهوه تقویت شد. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد، یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا، پادشاه یهودا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد بخشی از دین بنی اسرائیل بوده است. تصور می شود که در زمان قربانی کردن نوزادان مزامیر داوود را می خواندند. اسرائیل اولین بار در آخرین دهه های قرن 13 قبل از میلاد در پایان عصر برنز که نظام دولت شهری کنعانی رو به پایان بود وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش اشیره بود در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. این زوج در بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی قرار داشتند. بعل یکی از خدایان مهم در رده دوم بود. در گذر زمان بر اهمیت بعل افزوده شد و او بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی رسید. ایل به کارهای اجرایی محدود شد و قدرت نظامی در کهکشانها در حیطه اختیارات بعل قرار گرفت. رعد و برق و آبهای حیات بخش آن نیز در حوزه بعل بودند. نتیجتاً بعل خدای باروری نیز بود، اما خدایان باروری دیگری هم وجود داشتند. بنی اسرائیل هم تا قبل از دوره اسارت در بابل، یعنی اوایل قرن ششم قبل از میلاد، مثل همسایگانشان خدایان متعددی را پرستش می کردند و ظهور یکتاپرستی اسرائیل حاصل شرایط تاریخی خیلی خاصی بود. در اوایل دوره چادرنشینی هر کدام از قبایل خدای مخصوص خودشان را داشتند و در عهد سلطنت نیز یهوه خدای حافظ اسرائیل بود و جایگاهی بالاتر از سایر خدایان داشت. اشیره که پیشتر همسر ایل بود در این دوره به عنوان زن یا مادر یهوه پرستش می شد. کتیبه هایی از اسرائیل باستان کشف شده که حاوی جمله یهوه و اشیره او هستند. احتمالاً الیاس نبی در قرن نهم قبل از میلاد یا به احتمال بیشتر یوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد کسانی بودند که برای اولین بار یهوه را به تنهایی پرستیدند. اما این مسئله تا زمان دوره اسارت در بابل و عهد بعد از اسارت دغدغه گروه خیلی کوچکی بوده و تنها در آن زمان بوده که محبوبیت این تفکر بیشتر شد. البته اولین کسانی که یهوه را به تنهایی پرستیدند معمولاً یک تا پرست محسوب نمی شوند، بلکه تک پرست به شمار می آیند، زیرا اینان اعتقاد نداشتند یهوه تنها خدایی است که وجود دارد و فقط معتقد بودند تنها خدایی است که بنی اسرائیل باید او را بپرستند. سرانجام در دوره اسارت در بابل در قرن ششم قبل از میلاد که بحرانی ملی برای اسرائیل به حساب می آمد، پیروان یهوه پا را فراتر گذاشتند و به صراحت موجودیت دیگر خدایان را انکار کردند و نتیجتاً انتقال دین اسرائیلی از تک پرستی به یک تا پرستی آغاز شد. در سال 586 قبل از میلاد اورشلیم توسط امپراتوری بابل نو فتح و معبد آن نابود شد. رهبران جامعه شامل خانواده سلطنتی، کاهنان، پیامبران و کاتبان به عنوان اسیر به بین النهرین برده شدند. در سال 539 قبل از میلاد کوروش بزرگ بابل را فتح کرد و به اسیران اجازه بازگشت به اسرائیل داد و معبد توسط دولت هخامنشی بازسازی شد که به معبد دوم معروف است و در اینجا عبرانیان همان کاری را کردند که تمام مردمان جهان در عهد باستان انجام می دادند و آن عبادت و پرستش خدایان و دعا برای حفاظت از خود در برابر دشمنان است. یعنی عبرانیان به خدا پناه می برند از بیابانی که دو قرن پیش در معبد اورشلیم سکونت داشتند و از او خواستند که از آنها در برابر مهاجمان و دشمنانی که همیشه می خواستند آنها را آواری یا نابود کنند محافظت نماید. اما عبرانیان باید بهای این حمایت را می پرداختند. بهای این حفاظت این است که فقط یهوه را پرستش کنیم و خدایان کنعانی دیگر را ترک کنیم، خدایانی همچون ایل یا ایشتار و بعل. در اینجا است که ما تولد خدای یکتا و یگانه یهوه را میابیم، مفهومی که به معنای امروزی به آن توحید میگویند، اتفاقی که در سال 622 قبل از میلاد رخ میدهد و معبد اورشلیم اینک خانه ای است که فقط به خدای یهوه اختصاص دارد و یوشیا پادشاه عبرانی تمامی بت‌های کنعان را از آن خارج کرد. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره‌های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می‌شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می‌کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می‌کنند. آنگونه که از نوشته‌های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه حرص و طمع زیادی هم از خود نشان می‌دهد. مثلا به پیروانش دستور می‌دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می‌کنید، مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می‌خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می‌دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرنها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیس یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخامها و رابیهای یهودی داشتند، نتیجه ترجمه های اشتباه از تورات، پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهود را همانند تارگوم کتاب افسانه‌های تورات به زبان آرامی را نمی‌دانست، او می‌پنداشت که هر افسانه‌ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می‌کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخامهای یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سؤال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشته اند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. دریافته‌های باستانشناسی یا اسناد مصر باستان هیچ اثری از موسی یا افراد مرتبط با او دیده نشده است. برخی داستان‌های زندگی او دارای مضامین اسطوره‌ای هستند، به ویژه داستان تولدش، داستان نجات نوزادی که در رودخانه رها شده و در جوانی به شهرت و عظمت می‌رسد. مضمونی رایج در افسانه‌های باستانی بین النهرین است. این شباهت به خصوص در مقایسه با داستان تولد سارگون بزرگ پادشاه آکت قابل تشخیص است. در آن داستان مادر سارگون او را در سبدی در فرات رها می‌کند و باغبانی او را نجات می‌دهد. در چنین داستان‌هایی معمولاً کودک از قدرت حاکمی ظالم گریزان است، تحت تربیت همان حاکم رشد پیدا می کند و نهایتاً او را به زیر می کشد. این مضمون اسطوره‌ای تولد موسی حاصل خلاقیت نویسندگان تورات در زمان اسارت در بابل است که با فرهنگ های بین النهرین و اسطوره های آنها آمیخته شده اند. و یا در مورد دیگر داستان ده فرمان موسی، قوانینی که یهوه از طریق موسی به اسرائیلیان منتقل کرد باید در همین چارچوب قرار داده شود. در جایی که موسی قوانین یهوه را بر روی سنگ حک کرده و آن را بر بنی اسرائیل عرضه می کند، حک قانون بر روی سنگ امری رایج در شهرهای بین النهرین باستان بوده است و باستانشناسان حداقل 7 نوع از این لوح‌ها را تا کنون کشف کرده اند که معروفترین آنها قانون حمورابی از حمورابی پادشاه بابل در قرن 18 قبل از میلاد است. از نظر محتوایی نیز ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی با یکدیگر نزدیکی زیادی دارند و ردپای این موضوع را مجدداً در دوران اسارت یهودیان در بابل می توانیم مشاهده کنیم که نگارندگان تورات در این سالها برای موسی شخصیتی اسطوره‌ای طراحی کرده اند و اصل نگارش تورات مربوط به همین دوران است. اوج شباهت ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی را میتوان در عبارت چشم در برابر چشم و زخم در برابر زخم مشاهده کرد که قانون قصاص را بیان می کند. در قرآن بیش از هر شخصیت دیگری به موسی اشاره شده است و قرآن می گوید که تورات به او وحی شد. به گفته ی قرآن نوح، ابراهیم و موسی اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و همچنین موسی اولین کسی بود که آمدن محمد را پیشگویی کرد. شخصیت موسی در قرآن بازتابی از خود محمد است. پس از کشف حجم وسیعی از اسناد و آثار مصر باستان توسط باستانشناسان، امیدها برای یافتن شخصیت تاریخی موسی از نو زنده شد. با این وجود بعد از 150 سال تحقیقات مستمر مشخص شد که در هیچ کدام از اسناد مصری به موسی و داستان خروج بنی اسرائیل اشاره نشده است. همه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یک ریشه مشترک دارند. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که می گویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا، یعنی زادگاه یهوه، برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسماً اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. یهودیان معتقدند هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدت‌ها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود. تمام متن تورات فعلی در مکاشفه‌ای از جانب یهوه به عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرنفلد، مورخ و توراتشناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایه‌های مسیحیت نیز که بر روایات تورات استوار است متزلزل می شود. به عنوان مثال اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب تورات و حوادث آن بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است، در این صورت تمام اسطوره‌ها و پیامبران یهود داستانی تخیلی خواهند بود. همچنین محمد پیامبر اسلام و پس از او روحانیون اسلامی نیز روایات تورات را نفی نمی کنند و قرآن کتابهای تورات و انجیل را کتابهای آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می داند. چرا که همانطور که اشاره کردیم، در صورتی که هر یک از ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یکدیگر را زیر سوال ببرند، چون اساس همه آنها همانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند، پایه‌های ادیان دیگر هم به لرزه در می آید. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند این مطالب را بدیهی می دانستند. اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می شوند در ابتدا دچار شک و بهت می شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تا کنون از آن بیخبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند.
1: به نام خداوند جان و خرد، کس این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، آدم کشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، پفیوزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه تشتکی، آخوندهای کوسه و ریشدار، از آیت الله تا طلبه چلقوز، سه تا طویله به نامهای خبرگان و تشخیص و شورا، سه قوه به نامهای قضاییه، مجریه و مقننه، دولت، رئیس جمهور، اینها در یک موضوع با همدیگه مشترکند، همشون دزدن. دزدی اسلامی، برای اجرای این دزدی اسلامی بایستی اسلام نیاب محمدی رو پرستاری کنن، نگهش دارن. راهش چیه؟ برو تو کوچه سرت گل بزن وای حسین کشته شد. راهش چیه؟ روزه بگیر. راهش چیه؟ نماز جماعت بیا، پول بهت میدیم، ما نگه داریم، بتونیم بخوریم، بتونیم دزدی اسلامی بکنیم، بتونیم با حمایت الله دزدی کنیم، بتونیم با حمایت هم الله در عرش هم الله در فرش دزدی کنیم. الله زیرزمینی به نام امام زمان، الله آسمونی به نام الله. شما فکر میکنین اگه 5 میلیون نفرم بیان ادعای امام زمانی بکنن، هر 5 میلیون نفر میکشن؟ چرا؟ اگه امام زمان بمیره که اینا دیگه دکون ندارن سهم امام بگیرن. امام زمان اگه ظهور بکنه دکون شیعه تعطیله. آخوند در کجا بخوره؟ از مسترهای خونهش؟ به نیابت امام زمان داره میگیره، حالا پول نفت میگیره، پول دوزیه میگیره، هر پولی هست میگیره. آغاز بعد ازش تقلید کرد. من مقلدم، من جای دوست و دشمن نشون میدم. من برای اینکه خدا واسم خانم بیاره سرمو میذارم زمین، طعم و هوا میکنم، یه چیزایی میگم نه خودم میفهمم نه خدا میفهمه. آخوند میره تو چاه میخوره میاد بالا، یه چیز عربی میگه نشونه تو میده، میگه امام زمان گفته. به درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعری که دیروز راجع بهش صحبت کردم که در بین اشعاری که برام اومده این یکی رو انتخاب کردم براتون بخونم، خوبی و بدیش به عهده گویندش که اسم ندارد. فکر میکنم اسمش چی باشه؟ نگاه بس دیگه، کار دیگهش نمیتونیم بکنیم. نگاه. خدایا کفر نمیگویم پریشانم، چه میخواهی تو از جانم؟ مرا بیان که خود خواهم اسیر زندگی کردی. خداوندا اگر روزی ز عرش خود به زیرایی لباس فقر پوشی، غرورت را برای تکنانی به زیر پای نامردان بیندازی، و شب آهسته و خسته تهی دست و زبان بسته به سوی خانه بازایی، زمین و آسمان را کفر میگویی یا نمیگویی؟ خداوندا اگر در روز گرما خیز تابستان تنت بر سایه دیوار بکشایی، لبت بر کاسه مسی قیرندود بگذاری و قدری اون طرفتر امارتهای مرمرین بینی، و اعصابت برای سکه این سو و آن سو در روان باشد، زمین و آسمان را کفر میگویی نمیگویی؟ خداوندا اگر روزی بشر گردی و حال بندگانت ز حال بندگانت با خبر گردی، پشیمان میشوی از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت. خداوندا تو مسئولی، خداوندا تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است، چه رنجی میکشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است. درد دلشو گفته. آیا من شما میفهمید؟ نه. این آقا تو توپه به من ایراد میگیره، یه ایمیل فرستاده، برای اینکه نگید همه ایمیل های تعریف رو میخونی، ایمیل این آقا رو چون فوش نداره میخونم براتون. بنده اهل ایرانم و معتقدم دولت فعلی ایران دارای اشکالات فراوانی در امور کشورداری است، و نیز این را میدانم که شما و امثال شما مخالف این حکومت هستید، و این یک امر طبیعی است که هر شخص یا هر دولت مخالفانی داشته باشد. یعنی 6 میلیون در رفتن مخالفه، از اون 70 میلیون هم مثلا 65 میلیون مخالفن، الان میگه نیستن، و اونا که تو زندانن چی کارن؟ حالا به هر صورت من دارم میخونم. در شبکه های خارجی دو نفر را میشناسم با شیوه خاص خودشان به مخالفت دین و خدا میپردازند، یکی شما و دیگری آقای مشیری. درست میگی، حرف حق بزدی. مردم همه آگاهند و به چرندیات و سفسطه های شما توجهی ندارند. اشتباه میکنی. دین یک امر جدایی ناپذیر در زندگی انسان هاست. نوش جانت. البته اسلام واقعی آن نیست که در ایران میبینیم. کدومه؟ اونی که 1400 سال پیش تو عربستان بود؟ چقدر خوندی راجع به اینا؟ این را تردید ندارم که هیچ چیز، یعنی دنیای فانی و مادی، انسان را آرامش نمی دهد. اگر هم بدهد نسبی و موقتی است. انسان امروز بیش از هر زمانی به دین و معنویت نیاز دارد. معنویت و من معنیشو هنوز نفهمیدم. مبارزه شما از طریق ضدیت با دین جواب

بس تو اینه به فارسی بخون بفهمی، این دشمنیه با دینه. خب پس وقت دیگه دین تو باید یه چیزی فکری واسش بکنی که اگه من بگم کتاب دینی تو بفهم، تو بگی این دشمنی با دینه. من با حکومت آخوندی کار ندارم. چرا؟ مرفهی اونجا قربونت برم. من در مورد گفته های شما زیاد تحقیق و تأسف تفحص کردم. 99% دروغ است. این حرف آخوندیه. از این 99% 1%شو رو نوشته، رو دلیل بگو اینی که توی تو این کتاب خوندی این دروغه، اینو مال صحاح سته نیست، مال نهج البلاغه نیست، مال نهج الفصاحه نیست، مال اون یکی کافی، مال اصول کافی نیست. 99% دروغ است، حرف آخوندیه. ببین من خیلی راحت دارم حرفاتو میخونم، قاضیم مردمن، اونم که عقلم میرسه جوابتو میدم. خیلی متاسفم برای شما و آقای مشیری، از شما درد نکنه. اگر عرضه دارید با دکتر ملازاده مناظره کنید، شاید خود دکتر ملازاده نشته. میدونم کی نوشته؟ نه آقا، محمد کاظم خانی. نه ملازاده ننوشته. تا مردم خودشان قضاوت کنن. و باز تکرار میکنم، اگر آقای مشیری و شما لیاقت دارید با آقای ملازاده، این یه دفعه گفتی، شما مسلمان ها مثل این که حالیتون نیست یه دفعه که حرف میزنن، نیست آخوند 1400 سال همون حرف رو تکرار کرده، شما هم دوست دارین تکرار کنین. همهش از دموکراسی کثیف خودتان حرف نزنید. آخرش خودش نشون داد دموکراسی کثیفه، دولا شدن کثیف نیست، سرزمین گذاشتن، تعهوا کردن کثیف نیست، نفهمیده یه دینی رو قبول کردن کثیف نیست. دموکراسی کثیفه، همه مردم دنیا کثیفن که راجع به دموکراسی حرف میزنن. اگر بازم بنویسی بازم میخونم، نه دعوایی داریم با هم دیگه، نه فوشکاری داریم. در اون ردیف باز با سلام به خدمت آقای فاضلی عزیز، من علی هستم از ایران، میخواستم به شما بگم خودتو خسته نکن، چون ملت ایران از ریشه خرابه. این مثلا با یک آقای اونجوری طرف بوده، ملت رو از ریشه خراب دونسته. علی جون اینجوری نیستش، قربونت برم. مثلا میبینی تو خیابون یکی با یکی دعوا شده، همه ببخشید مثل گوسفند نگاه میکنن، یا مثلا مأمور به یکی گیر داده، کسی نیست اعتراض کنه که این آقا چی کاره، چه کاریه که این چه که آقا این چه کاری شما میکنید، یا مثلا یه چیزی گران میشه عوض این که هیچ کس نگیره، این اونو تشویق میکنه، میگه مثلا برو برنج بگیر گران شده، میرن گونی گونی برنج میگیرن، دولت هم میبینه ملت پخمس، هر کاری دلش میخواد میکنه. این حرفا رو باید به کسی گفت که کمی بخار داشته باشه. به قول حسنی خر امام جمعه ارومیه که میگه جوانان شاه رفتن جبهه زیر تانک شهید شدن، ولی جوانان این رژیم به سرشون کتیرا میمالن، میرن خیام ول میچرخن. من نمیدونم معنیاش چیه. شما خیلی حرفای خوبی میزنین، ولی به کی؟ من هر شب برنامه‌تون رو نگاه میکنم، امیدوارم که خدا به شما طول عمر عطا بکنه. شخصیتی های مثل شما خیلی کمه. با آرزوی موفقیت. من اگر مثل تو فکر میکردم علی جان، خیلی وقت پیش این کار رو میذاشتم زمین. حافظ خیلی سال پیش گفت در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها میکند خار مغیلان، غم مخور. نه که براتون خوندم، و اولیش خیلی مسلمون با تربیتی بود.

0: هم پیدا میشه مسلمون با تربیت. مسلمون منهای اون تیکهی که گفت 99 درصدش دروغه سعی میکرد منطقی حرف بزنه. اون 99 درصدش دروغه حرف آخوندیه، حرف ملاییه، حرف کسیست که دلیل و منطقی چیزی نداره، همینجوری فلهی حرف میزنه. آدم های اصلا فوش میدن. از اینا که تازه ما اون وقتا میگفتیم شاششون کف کرده، گوشی رو بر میداره صداش هم میزه تو گلوش، یعنی من خیلی گردن کلفتم که من میخوام سرت رو ببرم. ما اون وقتا بهش گفتیم دوی علی گلابی، حالا ما نمیدونیم شما چی میگی. اینجا توی امریکا خیلی ها هستن به من فوش میدن ولی تلفونشون رو میبندن چون از من میترسن، چون میترسه از من تلفنشو میبنده فوش میده، چون میدونه اگه ردشو پیدا کنم منم اذیتش میکنم. هر وقتم یک کسی میخواد تهدید کنه بهش میگم خب حالا چجوری میخواد سر منو ببری، من کجا بیام؟ خفه خون میگیره گوشی رو میذاره زمین در میره. اینا مال کساییه که از مردن میترسن. حالا من که از مردن نمیترسم، من که جونم رو گرفتم کف دستم میگم هر کاری میشه بشه، اون وقت فکر میکنی از این که دو نفر حرف منو نشنوان من خسته میشم؟ دیروز تو بحث گفتم خیلی از این ایرونی ها که خودشون دارن جر میدن برای فلسطینی ها، اسرائیل میگه آقا جون موشک زدی ما غیرت داریم اومدین تلافی کنیم. تو ایران این کلمه مرده، هرچی تو سرشون میزنن سرشون رو پایین تر میارن. از اونجا ممکنه به من بگی اونجا نکسته میگی لنگش کن، نه همین جام که من نشستم کسی جرأت زدن این حرفا رو نداره، کسی جرأت نداره با من راه بره تو خیابون. شانسی زنده موندم این حرفا رو بزنم. تا روز که آدم تو سری بخوره، یه روزی رئیس پلیس کنزینگتون من رو صدا کرد، اسمش جیم بود، با هم رفیق بودیم، نهار میخوردیم با هم دیگه، سرهنگی بود. ما قرار گذاشته بودیم روز یه شنبه تشییع جنازه بیژن رو بکنیم. رئیس پلیس روز پنجشنبه من صدا کرد، رفتیم اونجا و یه قهوه‌ام گذاشت جلومون و به من میگفت رضا، منم به اون میگفتم جیم. گفت رضا you have to call it off، رضا you have to call it off یعنی باید تعطیلش کنی. گفتم چی رو؟ گفت تشییع جنازه رو. گفتم تو داری من شوخی میکنی؟ گفت نه دستور اومده. گفتم به اربابت بگو من تشییع جنازه‌مو میکنم، به همه میگم یکی چوب با خودشون بیارن، شماها دعوا میخواین؟ حرفی نیست، دعوا میکنی. اگه میخوای تشییع جنازه انجام نشه من الان زندانی کن. رئیس پلیسی کنزینگتون بود. اونایی که تو انگلیس با پلیس کار کردن میدونن من چی دارم میگم. گفتم منو زندانی کن، چون چارجی نداشت منو زندانی کنه، قانون رو بدون همه کار میکنی بکنی. 300 تا پلیس گذاشت تو خیابون از تو کنزینگتون تا حدود 40 مایل که ما تشییع جنازه کردیم و ماشینای پلیس با ما اومد. خیلی ساده میتونستم بترسم بگم چشم آقای پلیس. شهردار کنزینگتون برداشت یه مقاله نوشت که ایرانی ها جنگ خودشون رو آوردن تو خیابونای کنزینگتون بعد از اینکه حکومت دینی اونجا بمب‌گذاری کرده بود، اومده بود یخ منو گرفته بود. وسط جلسه شهر بهش گفتم تو ریسیستی، تو نژاد پرستی، فرق ایرانی با انگلیسی چیه؟ هوار کشیدم سرش. آخرش چی میشد؟ با اندر سکریتری سر چیزم تبعیتم که بخوام بگیرم گرفتاری داشتم، نخوردم، پیش بردم، ضررشم دادم، کلک انداختن، از انگلیسم پرت و پلام کردن، زندگیم هم اونجا بین رفت، اما کارمو کردم. امروز پشیمون نیستم، از گرسنگی هم نمیمیرم، گور پدر همون چیزا که بین رفت. انسان یا آزادیش حفظ میکنه یا چیزای دیگر رو. اینی که فکر نکنید به من بگید اون بالا نشستی میگی لنگش کن، دو تا حکم اعدام، دو تا فرار، 40 سال غربت، 2 بچه از دست دادم، ولی قرص و محکم نشستم حرفم میزنم. یه دفعه انسان به دنیا میاد، یه دفعه از دنیا میره. مردن یک باره، اگر بترسی هر ثانیه داری میمیری. این بچه های دانشجو ها که الان به حرکت اومدن، من یه وقتا میبینم چه جرعتی دارن، قشنگ میره اون بالا نطقشو میکنه، حرفشو میزنه. خب ببین، من آدم شکاکیم، نمیخوام به اونا شک بیارم، اونا همشون خوبن. اگر یه چیزی بود این دانشجوهای سراسر کشور رو به همدیگه ربط میداد، یک مرتبه یک اعتصاب سرتاسری به وجود میمد. اگر همه دانشجوها در ایران، سرتاسر ایران اعتصاب بکنند، یه مرتبه کارگرای شرکت نفت هم میان دنبالشون، کارگرای شرکت گاز هم میان دنبالشون، راننده ها میان دنبالشون، آموزگارا میان دنبالشون. اون اعتصاب سراسریه که یهو وسطش یه لیدر سبز میشه، یه لیدر ملی سبز میشه و اون وقت مملکت به جای دیگه میره. فکرشو بکنید، فکرشو بکنید که اگر یه روزی همه دانشجوها با هم دیگه روابطی برقرار کنن، یک روز بگن که ما امروز اعتصاب میکنیم، ما این هفته اعتصاب میکنیم، ما در دانشگاهو میبندیم، آیا تو حاضری بری کمکشون کنی یا نه؟ یا اون روزم میترسی؟ آزادی هزینه داره، آزاده بودن هزینه داره. دیروز برای شما گفتم دشمنی من با دین، اصولا دین اسلام مثلا، اینی با هر دینی، برای اینی که میگه اینی که من میگم تو باید بکنی، نه اونی که تو فکر میکنی درسته. دین اینو بهت میگه، دین میگه یه نادیده یه جا نشسته دستور داده تو این کارا رو بکنی. من میگم اون نادیده رو قبول ندارم، من هرچی ببینم قبول دارم. اما چون آزاده هستم و آزاد فکر میکنم و به قول اون آقای مسلمون دموکراسی کثیف رو بهش اعتقاد دارم، میگم که من اینجوری فکر میکنم، نمیگم شما هم اینجوری فکر کنید. شما خودتون آدم عاقل و بالغی هستید، احتیاجی نداره کسی دیگه ای برای شماها تصمیم بگیره. بنابراین خودتون میتونید برای خودتون تصمیم بگیرید. درود به آقای فاضلی، مقصود از ارسال این ایمیل گزارشی است از آثار تلاش ها و جانفشانی های شما در راه وطن. من جوان 27 ساله هستم، مدت 2 سال از برنامه شما را به دقت مشاهده می کنم. در شروع کار از روی کنجکاوی بیننده شما بودم. مادرم که خود فرد کتابخوانی است می گفت که این کمونیست ها همینطور هستند و خدا را قبول ندارند. کم کم او هم بیننده برنامه های شما شد. عمق اثر بخشی برنامه های شما در حدی بوده که رژیم با صرف هزینه های بسیار با دعوت از اساتید خودفروخته دانشگاه و همچنین آخوندهای مزدورش اقدام به ساخت برنامه هایی در مورد بررسی تاریخ اسلام نموده است. نکته مهم این است که در این برنامه ها کوچکترین اشارهی به شخص شما و دیگر خردورزان نمی شود. یکی از این برنامه ها هفته گذشته شنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد. در طی آن برنامه مهمان مزدورشان که از اساتید دانشگاه هم بود بیان داشت که اساساً ایرانیان نمی توانستند با زور شمشیر مسلمان شوند. این استاد دانشگاه آدم کثیفیه. این از آخوند کثیف‌تره. چون آخوند لباس آخوندی پوشیده، شما میدونی این آدم مزوره، این آدم دروغگوه. این لباس استادی پوشیده و اگر استاد دانشگاه است واقعا حتما کتاب خونده و میدونه چه اتفاقاتی افتاده، اما چون کثیفه خودش رو، زبانش رو، همه چیزش رو میفروشه به پول که اون استادیش رو حفظ کنه و بتونه مردم دیگر رو مغزشویی بکنه و با آغوش باز اسلام آورده اند. عقل سالم باور میکنه که بگی که مردم بیاید منو بکشید، به زن و بچه‌م تجاوز بکنید، بعد ببرید بفروشین، آغوش منم بازه برای شما. حالا این استاد دانشگاه خودشو فروخته، مردمی که میشنوند اونا مهمن، اونها یا با گوششون قضاوت میکنن و چشمشون، یا اینکه فکر میکنن که چطور میشه مردمی در یک سرزمین متمدنی به یه عده وحشی، عرب وحشی بودن، باور کنید وحشی بودن، برید کتابها رو بخونید ببینید تازیان وحشی بودن، شغلشون غارتگری بوده، شغلشون این بوده که با همدیگه حمله کنن بکشن و زن همدیگه رو تصاحب بکنن. این کار رو محمد توسط الله پروانه بهش میده. کارشون غارتگری بوده، به غارتگری پروانه الهی میده و اونها میان این کار رو میکنند. تاریخ میگه در جاهای مختلف گروه های بیش از 40,000 نفری کشتند. این استاد دانشگاه کثیفه، چرکه. خلاصه این که آخوندها به هیچ وجه نتوانستند از افزایش روزافزون تعداد ایرانیانی که هر روز خردورز می شوند بکاهند، چون نمی توانند جلوی ماهواره و اینترنت را بگیرند. برای شما آرزوی سلامتی و طول عمر می کنم از اصفهان. شما جای من بودید چه می کردید؟ چه راهی می رفتید؟ کجا می رفتید؟ چه نوع عکس العمل نشون می دادید؟ شما فرض کنید می خواهید یه چلو کبابی باز کنید که این چلو کبابی خیلی پر رونق بشه و اسمش توی مثلا هر کسی میرفت اصفهان شب میرفت تئاتر ارحام سعد رو هم میدید. ارحام سعد یه آدم موفقی بود. حالا شما میخواد یه چلو کبابی در تهران واکنید که هر کی میاد تهران حتما یه سری هم به چلو کبابی شما بزنه. اگر کارتون به طوری بگیره که همیشه یه سری آدم اونجا وایسن. تو پاریس یه همچی جای هست بهش میگن آنتروکوت. این آنتروکوت اولش روی شیشهش نوشته ما در هیچ کجا شعبه نداریم. شما نمیتونی تلفن کنی رزرو کنی. وقتی میری اونجا نزدیک اون هتل بزرگ، من میدونم توی اونو گاندارمس نزدیک نویی، نزدیک پوندونوی، این آنتروکوت از ساعت 11 وا میکنه، 3 بعد از ظهر میبنده. بستگی به فصل داره، 6 یا 7 بعد از ظهر وا میکنه، 11 میبنده. هر وقت توی آفتاب، توی سایه، توی بارون، توی برف بری اونجا یه صف واسده. یکی از جاذبه های پاریسه که مردمی که میان پاریس و خود پاریسیا و خود فرانسویا میرن اونجا آنتروکوت میخورن. اونجا که میری میاد به شما میگه کم پخته میخوای، میون پخته میخوای یا خوب پخته میخوای. ازت نمیپرسه چی میخوری، شرابت هم میپرسه سفید میخوای یا قرمز. شراب هم مال خودشه. لیست هم دستت نمیده. یه خاطره دارم اونجا با یکی از دوستانم که زیاد چیز نبود، رفتیم اونجا و اون رفیق ما تو آمریکا بزرگ شده بود، غذا رو که میخورد این گارسنر صدا کرد و گفت کچپ دارین شما؟ این اصلا نمیفهمید، چون این فرانسه نمیفهمید، اونم انگلیسی نمیفهمید، ولی لغت کچپ رو فهمید. یه خود چپ چپ به این نگاه کرد و گفت مکدونالد لا. گفت مکدونالد اون بر خیابونه، تو عوضی اومدی، تو مکدونالد خوری، تو نمیفهمی این غذا چیه. حالا اگه شماها یه همچی رستورانی بخواید در ایران درست بکنید و به اون نتیجهی که میخواین برسین، اون صف رو ببینید هر روز، میاین جمعش کنید. یکی بیاد سرغفلی بهت بده بگه من اینقدر بهت میدم این دکونو ول کن بروم، ول میکنی؟ چون هدفی که داشتی به هدفت رسیدی. از این راحت تر من نمیتونستم. اون این خرد رو اومدم با چلو کباب مسئل زدم که راحت ملموس باشه برای هر شخصی. من شاهکار کارم همینه که زبون خودمون رو حرف میزنم. از آسمون حرف نمیزنم، از ناشناخته حرف نمیزنم، حرفای قلمبه سلمبه نمیزنم، حرفایی که جز خودم هیچکی نفهمه نمیزنم. نه، ما زبون خودمون حرف میزنیم. من اون صفو دارم. این صف نه تنها با منه، هر کدومشون توی این نامه هایی که دارن میلیسن من میبینم یه نفر میگه آقا من معذرت میخوام، من 2 سال کار میکنم، 6 نفره بیشتر نتونستم این برای خط بیارم. یه رفیقمون از مشهد میگه من تا حالا 35 نفر با خودم همراه کردم. یکی میگه من دعوا دارم با مردم، جواب همه رو دارم میدم. این کار دعوایی نیست. یارو به من میگه تو آدم نفهمی هستی، میخونم عقیده اون آقاست. میگه تو سفسطه میکنی، میخونم عقیده اون آقاست. میگه تو 99% حرفات دروغه، من به خودم خاطرم جمعه، میخونم. اما بیا به یه مسلمون بگو این حسین دروغه، تنها کاری که میکنه گردنتو میزنه. چرا؟ منطق دیگه ای نداره. آقای مسلمون تو برای حسین بی خودی گریه میکنی، خودت نمیدونی حسین کیه، برو حسین رو بشناس بعد براش هر کاری دلت میخواد بکن، ولی تو ناشناخته فقط به دلیل اینکه آخونده گفته داری این کارا رو میکنی. مسلمونه با تو چیکار میکنه؟ کفر میگی میری تو جهنم، به سیخ میکشنت، مار قاشیه میخورتت، از این مزخرفا جوابتو میده. بارها و بارها من گفتم حسین بر حق به دستور الله بلند شد رفت اونجا، 10,000 ملائکه اومدن کمکش کنن، گفت نه، الله گفته من بیام اینجا کشته بشه، شهید شد و بردنش بهشت. 30 قصر بهش دادن، تو هر قصری 70 میلیون خانومه، تو بهش خبر دیگه این نیستش که اونجا شیره، عسل، آب و خانومه، قلمان هم هست با چیز با این ابریقای مرصع میگردونن و هی بهت عرق میدن میگن بخور، اگه تو بری بهش تا آخر عمرت هی باید از دست اینا عرق بگیری بخوری، شراب بگیری بخوری. خبر دیگه مگه هست تو بهشت؟ امام حسین علیه السلام هم بردن اونجا، دارن ازش 1400 ساله اصلا از دست حوریا داره در میره دیگه، تو واسه چی گریه میکنی؟ واسه این که حسین دستور الله رو رعایت کرد، کنار نهر فرات تشنه بود مرد، قضا داشت یا نداشت؟ حالا شنیدی کسی راجع به قضای حسین صحبت بکنه؟ علی اصغر شیرخواره رو آورد دم در گفت تیر بزنیم به این، علی اصغر که تشنهش نمیشه، شیر میخوره تشنهش نمیشه. ابوالفضل رفت آب بیاره، یه دستش زدن مشک و پرت کرد با این دست گرفت، این دستش زدن مشک برکرد با دندون گرفت بعد کشتنش. آخه ببین یه خود به عقلت مراجعه کن، سنگ نمیشی اگه فکر کنی سنگ نمیشی. حق خیلی ها رو خوردن، ابوبکر و عمر پسران علی توی اون همون جنگ کشته شدن، هیچ کسی اسمی ازشون نمیاره، اما شریعتی مثل همین استاد خودفروخته میره یه دونه ضبط صوت میبنده زیر شکم شطور زینب، از کوفه تا شام زینب هرچی حرف میزنه تو این ضبط صوت ضبط میشه، شریعتی برنده رو پیاده میکنه مینویسه. به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. این حرفا رو که من میزنم دشمن دینم، این حرفا رو که من میزنم دشمن اسلامم، این حرفا رو که میزنم دشمن حکومت دزدا هستم. آخه اگه آدم از حکومت دزدا بهره گیری نکنه که نمیاد از حکومت دزدا حمایت بکنه. سه تا سایت هست مجانی، توش کتاب مجانی، مفتی مفتی پخته خور مفتی، رضا فاضلی پارس نقطه بلاگ اسپات بلاگ بی ال او جی بلاگ اسپات دات کام، ام مثل مادر پهلوی بلاگ اسپات دات کام، جهان دیده همینجوری که میگم جهان دیده blogspot.com، برو مجانی بخون، چه تو ایران چه خارج از ایران برو بخون، اما منم کتاب نخر بذار این برنامه تعطیل بشه. من چیکار کنم با شما؟ اگه لقمه بگیرم دهنت بذارم میگی واسه من بجو. هر کی تلفن میکنه میگم آقا این کتابی که از من داری میخری $16 تو داری به برنامه کمک میکنی، $12 تو داری به برنامه کمک میکنی، $18 تو داری به برنامه کمک میکنی. دیگه از این رو راستر چجوری میشه معامله کرد؟ آقا تلفن میکنه آقای فاضلی من رو بذار جای دو نفر ما به ما بهت میدم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. دو ما میده، ما سوم کارش خراب میشه نمیده. آقای فاضلی باید دست کنه عجیب خودش بده بابت این سایت هایی که بهتون گفتم، اینا خرج داره. شما که از چیز میبینید، از اینترنت میبینید، فکر کنید روزی یه قهوه میخواید برید توی یه دونه اینترنت کافی بشینید بخورید، پول اون قهوه رو سر ماه بریزید به این حساب. هر چقدر زورتون میرسه کمک کنید، یا کتاب بخرید، بذارید شماها هم در این اشاعه خرد بین ایرانیان شریک باشید. اگرم براتون فرق نمی کنه دمتون گرم، گرفتاری ندارم باهاتون. جوانی هستم 24 ساله جویای خرد، با یک تلنگر از طرف شما نگاهی نو به اسلام و تولدی دیگر دوباره متولد شدم. سال دوم راهنمایی بودم که معلم ریاضی یه روز به ما گفت یه روزی علم انقدر پیشرفت میکنه که با ریاضیات میتوان جای خدا را پیدا کرد. مطالبی را که نوشتم تفکرات بنده است که ممکن است همه آنها غلط باشد. ببین یه جوان چقدر قشنگ. خیلی مهمه که جوان میاد میگه این حرفایی که من میزنم ممکنه غلط باشه، اینا تفکرات منه. این خیلی به مقام بالایی رسیده که اینجوری فکر میکنه و الا میگه اینی که من میگم درسته، هیچ کسی هم بالای این حرف نزنه. این فرهنگ اسلامی از مغزش رفته بیرون. ولی با گسترش این بحث میتوان نتیجه بهتر پیدا کرد. آی فاضلی، تعداد آیات قرآن 6220 میباشد و 23 سال پیامبری او برابر 8395 روز می باشد که به طور میانگین هر یک روز و نیم با یا 18 ساعت یک آیه نازل می شده است. یعنی جبرئیل 18 ساعت را صرف از بالا به پایین آمدن و گفتن وحی و 18 ساعت را به طبقه هفت آسمان طی می کرده. هر 18 ساعت برابر با 468000 ثانیه است و بالاترین سرعت در نظر گرفته شده سرعت نور یعنی 300000 کیلومتر در ثانیه می باشد. پس با این وجود خداوند در فاصله 19 بیلیون و 440 میلیونی کیلومتری زمین قرار دارد. در اینجا دو مسئله وجود دارد. یکی آن که در این 23 سال جبرئیل در بالا و پایین آمدن با هیچ ستاره، شهاب سنگ یا چیز دیگری در آسمان برخورد نکرده. دومی که دقیقا در خود عربستان فرود می آمده و اشتباها در استرالیا یا سیبری فرود نیامده است. کلمه نیل یا ایل، من فکر کنم ایل باشه، اینجا نقطش او شده، همون ایل، خدای اساطیری در سرزمین های بابلی و کنعانی می باشد. در اخبار چنین آمده است که آسیه همسر فرعون و مریم خواهر موسی را در فردوس به نکاح رسول ما می دهند. این نکاح هم از اون حرف هاست. ببین معنیش رو پیدا کنین، معنیش به فارسی با لغت گاف شروع میشه. خیلی معنی کثیفی داره. هیچ وقت دختراتون رو به نکاح کسی ندید، خیلی لغت بدمعنیه، به درد فقط عربا میخوره، عربای تازیان. وقتی من میگم عربا، با عربای امروز کار ندارم، با تازیان وحشی 1400 سال پیش صحبت میکنم. در حدیثی از پیامبر آمده که در بهشت مؤمن ازاله بکارت میکند، هزار باکره را در یک روز، یعنی در هر ثانیه، در هر یک ممیز 40 ثانیه یک حوری را از باکرگی در می آورد. روزی هزار تا، همش پایین تنه است. باور کنید امام حسین هم همین کارا رو داره میکنه، هر یه ثانیه و 40 دهم ثانیه یک ممیز 4 ثانیه یه باکره رو ترتیبش میده. 1400 سال داره این کارو میکنه. دانشمندان میگویند مردم عادی روزانه فقط 10% از مغز خود استفاده میکنن، که این 10% صرف شکم و زیر شکم میشود. در پایان جمله بسیار زیبا و آموزنده از آقای شجاع‌الدین شفا که درک آن میتواند جوابگوی تمام سوالات خرافات ادیان باشد: اندیشه وجود قدرت‌های ناپیدا ولی نیرومند که بر روند زندگی بشر نظارت و حکومت می‌کنند، در طول زمان مایه پیدایش مذاهب مختلف اساطیری و بعداً توحیدی شده است. ما مثل این که یواش یواش در اینجا داریم سرما می‌خوریم. یه بار دیگه این گفته آقای شجاع‌الدین شفا رو براتون میگم. اندیشه وجود قدرت‌های ناپیدا ولی نیرومند که بر روند زندگی بشر نظارت و حکومت می‌کنند، در طول زمان مایه پیدایش مذاهب مختلف اساطیری و بعداً توحیدی شده‌اند. آقای فاضلی، از شما خواهش می‌کنم این جمله پرمعنی را همواره در برنامه‌های خود ذکر کنید. اینم دانشجو یا هنرآموز رشته ریاضیات حساب کرده که روزی هزار باکره، روز چند ثانیه است و تقسیم کرده به هم دیگه، دیده در هر یک ثانیه و 40 صدم ثانیه هر بهشتی باید یک ازاله بکارت بکنه. و اون روزی که محمد این حرفا رو زد، تازیان وحشی این حرفا سرشون نمیشد و ذوق کردن. امیدوارم که این یکی رو بتونم تا ته براتون بخونم که برنامه امروز رو جمع کنم. علت این که این ایمیل ها رو میخونم، شما رو با هموطنان توی ایرانتون که شما خودتون هستید در ارتباط میخوام بذارم. نمیخوام همه حرفا رو من بگم که بگین اونور آب نشسته این حرفا رو میزنه. من حرفی ندارم بزنم، من میگم خودتون بخونید، خودتون نتیجه بگیرید، خودتون بفهمید. نمیگم نفهم هستید، میگم بیشتر بفهمید، به خردتون اضافه کنید. فرق نمیکنه که انسان 2 سالش باشه یا 90 سالش، هنوز خیلی چیزها رو نمیدونه. دیدم حیف نظر حسین رو درباره ایرانی ها نگم. خدمات ایشون به کسانی که براش عشق میریزن و سینه میزنن، راوی شیخ عباس قمی که آثار زیادی در حوزه دارد، از جمله مفاتیح الجنان. این مفاتیح الجنان یعنی کلیدهای بهشت. اینو باید من دارم اینجا، باید بیام با اونم کار بکنم یه مدتی. ما از تبار قریش هستیم، گفته حسین ابن علی است، و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرد، به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رسانید، مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. حسین ابن علی امام سوم شیعیان، سفینة البهار و مدینة الاحکام و الاثار، حاج شیخ عباس قمی، صفحه 164. این نوع من براتون خوندم. اما همین اتفاق هم افتاده، همه ایرانی ها شدن نوکر حسین. اما رفتن حسن و حسین به عزیمت کشتار ایرانی جماعت، حسن ابن علی اولین بار در زمان خلیفه اول عمر به همراهی با عبدالله ابن عمر ابن خطاب و چند تن دیگر به حوالی آمل هجوم برده اند و دست به تاراج اموال مردم زده اند که مردم به باو پناه برده و از او کمک خواستند. باو سپس موفق می شود تا تازیان را از آن حدود براند. حسن ابن علی بار دیگر در زمان خلافت عثمان به همراهی برادرش حسین به طبرستان هجوم می آورد که شرح آن در زیر می آید: فتوح البلدان بلازری، برگ 303. عثمان در سال 29 هجری سعید ابن عاص را والی کوفه کرد و عبدالله ابن عامر کریز را والی بصره. مرزبان طوس به این دو نفر روش و آنها را به خراسان دعوت کرد که هر کدام فاتح شدن مالک آنجا شناخته شوند. هر دو نفر حرکت کردند. عبدالله از او پیشی گرفت و سعید به سوی طبرستان رفت که آنجا را فتح کند و در سپاه او حسن و حسین هر دو بودند. مختصر البلدان ابن فقیه، برگ 152، تاریخ طبری، جلد پنجم، برگ 2116. مردم گیلان و طبرستان و دیلمستان در برابر هجوم سپاهیان اسلام پایداری و مقاومت کردند و در حقیقت اعراب مسلمان هیچگاه نتوانستند گیلان و طبرستان را تصرف نمایند. در زمان عثمان اعراب برای فتح طبرستان تلاش بسیار کردند و سعید ابن عاص به دستور عثمان به سوی طبرستان روانه شد. در این هجوم امام حسن و امام حسین فرزندان حضرت علی نیز با سعید ابن عاص همراه بودند. در کتاب زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما توی ایران هم میتونید پیدا کنید، جلد دوم فصل سوم. در سال 30 هجری، یعنی 7 سال پس از خلافتش، عثمان آن فرمانده ماجراجوی عرب سعید ابن عاص را با نیروی تازه نفس از کوفه به سوی طبرستان فرستاد. دو فرزند علی، امام حسن و امام حسین، هم به سمت مجاهدان اسلامی که این جهاد برای خاندان مسلمان وظیفه و شعاری به شمار می آمد زیر دست این فرمانده اموی حرکت کردند. میگم اینا با هم دیگه بودن. اموی همون یزیدیانن، معاویه اموی بود، یزید اموی بود، ولی اینا با این فرمانده اموی اومدن و رفتن اونجا. این نیروی تازه نفس به حدود طبرستان رسید. نخستین دژ مستحکم و قلعه ناگوشیدنیان برخورد کرد و سعید ابن عاص دانست که تصرف این دژ ناممکن است. سعید هیئتی را به قلعه فرستاد، تقاضای صلح و تعبیه جزیه نمود. پس از گفتگوی بسیار، اسپهبد قلعه برای جلوگیری از خونریزی پیشنهاد صلح او را پذیرفت، به شرط اینکه نیروی تازیان به مردم قلعه و دفاع کنندگان این دژ آسیبی نرسانند. این شرط پذیرفته شد. اسپهبد نامبرده دستور گشودن دروازه های کوه بهتر قلعه را داد. هنگام باز شدن دروازه بزرگ قلعه که چندین گز طول و عرضش بود، با کبکبه و غاری آهسته آهسته روی پایه های قطور آهنی می چرخید باز شد و عرب ها به تماشای این ایستاده و حیرت زده بودند. سعید ابن عاص فرمانده عرب با تمام نیروی خود در درون قلعه آمد. مطابق نقشه‌ای که قبلاً طرح‌ریزی کرده بود، دستور داد بیدرنگ نقاط بلند و سخت قلعه را اشغال کنند و نیروی ایران را خلع سلاح نمایند. فردای آن روز یکایک مدافعان قلعه را گرفت، بعضی را در زنجیر نگه داشت، بیشتر آنها را کشت. کشتاری بی‌رحمانه در قلعه انجام داد. امام حسن و امام حسین هم در رکابش بودن. خودتو جر بده، هر چقدر میخوای جر بده، به من مربوطی نیست. من فقط میگم به دنبال خرد برو. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بس.
1: سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. اعتصابات کارگری در ایران در صنایع نفت و گاز ادامه داره و در مراکز دیگه صنعتی ایران در گوشه و کنار ایران. آیا اعتراضات علیه حکومت فقیه که با ورشکستگی کامل اقتصادی روبروست وارد مرحله گسترده تری شده است؟ علاوه بر خیابانها، عرصه کارخانجات و مراکز صنعتی نیز به اماکنی در اعتراض به حکومت فقیه تبدیل شدن. و در این زمینه که در ارتباط با حمله شیمیایی حکومت فقیه به مدارس ایران به طور پراکنده باز هم جریان داشته در روزهای اخیر و آنچه که علی خامنه ای گفته است درباره همه پرسی، پیامدهای دامنه‌داری در داخل حکومت یافته است. برخی از کارگزاران حکومت گفتند که در زمینه‌های میشه همه پرسی کرد، اما در مورد حجاب خیر. آیا مسئله مردم ایران تنها و تنها حجاب است؟ و پرسش‌های دیگر در میان خواهیم گذاشت با دو میهمان تفسیر خبر در فلوریدا، آقای علیرضا طاهری روزنامه‌نگار، و در واشنگتن آقای افشین نریمان برنامه‌ساز تلویزیون، سردبیر و مجری برنامه پربیننده آپازیت. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگه پس از گذری به گوشه و کنار ایران و اعتصابات جاری.
2: تاریخ 5/2/402 پالایشگاه بیت بلند 2 شرکت مپنا، خروج نیرو از پالایشگاه و همراهی با کمپین 402. موفق باشید.
3: بله، ملاحظه می‌فرمایید اینجا شرکت توسعه فولاد سیرجان هستش. همه کارگرها به اعتصابات سراسری ملی پیوستن، دم همشون گرم، پرنده هم پر نمیزنه اینجا. لعنت بر جمهوری اسلامی.
1: خوش آمدید آقای طاهری در فلوریدا.
4: ممنونم از دعوتتون آقای چالنگی و سلام به آقای نریمان.
1: و با خوش آمد به شما آقای افشین نریمان در واشنگتن.
5: درود می‌فرستم به شما، ممنون از دعوتتون و درود آقای طاهری و بقیه بینندگان، در خدمتتون هستم.
1: خب آقای طاهری، شما از فلوریدا که رصد می‌کنید اعتصاباتو، به ما چه خواهید گفت به بینندگانمون؟
4: بیشتر از هر چیز رژیم پی در پی داره نشون میده که متاسفانه نمیتونه مدیریت کنه کشور بزرگ ایران و کشور آبرومند ایران و نه فقط در زمینه کارگری بلکه در هر همه زمینه ها. اگر که دقت بکنید الان هفته ها میگذره از حمله های شیمیایی به مدارس که حتما به اون خواهیم پرداخت، اما هنوز معلوم نیست، رژیم نتونسته که کشف بکنه چه کسی پشت این حمله های شیمیایی. اون چه ما در ایران امروز شاهدیم، روز به روز توجه بیشتر به ضعف حکومت جمهوری اسلامیه. فقط ظاهراً به گوش آقای خامنه ای نرسیده این قضیه.
1: آقای نریمان، نگاه شما رو جوی هستیم. اعتصابات
5: به نظر من ریشه اعتصابات همون مسائل مالی هست بیشتر از هر چیز دیگه ای، و یک ظلم بزرگی داره میشه به کارگران ایران به طور کلی. به خصوص شما نگاه کنید در همین صنایع نفتی یا در همین صنایع فولادی که بعضیشو دارن میسازن هنوز اصلا به تولید نرسیده از این کارخونه ها، به هر کارگرانی که روی مثلا پارس جنوبی در اصلی دارن کار میکنن حقوقاشون بین 100 نهایتا تا 200 300 دلار مثلا خود کارگرا، در صورتی که دقیقا چند ده کیلومتر اون طرفتر روی سکوهایی که به وسیله قطر داره اداره میشه کارگران پاکستانی یا مال کشورهای دیگه هم اصلا میدونید خب خود قطر که شهروند اونجا نداره، ولی کارگران که از کشورهای دیگه آوردن اونجا بالای مثلا 1500 دلار حقوقشون، یعنی اختلافش خیلی زیاده، دقیقا همون کارو دارن انجام میدن در همون شرایط محیطی هم دارن کار میکنن، بنابراین این و اونا هم دارن سود میکنن، اون کمپانی هایی که این کارگرا رو استخدام کردن اونا هم دارن بهره برداری میکنن، سود حسابی هم میبرن، ولی چرا دارن به کارگران ایران انقدر کم پول میدن؟ برای اینکه داره دزدی میشه و این در حقیقت همون حکومت جمهوری اسلامی که ما یعنی ما با یک مش دزد طرف هستیم واقعا، یه سری عنوان هم درست کردن براشون مدیر فلان جا یا رئیس بهمان شرکت و دارن این کار رو انجام میدن. شما بعد ببینید که اصلا چطور این اتفاق داره میفته، یعنی این شرکت هایی که به اصطلاح از بودجه پروژه های عمرانی دارن پول میگیرن، خیلی از اینا دارن میسازن، خیلی از اینجاها ببینید کارگاهی که داره ساخته میشه، اینها داده میشه به صورت مناقصه واگذار میشه به سری شرکت خصولتی، شرکت های کوچیکی که نیمه دولتی هستن وصلن به خود دولت و با همون به صورت خیلی با فساد این پروژه ها رو به دست میارن، با حق حساب دادن و اینا این پروژه ها رو میگیرن و بعدم اینجا در حقیقت میشه محل درآمد برای همون سپاهی ها یا هر کسی کسانی که نزدیک حکومت هستن و بیشترین فشارش میاد روی کارگرها و این کارگرها این دفعه اول نیست دارن اعتصاب میکنن، بارها بارها در همین 4 سال گذشته ما شاهد این اعتصابات بودیم، امیدوارم این بار پیوسته باشه و برسن به خواسته هاشون کارگرا، تا الان موفقیت چندانی نداشته این اعتصابات، امیدوارم این بار سراسری تر بشه، یعنی همه بخش های دیگه ببینید ما مثلا احتیاج داریم که معلم ها هم بیان اعتصاب بکنن، مخصوصا با همین شرایطی که اشاره کردین که دارن حمله شیمیایی میکنن به مدارس، معلم ها باید اعتصاب بکنن قبل از هر کس دیگه، یعنی کادر آموزش پرورش باید اعتصاب بکنه که نکردن، کار راننده های اتوبوس راننده های کامیون که قبلا سابقه این کارو داشتن باید الان بیان دیگه اعتصاب بکنن، چون همه داره بهشون ظلم میشه، همه داره بهشون اشراف میشه، الان وقتشه که همه کنار همدیگه قرار بگیرن، ولی اینکه یه گوشه‌ای برای یه طرف یه سری از کارگرها اعتصاب بکنن و مرتبه یه قشر دیگه اعتصاب نکنن بازم به نظر من به جایی نمیرسه.
1: خب آقای تهرانی شما اشاره کردید که حمله کنندگان به مدارس رو، حمله کنندگان شیمیایی رو هنوز شناسایی نکردن، در حالی که گفته میشه انگشت اتهام متوجه خود حکومت هست،
4: چون از نوع مواد زیاد همینطور آقای چالنگی، چون این کار به صورت سیستماتیک داره صورت میگیره، هیچ ارگانی غیر دولتی نمیتونه این حملات وسیع شیمیایی رو انجام بده بدون اینکه ردی از خودش بذاره، اگر هم ردی گذاشته میشه چون وابسته به حکومت اون رد نادیده گرفته میشه، مسلمه که یک سیستم دولتی و منظم که شاید فردا بگویند نیروهای خودسر این عملیات داره انجام میده، ولی نفرت انگیز اینی که جمهوری اسلامی تا کنون نتونسته حتی کوچکترین اشارهی بکنه به اینکه چه کسی پشت این حملاته، این ضعف حکومت رو نشون میده، در به خصوص اگر که واقعا عوامل خودسر باشن، چطور یه رژیم نمیتونه این عوامل خودسر خودشو شناسایی کنه و بیاره به مردم معرفی بکنه و به این تراژدی واقعا غم انگیز واقعا دلشکن پایان بده؟ اسباب تعجب به آقای چالنگی،
1: نتونسته یا نخواسته؟
4: حتما نخواسته، به خاطر اینکه رژیم جمهوری اسلامی پایش بر اطلاعات و جاسوسی امنیته، چگونه ممکنه که رژیمی که از پا تا بن دندانش مسائل امنیتی نتونه رد یک عملیاتی رو که در گوشه و کنار ایران صورت میگیره به این وسعت جلوشو بگیره و ردشو پیدا کنه؟ به هیچ وجه قابل قبول نیست.
1: و نگاه شما آقای نریمان در همین مورد واقعا از یه همچین حکومتی جای تعجب هست، چون این کارهایی میکنه خودش انجام میده و بعد
5: بفرمایید دیگه. جمهوری اسلامی دیگه، گفتم واقعا حکومت یک مش دزد فاسد هست که عبای مذهب هم به تن کردن و دیگه همه چیشون رو دارن توجیه میکنن هر کاری که کردن از اول انقلاب. اینا تازه نیست اصلا، به نظر من تعجب برانگیز نیست اینکه این کاری که داره جمهوری اسلامی میکنه، اما میشه به اینم فکر کرد. در حال این کار که حکومتی هست و اصلا تردیدی درش نیستش که به این شکل، به این گستردگی، به این هماهنگی در همه مدارس، خیلی مشخص مدارس دخترانه بیشتر، به خاطر اینکه از این مدارس دخترانه اعتراضات 7-8 ماه گذشته شروع شد و شاید حکومت داره انتقام میگیره، ولی یه طرف هم ممکنه داره یه جریان خبری میسازه برای اینکه یه سری خبر دیگر رو پنهان بکنه. اینم یعنی از این کارا میکنه جمهوری اسلامی. یه حکومت مافیایی که واقعا مثلا این باندای خیلی مافیایی ایتالیا، یعنی دست اونا رو از پشت بستن، انقدر که دارن جنایت میکنن، انقدر که کارهای شرورانه انجام میدن در سراسر دنیا و با خود مردم ایران از همه جا بیشتر. این که حکومتی این کار که تردید درش نیست، ولی اینکه چرا داره این اتفاق میفته و در این برهه داره این اتفاق میفته، اینها به نظر من باید بیشتر روش کنکاش بشه، تحقیق بشه که ببینیم واقعا هدف جمهوری اسلامی چیه از این کار. فقط صرفا داره انتقام میگیره از اون بچه‌هایی که اومدن اعتراض کردن. دیدیم یادمون هستش که این عکسای خامنه‌ای آوردن پایین از تمام کلاس‌ها، بیشتر تو مدارس دخترونه عکسای زیادی اومد بیرون از اینکه عکس به اصطلاح تصاویر خامنه ای رو پاره کردن یا خامنه ای رو پاره کردن تو کتاباشون کردن سوزوندن. شاید آیا فقط داره انتقام میگیره جمهوری اسلامی از این بچه‌ها، یا اینکه یه چیز دیگه ای پوششه؟ من راستش خودم هنوز نتونستم بفهمم که دقیقاً دلیل این کارشون چیه، برای چی دارن این کارو انجام میدن. ولی مهمتر از اون اینه که کادر آموزش پرورش ساکت نشستن. کادر آموزش پرورش وظیفه داره محافظت از این بچه‌ها رو دارن و باید الان بیان به صحنه، باید اونها باید بیان مدارس رو تعطیل بکنن. درسته من میدونم مگه چقدر حقوق میگیرن از این، و همه‌شون که اعتراضم کردن در تمام این 3-4 سال گذشته، دائما ما شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده معلم‌ها و فرهنگیان بودیم، ولی الان صدایی ازشون در نمیاد. خیلی بده به نظر من. امیدوارم که به هر حال کادر آموزش پرورش بیان به صحنه و جلوی این جنایت رو بگیرن.
1: خب آقای تاری، کادر آموزش پرورش آقای نریمان میگن باید بیان به صحنه و جلو این جنایت ها رو بگیرن، و نهادهای بین المللی چی آقای تاری که وظیفه دارن در ارتباط نهادهای وابسته به سازمان ملل و جاهای دیگه وظیفه دارن در مورد کاربرد سلاح شیمیایی؟ الان تنها حکومتیه در دنیا که علیه شهروندان زیر سلطه خودش، کودکان به خصوص، سلاح شیمیایی استفاده کرده. ما نمی‌بینیم در جایی عکس العمل نشون داده بشه.
4: متاسفانه قراردادهای بین‌المللی مربوط میشه به مسائل بین‌المللی، مثل جنگ دو تا کشور. در اینجا یه مسئله داخلی داره اتفاق میفته و کنوانسیون‌های بین‌المللی اینقدر وسعت ندارن که بتونن دخالت بکنن در یه مسئله داخلی. به همین دلیل احتمال امکان واکنش برای اونا تقریبا نیست. با این حال بسیاری از کشورها، بسیاری از روزنامه‌ها، رسانه‌ها این قضیه رو منعکس کردن و بهش اعتراض کردن، اما کافی نیست. اون چه که کافی میکنه قضیه رو اینه که همونجور که آقای نریمان هم فرمودن، در خود ایران معلمان، کسایی که حافظ روح و جسم دانش آموزان هم باید باشن، قدم به میدون بذارن و به این قاعده ختم این قاعده رو اعلام بکنن، ختم بدن به این قاعده. این یه مسئله داخلیه و باید در داخل ایران حل بشه و حل خواهد شد.
1: به هر حال در مورد مسائل بین المللی در مواردی هم بوده که در ارتباط با اوضاع داخلی اون کشورها مثل جنگ سودان و جاهای دیگه دخالت کردن. این یه موضوع. یه موضوع دیگه های تری دولت‌ها هست، دولت‌های عمده‌ای که مثلا راجع به سلاح شیمیایی عراق لشکرکشی کرد آمریکا به اونجا.
4: اونجا جنگ داخلی بوده، اونجا می‌دونی مسائل بین‌المللی در بیرون اومده و مربوط می‌شده به یه صورتی به شورای امنیت سازمان ملل. ولی در مورد مسائل شیمیایی هنوز این قضیه اتفاق نیفتاده متأسفانه. اگر که این قضیه در شورای امنیت سازمان ملل مطرح بشه، مسلماً اقدام‌های بین‌المللی هم انجام خواهد گرفت.
1: خب شما بفرمایید آقای نریمان، در این زمینه دولت‌ها، حکومت‌هایی که رجوع به حقوق بشر

0: یک سکوت در برابر کاربرد سلاح شیمیایی علیه کودکان ایران و نهادهای ریز و درشتی که مربوط به حقوق کودکان هستند، از جمله نهاد سازمان ملل متحد.
1: از نظر من که همه اینا به صورت یک نمایش هست، یعنی عملا کار کردی ندارن این نهادها و سازمان ها و نداشتن، در گذشته هم نداشتن، بیشتر حالت نمایش داره هر کاری که انجام میدن. اگر حتی با ادعای برقراری صلح وارد کشورها میشن، میبینیم جنگ رو اونجا بیشتر گسترش میدن. مثلا در قضیه سوریه اومدن نیروهای سازمان ملل رفتن اونجا مثلا آزمایش، ولی عملا بشار اسد همینجوری به کشتار مردم ادامه داد تا زمانی که ترامپ اومد سر کار، و اتفاقا خارج از تمام این نرمهای معمولی که به هر حال در روابط بین الملل هست شروع کرد یه سری کار انجام داد، بمبارون کرد فرودگاه رو، فرودگاه بشار اسد رو به شمله کرد و دیگه تموم شد. حملات شیمیایی و حملات با بمبارانی که دولت بشار اسد شهروندان خودش رو می‌کرد پایان داد. در کلن مثلا فرض کنید همون داعشی که در عراق به وجود اومد سال 2013 و اون جنایات رو در عراق انجام دادن، در بین ایزدی ها شهر موسر رو گرفتن، خب این داعش داشت نفت میفروخت. من سوالم اینه که نفت رو کی میخره؟ کجا کدوم نهاد و سازمان نفت میتونه بخره؟ و این زیر چش تمام نهادهای امنیتی داشت اتفاق میفتاد دیگه. یعنی برای 2-3 سال داعش که برده فروشی میکرد، مردم رو میرفت میگرفت به صورت برده میفروخت، دیگه بدترین کارهایی که ضد حقوق بشر، هیچ جا فکر نمیکنم بتونه تایید بکنه این کارا رو. ولی کی داشت از اینجا نفت میخرید؟ چرا هیچکس دنبال این نرفت؟ چرا هیچ خبرنگاری اجازه ندادن که بره ببینه که کی داشت از داعش نفت میخرید؟ ولی خب این اتفاق میفته. این یه مثاله، میخوام بهتون بگم که به نظر من سیاست مدار این مصالح کشورها هم در ذهن نیست، مصالح اروپا، مصالح آمریکا، یعنی مردم هیچ کشوری مصالحشون در این نیستش که یه حکومت جنایتکاری مثل جمهوری اسلامی سر کار بشه. نه، یه سری کمپانی هستن، یه سری بانک هستن که صاحب اون کمپانی ها هستن و اونها تمام سیاستمداران رو کنترل میکنن با پول. چیز تازه‌ای هم نیست، همه میدونن اینو. در تمام کشورهای اروپایی، در تمام کشورهای آمریکا، خود آمریکا میدونن مردم. یه به اصطلاح آوردگاه 100 ساله است که این نبرد بین یه سری سرمایه‌دار هست و که دارن میان سیاستمدار رو می‌خرن، یه سری آزادی‌خواهی که اینور دارن می‌جنگن با این قضیه و متأسفانه آزادی‌خواها الان شکست خوردن و اونا تونستن با پول تمام سیاستمداران رو بخرن. یعنی به نظر من دلیل این که ما شاهد این اتفاقات هستیم در دنیا، داریم می‌بینیم که دولت‌ها عملاً کاری نمی‌کنن راجع به این، با اینکه قدرتشو دارن که کاری بکنن، دلیلش وجود سیاستمداران فاسدی که در قدرت قرار دارن و اونها در این جور موارد همیشه هم دارن یه سری تبصره دارن، یه سری بهونه دارن که بگن ما به این دلیل نمیتونیم اینجا دخالت بکنیم، ولی اون جایی که میخوان دخالت بکنن خیلی راحت هیچ دلیلی هم نمیارن، میان دخالتشون رو میکنن و مردم این وسط قربانی میشن. همیشه الان هم در ایران همین اتفاق داره میفته. برای همین به نظر من ما باید به خودمون حساب بکنیم، منتظر اینکه دولت خارجی بخواد یه کاری بکنه نباید بشیم، چون دولت‌های خارجی کار مفیدی برای ما انجام نخواهند داد. اونا میتونن بهونه‌های مختلف بیارن و از وظیفه‌شون که خودشون برای خودشون تعیین کردن در اساس پیمان‌های بین‌المللی سرباز می‌زنن خیلی راحت، و ما باید خودمون این کار رو انجام بدیم. یعنی به نظر من نقشی که معلم‌ها و کار به اصطلاح فرهنگیان در ایران میتونن ایفا بکنن برای اینکه جلوی این حملات شیمیایی رو بگیرن برجسته‌تر و مهم‌تر از نقش تمام ارگان‌های بین‌المللی.
0: آقای شاهری در همین زمین اگه سخنی هست.
2: ببینید وقتی که یه خونه ای که آتیش میگیره، اهالی اون خونه باید خاموشش بکنن تا نیروی کمکی برسه یا نرسه. اگر که ما منتظر قطعنامه‌های بین المللی باشیم یا واکنش‌های بین المللی، هرگز نمیتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم. همونجور که آقای نریمان هم گفتن، این کار مربوط به خود ایرانی هاست و ایرانی ها باید این قضیه رو خاتمه بدن و من مطمئنم که به زودی خاتمه خواهند داد، به خاطر اینکه ایرانی ها کاملا با پوست و رگ و پوست و استخون و خونشون دریافتن که این رژیم جمهوری اسلامی نه اصلاح پذیره نه میتونه مدیریت بکنه مسائل مختلف مملکت رو. اینو دریافته ملت ایران و امیدم به هیچ کس دیگه نداره مگر به جوانهاش، جوانهایی که امروز در صنایع نفت اعتصاب میکنن، دیروز در مدارس، پریروز در خیابونها. این

0: قضیه یک داستانی است دنبال دار که بالاخره ختم به خیر خواهد شد.
1: خب آقای نریمان، اینی که از دیگران توقع نباید داشت یک طرف بحثه، یک طرف بحث این هست که این دیگران سهم داشتن در حمایت اوضاع کنونی، این هم باید بره زیر ذره بین. یعنی ادامه این وضع در ایران به گفته شما کی از داعش نفت میخره موضوعی نیست که ندیده گرفته بشه و مؤثر نباشه در ادامه حیات داعش. داد و ستد با حکومت فقیه، یعنی این دوگانگی در سیاست های اینا، خب شناساییش بسیار مهمه نیست آقای؟
2: قطعا همینطوره. ولی خب عملا میبینیم دیگه، مردم یه طرف هم هیچ قدرتی ندارن در تمام دنیا، حالا در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا یه قدرت نسبی، به خاطر اینکه قوانین نوشته شده که مردم بر اساس قانون صاحب قدرتی هستن، ولی اونجا هم به خاطر به کمک حزب ها از نظر من تونستن این قدرت از مردم بگیرن، چون حزب ها رو با سیاسی حکومتی کردن و قدرت وقتی بین احزاب تقسیم میشه یه همچین مشکلاتی به وجود میاد که عملا کاراییش خودش رو از دست میده با حزب. و این باعث شده که میگم، یعنی مردم واقعا این ما زیر ذره بین بذاریم یعنی در بیاریم، بعد بالاخره مردم بیان یه کاری بکنن، بعد برای این که یعنی مثلا تو کشورهای اروپایی آمریکا میتونن مردم نرن رأی بدن به اون سیاست مداره، ولی این یه پروسه طولانیه. به نظر من این چیزی که الان داره تو ایران اتفاق میفته، اول ما باید از صد و شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم که اون فقط به همت خود مردم انجام میشه. امید بستن به دولت‌های خارجی، مثلا الان صحبت هستش که اینا سپاه بزنیم تو لیست تروریستی، و این به نظر من یه تلاش مذبوحانه است، برای اینکه سپاه دیگه جنایاتش پنهان نیست به کسی. اروپایی‌ها نیاز ندارن که ما بریم بهشون بگیم که سپاهی‌ها رو باید بزنید تو لیست تروریستی. اونا خودشون میدونن که سپاهی، از ما خیلی بهتر میدونن که سپاهی‌ها دارن چیکار میکنن، و اگر باش رابطه دارن، حتی رابطه مالی دارن، برای سود دیگه، میدونیم دیگه، به خاطر اینکه یه سری آدم فاسد دو مرتبه در رأس این قدرت‌ها قرار دارن، دارن پول در میارن، باج میگیرن، کمیسیون میگیرن و وایس دادن نمیارن، این کارام نمیکنن. و حتی اگر بیان به اسم این اسم سپاه بذارن در لیست تروریستی، بازم اتفاقی نمیفته، بازم هیچ وقت نمیان که کسانی که سپاه رو در همون اروپا دارن حمایت میکنن، شرکت هایی که با سپاه دارن در همون اروپا کار میکنن، ایرانی هستن، خیلیشون از خود بچه های جمهوری اسلامی هستن، اینها هیچ وقت باشون کاری نمیکنن، هیچ وقت اونا رو بیرون نخواهند کرد. برای همین اینه که میرسیم به اینجا که مردم باید رو خودشون حساب بکنن، خود مردم بعد بیان مثل همون 6-7 ماه پیش که اومدن توی خیابون، باز هم بعد مردم خودشون با جمهوری اسلامی طرف بشن و بتونن جمهوری اسلامی کنار بزنن. اگر ما این مسئولیت اجتماعی رو قبول نکنیم به جایی نمیرسیم. ما به عنوان یه شهروند ایرانی، به عنوان یه کسی که داره زیر همین فشارها از داره بهش این همه صدمه بهش میخوره، چه جانی چه مالی، باید یه کاری بکنیم دیگه. نمیشه بشینیم منتظر باشیم یه کسی دیگه یه کاری بکنه واسمون.
1: خب آقای سر، شما چگونه این ختم به خیر خواهد شد؟ چگونه؟
0: ببینید، اول من به این نکته اشاره کنم که لطف دموکراسی ها اینی که روز حسابی در اونها وجود داره، یه روزی که بیان بپردازن به رفتار دولت های گذشته شون. همونجوری که آقای نریمان اشاره کردن، داعش نفت میفروخت، این روزی به حسابش رسیده خواهد شد. همچنان که به این نکته خواهند رسید که چگونه در بحبوحه روابط پرتنش میان آمریکا و ایران در زمان دولت آقای اوباما، یکی از پهپادهای آمریکایی ناگهان به صورت سالم در ایران فرود اومد. ما میدونیم که سلاح‌های پیشرفته و پیچیده دارای سیستم سلف دیستراکشن هستند، یعنی خود ویرانگر، اگر که بیفتن به دست دشمن بلافاصله خودشون رو نابود میکنن. اما همین پهپادهایی که امروز اسباب مزاحمت شده در اوکراین و هزاران نفر رو میکشه، هدیه دولت آقای اوباما به دولت جمهوری اسلامی بود. اما روزی فرا خواهد رسید در دموکراسی ها که به همه این مسائل رسیدگی بشه که من اسمش میذارم روز حساب. همیشه دموکراسی ها این قدرت رو دارن که برگردن و انتقاد کنن از خودشون و خودشونو درست بکنن. دموکراسی در جهان امروز چیز پسندیده و دلپذیری است، اما هنوز نقاط ضعفی داره که به تدریج باید رفع بشه. یکیش هم همینه، رسیدگی به کار دولت‌های پیشین از جمله دولت آقای اوباما.
1: این بحث درباره دموکراسی به جای خود آیتاره. اینی که گفتین اوضاع در ایران ختم به خیر خواهد شد، چگونه؟
0: به خاطر اینکه نسل جوانی الان متحول شده که کاملا صد بین مردم و جمهوری اسلامی رو حس میکنه، با دنیا در ارتباطه، دنیا رو میبینه، میبینه که جوانهای دیگه در گوشه و کنار دنیا چگونه با آزادی زندگی میکنن، اونم همینو میخواد. و به هر صورت جوان رو نمیشه متوقفش کرد و اجازه نداد که بره به سوی آرمانهایی که داره، تلاش نکنه، کوشش نکنه برای به دست آوردن اونچه که آرمانی میدونه و زندگی معمولی میدونه، حتی نه آرمانی، یه زندگی آزاد و یک زندگی راحت. کاری که جمهوری اسلامی تا الان کرده ایجاد بحرانه و ایجاد این امید که پس از این بحران، مثلا بحران برجام، بحران جنگ، بحران سلمان رشدی و بحران ایکس و ایگرگ و غیره، من میام و همه چیزو درست میکنم. این امید از بین رفته آقای چالنگی.
1: خب آقای نریمان، شما اشاره کردید که معلمان باید این کار بکنن، کارگران این کار باید بکنن. چگونه و به چه شکل باید این کارها انجام بشه؟ یعنی الان میبینیم جنبش هایی که در ایران بوده تا این سالها به شکل یک منحنی بوده، آغاز شده به یه پایانی رسیده، دوباره آغاز شده و ادامه داره به شکل گسترده، هر بار گسترده تر از پیش. چگونه میشه این زمان رو کوتاه‌تر کرد که به نتیجه برسه و این همبستگی مورد نظر شما که بهش اشاره کردید پدید بیاد و رسیدن به اونجایی که آقای طاهری اشاره کرد؟
2: به نظر من این همبستگی باید اول، پله اولش قبول مسئولیت اجتماعیه. یعنی ما باید اول بپذیریم که ما به عنوان یک شهروندی که در این کشور داریم زندگی میکنیم یک مسئولیتی داریم در قبال کشورمون و در قبال مردممون، همشهریامون، هم روستاییامون و کسانی که با هم داریم تو این کشور زندگی میکنیم. این مسئولیت رو باید اول قبول بکنیم و بعدم باور بکنیم که حرکت ما، خود من، اثر داره. یعنی هر کدوم از ما اثرگذار هستیم. این میشه هم خودباوری. برای اعتراضاتی که به هر حال جمهوری اسلامی سرکوب میکنه، اجازه هیچ تشکلی رو نمیده و نداده. و حالا در مورد معلمان که من اشاره کردم، چون معلمان نشون دادن که دارن این تشکل رو و تونستن بارها و بارها اعتصابات سراسری در مثلا 100 شهر کشور، بیش از 100 شهر کشور همزمان در یک روز برگزار بکنن، این یه قدرته. پس یعنی این شبکه وجود داره. به هر حال راننده‌های کامیون هم این کارو کردن، برای دو بار یا سه بار تونستن برای مثلا دو هفته اعتصاب بکنن و حسابی به حکومت فشار آوردن، ولی خب اینا کنار هم انجام نمیشه، با هم دیگه باید اتفاق بیفته تا بشه یه فشار جدی به این حکومت آورد. اما در زمینه اعتراضات خیابانی، من مثلا در این 6-7 سال گذشته دیگه واقعا از نزدیک دارم تمام این، یعنی از دی 96 که ما شاهد خیزش سراسری بودیم و اصلا دیگه شکل اعتراضات عوض شد از اون به بعد، نگاه میکردم تمام ویدیوها رو نگاه کردم، شاید مثلا روزانه 200-300 تا ویدیوهای کوتاه چند ثانیه‌ای از ایران میومد بیرون و من همه رو دونه نگاه کردم. بیشتر این اعتراضات خیابانی که برگزار شد جمعیت زیادی درش نبود، 1000 نفر، 2000 نفر در بالاترین حدش، و مثلا در اون روز 49 حدیث نجفی در کرج شاید مثلا 10000 نفر بودن که اون یعنی میخوام بگم وقتی که جمعیت از 10000 نفر حتی بیشتر میشه عملا نمیشه سرکوبش کرد. بنابراین دلیل این که از یه طرف دیگه هم دلیل این که مردم نمیان به خیابون به خاطر این که امن نیست، میان اونجا تیر میخورن، باتون میخورن دیگه در کمترین حدش، یا گاز اشکاور و میخورن و اینا، این باعث میشه که امنیت خیابون میاد پایین وقتی که اینجوری هست. چرا داره این اتفاق میفته؟ چون تعداد کمه. یعنی این یه معادله ای که باید با همدیگه اتفاق بیفته. زمانی که جمعیت زیاد بیاد توی خیابون، عملا سیستم سرکوب از کار میفته. جمعیت 100,000 نفری رو نمیشه سرکوب کرد، هیچ جای دنیا نتونستن سرکوب بکنن جمعیتی بالای 100,000 نفر بشه رو. و در ایران هم همینطور خواهد بود. حالا یک راهی الان یکی از دوستان اومد یه پیشنهادی داد که یک راهی پیدا بکنیم که ما بتونیم در یک روز جمعیت بالای 100,000 نفر، جمعیت میلیونی بریم. با توجه به اینکه شهرهای پر جمعیت داریم در ایران، خود تهران 14-15 میلیون جمعیت داره، اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، اینا شهرهایی هستند که میلیونی جمعیتشون و میشه راحت در این. و از یه طرف هم نارضایتی ها به حدی رسیده که ما میتونیم حداقل در دیگه بدبینانه ترین حالت بگیم بالای 50% مردم واقعا ناراضی هستند.
1: یعنی راحلی پیشنهاد دارن در این مورد. منظور شما اینه اگه این هست اجازه بدیم من پرسش از آقای طاهری دارم، برمیگردم به پیشنهادی که شما دارید. آقای طاهری، اینی که این اتفاق به شکل گسترده ای که مورد نظر افشین بوده، که به شکل گسترده بوده، شکل نسبتا گسترده طی سالهای گذشته بوده، آیا دلیلش فقط اینه که مردم به حقوق شهروندی خودشون آشنا نیستن؟ چون فقط حقوق شهروندی نیست، مسئله نان هست، مسئله بیکاری هست، مسائل دیگه هستش که میتونه انگیزه حرکت‌های اجتماعی باشه. آیا اینه یا اینکه شدت سرکوب در یک حکومت افسار گسیخته است که مردم رو خیلی محتاط کرده بود، یا تعدادی از مردم یا اکثریت یا اقلیت، و الان این پایگاه ترسی که حکومت برای خودش ساخته در حال کمرنگ شدن و بی اثرتر شدنه؟ از شما میشنویم این پایگاه
0: مجموعه همین عوامله آقای چالنگی یک آمیزه از همه این هاست. و من اشاره کنم به پیشنهاد آقای نریمان، بارها من گفتم و پیشبینی هم میکنم سرانجام یک روز مردم ایران محل نمازهای جمعه رو تبدیل خواهند کرد به محل برگزاری اعتراضات تا فریادشون مستقیم به گوش رهبر جمهوری اسلامی برسه. در دولت آقای روحانی کوشش میشد که محل خاصی رو برای تظاهرات تعیین کنند، مثلا بگن که هر کس میخواد فریاد بزنه جمع شه در پنجریه یا فلان میدان یا فلان پارک. چه جایی بهتر از نماز جمعه؟ در نماز جمعه به راحتی نمیشه به مردم تیراندازی کرد. در نماز جمعه رهبران جمهوری اسلامی، استاندارا در شهرهای مختلف، سران حکومتی هم حضور دارند، هواداران حکومت هم حضور دارند. خیلی روشن میگم مردم باید برن اون چیزی که جمهوری اسلامی اسمش گذاشته سنگر عبادی سیاسی جمهوری اسلامی، اونجا رو فتح بکنن، جایی که امام جمعه با اسلحه میره روی سکو و خطبه انجام میده، خطبه برگزار میکنه، نطق میکنه. باید فریادشون رو ببرن به اونجا. در اونجا هم نمیشه به راحتی مردم رو به گلوله بست.
1: خب آقای تارین، شما پیش بینی نکردید، راهنمود دادید که امیدواریم مورد توجه
0: باشه. من کارم این کار من ملت ایران به هیچ وجه نیازمند راهنمود من نیست. من به عنوان یک ناظر پیش بینی می کنم، چون مردم ایران رو میشناسم. مردم ایران بلاهای بسیار دیدن و از سطح‌های بسیار گذشتن، از این سطح هم خواهند گذشت آقای چالنگی، در این شکل نکنید.
1: این پیشنهاد به این معنی است که مردم بروند آنجا این کارو بکنن؟ به این معنی خب پیشنهاد بعدی هم نیست، پیشنهادیه که میتونه مورد توجه قرار بگیره از طرف
0: مهم اسمش نیست که پیشنهاد یا پیشبینی. مهم اینی که به نظر من با پیشبینی من این کار انجام خواهد شد روزی.
1: حالا در حال پیشبینی های متعددی هست در مورد آینده ایران. اما در همین مسیر آقای، قبل از اینکه برسیم به اون پیشنهاد دوستتون یا شخصی که اشاره کردین، در همین مسیر ما میبینیم جلوه های اتفاق میفته. آقای نریمان، نشست اخیر آقای خامنه ای و یکی که گفته میشه از فرزندان به اصطلاح قربانیان جنگ بوده و اینها به اعتراض سخن آغاز میکنه در برابر خامنه ای و بعد حرفایی که اخیراً خامنه ای زده و بعد پس گرفتن این حرفا، اینها رو شما کنار هم قرار میدیم به ما چه خواهید گفت آقای نریمان؟
2: شما اشاره میکنید به اون صحبت خامنه ای بوده مثلا یک هفته پیش در
1: یکی اون هست یکی هم بند بله یکی اون هستش که همه پرسی، یعنی کار به اینجا میرسه که حتی در این جنگ قبیله‌ای داخلی خودشون که یک طرف میرحسین موسوی و بقیه صحبت همه پرسی رو پیش میکشن و این حرفا رو میزنن و یکم نشست آخریه گروهی از دانشجویان که سرفه قضیه رو آقای خامنه‌ای به فلفور هم آورد که نمیشه صحبت کرد و نمیشه اینطور کلکل کرد و اینها، همین چیزی که آقای طاهری گفت به عنوان پیشبینی پیشنهاد هر چی که اسمش بذاریم اسم مهم نیست به گفته ایشون، آیا جلوه‌هاشو داریم میبینیم؟ کسانی که شستشوی مغزی داده شدن با صحبتایی که عدل عدی و بقیه موضوعات الان میبینن که در درون خود حکومت که یه همچین جلوه‌هایی اصلا وجود نداره، ماشینای لامبورگینی 100 هزار دلاری به بالا هست و همسر مثلا شهید جنگ در زندان خانم بله سپهری بفرمایید.
2: بله اون صحبتی که یعنی اون فیلم ویدیویی که اومد بیرون از اعتراض به اصطلاح یکی از دانشجوها، خب دانشجوهایی هستن که از فیلتر رد شدن، چندین فیلتر رد شدن تا بتونن بیان توی مثلا جلوی خامنه ای بشینن که اون براشون صحبت بکنه، به نظر من دانشجو حکومتی هستن. ولی این که چرا اصلا، حالا فرض کنید یه دانشجو حکومتی هم یه دفعه نظرش عوض میشه و بلند میشه یه سوالی میکنه، معمولا حذف میکنن، خیلی راحت میشه سانسور کرد، یعنی کاری نداره براشون که این تیکه رو در بیارن ادیت بکنن بچسبونن بقیه فیلم رو با هم دیگه و انگار نه انگار که این اتفاق افتاده، کما اینکه قبلا هم از این اتفاق افتاده و همینجوری سانسور شده. من یادم سال 88 هم یه اتفاق مشابه افتاد ولی سانسورش کردن، زیاد راجعش حرفی نزدن. ولی این که چرا الان این دفعه پخش میشه تو خود سایت خامنه ای اصلا این ویدیو رو منتشر میکنن، حتی این تیکش رو جداگانه منتشر میکنن، برای من سوال برانگیزه. یعنی میبینم که یک رفتاری عوض شده توی این سایت، دیگه سایت خامنه ای هست دیگه نمیتونیم بگیم اینو یه عده دیگه ای دارن اداره میکنن، ولی من فکر میکنم که با برنامه این مسئله مطرح شده، مسئله همه پرسی و رفراندوم پیش کشیده شد، بلافاصله بعد از همون اعتراض خود خامنه ای مسئله رو کشون رو بس و یه نفر دیگه هم میگه همه پرسی یا رفراندوم. این به نظر من شاید یه به نظر میرسه که یه برنامه ای هست برای این داستان رفراندوم و همه پرسی. به هر حال جمهوری اسلامی خودش هم به یه بنبستی رسیده، خود خامنه ای بارها تو صحبتش الان چند ساله که داره میگه ما به بنبست نرسیدیم، در حقیقت رسیدن، یعنی در حقیقت داره اعلام میکنه که به بنبست رسیدیم، وقتی که اینقدر اصرار داره که نرسیدیم این منظورش اینه که رسیدیم. خب حالا چه جوری بعد از این بنبست بیام بیرون؟ بنبست اینه که به هر حال در طول این مدت یه مقدار زیادی اینا تونستن دزدی بکنن برای خودشون تو کشور خارجی، صاحب ویلا و خونه و نمیدونم شرکت و تجارت خونه شدن و الان بعد اینجا یه مقدارم به هر حال جواب پاسخگوی مردم هم باشن و این سخته، نمیشه این دوتا رو با هم دیگه داشت. شاید دنبال یه راه فراری هستن، دنبال این هستن که برای خودشون این راهی درست بکنن که بتونن خیلی آروم و بدون اینکه اتفاقی براشون بیفته یواش یواش از قدرت برن کنار و بعدم برن بتونن پولاشون رو بخورن. ممکنه یه همچین چیزی بشه. این مطرح شدن ماجرای همه پرسی از توی بیت خامنه‌ای به نظر من شک برانگیزه. اما طرف دیگه ماجرا اینه که به هر حال اعتراضات به سیستم جمهوری اسلامی به چند قدمی خود خامنه ای رسیده، یعنی نشون میده که از اطرافیان خامنه ای هم همه راضی نیستن از این سیستم و به هر حال مدت ها هم هستش که خودشون دارن راجع به تحول صحبت میکنن. تحول همون انقلابه، خودشون دارن راجع به تحول شاید یک سال و نیم دو ساله که تو بیشتر سخنرانی ها هم رئیس جمهور هم خامنه ای هم هر کسی که به هر حال پست مهم میداره تو این کشور به نوعی داره راجع به تحول صحبت میکنه، در قوه قضاییه، در مجلس، در مجلس ساختار بودجه رو بعد عوض بکنیم، همه صحبت از یعنی در حقیقت همون میدونید انقلاب دیگه، یه نوعی انقلاب متأخر، انقلاب کنترل شده حکومتی، شاید همین برنامه‌ای در دست باشه.
1: خب آقای اعتاری، این جلوه‌ای که یه نمونه شما اشاره کردم که در اعتراض به خود خامنه ای یا حرفای اعتراض آمیز در برابر خود خامنه ای و جاهای دیگه مسئولان دیگه حکومت فقیه، آیا اینا جلوه‌ای از همون مسیری هست که به واقعیت شدن پیشونی شما می انجامه؟ اینا رو در اون مسیر می شدید چی هست؟
0: ببینید، بالاخره در هر حکومتی وقتی که زمان تحول به قول امروزی های جمهوری اسلامی، به قول من خیزش انقلابی شروع میشه، این تحول و خیزش انقلابی روی بدنه خود حکومت هم اثر میذاره. یادمون نره که در دوره مشروطیت، در دوره مظفرالدین شاه، مسلماً مظفرالدین شاه و بسیاری از نزدیکانش موافق نبودن با مشروطیت، ولی یواش یواش کسایی که دور و بر مظفرالدین شاه بودند، امثال قواب السلطنه، مشیرالدوله پدر، مشیرالدوله پسر، اینها هواداری کردن از مشروطیت، در حالی که چند سال قبلش شاه قاجار این قدرت رو داشت که چشم در بیاره، مردم رو بندازه توی تنور و به کسی هم جوابگو نباشه. الان ایران داره همون مسیر رو میره. نزدیکان خود آقای خامنه‌ای هم حس کردند که با این وضع موجود نمیتونن آینده‌ای داشته باشن، در نتیجه میکوشند که اونها هم تغییراتی ایجاد کنند، به قول آقای نریمان و به قول جمهوری اسلامی امروز تحولی ایجاد کنند که فضا رو از فضای متشنج امروز خارج بکنن و بتونن به دوزیشون ادامه بدن.
1: بله، البته اون مشروطیت این هم هست که خود مظفرالدین شاه در بازگشت از فرنگ پیشنهاد نوشتن یک قانون رو میده که اینم الهام بخش رسا مشروطیت، اینم یک نظره که درباره مشروطیت هست. آقای نریمان، اون نکته رو که گفتید به طور کوتاه از سرفصلاشو بفرمایید، ممنون میشم. گفتید برای به اصطلاح فعال شدن و سازمان یافتن طرح و پیشنهادی هست، چه هست؟
2: بله، من فقط یه مقدمه کوتاه بگم که جمهوری اسلامی جلوی هر نوع تشکلی رو در ایران گرفته در تمام این سالها، چون میدونه که اون پاشنه هاشین همین درست شدن تشکل، اینه که مردم متشکل بشن. برای همین حتی تشکلهای دانشجویی رو هم به صورت مستقل بر نمیتابه و میاد یک تشکل موازی حکومتی کنارش درست میکنه، نمیذاره اصلا حتی یه سندیکا رو هم، سندیکای کارگری رو هم نمیذاره شکل بگیره مستقل باشه. یکی از دوستانی که در دانشگاه هاروارد، ببخشید در دانشگاه MIT، ایشون استاد دانشگاه هستن، آقای علی طالبی نژاد، یه طرحی رو آوردن که چطور میشه، یه طرحی هم طرح ساده ای، طرح خاصی نیستش که بگیم یه چیز تازه ای، نه قبلا هم این روش‌ها امتحان شده و جواب داده، و اون این هستش که ما به هر حال ما بعد جمعیت میلیونی بیاریم تو خیابون تا بتونیم خیابون رو امن کنیم، تا بتونیم به هر حال اون موقع میشه این حکومت رو تحت فشار قرار داد. وقتی که جمعیت میلیونی بیان تو خیابون، عملا نمیشه جمعیت رو سرکوب کرد و این جمعیت خودش جاذبه داره، بقیه رو میکشونه میاره تو خیابون، بقیه مخالفین معترضین به جمهوری اسلامی رو میاره، و اینجاست که حکومت مجبور میشه عقب نشینی بکنه، حالا در هر اندازه‌ای. ولی مسئله اینه که ما چطور بتونیم جمعیت میلیونی بیاریم توی خیابون. همه هم میدونن که جمعیت میلیونی میتونه راهگشا باشه، ولی چطور جمعیت میلیونی بیاریم توی خیابون؟ با توجه به این طرحی که آقای علی طالبی نژاد دادن، این هستش که اسمش هم از هرم آزادی، اگه هشتگ هرم آزادی رو سرچ بکنید توی اینترنت پیدا می‌کنید مطالبش رو. به این ترتیب هستش که هر یک نفر این ایده‌ای که قراره در یک روز موعودی بیایم توی خیابون، فقط خود این ایده رو به 3 نفر دیگه منتقل بکنه، نه اینکه فقط منتقل بکنه و مطمئن بشه که اون 3 نفر هم هر کدومشون این کارو بکنن، یعنی اونام هر کدوم برن به 3 نفر دیگه اینو منتقل بکنن. روی منحنی و چارت آقای طالبی نژاد نشون داد که باید حتما 3 نفر بشن و فقط شما کافیه یک بار این کارو انجام بدی، لازم نیست بیشتر انجام بدی، یک بار، به شرطی که 3 نفر دیگه این کار انجام بدن. نه. و این به سرعت، یعنی تو 10 مرحله میرسه به 80 میلیون. در اینکه فقط این ایده اول همگانی بشه،
1: به شرطی که آقای نریمان
2: برنامه‌ریزی
1: کنه. البته این تر و این همطور که اشاره کردین، این نظریه قبلا هم وجود داشته، در زمینه‌های مختلف هم بوده، در مارکتینگ هم بازاریابی هم استفاده میکنن و کردن، ولی چگونه
2: دقیقاً در بازاریابی ما داشتیم داستان هرم گولدکویست رو داشتیم که همین کارو میکرد. میخوام فقط بگم که هیچ چیزی برای ما سود بیشتری نداره از نابودی جمهوری اسلامی، یعنی اگر انگیزه مالی باعث میشه این کارو بکنیم، باز هم این کار کاریه که ما باید انجام بدیم. و منطقی
1: باز هم اون سوال هست که چگونه این نظریه رو به عمل تبدیل کنیم. کلید و رمز در اونجا هستش. هر نظریات
2: قبل مسئولیت، یعنی هر کسی بدونه که من باید یه کاری انجام بدم و این کمترین کاری که میتونیم انجام بدم، بدون هیچ هزینه ای، بدون اینکه مثلا خودم جون رو بخاطر باید این کار انجام بدم.
1: سپاسگزار هستیم. جمعیت ایران حدود 100 میلیون نفر هست آیا، و به شکلی که اشاره کردم باز حرف من همین هست که امیدواریم و همونطور که آقای طاهری و آقای نریمان اشاره کردن، روزی نزدیک اون چوری که میخوان به عرصه عمل در بیاد، آزادی پس گرفتن ایران از حکومت ملایان. با سپاس از آقای نریمان و آقای طاهری، سپاس گذارتیم. به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. بینندگان عزیز، به اتفاق شما به گوشه ای از ایران میریم. آقای یاشار تبریزی در سفر به خوزستان، پس از ایزه به ماهشهر رفته، گزارش کوتاهی رو منتشر کرده در رسانه های اینترنتی. آقای یاشار تبریزی رو عزیزان میشناسن، چندین بار به زندان رفته، نخستین کسی است که عکسای گورخواب ها رو منتشر کرده، عکاس این موضوع بوده، مورد شکنجه قرار گرفته، به دیدار خانواده کیان پیرفلک عزیز رفت همراه با خالد پیرزاده عزیز، قهرمان ملی ایران که بعد از زندان با پوست و استخونی آزاد شد، از زندان بیرون اومد. و گزارش کوتاهی که منتشر شده از یاشار رو با همینجا میبینید.
3: به همراه خالد پیرزاده حضور یافتیم در سر مزار حامد سلفی، جوان جانباخته اعتراضات اخیر در شهرستان ایزه. نامزد ایشون مهسا احمدی رو به اتهام دادخواهی و اعتراض به قتل نامزد بازداشت کردن و در بیخبری هست. ما خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان خانواده های دادخواه هستیم، از جمله منوچهر بختیاری، ناهید شیرپیشه و رضا سلمان‌زاده. امیدوارم هر چه زودتر روزهای خوب، روشن و آزادی ایران عزیزمون رو ببینیم، تا جوانی به خاطر اعتراض به ناکارآمدی و بی‌عهدگی و ناتوانی کشته نشه. سپاسگزارم.
1: میبینید دوستان، میبینید بینندگان گرامی، یاشار و خالد عزیز رو و ظاهر حتی افراد جدا از خواستهاشون، خواستهای ارجمند یاشار، خالد، علی خردگرا که تصویرش باشه سر من میبینید، و زندانیان سیاسی دیگه، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی، ظاهر تر و تمیز این عزیزان و ظاهر گردانندگان حکومت و ظاهرسازی گردانندگان حکومت. به یک معنی حتی از نظر فیزیک این حکومت به معدل فیزیک جامعه ایرانی نمیخوره. جوانان رعنای ایرانی که با گلوله های گزمه های فقیر کشته شدن، از بین رفتن، و اونها که بر اریکه قدرت نشستن و همچنان ادامه میدن، بارها و بارها من اشاره کردم، عملکرد این حکومت 44 سال بیشتر عملکرد اشغالگران بوده، اون هم نه در قرن 20 یا 21، که عملکرد اشغالگران در قرنهای اولیه هجری، بگیر و ببندها و اعدامهایی که از پشت بام مدرسه علوی آغاز شد و تا به امروز ادامه داره. و در این روند طبعا همه اونهایی که در تحکیم 44 ساله این روند سهیم بودن تا رسیدن به امروز روز که سست شدن پایه های این حکومت هست، بی‌تردید سهیم بوده و هستند در همه اون، در پرپر شدن زندگی به خاک خفتگانی که یاشار و خالد به زیارت خاکشون رفتن، از ایزه تا ماهشن تا سراسر ایران، بی تردید این سهیم بودن و این شریک بودن و این همدست بودن رو نمیشه پشت نقاب‌های تازه پوشیده‌ای پنهان کرد. بی تردید زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم، علی خردگرا و همه زندانیان سیاسی رو، منوچهر بختیاری و همه زندانیان سیاسی. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان. به اتفاق امین عزیز و علی گرامی تهیه کننده و کارگردان برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. با من همراه شوید در کانال شخصی یوتیوب من، گفتنی های دیگری نیز هست در اونجا، مجال پرداختن بیشتر، تفسیر خبر رو من بیشتر واگذار به مهمانان کردم و سخنان مهمانان عزیز. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوهساران دنا، دراک، الوند، کوزاگرس، تفتان، بینالو، درفک و شیرکو، کوهساران تاراز، منگشت و زردکو و تاوشان و فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.
4: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای هومر آبراهامیان هستم. ایشون پژوهشگر فرهنگی هستن، سالیان سال، شاید ده ها سال روی تاریخ و فرهنگ ایران تحقیق کردن، پژوهش‌های زیادی انجام دادن، به خصوص روی واژه‌های پارسی تحقیقات زیادی کردن که امروز می‌خوایم از علم و دانش ایشون بهره‌مند بشیم. جناب آبراهامیان، درود بر شما و خوش آمدیم به این برنامه.
5: با درود و آفرین بر شما و همه همکارانتون و آرزوی پیشرفت‌های روزافزون برای مردم ایران و همه کسانی که خواهان پیشرفت و فراپویی مردم ایران هستند، در پیشگاه شما هست.
4: جناب آبراهامیان، اگه ممکنه یه مقدار بینندگان ما رو، مخاطبین اپوزیت رو، با پژوهش‌هایی که تا الان انجام دادین آشنا کنین و بعد هم بریم به سراغ بحث خودمون.
5: من از سخن گفتن درباره خودم خیلی چه بگم، خوشایندم نیست، ولی با این همه فرمان شما رو به جا خواهم آورد. کوتاهی باید بگم که من در زاده همدان هستم، در دامنه کوه همیشه برف پوش الوند زاده شدم. از همون کودکی با ادب پارسی آشنایی یافتم و خب دستم به کتاب چسبید و دیگه رها نشد. سال 1990 به سیدنی استرالیا آمدم، در پی یک سری گرفتاری‌هایی که با حکومت اسلامی یافتم خودم رو به سیدنی رساندم و در همون نخستین هفته‌های در آمدن به سیدنی قانونی رو به نام بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا در سیدنی بنیادگذاری کردم، ولی نامش همین هست، بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا. این در استرالیا رو افسودم بر این نام که با اون بنیاد فرهنگی که در ایران بود با کوشش بسیاری از فرهیختگان بنیادگذاری شد و کارهای بسیاری کلانی انجام دادن، این همان شمرده نشود. نخواستم که نام اون بنیاد رو خواستم هم زنده نگه داریم و همین که این همان شمرده نشود، ارج اون بنیاد همچنان بماند. ولی بنیاد فرهنگ ایران که در سیدنی استرالیا برپا شد، کارهایی که انجام شد گمان میکنم تکتان کارهایی بوده است که بیرون از مرزهای میهن انجام گرفتند. برای نمونه در سال 1994 جشنواره بزرگ فرهنگ ایران برگزار شد که در اون جشنواره بخشی از جشنواره همایشی بود که بیش از 36 تن از ایرانشناسانی که نامهای بزرگ دارن از سراسر کشورهای جهان به سیدنی استرالیا فراخوانده شدند. از ایران کسانی مانند استاد فریدون جنیدی، از ارمنستان کسانی مانند آساتوریان، پروفسور گارنیک آساتوریان، از ایران باز هم کسانی مانند دکتر حسین وحیدی، ابوالحسن ابوالقاسم پرتو از آمریکا و بسیاری کسانی که پروفسور بسیاری از اونها دیگر نیستن، مانند پروفسور کیخسرو و پروفسور شاپور علیرضا شهبازی که دیگر نیستند در میان ما و بسیاری دیگران. من همه نام ها رو در ذهن ندارم، بسیاری از نام ها ذهنم گریختن، پیری هست و هزار گرفتاری دیگر. ولی در همون جشنواره بخش دیگری از اون کار جشنواره برپا کردن تندیش بسیار زیبای کوروش بزرگ بود که در پارک دهکده سیدنی برپا شد. دومین همایش بزرگی رو که ما برگزار کردیم دوباره در سال 1998 بود که این بار باز هم نامهای دیگری مانند شاهرخ مسکوب، پروفسور ریچارد فرای و بسیاری دیگرانی که براستی نامهای بزرگ در زمینه ایرانشناسی دارن همه را فرا خواندیم، آمدن به سیدنی، این بار زیر نام از اوستا تا شاهنامه. در این گستره تاریخی و فرهنگی پرداختیم به بررسی های فرهنگی و تاریخی ایران. سومین بار همایش بزرگی را در سال 2003 برگزار کردیم که در پی درخواست امام علی رحمان، فرزانه بسیار گرانمایه فرنشین دولت و مردم تاجیکستان، که از سازمان یونسکو خواسته بودند که سال رو سومین هزاره آموزه های زرتشت بنامند و یونسکو این رو پذیرفت، ما هم در پشتیبانی و در گرامی داشته فرزانه امام علی رحمان این همایش رو در سیدنی برگزار کردیم در دانشگاه مکواری و این بار 22 تن از ایرانشناسان و زرتشت‌شناسان رو از سراسر جهان فرا خواندیم و همایشی 3 روزه برپا شد. از اون پس خب من یک رشته برنامه‌های تلویزیونی داشتم و بیشترین کار من در نشان دادن فقر و فرهنگ ایران شهری و نشان دادن زشتی های آیین های بیابانی و دین های ابراهیمی که بر پیکر ایران زده شد تا امروز که هنوز هم زندگی برجاست و من هنوز هم به پیکار خودم ادامه میدم.
4: بسیار
5: عالی. دیگری که باید نباید از یاد بروند بنیادگذاری فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ و همچنین بنیادگذاری دانشگاه جهانی کوروش بزرگ هست که با همکاری شماره بزرگی از یاران کوشش میکنیم که هرچه زودتر به گامی برسانیم که بتوانیم به گونه آینی دانشجو بپذیریم و کار دانشگاهی رو آغاز کنیم.
4: بسیار عالی. خیلی ممنون از این همه تلاشایی که انجام دادیم برای ایران و همینطور که فرمودین ما این برنامه امروز رو میخوایم اختصاص بدیم به شناخت یک سری از واژه‌هایی که من از حرف خودتون استفاده میکنم که قبلا با هم گفتگو داشتیم، واژه‌هایی که از ما دزدیدن و جور دیگه ای مصرف شده و نمونهش خود همین واژه خدا یا خرد که الان ما هم صحبت کردیم. اگر ممکنه دیگه پس بحث رو شروع بکنیم و راجع به همین واژگان شما توضیح بدیم.
5: ببینید به باورم باید از اینجا بیاغازیم که در پی یورش تازیان بیابانگرد بی فرهنگ یا تازیان مسلمان به ایران آسیب‌های بسیار بسیار کلان و بازدهش ناپذیر یا جبران ناپذیر نه تنها بر خاک ایران، بر بوم ایران و بر مردم ایران، بلکه بیشتر از اون بر فرهنگ ایران و بر زبان پارسی آسیب زده شد. ولی اگر نگاهی راستی جویانه و نگاهی دادگرانه و ژرف داشته باشیم خواهیم دید که آسیبی که خود ما مردم ایران، یعنی ایرانیانی که اسلام رو پذیرفتند، آسیبی که ما ایرانیان مسلمان بر خود و بر فرهنگ ایران و بر زبان پارسی زدیم بسیار بسیار ژرف‌تر، کارآمدتر و کلانتر از آسیبی بود که تازیان بر ما زد. درست است که تازیان در آغاز در کران تا کران ایران آسیاب‌های خون به راه انداختند، با زنان و دختران خوبچهر ایرانی به زور تنامیزی کردند فرزندان پدر ناشناختی بسیار فراهم آوردند که ما امروز آنها را به نام سید میشناسیم، با پسر بچه های ایرانی که پسر بچه های ایرانی رو بسیاری از اونها رو اخته می کردن و با اونها برای کامجویی های جنسی اونها رو در بازارهای جهان، در بوسپیخانه های جهان می فروختن، همه اینها رو کردن. ولی آسیبی که ایرانیان مسلمان بر خود زدند بسیار بدتر از اینها. برای نمونه ببینید، هیچ یک از پایوران یا بلند پایگان عرب یا بزرگان عرب یا خلیفه های عرب رو نمیشناسیم که با آیین های ایرانی، با جشن ها و شادروز های ایرانی و با آیین های کشورداری ایرانی و با زبان پارسی ستیزیده باشن. ولی ایرانیان چنین کردند. عرب ها نه تنها چنین نکردند، بلکه بسیاری از خلفای عرب رو میشناسیم که آیین های نوروزی به جا آوردند، جشن صدر رو برگزار کردن، به گونه‌ای برگزار کردن که حتی خیمه و خرگاه خودشان هم با آتش کشیده شد و جشن مهرگان برپا کردن.
4: میشه مثال بزنه جناب آرامیان که کدوم خلیفه ها این کاری کردن؟
5: بسیار هست، نمونه های بسیار هست. اکنون من حضور ذهن ندارم که نام ببرم، ولی هر پژوهشگری با نخستین نگاه خواهد دید که عرب ها یا کسانی که بر ما چیره گشتن، پس از اینکه بر ما چیره گشتن، این گونه آسیب ها رو بر ما نزدند. ولی این ابو حامد محمد غزالی ایرانی تبار مسلمان شده بود که با آیین های نوروزی به ستیز برخاست. و نه تنها او، همه امروز نگاه کنید در کشور خودمان ببینید که چه نبردی، چه ستیز دامنه‌داری با آیین های نوروزی از آیت الله مرتضی مطهری بگیرید و پیش از اون و پس از اون تا به امروز نگاه کنید چه نبردی، چه ستیز دامنه داری خود ایرانیان مسلمان با آیین های ایرانی انجام داد. آسیب دوم پیشباز ایرانیان بود برای پذیرفتن واژگان عرب و جایگزین کردن اونها به جای واژگان تازی، به واژگان ایرانی. ببینید بسیاری از ملت‌های دیگری جهان هم این کارو کردن. وام واژه‌هایی که بسیاری از مردم جهان اگر واژه‌ای نداشتند، این واژه را از زبان‌های دیگر وام ستاندند و بر زبان خود افسودند. ولی هیچ ملتی نیامده است واژه‌ای را از زبان بیگانه، آن هم از زبان دشمن، به زبان مادری خود درآورد و همون برابر اون واژه پارسی خودش را کنار بگذارد. برای نمونه اگر شما در زبان شیرین پارسی، در این زبان آهنگین و شیرین و شکرین پارسی، واژه‌ای مانند پساب و گنداب رو دارید، چرا باید فاضلاب رو وارد زبان کنید و این دو واژه گنداب و پساب رو کنار بگذارید و فراموش کنید؟ و این یک نمونه است که اکنون به ذهنم رسید، ولی نمونه های از این دست بسیار بسیار بسیار فراوانند. واژگانی مانند می، باده، نبید، مل، اگر شما این همه واژه زیبا رو دارید، چه نیازی به شراب دارید که حالا باید شراب رو که حرام هم هست جایگزین باده و می و نمیدونم نبید و نبیز و مل کنید و این همه واژگان رو دور بریزید تا اونجایی که با آنها بیگانه بمانید؟ چند تن از همیهنان ما هم اکنون که ما رو میشنوند میدانن نبید یعنی چه؟ چند تن شنیدن که نبید همان می هست یا شراب؟ ولی ما چرا باید این کار رو میکردیم؟ ولی کردیم. ببینید من میخوام امروز برای پشتیبانی از آنچه که گفتم، برای نشان دادن راستینگی این سخن، فرازی از سخنان علی دشتی رو براتون بخونم که ببینید که ما خود با خود چه کردیم. یعنی گناه این همه پتیارگی، گناه این همه زشتی رو به گردن تازیان نیندازیم. پیش از پرداختن به این فرازی که میخوام براتون بخونم، سخن دیگری به یادم آمد، نکته دیگری به یادم آمد. ببینید شما در تمام کشورهای عربی یا عرب تبار یا عرب زبان بگردید، آیا کسی رو با نام غلام حسن، غلام حسین، غلام علی، غلام محمد پیدا میکنید؟ هرگز نخواهید یافت. چرا؟ چون عربان میدانند غلام یعنی چه. ما گمان میبریم غلام یعنی نوکر، چنین نیست. غلام و غلمان همریشه اند. غلام پسر بچه های ریش در نیاورده را میگویند که برای کامجویی های جنسی با آنها تنامیزی میکردند. شما نگاه کنید زشتی و پتیارگی ما مردم ایران رو، این از خود بیگانگی و این خودزنی فرهنگی مردم ایران رو که پدر ایرانی بیشرمانه نام پسرش را میگذارد غلام حسن، یعنی این غلامی است که حسن میتواند با او تنامیزی کنه.
4: این به نظر من یه مقدارش مال ناآگاهی بوده که اصلا نمیدونستن که چه معنی داره.
5: میدونستن، حالا من به شما نشون میدم که میدونستن. میدونستن چه میکنن ولی کردند.
4: ولی در عصر حاضر نمیدونستن جناب.
5: من اندکی هنگامی که به این نکته ها میرسیم خواه ناخواه دچار یک آشوب و دچار یک دلاشوبه میشوم. فرقانه بدید من این فراز از علی دشتی را برای شما بخوانم، چون همه سخن نمیخوام از سوی خودم گفته بشود، ولی اگر بخواهید صدها نمونه از این فرازها رو از فرزانگان بلند پایی ایرانی برای شما خواهم آورد تا نشان دهنده راستینگی این سخن باشد که ایرانیان در خودزنی در جهان نمونه اند. شما در هیچ سرزمینی از جهان، در هیچ سرزمینی از میان همه سرزمین های جهان مردمی پشت به میهن کرده به اندازه مردم ایران نخواهید دید. شما در هیچ کشوری به اندازه مردم ایران که خودشان را بزنند نخواهید دید. ما در خودزنی رکورد شکستیم به گفته آقای خامنه‌ای.
4: بله.
5: رکورد دادیم. علی دشتی میگوید برخی از ایرانیان در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند در همون آغاز و از در اطاعت و خدمت وارد شدند. شما نگاه کنید این کاری که من میکنم، اون چی که میخوانم برابر بگذارید با اون چه که پس از انقلاب اسلامی یا خلالوش ایرانسوز اسلامی پدید آمد. ببینید این بازکرد همون کارهاست. از آغاز تا به امروز بخش بزرگی از مردم ایران چنین بودند. ما نباید گناه این همه زشتی رو که امروز بر ما چیره گشته است به گردن آمریکا و روسیه و چین و دیگری و دیگران بیندازیم. گناه همه اون چه امروز این دامچاری سیاه روزگاری که ما دچارش هستیم از خود ماست. یعنی من به نام یک ایرانی خودم را گناهکار میدانم، همان گونه که تو را، پدر تو را، پدرم را، خواهرت را، برادرم را، همه را من گناهکار میدانم. اگر نبودیم کشور دچار این دامچاری سیاه روزگاری نمیشد. نگاه کنید یک بار دیگر میخوانم. برخی از ایرانیان نمیگوید همه، من هم نمیگویم همه، در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند و از در اطاعت و خدمت وارد شدند. هوش و فکر و معلومات خود را در اختیار ارباب جدید خود گذاشتند. این سخن را علی دشتی میگوید در پایانه اون کتاب بسیار بسیار ارزشمند 23 سال. زبان آنها را آموختند و ادب آنها را فرا گرفت. یعنی زبان خودشون را نیاموختند ولی رفتن زبان آنها را آموختند. لغات قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند ولی برای خودشان دستور زبان درست نکردند. شما خواهش میکنم با ایرانیانی که اکنون سخن من را میشنوید نگاهی بکنید، نگاهی بیاندازید به دستور زبان. همه شما دانش آموختید، در درس خواندید، در دبستان و دبیرستان و دانشگاه دستور زبان را هم نگاه کردید، خواندید. آیا آن دستور زبان دستور زبان پارسی است؟ فعل و فاعل و ماضی و استمرار و آن همه یاوه ها که به خورد ما دادن اینها پارسی است یا عربی؟ اگر یک واژه در اون دفترهای دستور زبان پارسی که نامش هست دستور زبان پارسی، ولی اگر یک واژه پارسی در اون بود من سخنم را پس خواهم گرفت. همش عربی است از آغاز تا پایان. زبان آنها را آموختند و آداب آنها را فرا گرفتند. لغات قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند و برای اینکه فاتحان آنان را به بازی بگیرند از هیچ گونه اظهار انقیاد و فروتنی خودداری نکردند. در مسلمانی افشین گرامی از خود عرب ها پیشی گرفتند، همان گونه که امروز هم این کار رو میکنند. این همه زشتی در تنها در میان ایرانیان دیده میشود و حتی در مقام تحقیر دین و عادات گذشته خود برآمدند. یعنی همه آیین ها و جشن ها و شادروزهای ایرانی رو خار شمردند، رفتند افتادند دنبال این داو پردازی های عربی و اسلامی.
4: البته برخی دیگه، نه همه، نه برخی.
5: بله بله، بله من هم نمیگویم همه.
4: بله بله.
5: میخوام این رو بگویم پیش از دنبال کردن این سخن. من میدانم افشین جان، من میدانم تو به نام یک جوان آزرده میشوی از شنیدن این سخن، ولی بگذار من همکنون پیران سر در پایگاه یک پدر بزرگ به شما بگویم. این درست است که ایران زادگاه و گهواری بزرگترین زنان و مردان در کارنامه جهان بوده است از آغاز تا به امروز، ولی این هم درست است که ایران خواستگاه خیانت پیشه ترین و فرومایه ترین زنان و مردان بوده است در کران تا کران جهان از آغاز تا به امروز. این خاک من نمیدانم چگونه خاکی است که هم فردوسی میزاید و هم مرتضی مطهری، هم خامنه‌ای میزاید هم رضا شاه بزرگ. من نمیگویم همه، من اگه میگفتم همه خودم نمیآوردم تندیس کوروش بزرگ را در پارک دهکده المپیک برپا کنم. اگر میگفتم همه، این همه جوش نمیزدم که این همه سالهای زندگانی خودم را در گذرگاه باد بگذارم. ولی آن برخی همون برخی هستند که امروز کشور ما رو دچار این همه سیاه روزگاری کردن. این برخی یک شمار کوچکی نیستند و شمار ناکارآمدی نیستند. اینها ما را تباه کردند، واژگان ما را تباه کردند، فرهنگ ما را تباه کردند، شادروزهای ما را از ما گرفتند، کشور ما را از ما گرفتند و امروز ببینید آب رو میآزارند، آتش رو میآزارند، نفت ما رو میآزارند، هوای ما رو آزار میدهند، جنگل های ما رو میآزارند. همین برخی این برخی رو کوچک نشمارید.
4: درست میفرمایید شما.
5: هرگز در ستیز با اینها از پای ننشینیم.
4: درست.
5: درست است که هم میهن ما هستند، یعنی در میهن ما زاده شدند، ولی همسرشت ما نیستند. من با اینها هیچ گونه همسرشتی در خود نمیبینم.
4: من متوجه هستم.
5: تحقیر دین و عادات گذشته خود برآمدند و به همون نسبت در بالا بردن شأن عرب ها و بزرگان عرب تلاش کردند. شما نگاه کنید امروز در ایران کسی را که میگویند سید، چه اندازه او را بالا برمیافرازند و از یاد میبرند که این سید یعنی همون کسی که عرب ها به ایران آمدند، با زنان ایرانی تنامیزی کردند و این فرزندان پدر ناشناخته را از خود بر جای گذاشتند و ما امروز آنها را گرامی تر از فرزندان خود میدانیم و آنها را میگوییم سید، اولاد پیغمبر. آقا کدام پیغمبر به ایران آمده است؟ اینها همه زادگان همون عرب بادیه نشینند، ولی ما از روی خودزنی اینها رو گرامی تر از خود فرزندان خود می شماریم.
4: جناب ابراهیمی،
5: اصل شرف و جوانمردی و مایه سیادت و بزرگواری را همه در عرب یافتند. هر شعر بدوی و هر مثل جاهلانه و هر جمله بی سر و ته اعراب جاهلیت نمونه حکمت و چکیده معرفت و اصل زندگانی شناخته شد. به اینکه مولای فلان قبیله و کاسلیس فلان سفری فلان امیر باشن اکتفا کردند، درست آنچه که امروز در کشور ما میبینیم در میان بس بسیارانشان. افتخار میکردند که عرب دخترشان را بگیرد و مباهات میکردند که نام عربی بر خود بگذارند. ببینید افتخار میکردند، کسی اینها را وادار نکرد، ولی خودشان افتخار میکردند که نام محمد و علی و حسن و حسین و غلام حسن و غلام عباس و نمیدونم غلام و اینها را بر خود بگذارند. فکر و معرفت آنان در فقه و حدیث و کلام و ادب عرب به کار افتاد. خب کوتاه میکنم سخن. این یک فرازی بود خواستم به شما بخون کنم از سوی
4: من فقط یه مقدارم نظر خودم بگم. من چون منم دیدم، یعنی هممون دیدیم دیگه، دست پنجه نم کردیم با این داستان. و من متوجه شدم که یه بخش بزرگی از مردم به دلیل آموزش‌های غلطی که وجود داشته آشنا نشدن با ایران و آگاهیشون پایینه. حالا مثلا اینی که اسم بچه‌شو می‌ذاشتن غلام حسن و غلام رضا، غلام رضا که می‌دونید خود رضا شاه هم اسم بچه‌هاشو گذاشت غلام رضا، به نظر من از روی ناآگاهی بوده.

زمینه آسیب‌های بسیار بزرگ بر ما شد. این آسیب تنها آسیب اخلاقی نبود، تنها آسیب بر بوم و آب و خاک و گیاه و جانور ایرانی نبود، آسیب بزرگتر بر فرهنگ ایران آمد و بر واژگان پارسی. اگر پروانه بدید چند واژه را ما در اینجا نگاه کنیم. یکی از این واژگانی که بسیار آسیب دید و مایه تباهی ما شد واژه دین هست. واژه بسیار باشکوه، بسیار زیبا، ولی آنچنان آسیب دید این واژه از روی نشناختن. چرا؟ ما با فرهنگ خود هنگامی که دور افتادیم و بیگانه ماندیم با خیشتن خود و واژگان تازی رو جایگزین واژگان پارسی کردیم، در این از خیشتن خود بیگانگی دچار تباهی گشتیم. و امروز نگاه کنید، بیشینه مردم ایران دین گریز شده اند و این دین گریزی را مایه بالش و نازش و افتخار خود می دانم. ولی برای من شرم‌آور است که من اگر بیدین باشم. می دانم که با شنیدن این سخن بسیاری تکان خواهند خورد. چند سال پیش در آمریکا مهمان دوستی بودم که گرامینامه بیداری را دارد، اداره می کند و آدمیست بسیار دین ستیز. به او گفتم که هرگز مباد که من روزی بیدین باشم و بی خدا. شگفت زده شد، برای که می دونست که من همه زندگیم با این یاوه ها ستیزیدم. شنیدن این سخن از زبان من برای او بسیار تکان دهنده بود که این تو میگویی که میگویی بیدین نمیخواهی باشی. گفتم آری، من هرگز یک دم نمیخواهم بدون دین زندگی کنم. ولی کدام دین؟ ببینید این واژه دین با دین با خود واژه کار دارن، کاری به اون در مایه دین ها ندارن. خود واژه، این واژه دین از دو سرچشمه به زبان پارسی در آمد و جا خوشت. یکی از سرچشمه زبان اکدی که مادر بسیاری از زبانهای سامی، از آن میان زبان بابلی کهن، بابلی نو، آشوری، کلدانی، عربی، آرامی، سوریانی، همه این زبانها برمیخیزن از دامنه زبان اکدی. این واژه دین نخستین بار از سرچشمه زبان اکدی، از بنواژه دینو یا دینو که هر دو گویش درست است. دینو یا دینو در زبان اکدی یعنی داوری. هنوز هم در زبان من، زبان مادری من، میدونید که من آشوری تبار هستم، آشوری زاده هستم، از آشوری های ایران، یک تبار بسیار بسیار کهن ایرانی. ولی در زبان آشوری هنوز هم ما به داوری میگوییم دینتا و به داور میگوییم دیانا. پس این برمیگردد به همون سرچشمه زبان اکدی، دینو. بار دوم از زبان اوستایی این واژه در زبان پارسی جا گرفت، از واژه دعنا که در زبان پهلوی یکی از دیفتانکار از دست میدهد میشود دینا. دینا و این یعنی چه؟ یعنی چشم خورشیدگونه درون بین، یعنی وجدان. کاری با اون داوری نداره. شما اگر نگاه کنید به واژه‌نامه های کلان مانند لغت‌نامه ده خدا یا واژه‌نامه معین یا دیگر واژه‌نامه های کلان، در هر کجا نگاه کنید زیر واژه دین این را به شما گزارش خواهد کرد که آره، این از زبان اکدی آمده است، از بنواژه دینو یا دینو به چم داوری. ولی به شما نمیگویند کدام داوری، ولی من میگویم داوری نمارش است به همان داوری روز رستاخیز. از آغاز این اندیشه بوده است که فرشته‌ای به نام اسرافیل بر یک شیپوری در بوقی خواهد دمید و همه زندگان خواهند مرد و 40 سال پس از آن دوباره در شیپور دیگری خواهد دمید. این بار همه مردگان از خواب مرگ برخواهند خواست و در پیشگاه خالق خواهند ایستاد و داوری خواهند شد. پس این دین اشاره می کند به آن داوری روز رستاخیز. سنجی داوری چیست؟ این بکن آن نکن های شریعت، این بخور آن نخور، این بکن آن نکن، این بکش آن بکش،
این می شود